0: 5.99 bịch. Sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10.99. Hành nếp ngà Toto 9.99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Wow, một ngày rất rất rất rất là nóng đúng không? Anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng thưa chị Minh. Hồi nãy em nhìn thì thấy như là 99 độ hay sao đó. Rất rất là nóng thưa chị. Bởi vậy khi mà trời nóng thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận với con em của mình, nhất là trong cái thời gian nghỉ hè. Tại vì có rất nhiều bậc phụ huynh vẫn phải đưa con mình tới babysit tại vì con mình không đi học và quên đi rằng mình giữ có con mình phía sau xe, nên vì vậy mà rất nhiều vấn đề mà tai nạn xảy ra và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tính mạng của con em mình thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng với lời nhắc nhở đầu chương trình và chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn các nhà bảo trợ cho chương trình An toàn cuộc sống, đó là luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, suite 189. Điện thoại là 7 xin lỗi, số điện thoại liên lạc là 346 483 2888. Nóng quá, trong cái phòng này nóng quá, bình tĩnh nổi. Dạ, cứ mỗi lần mùa nóng thì ngay ngay từ đầu chương trình tụi mình hỏi đó là tại vì trong cái phòng này nó máy móc nó rất là nóng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và chúng tôi mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng ta có các thời gian nó rộng rãi hơn, trả lời nó chi tiết hơn. Câu hỏi từ quý vị gửi vô đó, tôi lái xe trên đường Highway 6 và đường 529, xe tôi ở trong lane kế của lane phải, tôi quẹo phải và đụng ngay vào cửa sau của xe bên trái của xe đang chạy trong lane phải. Vậy tôi có lỗi hay không? Cảnh sát viết cho tôi, cảnh sát đã không có viết tích cực cho cả hai xe luôn.
1: Dạ vâng, giống như vẫn em vẫn thường hay nhắc là khi mà nhân viên cảnh sát ra ngoài đường làm việc, vấn đề giống như là điều tra tai nạn giao thông thì cái quyền viết tích cực hay không là do như là cái quyền của người cảnh sát. Tuy nhiên trên cái report đụng xe chắc chắn nhân viên cảnh sát sẽ có để xuống là ai lỗi, hoặc là họ vì cái lý do mà cả hai cái lời khai hai bên nó đều không có phù hợp với cái đụng xe, điều tra đụng xe thì nhân viên cảnh sát sẽ để là conflict of statement, tức là hai cái lời nói nó tương phản với nhau, nó không có khớp với nhau. Trong cái trường hợp này cái vị khán giả này đã khi quẹo phải bằng cái lên kế lên phải và chẳng may quẹo và đụng vào phía sau xe của bên cái cửa cửa cửa bên trái đó, mà cửa sau của chiếc xe người đang di chuyển kế bên, thì trong trường hợp này thì mình phải nhìn xem cái vị trí của cái chiếc xe của cả hai xe nó đang ở như cái lằn nào. Nếu mà mình vô tình mình chạy phạm vào cái luồng của cái lên phải thì chắc chắn là cái lỗi của mình. Còn nếu mà bên bên phải mà cái xe bên phải mà họ khi họ quẹo họ không có ôm cái cua sát mà nó lấn qua cái lên của mình thì sẽ là lỗi của họ. Tuy nhiên phải nhìn xem cái vị trí của hai xe ngay lúc mà va chạm thì mình mới biết được thưa chị. Chứ còn nếu nói sơ sơ vậy thì cũng rất là khó khó nói.
0: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình bị tích kịch á, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó không đúng, không chính xác cho trường hợp của mình, thì trên cái tích kịch nó có cái ngày ra tòa, có khi nào mình cãi được không? Ông tòa ông có nghe mình không?
1: Giờ chắc chắn tòa ông phải cũng sẽ lắng nghe mình, nhưng mà mình phải trình bày chính xác và rõ ràng như thế nào thưa chị. Ví dụ giống như em nói cái vị khán giả này đã giữ trong cái lane của mình nhưng mà chẳng may cái xe bên phải lấn qua, thì nếu mình có video cái camera trong xe của mình quay được cái lúc đó thì mình cứ trình bày với tòa thì chắc chắn ông tòa phải giúp mình xóa đi cái tích cực này thưa chị.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, 4743 không
0: Dạ đúng rồi đó chị.
2: Chào Tường Minh, chào anh Dũng. Em có cái câu hỏi này nha, hỏi anh giải thích giùm nha. Mình đang chạy lên phải, cái chiếc xe nó chạy lên giữa, nó chen lên, nhưng mà nó chen gấp quá, rồi nó chen qua là mình sợ cái mình mới tấp sát vô lề, tấp sát vô thì cái xe mình nó bị giống như cái bánh nó bị cán cái lề, rồi cái xe đó nó lạng ra chính giữa, xong nó lạng qua lạng lại vậy đó. Ví dụ nếu mà nó làm gần chiếc xe mình quá, cái đuôi xe của nó mà gần cái đầu xe của mình, vô tình mình thắng không kịp, mình đụng nó, thì cái đó phải lỗi của mình không?
1: Dạ không thưa chị, tại vì chị đang trong cái len, cái luồng của chị, mà xe đó nó chạy có một cái luồng khác lấn qua, thì chẳng may nếu mà đụng vào xe của chị, thì lỗi sẽ là cái người lái xe đấy, và cảnh sát sẽ viết cho họ là một cái giấy phạt gọi là change lane when unsafe, tức là đổi lane khi mà nó không an toàn thưa chị.
2: Nhưng mà mình đụng vô cái đuôi xe của họ, thì nghe nói là mình đụng vô cái đuôi xe thì xe mình nó bị lỗi, thì không biết trong cái trường hợp đó thì mình nói làm sao để mình
1: biết là cái nếu đó. Nếu như mà khi mà cái xe đó lấn qua và đụng ngay cái giống như cái góc phải của cái xe đấy, thì chứng minh là cái xe đó nó qua quá sát đi và vẫn chưa có an toàn để mà qua, thì đã va chạm vào chị. Còn nếu mà đã cái xe đã qua luôn rồi, mà rồi qua cái lên của chị rồi và sau đó thắng lại và chị thắng không kịp, thì cái đó mới là lỗi của chị thôi chị. Nhưng mà nếu như chị, dạ vâng, nhưng mà nếu trong xe chị có camera để mà chứng minh là cái xe này qua quá gấp rồi thắng lại, để mà như vậy tạo ra cái đụng xe, thì chị có thể đưa cho nhân viên cảnh sát coi, thì cái nhân viên cảnh sát cũng có thể viết cho cái người này cái tích kịch là đổ lên không an toàn thưa chị.
2: Cảm ơn những gì, tại xe không có gắn camera.
1: Dạ, chị nên mua một cái camera, bây giờ nó cũng không mắc lắm đâu thưa chị, chừng 100 mấy 200 là có một cái rất là tốt rồi.
2: Cảm ơn Dũng, chào anh Dũng, chào Tường Minh nha.
0: Dạ vâng, chào chị. Thưa quý vị, là đường dây đã trống lại, thì quý vị có thể gọi vô tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp nữa đó, thì có những chuyện mà cảnh sát đâu có mặt ở đó đâu, rồi cho mình cái tích kịch, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó hơi quan, thì ra mình cãi ông tòa, có thể nghe những cái lý luận của mình để đổi, hay là có thể bỏ cái tích kịch đó, phải không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nhưng mà khi mình ra tòa, mình trình bày, hoặc là mình trình bày cho ông tòa hoặc là bồi thẩm đoàn đó, thì mình cũng phải trình bày một cách rõ ràng. Nếu như mình có vấn đề trở ngại về ngôn ngữ, thì mình nên nhờ bạn của mình hoặc là người thân của mình để mà giúp mình giải thích thôi chị.
0: Tôi đã mất một cái bảng số, vậy thì tôi phải làm gì? Nếu mà để một cái bảng số sao thôi, không có bảng số ở trước xe, thì có bị tích kịch không ạ?
1: Dạ vâng, chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị. Tại vì luật của tiểu bang Texas bắt buộc mình phải có hai bảng số trước và sau ở mỗi xe. Thì nếu như nhân viên cảnh sát thấy là mất đi, thiếu một cái bảng số, có cảnh sát có cái lý do để mà chặn mình lại. Và trong trường hợp mà nếu mà mình bị mất một cái bảng số vì có thể là kẻ gian lấy của mình, hoặc là những con ốc đó, nó lâu ngày nó bị lỏng đi và nó rớt xuống dưới đường, thì mình nên đi là xin một cái bảng số khác thưa chị. Tại vì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều cái vấn đề, tránh được vấn đề phiền toái cho mình. Thứ nhất là nếu như chẳng may kẻ gian lấy của mình và dùng cho chạy trên những cái con đường thô rô, thì tiền về mình vẫn bắt buộc mình vẫn phải trả. Và nếu như kẻ gian dùng trong những cái vấn đề mà phạm pháp, thì cảnh sát sẽ cũng lại tìm tới mình, nhưng mà rất là phiền cho mình thưa chị. Nên tốt nhất là mình nên đi ra văn phòng sở thuế để mà mình xin lấy hai cái bảng số mới thôi chị, như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho mình.
0: Xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
3: Dạ chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, chào anh.
0: Dạ chào.
3: Dạ em Bảo. Dạ em có câu hỏi anh Dũng, nếu giả sử sau khi mình inspection chiếc xe xong và mình đi mua cái sticker xong, nhưng mà mình lỡ mình chưa dán vô, rồi mình chạy thêm một tuần nữa mình bị cái tích trịch, thì như vậy mình nói là mình đã mua rồi xong hết, thì khi đó cảnh sát họ có thu lên được là mình đã mua hay chưa vậy anh Dũng?
1: À, dạ vâng, chắc chắn họ có thể bấm cái bảng số xe của anh vào trong cái hệ thống của cảnh sát, thì họ vẫn sẽ thấy được là anh đã có renew cái sticker của xe anh rồi thưa anh. Tuy nhiên nếu mà anh gặp anh cảnh sát nào khó thì anh vẫn có thể viết cho một cái phạt là fail to display, tức là mình đã không có dán cái giấy đó lên trên xe mình, họ vẫn có thể viết cho anh một cái giấy phạt đó được thưa anh.
3: Nếu mà cái giấy phạt đó mà fail to replay đó có nặng hơn là mình chưa mua không vậy anh Dũng?
1: Dạ, cái giấy phạt mà fail to display đó thì những cái giấy phạt đó nó theo đều có thể từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa anh. Thì ăn thua ông tòa thôi. Em nghĩ trong những cái trường hợp đó thì họ cũng một nếu không là họ dễ thì họ xí xóa cho anh, còn không thì họ cũng phạt tượng trưng vài ba chục gì đấy. Tại mỗi tòa có một cái giá khác nhau và mỗi ông tòa có cái quyền khác nhau trong cái vấn đề mà mức phạt thôi, nên rất là khó nói.
3: Dạ, dạ, dạ. Vậy em cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo đã gọi. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa anh Dũng, chồng tôi khi mà nóng giận thì hay xô đẩy, làm cho tôi rất là sợ, mà anh ta cũng có súng nữa. Vậy thì có thể nào mình giấu, mình cất, mình lấy súng của anh đi không được không?
1: Dạ, nếu mà mình... theo kiểu Việt Nam mình, cái cách Việt Nam mình lén lén mình giấu đi thì cũng được, cái đó Việt Nam mình nhé. Nhưng mà đúng theo luật của Mỹ thì mình lấy đồ của người ta mình giấu đi, đó là mình đã phạm vào cái tội ăn cắp, thì đó không được thưa chị Minh.
0: Đồ của chồng cũng ăn cắp nữa.
1: Dạ vâng, cái đó
0: tiền chung hả?
1: Tiền chung đúng, dạ tiền chung. Nhưng mà tại vì cái súng đó là ổng đứng chứ không phải là mình đứng thưa chị. Nếu ông chứng minh được cái đó là hai vợ chồng xài được riêng hết, không có phải là community property, thì nó cũng có thể trở ngại cho mình. Tuy nhiên, giống chị Minh vừa nhắc nhở đó, là của vợ, của chồng thì đó là cái community property, là của chung với nhau. Nhưng mà tốt nhất nếu như chồng mình hay có cái tật là va chạm tay chân mỗi lần mà nóng nảy đó, thì mình nên ngồi xuống khuyên chồng mình, tại vì sẽ có ngày có những chuyện lớn xảy ra, nhưng mà rất dễ dẫn tới cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình thưa chị Minh. Vì khi mà họ tức giận hoặc là họ say, họ không biết họ đang làm gì, và được một lần sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba, nên mình cần phải báo với cảnh sát, để mà không phải chỉ giúp mình không, để giúp cho chồng mình có thể là đi học những cái lớp mà gọi là anger management, để mà họ có thể tự kiểm soát được cái hành động của mình trong khi nóng nảy thôi chị.
0: Kêu ổng đi học đó, chắc ổng nóng trước thôi, khi ổng đi học chưa kịp nguội chắc mình cũng lãnh đủ rồi. Đó cũng khó ha. Tụi mình thấy cái câu hỏi này là một cái câu hỏi rất là phổ biến của rất là nhiều người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà có những ông chồng nóng tánh một chút, rồi ổng có súng đạn thì cảm thấy vô cùng không yên tâm. Và có những vụ khi mà người phụ nữ đưa ra cái vấn đề này chưa được giải quyết thì đã có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
1: Dạ vâng, nhất là vấn đề mà bạo hành gia đình thì bây giờ là một cái phát triển đi trên cái đà đi lên, cái con tăng con số thưa chị Minh, nên mình phải đừng có nghĩ là mình không có cái người đồng hành chung mình để mà trợ giúp mình. Mình phải lên tiếng để mà báo với cảnh sát, để mà họ có thể chỉ cho mình những cái chương trình mà mình có thể liên lạc để mà cần trợ giúp từ phía chính phủ thưa chị.
0: Tôi lấy xe từ một cái parking lot quẹo trái, đường có con lương ở giữa, khi qua khỏi con lương tôi quẹo trái nữa thì đụng một xe ra từ parking lot quẹo phải, ai lỗi vậy anh Dũng?
1: Nếu như mình từ bên trong đường bên đây đường mình quẹo trái, mình đứng giữa con lương rồi, xong mình quẹo trái mà cái xe kia từ trong parking lot chạy ra quẹo phải mình đụng, thì cái xe mà từ parking lot ra sau đó ra quẹo phải sẽ là lỗi thưa chị, tại vì chị từ bên đây đường chị đã băng qua nửa con đường, chị đứng đầu ở phía con lươn rồi, tức là chị có cái quyền ưu tiên thôi chị Minh.
0: Cái này gặp ở ngay chỗ trước đài thường xuyên luôn.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Từ bên ách mạc á, quẹo phải qua không bao giờ nhường cho những người U-turn hết.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ. Thì đó cũng làm cho người ta cũng cảm thấy sợ là không biết là ai là người được ưu tiên hết. Chắc là phải học lại cái bằng viết.
1: Dạ, hoặc là từ những cái phía bên đường Bel Air mà mình chạy về hướng Hawassist, dọc dọc mấy những cái chợ của người Việt Nam mình cũng bị lấn cấn vấn đề này rất là nhiều thưa chị.
0: Ở trong cái parking lot chạy ra là lúc nào cũng phải nhường cho những người đang đi trên đường phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, mình từ trong parking lot là mình phải nhường thưa chị.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Tường Minh. Dạ anh Dũng ơi, anh cho em hỏi thăm á, giống như em có cái người neighbor họ cứ sử dụng cái địa chỉ của em để mà deliver mấy cái package, xong mà họ cứ tới nhà bấm chuông nói là deliver lộn vào nhà em rồi họ cần phải lấy cái package, nhưng mà cứ như vậy hoài á thì em thấy không có được thoải mái để cho người ta sử dụng cái địa chỉ mình cho lắm, thì em phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ vâng, trên cái những cái thùng có những cái gói quà đó, thưa chị, để địa chỉ của chị hay để của họ thưa chị?
4: Dạ để chị của tụi em.
1: Dạ vâng. Nếu như vậy thì chị đã có nói với họ là họ không, chị không cho phép họ dùng địa chỉ của chị đúng không?
4: Dạ em có nói.
1: Dạ
4: thì
1: vâng.
4: Họ nói là mấy đứa nhỏ nó make mistake để lộn địa chỉ.
1: Dạ cái này không có thể. Dạ vâng, cái này không thể lộn được, thì có thể là họ có một cái ý đồ khác nữa chứ không phải là vô tình, tại vì thật sự mình có địa chỉ của mình mà nhà cái bên mình đâu có cần phải như dùng địa chỉ của nhà cái bên làm gì, ngoại trừ mình có một cái ý gì đó không có được rõ ràng cho lắm. Sau khi mà chị đã nói với họ rồi thì nếu mà họ vẫn tiếp tục làm như vậy, lần sau những cái gói quà đó tới chị cứ gọi thẳng cảnh sát, nói là có những cái suspicious package gửi tới nhà chị, thì cảnh sát sẽ tới và lấy những cái món quà đó, những cái thùng đồ đấy, và nếu cái hàng xóm có vấn đề gì thì họ có thể liên lạc thẳng với cảnh sát để mà nhận lại từ phía cảnh sát thôi chị.
4: Như là anh Dũng cho em hỏi thăm á, họ hay đậu xe nửa cái chiếc xe của họ block cái driveway của tụi em, thì tụi em gọi á thì họ mới move đi, còn có khi á thì là những cái nhà mà pick up trash á họ cũng đậu trước nhà em vậy. Em biết cái curb sai á thì là public họ muốn đậu, nhưng mà mình có quyền kêu họ dời đi để mình đem thùng rác của mình ra không anh Dũng?
1: Dạ chỉ có cái mà họ đậu block driveway của chị thì mới là cái vấn đề thôi thưa chị. Còn nếu mà họ đậu ở trước ngay trên đường mà phía trước cửa nhà chị này nọ, miễn không có block cái driveway của chị thì không có vấn đề gì hết thưa chị.
4: Vậy thì em giống như tới nhà mà em lấy trash pick up á, em không có chỗ để thùng rác.
1: Dạ.
4: Chỉ có driveway của em ở đây, họ đậu luôn hai chiếc xe ở đằng trước nhà là hết cái driveway, là hết cái curbside rồi.
1: Dạ. Thì lần sau mà khi mà họ đậu block cái driveway của chị cứ, nếu mà chị đã nói chuyện với họ nhiều lần rồi mà họ vẫn không biết điều để mà giúp chị giúp đỡ nhau trong vấn đề đấy, thì chị đừng không có cần phải nói qua nói lại với họ để mà mất lòng làm gì, chị cứ gọi cảnh sát tới rồi cảnh sát sẽ liên lạc với họ giải quyết với họ thôi chị.
4: Chị em để ý rồi cái gì em nói với họ, tại em có chụp hình để là cái gì em có bằng chứng.
1: Dạ vâng.
4: Em cảm ơn anh Dũng, em cảm ơn chị Tường Minh.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Sáng nói về cái chuyện hàng xóm, nếu như mà hàng xóm thì cái hàng rào chung đúng không? Họ muốn sửa cái phần bên họ thì họ có cần phải nói cho mình biết tôi sẽ sửa hàng rào không? Và khi mà họ mở cái cửa phía sau của mình họ đi vô á, để mà họ tháo cái hàng rào ra hay cái gì đó, họ có cần xin phép mình không? Họ có quyền đi vô sân sau nhà mình không?
1: Dạ, khi mà họ sửa cái phần mà bên phía họ, thực sự họ không cần phải nói với mình, tại vì họ là người chịu trách nhiệm trả tiền. Mà nếu mà họ bước vào sân của mình thì chắc chắn họ phải có cái sự đồng ý của mình thưa chị, tại vì không có cái luật nào nói là mình thay hàng rào nhưng mà mình có thể bước qua, lấn qua bên phạm vào cái đất sau của nhà hàng xóm sau lưng mình thưa chị Minh.
0: Nếu như mà họ sửa cái hàng rào như vậy mà họ làm hư hại cái cây phía bên mình thì mình có complain họ được hay không?
1: Dạ, nếu như họ cố tình nhé, nếu họ cố tình họ gây thiệt hại cho chị, cho cái cây của chị, vì giống như họ cố tình khi mà họ
0: bước lên làm ngã
1: hoặc là cố tình đá rớt trong lúc đi ngang qua đá rớt cái chậu cây gì đấy, nếu mà chị có những hình ảnh đó thì chị có thể gọi cảnh sát. Đây là cái tội phá hoại tài sản của người khác chứ không phải là một cái vô tình. Còn nếu như họ vô tình thì chị có thể vẫn có thể yêu cầu họ bồi thường, còn nếu họ không bồi thường thì chị có thể đưa họ ra tòa cho luật dân sự, thưa chị, bắt họ bồi thường.
0: Họ cho đỡ tức vậy thôi chứ hàng xóm làm lớn chuyện nên chị có thiệt hại thôi.
1: Vâng, thì chị Minh nói cũng đúng, khi mà có những cái người hàng xóm ở kế bên nhà mình mà họ có những cái cách cư xử hoặc là khó chịu cũng phiền cho mình lắm, thưa chị, nó khó chịu lắm, làm cho mình bớt đi cái cảm giác thoải mái khi mình ở trong căn nhà của mình, thưa chị.
0: Ừ, thôi kệ đi. Mình nói vậy đó, có nhiều người là một chút cũng không chịu nữa, hơn thua từng một tí một, từng nhánh cây nó chỉ qua, nhưng mà căng thẳng quá thì nó cũng mệt. Thôi cứ chị ra nhường nhau một tí phải không Dũng?
1: Dạ vâng, nhường nhau chút xíu để mà lùi lại bước cho nó khỏe mình, thôi chị.
0: Chứ để đi ra rồi gặp mặt hàng xóm mà nhìn nhau như kẻ thù thì mình đi về nhà cái máy ấm của mình đó, mặc dù là mình không có va chạm với người ta, mình về nhà mình mở cửa mình vô nhà thôi, nhưng mà nó cũng không có vui.
1: Dạ vâng. Dạ. Được cái người hàng xóm của kế bên em rất là dễ thương, khi mà thấy em khiêng nặng gì cũng hỏi cái đó có cần giúp không, hoặc là họ đi xa họ cũng nhắn tin cho em nói là vợ chồng tôi đi xa nha, để ý dùng nhà, hàng xóm mình giúp qua giúp lại như vậy thì nó sẽ tạo cái sự thoải mái cho nhau nhiều hơn, thưa chị.
0: Dạ vâng, hàng xóm thì giúp nhau lắm, nhưng mà tại vì thân nhau quá rồi nhiều khi cũng hơi xuồng xã chút. Thân quá thì cái chuyện mở cửa ra sân sau nhà mình nó giống như là họ cảm thấy nó bình thường.
1: Dạ, nhưng mà phải có cái sự đồng ý với nhau chứ
0: lấy
1: không phải là
0: hôn.
1: Dạ vâng, phải
0: muốn mở lúc nào mà
1: muốn mở xuống rồi cái mình lấn bước qua nhà người ta như vậy thì không có được, thì chỉ cái đó là phạm luật rồi.
0: Cái đó có vẻ là thân quá rồi đó. Thân quá nhờn.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên thì
1: được cái khu của nhà em thì rất là thoải mái với nhau, giống như em vẫn chia sẻ với chị, nhiều khi con chó nhỏ nhà em nó đi lạc đó mà tụi em nhắn lên trên cái Facebook cái là cả hàng xóm tìm chung với nhau. Dạ. Cách đây 2 tuần thì con chó nhỏ của em nó cũng tại vì mưa lớn rồi sấm sét quá nó sợ, nó lại chạy ra ngoài được, cái tại cái anh cắt cỏ anh không có để lại cái những cái đồ chặn của em như họ cũ nên chó nó chạy ra được, thì em cũng lo lắm, nhắn tin ra cái là hàng xóm cũng đi kiếm được, qua ngày hôm sau có người đưa tới nhà rồi, thưa chị.
0: Dạ vâng. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Hồi sáng Tường Minh có đọc á, mà ít tháng nay cũng có những cái bản tin nói về cái chuyện mà cái xe scooter nó có những cái luật lệ cho xe đạp điện nữa, chuẩn bị cũng ra nữa, nhưng mà cái câu hỏi này á, là một cái người đi bộ ở trong park rồi bị những người thanh niên họ đi xe đạp ở trong cái park á, trong cái đường chạy bộ đó, rồi có những người chạy xe đạp chung trong đó luôn thì đụng phải và gây thương tích. Vậy thì cái người mà đụng cái anh đi bộ đó có phạm tội hình sự hay là cái phải chịu trách nhiệm về cái y tế này kia cái nọ cho anh kia không?
1: Dạ chắc chắn thưa chị Minh, nếu như đây chỉ là thuần túy một cái tai nạn đụng xe giữa xe đạp và người đi bộ thì trên cái report họ sẽ là pedestrian và bicycle, tức là người đi bộ và cái người lái xe đạp cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề mà sức khỏe, bác sĩ bồi thường tất cả những cái chi phí giống như là mình đụng xe vậy, thưa chị Minh. Còn nếu như mà mình chứng minh được đây là một cái sự cố tình, giống như mình đi bộ cái họ thấy mình ghét, họ ghét mình vì vấn đề gì đấy, họ đâm vào từ sau hoặc trước mặt mình, họ đâm thẳng vào gây cái thương tích cho mình, thì đây là không phải là luật dân sự nữa mà nó trở thành hình sự, thưa chị Minh. Nên phải coi cái từ trường hợp như thế nào. Nhưng mà chắc chắn mình phải có làm một cái report và mình bắt họ phải bồi thường cho mình, thưa chị.
0: Nhưng mà nếu như mà đó là những trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì ai chịu trách nhiệm? Các em đâu có tiền đâu bồi thường.
1: Dạ không, mình lúc nào mình phải tìm cái người mà có khả năng bồi thường, chứ không phải là những người không có. Việt Nam mình kêu là phải nắm kẻ có tóc chứ không có chọc đầu, thưa chị Minh. Thì trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì mình thưa cha mẹ của các em, thưa chị Minh.
0: Ừ. Vâng. Mà cho dù các em 18 tuổi, các em cũng chưa có tiền để bồi thường nữa.
1: Dạ vâng. Cái đó là nếu mà luật dân sự, thưa chị, còn luật hình sự thì 17 tuổi ở tiểu bang Texas là bắt đầu chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình rồi, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà cái đó accident thì đâu có phải là luật hình sự phải không?
1: Dạ vâng. Nếu giống như em có nói đó, nếu như là một cái sự vô tình chạy nhanh quá, không thấy người đi bộ đâm vào, thì cái đó là accident. Còn nếu mà vì một cái lý do gì đó họ bực tức mình, họ ghét mình vì mình đi bộ trên cái trail, khi mà nếu mà mình đi vào những cái trail dưới trong cái công viên, thưa chị Minh, có nhiều người họ chạy xe đạp họ rất là xấu tánh, họ
0: chạy
1: cố tình
0: lắm.
1: Dạ vâng, cố tình đâm vào những cái người đi bộ, họ nghĩ là cái những người đi bộ như cản đường của họ, họ không chạy nhanh được, nên có nhiều người họ có cái tính xấu họ đâm vào. Như vậy nếu mình chứng minh là họ cố tình họ đâm vào thì đó là một cái luật hình sự chứ không phải là dân sự nữa, thưa chị.
0: Cũng hơi khó chứng minh ha. Ừ.
1: Dạ, nếu như mà mình đã có những cái lần va chạm nhau trước đây rồi và lần này xảy ra nữa thì những cái yếu tố đó có thể chứng minh được đây là không phải là một cái sự vô tình, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Dạ, giống như có một cái cô ở trong tiểu bang Texas này chứ không xa. Có trong cái tuần vừa rồi có một cô này là võ sĩ Quyên Anh, mới có hình như là 31 tuổi, đang đi xe đạp với một người bạn nữa, thì cái anh chồng của cô này đang lái xe hơi đi, đã ngang qua mặt rồi, thấy vợ mình rồi, cho xe dê lại đâm vào cái người vợ của mình, gây thương tích rất là nặng, thưa chị Minh. Cái người chồng đã hiện tại là đang bị bắt cho cái tội là aggravated assault with deadly weapon, tại hành hung với vũ khí, tại chiếc xe là vũ khí, thôi chị. Cái là sự cố tình chứ không phải là accident nữa.
0: 713-931-1560. Thí dụ như là xe hơi, tai nạn xe hơi thì mình có cái bảo hiểm của xe mình ha. Còn xe đạp thì đâu có bảo hiểm đâu. Mà trong cảnh sát có cho những người đi xe đạp mà chạy nhanh quá tích cực không? Có cái limit cho xe đạp chạy bao nhiêu không?
1: Dạ không, thì trên những cái walking trail có nhiều khi em thấy là hình như ở Terry Hershey Park, cái khu vực đường Memorial, hình như họ có để là 5 mile một giờ thôi.
0: Ừ.
1: Dạ, còn nếu đi hơn nữa thì những anh chàng cảnh sát mà làm về công viên Park Division, họ có quyền viết tích cực trong đó, thôi chị.
0: Ừ. Dạ đúng rồi, để 5 mile, nhưng mà các em mà nhất là mùa hè này các em đi tra công viên chơi, các em đua luôn chứ đâu có 5 mile đâu, người đó chạy rất là nhanh.
1: Khi mà mình đi vào những cái trail đó, thưa chị Minh, walking trail đó, giống như em nói, em nhắn vừa nói là ở khu vực Terre Haute Park, là nếu mà những quý vị nào thường hay đi trên con đường Wilcrest mà gặp ra tuốt ngoài Memorial hoặc là Dale Ashford đồ ngoài đó thì sẽ biết cái walking trail này, Terre Haute Park. Những người lái xe đạp cho nó, họ chạy rất là nhanh, rất là ẩu, thưa chị Minh, và thường rất là dễ gây ra tai nạn, gây ra tai nạn ở trên những cái walking trail này, thưa chị.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Tôi mới thấy có một cái tin nói về chiến dịch giảm tốc độ, thì cái đó là cái gì vậy anh Dũng?
1: Dạ, đây là một cái chiến dịch bắt phạt nhắm vào những người lái xe quá tốc độ do Bộ Giao thông của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị. Và đã bắt đầu rồi cho tới ngày 2 tháng 8. Từ đây cho tới ngày 2 tháng 8 thì quý vị sẽ thấy rất nhiều cảnh sát ở ngoài đường, từ Texas DPS cho tới những nhân viên cảnh sát trong khu vực giống như là Harris County hoặc là thành phố Houston, sẽ thấy cảnh sát viết tích cực rất là nhiều nhắm vào những cái người mà lái xe nhanh. Tại vì nội trong cái theo thống kê của tiểu bang Texas đó, là trong năm 2025 vừa rồi thôi đã có tới 150.000 vụ đụng xe có liên quan tới vấn đề mà chạy nhanh tốc độ, thưa chị. Và trong đó có tới 1.247 vụ là gây ra tử vong và có 5.652 vụ gây thương tích cho những người bị đụng xe, thưa chị. Vì lý do đó mà họ cũng tiểu bang Texas ra một cái chương trình là rất nhiều cảnh sát sẽ viết tích cực từ bây giờ cho tới ngày 2 tháng 8 và nhắm vào cái đụng xe, tốc độ. Việt Nam mình thì cứ nghĩ là nếu như đường tốc độ cho 65 thì tôi chạy 70 hoặc 75 chưa có hơn 10 mile thì cảnh sát không có quyền bắt. Dạ không, nếu như tốc độ cho 65 mà quý vị chạy 66 cảnh sát vẫn có quyền bắt, mà tại vì họ không muốn bắt mình thôi chứ không phải họ không được quyền bắt nhé.
0: Nhưng mà cái câu này là tụi mình nói hoài, mỗi lần nói về tốc độ là tụi mình sẽ nói khi mà mình đi trên freeway, mình đi đúng tốc độ, tức là mình đi chậm lắm rồi mà người ta lái xe qua mình đó, người ta tỏ thái độ với mình ghê gớm lắm.
1: Dạ vâng, cái đó thường rất là xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh, nhất là trong những cái giờ mà đi làm đó, buổi sáng hoặc là buổi chiều đi làm về cũng vậy. Buổi sáng thì họ nôn đến chỗ làm cho kịp giờ, còn buổi chiều thì họ muốn đi về nhà tại vì nóng nảy, nóng nực quá thưa chị, nên họ rất là dễ bị bực tức. Nếu mình chạy đường tốc độ cho 65 mà mình chạy 70, 75 thôi là họ bấm còi in nọ, họ làm thấy ghê lắm. Nhưng mà hỏi là mình làm như vậy mình có đúng luật hay không? Dạ đúng, mình chạy như vậy là đúng luật rồi. Còn những người khác họ đi nhanh hơn hay gì đấy là cái chuyện của họ, và có thể họ bị tích kịch thôi chị, muốn đi về nhà tại vì nóng nảy, nóng nực quá thôi chị, nên họ rất là dễ bị bực tức. Nếu mình chạy đường tốc độ cho 65 mà mình chạy 70, 75 thôi là họ bấm còi in nọ, họ làm thấy ghê lắm. Nhưng mà hỏi là mình làm như vậy mình có đúng luật hay không? Dạ đúng, mình chạy như vậy là đúng luật rồi. Còn những người khác họ đi nhanh hơn hay gì đấy là cái chuyện của họ, và có thể họ bị tích kịch thôi chị Minh.

0: dịch như vậy thì họ luôn luôn nói là để mà được lái xe an toàn á, thì mình chạy xe đúng cái tốc độ cho phép. 65 thì mình nên chạy 65 chứ không có nên chạy hơn, và mình cũng phải xem coi cái thời tiết có cho phép mình như vậy không, chứ không phải là trời mưa lớn quá mà tốc độ 65 mình vẫn phải chạy 65. Không phải, mình có thể giảm lại sao cho nó an toàn cho mình. Họ nói là mình có thể đi ra khỏi nhà sớm hơn để mà mình không bị trễ giờ, như vậy mình không cần phải bị vội vã, rồi lúc đó mình sẽ lái xe nhanh và lái ẩu. Thì chị Minh để ý tốc độ, và tức nhất là những cái khu mà construction zone, cái khu mà sửa đường á, tại vì những cái khu vực sửa đường họ có để là construction zone thì cái hình phạt nó sẽ lên gấp đôi thôi chị Minh, chứ không phải là ít đi. Và cái tốc độ trong khu vực đó họ có quyền giảm lại, ví dụ giống như trên đường là 65 nhưng mà cái quãng đường ngay chỗ cái construction zone rửa sửa đường đó, họ có thể cho xuống còn chừng 55 thôi thưa chị. Và họ nói là dù là mình ngồi trước hay ngồi sau, người lái xe hoặc là hành khách, mình nên đeo seat belt lại, như vậy sẽ an toàn hơn cho mình. Chẳng may nếu như có bị đụng xe thì những cái seat belt này cũng có thể giúp mình giữ được cái tính mạng của mình thưa chị.
1: Học sinh còn nghỉ hè đó anh Dũng, nhưng mà tại sao có một số những cái khu trường học á, là buổi sáng cái đèn của school zone nó đã flash rồi anh Dũng?
0: Dạ, có thể là những khu vực này nó có summer school thưa chị. Tại summer school những cái đèn chớp vẫn tính là school zone. Thì hôm bữa trước em có nhắc đó, nếu như mình đi trên đoạn đường mà mình thấy có đèn chớp nháy thì mình phải chậm lại, chứ không phải nói ồ nó không có school zone tôi không cần phải chậm. Dạ không phải, nếu như cảnh sát thấy quý vị vẫn chạy nhanh trong những khu vực có đèn chớp và họ chứng minh được đây là cái khu vực trường học và có summer school, có trường học hè, thì họ vẫn có thể viết cho quý vị cái giấy phạt là speeding school zone.
1: Ai có quyền chặn cái dòng xe cộ lại ở ngoài đường vậy anh Dũng? Thấy một số thí dụ như công ty security họ ra họ chặn lưu thông lại cho xe trong công ty ra, hay là những cái nhà đó họ dê xe ra họ cho người ra họ đứng họ chặn, thì mình thắc mắc là ai có thể chặn, người ta đang lưu thông ai có thể ra hiệu chặn những cái xe đó cho những cái xe khác được ưu tiên?
0: Dạ, những cái công ty giống như là nếu mình đi khu vực đường Elridge, đường 10 thì ngay cái giờ buổi chiều rất nhiều xe đi làm về, thì nhiều công ty ở đó họ mướn nhân viên cảnh sát làm việc ngoài giờ để mà chặn xe cho nhân viên của họ đi ra. Thì chị Minh, đúng luật của tư bang Texas thì cảnh sát có quyền làm như vậy, còn nếu không phải cảnh sát thì phải bắt buộc những người phải đi qua học một cái lớp của Texas đó, tức là học về cái lớp gọi là flagman đó, mới được như vậy thưa chị Minh. Hoặc là chị Minh thấy những cái khu vực mà họ sửa đường thường là họ phải sẽ mướn cảnh sát, còn nếu mà họ tiết kiệm họ không mướn cảnh sát thì những người ở đó họ để phải mặc cái áo có cái reflection, cái giả quang đó để mà an toàn cho họ. Và những người này bắt buộc phải qua một lớp học, nghĩa là từ 8 tiếng như một ngày thôi, do tiểu bang Texas đưa ra, và những người này mới có quyền. Còn những giống như chị Minh có nhắc là có những anh security bảo vệ có quyền đứng ra đường để mà chặn đường lại không? Dạ thưa không, nếu các anh này không chưa có đi học qua cái lớp của tiểu bang Texas đưa ra một ngày thì các anh cũng không có quyền ra mà chặn đường thưa chị.
1: Sao mình biết được? Có thể là cảnh sát đi ngang thấy người ta chặn đường rồi hỏi có license không hay là có học không, chứ mình thấy chặn là mình dừng thôi chứ mình đâu biết ai có quyền chặn ai không.
0: Dạ vâng, đúng rồi, người dân thường thì chắc chắn sẽ không có dám đứng lại để mà hỏi anh có học lớp này
1: anh
0: không.
1: Có quyền không?
0: Dạ
1: anh
0: có quyền không chặn. Nhưng mà nhân viên cảnh sát có nhiều người họ sẽ làm như vậy thưa chị. Họ đứng lại, họ yêu cầu cái người mà chặn đường đó, cho họ coi cái đúng là certificate, cái thẻ bỏ túi đó, có cái giấy này hay không. Nếu không có họ vẫn có quyền viết một giấy phạt thôi chị mà.
1: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị tiếp tục là 7139311560 để coi có một người đàn ông mạo danh ha, không phải bây giờ có nhiều người mạo danh lắm chứ không phải cái anh này bị bắt á, chứ có thể mạo danh điện lực, mạo danh những cái cơ quan chức năng gọi điện rồi bấm chuông nữa với cái vấn đề

0: mạo danh này như thế nào anh Dũng?
1: Dạ, cái anh chàng này, anh không phải là nhân viên cảnh sát, cũng không phải là một cái người làm cho tòa án hay một cái gì hết, mà anh này là cái người phạm tội thưa chị, một người có tội và đang ra tòa cái ngày hôm đó cho một cái cho hai tội rồi chứ không phải một tội, mà anh này bị cái tội là phá hoại tài sản, tức là criminal mischief, và một cái nữa là terroristic threat, tức là hăm dọa người khác. Thì cái ngày hôm đó anh chàng này đi ra tòa ở khu vực downtown Houston. Anh chàng này muốn vào trong cái khu vực cấm không cho đậu để mà đậu xe mình trong đấy. Không biết là tại vì vấn đề trễ giờ, tại vì nếu mà quý vị không rành khu vực downtown thì chắc chắn sẽ khó kiếm được cái bãi đậu xe ở khu vực tòa án chứ downtown. Thì anh chàng này có nói chuyện với một anh cảnh sát của cục Harris County và mạo nhận mình là nhân viên của liên bang Thưa Chí Minh.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7736.
2: Dạ em ơi, xin đi anh Dũng muốn muốn muốn hỏi chắc anh Dũng lại là renew right và license trước 6 tháng là 1 năm là ok phải không anh?
1: Dạ vâng, nếu như cái bằng lái của anh hết hạn vào ngày 21 tháng 7 năm 2027 thì ngày hôm nay anh có quyền renew rồi, anh có thể renew trước 1 năm thưa anh.
2: À trước 1 năm là được anh hả?
1: Dạ vâng, trước 1 năm.
2: Ồ, trước 1 năm vẫn được luôn. Ok.
1: Dạ.
2: Ok, cảm ơn anh nhiều. Dạ
1: Dạ
2: dạ,
1: vâng.
2: chào anh. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng.
2: Dạ, chào anh. Chào anh chị.
0: Dạ, chào anh Sunny. Và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Nãy em đang nói.
0: Đang cái nói mạo danh...
1: À dạ, mạo danh anh chàng này đã nói chuyện với nhân viên cảnh sát của Harris County và mạo danh mình là cảnh sát liên bang và bắt buộc phải cho mình đậu ở đấy, nhưng mà anh này không có một cái giấy tờ gì chứng minh là mình là nhân viên công lực. Nên sau khi một quá trình điều tra thì những cảnh sát Harris County đã biết được là anh này là một người tội phạm ngày đó ra tòa chứ không phải là nhân viên công lực ra tòa, nên anh này đã bị bắt với cái tội là mạo danh cảnh sát thưa chị.
0: Hay quá ha.
1: Một cái tội từ từ từ cái criminal mischief có thể là class B, rồi terrorist threat cũng là class B hoặc class A, mà lên tới cái thêm cái impersonate police officer, cái này là tội class A misdemeanor thưa chị.
0: Tụi mình quan tâm là ở tù bao lâu?
1: Dạ, cái này ở tù cũng 1 năm thưa chị.
0: Dạ vâng. Rồi, bạo hành gia đình nữa. Lần nào cũng có những chuyện bạo hành gia đình hết.
1: Dạ.
0: Thương nhau lắm, cắn nhau đau hay sao anh Dũng?
1: Nhưng mà cái lần này thưa chị Minh, em thấy nó rất là sai, là một người phụ nữ, lần một người con đã dùng súng bắn vào tay người cha của mình và sau đó cầm cái súng đập vào đầu người mẹ của mình thưa chị Minh. Và cảnh sát bay theo tới thì cô này đã kiểu như là chặn cửa lại, không có đi ra ngoài để mà nói chuyện cảnh sát. Thì sau một cái thời gian cũng khá dài, cảnh sát đặc nhiệm của bay theo tới và cuối cùng đã bắt được cô này, không có vấn đề gì thưa chị. Nhưng mà cái ở đây mà em nói là thường Việt Nam mình nói là người phụ nữ là tay yếu chân mềm, nhưng mà trong cái trường hợp này thì thật sự không yếu và không mềm chút nào thưa chị, tại vì cô này đã dùng súng mà bắn vào người cha của mình rồi lấy đập vào đầu người mẹ ruột của mình nữa thưa chị. Nên cái đó là một cái mà em luôn nhắc nhở đó, nếu như mình cảm thấy tự mình phải biết mình thấy mình có cái vấn đề nóng nảy, nóng tính, thì mình không nên mua súng hoặc là có đeo súng trong người làm gì thưa chị. Và cô này đã bị bắt với tội là aggravated assault with deadly weapon. Bình thường nếu mà cha mẹ của cô này chưa tới 65 thì nó là assault with deadly weapon, còn này là aggravated, tại vì ông vợ song thân của cô này đã hơn 65 tuổi thôi chị, thì cái tội nó sẽ nặng hơn.
0: Đụng tới người lớn tuổi là tội nặng hơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, từ 65 tuổi hoặc là trẻ em là cái tội nó sẽ nặng hơn thôi chị.
0: Rồi, để coi coi chúng ta có những cái tin tức như thế nào nữa.
1: Chị Minh nhớ cái tuần trước em có kể tới là cái một anh chàng cảnh sát của thành phố Houston cũng dùng cái là cái flock camera đó, nhưng mà anh này là giống như là cảnh sát khi mà tụi em bỏ với, được làm công việc điều tra thì mình có cái access, thì mình có cái có quyền đi vào những cái camera này để mà mình coi cái xe này lưu hành trong những quãng đường nào, nhưng mà nó giúp trong cái công việc điều tra. Nhưng mà lần tuần trước thì nhân viên cảnh sát Houston, một người sergeant thượng sĩ bị bắt vì dùng cái, xin lỗi không phải cảnh sát Houston, xin lỗi vấn đề này, của thành phố Pasadena. Lần trước là Pasadena thưa chị, dùng cái flock camera để mà theo dõi cái một người nữ cảnh sát làm chủ của mình. Còn tuần này là một anh cấp bậc cao hơn, là trung úy của quận hạt Fort Bend County, đã đi vào cái flock camera để mà dùng cho cái công việc riêng chứ không phải công việc của sở cảnh sát. Và họ nói là trong cái một năm thôi mà thấy được là anh này vào cái hệ thống camera theo dõi một chiếc xe này tới 148 lần thưa chị.
0: Đấy chi vậy?
1: Thì để theo dõi xem có vấn đề, nó là stalking, tức là theo dõi để mà hâm dọa vấn đề cá nhân. Nhưng mà hiện tại thì họ chưa có đưa tên anh này ra vì anh này chưa có chính thức bị khởi tố, vẫn đang trong vòng điều tra thôi chứ chưa có chính thức khởi tố, nên họ không có đưa tên của anh này lên trên cái đài tin tức thưa chị.
0: Dạ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại thường xuyên để chuẩn bị dễ nha, 713-931-1560. Có cái vụ cũng thấy nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Một người này có phải là cảnh sát không Dũng? Một người tới 50 mấy tuổi hả? Mà đi gạ gẫm một đứa 11 tuổi.
1: Dạ. Anh chàng này không phải là cảnh sát thưa chị, nhưng mà là nhân viên trình diện, probation đó.
0: Giống anh Dũng.
1: Dạ không, không, em là cảnh sát, lúc đó em làm trong văn phòng trình diện chứ không phải là giống như em. Chị nói vậy là nhiều người, quý vị sẽ hiểu lầm. Dạ không, anh này là người không phải là cảnh sát, nhưng mà anh này làm cho làm việc trong cái văn phòng trình diện của tiểu bang Texas chứ không phải của quận hạt.
0: Đó, ai làm trong đó cũng cảnh sát nên dạ không, mới hỏi.
1: Dạ không, có giống như quận hạt Harris County họ có những người probation officer, những người này không phải là cảnh sát thưa chị Minh. Tuy nhiên cái đòi hỏi của họ để trở thành một cái người probation officer rất là cao, họ phải bắt buộc phải có bằng đại học 4 năm mới được nhận thưa chị. Mà tiền lương thì lại không có bao nhiêu hết thưa chị. Tiền lương của họ thì như mới bắt đầu vào chỉ có 54.000 mà thôi. Rất là thấp. Vâng, thì anh chàng này 51 tuổi, probation officer của tiểu bang Texas, đã lái xe, anh tự thú là đã chịu khó lái xe 3 tiếng đồng hồ để mà tới cái thành phố nhỏ đó để mong là gặp được cái cô bé 11 tuổi để mà có vấn đề quan hệ với cái đứa bé này. Nhưng mà anh chàng này không hoàn toàn không biết là cái đứa trẻ 11 tuổi mà anh vẫn thường trao đổi hình ảnh qua điện thoại là một nhân viên cảnh sát ngầm thưa chị, cảnh sát chìm. Và nên khi anh này vừa tới cái địa điểm đó cách xa nhà anh ở tới 3 tiếng thì đã bị cảnh sát chìm bắt được tại chỗ, tại cái địa điểm đó thưa chị Minh.
0: Wow, mà có cái mình mở đầu đó mình nói là bệnh hoạn, con nít 11 tuổi mà một người đàn ông lớn tuổi như vậy, không biết là ham muốn cái gì ở một cái đứa con nít.
1: Cái vấn đề này bây giờ nó xảy ra rất là nhiều thưa chị Minh. Giống như mình vẫn thường đưa lên đó, nhân viên cảnh sát, rồi nhân viên làm trường học, thầy giáo, cô giáo nữa chứ không phải thầy giáo không thưa chị Minh. Rồi có những người là vấn đề học thức rất là cao, rồi có giữ những cái chức vụ rất là quan trọng trong trường học hoặc là trong một cái cơ sở nào đó của chính phủ, mà lại vướng vào những cái tội này thôi chị Minh.
0: Tới cái mùa nắng nóng quá rồi, tụi mình nhớ cái chú mà hay gọi hỏi cái được đốt rác không anh Dũng? Có cái luật cấm đốt rác nào trong cái mùa nóng năm nay không anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị Minh, tuy nóng nhưng mà cách đây một tuần mình cũng được mưa rất là nhiều, nên của Harris County chưa ra một cái lệnh là burn ban đó. Họ chưa có ra cái lệnh cấm đốt rác thưa chị Minh. Nhưng mà em nghĩ là năm nay sẽ đỡ hơn, tại vì sắp tới tuần sau gì nữa mình lại có những cái cơn bão mưa nó đi vào nữa rồi, nên em nghĩ chắc sẽ không có thưa chị.
0: Dạ vâng, Tụi mình nhớ là có một cái mùa hè năm nào đó thì anh Dũng có nói về thú nuôi, có những cái luật dành cho thú nuôi ở ngoài nữa chứ không phải là không có, nhất là trong cái mùa nắng nóng này, hình như là chó mèo gì đó, phải có mái che cho nó hay sao đó anh Dũng, phải không?
1: Dạ vâng, đó là những con chó mình nuôi, chó lớn mà mình nuôi ngoài sân đó thưa chị, hoặc là miễn chó mà mình không muốn nuôi trong nhà, mình nuôi ngoài sân, mình phải có cái một cái nhà ở hẳn hoi cho nó, tức là cái nhà đó, cái chuồng chó đó phải nâng cao khỏi mặt đất, và không phải trong cái vùng mà bị cứ như là bị trũng nước đó, phải khô ráo và có mái che cho đủ cái chiều cao cho thoải mái cho con chó này đi ra đi vào. Và dây xích không được phải là không được làm bằng dây xích quá nặng thưa chị, giống như những loại xích mà nhiều người vẫn thường dùng hồi trước đây bằng sắt, như sẽ gây cái sức nặng đè cái cổ con chó, sẽ gây thương tích cho con chó là không được thưa chị Minh. Nếu như mình vẫn phạm vào những cái luật này thì mình nên mau chóng thay đổi, tại vì nếu như hàng xóm thấy được chụp hình gửi vào cho những cái cơ sở mà Animal Control, bảo vệ súc vật, họ sẽ tới và có thể truy tố mình ra tòa với tội là bạc đãi súc vật thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng còn có vài phút nữa thôi, 7139311560, về người già với trẻ em trong cái mùa nắng chắc chúng ta cũng cần phải nhắc một chút xíu, lần nào thì chúng ta cũng nhắc, đầu chương trình cũng nhắc và cuối chương trình cũng nhắc về cái vấn đề thời tiết, bởi vì phải nói là ở trong xe nó nóng kinh khủng luôn. Tụi mình thấy có một cái vụ này cũng xảy ra một tuần hai tuần rồi, không biết có nói anh Dũng chưa, là một cái người đó bị lốc ở trong cái xe của mình, cái xe mới của mình, rồi nó bị mát điện gì đó mà mở cửa ra không được, nhưng mà tại xe mới quá nên đập kính thế tiết rồi phải kêu cảnh sát tới mở cửa cho. Cái đó cái tính mạng mình hơi dẫn chơi chút xíu, không biết anh Dũng có khi nào mà bước vô xe trong cái thời tiết nóng này mà cảm thấy thở không nổi luôn không?
1: Dạ có thưa chị Minh, không phải bước vào xe không, mà hôm nay chắc em cũng chưa thông báo chị Minh và khán giả biết là bây giờ hiện tại bây giờ em không còn phục vụ trong cái văn phòng trình diễn nữa, mà tại vì em làm cái tính em là phải đi ra ngoài đường, trước đây thích làm việc ở ở ngoài, giống như là vào những cái nhóm bắt truy nã để đi ra ngoài đường đi khắp mọi nơi. Thì 2 năm nay em đã vô văn phòng chính trình diễn, em ngồi được 2 năm. Ngày
0: Mát
1: hôm
0: mẻ
1: qua,
0: quá.
1: dạ vâng, rất là buồn, dạ vâng, rất là buồn. Ngày hôm qua là ngày chính đầu tiên chính thức em đi ra ngoài đi patrol lại thưa chị Minh. Dạ vâng, đi làm patrol lại. Thì sáng nay cũng vậy thưa chị Minh, đi ra đứng ngoài đường làm đụng xe mà cảm thấy mình không có thở được, tại vì nó quá nóng, nó ngột ngạt thưa chị Minh.
0: Thích ra đường gặp gỡ người ta hả? Vậy thì cái câu hỏi đó đó, nhưng mà hồi nãy tụi mình có nói là trước khi mình rời làng sống thì mình cũng nhắc, ngoài cái vấn đề mà người con nít bỏ con quên con nít trong xe thì chúng ta cũng nhắc luôn những người lớn tuổi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở nhà một mình đó, tại vì cái này là chương trình an toàn cuộc sống mà, chúng ta đi ra ngoài trưa ngoài trời nắng cũng nguy hiểm lắm, nên cũng đừng có đi ra ngoài trời nắng quá trong cái buổi trưa, rất là nguy hiểm cho người lớn tuổi.
1: Dạ vâng, nhất là những người lớn tuổi giống như chị Minh vừa nói đó, thì mình đi ra nắng như vậy có thể dẫn tới cái vấn đề heat stroke thưa chị Minh, tại vì nắng như vậy sẽ làm cho mình rất là mệt trong người, mình không thở được, và nhất là những cụ già nhiều khi bị vấn đề gì ngoài vườn không có ai biết được để mà giúp mình, và những đứa trẻ cũng vậy, mình chở nó đi mình phải nhớ là có con mình phía sau để mà mình bế nó theo mình khi mà mình ra khỏi xe, tại vì chỉ trong vòng 10 phút thôi là cái xe mình có thể cái nhiệt độ ở ngoài trong nó sẽ nóng hơn ở ngoài 20 độ luôn thưa chị Minh. Ví dụ như bây giờ ở ngoài là 99 hoặc 100, khi mà mình đóng cửa mình tắt xe tắt máy xe rồi 10 phút sau nó lên tới 120 lần thưa chị.
0: Nếu như mà mình đi làm mà có cha mẹ già ở nhà đó mà mình trưa trưa cái mình lo lo mình gọi điện về mà mình không có liên lạc được thì mình có cái chương trình gì giúp đỡ mình có thể gọi cảnh sát check giùm mình được hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, có thưa chị Minh, mình có thể gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát tới làm một cái welfare check, nhưng mà nếu mình ở trong những khu vực mà có cảnh sát constable hoặc là health county, họ có ký một cái hợp đồng contract patrol trong khu vực nhà mình ở thì họ tới cảnh sát tới rất là lẹ thưa chị Minh. Còn nếu mà không có trong những chương trình đó thì nó hơi bị lâu, Nên tốt nhất là mình nên gắn những cái camera ở trong nhà mình, sân sau rồi, để mình có thể bấm nút mà mình có thể thấy được tất cả những cái sinh hoạt trong nhà mình khi mình vắng nhà, thưa chị Minh. Còn quý cụ thì nếu có chẳng kiểu như là muốn ra ngoài thì cũng nên cầm theo cái điện thoại của mình đi đi đi theo như vậy, để mà con cái mình có thể liên lạc mình bất cứ lúc nào, như vậy đỡ sẽ không bị lo lắng, thưa chị Minh.
0: Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng cũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Dũng, gia đình và tất cả quý vị khán thính giả có một buổi chiều thật là bình an bên cạnh gia đình và người thân.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
15: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
0: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là Yes Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh, xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3 đến 40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Fafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ Bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang, 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tang gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ Phạm Ngọc Dung. Thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Úc nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần, xin nhất tâm trợ duyên cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị à. Dạ, thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi thì cũng rất nhiều promotion hấp dẫn. Dạ, thì quý vị hãy nhanh chóng gọi vào live show với số hotline là 1-855-5588-000 để mình order sản phẩm của Vinashop và được tặng một phần quà nho nhỏ như trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Đây là khi quý vị gọi vào live show mua trên 100 mỹ kim sẽ được tặng một món quà nho nhỏ như thế này. Ngoài ra được bốc thăm trúng thưởng ngay một bình nước ạ.
1: Dạ. Đây, một bình nước giữ nhiệt nha quý vị. Đây, rất là lớn luôn, chắc này chúng cũng phải cả lít nước á.
0: Dạ, đúng à. Và dạ, mình có thể được nước nóng hoặc nước lạnh luôn.
1: Đúng
0: tại vì
1: rồi,
0: thời tiết bây giờ thì nó đang rất là nóng. Mình phải cần có, ví dụ như cái bình nước mà mình không có giữ nhiệt á chị Thư, thì trời
1: nó
0: nóng
1: sẽ
0: này
1: mau,
0: nó sẽ ra mau tan nước. Thì
1: ví dụ như mình muốn uống nước lạnh nên nó sẽ mau nóng nè. Hoặc là uống nước nóng tự nhiên nó càng nóng hơn nữa, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đó, nên là chúng ta cứ phải có bỏ những cái bình giữ nhiệt như này. Mà cái bình giữ nhiệt này chắc cho Hoàng Thơ, chắc Hoàng Thơ đựng trà sữa phải không Hoàng Thơ?
0: Dạ đúng rồi, mình trà sữa, mình trà đồ các kiểu.
1: Đúng rồi, rồi chúng ta có thể là bỏ đá vào đây luôn, rồi chúng ta cứ xét lên chúng ta uống nha quý vị nha. Rồi cái bình này rất là tiện lợi, với quý vị thấy không, lâu lắm rồi Vinashop mới có chương trình bốc thăm cái bình giữ nhiệt như thế này, nên những quý vị nào đang có nhu cầu nhà mình đang thiếu bình giữ nhiệt cũng có thể mua luôn vào dịp này. Mình tranh thủ mình gọi vào live show của Vinashop, biết đâu được mình sẽ trúng thưởng khi chúng ta mua trên 100 mỹ kim nha quý vị. 100 mỹ kim thì chúng ta sẽ mua được những gì đây, có rất là nhiều món Thơ ha.
0: Dạ vâng, rất là nhiều món. Em ví dụ như là mình mua kích ago hoặc là yuki collagen, hoặc là mua 3 hộp dầu vàng thiên tế được tặng thêm một chai dầu vàng thiên tế. Cái điều này rất là hời cho ngày hôm nay đó.
1: Điều dầu vàng thiên tế thì quý vị cũng lưu ý giùm em, nó rất là ít có điều luôn. Có nhiều khách đó là tới shop đó nọ, nghe thấy trên tivi có chương trình nhưng mà ghé shop thì không được gì hết nha quý vị. Chúng ta phải nhanh tay gọi live show chúng ta mới giữ hàng lại, mới có giữ cái promotion đó cho quý vị, rồi lúc đó chúng ta ghé shop pick up sau cũng được, nhưng mà phải gọi live show để chúng em có được cái record. Thì cái record đó chúng em còn phải báo cho hãng, tại vì cái hãng offer cho những quý vị gọi live show thôi. Nên những quý vị nào đang xem live show Vinashop thì tranh thủ gọi liền 1-855-5588-000. Hoặc là chúng ta không mua sâm, không mua dầu vàng, không mua collagen, chúng ta có thể mua mấy có giữ cái promotion đó cho quý vị, rồi lúc đó chúng ta ghé

0: có thể rinh về ngay cái túi quà đó rồi cho quý vị đó, hoặc là có thêm lá thăm cho quý vị luôn rồi, rất là hời cho quý vị ngày hôm nay nha quý vị. Và sản phẩm Oyster Gold này vừa mới cập bến ở Vinashop. Trước đây khách hàng rất là thích Oystermask Gold nên là phiên bản Oyster Gold này là nâng cấp của phiên bản Oystermask Gold nha quý vị. Có nghĩa là Oystermask Gold đã tốt rồi, bây giờ còn nâng cấp cao hơn một chút nữa, là dành cho những quý vị nào mà kiểu bị gọi là thuốc nó khó hấp thu chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này để hấp thu tốt hơn đó, và nó hiệu chỉnh cho chúng ta trên cơ thể của mình luôn. Ví dụ như cơ địa của mình thiếu cái hệ miễn dịch nè, thiếu chất kẽm nè, thiếu các loại vitamin như B2, B3, B6 nè đó, hoặc là thiếu những cái gọi là nội tiết tố của nam giới nè, đã chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này để bồi bổ. Không riêng gì nữ mà nam cũng phải bồi bổ nữa nha quý vị nha, chứ không phải khi nào mình cần về vấn đề sinh lý thì mình mới uống đâu, mà là cơ bản bình thường mỗi ngày chúng ta duy trì cái nội tiết tố đó để cho cơ thể chúng ta chống lão hóa nè, rồi ngoài ra nữa là những cái dưỡng chất trong đây nó hỗ trợ cho quý vị tuần hoàn máu nữa, nên nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của mình ạ.
1: Dạ, mà ngoài ra thì cái Oystermask Gold á, hồi trước là mình sẽ có 60 viên, mình uống sẽ là một hộp, như vậy là mình uống được có một tháng, nhưng bây giờ đã nâng cấp lên là một ngày mình uống một viên, mình uống được 2 tháng. Cái này thì mình chỉ uống được có là 60 viên, uống được có một tháng là một ngày 2 viên. Bây giờ nâng cấp thì ngày uống một viên là mình uống được kéo dài thời gian ra.
0: Đúng rồi. Dạ. Ngoài ra Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều sản phẩm khác dành cho quý ông, ví dụ như là Busy Health nè, ví dụ như quý vị nói rằng tôi không có muốn quan tâm tới sinh lý mà tôi muốn bớt tiểu đêm, thì trong cái Oyster Gold này nó cũng bớt tiểu đêm cho quý vị luôn nha. Nhưng mà nếu quý vị nói rằng tôi không cần sinh lý gì thêm, không cần nội tiết tố của nam giới, thì bây giờ mình muốn có về bớt tiểu đêm cho nam thôi, thì chúng ta có Busy Health nha quý vị. Busy Health cái này là giúp cho quý vị làm hỗ trợ về tuyến tiền liệt nè, rồi bàng quang chúng ta được tốt hơn nè, và những ai mà bị viêm nhiễm về tuyến tiền liệt á, rồi hoặc là tiểu có bọt, rồi tiểu gắt, bị buốt, bị đau khó chịu đó, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này, hoặc là bị tiểu đêm nhiều ngày mà chúng ta không có bớt mà làm cho chúng ta hay bị thức giấc giữa chừng chẳng hạn, thì chúng ta dùng Busy Health nha quý vị. Một chai như thế này là 60 viên với 39 mỹ kim, ngày hôm nay cũng có đi tốt luôn ha thơ ha.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay cái điều cũng rất là tốt đó chính là mua 4 chai chỉ có giá 100 mỹ kim mà thôi à. Dạ thì tại vì bình thường á, ví dụ như là mình mua là mua 4 chai một em tính cho một chai là 40 đi, mình cho chẵn cho tròn đi là 40 là 160, mình sẽ được 4 chai, nhưng ngày hôm nay mình chỉ cần mua 4 chai mình chỉ có 100 là tiết kiệm tới 60 đồng rồi ạ. Ngoài ra mua 100 mỹ kim là mình lại được một lá thăm, mình lại thêm một cái giỏ quà nữa đó ạ.
0: Vừa bớt tiền mà vừa có quà, vừa có lá thăm may mắn, rất là tốt luôn đó quý vị. 1-855-558-8000 đã đang chờ đón quý vị rồi, quý vị nhanh tay gọi liền giúp em nha.
1: Dạ vâng. Ngoài ra ví dụ như quý vị không có thích mình uống thuốc hay mình muốn ăn, hoặc là mình muốn uống sâm thì cũng có luôn ạ. Mình uống về cao cốt, mình sâm cao cốt đây, trên đây Hoàng Thơ là một hộp cao cốt 250 gram. Một hộp này mình sẽ có 5 hũ nhỏ để giống như là mình uống để cho phục hồi sức khỏe ta pha, giống như là mình làm cho ví dụ như quý vị hay đi làm mệt đường kia, rồi sáng mình đi làm mình công việc nặng nhọc, hoặc là công việc cần sức khỏe, phải khỏe thiệt khỏe rồi đường kia, tại vì mình làm giữa chừng á chị, mình cũng sẽ mệt, mình sẽ bị đuối, cho nên là mình sẽ mua sâm cao cốt về mình uống cho buổi sáng cho nó có sức khỏe để làm việc. Và ngày hôm nay có cái deal cho sâm cao cốt đen 250 gram, mua một hộp như thế này đây ạ, và được tặng thêm một hộp trà sâm.
0: Đúng rồi.
1: Mình vừa uống cao cốt mình vừa uống trà sâm, đi làm mình lấy gói trà sâm này vô, lấy nước sôi ở chỗ làm mình đổ vào mình uống cũng rất ngon đó ạ.
0: Rồi sẵn đây thì có một cái vị khách trên Facebook có nhắn tin hỏi rằng là cái hũ sâm cao đậm á, là giá bao nhiêu tiền, thì ở Vinashop chúng ta sẽ có 2 size, một size là 240 gram, đó là size sâm đen đó quý vị. Và đây là size của Hoàng Thơ là 250 gram. Cái loại 240 gram là bên em hết hàng rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn loại 250 gram thôi, và 250 gram này số lượng cũng rất là ít luôn nha quý vị. Và chúng ta có một vị khách trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ mời vị khách 0224.
0: Dạ anh chào cô Tina.
2: Cô đi
0: tắm
2: mới về.
0: Hàng chi bữa giờ gọi cô không được. Cô đứng xa cái tivi ra giùm con với, con nghe hơi bị nhiễu sóng.
2: Có gì hả?
0: Dạ.
2: Cô,

0: cô mở nhà mình bị nhiễu hả?
1: Dạ.
2: Dạ vâng.
0: Ok, để cô mở cái tay đi. Cái Yuki đó là cô nhà phòng ba họ bây giờ thấy hai pháp chắc để xem hai một có đi.
2: Dạ vâng.
0: Chào được không?
2: Dạ.
1: Hiện tại bây giờ tín hiệu con nghe nó không được rõ lắm á cô Tina, chút gì con về con gọi lại cô nha. Con ghi trước số phone của cô để con lấy phí đó thăm may mắn đi. Rồi chút con về con gọi lại. Dạ.
2: Dạ
1: vâng. Dạ, dạ. Con cảm ơn
2: dạ, vâng.
1: cô.
2: Con cảm ơn cô ạ. Dạ. Và con xin phép dạ, cô gọi cô một lá thăm. Dạ, sorry cô. Dạ rồi. Dạ thì cũng như cô Tina con cũng nói luôn là cái hộp này là mình sẽ có là 145 Mỹ Kim. Cô đã gọi vào live show mình sẽ mua là giá 145 Mỹ Kim mua một tặng một, ngoài ra được tặng thêm một hộp bánh cá,
1: cá đuối nướng
2: cá, cá đuối nướng cá như thế này hoặc là cá bóng bơ tỏi đó. Dạ, mình sẽ mua cái này và mình được 145 thì cô sẽ lại được có thêm một giỏ quà và một lá thăm may mắn, nếu trúng thì mình sẽ trúng được bình giữ nhiệt á.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Có một số cái tín hiệu nó hơi bị chập chờn em không nghe được á, thì em cứ ghi lại số phone rồi em ghi số phiếu lá thăm may mắn rồi sau đó mấy bạn sẽ gọi lại nha. Còn cô Tina thì khách hàng quen thuộc rồi thì chắc là chút nữa chị gọi lại cô.
2: Dạ.
1: Còn những vị khách khác biết đâu được tín hiệu tốt thì cứ việc gọi liên viên vào Vinashop đi, 1-855-558-8000, chúng ta chỉ cần lấy lá thăm rồi sau đó mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại rồi mình tư vấn thêm về những sản phẩm khác nếu tín hiệu không được tốt nha quý vị.
2: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ rồi thì sẵn đây nãy cô Tina đi xa chắc không biết là cô còn nhớ promotion không, thì ở đây mình nhắc lại một xíu promotion cho quý vị, đó là về Kicker Go nè, là hôm nay chúng ta mua một hộp sẽ có 60 gói 159 Mỹ Kim, quý vị sẽ được kèm theo 20 gói nữa.
2: Dạ vâng. Dạ mình được kèm theo 20 gói, khi mua một sẽ được tặng một hộp 20 gói. Ngoài ra quý vị mua số lượng nhiều hơn, trẻ em nhà mình nhiều hơn, mình uống đã quen rồi thì mình mua là mua 2 sẽ được tặng 1 hoặc là mua 5 sẽ được tặng 3. Yeah. Và ngoài ra thì dầu vàng Thiên Tế ngày hôm nay cũng rất là good deal, khi mua một hộp là mình không được quà tặng nhưng mình sẽ nâng lên mua 3 hộp một lần, mình sẽ được tặng một chai đó.
1: Còn nếu quý vị nói rằng mua dầu vàng nhiều quá, quý vị không xài hết thì thôi, chúng ta ráng mua 2 hộp đi ạ, để chúng ta được gọi vào live show, gọi có quà của live show nha quý vị.
2: Dạ vâng.
1: Dạ, còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì mua 5 hộp tặng 2 chai, nhưng mà lưu ý giùm em chỉ only live show thôi.
2: Dạ.
1: Và live show chúng ta chắc cũng khoảng 5 phút nữa là hết rồi.
2: Dạ,
1: nên
2: vâng.
1: Những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em ạ.
2: Dạ.
1: Rồi nãy em đang nhắc lại về khách hàng trên Facebook có đang hỏi về cao cốt sâm đen, thì lưu ý giùm em, cao cốt sâm đen 250g 379 Mỹ Kim ngày hôm nay, khi quý vị gọi live show quý vị sẽ được tặng ngay một hộp hồng trà sâm nha quý vị. Và nhắc quý vị một lần nữa, cao cốt sâm đen ở Vinashop sắp sửa hết hàng.
2: Dạ vâng.
1: Những quý vị nào đang nhìn thấy trong tủ thuốc của mình mà gần hết rồi, tranh thủ order sớm giùm em.
2: Dạ vâng.
1: Tại vì sâm này mà hết chúng ta phải chờ rất là lâu nha quý vị, tại vì ship từ Hàn Quốc sang đó nên là hơi bị lâu, đợt này hàng bị tồn đọng ở hải quan rất là nhiều và lâu lắm. Em thấy cũng có nhiều khách chờ cũng hơn 2-3 tháng rồi vẫn chưa có hàng, nên những quý vị nào mà đang gần hết cứ gọi vào Vinashop để mình order nha quý vị.
2: Dạ vâng. Và giống như cái hũ cao cốt mà mình cũng có một cái loại cao cốt đen nhưng mà nấm linh chi đó chị Thư. Thì cái cao cốt đó mình đã hết 2-3 tháng rồi mà
1: khi mà lúc hồi tháng tư rồi, tháng tư đến bây giờ là coi như là 3 tháng hơn,
2: dạ,
1: rồi sắp sửa qua tháng 8 là 4 tháng luôn.
2: Dạ,
1: rồi.
2: Dạ mà mình khi mà mình đã hết á thì á là Vinashop đã order nhưng mà quý vị cũng thấy là 4 tháng rồi cũng chưa về hàng, cho nên là mình đang còn có 1-2 chai nhỏ thì mình cứ order để mình khi hết thì mình còn có cái để mình uống thay.
1: Dạ. Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line là 3445 ạ.
3: Anh Thư cho chị hỏi bữa nay Insulin có gì sale không em?
1: Dạ, Insulin chị Vân đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Dạ, Insulin ngày hôm nay nếu chị mua bất kỳ một cái sản phẩm nào của Insulin em cũng sẽ đều có quà tặng, ví dụ như chị có thể lựa chọn là mask dưỡng da hoặc là Yuki Collagen em gửi kèm theo vài gói ạ.
3: Ok, tôi chỉ mua mà kem trắng da em.
1: Dạ, kem trắng da. Hiện nay thì có gì chị để em check lại trên shop em còn hàng không nha. Bữa giờ hàng nó hot quá, mau hết lắm. Có gì mấy bạn gọi lại cho chị nha.
2: Dạ vâng. Dạ, và em xin phép.
3: Em có 3 lần treo không?
1: Dạ, có 3 lần treo. 3 lần treo thì em chắc chắn còn. 3 lần treo, sữa rửa mặt, kem chống nắng, đó là hàng còn. Thì em vừa mới lấy về. Còn cái kem trắng da thì hãng nó sản xuất ra hơi ít á, nên là em phải coi lại số lượng.
3: Ok, chị cứ order chừng nào có thì Vân gọi cho chị ha.
1: Dạ, dạ rồi, dạ, em cảm ơn chị.
3: Okay,
2: dạ.
3: Okay.
2: Dạ, vâng, em cảm ơn chị và em cũng đã gửi một lá thăm may mắn cho chị rồi đó ạ.
1: À. Dạ, dạ, đúng rồi, cũng nhắc với quý vị luôn. Đối với hàng Inserderm là lúc nào Vinashop bán cũng cháy hàng hết, kể cả collagen lẫn cái Detox Plus dành cho gọi là thải độc cho cái đường ruột của mình đó quý vị. Đã, rồi nó cũng hết hàng đó, nên là những quý vị nào muốn mua Inserderm cứ việc gọi trước vào Vinashop để xem là mấy bạn check lại xem hoàn có hay không. Thì đặc biệt là những sản phẩm mà thường xuyên bán, ví dụ như là kem dưỡng da nè, booster serum nè, sữa rửa mặt nè, oil mist để mà xịt cấp ẩm sau khi make up hoặc là trước make up luôn đó quý vị.
2: Hoặc
1: cả kem chống nắng nữa.
2: Kem chống nắng.
1: Thì tất cả đều có Vinashop tại vì em vừa mới về hàng. Còn những sản phẩm khác đặc biệt thì quý vị tranh thủ gọi liền nha để mình check lại kho.
2: Dạ. Và ngoài ra thì mình cũng đang có nhiều sản phẩm, ví dụ như là về đồ ăn vặt đi chị. Thì đồ ăn vặt mình mua đây một hộp như thế này đây ạ. Đây một hộp như em đang cầm là cá bóng hoặc là của chị là cá đuối. Dạ nó
1: rồi.
2: Cũng đang có một số form.
1: Chào chị Sĩ. Dạ, hello chị.
4: Hello em.
1: Dạ.
4: Cái gì hỏi chị mới nghe người ta hỏi thăm cái kem Saladom trắng da đó là bây giờ còn không?
1: Thì nãy như chị khách hồi nãy đó là em phải nói để em về em coi lại cái đã. Em còn em còn toner, còn shampoo, còn cái cream á thì phải em phải về check lại cái. Có gì để chút em về em gọi chị Sĩ nha, để em coi kho luôn. Dạ, em cảm ơn chị nha. Em ghi cho chị trước cái lá thăm may mắn nè.
2: Đây lá thăm may mắn của chị.
1: Rồi, cảm ơn chị Sĩ. Có gì em gọi là chị sao?
2: Cảm ơn chị.
1: Tất nhiên là nếu giả sử như có hết hàng đi thì quý vị cũng yên tâm, thì cũng khoảng chừng 2 tuần sau là mình sẽ có hàng thôi, nên là quý vị cũng đừng có lo lắng gì hết nha. Và bây giờ có thêm rất là nhiều cái sản phẩm khác nữa ở Vinashop. Em ví dụ đi, quý vị có thể mua cái chai estrogen balance dành cho phái nữ nha quý vị. Những quý vị nào ở giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là mình không biết mình có đang trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không, nhưng mà mình sẽ có một số cái triệu chứng làm cho mình khó chịu trong người. Ví dụ như quý vị hay bị bốc hỏa trong cơ thể này, hay bị nóng nóng người vào những cái giấc buổi tối này, hoặc là đôi lúc quý vị cảm thấy là sao bây giờ mặt mũi mình cảm thấy nó bị xấu xí quá, kiểu như là do cái nội tiết tố của phụ nữ, estrogen của mình nó bị hao hụt á, rồi làm cho quý vị cảm thấy khó chịu nè. Hoặc là những quý vị nào mà cảm thấy là cái hormone của mình dạo gần đây cái nội tiết tố của mình nó cứ lên xuống bất thường,
2: nó gọi là không
1: đó, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này đó. Tại vì có rất là nhiều cái gọi là cái triệu chứng để cho chúng ta cảm thấy là đó là cái ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nhưng còn nếu những quý vị không nằm trong giai đoạn tiền mãn kinh mà đang trong thời gian của phụ nữ bình thường của mình á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này để nó hỗ trợ cho quý vị về hormone cho phụ nữ đó, nội tiết tố của phụ nữ. Thứ hai nữa là đến những kỳ đặc biệt của mình thì nó sẽ giúp cho mình không có bị đau bụng, khó chịu đó. Nên là những quý vị nào độ tuổi trưởng thành trở lên có thể sử dụng sản phẩm này luôn. Ngày hôm nay một hộp như thế này 60 viên với giá 45 Mỹ kim. Nếu quý vị mua một hộp dùng thử thì Vinashop cũng sẽ có quà cho quý vị, đó là 5 gói hồng xăm với nước luộc nha quý vị nha. Còn nếu quý vị đã quen thuộc với estrogen ba lần rồi, chúng ta có thể mua 3 hộp được tặng một hộp ạ.
2: Dạ vâng, và cái điều mình cũng rất là hời ạ. Dạ thì khi mà mình mua một hộp là 45 mà mình được đặt hồng xăm nước lụ là 5 gói luôn hả chị Thư?
1: Đúng
2: thì
1: rồi.
2: Mình sẽ được tặng là tới một hộp hồng xăm nước lụ mà cũng tới 25 rồi đó ạ.
1: Đúng rồi, 45 tặng ngay 25 cũng quá hời. Còn nếu quý vị muốn bồi bổ thêm cho sức khỏe của mình thì cứ mua luôn hẳn 3 hộp tặng một hộp nha quý vị. Ngoài ra ở Vinashop với bữa giờ chắc quý vị cũng hay thấy hai Lusamine mình đang hết hàng. Nhưng mà quý vị đau nhức quá rồi không biết làm sao bây giờ.
2: Dạ vâng, thì mình sẽ chuyển vào một cái thuốc xương khớp khác, đó chính là Ilespa 65 ạ. Ilespa 65 thì mình cũng đang có cái deal là mua 3 thuốc sẽ được tặng một kem thò, hoặc là mình mua 5 thuốc mình sẽ được tặng là một thuốc ạ. Dạ, thì mình mua số lượng càng nhiều mình quà tặng mình nó càng hấp dẫn hơn nữa đó quý vị. Thì cái thuốc này mình sẽ uống và uống để giúp cho những cái đau nhức xương khớp tạm thời bây giờ, ví dụ như mình khi mà mình đã hết Helluxamine, mình sẽ chuyển qua thuốc khác. Tại vì quý vị cũng biết là mình nếu mà mình đau nhức quá mà mình không thuốc thì nó cũng sẽ làm đau nhức hơn, cho nên là mình sẽ mua qua Ilaspa 6 năm để mình có gì mình cầm cự khi tới Helluxamine. Tại vì cũng khoảng là Helluxamine là cũng cả 3-4 tháng nay mình cũng đang hết đó, chị, cái chai lớn
1: hơn 4 tháng đó. Rồi vẫn chưa có hàng lại đâu, bởi vì mình khi mình order với hãng mình phải sản xuất số lượng lớn cho quý vị đó, nên là quý vị phải chờ đợi thôi. Mà bây giờ nói rằng 4 tháng qua rồi chắc đợi thêm 1 tháng 2 tháng nữa có hàng không nha quý vị, chưa chắc điều đó, tại vì cũng phải xin chứng chỉ approve của FDA này kia nữa rồi còn bữa giờ đã em cũng hay thấy nhiều cái việc là mình đóng gói hàng rồi delay tùm lum hết, nên là thời gian chắc chắn là sẽ lâu. Nên những quý vị nào cảm thấy bị đau quá rồi, mình có chưa bao giờ thử những cái thuốc khác của Vinashop thì đợt này mình cũng thử xem. Một hộp như thế này là 90 viên. Nếu quý vị đau nhiều quá thì mình cũng có thể uống trong vòng khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi đó quý vị. Còn không thì quý vị cũng có những cái thuốc khác, ví dụ như thuốc Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường cũng được nè. Đó, bác sĩ đang mua một hũ tặng một hũ nè. Nếu quý vị mà mua 3 cặp như thế này thì 4 cặp như thế này, quý vị sẽ được tặng một cặp nè.
2: Dạ vâng, và hello. Hiện tại cũng đang một
1: dạ,
2: số
1: con này. Chào ạ. Dạ, hello. Dạ.
4: Cho cô cái thuốc đau nhất đi.
1: Dạ, thuốc đau nhất Iplex 365 cô ha.
4: Ừ, đúng rồi.
1: Dạ rồi.
4: Mua 3 thì tặng 1, mà bao nhiêu một chai vậy?
2: Dạ, một chai như thế này thì sẽ là 60 Mỹ Kim á cô.
1: Mua 3 chai thuốc tặng một cái kem nha cô nha.
2: Dạ, mua 3 thuốc tặng 1 kem.
1: Dạ rồi, con ghi lại cho cô rồi. Con cảm ơn cô nhiều nha, chúc mấy bạn gọi cô.
2: Cô gửi cô một lá thăm may mắn.
1: Dạ, cảm ơn cô. Đúng rồi, sẵn thôi là iPlex 365, 3 hộp thuốc. Chúng ta sẽ được tặng một cái kem thoa bên ngoài cho những quý vị nào bị đau những cái gân cơ của mình đó. Mình thoa lên, mình massage cho cái sức nóng của nó thẩm thấu vào trong da của mình, thì từ từ những cái khu vực đó mình mới đỡ bị đau. Ví dụ như bị căng cơ đó quý vị, đỡ hơn chút. Còn nếu quý vị dùng thuốc nhiều rồi thì chúng ta có thể mua 5 hộp thuốc được tặng một hộp thuốc nha quý vị. Còn nếu quý vị nói rằng iPlex 365 đã dùng rồi, chúng ta muốn thử loại khác thì cũng có luôn. Có như Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường hoặc là Astro 7 cũng có luôn nha quý vị. Nên quý vị cứ ghé Vinashop, quý vị cứ nói triệu chứng của mình thì mấy bạn sẽ tư vấn cho mình luôn nha.
2: Dạ vâng. Ngoài ra thì có thể là quý vị mua thêm dầu vàng thiên tế hoặc là mình mua những cái thuốc ví dụ như là mình có thể bán lẻ luôn của cái kem đó, chính là kem 365 mà.
1: Nếu mà kem 365 thì một tuyếp cũng khoảng 25 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua 5 tuyếp sẽ được tặng một tuyếp nha quý vị.
2: Dạ vâng, và bây giờ thì cũng đang là mùa hè rồi thì bây giờ là mình đang cũng đang tháng 7, tháng 8, chuẩn bị qua tháng 8 thì em thấy là tháng 7, tháng 8 trời rất là nóng và nắng. Thì mình sẽ có, Vinashop cũng sẽ có luôn là miếng che nắng trên xe đó quý vị. Che nắng để không có bị nắng, tại vì chói mắt rồi này kia, nắng nó sẽ chiếu và chói, và có thể là ví dụ như là nó ánh nắng đó chị, nó chiếu vô mặt mình rồi mình mặt nhau. Giống như em đi xe là chị thấy em mới nãy chị nói sao sao em mặt nhăn quá vậy, tại vì cái trời nắng nó chiếu mặt em nó rất nhăn. Dạ thì mình cũng phải có miếng che nắng để cho che nắng và giúp cho mình mặt mình bớt nhăn, hoặc là nó cái nắng nó chiếu lên nó sẽ bị là tàn nhang nám nữa hả?
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị đi có đi ra đường thì nhớ giùm em nè, trên người là phải đội nón rộng vành nè, rồi mắt kiến nè, để cho mình đỡ tránh tình trạng là nheo mắt lại khi trời nắng. Làm thứ nhất là cái tia nắng nó làm cho cái mắt của mình nó bị giảm thị lực nữa, rồi thứ hai nữa là khi mình nheo mắt hoài á, hình thành những cái vết chân chim, những cái vết gọi là lão hóa da nữa thì mình rất là khó trị đó. Nên là chúng ta cứ hãy bảo hộ cho mình khi ra đường nha quý vị nha.
2: Dạ, và mấy bữa nay em bán rất là nhiều miếng che nắng à.
1: Dạ đúng rồi, và chắc bây giờ mình bốc thăm thôi Thơ ơi.
2: Dạ vâng, bốc thăm ạ. Em mời chị Thư bốc thăm. Em sẽ sóc lên và chị Thư sẽ bốc thăm xem vì cách nào may mắn được chúng mình giữ nhiệt đây ạ.
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ đây.
1: Đây là một cái bốc thăm có thêm quà cho quý vị thêm vui thôi nha. Bởi vì khi quý vị gọi live show trên 100 Mỹ Kim rồi, chúng ta đã có quà rồi. Còn cái này là thêm vui động lực cho quý vị thôi. Nên không biết những quý vị nào trúng thưởng đây. 0224 xin chúc mừng cô Tina. Đây, trời, đi lâu đi chơi xa lâu quá gọi lại sớm được trúng thưởng hay luôn. Quá hên luôn. Xin chúc mừng cô nha.
2: Dạ vâng, chúc mừng cô.
1: Và có nhiều cái promotion khác chưa có nói hết đâu quý vị. Quý vị có thể gọi liền giùm em số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là lên website vinashoptv.com hoặc là trên Facebook Vinashop USA. Ngoài ra có thêm một kênh YouTube nữa là @Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một đầu tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ạ.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả khắp nơi trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ khai hỏa vô hiệu hóa tàu dầu 4 lần cố vượt lệnh phong tỏa. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vừa bắn vô hiệu hóa tàu chở dầu Levin sau khi con tàu này nhiều lần tìm cách vượt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, tàu bị bắn vào buồng máy tại vịnh Oman sau khi bị cảnh báo nhiều lần nhưng không chấp hành, khiến tàu mất khả năng tiếp tục hành trình. Đây là tàu thương mại thứ hai bị Hoa Kỳ bắn kể từ khi Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 15 tháng 7. CENTCOM cho biết lực lượng Hoa Kỳ cũng buộc 12 tàu phải đổi hướng. Trước đó, một tàu dầu treo cờ Curacao cũng bị hỏa tiễn Hoa Kỳ bắn khi đang trên đường tới đảo Kho, trung tâm xuất cảng dầu lớn nhất Iran. Hành động diễn ra trong bối cảnh xung đột Hoa Kỳ-Iran đã kéo dài 13 đêm liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân tại Trung Đông cân nhắc rời khỏi khu vực, trong khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo người dân, các nước láng giềng hãy tránh xa các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Dù giao tranh tiếp diễn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang ở giai đoạn nghiêm túc nhất từ trước tới nay, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.
0: Trong khi đó, các trường học tại Estonia đã làm kiên cố thêm cửa sổ để phòng chống tấn công. Các trường học ở miền đông Estonia, khu vực gần biên giới Nga, đang dán lớp màng bảo vệ lên cửa sổ để trẻ em có thể tránh khỏi màn kính vỡ trong trường hợp xảy ra nổ ở bên ngoài. Trong năm nay, nhiều lần các phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã bay lạc sang không phận Estonia. Do đó, các trường học tại thành phố Tartu, thành phố cách biên giới 45 cây số, đang triển khai các biện pháp bảo vệ học sinh khi phát hiện là có phi cơ điều khiển từ xa xuất hiện. Ông Martin Beck, phó thị trưởng thành phố cho biết là lớp màng bảo vệ này sẽ ngăn chặn các mảnh kính văng ra nếu xảy ra vụ nổ gần đó. Ý tưởng này có được từ kinh nghiệm thực tế tại Ukraine, nơi các mảnh kính vỡ từ cửa sổ gây ra mối đe dọa chết người. Hiệu trưởng Karin Lurk là chia sẻ rằng khi phi cơ điều khiển từ xa mới bắt đầu xuất hiện thì các nhân viên nhà trường từng lúng túng và chưa biết phải làm gì. Tuy nhiên, hiện nay trường đã có cách biện pháp đối phó, bao gồm kế hoạch di tản đến những khu vực an toàn đã được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm để phục vụ việc trú ẩn trong thời gian dài. Các kế hoạch này đã được thiết lập tại khoảng 30 trường học và 38 trường mẫu giáo ở thành phố Tartu.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết Liên Âu cho phép bán dầu tịch thu từ tàu Nga. Liên minh Âu Châu vừa công bố gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Nga, trong đó lần đầu tiên cho phép các nước thành viên bán dầu và hàng hóa bị tịch thu từ các tàu thuộc đội tàu bóng tối bị nghi giúp Moscow né lệnh trừng phạt. Theo quy định mới, các nước Liên Âu được phép nhập cảng, lưu trữ, quản lý, chuyển giao hoặc bán số dầu bị thu giữ, với điều kiện nguồn tiền thu được không mang lại lợi ích cho các cá nhân hay tổ chức Nga. Một quan chức Liên Âu cho biết cơ chế này khắc phục khoảng trống pháp lý trước đây, khi lực lượng chức năng có thể chặn và khám xét tàu nhưng chưa có cơ sở rõ ràng để xử lý lượng hàng hóa có giá trị lớn trên tàu. Ngoài dầu mỏ, quy định mới cũng có thể áp dụng với các mặt hàng như ngũ cốc. Liên Âu đồng thời triển hạn thêm 12 tháng cơ chế áp giá trần đối với dầu Nga và tiếp tục cấm các doanh nghiệp Âu Châu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các tàu bán dầu vượt mức giá quy định. Khối này phỏng định biện pháp trên có thể khiến Nga thất thu khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu xuất cảng dầu trong năm tới.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, chuỗi khách sạn Melia của Tây Ban Nha đã hoàn tất việc rút khỏi Cuba. Công ty khách sạn Tây Ban Nha Melia cho biết họ đã ngừng mọi hoạt động tại 34 khách sạn của mình ở Cuba vào thứ Sáu ngày 24 tháng 7, trong bối cảnh là các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ ngày càng siết chặt và cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc đảo này đang trầm trọng hơn. Công ty Melia đã đưa ra các khó khăn về vận hành, pháp lý và tài chính là những yếu tố quyết định việc rút lui. Sau khi đã hiện diện tại đây từ năm 1990, việc rút lui hoàn toàn khỏi Cuba đã diễn ra sau thông báo của công ty Melia hồi tháng trước về việc ngưng hoạt động 15 trong số 34 khách sạn của hãng. Sự kiện này cũng diễn ra trong bối cảnh đã làn sóng các công ty quốc tế đã rời khỏi Cuba ngày càng lan rộng, khi họ đánh giá lại rủi ro gia tăng trong hoạt động kinh doanh tại đây sau khi Hoa Kỳ đã siết chặt các lệnh trừng phạt. Ngành du lịch Cuba là nguồn lực chính của nền kinh tế nước này đã bị suy giảm đáng kể trong năm nay khi quốc đảo phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ mà Hoa Kỳ đã áp đặt từ đầu năm 2026. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 4, lượng khách quốc tế đến Cuba đã giảm xuống còn 328.608 người.
1: Bản tin tiếp theo cho biết Canada chuẩn bị đáp trả nếu Hoa Kỳ áp thuế 50%. Thủ tướng Canada Mark Carney vừa cho biết Ottawa đang đẩy mạnh đàm phán với Washington để đạt một thỏa thuận thương mại, đồng thời chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Hoa Kỳ áp mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada từ ngày 19 tháng 8. Ông Carney khẳng định Canada có đầy đủ các lựa chọn nếu Hoa Kỳ thực thi mức thuế mới, nhưng cho rằng chưa nên trả đũa ngay để tránh những ảnh hưởng đến tiến trình thương lượng. Danh sách hàng hóa bị đe dọa áp thuế gồm mật ong, rượu, xi măng, sản phẩm sữa, gỗ và gậy khúc côn cầu. Trong khi đó, các mặt hàng năng lượng, phân bón, thủy sản và khoáng sản thiết yếu được miễn thuế. Đáng chú ý, một số sản phẩm từng được bảo vệ theo Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada USMCA cũng nằm trong diện chịu thuế. Theo phân tích của tổ chức tài chính Desjardins, mức thuế mới có thể ảnh hưởng tới khoảng 28 tỷ đô la Canada hàng xuất cảng tới Hoa Kỳ mỗi năm, tương đương khoảng 5% tổng kim ngạch xuất cảng của Canada tới thị trường Hoa Kỳ. Báo cáo cũng cảnh báo sự bất định kéo dài có thể làm giảm niềm tin của doanh nghiệp và khiến các kế hoạch đầu tư bị trì hoãn, đặc biệt tại các tỉnh bang Ontario, Quebec và British Columbia.
0: Một bản tin liên quan đến Nhật Bản thì hàng trăm người đã bất chấp cái nóng gay gắt tại nước này để kéo chiếc thuyền kiệu thống trong lễ hội Gion ở Kyoto. Vào thứ Sáu ngày hôm qua thì hàng trăm người đã bất chấp cái nóng gay gắt để tham gia kéo những chiếc kiệu truyền thống qua các con phố ở thành phố Kyoto trong lễ hội Gion Matsuri có lịch sử hàng thế kỷ của Nhật Bản. Cuộc diễn hành Aso Matsuri đã có sự góp mặt của 11 chiếc kiệu khổng lồ được trang trí công phu, di chuyển qua những con phố mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố. Nghi thức lâu đời này được tin là có khả năng xua đuổi bệnh tật và tà ma, đồng thời đã mang theo những lời cầu nguyện cho sức khỏe và sự an lành của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống này đang phải đối mặt với cái nóng gay gắt của tháng 7. Trong cuộc diễn hành năm nay, ban tổ chức đã mở ra nhiều trạm tiếp nước dọc theo lộ trình, cho phép người tham gia dừng lại uống nước và hạ nhiệt nhanh chóng nhằm giảm thiểu nguy cơ sốc nhiệt. Thời tiết nóng từng gây gián đoạn lễ hội trong quá khứ.
1: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơ.

0: Cảm ơn quý thân giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin mở đầu trong bản tin Hoa Kỳ hôm nay cho biết 25 tiểu bang kiện chính quyền vì điều kiện nhận tiền FEMA. Liên minh gồm 25 tiểu bang và đặc khu Colombia vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại tòa án liên bang ở Rhode Island, cáo buộc Bộ Nội an sử dụng ngân sách cứu trợ thiên tai của cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang FEMA để gây sức ép buộc các tiểu bang này phải thay đổi quy định bầu cử. Theo đơn kiện, chính sách được Bộ Nội an công bố ngày 10 tháng 7 quy định sẽ giữ lại 20% một số khoản trợ cấp FEMA nếu các tiểu bang không trình kế hoạch cải cách bầu cử theo yêu cầu của chính quyền liên bang. Các điều kiện gồm sử dụng phiếu giấy do cử tri tự đánh dấu, kiểm toán thủ công ít nhất 5% số phiếu và đối chiếu danh sách cử tri với cơ sở dữ liệu liên bang. Các tiểu bang nguyên đơn cho rằng hiến pháp giao cho các tiểu bang quyền chủ yếu trong việc tổ chức bầu cử và quốc hội chưa từng trao cho Bộ Nội an hay FEMA thẩm quyền áp đặt các quy định này. Theo hồ sơ vụ kiện, trong tài khóa 2026, các tiểu bang nguyên đơn được phân bổ hơn 740 triệu đô la từ các chương trình bị ảnh hưởng. Nếu khoản giữ lại 20% được thực hiện, ít nhất 148 triệu dành cho công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tình trạng khẩn cấp sẽ chưa thể giải ngân. Vụ kiện đề nghị tòa án ngăn chính quyền thực thi chính sách này trong khi tranh chấp pháp lý tiếp tục được xem xét.
0: Trong khi đó, thì người uống cà phê tại Hoa Kỳ có thể phải trả giá cao hơn nếu Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt Nicaragua vì lệnh cấm bầu cử. Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho biết là người tiêu dùng cà phê tại Hoa Kỳ vốn đang phải trả mức giá cao nhất trong một thập niên qua, có thể sẽ chịu ảnh hưởng nếu Hoa Kỳ có hành động đáp trả quyết định của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega về việc hủy bỏ các cuộc bầu cử tại quốc gia Trung Mỹ này. Nếu Hoa Kỳ quyết định can thiệp, thì Nicaragua có nguy cơ trở thành mục tiêu cho các biện pháp trừng phạt thương mại trong tương lai. Vào tuần này, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã tuyên bố rằng Nicaragua không nên kỳ vọng vào quan hệ thương mại bình thường với Washington sau khi ông Ortega đã thông báo nước này sẽ ngừng tổ chức bầu cử. Nicaragua đã thu về 500 triệu Mỹ Kim mỗi năm từ việc xuất cảng cà phê sang các thị trường trên toàn thế giới. Về việc Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm hoặc là cấm hạn chế nghiêm ngặt sẽ gây thiệt hại cho các nông dân tại nước này cũng như nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, hành động này cũng sẽ gây thêm áp lực trên thị trường cà phê của Hoa Kỳ, vốn đã rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung dai dẳng suốt 4 năm qua. Một số nhà cung cấp lớn của Hoa Kỳ đã gặp tình trạng sụt giảm sản lượng, làm trầm trọng thêm các động tác từ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump từng áp đặt. Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo của Nicaragua đã siết chặt các biện pháp hạn chế đối với phe đối lập, đồng thời là sửa đổi hiến pháp vào năm ngoái để thiết lập thể chế một đảng.
1: Hoa Kỳ ghi nhận số ca sởi cao nhất trong 35 năm. Ngày 24 tháng 7, CDC cho biết Hoa Kỳ ghi nhận 2.318 người mắc sởi trong 7 tháng đầu năm nay, vượt tổng số ca của cả năm ngoái và là mức cao nhất trong 35 năm qua. Theo CDC, 93% số người mắc bệnh trong năm nay chưa tiêm vaccine. Các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng đang làm suy yếu khả năng miễn dịch cộng đồng, khiến nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine ngày càng gia tăng. Đợt bùng phát hiện nay bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái tại Texas và lan qua nhiều tiểu bang khác. South Carolina ghi nhận gần 1.000 ca, trong khi Utah hơn 700 ca kể từ khi dịch xuất hiện. Pennsylvania và Virginia cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh. Dữ liệu của CDC cho thấy tỷ lệ trẻ em được tiêm vaccine sởi trong năm ngoái chỉ đạt 92,5%, thấp hơn mức khoảng 95% được coi là cần thiết để tạo miễn nhiễm cộng đồng. Giới chuyên môn nhận định đây là nguyên nhân chính khiến bệnh sởi bùng phát trở lại sau nhiều năm được kiểm soát. Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại phản ứng của chính phủ liên bang còn hạn chế trong bối cảnh CDC chưa có giám đốc chính thức trong phần lớn thời gian qua và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. nhiều năm qua vẫn luôn bày tỏ sự hoài nghi về vaccine.
0: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết thì hãng xe Ford và Geely đã đạt được thỏa thuận sản xuất xe điện tại nhà máy ở Tây Ban Nha. Theo tin từ hãng thông tấn ABC vào tuần này, thì hãng xe Ford Motor và công ty Geely của Hoa Lục đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, trong đó nhà sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ sẽ bán lại một phần nhà máy ở Musef gần thành phố Valencia, qua đó sẽ mở đường cho công ty Geely đã sản xuất xe điện tại Tây Ban Nha. Hãng thông tấn ABC cho biết, thông báo về thỏa thuận này thì được đưa ra trong chuyến thăm nhà máy ở Musef, hãng tin ABC đã nhận định rằng thỏa thuận này sẽ mang lại cho công ty Geely một số cơ sở sản xuất ngay trong Liên minh châu Âu. Điều này đã giúp công ty tránh được các loại thuế của khối EU áp lên xe điện nhập cảng từ Trung Cộng. đồng thời đã tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp thị trường châu Âu. Ngoài các thương hiệu mà công ty Geely sở hữu như Volvo, Polestar và Lotus, thỏa thuận sẽ cho phép công ty Geely sản xuất mẫu xe điện EX2 tại nhà máy ở Mursev.
1: Mật vụ bị điều tra vì tình nghi làm lộ lịch trình của Phó Tổng thống. Một đặc vụ thuộc cơ quan mật vụ đang bị đình chỉ và bị điều tra vì tình nghi làm rò rỉ thông tin về lịch trình di chuyển của Phó Tổng thống J.D. Vance, theo xác nhận của cơ quan này ngày 23 tháng 7. Theo truyền thông Hoa Kỳ, đặc vụ trên bị nghi tiết lộ thông tin cho đài MS Now về sự bất mãn trong nội bộ lực lượng an ninh đối với một số yêu cầu đi lại của ông Vance. Người phát ngôn mật vụ Hoa Kỳ Anthony Gullimi cho biết cuộc điều tra hiện ở cả cấp hành chánh và có thể mở rộng sang điều tra hình sự, đồng thời nhấn mạnh mọi hành vi gây nguy hiểm cho người được bảo vệ đều sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó, MS Now đưa tin một số mật vụ không đồng tình với kế hoạch sử dụng trực thăng Marine 2 để đưa ông Vance và con trai ông tới căn cứ Andrew chơi golf. Dù chuyến bay sau đó bị hủy do thời tiết xấu, nhiều đặc vụ cho rằng việc sử dụng phương tiện chính phủ cho mục đích này là không phù hợp. Văn phòng Phó Tổng thống từ chối bình luận. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ cho biết lịch trình của ông Vance thường xuyên thay đổi vì công việc và việc di chuyển bằng trực thăng tới căn cứ Andrew là phương án quen thuộc, đồng thời giúp giảm nhu cầu khai triển lực lượng an ninh trên bộ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường điều tra các vụ rò rỉ thông tin mật trong nội bộ chính phủ.
0: Bộ chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống thì cơ chế xảy ra tình trạng tách động mạch chủ. Chúng ta đã biết về sự ra đi đột ngột của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham. Theo kết quả sơ bộ từ cơ quan pháp y, vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang South Carolina này đã qua đời vào tối thứ Bảy 2 tuần trước do bị rách động mạch. Đây là một biến cố tim mạch rất nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh nhưng vẫn có những cách để giảm thiểu nguy cơ. Đây là mạch máu lớn nhất trong cơ thể. Động mạch chủ là nơi đầu tiên máu đi qua khi được tim bơm đến các bộ phận khác của cơ thể. Một vết rách bên trong động mạch chủ có thể làm gián đoạn dòng máu quan trọng, thường là rất nhanh chóng và không có nhiều dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ Erich Grosseli đã thực hiện các ca phẫu thuật động mạch chủ gần như mỗi ngày tại bệnh viện Cleveland Clinic. Ông cho biết, trước khi tình trạng tách động mạch chủ xảy ra, thì động mạch chủ đã có sẵn vấn đề về thoái hóa. Đó là lý do tại sao ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ tiền sử bệnh lý gia đình. Viện Y tế Quốc gia cho biết, tình trạng tách động mạch chủ được coi là hiếm gặp. Nó ảnh hưởng đến tối đa 30 người trên 1 triệu dân tại Hoa Kỳ hàng năm. Bệnh phổ biến hơn ở nam giới và thường gặp nhất ở người trưởng thành trong độ tuổi từ 50 cho tới 65.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Xin mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, ông Tô Lâm được Nga trao giải thưởng như món quà hữu hảo. Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, vừa được trao giải hòa bình quốc tế L.N. Tolstoy của Nga, một giải thưởng được cho là còn non trẻ và kém danh giá trên diễn đàn quốc tế. Giải thưởng này được đặt theo tên nhà văn kinh điển người Nga Leo Tolstoy. Theo tờ VN Express trong nước, đây là lần thứ ba giải trên được trao. Hồi năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh Phi Châu vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Hội đồng giám khảo của giải hòa bình quốc tế L.N. Tolstoy bao gồm những công dân Nga và người ngoại quốc có uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn, tổ chức này cho hay. Sau một cuộc họp, hội đồng nêu trên quyết định vinh danh ông Tô Lâm vì những gì mà họ cho là đóng góp cá nhân quan trọng trong việc tăng cường hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia. Hội đồng này cũng cho rằng ông Tô Lâm có đóng góp trong việc hình thành cấu trúc khu vực mới về an ninh bình đẳng trên cơ sở không phân biệt đối xử và cam kết đối với các ý tưởng về một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Hiện chưa rõ ông Tô Lâm đã chiến thắng những ứng cử viên nào để được trao giải thưởng nói trên.
0: Trong khi đó thì Á hậu đã ném gạch vào nhà bạn do bực tức ở thành phố Sài Gòn. Cô Bùi Thị Mỹ Duyên là Á hậu một cuộc thi sắc đẹp hồi năm 2024 đã gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có hành động là ném gạch vào cửa kính nhà một người bạn trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn do bực tức vì cửa đóng. Theo báo Tuổi Trẻ và VN Express hôm ngày 24 tháng 7, một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vào đêm hôm trước thì một cô gái mặc đầm trắng đi bộ trong một con hẻm ở đường Nguyễn Trãi, sau đó đã nhặt cục gạch bên đường ném vào cửa kính của căn nhà. Sau đó cô gái dừng lại, bấm điện thoại. Một số người dân đã tiến đến căn ngăn. Cô gái rời đi. Nguyên nhân sự việc đã được diễn ra là do cô gái đến tìm bạn, rồi bực tức vì cửa đóng. Công an phường Cầu Ông Lãnh đã đến hiện trường, ghi nhận cửa kính căn nhà có nhiều vết chảy xước. Nhà chức trách mời chủ nhà và người đăng tải clip lên làm việc để xác minh. Sau khi đoạn clip được nhiều người chia sẻ, thì cô gái được cộng đồng mạng nhận diện là cô Bùi Thị Mỹ Duyên, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu siêu sao Việt Nam vào năm 2024 là Miss Celebrity Việt Nam. Hiện chưa rõ cô Bùi Thị Mỹ Duyên có bị xử phạt hành chính hay không.
1: Ba cán bộ Vietnam Airlines bị cáo buộc nhận hối lộ tại Singapore. Ngày 23 tháng 7, tờ The Straits Times của Singapore đưa tin ba cán bộ của Vietnam Airlines tại Singapore bị cơ quan chức năng nước này cáo buộc nhận hối lộ liên quan tới việc thu phí hành lý quá cước. Những người bị truy tố gồm ông Lâm Anh Việt, trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Singapore, cùng hai nhân viên Trương Thị Nhung và Lê Trác Tuấn. Theo cáo buộc, vụ việc xảy ra từ tháng 11/2020 tới tháng 6/2022. Hai nhân viên giám sát khai thác phi trường người Singapore cũng bị truy tố vì bị cho là đã nhận tiền để bỏ qua các sai phạm. Riêng bà Trương Thị Nhung bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền cho các đồng phạm nhằm trục lợi từ khoản phí hành lý quá cước. Ông Lâm Anh Việt bị cáo buộc nhận 3.000 đô la Singapore để không báo cáo vụ việc về trụ sở Vietnam Airlines tại Việt Nam. Vụ án do Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore tiến hành. Năm bị cáo dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 8. Nếu bị kết tội nhận hoặc đưa hối lộ, các bị cáo có thể đối mặt với mức án từ 5 năm tù và phạt tối đa 100.000 đô la Singapore. Theo một số nguồn tin, hành vi trên liên quan tới việc nhân viên hàng không thông đồng thu tiền hành lý quá cước nhưng không nộp vào doanh thu của hãng mà chia nhau hưởng lợi.
0: Một bản tin tiếp nối thì Việt Nam sắp cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Nhà chức trách Việt Nam đã lên kế hoạch là buộc các nền tảng mạng xã hội phải cấm người dùng dưới 16 tuổi đăng tải về nội dung, bình luận hoặc phản hồi bài đăng. Theo Reuters vào ngày 24 tháng 7, một dự thảo sửa đổi nghị định vừa được công bố yêu cầu các danh khoản mạng xã hội thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi phải được ghi danh bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Những người này sẽ chịu trách nhiệm giám sát nội dung mà trẻ em được xem và thời gian sử dụng của nền tảng này. Các nền tảng mạng xã hội cũng sẽ phải dùng các biện pháp kỹ thuật để xác định người dùng trẻ em và bảo đảm phân phối nội dung phù hợp với độ tuổi. Nghị định nêu trên cũng yêu cầu các nền tảng phải cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư cao nhất cho danh khoản của trẻ em, chủ động phát giác, cảnh báo và ngăn chặn trẻ vị thành niên truy cập vào các nội dung liên quan đến bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự sát cũng như các tài liệu độc hại khác. Đề nghị này cũng phản ảnh mối quan ngại ngày càng tăng của các chính phủ trên toàn thế giới về an toàn trực tuyến và các động tác và tác động của mạng xã hội và nội dung độc hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Vài ngày trước thì các nhà lập pháp tại Pháp đã thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Comic-Con 2026 quy tụ dàn sao Hollywood đình đám. Sự kiện San Diego Comic-Con 2026 diễn ra trong ngày hôm nay tiếp tục thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của các thương hiệu điện ảnh và truyền hình ăn khách. Tạp chí Entertainment Weekly tổ chức hai buổi giao lưu lớn tại sự kiện. Chương trình Brave Warriors có sự tham gia của Jamie Campbell Bower và Benjamin Walker từ The Lord of the Rings, The Rings of Power, Raul Callisto từ The Walking Dead, Dead City, cùng Sung Kang của River. Các diễn viên chia sẻ về quá trình hóa thân vào những nhân vật biểu tượng cũng như những trải nghiệm trong sự nghiệp tại Hollywood. Ngay sau đó, chương trình Ball School quy tụ Sarah Drew, Celia Rowe Gooding của Star Trek Strange New Worlds và Michelle Hart của Star Trek Picard. Nội dung tập trung vào hành trình phát triển nghề nghiệp, những bài học trong cuộc sống và quá trình xây dựng các nhân vật nữ có cá tính mạnh trên màn ảnh. Comic-Con là sự kiện văn hóa đại chúng lớn nhất Hoa Kỳ, nơi các hãng phim và nền tảng phát trực tuyến thường giới thiệu trailer, công bố dự án mới và tổ chức giao lưu với giới mộ điệu. Năm nay, sự kiện tiếp tục là tâm điểm của giới giải trí với hàng loạt hoạt động liên quan đến các thương hiệu điện ảnh nổi tiếng.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống của nữ tác giả Darshani Jain qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Và sau đây, câu chuyện mở đầu cho chương trình ngày hôm nay với nhan đề Ly Nước Đầy.

Teresa là một thiếu nữ yêu thích hoạt động. Cô tập thể thao, yoga, thiền định và tham dự đều đặn các buổi sinh hoạt thảo luận về tâm linh. Năm ngoái, cô và một người bạn tên Penny đã tới Ấn Độ để gặp một đạo sư nổi tiếng. Cô nói: "Khi chúng tôi ngồi dưới chân ngài thì Penny tự nhiên bước vào một trạng thái xuất thần kỳ lạ. Cô ngồi lặng yên, nét mặt rạng rỡ như thiên thần. Sau đó cô cho biết, cô cảm thấy có những rung động kỳ diệu tràn ngập khắp cơ thể. Có những chuyển động như điện khí di chuyển dọc theo xương sống khiến cô ngây ngất trong một sự bình an không thể diễn tả. Trong khi đó, tôi chẳng cảm thấy một rung động gì hết. Tôi đặt nhiều câu hỏi với vị đạo sư và ngài cũng trả lời một cách lễ phép, nhưng tôi không thấy câu trả lời của ngài có gì đặc biệt. Tới nay, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi và Penny lại có những kinh nghiệm khác nhau như vậy." Không phải bất cứ ai cũng có những phản ứng giống nhau trước một đạo sư đâu. Có những người lôi cuốn được chúng ta và có những vị không ảnh hưởng gì đến chúng ta hết. Như vậy, phải chăng vì tôi thiếu chuẩn bị? Khi nghe Penny kể về những rung động tâm linh, tôi đã đặt câu hỏi với vị đạo sư. Ngài trả lời như vậy: "Cái ly của bạn cô thì trống rỗng, còn ly của cô thì đầy ắp, không thể chứa đựng những điều mới lạ." Tôi không hiểu ngài muốn nói gì nữa. "Vậy khi ngồi trước đạo sư đó thì cô đã nghĩ gì?" "Tôi nghĩ rất nhiều về ngài. Tôi muốn biết xem ngài đã có những kinh nghiệm tâm linh gì, đã đắc đạo những quả nào. Liệu ngài có xúc động khi thấy nhiều phụ nữ đẹp quây quần bên cạnh hay không? Ngoài ra tôi còn thắc mắc xem mình phải có thái độ gì trước người được tôn sùng như một vị thánh đó nữa." "Nếu vậy, điều cô đang suy nghĩ chính là cái ly nước đầy mà vị đạo sư đã nhắc tới. Cô đã phán đoán, có thành kiến với vị đạo sư kia rồi. Tóm lại, đầu óc của cô đầy những ý nghĩ lộn xộn, thì làm sao có thể thu nhận thêm được điều gì nữa chứ?" "Nhưng phải làm cách nào để tránh được điều đó?" "Dĩ nhiên là cô phải luyện tập. Học đạo là để dùng vào việc đó. Khi quan sát tâm mình, cô sẽ thấy chính nó là nguyên nhân của mọi sự rắc rối. Nếu cô biết dừng lại, đào sâu vào tâm hồn mình, thì cô sẽ thấy tâm hồn cô trở nên yên lặng hơn. Những người học đạo phương Đông thường tới gần vị thầy của họ với cái ly trống rỗng này. Họ lặng lẽ tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh vị thầy, rồi lặng lẽ ra về. Họ biết cách giữ cho xác thân yên tĩnh, trí não không chất chứa những thành kiến này nọ, không mong đợi, không phán đoán, không ao ước hay mong cầu bất cứ điều gì. Đôi khi họ lên tiếng hỏi một vài điều, nhưng thường thì không đặt câu hỏi nào hết." "Nhưng nếu không đặt câu hỏi thì làm sao ngài biết được những thắc mắc mà giúp cho chứ?" "Các bậc đạo sư biết rõ những câu hỏi khi nó hiện ra trong trí óc học trò, và nếu trí óc họ yên tĩnh, họ sẽ nghe được những câu trả lời của ngài ngay lập tức. Đó là điều mà người phương Đông gọi là dĩ tâm truyền tâm." "Nhưng hỏi lớn tiếng thì có gì sai quấy đâu chứ?" "Dĩ nhiên là không có gì sai quấy. Câu hỏi có tác dụng của nó, nhưng ngôn ngữ thường bị giới hạn, trong khi sự chuyển vận của tư tưởng thì rõ rệt hơn. Để tôi lấy một thí dụ cho dễ hiểu nha. Dòng điện tại Ấn Độ là 220V, trong khi các dụng cụ bằng điện ở Hoa Kỳ đều là 110V.
giống như một cái máy biến thế chuyển điện áp từ mức cao xuống mức thấp, thì tâm trí cũng mang sự hiểu biết từ mức độ cao xuống tới mức độ của nó. Cô nên biết ngôn ngữ không phải là phương tiện truyền thông duy nhất. Nếu chúng ta chỉ tùy thuộc vào nó để cảm nhận mọi sự thì dù là 110V. Giống như một cái máy biến thế chuyển điện áp từ mức cao xuống mức thấp, thì tâm trí cũng mang sự hiểu biết từ mức độ cao xuống tới mức độ của nó. Cô nên biết ngôn ngữ không phải là phương tiện truyền thông duy nhất. Nếu chúng ta chỉ

Rất nhiều truyền thống cũng đề cao sự cảm nhận tiếng nói vô thanh này. Chính Chúa Giê-xu vẫn thường nói với các tín đồ là: ta không dạy bằng lời nói. Thưa bà, Penny và tôi dự định năm tới sẽ tới Ấn Độ gặp vị đạo sư này một lần nữa. Vậy thì tôi phải chuẩn bị bằng cách nào đây? Theo sự hiểu biết của tôi thì thiền định là cách chuẩn bị tốt nhất. Nếu chúng ta không biết cách làm chủ tư tưởng thì tâm hồn của ta dễ bị lôi cuốn vào những chuyện viển vông không có lợi ích gì hết. Penny dạy cho tôi một phương pháp thiền. Tôi tập thử một thời gian rồi nhưng mà không thấy nó có kết quả gì hết. Bà có thể chỉ cho tôi một cách nào khác hay hơn không? Cô hãy kiên nhẫn và vững tin rồi sẽ tìm được điều cô muốn thôi. Có thể phương pháp của Penny không thích hợp với cô, và dĩ nhiên cô có thể chọn một phương pháp khác. Cô hãy tìm đọc cuốn How to Meditate của tác giả Lauren Lessing. Đây là một cuốn sách về thiền rất giá trị và có thể giúp cho cô rất nhiều đó. Thưa bà, phải chăng lý do đầu óc tôi cứ lộn xộn hoài là vì tôi cứ thích thảo luận nhiều quá? Có thể tại cô ham hoạt động và nói nhiều quá. Cô nên tập cách lắng nghe trong các buổi thảo luận hơn là đóng góp ý kiến một cách ồn ào. Cô hãy tự nhủ mình sẽ nghe nhiều hơn nói, hoặc sẽ không nói gì. Nếu phải nói thì nói thật ít, vừa dặn vừa đủ mà thôi. Mỗi khi cảm thấy như có cái gì thôi thúc mình phải đứng lên nói ra suy nghĩ, thì cô hãy quan sát xem sự thúc giục đó ở đâu tới. Phải chăng đó là những yếu tố đến từ bên ngoài, từ các hoạt động tự nhiên quanh các đề tài thảo luận? Nó xâm nhập vào tâm hồn cô và thúc giục cô phải làm điều gì đó. Nếu cô biết tự chủ và ý thức được sự kích động ấy thì nó sẽ tan biến ngay. Sau khi đã kiểm soát được điều này, cô hãy quyết định sẽ không đặt một câu hỏi nào hết. Mỗi khi câu hỏi vừa hiện lên trong đầu thì cô hãy ngừng lại, quan sát nó và tự hỏi rằng: câu hỏi này là của ai? Ai đang cảm nhận câu hỏi này? Như vậy là sao? Tôi không hiểu bà muốn nói gì. Đó là cách kiểm soát trí óc phóng túng, náo loạn của cô. Thay vì đồng hóa mình vào những dòng suy nghĩ quay cuồng, thì cô hãy quay về với cái tâm thức tự nhiên của mình là tâm thức chứng kiến. Là người chứng kiến, cô làm chủ được trí não của mình, không để nó sai khiến cô nữa. Nhưng nếu đó là một câu hỏi quan trọng và cần trả lời thì sao? Dĩ nhiên cô có quyền đặt câu hỏi, nhưng đó là giải pháp cuối cùng. Trước khi lên tiếng, cô hãy xem mình có thể cảm nhận được câu trả lời đằng sau các lời nói của người khác không. Chỉ khi nào tuyệt đối cần thiết mới phải đặt câu hỏi bằng lời. Nhờ sự tự chủ này, cô sẽ ý thức được điều tôi muốn trình bày sau đây. Đó là cách nghe những điều người khác phát biểu bằng tâm, chứ không phải bằng trí. Hãy lắng nghe với một đầu óc yên tĩnh, để cho thông điệp đằng sau những câu nói đi thẳng vào trong tâm mà không bị cái trí óc lộn xộn làm sai lạc, méo mó nó qua các quan niệm hay thành kiến. Khi tâm cô đã yên tĩnh, cô sẽ cảm nhận được điều người khác muốn nói. Tóm lại, phương pháp tôi vừa trình bày là cách đổ hết cái ly nước đầy đi và nâng đời sống lên một bình diện cao hơn. Nếu tập được như vậy, khi gặp lại vị đạo sư kia, cái ly của cô sẽ sẵn sàng để ngài đổ đầy vào đó những

Thưa quý thính giả, vừa rồi là ly nước đầy. Và sau đây, tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống. Kiềm chế, bộc lộ và dứt bỏ.

Allison đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài chinh phục sự tức giận trong một tâm trạng hoang mang. Sau 15 năm chung sống, chồng cô đã lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt. Từ đó, cuộc đời của cô là một chuỗi ngày đầy giận hờn và cay đắng. Cô đi chữa hết bác sĩ tâm thần này đến chuyên viên tâm lý kia, nhưng vẫn không thấy kết quả gì. Khi một bác sĩ phát hiện cô bị ung thư dạ dày, ông khuyên cô nên tập trung tư tưởng vào những cảm giác tích cực hơn là tiêu cực trong cuộc sống. Allison nói: "Thưa bà, suốt 8 năm nay các bác sĩ tâm thần đều khuyên tôi phải bộc lộ những cảm xúc ra thì nó sẽ tiêu tan. Các chuyên viên tâm lý chỉ dẫn tôi cách mang những gì ẩn ức bên trong ra ngoài để mọi việc tự nó giải quyết. Và tôi đã làm đúng như vậy. Tôi trở về nhà đóng chặt cửa lại, kêu la than khóc và chửi rủa kẻ bạc tình. Tôi mang quần áo của hắn ra đốt. Nhìn thấy bất cứ thứ gì của hắn là tôi đập xé, chà nát. Sau những lúc như vậy, tôi kiệt sức. Nỗi giận cũng vì vậy nguôi ngoai đi, nhưng nỗi cay đắng của tôi vẫn không chấm dứt được. Việc bộc lộ những cảm xúc ra bên ngoài đã làm xáo trộn đời tôi rất nhiều và có lẽ đã gây ra tình trạng bệnh tật hiện nay. Nhưng khoa tâm lý lại nói rằng đè nén cảm xúc còn tồi tệ hơn như vậy nữa. Hiện nay tôi hoang mang không biết phải làm gì. Bà có thể giúp gì được cho tôi không?" Các tài liệu y học đã nói rất rõ về hậu quả của tâm lý đối với sinh lý của chúng ta. Muốn biết rõ về sự bộc lộ hoặc kiềm chế các cảm xúc đối với cơ thể như thế nào, cô có thể đọc cuốn The Stress of Life của Hans Selye hoặc Anatomy of an Illness của Norman Cousins, một cuốn cổ thư về y học của Ấn Độ, cuốn Ayurveda, cũng đã nói rõ rằng sự tức giận hay đè nén một cảm xúc tiêu cực nào đó sẽ gây ra các chứng bệnh về dạ dày và ruột. Từ xưa các hiền triết đã biết rõ hậu quả, tai hại của sự giận hờn bị kiềm chế hay bộc lộ. Trong cuốn Summa Theologica, Thánh Thomas Aquino đã viết: "Bộc lộ sự giận hờn làm gia tăng huyết áp, bắp thịt co thắt lại, tim đập mạnh lên và sự xáo trộn thể chất này sẽ cản trở việc suy nghĩ một cách hợp lý." Cuốn Philokalia của giáo lý bí truyền cũng nói rằng: "Một kẻ giận dữ dù có làm người chết sống dậy cũng không được Thượng Đế chấp nhận." Đạo sư Swami Sivananda thì giảng dạy: "Vì giận dữ mà một người mất hết công phu tâm linh trong chốc lát." Triết gia Gurdjieff cũng nhận xét: "Bộc lộ sự tức giận có thể tàn phá tất cả tài sản tinh thần đã rèn luyện và tâm hồn con người sẽ bị trống rỗng trong một thời gian rất lâu." Kinh Pháp Cú thì nói rằng sự giận dữ giống như một chiếc xe ngựa chạy loạn xạ và chỉ ai kiềm giữ được nó mới là một người kỵ mã đại tài. "Nhưng nếu tôi nghe lời bác sĩ chỉ nghĩ tới những tư tưởng tích cực thì tôi phải làm gì với những tư tưởng tiêu cực chứ?" Cách đối phó đúng đắn nhất với những cảm giác tiêu cực là không bộc lộ, không kiềm chế mà chuyển hóa nó. Chuyển hóa là một tiến trình giải thoát chúng ta ra khỏi những gì tiêu cực và trợ giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường tâm linh. "Nhưng đó là lý thuyết. Trong tình trạng hiện tại thì tôi phải làm sao?" "Đó không phải là lý thuyết. Cô để ý đi. Có phải mỗi khi tư tưởng về người chồng cũ nổi lên trong tâm trí thì cô cảm thấy tức giận và cay đắng không? Cô hãy thực hành phương pháp chuyển hóa như vậy. Thay vì để tư tưởng đó tiếp tục dằn vặt cô, thì cô hãy thay đổi thái độ của mình đối với nó. Cô hãy ngưng sự suy nghĩ về người chồng cũ mà chỉ tập trung vào nỗi cay đắng, tức giận mà thôi. Khi quan sát, cô sẽ thấy rằng nó không phải là cô, mà chỉ là một phản ứng đến từ bên ngoài.
cô phải biết cách dừng lại, quan sát tiến trình của phản ứng này và nhất định không chịu đồng hóa với nó. Khi cô không đồng hóa với nó, tự nhiên nó sẽ biến mất như khi nó hiện ra vậy. Khi cô ý thức rằng nó chỉ là những cảm giác bên ngoài, cô sẽ ý thức về mình nhiều hơn. Dĩ nhiên lúc đầu những cảm giác này sẽ nổi lên liên tiếp, nhưng càng tập luyện cách làm chủ tư tưởng thì nó càng ít hiện lên. Như vậy, khi nỗi giận hờn tan biến thì tôi có trở lại tâm trạng như lúc không có sự giận hờn không? Cô sẽ tiến bộ hơn, cô sẽ ý thức hơn, vì cô đã biết cách tách rời cô ra khỏi các cảm xúc của cô. Sri Aurobindo đã giảng giải điều này như sau: khi bạn quan sát một điều gì thuộc về bản chất thấp kém của mình và tìm cách tách rời nó ra, thì bạn đã kêu gọi ánh sáng thiêng liêng và sự bình an ở trên cao tuôn xuống chính bạn để biến đổi nó. Và sức mạnh này sẽ thay thế tất cả hoạt động phản xạ máy móc và tiêu cực bằng ánh sáng thiêng liêng. Việc thực hành để không đồng hóa với các cảm xúc tiêu cực và mở rộng tâm hồn để đón nhận sức mạnh thiêng liêng sẽ biến đổi bản chất của cô. Từ đó, nó sẽ cải thiện sức khỏe của cô và giúp cho cô thay đổi được thái độ đối với cuộc đời này.

Vừa rồi là kiềm chế, bộc lộ và dứt bỏ. Sau đây thưa quý thính giả, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình minh triết trong đời sống với câu chuyện có nhan đề Tính do dự.

0: Teresa là một phụ nữ yếu ớt, ẻo lả, có giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở. Cô do dự rất lâu trước khi quyết định tới tham dự buổi diễn thuyết, do đó cô tới trễ nửa tiếng. Cô cho biết mỗi khi phải quyết định một điều gì thì cô thấy vô cùng khổ sở. Cô nói:
1: "Thưa bà, tôi cứ cân nhắc mãi về chuyện có nên hay không nên đi. Có lúc tôi muốn đi, lúc lại không muốn. Phân vân một hồi thì tôi lại có những ý nghĩ khác như nếu đi thì tôi phải nhờ chồng tôi đón mấy đứa con ở trường, nhờ anh ta nấu cơm rồi lo việc nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ấy và mấy đứa con ở nhà chứ? Ai sẽ lo lắng cho mấy đứa nhỏ đây? Trí óc tôi cứ do dự giữa những sự việc này mà không thể nào giải quyết hay quyết định được gì. Tôi đã đi khám bác sĩ chuyên môn về tâm thần rồi, nhưng vẫn không hết. Theo bà thì có cách nào luyện tinh thần giúp cho tôi không?"
0: Dĩ nhiên là có nhiều cách, nhưng trước hết cô cần hiểu rõ hai điều sau đây. Thứ nhất, có lẽ cô là một người thích sự hoàn hảo và tuyệt đối. Thứ hai, cô cần biết rằng lòng hăng say tìm kiếm sự hoàn hảo là một điều vô ích, vì sự tuyệt đối không thể có ở cõi đời tương đối này được. Cô cần suy gẫm thật kỹ và chấp nhận hai điều này. Mỗi khi cô phải quyết định điều gì, cô hãy thực hành một phương pháp giản dị như sau. Việc đầu tiên đó là tự nhủ mình rằng sẽ không đi tới một quyết định gì trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sau đó cô lấy hai tờ giấy, một tờ ghi chữ thuận và tờ kia ghi chữ chống. Bắt đầu từ lúc đó, cô hãy viết tất cả những điều thuận lợi hay không thuận lợi vào hai tờ giấy kia. Cô phải ghi chép tất cả những ý nghĩ dù chỉ thoáng qua trong đầu óc của cô lên giấy. Viết xong thì cô cất tờ giấy và quên nó đi. Trước khi ngủ, cô hãy tập hít thở đều đặn cho thân thể thoải mái, trí óc lặng yên, rồi bắt đầu ôn lại những điều đã viết trên giấy. Nên nhớ là cô sẽ không quyết định gì hết mà chỉ ôn lại các tư tưởng đã viết vào tâm trí mà thôi. Sau đó, cô hãy lên giường và ngủ một giấc ngon lành. Tuyệt đối không suy nghĩ về điều đó nữa. Sáng hôm sau, cô sẽ cảm thấy trong lòng mình ngã về một hướng đặc biệt nào đó. Hãy chấp nhận bất cứ sự thỏa hiệp nào mà nó đưa ra. Khi trí óc của cô nổi lên ý nghĩ nghi ngờ và do dự, thì cô hãy tự nhủ rằng không có giải pháp nào là hoàn hảo cả. Tất cả mọi giải pháp đều là những thỏa hiệp giữa các mãnh lực trái ngược nhau mà thôi. Nếu suy nghĩ được như vậy, thì chẳng bao lâu sau, đầu óc của cô sẽ lặng yên và cô sẽ đi đến những quyết định mà trước đó cô không thể làm được.

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa suy ngẫm ly nước đầy, kiềm chế bộc lộ và dứt bỏ, và tính do dự trong cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Dasanidian qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tuần lễ sắp tới.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em
11: không? Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
0: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Cullen Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YES Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh, xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ. Thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House. Thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ Bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang, 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ Phạm Ngọc Dung. Thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Úc nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thật là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả. Lòng nhớ ơn là một đức quý. Tuần trước, một buổi chiều đẹp trời, tôi thuê một chiếc taxi. Coi vẻ mặt và thái độ hung hăng khi nhấn ga, tôi hiểu ngay rằng người lái xe không được bình tĩnh. Tôi hỏi chú ta bực mình về chuyện gì. Chú ta cầu nhau:
1: "Không bực mình sao được? Sáng nay một khách hàng bỏ quên trong xe tôi một cái ví, trong đó gần 50.000 quan. Tôi bỏ ra trong một giờ để mà tìm hắn, sao cùng tìm được trong khách sạn hắn ở trọ. Ông tưởng là hắn đã cảm ơn tôi vài lời ư? Hắn đỡ lại cái ví và ngó tôi như là tôi là cái ăn cắp của hắn vậy đó."
0: Tôi ngạc nhiên hỏi:
1: "Chứ người đó không có thưởng cho chú một đồng nào sao? Một cái đồng xu cũng không có nữa. Công tôi đi tìm cả giờ, lại thêm tiền xăng, tiền nhớt nữa, mất tòi hết. Tiền nóng mà tôi không cần, nhưng mà nếu ông cha đó nó cảm ơn tôi tiếng thôi."
0: Thế là cả ngày hôm đó, chú ta hết vui vì lỗi của một kẻ không biết nhận đúng cử chỉ lương thiện và lòng hảo tâm của chú. Và tôi tin chắc rằng từ bữa đó chú sẽ suy đi tính lại trước khi giúp ai một việc như vậy. Hết thảy chúng ta khi làm một việc thiện đều muốn người ta tỏ lòng biết ơn mình. Không có gì việc lòng nhân từ, đoàn kết bằng thói vong ân. Trong thế chiến vừa rồi, bà mẹ của một người lính nhảy dù nhận được một bức thư của con cho hay rằng trong lúc bị thương và đói khát đã được một người đàn bà ở Avranches cứu giúp, giấu không cho người Đức bắt. Chẳng may, ít tháng sau, chính người lính đó tử trận trong khi tấn công Ardennes. Nhưng bà mẹ anh ta vẫn tiếp tục thực hiện một ước nguyện không thể nào quên được. Bà dành dụm tiền trong 2 năm để vượt Đại Tây Dương, đến thành phố ghi trong bức thư của con trai. Phải dò hỏi lâu lắm, bà mới kiếm được người đàn bà đã cho con trai bà trú ngụ. Vợ một tá điền nghèo và rụt rè đưa biếu người đó một gói nhỏ. Trong gói có một chiếc đồng hồ vàng mà con trai bà được thưởng khi đậu một bằng cấp tốt nghiệp. Chàng chỉ có mỗi vật đó là đáng giá. Cử chỉ biết ơn của một người mẹ đó đã làm cho toàn dân miền Normandy rất đổi cảm động. Ở Avranches và khắp cả vùng xung quanh, ai cũng nhắc tới như một chuyện truyền kỳ.
1: Lòng biết ơn là nghệ thuật nhận ơn huệ một cách vui vẻ, nhã nhặn, tỏ ra mình cảm động trước mọi dấu hiệu nhân từ của người khác, dù lớn dù nhỏ. Phần đông chúng ta đều biết tỏ nỗi mừng khi được ai vui vẻ tiếp đãi hoặc tặng một món quà, cho hưởng một cái lợi rõ rệt nào đó. Nhưng phải tìm cách biểu lộ lòng biết ơn một cách thành thực, không có vẻ gì xã giao thì nghệ thuật mới hoàn toàn. Mới đây, trong khi vợ chồng tôi đi du lịch ở miền Nam nước Ý, tôi gửi về tặng một ông bạn thân vài chai rượu vang thổ sản mà chúng tôi cho là rất ngon. Món quà chẳng đáng gì, vậy mà ông bạn tôi đã viết thư cảm ơn lại còn gửi cho một đĩa hát nữa. Điều đó ghi giọng nói của bạn tôi sau bữa ăn tối, tả nỗi vui của các khách khứa và chính ông ta khi được nếm rượu và cảm ơn chúng tôi đã nghĩ tới họ. Lối cảm ơn đó thật độc đáo và chúng tôi rất vui sướng khi biết rằng món quà đã làm cho họ thích. Không gì làm phật ý người ta bằng lối cảm ơn ngoài miệng. ông bạn già của tôi, Jean Berry, mà các vở hát và các tác phẩm tỏ rằng đã hiểu rõ tâm lý thanh niên thường kể câu chuyện này. Một buổi chiều nọ đó, một ông bạn tôi gốc người Escort và tôi đang đương bàn bạc về công việc làm ăn. Đứa con gái của ông 9 tuổi bước vô để dâng ông những chiếc bánh kẹp em mới làm xong vì biết ông thích thứ bánh đó. Ông bực mình vì câu chuyện bị ngắt, làm bộ nhấm nháp một chút, vội vàng khen em một lời nho nhỏ nhưng mà vẻ mặt vẫn nhăn nhó, rồi tiếp tục ngay câu chuyện bỏ dở. Em đó lúng túng, rất là rầu rĩ, lặng lẽ bước ra. Vài tuần sau đó, má em hỏi em tại sao mà không làm bánh nữa. Em òa lên khóc và la lớn:
0: không khi nào con làm bánh kẹp nữa đâu.
1: Em tuyệt vọng. Ông Berry nói tiếp: và từ đó thì em tuyệt nhiên không có làm bánh nữa. Lòng biết ơn đôi khi không phải chỉ là một việc riêng tư. Con trai tôi học y khoa ở trường đại học McGill kể chuyện rằng một bệnh nhân chở đến dưỡng đường Montreal nhờ sang huyết mà được cứu sống. Khi khỏi bệnh, ông ta hỏi: có cách nào biết được tên cái người mà cho máu để tôi cảm ơn người đó không? Người ta đáp rằng dưỡng đường luôn luôn giấu tên những người cho máu. Về nhà được ít tuần, ông ta trở lại dưỡng đường để cho máu. Và từ đó đến nay đã mấy lần như vậy rồi. Một bác sĩ giải phẫu khen ông ta đã giúp đời một cách ẩn danh. Ông ta chỉ đáp: có một người ẩn danh đã giúp tôi, tôi làm như vậy để đáp lại thôi mà. Thật là một điều phấn khởi khi ta nghĩ rằng lòng biết ơn có khi không phải chỉ là một tình cảm thoáng qua đầu, mà còn có thể như là một nguồn nước suốt đời không cạn. Một người chồng nhớ hoài một lần nào đó, vợ đã tận tình hy sinh cho mình. Một người vợ nhớ hoài những món quà chồng tặng cho mình. Nhờ vậy sự hòa hợp trong gia đình sẽ tăng lên vô cùng. Nhà tự nhiên học Hudson kể một câu chuyện dưới đây cảm thoáng qua đầu, mà còn có thể như là một nguồn nước suốt đời không cạn. Một người chồng nhớ hoài một lần nào đó, vợ đã tận tình hy sinh cho mình. Một người vợ nhớ hoài những món quà chồng tặng cho mình. Nhờ vậy sự hòa hợp trong gia đình sẽ tăng lên vô cùng. Nhà tự nhiên học Hudson kể một câu chuyện dưới đây. Một buổi tối nọ,

0: phải săn sóc các cháu, rồi còn nấu cho anh được những món ăn ngon như vậy nữa. Lời khen đó đã mở mắt tôi ra, nhờ ông đó mà tôi mới thấy cái sự can đảm hàng ngày của nhà tôi, mà trước kia tôi cứ cho là tự nhiên, và từ đó tôi tỏ lòng ban ơn nhà tôi hết sức vậy đó.
1: Thái độ nhã nhặn khi nhận ơn đó phải được biểu lộ trong cả những tiểu tiết, những việc lặt vặt. Người đưa thư, người giao sữa, người hớt tóc, chị hầu bàn ở khách sạn, người điều khiển thang máy đều là những người giúp việc cho ta quanh năm. Ta biết cảm ơn họ thì những giao tế đó không có tính cách máy móc nữa, mà có đượm thêm cái tình người. Nhờ đó, những công việc đơn điệu hàng ngày đỡ buồn tẻ, quá dễ chịu hơn. Mấy năm trước, có lần tới Cairns, tôi ở chung một khách sạn với quân tước Gray, một chính khách Anh. Tôi nhận thấy ông cảm ơn người giữ cửa mỗi khi người này mở cửa cho ông. Một hôm, tôi đánh bạo, hỏi tại sao ông lại mắc công như vậy. Ông ngó thẳng vào mặt tôi, đáp:
0: "Tại chú ấy đã mất công giúp tôi."
1: Một bệnh nhân của tôi bán vé xe bus ở Longtrace một hôm tâm sự với tôi rằng:
0: "Có nhiều lúc tôi ngán công việc của tôi quá đi. Thiên hạ kêu đài làm tôi chịu không nổi rồi. Họ không bao giờ đem theo tiền lẻ. Nhưng có ông bà sáng nào chiều nào cũng đi chuyến xe của tôi, và lần nào cũng nhã nhặn cảm ơn khi tôi phát vé cho bà. Tôi cứ tưởng tượng rằng mà bà thay mặt tất cả các hành khách mà cảm ơn tôi. Có vậy đó mà tinh thần tôi mới phấn khởi lên được đó."
1: Có khi phải cho tiền thưởng, những lúc đó chúng ta nên nhớ rằng một nụ cười, một lời không sáo còn quý hơn món tiền thưởng nữa. Một ông bạn thân của thi hào Paul Valery có thói quen ăn bữa trưa ở một quán nọ tại Paris. Ông ta làm thinh khi người hầu bàn dọn ăn cho, không khen chê gì cả, và lần nào cũng thưởng một số tiền hậu hỷ. Valerie một hôm lại cùng ăn với ông, và khi đi mỉm cười cảm ơn người hầu bàn, khen rằng nhờ cách tiếp đãi niềm nở khéo léo mà bữa ăn ngon hơn nhiều. Người hầu bàn đó nhớ hoài Valerie và cứ thỉnh thoảng lại hỏi thăm ông. Ông giám đốc một nhà xuất bản nọ thường khen tài năng của cô thư ký. Một hôm, nhà văn Arnaud Burnett lại thăm ông ta, nói với cô thư ký:
0: "Ông chủ của cô khen cô là một thư ký tuyệt lưng đó."
1: Cô ta đáp: "Đâu phải là bí quyết của tôi, chính là bí quyết của ông chủ tôi đó."
0: Mỗi lần cô làm xong một việc gì dù nhỏ nhặt tới đâu đi nữa thì ông giám đốc cũng không quên cảm ơn cô. Nhờ được khuyến khích như vậy, cô tận tụy làm cho đến nơi đến chốn. Không có gì làm cho đời sống của chúng ta, việc của những người khác vui tươi rực rỡ hơn là lòng biết ơn. Tôi biết một y sĩ cho một số bệnh nhân thần kinh suy nhược cái toa này: "Đa tạ." Khi một bệnh nhân đến nhờ ông chẩn mạch, có vẻ thất vọng chán đời, óc chỉ nghĩ tới những đau khổ của mình thôi, mà cơ thể không có triệu chứng gì đau nặng cả, thì ông ta khuyên: "Liên tiếp 6 tuần lễ hễ có ai giúp ông một việc gì thì ông nói đa tạ, và để tỏ rằng trong thâm tâm thực tình ông mang ơn người đó thì ông nên vừa nói vừa mỉm cười nha." Có vài bệnh nhân bảo: "Nhưng mà thưa bác sĩ, có ai giúp tôi được việc nào đâu mà tôi phải nói." Vị y sĩ già đó nhắc lại câu này trong thánh kinh: "Cứ tìm thì sẽ thấy." 6 tuần lễ sau, đa số bệnh nhân đó trở lại thay đổi hẳn, không trách oán người khác nữa, tin rằng thiên hạ sao mà tự nhiên hóa ra tốt, nhân từ hơn. Có vài người không tỏ lời cảm ơn vì ngại quấy rầy người khác. Một bệnh nhân của tôi hết bệnh, rời dưỡng đường rồi, vài tuần sau trở lại để cảm ơn nữ y tá đã săn sóc cho mình. Ông ta bảo: "Tôi không dám tới sớm vì nghĩ rằng có nhiều người đến cảm ơn cô quá, làm rầy cô." Nữ y tá đáp:
1: "Trái lại là khác, ông đến thăm tôi mừng lắm chứ. Rất ít người hiểu rằng chúng tôi cần được khuyến khích, và những lời bệnh nhân khuyến khích chúng tôi làm cho chúng tôi phấn khởi nhiều lắm."
0: Vì chúng ta đừng bao giờ nên ngại tỏ lời mang ơn người khác. Vì chúng ta đừng nên quên rằng nụ cười

0: Lời cảm ơn, những hành động biểu lộ lòng mang ơn của ta giúp cho người chung quanh ta có một thái độ lạc quan về đời sống.
1: Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo bệnh 9 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng ham 9 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hành nào 250ml 1 đồng bệnh 9. Muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng dài 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fragonas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
10: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng. Chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sebastian đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sebastian nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andarnos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu, khát nước. Tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
11: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
9: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
12: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Villamonta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
13: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamonta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này, và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ, nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ, hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
14: François Musso pour RFI.
9: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde vào ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
15: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt hai tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
9: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
16: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise alors qu'on appelle une
17: guerre. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
9: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí. Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
15: Theo AFP, vụ oanh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Katherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
9: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Hay, thông tấn viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
18: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit pas.
19: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Hay, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
9: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
15: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trong tay. Từ ngữ trong nguyên văn, trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt hai nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
9: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
15: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Chared cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
20: Sau đây là một số thông tin khác.
15: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
20: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Con số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025, vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa. Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi, nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Write tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chạy tích trang nhất. Có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề, không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo chạy cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sa hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
3: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
2: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Berlin cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
3: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
2: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh cứ trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Pesep phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine, mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
2: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện, nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu, chia sẻ với The Economist thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine. ở Hắc Hải, sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm ngay sau cuộc tập trận hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
3: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
2: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
3: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sơ Bi Salay, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
2: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
1: Điểm tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát hành của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng thôn của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời AFP, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
5: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose phân tích.
6: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Dizaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận với cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, phân tích.
7: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump, và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực, đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn, Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt. Trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép. Nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
8: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
7: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 ha rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu, riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 ha. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
9: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
10: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
11: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
12: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
10: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
12: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
11: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa.
13: Góc vườn âm nhạc.
12: Nhắc đến giai điệu Một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thuở Yêu Người của tác giả Cúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật Tùy Theo Ý Em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng dang dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng vang vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại Liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup, c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại Liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính Liên hoan Off.
4: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan
2: Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meur de Rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy.

gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạm dịch là Các Hội Đồng Của Chúng Ta, do Elise Chatoret đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevrant, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Elie Chatoret chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ, bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính, xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
11: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
14: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
16: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
17: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Sao Thùy Trang?
1: Chú Cư khỏe không?
2: Khỏe, dạ. Hôm nay thì tương đối cũng là khỏe rồi.
1: Hôm nay là hết mưa rồi phải không chú? Hết là cũng là đúng mưa rồi, bão dạ. Cũng đã qua rồi. Thì trời bắt đầu là nhiều, rất nhưng là mà, nhiều ánh nắng lại rồi.
2: Nhưng mà hình như là Houston nó chỉ được có một ngày cách đây hai hôm là mưa.
1: Đúng rồi, tầm mưa tầm tả.
2: Dạ vâng. Thôi.
1: Dạ vâng.
2: Và bây giờ là coi như nắng suốt luôn cả
1: chú ơi, chỉ có một ngày thôi mà chị Trang đã thấy nào là nhiều chỗ nó bị lụt lội, ngay cả Sugarland cũng bị lụt lội.
2: Đúng rồi.
1: Rồi dạ. Có nhiều cái chỗ là nước là nó ngập lên cả gần tới cái sân luôn. Đó à. Là hết là một ngày đó thưa chú. Và vâng, thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những cái vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, chiếc xe mà quý vị đã dùng và mỗi ngày. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã gặp về chiếc xe của mình. Và một lần nữa, 713-931-1560. Thì trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó chú Cương chú Cương hôm nay có những cái vấn đề gì liên quan đến chiếc xe và cũng như kinh nghiệm về của chú mà chú muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
2: Thì trong tuần lễ vừa qua chú có đi lái xe cho một chiếc xe van chở vào khoảng đôi chừng 10 người của chùa Pháp Luân để đi dự cái tang lễ của Hòa Thượng Bụ Phương ở Florida, Tampa, Florida. Thì lái xe từ Houston qua bên đó thì nếu mà đi suốt luôn á thì vào khoảng đôi chừng 16 tiếng. Tại vì mình cũng phải mất cái thời gian để mà ngừng lại đổ xăng rồi nghỉ ngơi. Khoảng là 16 tiếng. Còn nếu không á thì cứ từ đây xuống tới Biloxi là nửa đường. Là khoảng chừng 8 tiếng thì ngừng lại mình có thể ngủ đêm. Rồi sau đó tiếp tục ngày hôm sau lại đi 8 tiếng nữa. Tại vì cái đường xa nó vào khoảng được chừng 1.500 mai. Đó. Thành ra trong cái suốt đoạn đường thì khi mà đi á, thì có ngủ đêm. Đi mất hai đi ngủ đêm thành ra đi mất hai ngày. Tại vì á, mình cần phải những người ở chùa đó hầu hết đều là những người lớn tuổi. Thành ra đi suốt á, có thể là bị mệt mỏi để những ngày sau không có sức để mà giữ cái tang lễ. Thế nhưng mà chuyến về thì đi luôn. Đó, đi luôn, lái suốt luôn, chỉ có nghỉ lại đổ xăng và ăn uống thôi. Chứ còn không có ngủ lại đêm. Thành ra ngày hôm sau đó rời Tampa lúc 7 giờ sáng thì về tới Houston là 2 giờ đêm.
1: Wow. Cái đó cháu nghĩ là thường thường người ta đi, thường thường người ta hay đi vào cái buổi chiều chiều tối đó chú. Để người ta lái overnight thì nó khỏi nắng phải không chú ha? Nhưng mà cái đó thì đã buồn ngủ lắm. Nếu mà đi qua Florida cũng phải là 18 tiếng không chú?
2: Đúng rồi. Nhưng mà có cái vấn đề mà cái công việc, cái thời gian nó có cho phép mình hay không á. Chứ thành ra rốt cuộc mình vẫn... Nhưng mà anyway thì mình ngồi trên xe thì đã có máy lạnh rồi. Thành ra cái nắng bên
1: nó đỡ
2: ngoài
1: hơn
2: nó
1: chú,
2: không có bị ảnh hưởng.
1: Dạ vâng. Thì là chú là người mà lái suốt cái quãng đường hả chú? Hay là chú cứ đưa...
2: Chú lái suốt luôn. Thật sự ra thì cũng có một người... Thì... một người nói là để muốn lái vài tiếng để chú nghỉ ngơi. Nhưng mà thật sự cái người này lại bị có một cái khuyết tật là lái xe, cái chân ga nó không có được êm. Lúc nhanh lúc chậm, lúc nhanh lúc chậm. Thành ra lúc mà chú ngồi đằng phía sau á, thì cái xe nó cứ giật, nó làm cho khó chịu. Không có thể nào mà nhắm mắt được hết. Nó còn mệt hơn là lúc mình đang lái nữa. Thành ra thôi, để vì này lái có 2 tiếng đồng hồ thôi. rồi sau đó chú lại lái tiếp tục thôi.
1: Dạ vâng. À, Thùy Trang thấy có nhiều người đó thì họ lại không có muốn người khác lái xe cho mình. À, họ lại thích lái xe hơn. Mỗi lần mà đi chơi road trip hay đi đâu thì họ lại thích là người lái xe. Thì họ nghĩ là như vậy là cảm thấy thoải mái hơn. Và chứ ha, có nhiều người lại như vậy.
2: Tại vì nếu mà một người khác mà lái thì họ phải cũng là một người lái có kinh nghiệm. Với lại không có bị những cái khuyết tật mà làm gây trở ngại. Nhất là lái xe mà chiếc xe nó không êm á. Nó cứ giật á. Thì cái người ngồi đằng sau rất là mệt. Nhưng mà cái người mà ngồi bên tay phải của tài xế đó, ngay cái hàng đầu thì không có thấy gì hết á. Nhưng bắt đầu từ cái hàng ghế thứ đằng sau trở đi cho tới 3 hàng ghế, 4 hàng ghế phía sau á. Là rất là mệt. Thành ra mấy không phải một mình chú nói thôi. Là tới chừng khi mà ngừng xe lại á, mấy người đằng sau họ cũng nói nhỏ, họ cũng than phiền, họ không dám sợ người kia buồn á. Họ cũng nói với chú, nói cái người này thấy mệt quá, chỉ nói như vậy thôi, thì chú cũng thấy cái điều đó.
1: Thì thôi chú ra lái cho rồi chú em.
2: Để chú lái cho rồi.
1: Dạ vâng. À, và một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. À, và quay trở lại với chú thì trong cái câu hỏi của Thùy Trang là mình mỗi lần á, thì mình đi cái road trip mà nhất là lái cái long hour như vậy đó, trên cả 10 tiếng như vậy, thì trước khi chú đi thì chú có chuẩn bị những cái gì cho cái chiếc xe của chú không? Nhất là lái nhiều người trong chiếc xe như vậy đó chú. Thì trên đoạn đường đi thì mình có gặp những cái gì mà chú về chiếc xe mà chú cần phải chia sẻ hay không?
2: Cái chuyến đi lần này thì phải nói là rất là tốt đẹp, không có bất cứ một cái trở ngại gì cho vấn đề chiếc xe hết. Nhưng mà trước khi đi đó, cách đó 2-3 ngày thì chú cũng có coi lại cái chiếc xe van. Thứ nhất là mình xem coi cái số mai có cần phải thay dầu máy hay không. Nếu mà trường hợp đó, bởi vì mình biết cái trip đi của mình đó, nó vào khoảng được chừng 3.000 mai vừa đi vừa về. Mà nếu mà mình thấy rằng cái số mai nó còn, ví dụ như nó còn có 1.000 mai nữa thôi là phải thay dầu máy. Thì là mình nên thay đi. Chứ đừng có chờ, là tại vì có 1.000 mai nữa thôi là mình phải thay dầu rồi. Thế nhưng mà cái trip nó tới 3.000 mai thì như vậy đó là mình nên thay, mặc dù nó chỉ còn có 1.000 mai nữa thôi. Nhưng mà nếu mình không thay đó, thì nếu mà tới cái lúc mà cần phải thay đó, là trong lúc trên mình đang trên đường đi thì mình phải ngừng lại. Mình lúc đó nó làm cho mình mất thì giờ hơn, nó cũng không có thuận tiện, bởi vì nó trở ngại cho cái chuyến đi của mình. Là cái quan trọng là mình xem coi tới cái lúc mà lúc nào mình cần phải thay, cần nếu mà thấy nó sắp rồi, mặc dù còn 1.000 mai nữa mình cũng phải nên thay đi để cho mình yên tâm lúc mà mình lái, thì mình không có lo lắng về cái chuyện cái vấn đề dầu máy nữa. Và thứ hai, cái vấn đề dầu hộp số cũng vậy luôn. Nếu mà trường hợp mà nó còn được chừng 1-2.000 mai nữa cần phải thay dầu hộp số thì mình cũng thay luôn. Hai cái điều đó quan trọng. Cái thứ ba nữa, mình phải check lại coi cái hệ thống giải nhiệt, coolant nó có đầy đủ hay không. Và cái đặc biệt nhất là cái windshield washer đó, tức là cái nước để mà rửa kiếng á. Thường thường mình lái xe đó, nhất là ban đêm hay bị những cái con bớt, tức là những cái con muỗi đó. Ở ban đêm đó, nó bám vào trong cái kính xe, nó làm cho dơ kính xe mà nó trở ngại cho vấn đề mình thường thấy. Thành ra cái nước đó, lúc mình đang lái lâu lâu mình phải quạt để mình rửa cái kính xe cho nó trong. Đó là những cái điều quan trọng. Và một cái điều quan trọng thứ nữa đó là vấn đề cái vỏ xe. Nếu mà cái vỏ xe mà nó còn đủ cái gai mà tốt đó, thì mình không thay. Nhưng mà nếu mà trường hợp có những cái vỏ nào mà nó đã bị mòn, tức là nó mòn, mặc dù nó còn cái gai nhưng cái gai nó không có đủ an toàn, thì mình nên thay. Nhất là mình đi trong mùa hè, là bởi vì khi mình đi mùa hè mình lái xe trên xa lộ như vậy đó, thì cái sức nóng á, nó làm cho cái hơi ở bên trong cái vỏ xe nó nở ra. Thay vì nếu là 30 pound ấy, thì nó sẽ lên tới 40 pound. Vậy thì nếu mà cái sức mà nó không có đủ sức để mà chịu đựng, nó có thể bị nổ bánh xe giữa đường, gây trở ngại. Thì đó là những cái yếu tố rất là cần thiết để mà mình phải check trước khi mà mình lên đường đi một cái chuyến đi xa trong mùa hè.
1: Ok, như vậy là xe thường là chú xe nhà mình đi hay là mình mướn xe chú. Mà thường chị Trang nghĩ là nếu mà mình đi xa như vậy thì thường là chị Trang cũng hay mướn xe hơn là mình đi xe nhà của mình. Thì chị Trang nghĩ như vậy thì nó đỡ phải, xe mình nó đỡ hư hơn phải không chú?
2: Đúng, nó có một cái điều là như thế này. Là bởi vì nếu mà mình đi bằng xe nhà mà chiếc xe của mình nó vào khoảng độ ít, nó khoảng độ 70 hay là 80 ngàn mai đó, thì mình có thể sử dụng cái xe nhà được. Nhưng mà nếu mà chiếc xe của mình nó đã trên 100 ngàn mai thì mình nên mướn xe. Thì nó tốt hơn. Là bởi vì khi mà cái xe mà nó hơi cũ rồi đó, mình chưa biết cái chuyện gì. Hiện bây giờ đó, trước khi mình đi mình check thì thấy mọi chuyện nó đều tốt đẹp hết. Nhưng mà mình đâu biết đâu nó xảy ra cái gì giữa đường lúc mà mình đang lái. Mà nếu mà mình giữa đường mà nó bị hư lặt vặt thôi á, thì nếu mà cần phải sửa chữa mất độ vài tiếng đồng hồ thì tương đối cũng còn được. Chứ mà có những cái trường hợp chú là chính chú bản thân của chú đã gặp rồi đó, là phải mất 2-3 ngày nằm giữa đường luôn. Thành ra tại vì thế này, cái hồi mới qua năm 1975 cũng lái xe từ Houston đi qua bên California bằng cái xe cũ. Tới chừng mà leo lên đồi núi cao quá đó, rồi cái hộp số nó đi không nổi. Rồi nó bên luôn. Nó thành ra phải ở mất là 2-3 ngày để mà review rồi. Cái hộp số. Thành ra cái chuyến đi của mình nó mình mất hết thì giờ.
1: Đó. Dạ vâng.
2: Vì vậy thành ra trong những cái trường hợp mà xe cũ mình không nên đi, mình mướn thì vẫn tốt hơn.
1: Đó thì từ cha nghe như vậy đó thưa chú.
2: Tại vì thế này, cái xe mình mướn là luôn luôn nó vào khoảng độ chừng 2 năm là tối đa, 2 năm là xe cũ là 2 năm. Và khoảng 30-40 ngàn mai thôi, chứ không bao giờ nó cho mình mướn cái xe quá cũ hết á. Thành ra thường thường những cái xe như vậy coi là những cái xe còn mới, thành ra nó ít có cái chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu vì một cái lý do nào đó mà không may mà nó xảy ra đó, mình chỉ cần gọi cái hãng xe đó, họ sẽ đem xe khác thay thế cho mình, mình là tiếp tục mình lên đường, không có bị trở ngại. Chứ nếu là chính cái xe của mình mà bị trở ngại, thì là mình mất cả hết cái thời gian của chuyến đi.
1: Dạ vâng. Bây giờ đó chú Trang, nếu mà như vậy chú, thì bây giờ chú đi chú thấy thì xăng, giá xăng dầu,
2: giá xăng bây giờ chỉ có
1: nó đỡ hơn. Chú Trang mới thấy ngày hôm qua thì vẫn ba đồng, dạ khoảng ba đồng mấy, bốn đồng mấy. Nếu mà
2: ở bên Florida thì tương đối mắc hơn 50 cent. Ở bên đó 3.90, 4 đồng. Nhưng mà Houston này á, với lại Louisiana đó là có 3.5 đồng.
1: Dạ vâng. Thì quay đi quay lại, chị Trang cũng mới đi Hawaii về thì thấy là giá xăng ở bên Honolulu đó chú thì là khoảng 6 đồng mấy, thì đúng là rất là cao và đời sống cũng rất là cao, bất cứ thực phẩm gì cũng mắc hơn. Quay đúng đi rồi. Quay lại thì nghĩ là mà xe bên đó đặc biệt á, là dân ở Hawaii họ lái xe không có nhanh và cũng không có vọt giống như ở Houston, họ lái rất là từ từ và cũng rất là relaxing, cho nên mình chạy xe mình đỡ phải stress hơn. Cái đó là cái đặc điểm đó, như vậy là vì chàng thấy như vậy đó chứ.
2: Tại vì cái xứ đó là cái xứ để cho người ta tới cho người ta nghỉ ngơi mà.
1: Dạ vâng, trên lái xe cũng từ từ nữa.
2: Đâu có cái gì mà
1: dạ đó. cho nên nhà chỉ có cái là xăng mắc với cái standard living nó cao quá thôi. Thì chú Trang nghĩ là chắc phải có tiền, có gì thì mới sống nổi ở Hawaii.
2: Ở bên đó thì theo chú tất cả mọi thứ đều phải nhập cảng hết.
1: Dạ vâng, tại là một cái island, cái đảo đó thưa chú.
2: Phải nhập hết. Chỉ trừ có một vài cái món chẳng hạn như là trái cây, rau cỏ thì là ở địa phương thì tương đối nó đỡ hơn thôi.
1: Đúng rồi.
2: Chứ mọi thứ ở bên đó không biết là họ có những trang trại để mà nuôi bò hay là nuôi gia súc, để mà cho làm thực phẩm, nuôi heo, nuôi gà hay không thì chú không biết. Nếu không thì đều là đồ nhập cảng hết, đồ nhập cảng là thì rất là...
1: Cháu không biết là chắc, cháu nghĩ là họ có cái trang trại nuôi gà hay không, nhưng mà ở Hawaii chú, gà đó chú, mình nói là gà chạy bộ đi chú ha, nó chạy tùm lum ở ngoài đường hết, nó chạy hết mấy chỗ, tức là từng đàn nó chạy rất là nhiều. Mà Thùy Trang đã đi Hawaii mới đi về và cách đây cả 10 năm, mười mấy năm trước cũng đi rất là nhiều lần, mà lúc nào cũng thấy gà hình như họ không có muốn diệt, họ muốn để như vậy cho nó chạy. Thùy Trang nghĩ chắc mấy mình, chắc phải là mình bắt con mình đem mình luộc mình nấu phở chắc ngon lắm chú, là gà dai á chứ.
2: Đúng rồi, nó là mà họ chạy gà đi bộ rồi.
1: Đúng rồi, mà để chạy như vậy cũng như là rất là dạn dĩ thưa chú, mà từng đàn mà đi đâu cũng thấy gà rất là đẹp. Gà giống như gà Việt Nam mình nuôi vậy đó. mà Thùy Trang nghĩ chắc là họ cấm, họ không có cho mình bắt hoặc là sao đó, thì thấy cũng không ai bắt hết, người ta chỉ feed những cái bánh mì hay cái gì du khách đó, họ chỉ cho mấy cái đó thôi, chứ họ không, chắc không thấy logo, không ai dám bắt hết. Thùy Trang nghĩ như vậy.
2: Cái đó thì mình cũng không biết.
1: Không biết có bắt hay không, hay buổi tối ra bắt, hoặc là đi tìm trứng hay không, thì nó chạy tùm lum tà la hết. À, và một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. À, hôm nay thì chắc là quý vị cũng...
2: không biết làm sao, quý vị soccer
1: là hết rồi.
2: Nó đã qua rồi.
1: À, mà hay là có thể là hồi last week chú Cương không có... mình không có... không làm.
2: Thì Trang có coi được cái trận chung kết không?
1: Có, dạ có, chú Trang coi bên Hawaii.
2: Oh,
1: dạ,
2: okay.
1: Dạ, rất là hay, rất là gay cấn thưa chú.
2: Hay gây cấn, nhưng mà người ta chê cái đội Argentina quá, thiếu tư cách.
1: Chơi lúc đầu thì hơi chơi xấu đó chú. Cháu thấy đội Argentina chơi xấu nhiều hơn Tây Ban Nha.
2: Chơi vâng. Xấu ha.
1: Dạ.
2: Tây Ban Nha nó chơi rất là đẹp. Mà
1: dạ,
2: họ
1: vâng.
2: Hoàn toàn là chơi theo cái nghệ
1: tinh
2: thuật
1: thần,
2: của họ.
1: Cái nghệ thuật và tinh thần
2: thôi.
1: Thể thao. Dạ.
2: Nhưng mà Argentina là chơi xấu nhiều.
1: Dạ.
2: Nhưng mà rồi cái tệ nhất á, là hai người ta phê bình á, là sau khi mà... trọng tài thổi còi hết chấm dứt hiệp á, là có 2-3 người ở bên Argentina quay ra đánh cầu thủ của Tây Ban Nha.
1: Dạ vâng.
2: Đó, đánh rồi xong rồi á thì cái đội thứ nhì là được trao giải trước.
1: Dạ.
2: Từ trao giải trước, nhưng mà tới cái khi mà Tây Ban Nha lên để mà lãnh cái giải vô địch á, thì cái đội Argentina họ quay lưng lại chứ họ không đứng để mà họ chiêm ngưỡng cái lúc trao giải.
1: Cháu nghĩ là thật sự là hai đội nào cũng xứng đáng nếu mà được là vô địch. Nhưng mà thật ra Thùy Trang thích đội Tây Ban Nha hơn. Tại vì họ rất là hay. Mà cháu nghĩ...
2: không có được coi, chú không có được coi toàn diện.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chú coi thì có nửa trận thôi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà theo cái sự nhận xét của chú á, thì Tây Ban Nha 10, thì Argentina...
1: Bây giờ mình tiếp đón một vị thính giả đi chú ha, rồi mình sẽ trở lại với cái trận đá banh của mình. À, và cho phép Thùy Trang được mời 3106 và xin chào 3106.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Tôi tên Lộc.
1: Dạ, xin
3: tôi
1: chào anh Lộc.
3: Tôi có là rồi hôm rồi đi thay nhớt thì trên shop Toyota đó, trên họ chết thì họ nói cái càng chữ A là cái gì đó là nó đến thời lúc phải cần thay. Càng chữ A gì đó tôi không gần.
2: Yeah.
3: À, vậy là mình chạy không có chạy thi quay, chạy local thôi, vậy thì cái đó có nguy hiểm gì không?
2: Để hỏi anh là xe này năm nào, bao nhiêu ngàn mai rồi?
3: 2008, khoảng 155.000 mai.
2: 155.000 mai. Theo tôi
3: 155.
2: Theo tôi đó thì họ nói cái càng chữ A này tức là cái A-frame. Thì có nó, nếu mà nó có hư thì là nó hư mấy cái bushing thôi, chứ nó không có phải hư cái gì hết á. Mà nếu mà anh không có chạy freeway mà anh chỉ chạy đường dưới không thôi á, nhưng mà anh có nghe những cái mỗi lúc mà quẹo trái, quẹo phải hay là đi qua những cái chỗ đường dằn, nó có nghe tiếng kêu gì không?
3: À, không nghe kêu, nhưng mà khi vừa đề khởi động á, chạy khoảng... 2-3 phút đầu nó kêu ghét ghét làm như cái dây cua go gì đó, rồi lúc mà chạy thì hết.
2: Ờ. Cái vấn đề mà lúc mà mới bắt đầu chạy mà nghe tiếng rét rét á, thường thường là cái tiếng là do tiếng dây cua ro như anh nói là đúng á. Tại vì nó khô quá, nó khô quá, nhưng mà chạy chút xíu á là ấm lên cái nó giãn ra thì nó không có nghe kêu nữa, thì đó là dây cua ro thôi, chứ không phải là cái A-frame. Theo tôi đó, nếu mà với cái xe năm 2008 155.000 mai, cái A-frame nó chưa có hư đâu, mà nhất là anh chỉ chạy đường dưới không thôi á thì tôi nghĩ là không sao đâu, anh cũng chưa có cần gì vội vàng. Thế nhưng mà có một cái điều là thế này, nếu cái lần thay dầu sau á anh đem ra tới một cái shop nào ở phía bên ngoài, không phải là dealer, nó ở bên ngoài thôi, để nhờ nói với họ là một cái A-frame nào đó mà do một cái shop khác họ đề nghị thay đó, họ check xem coi có đúng như vậy hay không. Bởi vì cái đó phải nhìn thấy trước mắt. Chứ còn bây giờ thực sự theo tôi đoán mà anh chạy ít mà chạy đường dưới không mà 2008 chưa có phải là nó quá cũ đâu. Thành ra nó chưa có sao. Nhưng mà cái đó không không có đến nỗi nguy hiểm đâu anh. Anh cứ yên tâm lái xe không sao đâu.
3: Với họ estimate cái alignment thì tôi đã làm rồi, 95 đồng là chạy nó hơi rung rung cái đầu. Thì chạy alignment xong rồi hết. Và nó nói cái bố thắng cũng mòn thì mình thay má thắng thôi, không cần thay nguyên bố thắng, nó mất tiền phải không anh?
2: Đúng rồi. Thì thật sự ra cái má thắng hay là cái bố thắng thì nó cũng là một thôi. Nó cũng là một thôi. Ý anh nói đây là thay thắng không thôi chứ không cần thay cái dĩa, phải không?
3: Đúng rồi.
2: Không có cần thay cái dĩa thì đúng rồi anh. Anh chỉ cần thay cái bố là đủ rồi.
3: Họ estimate cái xe tôi là 3.000 mấy luôn ở shop ô tô.
2: Ở dealer phải không? Phải dealer hả?
3: Dealer đó.
2: Đúng rồi. Dealer thì đương nhiên là thường thường nó mắc gấp đôi so với mấy shop ở bên ngoài. Nhưng mà mấy cái đó, đó anh nếu mà khi thật sự mà khi cần á, anh đem mấy shop bên ngoài làm á, nó rẻ hơn nhiều. Anh không cần phải để trong dealer đâu.
3: Nếu có người bạn quen thì mua phụ tùng về đưa họ thay thì tiền công cũng rẻ hơn phải không anh?
2: Đúng vậy anh.
3: Tại vì tôi đi này là một năm không tới 5.000 mai thì đi làm gần lắm.
2: Nhưng mà chưa chắc gì cái bố thắng. Mà anh có thay thắng lần nào chưa?
3: Có thay rồi. Thay bố thắng cách nay cũng 1-2 năm gì đó.
2: Tôi nghĩ là
3: mà
2: chưa.
3: Trời nó
2: chưa...
3: không thắng là trời mưa không yêu két két là chắc thơ thắng nó cũng còn ok.
2: Theo tôi nghĩ mới
3: nó sẽ nghe tiếng kêu.
2: Theo tôi nghĩ anh đi ít như vậy đó mà anh mới thay bố thắng cách đây 1-2 năm bố thắng chưa có mòn đâu. Theo tôi nghĩ bố thắng chưa có mòn đâu. Nhưng mà trong dealer đó thì luôn luôn là họ tìm cách họ đề nghị cái này cái kia. Nhiều khi chưa cần thiết phải làm nhưng mà họ vẫn cứ đề nghị, mà nếu anh đồng ý để cho họ làm thì họ có tiền mà anh tốn tiền thôi. Tôi nghĩ mới 2 năm là không chưa có mòn đâu anh yên tâm đi, không có sao đâu.
1: Yên tâm mà chạy anh ha. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Thủy Trang chúc anh những ngày cuối tuần thật vui, xin chào anh. Thì ai cũng vậy chứ ha, nhiều khi có cái gì thôi mình phải lo sửa hay gì cho nó yên tâm. Cái xe Thủy Trang
2: đó có một cái điều á là biết ở trong dealer đó, những cái người thợ trong dealer đó tại vì họ làm theo commission chứ họ không có ăn lương giờ. Thành ra họ có nhiều job chừng nào thì họ có tiền nhiều chừng đó.
1: Cho nên họ cứ kêu mình làm.
2: Họ cứ đề nghị nhiều khi chưa tới lúc cần làm họ vẫn đề nghị mình làm. Tại vì thí dụ như là họ ăn commission nó nhiều khoảng độ 30% thì họ lấy cho ở dealer 100 đồng thì họ được 300 đồng, ví dụ vậy đó.
1: Bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời 3915. Xin chào 3915.
4: Chào chú, chào Bình Tâm.
1: Chào Bình Tâm.
4: Chiếc xe cháu là Tacoma 2013 cũng 180 màu. Mà một bữa anh đổ xăng vô rồi xong cái cỡ chạy 2-3 ngày sau là đập ga lên, đập mạnh lên 40 không được nữa. Rồi em chạy cả tuần đó, nó lên freeway cũng 40 thôi năm mấy là maximum, không biết bị gì. Mà khi hai từng rồi đổ xăng super thì chạy là được, mà khi trình nó nổi lên đó vấn đề gì chứ.
1: Chú Cường nghĩ sao?
2: Bây giờ đó thì nó như thế này, mình đã tới giờ cần phải ngưng để quảng cáo đi.
1: Mình trả lời nhanh rồi mình
2: ơi,
1: lại anh Tâm rồi mình
2: Tâm
1: sẽ
2: ơi,
1: trở
2: cái vấn đề cái xe này cần phải có thì giờ một chút xíu, anh có thể giữ máy chờ một chút được không?
4: Chú nói cháu nghe, cháu cúp phone cho nghe.
2: Không, đừng cúp phone, tại vì có những cái điều tôi cần hỏi anh á, anh đừng cúp phone nha.
1: Bây giờ như vậy nè, anh Tâm giữ máy chút xíu nha, thì hoặc là anh gọi lại. Nhưng
2: có vẻ giống như anh đang lái xe phải không?
4: Dạ.
2: Nếu mà lái xe đó thì Đừng có mở radio, đừng có mở radio ha, nghe trên phone thôi nha.
1: Dạ vâng. Okay. Rồi thì chỉ cần sau một vài thông tin thương mại rất là nhanh thì chương trình của chú lại gọi lại thì lại tiếp tục nha anh Tâm nhé. Rồi Thùy Trang, cảm ơn anh. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Gian Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Gian Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
5: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
6: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
5: Black Ginseng Honey Slice,
6: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
5: Black Ginseng Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
5: Black Ginseng Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
5: Black Ginseng Tea,
6: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
7: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
8: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Xe và Đời Sống với Chúa Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Và Thùy Trang xin mời anh Tâm nhé. Xin anh Tâm lên tiếng. Thưa anh Tâm, và cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ đợi.
9: Dạ, chào.
8: Dạ.
10: Cái Tacoma 2013 nó bao nhiêu ngàn mai rồi anh?
9: 180.
10: 180 ngàn hả?
9: Dạ.
10: Ok, 180 ngàn, thì cái này tôi sợ là cái hộp số nó có vấn đề. Bây giờ thế này, lúc đầu á, anh xài regular thì anh chạy nó cũng đạp ga nó cũng chỉ có lên được tới 40 ngàn mai thôi. À mà 40 mai, nhưng mà sau khi anh đổ super vô thì anh lên được 70 không hay là chỉ lên hơn một chút thôi?
9: Bình thường không? Chạy bình thường, đập cao rất là mạnh. Chạy 80-90
10: luôn. Ồ, tức là khi mà chạy regular thì nó không có lên nổi 50. Nhưng mà nếu mà đổi vô super đó thì anh vẫn chạy 80-90 như thường phải không?
9: Ờ.
10: Ok.
9: Hôm bữa em tháo cái chỗ ngay cái flow á.
10: À ha.
9: Em quên cái đó thì nó lại hết. Không phải đợi cái đó hay không, không biết. Nhưng mà
10: nó cũng xăng,
9: tự nhiên em đổ xăng ở khô gỡ chạy 3 bữa tự nhiên nó khừng lại luôn.
10: À.
9: Nó đang chạy ngon lại nó khừng lại xuống còn 40 à, nó chích xe đạp không lên luôn.
10: À.
9: Rồi xong em chạy hết bình đó, em đổ xăng super vô thì tự nhiên nó giọt lên lại.
10: À, ok. Có lẽ cái này nó cũng là ảnh hưởng của cái vấn đề xăng luôn. Nhưng mà để hỏi coi, 180.000 mai này có làm tune-up thay bougie spark plug chưa?
9: Chưa.
10: No.
9: 120 thay rồi, nhưng mà...
10: 120.000, lúc mà 120.000 đã thay bougie rồi hả?
9: Dạ.
10: Yeah. Ok. Đó là cái điểm thứ nhất là thay bougie 120.000 rồi thì coi như là bây giờ mới có 60.000 mai thôi thì bougie nó ok. Spark plug nó ok. Nhưng mà để hỏi anh có thay dầu hộp số không?
9: Chưa.
10: Trời ơi. Anh, cái theo tôi nghĩ xăng là một yếu tố mà cái vấn đề dầu hộp số nó cũng là một yếu tố thứ hai. Anh cần phải thay dầu hộp số và tôi đề nghị anh nên vô trong dealer. À, anh vô chỗ Park Department á, anh mua 5 quạt, anh nói với nó là xe của anh là xe Tacoma. Năm nào, đời nào như vậy đó, thì nói tôi cần mua cái transmission fluid. Rồi nó coi trên cái computer đó, 5 quạt, 6 quạt vậy đó, nó sẽ bán cho anh. Rồi anh mua đó, anh mua xong á, anh đừng có thay ở trong dealer. Bởi vì cái tiền công rất là mắc. Anh bỏ trên xe rồi anh tới một cái shop nào ở phía bên ngoài đó, anh nên nhờ họ thay cho anh. Anh thay vào hộp số đi, nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Tại vì anh chưa thay hộp số bây giờ đó. Cái dầu á, nó bị dơ là một, nó bị mất cái chất nhờn đi là hai. Thành ra cái đó nó cũng gây trở ngại cho cái vấn đề mà nó sang số nữa. À, rồi bây giờ cái vấn đề mà chạy xăng super đó, nó đã quen như vậy rồi thì anh cứ chạy xăng super, đừng có chạy regular nữa. Ok, với lại thay vào hộp số đi thì tôi nghĩ là mọi chuyện nó sẽ thay đổi á.
9: Ok, hộp số nếu mà mình đem tới shop thì họ thay lấy nhớt luôn có mắc không
10: thầy?
9: Hay là
10: không, là anh đem nhớt được, họ không có nhớt của Toyota đâu. Họ không có nhớt Toyota, anh phải mua nhớt Toyota thì nó sẽ tốt hơn cho anh. Thì họ chỉ lấy tiền công mấy chục đồng thôi.
9: Dạ.
10: Tiền công là mấy chục đồng thôi chứ hả?
9: Dạ.
10: Ok ha.
9: Vậy gì vô trong shop nó mua cái...
10: Dạ, vâng. Vô trong dealer á, mua cái transmission fluid. Yeah.
11: Dạ vâng.
9: Ok.
11: Rồi, chị Trang cảm ơn anh Tâm rất nhiều và xin chào anh. À, và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2571. Xin chào 2571 và xin lên tiếng ạ.
12: Dạ, xin chào anh Cương với cô chị Trang ạ.
11: Dạ, xin chào ông Tư. Dạ, ông Tư khỏe không thưa ông Tư?
12: Dạ, hôm nay là coi... ấm nhưng mà người cũng khỏe.
11: Dạ, người không khỏe. Dạ vâng.
12: Cho hỏi thăm là tôi có chiếc RAV4 2008 4 máy.
10: Dạ.
12: Chạy được 100. Hôm trước tôi có nghe anh nói là cái xe 150.000 mao không cần thay hộp số dầu anh hay là sao anh? Tôi chạy tôi sẽ thay hồi 70 mấy, bây giờ nó lên 150 tính gọi hỏi
10: anh thay đi, anh thay đi thì tốt hơn.
12: Dạ. Ủa nhớ là vẫn thay cũng như là 70 thay hoài thôi chứ không cần phải giới hạn sao phải không?
10: Không, bây giờ anh thay một lần nữa đi, rồi nếu mà nó lên từng khi nào mà nó lên qua nó, sau cái lần này rồi thì có thể anh không cần phải thay nữa đâu. Dạ.
12: Ồ, Nó trên 200 ngàn là mình không thay hộp số nữa.
10: Dạ, thôi khỏi, đúng rồi. Dạ.
12: Tại sao vậy anh? Anh có thể...
10: Không, là tại vì thế này, tại vì cái lúc đó đó, cái Amraya, tức là cái clutch của cái hộp số nó đã bị mòn nhiều rồi. Mà mình thay vô đó, cái dầu nó mới á, thành ra nó có thể nó bị lỏng. Nó lỏng quá, rồi thành ra mấy cái Amraya nó không có bám lại với nhau được. Thành ra mình vẫn để cái dầu cũ. Nhưng mà theo tôi đó, thì hiện bây giờ anh nói là bao nhiêu ngàn mai rồi?
12: 150.
10: 150, ok. 150, anh thay 150, anh thay đi. À, rồi tới khoảng chừng 200 á. À, nếu mà anh thay á, ha. Nếu mà anh thay lúc mà 200 mà anh thay á, thì... anh đem tới shop á, người ta xả ra, anh nói người ta phải giữ lại cái dầu cũ, ok, giữ lại cái dầu cũ, đừng có cho vô bất cứ một cái gì khác mà mình không có xài là được, rồi lúc đó sẽ cho cái dầu mới vô. Khi mà cho dầu mới vô mà nó chạy vẫn tốt đẹp như thường thì thôi, ok, thì không sao. Nhưng mà nếu mà nó bị trục trặc vô, cái dầu mới vô mà nó bị trục trặc, nó sang số không được á, thì lúc đó đó anh phải nói họ là xả bớt một nửa cái dầu mới ra, rồi lấy một nửa cái dầu cũ đổ vô để cho cái dầu nó đặc một chút xíu, thì nó sẽ không có gì, vấn đề gì đâu. Dạ, yeah, ok.
12: Ờ, giờ cho hỏi thăm là cái dầu đó là phải mua ở dealer.
10: Dạ, yeah, nếu mà mua được ở của Toyota thì tốt hơn. Dạ.
12: Yeah. Rồi.
11: Dạ vâng, rồi. Dạ. Dạ, Thùy Trang cảm ơn ông Tư rất nhiều nha, đã gọi lại tham gia chương trình, và Thùy Trang chúc ông thật nhiều sức khỏe nha và nghỉ ngơi.
12: Dạ vâng,
11: dạ vâng. Rồi,
12: dạ vâng,
11: xin chào ông.
12: Chào.
11: Dạ. Dạ, và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 4618, xin chào 4618.
13: Hello, dạ, chào chị Thùy Trang, chào anh Cương.
11: À, dạ. Chào Jimmy, dạ lâu Jimmy rồi không hả? Nghe giọng của Jimmy, khỏe không?
13: Dạ.
11: Dạ.
13: Dạ chị, cảm ơn chị, khỏe chị khỏe không chị?
11: À, khỏe,
13: khỏe mấy con.
10: À, cũng khỏe hết. Dạ. Vẫn còn khỏe, còn nghe tiếng nói là còn khỏe.
11: Chưa ngáp.
13: Tiếng anh trên đài là khỏe. À. Em có câu hỏi, em có câu hỏi này trên Cương.
10: À,
13: em có chiếc dùng để đi làm mỗi ngày á, đi làm hơi xa thì bây giờ nó là 160.000 mao rồi.
10: Xe gì? À, xe gì vậy?
13: Dạ, xe Camry, anh Toyota, okay. Camry 2017.
10: Ok.
13: Dạ. Mà bây giờ nó là 160.000 mao. Thì em đã thay, lúc mà tune up thì em thay spark plug, em thay filter đủ thứ hết rồi.
10: Uh-huh.
13: Nhưng mà em chưa có thay cái transmission oil. Với lại em có, em nghe bạn nó nói là phải thay luôn cái driving belt. Thì em không hiểu là cái driving belt là cái nào vậy. Anh nói là Camry có driving belt luôn.
10: Driving,
13: đúng
10: cái driving bell có nghĩa là cái fan bell á, cái sợi dây cura, sợi dây bell mà nó kéo nó kéo power steering hoặc là nó kéo máy lạnh á, cái sợi dây bell đó mình mở cái hood lên là mình dòm thấy mà.
13: Bao vậy anh, giờ mình có cần thay luôn không anh?
10: Thường thường cái đó người ta thay 100.000 mai. Đó. Tại vì thế này, nó có những cái trường hợp chẳng hạn như là cái sợi dây bell đó nó kéo cái alternator để nó sạc điện. Mà nếu mà nó đứt giữa đường á, nó đứt giữa đường nó không có sạc điện vô thì cái battery đó, cái bình điện của mình có bao nhiêu á thì cái xe nó sẽ xài hết trong vòng 15 phút, 20 phút là xe nó đứng lại thôi, nó không có chạy được nữa. Nhưng mà vì thế này, nó có những cái trường hợp chẳng hạn như là cái sợi dây bell đó nó kéo cái alternator để nó sạc điện, mà nếu mà nó đứt giữa đường á, nó đứt giữa đường nó không có sạc điện vô thì cái battery đó, cái bình điện của mình có bao nhiêu á thì cái xe nó sẽ xài hết trong vòng 15 phút, 20 phút là xe nó đứng lại thôi, nó không có chạy được nữa. Nhưng mà vì vậy cái nguyên tắc á là 100.000 mai là bên sợi dây bell nó phải thay.

0: Vậy em chưa có thay cái đó, em sẽ
1: Chưa có thay thì cần thay cái đó đi.
0: Với lại thay cái transmission oil hả anh?
1: Đúng, giờ thay transmission oil á.
0: Vậy là mình vô dealer mình có nói là mà có cái driving bell, mình mua cái driving bell với cái transmission oil là được
1: Đúng
0: hả?
1: rồi, nếu mà vô trong dealer đó là mua luôn sẵn ở đó, là mua luôn đem ra ngoài cho thợ bên ngoài họ thay cho mình.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh nhiều.
1: Ok
0: Dạ chúc anh
1: ha.
0: có một quyết định như vậy anh. Dạ cảm ơn anh.
2: Rồi,
1: Rồi,
2: cảm ơn
1: cảm
2: Jimmy.
1: ơn Jimmy.
2: Rồi, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8734. Xin chào 8734 và xin lên tiếng ạ.
3: Alo, chào Thùy Trang và Trúc Cương á, buổi sáng này.
2: Ồ, anh Tiến. Lâu quá nha anh Tiến.
3: Chúc mừng ơi, chị Trang trở lại đài làm việc phải không?
2: À, rồi, cảm ơn Tiến, chắc đi chơi hoài phải không? Chứ biết chứ. Rồi, cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Anh Tiến khỏe không? Hôm nay có câu hỏi gì cho chú Cương?
3: Mình đưa câu hỏi dễ hiểu mà trong trường hợp khẩn cấp với chú Cương, cái gì bèo mình bấm nó không có dằn ra, mình mà khẩn cấp là mình làm sao? Sao chú là làm sao?
1: Cái gì mà nó không có văng ra là sao Tiến?
3: Khi tới chỗ đó xong mà mình muốn xuống á mà bấm cái dây bèo nó không có dằn ra,
2: cái xích bèo, cái dây để xích bèo á phải không anh Tiến?
3: Đúng rồi, mình xích bèo nó không có dây dằn ra.
2: À, mình bấm mở cái dây xích bèo ra mà nó không có mở
1: dây,
2: được
1: dây xích bèo đó bấm vô cái nó kêu là
2: cái khóa đó chứ
1: đúng rồi, đúng rồi.
2: Mà bấm nó không có dằn ra, nó dính luôn hả anh Tiến, nó không có
3: cái
2: mở ra được
3: mà cái press á, cái đỏ đỏ mà cái chữ press mình bấm nó không có dằn, nó dính luôn á. Ê, chẳng hạn khẩn cấp đó mình làm sao cho
2: lấy kéo cắt đi.
1: Đúng rồi, chỉ có vậy thôi.
2: Mang theo cái kéo bổ ngoài xe nha.
1: Không, cái đó, cái sợi dây bèo đó đó, nếu mình bấm nó không có ra được á, thì để coi. Đúng
2: cắt
1: rồi, đúng rồi,
2: thôi.
1: Chỉ có, tại vì thế này, cái sợi dây mà nó quàng qua cái vai của mình á,
2: dạ.
1: Thì mình kéo nó giãn ra, rồi
2: mình chui được,
1: mình
2: cái
1: chui
2: đó
1: ra
2: là một
1: được.
2: Cách.
1: Nhưng mà cái đó thì chỉ phần trên thôi, còn cái mà nó kéo căng ngang bụng nè.
2: Nó mình chui thì nó đâu có dính gì đâu chú, vẫn chui ra được chứ, nó đâu có dính cái người mình vô trong cái dây đâu, mình chỉ xích lại cho nó tight thôi.
3: Tại nó phát phần ngang
2: chui ra
3: được.
2: Hoặc có cái phần dây ngang thì hoặc là
1: bởi
2: cắt
1: vì
2: thôi. Cháu
1: hiểu,
2: cháu
1: hiểu. Dây bèo nó có hai phần.
2: Dạ.
1: Đi ngang vai với là đi ngang bụng nữa.
2: Dạ đó. Vâng, thì
1: cái phần
2: thôi.
1: Ngang vai thì được,
2: được nhưng mà phần ngang bụng. Mang theo cái kéo nha anh Tiến. Cắt được phải không chú?
1: Cái đó cắt được.
2: Cái đó bằng dây mà, cái đó rồi. Resolve problem rồi đó, phải không? Trả lời câu hỏi rồi phải không?
3: Nói tôi nói là mấy người trong đi lờ chứ Cường khuyên mà trời nóng mà mình mở máy lạnh mình phải mở cái khe cửa đó, nên mở khe cửa mà để một ít để mà chạy á. Chứ có nên mở cửa là mình đóng kín mới
1: không có nên đâu, không đâu.
2: Rồi.
1: Tại sao lại phải để cửa hở?
2: Vừa máy lạnh vừa hở cửa không nên chú ha.
3: Đúng rồi đó, mà trong trường hợp mà trời nóng
1: tại vì thế này
3: họ nói như vậy đó.
1: Không, cái này đây nè, cái này mới là cái đúng nè, là cửa vẫn đóng như thường nhưng mà luôn luôn là mình phải có cái cánh cửa sổ ở phía dưới á, chỗ cái táp lô á, nó có cái hình mũi tên mà nó cái vòng tròn á, là mình bấm cái đó, mình bấm cái đó lên để cho nó on, đặng nó đóng tất cả cái cửa sổ lại để cho cái hơi nóng từ bên ngoài nó không có đi vào trong cái buồng lái của mình. Cái đó là cái cần làm chứ không phải là vấn đề hở cửa sổ xuống một chút. Tại sao lại phải hở cửa sổ? Chú cũng thấy, cũng có nghe một vài lần có những người nói như vậy, nhưng mà hỏi tại sao họ không biết tại sao. Không biết tại sao làm.
3: Như là mình tránh cái kiến nó bị bể á, bị như là
1: không có cái
3: chuyện
1: đó.
3: Chẳng nó bị kín, nó bị bẹt.
1: No, không có chuyện
2: đó
1: đâu.
2: Có thể là Thùy Trang nghĩ là khi nhiều khi mình đậu xe trời nó quá nóng á chú, rồi cái mình chạy mình mở hí tí xíu hai bên để cho gió nó luồn vô hai bên như vậy chút xíu thôi,
1: không
2: rồi
1: phải,
2: mình lại đóng
1: phải,
2: lại.
1: Phải
2: không chú?
1: Tại vì á, mình đóng cái cửa sổ lại á, cái hồi nãy chú vừa mới nói, mình đóng cửa sổ là cho cái hơi nóng từ ngoài nó đừng có vào.
2: Dạ vâng.
1: Thì cái hơi lạnh của máy lạnh ở bên trong á, nó 100% là cái hơi lạnh nó mix ở bên trong cái không khí
2: rồi
1: bên trong thôi. Chứ còn nếu mà mình để cái hơi nóng từ ngoài vào thì hơi nóng nó trộn lại với cái hơi lạnh. Thành ra nó cái máy lạnh nó sẽ bớt lạnh đi.
2: Đúng rồi.
1: Nó sẽ bớt lạnh đi.
2: Dạ vâng. Tức là có thể mở nhưng mà chỉ xíu thôi, chừng vài phút
1: không
2: hay vài
1: mở,
2: giây rồi lại đóng.
1: Không mở luôn.
2: Không luôn hả chú?
1: Bởi vì
2: dạ,
1: trong trong sách kỹ thuật không có nói
2: không
1: cái gì về cái chuyện đó.
2: Rồi, như vậy là không có mở cửa.
1: Tại vì có một số người họ tự nghĩ thôi.
2: Dạ.
1: Họ tự nghĩ nhưng mà hỏi họ

0: À, tại sao thì họ không, không trả biết. Lời được? Cái đó là tầm bậy.
1: Dạ vâng.
0: Đã nói được thì phải trả lời được.
1: Dạ.
0: Mà đừng có nghe lời những cái người như vậy.
1: Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn anh Tiến rất nhiều nha.
2: Dạ, rồi. Chúc các em vui vẻ và khỏe.
1: Rồi dạ, nhớ dạ. Mang cái kéo bỏ trong xe nha. Rồi cảm ơn anh Tiến và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5117. Xin chào 5117.
3: Dạ chào Thùy Trang và chào anh Cương.
1: Để chào chú Cường đó. Đã, chú Cường là biết tên, nhớ tên cô Hồng liền. Cô Hồng khỏe không thưa cô? Dạ.
3: Dạ khỏe, chị Trang khỏe không?
1: Dạ vâng.
3: Khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Hồng. Cô Hồng vẫn nghe giọng cười của chị Trang và chú Cường trên đài là thấy là khỏe khoắn, vui vẻ rồi.
3: Dạ đó rồi, thành ra là cảm ơn chị Trang và anh Cương nhớ tên cô Hồng, cảm ơn nhiều lắm.
1: Dạ vâng.
3: Dạ thưa anh Cương, xin cho có câu hỏi là nếu mà mình đậu là một chỗ ở kênh Tạc Trinh nhưng mà mình mở máy lạnh đó, thì nếu mà dưới 15 phút đó, thì nó có ảnh hưởng máy lạnh hay không thưa anh Cương?
0: Được 15 phút thì ok thôi, không có sao đâu. Nói vì thế này, sẵn cái câu hỏi này tôi cũng phải giải thích thêm một chút xíu nữa, là bởi vì ngay bây giờ đó, ngay cả vấn đề mấy cái xe pick up á, là cái quạt gió đằng trước đó, nó gắn vào với lại cái bơm nước đó, thành ra khi mà mình xe mình đậu một chỗ đó thì thường thường cái máy xe nó chạy ở trong cái mức là guarantee, nó chạy chậm lắm, nó chạy dưới 1000 mile, mà nó chạy dưới 1000 mile thì cái cánh quạt đó, nó quay không có đủ mạnh để mà nó giải nhiệt. Nhưng mà cái đó là vấn đề xe pickup thôi, đời nào. Còn tất cả các xe bây giờ đó, cái cánh quạt đằng trước nó bằng điện. Nó bằng điện, thành ra mình chạy hay là mình ngừng á, cái quạt điện nó vẫn quạt với cái tốc độ y như vậy. Thành ra mình đậu tại chỗ đó thì cái quạt điện đó nó vẫn giải nhiệt được đủ để cho mình xài máy lạnh. Nhưng mà anyway đó, thì xe mình chạy đó là nó thêm được cái sức gió ở trên cái freeway để mà nó tiếp tục, nó phụ giúp để mà nó giải nhiệt. Nhưng mà xe đậu một chỗ đó thì nó không có cái gió đó, hoàn toàn nó tùy thuộc vô cái sức quay của cái cánh quạt điện. Thế nhưng mà cánh quạt điện thì nó vẫn quay mạnh, vẫn quay đều với cái tốc độ như vậy thì nó giải nhiệt được đó, cô Hồng. Nó giải nhiệt được, nhưng nếu mà mình 15 phút, 20 phút hay nửa tiếng thì không sao. Chứ còn nếu mà mình để lâu quá, nhiều khi á, mà cả tiếng đồng hồ sau á, tại vì có nhiều người đó ngồi một chỗ mà để cái máy lạnh lâu quá đó thì nó sẽ từ từ đó, cái motor nó bị yếu dần đi, nó không đủ sức nó giải nhiệt, nó làm cho chiếc xe nó bị overheat. Nhưng mà 15 phút thì ok cô, không có sao hết.
3: Dạ dạ. Thí dụ là ông Cương ơi, có câu hỏi ngắn là có nhiều người họ nói là khi mà mình đi rửa xe ở ngoài car wash á thì mình cũng như là mình đừng có đi quá thường xuyên, như là đừng có đi mỗi tuần, tại vì khi cái nước rửa xe nó nhiều khi nó thấm vô trong máy rồi nó làm lạnh máy, có vậy phải đúng vậy không anh Cương?
0: Không có đúng đâu. Nhưng mà tại sao lại phải đi mỗi tuần car wash? Car wash thì mình chỉ có rửa bên ngoài thôi, nước nó đâu có vô trong máy xe được.
3: Dạ.
0: Chỉ rửa phía bên ngoài thôi mà. Đâu có sao. Không có sao đâu. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, đâu có ai mà đi car wash mà phải đi hàng tuần làm chi. Nhiều khi một tháng, hai tháng người ta mới rửa một lần thôi.
3: Dạ. Dạ thưa anh Cương, rồi còn cái dây bèo, xích bèo ở ngay chỗ tài xế mà bây giờ nó giãn ra nhiều quá, mình cũng vẫn còn xích bèo được nhưng mà nó giãn ra nhiều quá thì như vậy
0: giảng
3: thì mình đem tới mấy cái shop họ có sửa được không hay
0: không? Cái đó là không có sửa được, cái đó chỉ có thay thôi. Nhưng mà nó giãn là ý của cô nói nó giãn ra là sao?
3: Dạ cũng như là khi mà mình kéo thay gì nó chỉ ngang ngắn hồi giống như xe mới kéo một tí là mình gắn vô được, rồi giờ kéo lại ra nó dài quá rồi mình gắn.
0: Nhưng mà cái đó không
3: lùi mất công quá.
0: Cái đó đó, khi mà mình kéo ra vừa đủ để mà mình gắn cái vô trong cái bất kịch của nó thôi. Chứ còn mình, nếu mà mình kéo ra nhiều quá nó giãn ra đó thì mình vẫn có cái cách là mình giãn ra xong mình lấy tay mình nhúng nó sẽ rút vô, nó rút vô từ từ. Cô làm thử đi.
3: Ok. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ.
0: Cái đó cũng chưa chưa chưa cần phải thay cái mới đâu.
3: Dạ,
0: gần như không có cái xe nào mà ta thay cái, nếu không, nó không hư thì không ai thay cái đó mới hết bao giờ hết. Tại vì nó xài được ngoài mà.
1: Thì đỡ tốn tiền
3: cũng
1: không.
3: Cảm ơn anh Cương nhiều nha. Cảm ơn chị Trang nữa. Chúc anh Cương với chị Trang cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô Hồng nhiều. Và chúc cô một ngày weekend thật là vui, cô Hồng nhé. Rồi cảm ơn cô.
3: Dạ.
1: Dạ, xin chào cô. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng 4 phút nữa thưa quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi gì cho chú Cương về vấn đề chiếc xe thì gọi vào nhé, 713-931-1560. Thì trong vòng 4 phút thì chú Cương cũng có thể trả lời những câu hỏi của quý vị. Và bây giờ thì mình trở lại với cái câu chuyện để mình nói về gì chú hả? Đá banh hả? nó không hợp gì với cái đề tài, nhưng mà thôi kệ nó, mình cũng còn có vài phút nữa thôi chứ chú ha.
0: Nếu mà theo chú cũng như là cái nhận xét của những cái dư luận mà ở trên diễn đàn
1: chú
0: đó,
1: ơi mình lại stop nữa rồi mình lại mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Cho phép Thùy Trang được mời 3233. Dạ xin chào, xin chào 3233.
2: Có phải
0: dạ vâng anh
2: dạ
0: à,
2: dạ dạ Thùy Trang dạ
1: dạ
2: trên đó mình có thể đặt tuấn chú Cương cho có cái xe Hyundai Santa Fe Sport đời 2018. Mà bây giờ nó hiện lên cái chữ là ABS check the light on the ABS check check cái rút thì nó hơi thiếu, thì đổ vô rồi mà nó không có tắt cái đèn đó, bây giờ mình reset hay là mình check làm sao vậy chú Cương?
0: Cái ABS tức là cái hệ thống anti lock brake. Cái hệ thống anti lock brake nó có một cái system nó riêng biệt với lại cái hệ thống thắng của mình. Thì hệ thống thắng á, nó có cái master cylinder để mà mình check nếu mà dầu thắng có thiếu thì mình đổ thêm. Thế nhưng mà nó có cái bơm cho hệ thống anti lock brake, anh phải check cái dầu của cái bơm đó. Của cái bơm đó coi nó có thiếu dầu hay không để mà mình châm thêm. Nó hai chỗ.
2: Chứ không phải là cái
0: dầu của thắng, mà cái hệ thống mà anti lock brake nó là một hệ thống riêng chứ nó không có nó hệ thống riêng.
2: Nhưng mà không biết cái dầu đó nằm ở đâu rồi chứ không kiếm
0: anh coi. Nếu mà thật sự ra mỗi một chiếc xe nó cũng đều có khác nhau. Có những cái chiếc xe mà hệ thống anti-lock brake nó là điện, thành ra nó không có dầu. Nhưng mà có những chiếc xe nó là có dầu, thành ra xem coi nó có. Trong cái chiếc xe của mình, mình tìm thử coi. Nếu mà không tìm được, có thể ghé qua một cái shop nào nhờ mấy người thợ máy đó. Họ quen đó, họ nhìn xem coi là cái hệ thống anti lock brake mà nó cái chỗ chứa dầu cho nó là cái chỗ nào. Chỉ có cách đó thôi.
2: Còn câu hỏi là thí dụ mình đem ra mình inspection cái đèn hộp lỗi lên cho bài có fail không, hay là
0: ABS
2: ABS line nó đổi lên cho bài có bị fail cái inspection
0: không? Cái ABS nó không có bị ảnh hưởng bởi cái inspection. Nó chỉ có cái đèn mà check engine light á thì nó mới bị ảnh hưởng bởi cái inspection. Tại vì khi mà cái đèn check engine light on á thì cái computer nó không có work. Nó không làm inspection được.
2: Thì
0: đúng, cái không có cái đèn đó đó thì cái computer nó mới work được. Tại vì có cái đèn đó nên nó không có work được, chỉ có vậy thôi. Chứ còn bên cái ABS nó không có ảnh hưởng cái vấn đề inspection đâu.
2: Rồi thế dù mình để như vậy mình chạy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái thắng không vậy?
0: Không có đâu. Nếu mà xe mình chạy mà vẫn thắng bình thường thì không có ảnh hưởng gì đâu. Thì bây giờ thử mình reset đi, cái xem sao. Bây giờ mình một á là anh muốn đem tới shop để cho họ gắn cái scanner, họ reset cái đèn đó cho mình. Còn nếu không á thì anh làm như thế này cũng được, anh tháo cọc bình ra. Mà nhớ là tháo bên cọc âm đó nha, cọc trừ á, tháo nó ra trong vòng độ chừng một phút sau rồi mình gắn nó trở lại thì coi như là anh reset nó nguyên toàn diện cái hệ thống computer.
2: Tại có lần cũng đỡ ra rồi mà gắn vô lại khoảng 5 phút thì gắn lại nó vẫn lên đèn.
0: Vẫn tiếp tục lên nữa hả?
2: Dạ, mới mới fill up cái dot tree rồi không biết rồi sao, không biết làm reset cho mình nữa không biết.
0: Dạ, anh reset thử coi. Dạ.
2: Ok.
0: Nhưng mà tháo bên cọc âm á nha, đừng tháo cực dương.
2: Dạ dạ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ dạ rồi, cảm ơn.
1: Rồi, chú Trang cảm ơn anh Tuấn rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ vâng, xin chào.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng. À, và bây giờ thì mình hết giờ rồi chú ơi. Mình không có tiếp tục nói chuyện về thể thao nữa rồi. Okay. À, vậy thôi chắc mình hẹn lần sau mình nói chú. Ơ, phải là cái second quiz của tháng 8. Phải không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thôi chú cháu mình phải chào tạm biệt chú.
0: Rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và trước khi rời làn sóng thì xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành. Và chú cũng cảm ơn Thùy Trang nha.
1: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn chú Cưng rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình. Thùy Trang kính chúc quý vị những ngày weekend thật là vui. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 80. Kế trong kế. Ai? Ngoài cửa Ngọc Thanh Điện, đồng thanh vang lên tiếng quát tháo rần trời của đám đệ tử Thanh Vân Môn. Nhưng chỉ nghe mấy tiếng lào xào, tựa như có cao nhân ngự không mà đến, rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng, mấy Thanh Vân đệ tử lăn vào, té ngã dưới đất. Ngay cửa thoáng hiện bốn bóng người, chính là tứ đại tông chủ của ma giáo. Ngọc Dương Tử và Độc Thần đứng giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng hai bên. Bốn người cùng nhìn vào đại điện, chậm chậm bước tới. Niên kỷ lớn nhất là Độc Thần, miệng phát ra tiếng cười khằng khặc. Đạo huyền lão hữu, không gặp đã trăm năm, người vẫn khỏe chứ? Đạo huyền chân nhân thoáng chấn động thân người, đồng tử co thắt lại, lạnh nhạt thốt: Độc Thần. Độc Thần cười lớn: Chính là lão bất tử ta đây. 100 năm trước ở Thanh Vân Sơn đã bại dưới kiếm của người, nay gặp lại phong thái của người vẫn như xưa, thiệt là không khỏi vui mừng. Đạo huyền chân nhân mục quan hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn kỹ. Cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Ngọc Thanh Điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp giáo chúng ma giáo. Xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được. Quá nửa thực lực của ma giáo hơn 100 năm trước, cơ hồ đều đã tề tụ lại đây. Trong số có bọn U Cơ, Thành Long của Quỷ Vương Tông, độc tử của Vạn Độc Môn. Bọn còn lại có quá nữa cũng là cao thủ của tứ đại tông phái. Từ đằng xa, tiếng hò hét giết giết càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu rống tuyệt vọng. Thành Vân Sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này phảng phất cũng đã bị bao trùm mùi máu, đột nhiên như đã biến thành địa ngục. Đạo Huyền chân nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng trấn định tâm thần. Hôm nay tai họa khởi từ bên trong, ngoại địch không ngờ lại bất thần xâm nhập. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thời khắc nguy cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả trăm năm nay. Ông thân là chí tôn trưởng môn của một đại phái ngàn năm như Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình. Lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu. Lại là Phổ Hoằng Đại Sư, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Đạo Huyền chân nhân, mặt in một nụ cười nhẹ. Đạo Huyền sư huynh, từ xưa tà bất thắng chánh, Thiên Âm tự của ta luôn sát vai với Thanh Vân Môn chống đối yêu ma tà đạo, nếu cần sai khiến xin cứ tự tiện phân phó. Đạo Huyền mừng rỡ. Cũng tựa hồ ngay lúc đó, đám người Phần Hư Cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của Thượng Quan lão nhân, đứng sau lưng Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư. Tứ đại tông chủ của ma giáo hơi biến sắc. Độc Thần nhìn Phổ Hoằng trầm giọng: "Vị đại sư này là người của Thiên Âm tự, là thần tăng nào đây?" Phổ Hoằng mỉm cười: "Lão thi chủ thật mau quên quá. Chánh ma đại chiến trăm năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt. Sao giờ lại quên đi lão nạp vậy?" "Lão nạp là Phổ Hoằng của Thiên Âm tự, vị kề bên là sư đệ Phổ Không." Thiên Âm tự tứ đại thần tăng uy danh đến mức nào? Có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của Thiên Vân Môn, huống chi bên cạnh còn có cao thủ của Phần Hương Cốc. Độc Thần quay đầu lại, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt trắng tái: "Đám người này sao lại tụ tập ở đây được?" Thương Tùng đạo nhân trừng mắt oán độc đáp: "Bọn lừa ngốc và đám ô hợp Phần Hương Cốc sáng sớm hôm nay đột nhiên đến Thanh Vân Sơn, hoàn toàn không có báo trước, ta trở tay không kịp, không thể báo tin." Phổ Hoằng và Thượng Quan lão nhân của Phần Hương Cốc đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lên. Thượng Quan Sách cười lớn nói: "Đó gọi là ta bất thắng chánh, lưới trời lồng lộng. Hôm nay nhất định phải để cho đám yêu ma tà đạo có gan làm càn các ngươi, chịu tận số bỏ mình trên Thanh Vân Môn này." Một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh Độc Thần. Ngọc Dương Tử được chúng nhân ma giáo suy tôn làm chủ sự lần này, thần sắc kiêu hung, cười lạnh thốt: "Ha ha ha, trăm năm trước các vị tiền bối của thánh giáo bọn ta cũng bằng vào lực lượng của một mình giáo phái bọn ta mà tranh đấu với ba đại phái của các ngươi. Lẽ nào hôm nay ta lại sợ không địch lại các ngươi?" "Nói hay, nói hay." Tiếng vỗ tay liền vang lên, phần nhiều là từ đoàn người đứng sau lưng tứ đại tông chủ của bọn họ. Quỷ Vương kề sát bên Ngọc Dương Tử cũng vỗ tay cười lớn: "Hôm nay để cho các ngươi xem là bọn ta gục ngã hay là các ngươi chịu chết." Câu nói đó của y ngông cuồng khó sánh, coi thường chúng sanh. Người trong chánh đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ vẻ căm ghét. Đặc biệt là chữ chết cuối cùng, Quỷ Vương còn tựa như đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế giễu. Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình các cao thủ ma giáo liền phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên muốn động thủ liền. Chúng nhân Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự lập tức ngưng thần giới bị, biết trước mắt là một trường chánh ma đại chiến hung hiểm nhất trong vòng trăm năm nay. Phổ Hoằng thấp giọng niệm A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Không ngờ còn chưa dứt lời, đại biến đã xảy ra. Lúc sự chú ý của mọi người đều đang dồn trên đám người Ma giáo trước mặt, đột nhiên mười mấy đạo ánh sáng giữa đoàn người chánh đạo đồng thời nhoáng lên. Trong đó không ngờ lại có hai đạo ánh sáng trực tiếp đập lên tấm thân không một chút phòng bị của Phổ Hoằng. Oanh! Giây phút đó phe chính đạo như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi. Phổ Hoằng đại sư hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy hai luồng đại lực nện thật mạnh vào sau lưng. Một thì nổ mãnh liệt tựa như núi lở sóng gào, một lại chuyển thành sắc nhọn như kim châm đâm phập vào. Phổ Hoằng đại sư loạng choạng, ọe phun một búng máu, nhưng ông nào phải người tâm thương, trong nháy mắt liền biết rằng trong phe chánh đạo có nội gian, liền vận đại phạm bát nhã siêu phàm nhập thánh lan tỏa khắp toàn thân, cứng cỏi chịu đựng luồng lực đạo mãnh liệt tập kích, đồng thời không thèm quay đầu lại, quật tay áo hướng ra sau. Hử hử, hai tiếng kêu thảm, người đằng sau lưng thoát ra hai tiếng la hoảng, hiển nhiên đã trúng đòn. Luồng lực đạo cuồn cuộn dũng mãnh tức thời tiêu tán, nhưng cổ lực đạo mong manh như độc châm kia đã hóa thành vật hữu hình, chung quy đã xung phá được đại phạm bát nhã hộ thể, không kịp phòng vệ toàn thân, trong lúc quá vội vàng đâm xuyên qua người ông. Chỉ trong một phiến khắc đó, bọn Điền Bất Dịch của Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã xông tới, chia nhau động thủ. Nhưng người tập kích sau khi đánh được một đòn đã lập tức phóng đi, bay sang bên Ma giáo. Kẻ cầm đầu không ngờ chính là thượng quan sách của phần Hương Cốc. Đám người tập kích toàn bộ cũng đều là người của phần Hương Cốc. Phe chánh phái bao gồm cả Phổ Không và Phổ Hoằng bị tập kích đều bị ngẩn ngơ kinh hoàng. Đạo Huyền chân nhân một hồi lâu sau mới trấn định được tâm thần, nhìn thượng quan sách hỏi: Ngươi làm gì vậy? Không lẽ phần Hương Cốc cũng đã đầu hàng Ma giáo rồi? Thượng quan sách đứng bên cạnh Thương Tùng đạo nhân và Ma giáo tứ đại tông chủ, đưa mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười khanh khách, phong thái cực kỳ cuồng ngông, sắc mặt thỏa mãn đắc ý. Quỷ Vương cười lớn nhìn Đạo Huyền chân nhân: Ai nói với ngươi bọn họ là người của phận Hương Cốc? Đạo Huyền chân nhân đang định mở miệng chợt thất thanh, từ từ quay đầu sang nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt: Giỏi cho ngươi, quả nhiên là mang thiên quá hải. Thương Tùng đạo nhân kha kha cười lạnh, mặt mày đắc ý: Đó là nhờ Quỷ Vương tông chủ túc trí đa mưu, vừa nghe nói hôm nay bọn lừa trọc Thiên Âm tự đột nhiên không mời mà tới, muốn phá đại sự của ta, lập tức nghĩ tới phái cao thủ giả thân phận môn hạ phần Hương Cốc lên núi, chọn mấy người ngài thường không hành tẩu trên giang hồ cho ta dẫn vào giới thiệu. Quả nhiên nhất cử thành công. Đạo Huyền chân nhân thân người lắc lư, xoay lại nhìn, thấy cuộc đột nhập vừa rồi của Ma giáo, mục tiêu hầu hết đều tập trung lên tăng nhân của Thiên Âm tự, 10 người cũng đã có 9 trọng thương, đặc biệt là trưởng môn Phổ Hoằng đại sư, mặt như tờ giấy trắng, không ngờ đứng cũng không vững, nhờ đệ tử pháp tướng đỡ người chậm chạp ngồi xuống, sau lưng ông ta máu thịt bầy nhầy. Những người khác tình huống cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa cả phe Thanh Vân Môn cũng có cả 5-6 trưởng lão đã bị thương. Đạo Huyền chân nhân choáng váng người, lòng cũng dần dần chìm đắm, cười thảm: Lợi hại, trách cho ta sống từng tuổi này mà vẫn không nghĩ tới thượng quan sách đạo huynh ở phần Hương Cốc một mực trấn thủ Huyền Quả Đàm, chưa từng ra khỏi phần Hương Cốc nửa bước, không ngờ lại không nghi ngờ gì ngươi hết. Quỷ Vương nhìn ông, mỉm cười lắc đầu: ngươi không phải là không nghĩ tới điều đó, mà là không tưởng được thương tùng sư đệ của ngươi lại phản bội lại ngươi. Đạo Huyền chân nhân lại cười thảm một tiếng. Trên Ngọc Thanh Điện, chốc lát đã ngập chìm vào không khí trầm mặc. Người phe chánh đạo thẫn thờ nhìn nhau. Giờ phút này, bất kỳ ai cũng thấy được bên Ma giáo đã chiếm ưu thế quá lớn. Tuy Thanh Vân Môn còn có không ít cao thủ trưởng lão, nhưng phe Ma giáo lại càng đông đảo cao thủ hơn. Tăng nhân Thiên Âm Tự giờ xem ra số còn có thể xuất thủ đại khái không tới phần nữa. Trong đó chỉ có Phổ Không và Pháp Tướng may sao tránh khỏi bị thương. Nhất là Phổ Không bây giờ chợt như biến thành một người khác, trên tay cầm một cái bát vàng, kim quang bắn ra bốn phía, trừng trừng như một hung thần. Trước người ông là một vũng máu thịt bầy nhầy, chính là một cao thủ của Ma giáo hồi nãy ám toán ông bất thành, bị pháp bảo phù đồ kim bát của Phổ Không đập nát thành vũng máu thịt đó. Nhưng trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là hai đại cao nhân Thái Sơn Bắt Đẩu của thiên hạ chánh đạo, Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư, không ngờ đồng thời bị trọng thương. Giờ phút này Phổ Hoằng đại sư mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Đạo Huyền chân nhân tuy có khá hơn, vẫn có vẻ như cây cung đã đứt dây. Lẽ nào thiên hạ chánh đạo thật đã tận hết khí số? Vấn đề đó như một khối đá nặng nề đàn áp đè nặng lên tâm phe chánh đạo. Trái lại, người Ma giáo không khỏi cao hứng cuồng nhiệt. Cả trăm năm nay Ma giáo bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, khốn đốn sống vùng man hoang, ngày nay một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, làm sao mà không thống khoái cho được. Ngọc Dương Tử thầm nghĩ lần này mình chủ trì đại cục, dẫn dắt thánh giáo đối phó với hai đại phái chánh đạo xem mạnh mẽ khó bì. Không ngờ chỉ một chiêu mà đã thắng. Ngày sau mình ở trong thánh giáo, địa vị nhất định sẽ vượt trên chúng nhân. Nói không chừng kể từ hôm nay trở đi, mình có thể xây dựng Trường Sanh Đường như thời Luyện Huyết Đường của Hắc Tâm lão nhân 800 năm trước. Nghĩ tới đó, Ngọc Dương Tử đắc ý muôn phần, quay sang nhìn Đạo Huyền chân nhân dương dương cười nói: Đạo Huyền lão tặc, mau mau đem trấn phái chi bảo trụ tiền cổ kiếm của các ngươi giao ra, sau đó đầu nhập vào thánh pháo nghe lệnh, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Mấy chục cao thủ Ma giáo đứng sau lưng y đồng loạt cười toáng lên. Trăm năm uất ức phản phất đến hôm nay mới có thể tận tình giải tiết. Xa xa, tiếng kêu chết chóc của Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong truyền vọng không ngưng, tựa hồ cũng cùng một mệnh vận như Thanh Vân Môn hôm nay, chết rạp thê thảm. Trên sắc mặt trắng nhợt của Đạo Huyền chân nhân lại hiện lên nét kiên nghị, hổn hển lãnh đạm thốt: Thanh Vân Môn bọn ta, cho dù hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn ngươi, cũng đừng hòng muốn bọn ta khuất tất đầu hàng. Nói xong, ông ta thoái lui mấy bước vào giữa đoàn người Thanh Vân Môn. Bọn thủ tọa trưởng lão Điền Bất Dịch, Thương Chánh Lương cùng bước tới. Đệ tử đắc ý của ông ta Tiêu Dật Tài cũng đỡ lấy người ông ta, hạ giọng thốt: Sư phụ, thân thể của sư phụ. Đạo Huyền chân nhân hừ một tiếng, nói vội: Quả kệ mí mắt, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tăng sư đệ, Thiên Vân sư đệ, các người ở đây chi trì một trận. Thủy Nguyệt sư muội, lãnh mấy đệ tử đời thứ hai, trước hết đưa các đạo hữu Thiên Âm Tự đi. Bọn họ vì trợ giúp Thanh Vân Môn bọn ta mà thụ thương, bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa. Người được ông ta giao phó đều lập tức gật đầu tuân mạng. Điền Bất Dịch nhìn theo: Trưởng môn sư huynh, ở đây có bọn tôi lo, huynh thân mang trọng thương cũng phải đi thôi, huynh sống thì Thanh Vân Môn còn, chờ ngày sau. Ông ta chợt ngưng không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ta ai ai cũng biết. Bọn tăng thúc thường, mấy vị thủ tọa cùng gật đầu. Nhưng đạo huyền chân nhân cười thảm một tiếng thốt: "Cơ nghiệp của tổ sư, lẽ nào các ngươi kêu ta vứt bỏ không lo tới? Đạo huyền ta thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ." Bọn Điền Bất Dịch mặc nhiên. Đạo huyền liếc mắt thấy phe Ma giáo lục đục muốn phát động, chợt như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng: "Chuyện tới nước này, chỉ còn nước phá giới luật của tổ sư, phải dùng đến sát khí tối hậu đó." Mọi người, bao gồm cả các trưởng lão, đều ngây người. Đạo huyền hít một hơi dài: "Thời gian không còn nhiều, ta đi thỉnh xuất Tru Tiên cổ kiếm. Các người..." Ông ta nhìn quanh, chợt thấp giọng: "Không cần biết các người trong lòng nghĩ sao về ta, nhưng chuyện đã tới nước này, các người nhất thiết phải cẩn thận, đừng coi nhẹ sự sống." Bọn Điền Bất Dịch động dung, đang tính nói gì, bỗng nghe tiếng cười cuồng dại cất lên. Pháp bảo di quang lấp loáng chói người, phe Ma giáo chung quy đã bắt đầu động thủ.
4: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
17: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
16: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
18: Bò
19: Riêu,
18: bò
19: Riêu.
20: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
19: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
18: Còn em ăn bún bò.
20: Chị hai thì...
21: Trả tiền.
20: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza. là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
21: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

Khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quang Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, Ninh Bình là một tỉnh trung bình, phía Bắc giáp Hà Nam, phía Đông giáp Nam Định, phía Nam giáp Thanh Hóa và phía Tây giáp Hòa Bình. Diện tích tỉnh là 1.500 cây số vuông. Tỉnh lỵ Ninh Bình cách thành phố Hà Nội 91 cây số về hướng Nam. Địa thế Ninh Bình gồm hai khu khác hẳn nhau. Khu phía Đông là đồng bằng Phù Sa có huyện Yên Khánh. Khu phía Nam và Tây là đồi núi có huyện Nho Quan. Ở khu phía Nam và Tây có dãy núi Tam Điệp hay còn gọi là Ba Dội, một dãy núi đá vôi chạy dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam từ tỉnh Hòa Bình ra đến biển và chia làm ba đợt. Đợt 1 nằm trong địa phận tỉnh Ninh Bình. Đợt 2 là ngọn cao nhất nằm ở giữa ranh giới Ninh Bình, Thanh Hóa, và đợt 3 nằm trong tỉnh Thanh Hóa. Dãy núi Tam Điệp có nhiều đèo như đèo Tam Điệp, là nơi quốc lộ số 1 đi qua, đèo Đồng Giao, đèo Quán Cát, đèo Chính Đại. Khu đồng bằng có nhiều ngọn núi đá vôi đơn độc cao từ 50 tới 100 thước như núi Thúy, Cánh Diều, Hồi Hạc, vân vân. Và những núi bất thường này tạo nên một vùng cẩm tú mang danh là Vịnh Hạ Long trên đất liền. Về phía Nam và Đông Nam, tỉnh Ninh Bình ăn lan ra bờ biển. Dùng phía Nam sông đáy, mỗi năm Phù Sa lại bồi thêm ra biển, mở rộng đất đai. Là một nhánh của sông Hồng, sông đáy là sông lớn nhất của Ninh Bình. Các sông khác chảy qua tỉnh là sông Nho Quan, Hoàng Giang và Chính Đại. Ninh Bình có rất nhiều sông nhỏ ở gần miền biển, giữ vai trò hữu ích là tháo bớt nước trong mùa nước lớn, tránh nạn lụt lội.
1: Sông Chính Đại có cửa thần phù, đây là nơi quân Chiêm Thành đổ bộ thủy quân đánh bất ngờ và chiếm được thành Thăng Long năm 1377, đời vua Trần Duệ Tông. Trước đây, cửa biển thần phù có gió to sóng lớn nên dân gian có câu lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Đây cũng là nơi nhiều con sông hội tụ, con kinh từ sông Hồng qua sông Mã, sông Dân Sàng và sông Đái đổ nước vào cửa Chính Đại. Giờ thì đất bồi ra biển khá nhiều nên cửa thần phù không còn gây cái cảm giác ghê sợ như xưa. Ninh Bình có khí hậu ôn hòa và trong lành, ngoài trừ những vùng núi như là Nho Quan và Đồng Giao, quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 12 là những con đường giao thông quan trọng nối liền Ninh Bình và những tỉnh khác.

về dân cư và kinh tế. Đồng bào tại Ninh Bình đa số là người Kinh, chỉ có một số nhỏ người Mường sống ở phía Bắc và phía Tây huyện Nho Quan. Phần lớn dân chúng tỉnh này theo đạo Thiên Chúa, nhất là dùng Kim Sơn Phát Diệm, một địa phận công giáo được thành lập từ năm 1901 và một tu viện đào tạo linh mục mở vào năm 1913. Chung quanh tỉnh lỵ và trên bờ sông đáy, dân chúng thường cấy lúa chim vì mùa khô không đủ nước. Miền cao thì trồng các loại cây kỹ nghệ như trà, trẩu, cà phê và thuốc lá. Thuốc lá Ninh Bình khá nổi tiếng. Các hoa màu khác là đậu phộng, dâu, mía, ngô. Về phía tây nam có nhiều rừng, có nhiều cây mây, sông và tre. Tre hoa là loại tre rất tốt ở hai huyện Gia Viễn và Nho Quan. Rừng Ninh Bình có nhiều dã cầm, dã thú. Dùng gần biển như Phát Diệm, dân chúng trồng cói và là một nguồn lợi đáng kể của Ninh Bình. Dùng gần sông biển, dân ta cũng làm nghề đánh cá. Khoáng sản của tỉnh không nhiều, chỉ có mỏ than ở Đồng Giao. Dùng núi có nhiều đá hoa, kỹ nghệ và thương mại Ninh Bình chưa phát triển nhiều. Chỉ có ngành dệt và sản xuất chiếu ở vùng Phát Diệm là thịnh hành hơn cả.

0: Đất Ninh Bình xưa thuộc bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Ninh Bình thuộc quận Giao Chỉ dưới đời nhà Hán, thuộc Châu Trường Yên dưới đời nhà Lương, và đổi thành Châu Trường vào đời nhà Đường. Thời kỳ tự chủ, Ninh Bình là nơi xuất phát của nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Năm 968, Đinh Tiên Hoàng Đế đóng đô tại Hoa Lư, thuộc làng Trường Yên và Gia Diễn ngày nay. Năm 1010, Ninh Bình thành phủ Trường Yên, sau đổi thành Châu Đại Hoàng vào cuối thế kỷ 12. Đời nhà Trần đổi thành Lộ, rồi lại đổi thành Trấn Thiên Quan. Đời Lê Thái Tông, Ninh Bình sát nhập vào tỉnh Thanh Hóa, thuộc Trấn Sơn Nam, đời vua Lê Thánh Tông, rồi lại thuộc về Thanh Hóa cho tới đời Minh Mạng. Năm 1839, Ninh Bình trở thành một tỉnh. Sau khi Ngô Vương quyền mất, đất nước ta lại lâm vào cảnh loạn 12 sứ quân tranh chấp nhau làm dân chúng ta thán. Anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp được mối loạn đó. Ông sinh trưởng ở Động Hoa Lư, huyện Gia Diễn. Khi còn thơ ấu, đã cùng với trẻ Mục Đồng lấy bông lau làm cờ bài trận đánh nhau. Cậu bé Đinh Bộ Lĩnh sau đó được tôn làm Vạn Thắng Dương, vì đánh trận nào cũng thắng, dẹp hết nội loạn trong nước. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
1: Trong thời nội chiến, Ninh Bình cũng giữ một vị trí then chốt vì đèo Ba Dội nằm trong dãy Tam Điệp, là một cửa giao thông hiểm yếu giữa Ninh Bình và Thanh Hóa. Dùng đường bộ từ ngoài Thăng Long vào Thanh Hóa hay từ đằng trong ra đằng ngoài, người ta phải vượt đèo này. Năm 1789, khi đại quân Mãn Thanh kéo qua xâm lăng nước ta, ông Ngô Thị Nhậm đã khuyên các tướng Tây Sơn rút về đèo Tam Đảo cố thủ để nuôi chí kiêu căng của giặc và để toàn dân nhìn ra bộ mặt phản quốc của Lê Chiêu Thống mà đồng tâm chống giặc. Nhờ đó, ông đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đại phá quân Thanh của Quang Trung Hoàng Đế vào mùa xuân Kỷ Dậu.
0: Năm 1878, thực dân Pháp chiếm đóng Ninh Bình, sau đó chúng rút lui và trở lại chiếm đóng lần thứ hai vào năm 1887. Năm 1886, có anh hùng Đốc Tâm chỉ huy dân quân, rất được đồng bào Mường tham dự, tấn công thực dân Pháp nhiều trận, làm chúng thiệt hại nặng nề, nhất là trận đánh ở huyện Nho Quan. Cũng tại Nho Quan, ngày 7 tháng Giêng năm 1915, quân Việt Nam Quang Phục Hội đánh chiếm các đồn bót của giặc Pháp.
1: Trước năm 1975, tỉnh Ninh Bình có các huyện Yên Khánh, Nho Quan, Kim Sơn, Gia Khánh, Gia Diễn và Yên Mô. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định thành tỉnh Hà Nam Ninh, gồm thành phố Nam Định, hai thị xã Ninh Bình và Hà Nam, cùng 16 huyện Kim Sơn, Gia Diễn, Hoàng Long, Hoa Lư, Tam Điệp, Xuân Thủy, Hải Hậu, Nam Ninh, Nghĩa Hưng, Lý Nhân, Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng, Ý Yên và Dụ Bảng. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, họ lại chia Hà Nam Ninh thành hai tỉnh Ninh Bình và Nam Hà. Tỉnh Ninh Bình mới gồm thị xã Ninh Bình và năm huyện Gia Diễn, Kim Sơn, Hoa Lư, Tam Điệp và Hoàng Long.

0: Về di tích và thắng cảnh thì Ninh Bình có rất nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử. Hoa Lư là kinh đô của nhà Đinh và nhà Tiện Lê. Tại làng An Hạ có đền thờ vua nhà Lê và tượng bà Hoàng Thái Hậu nhà Đinh. Đi thêm vài trăm thước đến làng An Trung là đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Ngoài sân có một sập đá, trên mặt chạm hình rồng và hai bên có hình hai con sư tử con bằng đá. Bên trong là những cột đền sơn son thiếp vàng và bị phai mờ và có tượng thờ Đinh Tiên Hoàng Đế. Ngay trước cửa đền vua Đinh là ngọn núi Mã An Sơn cao 200 thước. Trên núi có lăng vua Đinh và một bia đá. Ngoài ra còn có động Hoa Lư ở xã Trường Yên với phong cảnh rất đẹp.
1: Động Địch Lộng, trên núi Đông Nham, đi lên 80 bậc mới đến cửa động. Dân ta xây chùa ngay cửa động. Chùa có một chuông đồng do vua Minh Mạng ban cho khi đến thăm vào năm 1841. Trong động có nhiều nhũ đá hình dạng khác nhau. Vách động có khắc chữ Nam Thiên Đệ Nhị Động, có nghĩa là động thứ nhì của trời Nam. Động thứ nhất là nơi có chùa Hương, trên núi Hương Tích thuộc làng Yến Dĩ, huyện Mỹ Đức của tỉnh Hà Đông, được vua Lê Thánh Tông ban cho năm chữ Nam Thiên Đệ Nhất Động. Trên đỉnh động có một hang sâu gọi là Chờ Trời.
0: Động Thiên Tôn ở làng Đa Giá có hai lớp, bên trong có đền thờ Đức Trấn Vũ từ hơn nghìn năm nay và có giếng ngọc nước trong sâu 3 trượng. Bên trái là động Long Thủy, bên phải là động Tượng Sơn. Động bên ngoài thờ Nam Tạ Bắc Đẩu và các vị Kim Cương hộ pháp. Trên vách động có nhũ đá muôn màu sặc sỡ. Trước đây, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, làng mở hội tại vùng này.
1: Sông Dân và núi Dục Thúy. Núi Dục Thúy nằm ngay trên sông Dân Sàng, như một khối ngọc nổi lên giữa tỉnh lỵ. Núi có chùa Non Nước nên còn gọi là núi Non Nước và có đền thờ anh hùng Trương Hán Siêu đời Trần.
0: Sặc sỡ, trước đây, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, làng mở hội tại vùng này.
1: Sông Dân và núi Dục Thúy. Núi Dục Thúy nằm ngay trên sông Dân Sàng, như một khối ngọc nổi lên giữa tỉnh lỵ. Núi có chùa Non Nước nên còn gọi là núi Non Nước và có đền thờ anh hùng Trương Hán Siêu đời Trần. Sông Dân bao bọc 3 mặt núi Dục Thúy, chỉ còn một mặt núi đất.

0: du khách có thể thăm viếng nhà thờ Phát Diệm, một kiến trúc tôn giáo có ý nghĩa lịch sử, được xây cất theo lối kết hợp Đông Tây rất lạ. Huyện Gia Khánh, làng Phúc Am là quê của anh hùng Trương Hán Siêu, tính chất cương nghị, giỏi về chính trị, chuộng thơ văn, giữ chức hàn lâm học sĩ đời Trần. Ông là một trong những quan tham mưu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, hết lòng chăm lo việc quốc gia và là tác giả của bài Bạch Đằng Giang Phú, sách Tế Tháp Ký, Hoàng Triều Đại Điển. Sách này viết chung với Nguyễn Trung Ngạn.
1: Huyện Yên Khánh, làng Kim Bồng là nơi sinh trưởng của Vũ Duy Thanh đời Từ Đức, tư chất rất thông minh, sách chỉ đọc qua một lần là nhớ, lại có tài ứng đối mẫn tiệp, kiến thức uyên bác vô cùng. Khi làm giám khảo khóa thi, ông đã nhìn ra chân tài văn võ của ông Ích Khiêm mà chấm trúng tuyển, trong khi các quan khác đánh rớt. Khi làm quan, chỉ nghĩ đến ít nước lợi dân. Ông đã từng tự ý ra lệnh cho quan địa phương Quảng Bình phát gạo cho dân đang gặp nạn đói, rồi sau đó mới cho triều đình biết. Ông là người sáng chế tàu thủy chạy bằng hơi nước giống theo kiểu Tây Phương để tăng cường phòng thủ bờ biển, cũng như yêu cầu triều đình khai thác tối đa loại đá dễ đốt, tức than đá ở Quảng Yên, trong khi các quan triều đình cho là đá ma quỷ, phải trừ. Tiếc thay, Từ Đức không xem những sáng kiến này là trọng. Sau thực dân Pháp chiếm cả miền Bắc, khai thác tối đa mỏ than đá ở Hòn Gai. Ninh Bình còn là quê Nguyễn Tử Mẫn, danh sĩ đời vua Thiệu Trị. Ông có văn tài cao, khí tiết dũng và sở trường về quốc văn.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Ninh Bình, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dẫn hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
1: Cần có ngọn đèn trí tuệ để soi sáng trong đêm dài sinh tử.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy hình dung một cái sự kiện rất dễ xảy ra ở trong đời sống của hầu hết chúng ta. Đó là hình ảnh của một gia đình mà vợ chồng bao nhiêu năm trời yêu thương với nhau, nhưng rồi chỉ vì một cái bất đồng trỗi dậy, vợ chồng đó trở nên nghi ngờ, ganh tuông, đố kỵ và trở thành hai kẻ thù của nhau. Cứ tưởng tượng rằng có hai người bạn thân thiết với nhau một ngày nào, nhưng chỉ vì một đồng tiền làm ăn mà hóa ra hai kẻ thù không còn nhìn nhau được nữa. Rồi tưởng tượng thêm nữa, biết bao nhiêu người ở trong đời này ôm bao nhiêu những mối hận mối sầu và sống chỉ để mà trả thù trả hận mà thôi. Rồi tưởng tượng thêm nữa, ở trên thế giới này, chủng tộc này và chủng tộc khác, xứ sở này và xứ sở khác, tôn giáo này và tôn giáo khác đang đối đầu với nhau, xem nhau như kẻ thù để tìm cách triệt hạ. Và chính đó đã là cội nguồn của biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tương tàn đẫm máu ở trên mặt đất này trong lịch sử mấy ngàn năm, và cho tới ngày nay vẫn đang còn diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi. Thưa quý vị, những sự kiện có thật mà chúng ta có thể hình dung như thế đó. Nếu ta hỏi rằng, nếu có một sức mạnh nào để có thể biến hai người vợ người chồng kia trở lại cái thời kỳ trắng mực để tìm lại được tình yêu, tìm lại được hạnh phúc cho một cuộc sống hôn nhân gia đình, nếu như có một sức mạnh nào có thể đưa hai người bạn mà bây giờ trở thành kẻ thù trở lại những người bạn thân thiết cùng nhau, nếu như có một sức mạnh nào để có thể hóa giải được tất cả bao nhiêu hận thù căm tức ở những con người ôm bom đi giết người, ở những con người tàn sát đồng loại mà không bao giờ gớm tay hết cả, biến những cái kẻ hung tàn ác sát đó trở thành những kẻ hiền lương ở trên cõi đời, nếu như có một sức mạnh nào mà có thể hóa giải được tất cả bao nhiêu hận thù giữa hai dân tộc, giữa hai chủng tộc, giữa các tôn giáo đối nghịch, giữa những chú thuyết và quan niệm đang sử dụng bạo lực để mà thanh toán lẫn nhau đó, để cuối cùng biến tất cả mọi người thành anh em ruột thịt với nhau, đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Thưa quý vị, nếu quả thật có một sức mạnh như vậy, sức mạnh đó đáng quý biết bao nhiêu. Sức mạnh đó, thưa quý vị, vượt lên trên tất cả mọi giá trị của cái thế gian thường tục này. Sức mạnh đó tiền bạc không mua được, sức mạnh đó quyền lực không tạo nên được. Và đó là sức mạnh mà Đạo Phật gọi là sức mạnh của từ bi, sức mạnh của Quan Âm. Thế gian này, thưa quý vị, ngày nay hận thù tranh chấp biết bao nhiêu mà kể. Cái mà con người ngày nay khát vọng như ngàn xưa đã từng khát vọng hòa bình, khát vọng an lạc. Tôn giáo nào ở nơi đâu trên mặt đất này, con người không từng cầu nguyện bày tỏ cái khát vọng đó của mình. Nhưng rõ ràng chiến tranh hận thù vẫn ngập tràn ở trên cái mặt đất này. Thậm chí người ta vẫn không biết rằng trong cái viễn cảnh chạy đua vũ trang của thế giới ngày nay, một ngày nào thế giới này sẽ chìm trong biển lửa của hận thù tranh chấp. Sức mạnh của từ bi giữa một cái thế giới như vậy trở thành một cái gì đáng quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Sức mạnh của từ bi đó có thể biến một cái gia đình đã trở thành ngục tù, trở thành một cái mái ấm thiên đường hạnh phúc. Sức mạnh đó có thể cải biến một con người hung ác trở thành một kẻ hiền lương. Sức mạnh đó hóa giải hai dân tộc để có thể trở thành hai dân tộc anh em, nhìn nhau trong tình huynh đệ giữa những con người với nhau. Một cái sức mạnh như vậy quý biết bao nhiêu. Và đó chính là cái sức mạnh mà Đạo Phật gọi là sức mạnh của lòng từ bi. Và rõ ràng bây giờ cứ nhìn vào ở trong cái thảm kịch của mỗi gia đình, thảm kịch của các dân tộc, ta có thể thấy rõ một điều: sức mạnh đó gần như là cái sức mạnh duy nhất để có thể chuyển hóa được tất cả những khổ đau và ác nghiệp của con người ở trên mặt đất này. Sức mạnh từ bi là đó. Rồi ta thử hình dung thêm một điều: tất cả loài người ngày nay, chúng ta có biết bao nhiêu là tôn giáo, biết bao nhiêu là chủ thuyết, biết bao nhiêu là ý thức hệ, biết bao nhiêu là những quan niệm, và quan niệm này đối nghịch với quan niệm khác, tôn giáo này đối nghịch với tôn giáo kia, chủ thuyết này đối nghịch với chủ thuyết nọ. Và tất cả đó, thưa quý vị, trong lịch sử, tất cả những đối nghịch đó đã từng viết đến những trang sử đẫm máu cho con người. Và cuối cùng con người vẫn cứ mãi mãi chìm đắm ở trong cái thế giới vô minh mà thôi. Con người vẫn đi tìm kiếm danh vọng, con người vẫn đi tìm kiếm quyền lực, và danh vọng quyền lực đó hoặc cho cá nhân của bản thân mình, hoặc cho cả một tập thể dân tộc cộng đồng. Cuối cùng tất cả những sức mạnh đó trở nên đối nghịch với nhau, và rồi con người vẫn chẳng tìm đâu ra một nẻo thoát cho chính mình và cho các thế hệ tương lai hết tất cả. Chúng ta đang ở trong một cái đêm dài tăm tối mà ánh sáng vẫn chưa thấy đâu hết. Ngay như cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, cho đến tận ngày nay, mặc dù khát vọng tự do dân chủ an lạc lúc nào mà không khơi dậy, không nói cái tiếng nói của những khát vọng như thế, nhưng rõ ràng dân tộc ngày nay vẫn chìm đắm ở trong một cái cơn khủng hoảng, mà cuối cùng chính những người dân đen thấp cổ bẻ miệng là nạn nhân của những lịch sử như thế. Ta không thấy đường đi, ta không thấy đâu là cái con đường để đưa tới thanh bình, tự do và an lạc thực sự. Thưa quý vị, trong một cái đêm dài tăm tối như thế, cái gì quý hơn tất cả mọi thứ? Một ngọn đuốc mà soi được, một cái ánh sáng của trí tuệ để có thể cho ta nhìn ra được đấy là con đường đưa tới hạnh phúc an lạc, kia là con đường đưa tới khổ đau cho chính mình và cho đồng loại. Thế giới ngày nay, thưa quý vị, văn minh tiến bộ biết bao nhiêu, khoa học kỹ thuật đã có thể chinh phục được mặt trăng, chinh phục được các tinh cầu xa xôi ở trên vũ trụ, nhưng mà đồng thời lại đặt con người và đặt thế giới trước những hiểm họa mà không thể nào lường trước được hết. Người ta nói đến sự hủy diệt của lịch sử, người ta nói đến một ngày nào đó như là cái hình ảnh của tận thế được mô tả ở trong một số các tôn giáo của Tây Phương. Tất cả đó, thưa quý vị, nói lên một điều gì? Nói lên một điều đó là con người vẫn chưa tìm thấy được cái đường đi cho chính mình, đường đi cho tất cả đồng bào, đồng loại, để có thể hướng tới một cái chân trời tự do, hạnh phúc, an lạc thực sự. Trong cái đêm dài tăm tối với những con người quờ quàng tìm đường đi như thế, cái gì là quý? Một ánh sáng của trí tuệ để có thể cho mình nhận ra được đâu là con đường chân thật, đâu là con đường hư ảo. Một ánh sáng trí tuệ như thế quý biết bao nhiêu, thưa quý vị. Và đó chính là Đạo Phật, chứ không gì khác hơn hết cả. Một Đạo Phật của từ bi, một Đạo Phật của trí tuệ. Đó là tất cả những gì quý nhất mà Đức Phật và Đạo của Phật mang lại cho cái thế gian đầy đau khổ, hận thù và tâm tội này. Và tất cả đó đã được gói tròn ở trong một câu thần chú của Đức Quan Âm. Câu thần chú đó là Om Mani Padme Hum, Án Mani Bạc. chi hồng. Mani là viên ngọc sáng. Viên ngọc sáng đó tượng trưng cho cái tâm từ bi ở trong một con người. Trái tim từ bi một khi mà trỗi dậy thì nó giống như một viên ngọc mà ánh sáng của nó chiếu khắp hết tất cả mọi nơi. Padme là cái đóa hoa sen. Đóa hoa sen đó tượng trưng cho trí tuệ. Bởi vì trí tuệ thực sự, trí tuệ đó không mảy may ô nhiễm. Trí tuệ đó không thể nào được thành tựu từ ở nơi cái tham dục sân hận của con người. Trí tuệ đó là trí tuệ không một mảy may ô nhiễm. Đó là trí tuệ thanh tịnh, không khác gì như một đóa hoa sen giữa bùn lầy nước đọng hết cả. Om Mani Padme Hum, câu thần chú biểu hiện tất cả cái tinh túy của đạo Phật nằm ở đó. Hướng tâm về từ bi để mở rộng cái trái tim từ bi của mình mà yêu thương tất cả mọi người mọi loài. Câu thần chú hiện cho ta hướng tâm về trí tuệ như một đóa hoa sen giữa bao nhiêu cái ô nhiễm tà thuyết của cái thế gian đầy hư ảo mộng mị này. Câu thần chú Om Mani Padme Hum, đó là câu thần chú của Đức Quan Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát của lòng từ bi, nhưng cũng là một vị Bồ Tát của trí tuệ bát nhã, để từ ở đến từ bi đó mà hóa giải tất cả những hận thù oan khiên giữa con người với chúng sanh vạn loài. Để từ ở đến cái trí tuệ đó mà con người có thể nhìn ra được đâu là nẻo về chân thiện, đâu là nẻo về thanh bình an lạc chân thật, và đâu là con đường dẫn dắt ta đi về trong cái chủng khổ đau. Đức Quan Âm Bồ Tát, câu thần chú của Ngài Om Mani Padme Hum, tất cả đó là biểu hiện của những gì tinh túy nhất ở trong đạo của Phật. Ta vẫn thường hình dung Đức Quan Âm trong cái hình ảnh của một người mẹ hiền. Người mẹ đó đang đem cái nước cam lồ rải xuống trong trái tim của mỗi con người chúng ta, đang đem cái giọt nước cam lồ rải xuống giữa cái thế gian đầy hận thù đầy tranh chấp này. Thực sự giọt nước cam lồ ấy, người mẹ hiền ấy, chính là cái hình ảnh biểu hiện cho cái tâm từ bi ở đời mỗi con người, tâm từ bi ở đời chư Phật. Chỉ có một điều chúng ta nên biết rõ, tâm từ bi ở chư Phật lúc nào cũng hằng khởi lên đó. Tâm từ bi đó lúc nào cũng có mặt hết cả. Dù cho chúng sanh này như thế nào, tâm từ bi của Phật vẫn bao trùm khắp hết tất cả. Kẻ ác người hiền, tướng cướp minh quân, người nghèo kẻ giàu, tâm từ bi của Phật đó chẳng bao giờ mảy may thay đổi hết tất cả. Còn cái tâm từ bi ở đây một con người thế nào? Thường con người của mình chỉ khởi động cái tâm từ bi khi nào mình đối diện với những cái hình ảnh thương tâm. Khi mình nhìn thấy một em bé co ro trong đêm lạnh, mình đồng lòng thương, đem tấm áo cho em bé đó. Khi mình nhìn thấy một kẻ tật nguyền đói khát đang đi ăn xin, mình khởi động cái từ tâm, đem bát cơm cho người nghèo khổ kia. Khi mình nhìn thấy những kẻ đau khổ trên đời, nhìn thấy những thảm kịch chém giết lẫn nhau ở trong đời, khởi động cái tâm từ bi để nguyền nguyền từ bỏ tất cả mọi sự chém giết. Tâm từ bi ở đấy con người thường khởi dậy từ ở những hoàn cảnh như thế. Và cái tâm từ bi đó được gọi là chúng sanh duyên từ, có nghĩa là cái tâm từ bi khởi dậy từ ở nơi cái đối tượng là chúng sanh, đối tượng là những con người đau khổ, đối tượng là những thảm cảnh mà khởi động từ tâm của chính mình. Đó là tâm từ bi của con người. Rồi có những cái tâm từ bi ở nơi những con người tu tập quán chiếu mà thấy cái gì? Thấy được rằng tất cả chúng sanh trong đời này đều là cha mẹ của mình, không trong kiếp này thì cũng kiếp khác, đều là những anh em ruột thịt của mình, không kiếp nọ kiếp kia. Khi mình quán chiếu mà thấy được như vậy thì thưa quý vị, làm sao mình còn có thể nuôi dưỡng ác tâm đối với bất cứ một kẻ nào trên đời này, kể cả kẻ đó có hại mình đến đâu chăng nữa. Một con người mà tu Phật, nương theo Phật để mà quán chiếu, sẽ thấy được cái điều đó. Hôm nay anh là kẻ thù của tôi, anh làm khổ tôi đủ thừa hết tất cả. Nhưng mà chắc chắn rằng trong một kiếp nào đó, trong vô lượng kiếp sống, anh cũng từng là cha của tôi, là mẹ của tôi, là vợ, là chồng của tôi, là anh em ruột thịt của tôi. Khi mình quán chiếu mà thấy được như vậy, thì thưa quý vị, nỗi khổ của bất cứ một ai cũng là nỗi khổ của chính mình. Niềm vui của bất cứ một ai cũng là niềm vui của chính mình. Lấy hạnh phúc mọi người làm hạnh phúc của chính mình. Lấy khổ đau của mọi người mà gánh lấy vào chính mình. Và đó chính là cái tâm từ bi của những người tu Phật. Và cái từ bi đó được gọi là Pháp duyên từ bi. Nhờ có chánh pháp, nhờ có sự tu tập, mình quán chiếu mà thấy ra được như vậy. Sự cùng ở trong cái sự quán chiếu để khởi động tâm từ bi, mình thấy cái gì? Mình thấy tất cả đều là vô thường, tất cả đều là sanh diệt, tất cả đều do duyên mà hợp, rồi cũng vì duyên mà tán. Có cái gì chắc thật bền bỉ ở giữa cõi đời này đâu? Hôm nay ta sống trong hạnh phúc an vui, giàu sang đầy đủ, ai biết được ngày mai sẽ có một ngày tất cả của cải này sẽ trôi đi như một cơn gió, ta lại trở thành một kẻ nghèo đói. Thưa quý vị, trong lịch sử đã từng có những người giàu có như Vương Hải Thạch Sùng, giàu được gọi là phú vô địch quốc, một người giàu vô địch ở trong cả nước. Thế mà rồi Vương Hải đó, Thạch Sùng đó, khi chết không có một manh chiếu để mà quấn lại cái tấm thân mà đem chôn. Khi mình hiểu được rằng giàu nghèo kia, thành bại kia, cuộc đời lên xuống kia, tất cả chỉ là vô thường, tất cả đều sẽ thay đổi, mình sẽ không đem tâm ôm chấp để mà giành giật về kẻ này, để mà chà đạp lấy kẻ khác, gây khổ đau cho kẻ khác nữa. Tâm từ bi nhờ sự quán chiếu như thế mà khơi dậy, để mình nguyện đem niềm vui tới cho tất cả mọi người, làm bớt khổ cho bất cứ chúng sanh nào ở trong đời này. Cái đó được gọi là pháp duyên từ. Mình ở đây con người có cái chúng sanh duyên từ. Cha mẹ mình khổ, khởi tâm từ bi thương cha thương mẹ. Thấy vợ khổ, chồng nào mà không đau lòng xót dạ. Thấy con khổ, cha mẹ nào mà thương thương con thương cái. Thấy bao nhiêu người khổ, làm sao mình không thương. Cái lòng thương đó được gọi là chúng sanh duyên từ. Và cái chúng sanh duyên từ, thưa quý vị, khi có khi không. Thấy con cái mình mà sướng quá rồi, lòng thương sẽ giảm đi. Thấy người bạn của mình bây giờ sướng hơn mình, thay vì thương bạn mà cái tấm gánh tỳ đổ kỳ nó sẽ trỗi dậy. Cho nên cái chúng sanh duyên từ đó, cái tâm từ bi nhờ có cái đối tượng để khởi dậy đó, khi có khi không. Không có đối tượng khởi dậy thì tâm từ bi cũng chẳng thể nào có mặt. Còn đối với những người nào tu tập, biết quán chiếu để thấy tất cả chúng sanh trong đời là con cái, là cha mẹ, là anh em ruột thịt của mình, không kiếp này sẽ kiếp khác. Tu tập để quán chiếu thấy được rằng tất cả các pháp trong thế gian này đều là hư ảo, chỉ có cái tình huynh đệ anh em là quý hơn tất cả mọi thứ. Những con người đó sẽ khơi dậy cái tâm từ bi đối với tất cả mọi người, mọi loài. Những con người đó sẽ không ôm lòng oán hận đối với bất cứ một ai, dù kẻ đó làm khổ mình đến đâu đi chăng nữa. Cái đó được gọi là pháp duyên từ. Còn ở nơi trái tim từ bi của mẹ Hiền Quan Âm, trái tim từ bi của chư Phật, ở đó là gì? Ở đó là cái đồng thể từ bi, cái tâm từ bi lúc nào cũng có mặt hết cả. Dù cái thế gian này có sụp đổ, tâm từ bi của Phật vẫn bao trùm khắp hết tất cả. Dù cho cái thế gian này có trở thành thiên đường hạnh phúc, tâm từ bi của Phật vẫn chiếu rọi khắp hết tất cả mọi nơi. Cái tâm từ bi đó, đồng thể của từ bi đó, giống như ánh sáng mặt trời, một khi mọc lên, chiếu khắp hết tất cả mọi nơi. Giống như ánh sáng của mặt trăng, tỏa sáng trên bầu trời, rọi sáng khắp hết tất cả ngàn sông ngàn suối. Đó là đồng thể từ bi. Ở đây đây, điều chúng tôi muốn nói là cái hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm ở trong lòng của mỗi người con Phật. Hình ảnh của mẹ Hiền Quan Âm ở nếp bàn thờ của hầu hết tất cả những người Phật tử ở trong gia đình. Và ở tại nơi đây, hình ảnh của Bảo Tường Quan Âm ở tại cái mảnh đất của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Khi có một hình tượng như thế, cái mà chúng ta mong ước là gì? Mong ước cái hình ảnh của Đức Quan Âm đó sẽ khơi động cái trái tim từ bi ở đối mỗi con người, để nhắc nhở, để đưa ta trở về với cái trái tim từ bi của mình. Chính với cái trái tim từ bi mà ta có thể chuyển hóa tất cả bao nhiêu những sầu khổ ở trong gia đình, trong cuộc sống, trở thành hạnh phúc an vui. Chính nhờ cái tâm từ bi mà ta có thể nhìn người, nhìn tất cả mọi người ở trong đời này bằng một cái trái tim không mảy may hận thù, không mảy may ganh ghét, không mảy may đố kỵ. Có một trái tim như vậy thì trước hết con người của mình, chứ không phải ai khác, sẽ cảm nhận được giống như có một cái dòng nước thanh lương mà tuôn chảy để làm mát mẻ cho mình, mát mẻ cho cuộc đời của mình, để cho hóa giải bao nhiêu cái bầu khí hung hiểm trong cái đời sống xã hội của một cái thế giới văn minh tiến bộ như thế này. Đây là xã hội khoa học, đây là cái thời đại của kỹ thuật. Nhưng thưa quý vị, khoa học vốn không có trái tim, kỹ thuật máy móc vốn không có trái tim. Cho nên cái mà chúng tôi muốn như một người con Phật đem đến cho thế giới này, đó là hình ảnh một trái tim từ bi trong lòng một cái thế giới văn minh khoa học kỹ thuật máy móc, chỉ cuối cùng hướng tới một mục đích, đó là đem cái tâm từ bi mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp, những khổ đau, những thù hận cho cái thế gian đang chìm ngập ở trong chiến tranh thù hận này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả thi phẩm Trả Ta Sông Núi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Vũ Hoàng Chương sinh ngày 1 tháng 4 năm Ất Mão, tức là ngày 14 tháng 5 năm 1915 tại Nam Định, nguyên quán tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng giàu có, bố làm tri huyện, mẹ buôn bán gạo tại Bến Thốc, Nam Định. Thuở nhỏ, ông học chữ Hán ở nhà, rồi lên học tiểu học ở Nam Định. Ông đã được dạy kinh thi bằng chữ Nho và Quốc ngữ, diễn ca bằng chữ Nôm trước khi đến trường, học chữ Quốc ngữ và các sinh ngữ Tây phương khác. Năm 1931, ông nhập học trường Anversaco ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938, ông vào trường luật nhưng chỉ được một năm sau thì bỏ đi làm phó kiểm soát sở ngõ xa Đông Dương, phụ trách đoạn đường Vinh Na Sầm. Từ năm 1940, ông bắt đầu hoạt động văn nghệ, viết tập thơ sai tự xuất bản tại Hà Nội. Năm 1941, ông bỏ sở ngõ xa đi học cử nhân toán tại Hà Nội, rồi lại bỏ dở để đi dạy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng sáng tác thơ và kịch. Sau đó, ông trở về Hà Nội, lập Ban Kịch Hà Nội, cùng với Chu Ngọc và Nguyễn Bính. Năm 1942, đoàn kịch công diễn vở kịch thơ Vân Muội tại nhà hát lớn. Cũng năm đó, ông gặp Đinh Thục Oanh, chị ruột của nhà thơ Đinh Hùng, và hai người thành hôn vào năm 1944. Sau tháng 8 năm 1945, ông về Nam Định và cho diễn vở kịch thơ Lên Đường của Hoàng Cầm. Kháng chiến toàn quốc nổ ra, Vũ Hoàng Chương tản cư cùng gia đình về Thái Bình làm nghề dạy học. Đến năm 1950, gặp lúc quân Pháp càn quét ruộng bắt cả nhà, ông bỏ miền quê, hồi cư về Hà Nội dạy toán rồi chuyển sang dạy văn. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương di cư vào Nam, tiếp tục dạy học ở một số trường trung học, Đại học Văn khoa Sài Gòn và sáng tác ở Sài Gòn. Năm 1959, ông đoạt giải văn học nghệ thuật toàn quốc của Việt Nam Cộng Hòa với tập thơ Hoa Đăng. Trong năm này, ông sang châu Âu tham dự hội nghị thi ca quốc tế tại Bỉ. Năm 1964, ông tham dự hội nghị văn bút Á Châu họp tại Bangkok. Năm sau 1965, ông lại tham dự hội nghị văn bút quốc tế họp tại Bled Nam Tư. Năm 67, ông lại tham dự hội nghị văn bút quốc tế họp tại Abidjan, thủ đô Cote d'Ivoire. Thời gian từ 69 đến năm 73, Vũ Hoàng Chương là chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam. Năm 1972, ông lại đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc lần thứ hai. Ông còn được vinh danh là thi bá Việt Nam. Ngày 13 tháng 4 năm 1976, Vũ Hoàng Chương bị chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bắt giam tại Khám Chí Hòa. Bệnh nặng được đưa về nhà, 5 ngày sau thì ông mất vào ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn. Thơ của Vũ Hoàng Chương được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái đông phương. Ông để lại những tác phẩm và các tập thơ chính gồm có Thơ Sai in năm 1940, Mây năm 43, Thơ Lửa cùng đoạn văn cừ in năm 1948, Rừng Phong 54, Hoa Đăng 59, Tâm Sự Kẻ Sang Tận năm 1961, Lửa Từ Bi năm 1963, Ta Đợi Em Từ 30 Năm năm 1970, Đời Vắng Em Rồi Sai Với Ai in năm 1971, Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau in năm 1973, Kịch Thơ Trương Chi in năm 1944, Viên Muội in năm 1944, Hồng Điệp in năm 1944.

sau đây là nguyên tác của bài thơ Trả Ta Sông Núi. Trải 4.000 năm dựng nước nhà, sông khoe hùng dũng núi nguy nga. Trả ta sông núi bao người trước, gào thét đòi cho bọn chúng ta. Trả ta sông núi từng trang sử, dân tộc còn nghe vọng thiết tha. Ngược với thời gian cùng nhắn nhủ, không đòi ai trả núi sông ta. Cờ báo phục hai bà khởi nghĩa, đuổi quân thù xưng đế một phương. Long Biên sấm dậy xa trường, Ba Thu xã tắc miếu đường quy nghi. Sót nòi giống Quảng Chi Bồ Liễu, dòng Cẩm Khê còn réo tin anh. Một phen sông núi tranh giành, má hồng ghi dấu sử xanh đời đời. Bể dâu mấy cuộc đổi dời, lòng trăm họ vẫn dầu sôi bừng bừng. Mai Hắc Đế phùng hưng bố cái, Liều Thế Cô dằn lại biên cương. Đầu Doi Lệ Hải Bà Vương, dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào. Tinh thần độc lập nêu cao, Sài Lang kia núi sông nào của ngươi? Núi sông ấy của người dân Việt, chống Bắc Phương từng quyết thư hùng. Ngô Quyền đại phá Lưu Cung, Bạch Đằng Giang nổi muôn trùng sóng reo. Hồn tự chủ về theo lửa đuốc, Chữ Thiên Thu Nam Quốc Sơn Hà. Phá tan nghịch lỗ không tha, tướng quân Thường Kiệt gan già mấy mươi. Gươm chiến thắng rõ vời Đông Bắc, hịch giải nêu tội giặc tham tàn. Dưỡng nhân nghĩa viết lầm than, danh thơm ải ngoại sấm giang biên thùy. Khí thiên tỏa chói tư bề, phường đô hộ có gai ghê ít nhiều. Cửa hàm tử vắng teo vết cáo, bến Chương Dương cướp giáo quân thù. Trận Đà Mạc dấu rằng thua, làm nam quỷ chẳng làm vua Bắc Đình. Chém Kiêu Tướng dồn binh Tây Kết, Triều Phú Lương gầm thét gian tân. Phá cường địch báo hoàng ân, trẻ thơ dòng máu họ Trần cũng sôi. Kìa trận đánh bèo trôi sóng dập, sông Bạch Đằng thay lấp xương khô. Những ai qua lại bây giờ, nghe hơi gió thoảng còn ngờ quân reo. Hịch giảng kiếp lời khiêu tướng sĩ, Hội Dương Hồng quyết nghị toàn dân. Khuôn phò một giả ân cần, gió thiên ngựa đá hai lần bùng dây. Sơn Hà mấy độ lung lai, máu bao chiến sĩ nhuộm sai màu cờ. Cảm ý núi ngồi mơ độc lập, thuận tình sông trôi gấp tự do. Ấy ai dầu dựng cơ đồ, gắm theo lời chiếu bình ngô thuở nào. Cơ nguy khốn ra vào sinh tử, thân nằm gai lòng giữ sắc son. Linh sơn lương chúa hao mòn, quân tan côi huyện chẳng còn mãi mai. Chén rượu ngọt cùng say thấm thía, tình cha con mà nghĩa vô tôi. Thuận dân là hợp ý trời, sử sanh chót giót công người Lam Sơn. Quốc dân chung một mối hờn, cần câu đánh giặc mà hơn giáo dài. Chống ngoại địch gươm mài quyết chiến, voi quang trung thẳng tiến kinh kỳ. Phá thanh bình trị thanh trì, sông Hồng khoảnh khắc lâm ly máu hồng. Núi dậy sấm cho sông lòe chớp, cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà. Sát thù xây ngất Đống Đa, bụi trường Chinh Hải còn pha chiến hào. Tinh thần độc lập nêu cao, Sài Lang kia núi sông nào của ngươi? Cường quyền biển muôn đời cưỡng ép, dưới bàn tay giặc Pháp càng đau. Chúa tôi nhỏ lệ cùng nhau, khu chiên hải ngoại rừng sâu kéo cờ. Dạ Cần Vương trơ trơ thiết thạch, kẻ văn thân hiệp khách cùng chung. Hoàng Hoa Thám Phan Đình Phùng, khói reo Thanh Nghệ lửa bừng Thái Nguyên. Hợp nghĩa thục kết liên đồng chí, xuất dương tìm tri kỷ Đông Đô. Phan Sào Nam Phan Tây Hồ, Long Đông bốn bể mưu đồ cứu dân. Vận nước chữa hết tuần bỉ cực, sức người khôn đọa sức ông sanh. Mỗi phiên gắn gọi tung hoành, thương ôi sự nghiệp tan tành mỗi phen.
Nguyễn Thái Học gan bệnh chí cả, hợp đồng ban giống giả nên đoàn, rừng xanh bụi cỏ gian nan, mong đêm nhiệt huyết dội tan cường quyền. Tổ chức việc tuyên truyền ám sát khắp nơi nơi từng hạt từng châu, xiết bao hy vọng buổi đầu, một đêm yên bái ngờ đâu tan tành. Ôi, biệt sử là tranh đấu sử, trước đến sau cầm cự nào ngơi, tinh thần độc lập sáng ngời. Bao người ngã lại bao người đứng lên, ngày nay muốn sông bền núi vững phải làm sao cho xứng người xưa. Yêu nòi giống, hiểu thời cơ, bốn phương một ý phụng thờ giang sơn. Đừng lo yếu, hãy chung hờn, cần câu đánh giặc từng hơn giáo dài. Trả núi sông ta lời dĩ vãng, thiên thu còn vọng đến tương lai. Trả ta sông núi câu hùng tráng, là súng là gươm giữ đất đai. Trông lên cao ngất phương trời, hồn thiên liệt sĩ từng tươi sắc cờ.

0: Trả Ta Sông Núi được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ nhạc, nội dung gồm:
1: Trả ta sông núi này là của dân ta, sông núi này của mẹ, của cha, máu anh em tô đậm sơn hà, hồn thiên sông núi đời đời tiếp nối, núi sông này là của chính ta. Trả ta sông núi, từng dãy núi phía đông Trường Sơn, trả ta núi sông, cuối sông Hồng dài đến Cửu Long, trả ta gánh lúa mênh mông, Bắc Nam kề vai chung lòng, trả ta đất nước miên man dòng sống, trả ta xương máu ngàn năm trước đến muôn đời sau, trả ta đất thiêng suốt Cao Bằng dài đến Cà Mau, trả ta tất đất quê hương có xương mẹ cha chôn vùi, trả ta mảnh đất yêu thương ngàn đời. Xưa thanh bình sông núi yên vui, nay quân thù xéo dày sông núi, trả ta trống mê linh gian trời, trả ta đuốc Lam Sơn rạng ngời, một cõi phương đông sáng ngời. Trả ta mây nước, dòng sông cũ với con đò xưa, trả ta đất đai, để bao đời sớm nắng chiều mưa, trả ta mái lá yên vui, bát cơm tự do cho người, dòng khoai nương sắn tươi theo ngày mới. Trả ta câu hát, từng câu hát ca dao Việt Nam, trả ta tiếng ru giữa trưa hè ru bé ngủ ngoan, trả ta tiếng gió êm êm, tiếng mưa nhẹ rơi bên thềm, trả ta khúc hát trên môi mẹ hiền. Trả ta sông núi, núi sông muôn đời, trả ta máu xương bao người, trả ta sông núi, núi sông Việt Nam, trả ta quê hương yêu thương đời đời.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả thi phẩm Trả Ta Sông Núi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ thành bài hát cùng tên và qua phần trình bày của chính tác giả. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Wow, một ngày rất rất rất rất là nóng đúng không? Anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng thưa chị Minh. Hồi nãy em nhìn thấy hình như là 90 mấy, 99 độ hay sao đó. Rất rất là nóng thưa chị. Bởi vậy khi mà trời nóng thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận với con em của mình, nhất là trong cái thời gian nghỉ hè. Tại vì có rất nhiều bậc phụ huynh vẫn phải đưa con mình tới babysit, tại vì con mình không đi học và quên đi rằng mình giữ có con mình phía sau xe, nên vì vậy mà rất nhiều vấn đề mà tai nạn xảy ra và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tính mạng của con em mình thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng với lời nhắc nhở đầu chương trình và chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn các nhà bảo trợ cho chương trình An toàn cuộc sống, đó là luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, suite 189. Điện thoại là 7 xin lỗi, số điện thoại liên lạc là 346 483 2888. Nóng quá, trong cái phòng này nóng quá, bình tĩnh nổi. Dạ, cứ mỗi lần mùa nóng thì ngay ngay từ đầu chương trình tụi mình hỏi đó là tại vì trong cái phòng này nó máy móc nó rất là nóng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và chúng tôi mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng ta có các thời gian nó rộng rãi hơn, trả lời nó chi tiết hơn. Câu hỏi từ quý vị gửi vô đó, tôi lái xe trên đường Highway 6 và đường 529. Xe tôi ở trong lane kế của lane phải. Tôi quẹo phải và đụng ngay vào cửa sau của xe bên trái của xe đang chạy trong lên phải. Vậy tôi có lỗi hay không? Cảnh sát viết cho tôi. Cảnh sát đã không có viết tích cực cho cả hai xe luôn.
1: Dạ vâng, giống như em vẫn thường hay nhắc là khi mà nhân viên cảnh sát ra ngoài đường làm việc, vấn đề giống như là điều tra tai nạn giao thông, thì cái quyền viết tích cực hay không là do như là cái quyền của người cảnh sát. Tuy nhiên trên cái report đụng xe, chắc chắn nhân viên cảnh sát sẽ có để xuống là ai lỗi, hoặc là họ vì cái lý do mà cả hai cái lời khai hai bên nó đều không có phù hợp với cái đụng xe, điều tra đụng xe, thì nhân viên cảnh sát sẽ để là conflict of statement, tức là hai cái lời nói nó tương phản với nhau, nó không có khớp với nhau. Trong cái trường hợp này, cái vị khán giả này đã khi quẹo phải bằng cái lên kế lên phải và chẳng may quẹo và đụng vào phía sau xe của bên cái cửa cửa cửa bên trái đó, mà cửa sau của chiếc xe người đang di chuyển kế bên, thì trong trường hợp này thì mình phải nhìn xem cái vị trí của cái chiếc xe của cả hai xe nó đang ở như cái lằn nào. Nếu mà mình vô tình mình chạy phạm vào cái luồng của cái lane phải thì chắc chắn là cái lỗi của mình. Còn nếu mà bên bên phải mà cái xe bên phải mà họ khi họ quẹo, họ không có ôm cái cua sát mà nó lấn qua cái lane của mình thì sẽ là lỗi của họ. Tuy nhiên phải nhìn xem cái vị trí của hai xe ngay lúc mà va chạm mình mới biết được thưa chị. Chứ còn nếu nói sơ sơ vậy thì cũng rất là khó khó nói.
0: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình bị tích kịch á, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó không đúng, không chính xác cho trường hợp của mình, thì trên cái tích kịch nó có cái ngày ra tòa, có khi nào mình cãi được không? Ông tòa ông có nghe mình không?
1: Giờ chắc chắn ông tòa phải cũng sẽ lắng nghe mình, nhưng mà mình phải trình bày chính xác và rõ ràng như thế nào thưa chị. Ví dụ giống như em nói, cái vị khán giả này đã giữ trong cái lane của mình, nhưng mà chẳng may cái xe bên phải lấn qua, thì nếu mình có video, cái camera trong xe của mình quay được cái lúc đó thì mình cứ trình bày với tòa, thì chắc chắn ông tòa phải giúp mình xóa đi cái tích cực này thưa chị.
0: Dạ, mời một thính giả trước đường dây ạ.
2: Dạ, 743 không?
0: Dạ đúng rồi đó chị.
2: Chào Tường Minh, chào anh Dũng. Em có cái câu hỏi này nha, hỏi anh giải thích giùm nha. Mình đang chạy lên phải, cái chiếc xe nó chạy lên giữa, nó chen lên, nhưng mà nó chen gấp quá, rồi nó chen qua là mình sợ cái mình mới tấp sát vô là tấp sát vô thì cái xe mình nó bị giống như cái bánh nó bị cán nó lề. Rồi cái xe đó nó lạng ra chính giữa, xong nó lạng qua lạng lại vậy đó. Ví dụ nếu mà nó làm gần chiếc xe mình quá, cái đuôi xe của nó mà gần cái đầu xe của mình, vô tình mình thắng không kịp, mình đụng nó, thì cái đó phải lỗi của mình không?
1: À, dạ không thưa chị, tại vì chị đang trong cái len, cái luồng của chị, mà xe đó chạy có một cái luồng khác lấn qua, thì chẳng may nếu mà đụng vào xe của chị thì lỗi sẽ là cái người lái xe đấy, và cảnh sát sẽ viết cho họ là một cái giấy phạt gọi là change lane when unsafe, tức là đổi lane khi mà nó không an toàn thưa chị.
2: Nhưng mà mình đụng vô cái đuôi xe của họ thì nghe nói là mình đụng vô cái đuôi xe thì xe mình nó bị lỗi này, không biết trong cái trường hợp đó thì mình nói làm sao để mình
1: Dạ vâng. Nếu nếu như mà khi mà cái xe đó lấn qua và đụng ngay cái giống như cái góc góc phải của cái xe đấy, thì chứng minh là cái xe đó nó qua quá sát đi và vẫn chưa có an toàn để mà qua, thì đã va chạm vào chị. Còn nếu mà đã cái xe đã qua luôn rồi, mà rồi qua cái lên của chị rồi và sau đó thắng lại và chị thắng không kịp, thì cái đó mới là lỗi của chị thôi chị. Nhưng mà nếu như chị, dạ vâng, nhưng mà nếu trong xe chị có camera để mà chứng minh là cái xe này qua quá gấp rồi thắng lại, để mà như vậy tạo ra cái đụng xe, thì chị có thể đưa cho nhân viên cảnh sát coi, thì cái nhân viên cảnh sát cũng có thể viết cho cái người này cái tích kịch là đổ lên không an toàn thưa chị.
2: Cảm ơn những gì, tại xe không có gắn
1: camera. Chị nên mua một cái camera, bây giờ nó cũng không mắc lắm đâu thưa chị, chừng 100 mấy 200 là có một cái rất là tốt rồi.
2: Cảm ơn Dũng,
0: chào anh Dũng, chào Tùng Minh nha. Dạ vâng, chào chị. Thưa quý vị, là đường dây đã trống lại, thì quý vị có thể gọi vô tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp nữa đó, thì có những chuyện mà cảnh sát đâu có mặt ở đó đâu, rồi cho mình cái tích kịch, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó hơi quan, thì ra mình cãi ông tòa, có thể nghe những cái lý luận của mình để đổi, hay là có thể bỏ cái tích kịch đó, phải không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nhưng mà khi mình ra tòa, mình trình bày, hoặc là mình trình bày cho ông tòa hoặc là bồi thẩm đoàn đó, thì mình cũng phải trình bày một cách rõ ràng. Nếu như mình có vấn đề trở ngại về ngôn ngữ, thì mình nên nhờ bạn của mình hoặc là người thân của mình để mà giúp mình giải thích thôi chị.
0: Tôi đã mất một cái bảng số, vậy thì tôi phải làm gì? Nếu mà để một cái bảng số sao thôi, không có bảng số ở trước xe, thì có bị tích kịch không ạ?
1: Dạ vâng, chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị. Tại vì luật của tiểu bang Texas bắt buộc mình phải có hai bảng số trước và sau ở mỗi xe. Thì nếu như nhân viên cảnh sát thấy là mất đi, thiếu một cái bảng số, có cảnh sát có cái lý do để mà chặn mình lại. Và trong trường hợp mà nếu mà mình bị mất một cái bảng số vì có thể là kẻ gian lấy của mình, hoặc là những con ốc nó lâu ngày nó bị lỏng đi và nó rớt xuống dưới đường, thì mình nên đi là xin một cái bảng số khác thôi chị. Tại vì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều cái vấn đề, tránh được vấn đề phiền toái cho mình. Thứ nhất là nếu như chẳng may kẻ gian lấy của mình và dùng cho chạy trên những cái con đường thô rô, thì tiền về mình vẫn bắt buộc mình phải trả. Và nếu như kẻ gian dùng trong những cái vấn đề mà phạm pháp, thì cảnh sát cũng lại tìm tới mình, nhưng mà rất là phiền cho mình thưa chị. Nên tốt nhất là mình nên ra văn phòng sở thuế để mà mình xin lấy hai cái bảng số mới thưa chị, như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho mình.
0: Xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
3: Dạ chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, chào anh.
0: Dạ chào.
3: Dạ em Bảo. Dạ em có câu hỏi anh Dũng, nếu giả sử sau khi mình inspection chiếc xe xong và mình đi mua cái sticker xong, nhưng mà mình lỡ mình chưa dán vô, rồi mình chạy thêm một tuần nữa mình bị cái tích trịch, thì như vậy mình nói là mình đã mua rồi xong hết, thì khi đó cảnh sát họ có thu lên được là mình đã mua hay chưa vậy anh Dũng?
1: À, dạ vâng, chắc chắn họ có thể bấm cái bảng số xe của anh vào trong cái hệ thống của cảnh sát, thì họ vẫn sẽ thấy được là anh đã có renew cái sticker của xe anh rồi thưa anh. Tuy nhiên nếu mà anh gặp anh cảnh sát nào khó thì anh vẫn có thể viết cho một cái giấy phạt là fail to display, tức là mình đã không có dán cái giấy đó lên trên xe mình, họ vẫn có thể viết cho anh một cái giấy phạt đó được thưa anh.
3: Nếu mà cái giấy phạt đó mà fail to replay đó có nặng hơn là mình chưa mua không vậy anh Dũng?
1: Dạ, cái giấy phạt mà fail to display đó thì những cái giấy phạt đó nó theo đều có thể từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa anh. Thì ăn thua ông tòa thôi. Em nghĩ trong những cái trường hợp đó thì họ cũng một nếu là họ dễ thì họ xí xóa cho anh, còn không thì họ cũng phạt tượng trưng vài ba chục gì đấy, tại mỗi tòa có một cái giá khác nhau và mỗi ông tòa có cái quyền khác nhau trong cái vấn đề mà mức phạt thôi, nên rất là khó nói.
3: Dạ dạ dạ dạ vậy em cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bảo đã gọi, và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa anh Dũng, chồng tôi khi mà nóng giận thì hay xô đẩy, làm cho tôi rất là sợ, mà anh ta cũng có súng nữa. Vậy thì có thể nào mình giấu, mình cất, mình lấy súng của anh đi không được không?
1: Dạ, nếu mà mình theo kiểu Việt Nam mình, cái cách Việt Nam mình lẩn lán mình giấu đi thì cũng được, cái đó Việt Nam mình nhé. Nhưng mà đúng theo luật của Mỹ thì mình lấy đồ của người khác mình giấu đi, đó là mình đã phạm vào cái tội ăn cắp, thì nó không được thưa chị Minh.
0: Đồ của chồng cũng ăn cắp nữa hả?
1: Dạ vâng, cái đó
0: tiền chung hả?
1: Tiền chung, đúng, dạ tiền chung. Nhưng mà tại vì cái súng đó là ổng đứng chứ không phải là mình đứng thưa chị. Nếu ông chứng minh được cái đó là hai vợ chồng xài riêng hết, không có phải là community property, thì nó cũng có thể trở ngại cho mình. Tuy nhiên giống chị Minh vừa nhắc nhở đó, là của vợ của chồng thì đó là cái community property, là của chung với nhau. Nhưng mà tốt nhất nếu như chồng mình hay có cái tật là va chạm tay chân mỗi lần mà nóng nảy đó, thì mình nên ngồi xuống khuyên chồng mình, tại vì sẽ có ngày có những chuyện lớn xảy ra, nhưng mà rất dễ dẫn tới cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình thưa chị Minh. Vì khi mà họ tức giận hoặc là họ say, họ không biết họ đang làm gì, và được một lần sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba, nên mình cần phải báo với cảnh sát, để mà không phải chỉ giúp mình không, để giúp cho chồng mình có thể là đi học những cái lớp mà gọi là anger management, để mà họ có thể tự kiểm soát được cái hành động của mình trong khi nóng nảy thôi chị.
0: Kiểu ổng đi học đó chắc ổng nóng trước thôi, khi ổng đi học chưa kịp nguội chắc mình cũng lãnh đủ rồi. Đó cũng khó ha. Tụi mình thấy cái câu hỏi này là một cái câu hỏi rất là phổ biến của rất là nhiều người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà có những ông chồng nóng tánh một chút, rồi ổng có súng đạn thì cảm thấy vô cùng không yên tâm. Và có những vụ khi mà người phụ nữ đưa ra cái vấn đề này chưa được giải quyết thì đã có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
1: Dạ vâng, nhất là vấn đề mà bạo hành gia đình bây giờ là một cái phát triển đi lên trên cái đà đi lên, cái con tăng con số thưa chị Minh, nên mình phải đừng có nghĩ là mình không có cái người đồng hành chung mình để mà trợ giúp mình. Mình phải lên tiếng để mà báo với cảnh sát, để mà họ có thể chỉ cho mình những cái chương trình mà mình có thể liên lạc để mà cần trợ giúp từ phía chính phủ thưa chị.
0: Tôi lấy xe từ một cái parking lot quẹo trái, đường có con lương ở giữa, khi qua khỏi con lương tôi quẹo trái nữa thì đụng một xe ra từ parking lot quẹo phải. Ai lỗi vậy anh Dũng?
1: Dạ, nếu như mình từ bên trong đường bên đây đường mình quẹo trái, mình đứng giữa con lương rồi, xong mình quẹo trái mà cái xe kia từ trong parking lot chạy ra quẹo phải mình đụng, thì cái xe mà từ parking lot ra sau đó ra quẹo phải sẽ là lỗi thưa chị, tại vì chị từ bên đây đường chị đã băng qua nửa con đường, chị đứng đầu ở phía con lươn rồi, tức là chị có cái quyền ưu tiên thôi chị Minh.
0: Cái này gặp ở ngay chỗ trước đài thường xuyên luôn.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Từ bên ếch mạc á, quẹo phải qua không bao giờ nhường cho những người U-turn hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Thì đó cũng làm cho người ta cũng cảm thấy sợ là không biết là ai là người được ưu tiên hết. Chắc là phải học lại cái bằng viết.
1: Dạ. Hoặc là từ những cái phía bên đường Bel Air mà mình chạy về hướng Hawassist, dọc dọc mấy những cái chợ của người Việt Nam mình cũng bị lấn cấn vấn đề này rất là nhiều thưa chị.
0: Ở trong cái bà kinh lót chạy ra là lúc nào cũng phải nhường cho những người đang đi trên đường phải không?
1: Dạ vâng đúng rồi, mình từ trong parking lot là mình phải nhường thưa chị.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Thường Minh. Dạ anh Dũng ơi, anh cho em hỏi thăm á, giống như em có cái người neighbor họ cứ sử dụng cái địa chỉ của em để mà deliver mấy cái package, xong mà họ cứ tới nhà bấm chuông nói là deliver lộn vào nhà em là họ cần phải lấy cái package, nhưng mà cứ như vậy hoài á, tụi em thấy không có được thoải mái để cho người ta sử dụng cái địa chỉ mình cho lắm, thì em phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ vâng. Trên cái những cái thùng có những cái gói quà đó đó thưa chị, để địa chỉ của chị hay để của họ thưa chị?
4: Dạ để chị của tụi em.
1: Dạ vâng. Nếu như vậy thì chị đã có nói với họ là họ không, chị không cho phép họ dùng địa chỉ của chị đúng không?
4: Dạ em có nói.
1: Dạ
4: thì
1: vâng.
4: Họ nói là mấy đứa nhỏ nó make mistake để lộn địa chỉ.
1: Dạ cái này không có thể. Dạ vâng, cái này không thể lộn được, thì có thể là họ có một cái ý đồ khác nữa chứ không phải là vô tình. Tại vì thật sự mình có địa chỉ của mình mà nhà cái bên mình đâu có cần phải như dùng địa chỉ của nhà cái bên làm gì, ngoại trừ mình có một cái ý gì đó không có được rõ ràng cho lắm. Sau khi mà chị đã nói với họ rồi thì nếu mà họ vẫn tiếp tục làm như vậy, lần sau những cái gói quà đó tới chị cứ gọi thẳng cảnh sát, nói là có những cái suspicious package gửi tới nhà chị. Thì cảnh sát sẽ tới và lấy những cái món quà đó, những cái thùng đồ đấy, và nếu cái hàng xóm có vấn đề gì thì họ có thể liên lạc thẳng với cảnh sát để mà nhận lại từ phía cảnh sát thôi chị.
4: Ok. Dạ, như là anh Dũng cho em hỏi thăm á, họ hay đậu xe nửa cái chiếc xe của họ block cái driveway của tụi em, thì tụi em gọi á thì họ mới move đi. Còn có khi á thì là những cái nhà mà pick up trash á, họ cũng đậu trước nhà em vậy, thì em biết cái curb sai á thì là public họ muốn đậu, nhưng mà mình có quyền kêu họ dời đi để mình đem thùng rác của mình ra không anh Dũng?
1: Dạ, chỉ có cái mà họ đậu block driveway của chị thì mới là cái vấn đề thôi thưa chị. Còn nếu mà họ đậu ở trước ngay trên đường mà phía trước cửa nhà chị này nọ, miễn không có block cái driveway của chị thì không có vấn đề gì hết thưa chị.
4: Vậy thì em giống như tới nhà mà em lấy trash pick up á, em không có chỗ để thùng rác.
1: Dạ.
4: Thì có driveway của em ở đây, họ đậu luôn hai chiếc xe ở đằng trước nhà là hết cái driveway, là hết cái curbside rồi.
1: Dạ. Thì lần sau mà khi mà họ đậu block cái driveway của chị cứ, nếu mà chị đã nói chuyện với họ nhiều lần rồi mà họ vẫn không biết điều để mà giúp chị giúp đỡ nhau trong vấn đề đấy, thì chị đừng không có cần phải nói qua nói lại với họ để mà mất lòng làm gì. Chị cứ gọi cảnh sát tới rồi cảnh sát sẽ liên lạc với họ, giải quyết với họ thôi chị.
4: Ok. Dạ. Vậy em để cái gì em nói với họ. Tại em có chụp hình để là cái gì em có bằng chứng.
1: Dạ vâng.
4: Dạ. Ok, em cảm ơn anh Dũng, em cảm ơn chị Tường Minh.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Sáng nói về cái chuyện hàng xóm, nếu như mà hàng xóm thì cái hàng rào chung đúng không? Họ muốn sửa cái phần bên họ thì họ có cần phải nói cho mình biết tôi sẽ sửa hàng rào không? Và khi mà họ mở cái cửa phía sau của mình họ đi vô á, để mà họ tháo cái hàng rào ra hay cái gì đó, họ có cần xin phép mình không? Họ có quyền đi vô sân sau nhà mình không?
1: Dạ, khi mà họ sửa cái phần mà bên phía họ, thực sự họ không cần phải nói với mình, tại vì họ là người chịu trách nhiệm trả tiền. Mà nếu mà họ bước vào sân của mình thì chắc chắn họ phải có cái sự đồng ý của mình thưa chị, tại vì không có cái luật nào nói là mình thay hàng rào nhưng mà mình có thể bước qua, lấn qua bên phạm vào cái đất sau của nhà hàng xóm sau lưng mình thưa chị Minh.
0: Nếu như mà họ sửa cái hàng rào như vậy mà họ làm hư hại cái cây phía bên mình thì mình có complain họ được hay không?
1: Dạ, nếu như họ cố tình nhé, nếu họ cố tình họ gây thiệt hại cho chị, cho cái cây của chị, vì giống như họ cố tình khi mà họ
0: bước lên làm ngã
1: hoặc là cố tình đá rớt trong lúc đi ngang qua đá rớt cái chậu cây gì đấy, nếu mà chị có những hình ảnh đó thì chị có thể gọi cảnh sát. Đây là cái tội phá hoại tài sản của người khác chứ không phải là một cái vô tình. Còn nếu như họ vô tình thì chị có thể vẫn có thể yêu cầu họ bồi thường, còn nếu họ không bồi thường thì chị có thể đưa họ ra tòa cho luật dân sự, thưa chị, bắt họ bồi thường.
0: Họ cho đỡ tức vậy thôi chứ hàng xóm làm lớn chuyện nên chị có thiệt hại thôi.
1: Vâng, thì chị Minh nói cũng đúng. Khi mà có những cái hàng xóm ở kế bên nhà mình mà họ có những cái cách cư xử hoặc là khó chịu cũng phiền cho mình lắm, thưa chị, nó khó chịu lắm, làm cho mình bớt đi cái cảm giác thoải mái khi mình ở trong căn nhà của mình, thưa chị.
0: Ừ, thôi kệ đi. Mình nói vậy đó, có nhiều người là một chút cũng không chịu nữa, hơn thua từng một tí một, từng nhánh cây nó chỉ qua, nhưng mà căng thẳng quá thì nó cũng mệt. Thôi cứ chị ra nhường nhau một tí phải không Dũng?
1: Dạ vâng, nhường nhau một chút xíu để mà lùi lại bước cho nó khỏe mình, thôi chị.
0: Ừ, chứ để đi ra rồi gặp mặt hàng xóm mà nhìn nhau như kẻ thù thì mình đi về nhà cái mái ấm của mình đó, mặc dù là mình không có va chạm với người ta, mình về nhà mình mở cửa mình vô nhà thôi, nhưng mà nó cũng không có vui.
1: Dạ vâng. Dạ. Được cái người hàng xóm của kế bên em rất là dễ thương, khi mà thấy em khiêng nặng gì á cũng hỏi cái đó có cần giúp không, hoặc là họ đi xa họ cũng nhắn tin cho em nói là vợ chồng tôi đi xa nha, để ý dùng nhà, hàng xóm mình giúp qua giúp lại như vậy thì nó sẽ tạo cái sự thoải mái cho nhau nhiều hơn, thưa chị.
0: Dạ vâng, hàng xóm thì giúp nhau lắm, nhưng mà tại vì thân nhau quá rồi nhiều khi cũng hơi xuồng xả chút. Thân quá thì cái chuyện mở cửa ra sân sau nhà mình nó giống như là họ cảm thấy nó bình thường.
1: Dạ, nhưng mà phải có cái sự đồng ý với nhau chứ
0: lấy
1: không phải là
0: hôn.
1: Dạ vâng, phải
0: muốn mở lúc nào mở.
1: Muốn mở xuống rồi cái mình lấn bước qua nhà người ta như vậy thì không có được, thưa chị, cái đó là phạm luật rồi.
0: Cái đó có vẻ là thân quá rồi đó. Thân quá nhờn.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên thì
1: được cái khu của nhà em thì rất là thoải mái với nhau. Giống như em vẫn chia sẻ với chị, nhiều khi con chó nhỏ nhà em nó đi lạc đó, mà tụi em nhắn lên trên cái Facebook cái là cả hàng xóm tìm chung với nhau.
0: Ừ.
1: Dạ. Cách đây 2 tuần thì con chó nhỏ của em nó cũng tại vì mưa lớn rồi sấm sét quá nó sợ, nó lại chạy ra ngoài được, cái tại cái anh cắt cỏ anh không có để lại cái những cái đồ chặn của em như họ cũ nên chó nó chạy ra được, thì em cũng lo lắm, nhắn tin ra cái là hàng xóm cũng đi kiếm được, qua ngày hôm sau có người đưa tới nhà rồi, thưa chị.
0: Ừ, dạ vâng. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Hồi sáng từ mình có đọc á, mà ít tháng nay cũng có những cái bản tin nói về cái chuyện mà cái xe scooter nó có những cái luật lệ cho xe đạp điện nữa, chuẩn bị cũng ra nữa, nhưng mà cái câu hỏi này á, là một cái người đi bộ ở trong park rồi bị những người thanh niên họ đi xe đạp ở trong cái park á, trong cái đường chạy bộ đó, rồi có những người chạy xe đạp chung trong đó luôn, thì đụng phải và gây thương tích. Vậy thì cái người mà đụng cái anh đi bộ đó có phạm tội hình sự hay là cái phải chịu trách nhiệm về cái y tế này kia cái nọ cho anh kia không?
1: Dạ chắc chắn thưa chị Minh. Nếu như đây chỉ là thuần túy một cái tai nạn đụng xe giữa xe đạp và người đi bộ, thì trên cái report họ sẽ là pedestrian và bicycle, tức là người đi bộ và cái người lái xe đạp, cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề mà sức khỏe, bác sĩ bồi thường tất cả những cái chi phí giống như là mình đụng xe vậy, thưa chị Minh. Còn nếu như mà mình chứng minh được đây là một cái sự cố tình, giống như mình đi bộ cái họ thấy mình họ ghét mình vì vấn đề gì đấy, họ đâm vào từ sau hoặc trước mặt mình, họ đâm thẳng vào gây cái thương tích cho mình, thì đây là không phải là luật dân sự nữa mà nó trở thành hình sự, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Nên phải coi cái từ trường hợp như thế nào. Nhưng mà chắc chắn mình phải có làm một cái report và mình bắt họ phải bồi thường cho mình, thưa chị.
0: Ừ. Nhưng mà nếu như mà đó là những trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì ai chịu trách nhiệm, có các em đâu có tiền đâu bồi thường.
1: Dạ không, mình lúc nào mình phải tìm cái người mà có khả năng bồi thường, chứ không phải là những người không có. Việt Nam mình kêu là phải nắm kẻ có tóc chứ không có chọc đầu, thưa chị Minh. Thì trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì mình thưa cha mẹ của các em, thưa chị Minh.
0: Ừ. Vâng. Mà cho dù các em 18 tuổi, các em cũng chưa có tiền để bồi thường nữa.
1: Dạ vâng. Cái đó là nếu mà luật dân sự, thưa chị, còn luật hình sự thì 17 tuổi ở bang Texas là bắt đầu chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình rồi, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà cái đó accident thì đâu có phải là luật hình sự phải không?
1: Dạ vâng. Nếu giống như em có nói đó, nếu như là một cái sự vô tình chạy nhanh quá, không thấy người đi bộ đâm vào, thì cái đó là accident. Còn nếu mà vì một cái lý do gì đó họ bực tức mình, họ ghét mình vì mình đi bộ trên cái trail, khi mà nếu mà mình đi vào những cái trail dưới trong cái công viên, thưa chị Minh, có nhiều người họ chạy xe đạp họ rất là xấu tánh, họ
0: chạy
1: cố tình
0: lắm.
1: Dạ vâng, cố tình đâm vào những cái người đi bộ, họ nghĩ là cứ những người này đi bộ như cản đường của họ, họ không chạy nhanh được, nên có nhiều người họ có cái tính xấu họ đâm vào. Như vậy nếu mình chứng minh là họ cố tình họ đâm vào thì đó là một cái luật hình sự chứ không phải là dân sự nữa, thưa chị.
0: Cũng hơi khó chứng minh ha. Ừ.
1: Dạ, nếu như mà mình đã có những cái lần va chạm nhau trước đây rồi và lần này xảy ra nữa thì những cái yếu tố đó có thể chứng minh được đây là không phải là một cái sự vô tình, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Dạ. Giống như có một cái cô ở trong bang Texas này chứ không xa. Có trong cái tuần vừa rồi có một cô này là võ sĩ Quyên Anh, mới có hình như là 31 tuổi, đang đi xe đạp với một người bạn nữa, thì cái anh chồng của cô này đang lái xe hơi đi, đã ngang qua mặt rồi, thấy vợ mình rồi, cho xe dê lại đâm vào cái người vợ của mình, gây thương tích rất là nặng, thưa chị Minh. Cái người chồng đã hiện tại là đang bị bắt cho cái tội là aggravated assault with deadly weapon, tại hành hung với vũ khí, tại chiếc xe là vũ khí, thưa chị. Cái là sự cố tình chứ không phải là accident nữa.
0: 713-931-1560. Thí dụ như là xe hơi, tai nạn xe hơi thì mình có cái bảo hiểm của xe mình ha. Còn xe đạp thì đâu có bảo hiểm đâu. Mà trong cảnh sát có cho những người đi xe đạp mà chạy nhanh quá tích cực không? Có cái limit cho xe đạp chạy bao nhiêu không?
1: Dạ không, thưa chị, chính những cái walking trail có nhiều khi em thấy là hình như ở Terry Hershey Park, cái khu vực đường Memorial, hình như họ có để là 5 mile một giờ thôi.
0: Ừ.
1: Dạ, còn nếu đi hơn nữa thì những anh chàng cảnh sát mà làm về công viên Park Division, họ có quyền viết tích cực trong đó, thưa chị.
0: Ừ. Dạ đúng rồi, để 5 mile, nhưng mà các em mà nhất là mùa hè này các em đi tra công viên chơi, các em đua luôn chứ đâu có 5 mile đâu, người đó chạy rất là nhanh.
1: Khi mà mình đi vào những cái trail đó, thưa chị Minh, walking trail đó, giống như em nói, em nhắn vừa nói là ở khu vực Terre Haute Park, là nếu mà những quý vị nào thường hay đi trên con đường Willcrest mà gặp ra tuốt ngoài Memorial hoặc là Dale Ashford đồ ngoài đó thì sẽ biết cái walking trail này, Terre Haute Park. Những người lái xe đạp cho nó, họ chạy rất là nhanh, rất là ẩu, thưa chị Minh, và thường rất là dễ gây ra tai nạn, gây ra tai nạn ở trên những cái walking trail này, thưa chị.
0: Ừ. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Tôi mới thấy có một cái tin nói về chiến dịch giảm tốc độ, thì cái đó là cái gì vậy anh Dũng?
1: Dạ, đây là một cái chiến dịch bắt phạt nhắm vào những người lái xe quá tốc độ do Bộ Giao thông của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị. Và từ bắt đầu đã bắt đầu rồi cho tới ngày 2 tháng 8, từ đây cho tới ngày 2 tháng 8 thì quý vị sẽ thấy rất nhiều cảnh sát ở ngoài đường, từ Texas DPS cho tới những nhân viên cảnh sát trong khu vực giống như là Hell's County hoặc là thành phố Houston, sẽ thấy cảnh sát viết tích cực rất là nhiều nhắm vào những cái người mà lái xe nhanh. Tại vì nội trong cái theo thống kê của tiểu bang Texas đó, là trong năm 2025 vừa rồi thôi đã có tới 150.000 vụ đụng xe có liên quan tới vấn đề mà chạy nhanh tốc độ, thưa chị. Và trong đó có tới 1.247 vụ là gây ra tử vong và có 5.652 vụ gây ra thương tích cho những người bị đụng xe, thưa chị. Vì lý do đó mà họ cũng tiểu bang Texas ra một cái chương trình là rất nhiều cảnh sát sẽ viết tích cực từ bây giờ cho tới ngày 2 tháng 8 và nhắm vào cái đụng xe, xin lỗi, tốc độ. Việt Nam mình thì cứ nghĩ là nếu như đường tốc độ cho 65 thì tôi chạy 70 hoặc 75 chưa có hơn 10 mile thì cảnh sát không có quyền bắt. Dạ không, nếu như tốc độ cho 65 mà quý vị chạy 66, cảnh sát vẫn có quyền bắt, nhưng mà tại vì họ không muốn bắt mình thôi, chứ không phải họ không được quyền bắt nhé.
0: Nhưng mà cái câu này là tụi mình nói hoài, mỗi lần nói về tốc độ là tụi mình sẽ nói. Khi mà mình đi trên freeway, mình đi đúng tốc độ, tức là mình đi chậm lắm rồi, mà người ta lái xe qua mình nữa, người ta tỏ thái độ với mình ghê gớm lắm.
1: Dạ vâng, cái đó thường rất là xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh, nhất là trong những cái giờ mà đi làm đó, buổi sáng hoặc là buổi chiều đi làm về cũng vậy. Buổi sáng thì họ nôn đến chỗ làm cho kịp giờ, còn buổi chiều thì họ muốn đi về nhà, tại vì nóng nảy, nóng nực quá thưa chị, nên họ rất là dễ bị bực tức. Nếu mình chạy đường tốc độ cho 65 mà mình chạy 70, 75 thôi là họ bấm còi in nọ, họ làm thấy ghê lắm. Nhưng mà hỏi là mình làm như vậy mình có đúng luật hay không? Dạ đúng, mình chạy như vậy là đúng luật rồi. Còn những người khác họ đi nhanh hơn hay gì đấy là cái chuyện của họ, và có thể họ bị tích kịch thôi chị Minh.
0: Anh Dũng có những cái tip gì, những cái ý kiến gì cho cái việc là chúng ta lái xe được an toàn không?
1: Dạ, thì khi mà họ đưa ra cái những chiến dịch như vậy thì họ luôn luôn nói là để mà được lái xe an toàn á, thì mình chạy xe đúng cái tốc độ cho phép. 65 thì mình nên chạy 65 chứ không có nên chạy hơn, và mình cũng phải xem coi cái thời tiết có cho phép mình như vậy không, chứ không phải là trời mưa lớn quá mà tốc độ 65 mình vẫn phải chạy 65. Không phải, mình có thể giảm lại sao cho nó an toàn cho mình. Họ nói là mình có thể đi ra khỏi nhà sớm hơn để mà mình không bị trễ giờ, như vậy mình không cần phải bị vội vã, rồi lúc đó mình sẽ lái xe nhanh và lái ẩu. Thì chị Minh để ý tốc độ, và tức nhất là những cái khu mà construction zone, cái khu mà sửa đường á, tại vì những cái khu vực sửa đường họ có để là construction zone thì cái hình phạt nó sẽ lên gấp đôi thôi chị Minh, chứ không phải là ít đi. Và cái tốc độ trong khu vực đó họ có quyền giảm lại, ví dụ giống như trên đường là 65 nhưng mà cái quãng đường ngay chỗ cái construction zone sửa đường đó, họ có thể cho xuống còn chừng 55 thôi thưa chị. Và họ nói là dù là mình ngồi trước hay ngồi sau người lái xe hoặc là hành khách, mình nên đeo seat belt lại, như vậy sẽ an toàn hơn cho mình. Chẳng may nếu như có bị đụng xe thì những cái seat belt cũng có thể giúp mình giữ được cái tính mạng của mình thưa chị.
0: Học sinh còn nghỉ hè đó anh Dũng, nhưng mà tại sao có một số những cái khu trường học á, là buổi sáng cái đèn của school zone nó đã flash rồi anh Dũng?
1: Dạ, có thể là những khu vực này nó có summer school thưa chị. Tại summer school những cái đèn chớp vẫn tính là school zone. Thì hôm bữa lần trước em có nhắc đó, nếu như mình đi trên đoạn đường mà mình thấy có đèn chớp nháy thì mình phải chậm lại, chứ không phải nói ồ nó không có school zone tôi không cần phải chậm. Dạ không phải, nếu như cảnh sát thấy quý vị vẫn chạy nhanh trong những khu vực có đèn chớp và họ chứng minh được đây là cái khu vực trường học và có summer school, có trường học hè, thì họ vẫn có thể viết cho quý vị cái giấy phạt là speeding school zone.
0: Ai có quyền chặn cái dòng xe cộ lại ở ngoài đường vậy anh Dũng? Thấy một số, thí dụ như công ty security họ ra họ chặn lưu thông lại cho xe trong công ty ra, hay là những cái nhà đó họ dê xe ra, họ cho người ra họ đứng họ chặn, thì tụi mình thắc mắc là ai có thể chặn, người ta đang lưu thông ai có thể ra hiệu chặn những cái xe đó cho những cái xe khác được ưu tiên?
1: Dạ, những cái công ty giống như là nếu mình đi khu vực đường Elridge, đường 10 thì ngay cái giờ buổi chiều rất nhiều xe đi làm về, thì nhiều công ty ở đó họ mướn nhân viên cảnh sát làm việc ngoài giờ để mà chặn xe cho nhân viên của họ đi ra. Thì chị Minh, đúng luật của tiểu bang Texas thì cảnh sát có quyền làm như vậy. Còn nếu không phải cảnh sát thì phải bắt buộc những người phải đi qua học một cái lớp của Texas đó, tức là học về cái lớp gọi là flagman đó, mới được như vậy thưa chị Minh. Hoặc là chị Minh thấy những cái khu vực mà họ sửa đường thường là họ phải sợ muốn cảnh sát, còn nếu mà họ tiết kiệm họ không muốn cảnh sát thì những người ở đó họ để phải mặc cái áo có
0: reflection.
1: Dạ, cái reflection, cái giả quang đó để mà an toàn cho họ. Và những người này bắt buộc phải qua một lớp học, nghĩa là từ 8 tiếng một ngày thôi, do tiểu bang Texas đưa ra, và những người này mới có quyền. Còn những, giống như chị Minh có nhắc là có những anh security, bảo vệ có quyền đứng ra đường để mà chặn đường lại không? Dạ thưa không. Nếu các anh này không, chưa có đi học qua cái lớp của tiểu bang Texas đưa ra một ngày thì các anh cũng không có quyền ra mà chặn đường, thưa chị.
0: Sao mình biết được? Có thể là cảnh sát đi ngang thấy người ta chặn đường rồi hỏi có license không hay là có học không, chứ mình thấy chặn là mình dừng thôi, chứ mình đâu biết ai có quyền chặn ai không.
1: Dạ vâng, đúng rồi, người dân thường thì chắc chắn sẽ không có dám đứng lại để mà hỏi anh có học lớp gì không,
0: có quyền không,
1: dạ, có quyền không. Nhưng mà nhân viên cảnh sát có nhiều người họ sẽ làm như vậy, thưa chị. Họ đứng lại, họ yêu cầu cái người mà chặn đường đó, cho họ coi cái đúng là certificate, cái thẻ bỏ túi đó, có cái giấy này hay không. Nếu không có, họ vẫn có quyền viết một giấy phạt, thưa chị.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục là 7139311560 để coi có một người đàn ông mạo danh ha. Không phải, bây giờ có nhiều người mạo danh lắm, chứ không phải cái anh này đi bắt á, chứ có thể mạo danh điện lực, mạo danh những cái cơ quan chức năng gọi điện rồi bấm chuông nữa. Cái vấn đề mạo danh này như thế nào anh Dũng?
1: Dạ, cái anh chàng này, anh không phải là nhân viên cảnh sát, cũng không phải là một cái người làm cho tòa án hay một cái gì hết, mà anh này là cái người phạm tội, thưa chị. Một người có tội và đang ra tòa cái ngày hôm đó cho một cái cho hai tội, được chứ phải một tội, mà anh này bị cái tội là phá hoại tài sản, tức là criminal mischief, và một cái nữa là terroristic threat, tức là hâm dọa người khác. Thì cái ngày hôm đó anh chàng này đi ra tòa ở khu vực downtown Houston. Anh chàng này muốn vào trong cái khu vực cấm không cho đậu để mà đậu xe mình trong đấy, không biết là tại vì vấn đề trễ giờ, tại vì nếu mà quý vị không rành khu vực downtown thì chắc chắn sẽ khó kiếm được cái bãi đậu xe ở khu vực tòa án chứ downtown. Thì anh chàng này có nói chuyện với một anh cảnh sát của quận Harris County và mạo nhận mình là nhân viên của liên bang, thưa chị Minh.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7736.
3: Dạ em ơi, xin đi anh Dũng, muốn hỏi chắc anh Dũng lại là renew right và license trước 6 tháng là 1 năm là ok phải không anh?
1: Dạ vâng, nếu như cái bằng lái của anh hết hạn vào ngày 21 tháng 7 năm 2027 thì ngày hôm nay anh có quyền renew rồi, anh có thể renew trước 1 năm, thưa anh.
3: À, trước 1 năm là được anh hả?
1: Dạ vâng, trước 1 năm.
3: Ồ, trước 1 năm vẫn được luôn, ok.
1: Dạ. Yeah.
3: Ok, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ, chào anh. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng.
3: Chào anh chị.
0: Dạ, chào anh Sunny. Và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Hồi nãy em đang nói...
0: Đang cứ nói mạo danh...
1: Dạ, mạo danh, anh chàng này đã nói chuyện với nhân viên cảnh sát của Harris County và mạo danh mình là cảnh sát liên bang. Và bắt buộc phải cho mình đậu ở đấy. Nhưng mà anh này không có một cái giấy tờ gì chứng minh là mình là nhân viên công lực. Nên sau khi một quá trình điều tra thì những cảnh sát Harris County đã biết được là anh này là một người tội phạm. Ngày đó ra tòa chứ không phải là nhân viên công lực ra tòa. Nên anh này đã bị bắt với cái tội là mạo danh cảnh sát, thưa chị.
0: Hay quá hả?
1: Một cái tội từ cái criminal mischief có thể là class B, rồi terrorist threat cũng là class B hoặc class A, mà lên tới cái thêm cái impersonate police officer, cái này là tội class A misdemeanor, thưa chị.
0: Tụi mình quan tâm là ở tù bao lâu?
1: Dạ, cái này ở tù cũng 1 năm, thưa chị.
0: Dạ vâng. Rồi bạo hành gia đình nữa, lần nào cũng có những chuyện bạo hành gia đình hết.
1: Dạ.
0: Thương nhau lắm, cắn nhau đau hay sao anh Dũng?
1: Nhưng mà cái lần này, thưa chị Minh, em thấy nó rất là sai, là một người phụ nữ, lần một người con đã dùng súng bắn vào tay người cha của mình và sau đó cầm cái súng đập vào đầu người mẹ của mình, thưa chị Minh. Và cảnh sát bay theo tới thì cô này đã kiểu như là chặn cửa lại, không có đi ra ngoài để mà nói chuyện cảnh sát. Thì sau một cái thời gian cũng khá dài, cảnh sát đặc nhiệm của cảnh của Bay Thao tới và cuối cùng đã bắt được cô này, không có vấn đề gì thưa chị. Nhưng mà cái ở đây mà em nói là thường Việt Nam mình nói là người phụ nữ là tay yếu chân mềm, nhưng mà trong cái trường hợp này thì thật sự không yếu và không mềm chút nào thưa chị. Tại vì cô này đã dùng súng mà bắn vào người cha của mình, rồi lấy đập vào đầu người mẹ ruột của mình nữa thưa chị. Nên cái đó là một cái mà em luôn nhắc nhở đó, nếu như mình cảm thấy tự mình phải biết mình thấy mình có cái vấn đề nóng nảy, nóng tánh thì mình không nên mua súng hoặc là có đeo súng trong người làm gì thưa chị. Và cô này đã bị bắt với tội là aggravated assault with deadly weapon. Bình thường nếu mà cha mẹ của cô này chưa tới 65 thì nó là assault with deadly weapon, còn này aggravated, tại vì ông vợ song thân của cô này đã hơn 65 tuổi thôi chị, thì cái tội nó sẽ nặng hơn.
0: Wow, đúng thế, người lớn tuổi là tội nặng hơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, từ 65 tuổi hoặc là trẻ em là cái tội nó sẽ nặng hơn thôi chị.
0: Rồi để coi chúng ta có những cái tin tức như thế nào nữa.
1: Chị Minh nhớ cái tuần trước em có kể tới là cái một anh chàng cảnh sát của thành phố Houston cũng dùng cái camera đó, nhưng mà anh này là giống như là cảnh sát, khi mà tụi em bỏ được làm công việc điều tra thì mình có cái access, thì mình có cái có quyền đi vào những cái camera này để mình coi cái xe này lưu hành trong những quãng đường nào, nhưng mà nó giúp trong cái công việc điều tra. Nhưng mà lần tuần trước thì nhân viên cảnh sát Houston, một người sergeant thượng sĩ bị bắt vì dùng cái, xin lỗi không phải cảnh sát Houston, xin lỗi vấn đề này, của thành phố Pasadena. Lần trước là Pasadena thưa chị, dùng cái flock camera để mà theo dõi cái một người nữ cảnh sát làm chủ của mình. Còn tuần này là một anh cấp bậc cao hơn là trung úy của quận hạt Fort Bend County đã đi vào cái flock camera để mà dùng cho cái công việc riêng chứ không phải công việc của sở cảnh sát. Và họ nói là trong cái một năm thôi mà thấy được là anh này vào cái hệ thống camera theo dõi một chiếc xe này tới 148 lần thưa chị.
0: Để chi vậy?
1: Thì để theo dõi xem có vấn đề, nó là stalking, tức là theo dõi để mà hăm dọa vấn đề cá nhân. Nhưng mà hiện tại thì họ chưa có đưa tên anh này ra vì anh này chưa có chính thức bị khởi tố, vẫn đang trong vòng điều tra thôi chứ chưa có chính thức khởi tố, nên họ không có đưa tên của anh này lên trên cái đài tin tức thưa chị.
0: Dạ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại thường xuyên để chuẩn bị dễ nha, 713-931-1560. Có cái vụ cũng thấy nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Một người này có phải là cảnh sát không Dũng? Một người tới 50 mấy tuổi hả? Mà đi gạ gẫm một đứa 11 tuổi.
1: Dạ. Anh chàng này không phải là cảnh sát thưa chị, nhưng mà là nhân viên trình diện, probation đó.
0: Giống anh Dũng.
1: Dạ không, em là cảnh sát, lúc đó em làm trong văn phòng trình diện chứ không phải là giống như em. Chị nói vậy là nhiều người, quý vị sẽ hiểu lầm. Dạ không, anh này là người, không phải là cảnh sát, nhưng mà anh này làm cho
0: làm việc
1: trong cái văn phòng trình diện của tiểu bang Texas, chứ không phải của quận hạt.
0: Đó, ai làm trong đó cũng cảnh sát, nên dạ không, mới hỏi.
1: Dạ không, có giống như quận hạt Harris County, họ có những người probation officer, những người này không phải là cảnh sát thôi chị Minh. Tuy nhiên, cái đòi hỏi của họ để trở thành một cái người probation officer rất là cao, họ phải bắt buộc phải có bằng đại học 4 năm mới được nhận thưa chị. Mà tiền lương thì lại không có bao nhiêu hết thưa chị. Tiền lương của họ thì như mới bắt đầu vào chỉ có 54.000 mà thôi. Rất là thấp. Vâng, thì anh chàng này 51 tuổi, probation officer của tiểu bang Texas, đã lái xe, anh tự thú là đã chịu khó lái xe 3 tiếng đồng hồ để mà tới cái thành phố nhỏ đó để mong là gặp được cái cô bé 11 tuổi để mà có vấn đề quan hệ với cái đứa bé này. Nhưng mà anh chàng này không hoàn toàn không biết là cái đứa trẻ 11 tuổi mà anh vẫn thường trao đổi hình ảnh qua điện thoại là một nhân viên cảnh sát ngầm thưa chị, cảnh sát chìm. Và nên khi anh này vừa tới cái địa điểm đó cách xa nhà anh ở tại ở tới 3 tiếng thì đã bị cảnh sát chìm bắt được tại chỗ, tại cái địa điểm đó thưa chị Minh.
0: Wow, mà có cái mình mở đầu đó mình nói là bệnh hoạn, con nít 11 tuổi mà một người đàn ông lớn tuổi như vậy không biết là ham muốn cái gì ở một cái đứa con nít.
1: Cái vấn đề này bây giờ nó xảy ra rất là nhiều thưa chị Minh. Giống như mình vẫn thường đưa lên đó, nhân viên cảnh sát, rồi nhân viên làm trường học, thầy giáo, cô giáo nữa chứ không phải thầy giáo không thưa chị Minh. Rồi có những người là vấn đề học thức rất là cao, rồi có giữ những cái chức vụ rất là quan trọng trong trường học hoặc là trong một cái cơ sở nào đó của chính phủ, nhưng mà lại vướng vào những cái tội này thưa chị Minh.
0: Tới cái mùa nắng nóng quá rồi, tụi mình nhớ cái chú mà hay gọi hỏi cái được đốt rác không anh Dũng, có cái luật cấm đốt rác nào trong cái mùa nóng năm nay không anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị Minh, tuy nóng nhưng mà cách đây một tuần mình cũng được rất mưa rất là nhiều, nên của hạt Harris County chưa ra một cái lệnh là burn ban đó, họ chưa có ra cái lệnh cấm đốt rác thưa chị Minh. Nhưng mà em nghĩ là năm nay sẽ đỡ hơn, tại vì sắp tới tuần sau gì nữa mình lại có những cái cơn bão mưa nó đi vào nữa rồi, nên em nghĩ chắc sẽ không có thưa chị.
0: Dạ vâng. Tụi mình nhớ là có một cái mùa hè năm nào đó thì anh Dũng có nói về thú nuôi, có những cái luật dành cho thú nuôi ở ngoài nữa chứ không phải là không có, nhất là trong cái mùa nắng nóng này hình như là chó mèo gì đó phải có mái che cho nó hay sao đó anh Dũng phải không?
1: Dạ vâng, đó là những con chó mình nuôi, chó lớn mà mình nuôi ngoài sân đó thưa chị, hoặc là miễn chó mà mình không muốn nuôi trong nhà, mình nuôi ngoài sân, mình phải có cái một cái nhà ở hẳn hoi cho nó, tức là cái nhà đó, cái chuồng chó đó phải nâng cao khỏi mặt đất và không phải trong cái vùng mà bị cứ như là bị chủng nước đó, phải khô ráo và có mái che cho đủ cái chiều cao cho thoải mái cho con chó này đi ra đi vào, và dây xích không được phải là không được làm bằng dây xích quá nặng thưa chị, giống như những loại xích mà nhiều người vẫn thường dùng ở trước đây bằng sắt sẽ gây cái sức nặng đè cái cổ con chó, sẽ gây thương tích cho con chó là không được thưa chị Minh. Nếu như mình vẫn phạm vào những cái luật này thì mình nên mau chóng thay đổi, tại vì nếu như hàng xóm thấy được chụp hình gửi vào cho những cái cơ sở mà animal control bảo vệ súc vật, họ sẽ tới và có thể truy tố mình ra tòa với tội là bạc đãi súc vật thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng ta cũng còn có vài phút nữa thôi, 713-931-1560, về người già với trẻ em trong cái mùa nắng, chắc chúng ta cũng cần phải nhắc một chút xíu. Lần nào thì chúng ta cũng nhắc, đầu chương trình cũng nhắc và cuối chương trình cũng nhắc về cái vấn đề thời tiết. Bởi vì phải nói là ở trong xe nó nóng kinh khủng luôn. Tụi mình thấy có một cái vụ này cũng xảy ra một tuần, hai tuần rồi, không biết có nói anh Dũng chưa, là một cái người đó bị lóc ở trong cái xe của mình, cái xe mới của mình, rồi nó bị mát điện gì đó mà mở cửa ra không được, nhưng mà tại xe mới quá nên đập kính thế tiết, rồi phải kêu cảnh sát tới mở cửa cho. Cái đó, cái tính mạng mình hơi dẫn chơi chút xíu, khủng luôn. Tụi mình thấy có một cái vụ này cũng xảy ra một tuần, hai tuần rồi, không biết có nói anh Dũng chưa, là một cái người đó bị lóc ở trong cái xe của mình, cái xe mới của mình, rồi nó bị mát điện gì đó mà mở cửa ra không được, nhưng mà tại xe mới quá nên đập kính thế tiết, rồi phải kêu cảnh sát tới mở cửa cho. Cái đó, cái tính mạng mình hơi dẫn chơi chút xíu.

0: Linh và khán giả biết là bây giờ hiện tại bây giờ em không còn phục vụ trong cái văn phòng trình diễn nữa, mà tại vì em làm cái tính em là phải đi ra ngoài đường. Trước đây thích làm việc ở ở ngoài, giống như là vào những cái nhóm bắt truy nã để đi ra ngoài đường, đi khắp mọi nơi. Thì 2 năm nay em đã vô văn phòng chính trình diễn, em ngồi được 2 năm. Ngày
1: Mất
0: hôm
1: mấy
0: qua,
1: năm quá.
0: dạ vâng, rất là buồn, dạ vâng, rất là buồn. Ngày hôm qua là ngày chính đầu tiên chính thức em đi ra ngoài, đi patrol lại Hồ Chí Minh. Dạ
1: Vậy là
0: vâng, đi làm patrol lại. Thì sáng nay cũng vậy, Hồ Chí Minh đi ra đứng ngoài đường làm đụng xe mà cảm thấy mình không có thở được, tại vì nó quá nóng, nó ngột ngạt thôi chị Minh. Dạ.
1: thích ra đường gặp gỡ người ta hả? Vậy thì cái câu hỏi đó đó, nhưng mà hồi nãy thì mình có nói là trước khi mình rời làn sóng thì mình cũng nhắc, ngoài cái vấn đề mà người con nít bỏ con quên con nít trong xe, thì chúng ta cũng nhắc luôn những người lớn tuổi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở nhà một mình đó, tại vì cái này là chương trình an toàn cuộc sống mà, chúng ta đi ra ngoài trưa ngoài trời nắng cũng nguy hiểm lắm, nên cũng đừng có đi ra ngoài trời nắng quá trong cái buổi trưa, rất là nguy hiểm cho người lớn tuổi.
0: Dạ vâng, nhất là những người lớn tuổi giống như chị Minh vừa nói đó, thì mình đi ra nắng như vậy có thể dẫn tới cái vấn đề heat stroke thưa chị Minh. Tại vì nắng như vậy sẽ làm cho mình rất là mệt trong người, mình không thở được. Và nhất là những cụ già nhiều khi bị vấn đề gì ngoài vườn, không có ai biết được để mà giúp mình. Và những đứa trẻ cũng vậy, mình chở nó đi, mình phải nhớ là có con mình phía sau để mà mình bế nó theo mình khi mà mình ra khỏi xe. Tại vì chỉ trong vòng 10 phút thôi là cái xe mình có thể cái nhiệt độ ở ngoài trong nó sẽ nóng hơn ở ngoài 20 độ luôn thưa chị Minh. Ví dụ giống như bây giờ ở ngoài là 99 hoặc 100, khi mà mình đóng cửa mình tắt xe, tắt máy xe rồi 10 phút sau nó lên tới 120 lần thưa chị.
1: Nếu như mà mình đi làm mà có cha mẹ già ở nhà đó, mà mình trưa trưa cái mình lo mình gọi điện về mà mình không có liên lạc được, thì mình có cái chương trình gì giúp đỡ mình có thể gọi cảnh sát check giùm mình được hay không anh Dũng?
0: Dạ vâng, có thưa chị Minh, mình có thể gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát tới làm một cái welfare check. Nhưng mà nếu mình ở trong những khu vực mà có cảnh sát constable hoặc là health county, họ có ký cái một cái hợp đồng contract patrol trong khu vực nhà mình ở, thì họ tới cảnh sát tới rất là lẹ thưa chị Minh. Còn nếu mà không có trong những chương trình đó thì nó hơi bị lâu. Nên tốt nhất là mình nên gắn những cái camera ở trong nhà mình, sân sau cũng vậy, để mình có thể bấm nút mà là mình có thể thấy được tất cả những cái sinh hoạt trong nhà mình khi mình vắng nhà thưa chị Minh. Còn quý cụ thì nếu có chẳng kiểu như là muốn ra ngoài thì cũng nên cầm theo cái điện thoại của mình đi đi đi theo như vậy, để mà con cái mình có thể liên lạc mình bất cứ lúc nào, như vậy đỡ sẽ không bị lo lắng thưa chị Minh.
1: Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng cũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Dũng, gia đình và tất cả quý vị khán thính giả có một buổi chiều thật là bình an bên cạnh gia đình và người thân.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean.

0: barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honeybeak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honeybeak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
17: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Hai đứa yêu nhau là...

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Thủy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả khắp mọi nơi. Mến chào anh Trường và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thủy Trang và xin chào toàn thể khán giả đang nghe trên đài em.
0: Dạ vâng, Thủy Trang chào anh Trường. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề cái ngôi nhà của quý vị, nhất là đặc biệt trong cái tháng là 8 sắp tới này và cũng như về sau, cũng như tháng 10, tháng 11, tháng 12, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Quý vị cũng có thể là chia sẻ những ý kiến của quý vị hoặc những kinh nghiệm của quý vị. 713-931-1560, 713-931-1560. Và quay trở lại với anh Trường. Anh Trường, sao dạo này anh Trường đi làm có công việc nó có nhiều không thưa anh Trường? Và trong thời gian mà mình đi làm việc construction như vậy đó, thì anh Trường có thấy có những cái kinh nghiệm hoặc là những cái chuyện gì mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị đồng hương của chúng ta hay không?
1: Ok, có hai chuyện.
0: Anh Trường ơi, trước khi anh Trường trả lời câu hỏi của Thùy Trang, thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây nhé. Rồi sau đó thì Thùy Trang sẽ tiếp tục cái câu hỏi của Thùy Trang cho anh Trường. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời 4406. Dạ, xin chào 4406.
2: Dạ, xin chào anh Trường, xin chào cô. Dạ. Tôi là bà Hai đó. Dạ. Tôi muốn có một câu hỏi về ngôi nhà của tôi đó. Dạ. Ngôi nhà của tôi, cái bức tường buổi chiều nằm về mé tầm mé hướng Tây.
0: Dạ, hướng Tây.
2: Nên ánh nắng nó chiếu nguyên màu vô một bức tường như vậy. Xin hỏi anh Trường vậy, tôi có nên tưới cho nó bớt nóng không anh?
1: Cái tường nó bằng gì? Không, cái nó
2: ở ngoài nó bằng gạch.
1: Cái tường nó bằng gạch, ở trong nó có một lớp insulation. Xong rồi, dạ. Nhưng mà ngoài ra là nó còn một lớp gỗ nữa, tại nó phải dựng một cái khung gỗ lên, rồi nó mới lót gạch, rồi nó mới đứng được. Thành ra là gạch, dạ. Xong rồi tới gỗ, xong rồi tới insulation. Rồi xong rồi tới sheet rock, thành ra là khỏi cần làm gì trên.
2: Không có cần tưới vậy, tại vì nguyên ánh nắng buổi chiều đó nó nóng cái bức tường quá, sao nóng.
1: Nó đâu sao đâu, không có sao hết trơn á. Muốn tưới thì tưới
2: cho nó mát cái bức tường á anh.
1: Tại cái tường nó gạch thẻ, ok, ở trong nó bọt nữa. Thành ra là nó là, chỉ biết cái cục gạch thẻ giống như Việt Nam mình đó, ở trong nó bọt rồi nó có một lớp nữa. Thành ra là nó không có xuyên qua nổi, ok. Rồi xong rồi sau đó lại tới miếng ván, xong rồi tới insulation, xong mới tới sheet rock, thì nó khỏi làm gì trơn, nó không có sao hết.
2: Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, tôi còn thêm một câu hỏi thứ hai nữa là ở mé đằng sau nhà đó, ở một bên hông có khoảng chừng một thước thôi, mà cái chú cắt cỏ, chú cắt, chú nói là chú đi, chú thấy cái nước nó xâm sấp. Như vậy chú nghĩ là cái ống nước ở dưới lòng đất á, nó có thể nó xét mà nó bị bể không anh? Nên chú nói, chú kinh nghiệm theo cắt cỏ của chú đó thì chú thấy như vậy là sẽ bể, mà chú không có dám làm là tại vì ở dưới đó chú sợ dây cáp rồi này nọ kia đó. Nên chú nói phải kêu người chuyên môn tới như người ta xét lại cái
1: nước gì đó mà đó.
2: Dạ.
1: Nhà chị có cái sprinkler không? Có hệ thống tưới cây không?
2: Dạ có.
0: Dạ.
2: Cái hệ thống tưới cây hồi đó thằng con nó làm, nó chôn ở dưới đất á.
1: Đó thì đó là hệ thống tưới cây, ok.
2: Dạ, cái đó là mé ở ngoài đường. Còn tại vì cái nhà tôi là cái nhà nằm đầu tiên. Nhà bây giờ ở bên hông á, bên hông của kế bên cái nhà, căn nhà thứ hai đó, thì thấy cái nước ngày hôm chuyện qua thì trời có mưa, nên cái miếng đất đó nó ướt. Thì tôi nghĩ là trời mưa nó ướt. Nhưng mà hồi sáng này chú cắt cỏ, chú nói là chú đi chú sắp theo kinh nghiệm của chú là chú thấy như vậy là bể ống nước ở dưới lòng đất á. Thì chú sợ có dây khe bồ rồi này nó kia nên chú không dám làm. Chú nói kêu người chuyên môn tới như vậy. Anh thấy sao anh?
1: Cái đó là ống sprinkler, ok. Nếu mà nhà chị có cái hệ thống tưới cây tại nước ở ngoài nó vô, nó không có vô đường đó, ok. Bây giờ chị muốn cho nó chắc ăn á, cái hệ thống tưới cây đó có chỉ có xài không vậy?
2: Dạ, hệ thống tưới cây là nó nằm ngoé bên ngoài đường, ở bên cái bức tường màu bức tường buổi chiều nắng chói vô đó, còn cái này là ở bên mé trong.
1: No, nhưng mà cái hệ thống đó nó chạy vòng vòng cái nhà mà.
2: Dạ, hệ thống nó chỉ ở ngoài cái mặt tiền của ở ngoài đường thôi, tại vì nhà mình là nhà đầu đường.
1: Rồi bên hông không có hệ thống tưới cây à?
2: Dạ không, tại vì ở đằng sau không có trồng cây nữa. Tại vì cái hệ thống tưới này là tưới cỏ thôi chứ không phải tưới cây.
1: Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ chạy tới đó. Ok, bây giờ chị muốn, bây giờ đó, chị biết cái đầu tắt nước của hệ thống tưới cây không?
2: Dạ biết.
1: Ok, ra tắt cái nước ra đi. Ok, ra tắt đi, coi như mình không có tưới cây chừng một ngày hay là gì đó. Rồi xong rồi mai ra coi lại coi nó có khô hay là không. Ok, nếu mà nó khô, tức là do cái ống nước của cái hệ thống tưới cây. Ok, còn nếu mà nó ướt á, thì đi ra cái đồng hồ dở lên coi coi cái đồng hồ nó có quay không. Ok, nếu mà chị tắt hết nước ở trong nhà, bây giờ trong nhà mình mà mình muốn nước nó biết là nước nó có bị leak hay là không, thì mình không có xài nước trong nhà nữa, mình tắt hết tất cả nước ở trong nhà đi. Ok, để không có xài lấy nước. Mình ra mình coi
2: trong nhà có
1: quay hay là
2: bà
1: không.
2: Già mà ông già 85 tuổi, còn tôi 80 tuổi rồi nên không có biết làm gì hết á anh. Chỉ nhờ cái cậu cắt cỏ mà cái cậu đó hồi sáng này cậu cắt cỏ thì cậu nói như vậy đó, thì tôi giờ tôi hỏi anh coi ý kiến của anh giúp đỡ giùm coi làm sao.
1: Ok, tại nhà chị ở đâu vậy?
2: Có hai ông bà già hà, tại thằng con trai nó mất nay 5 năm rồi anh.
1: Ở nhà chị ở đâu vậy?
2: Dạ, nhà ở đường Elric, ở đầu đường nè anh. Đầu đường Elric, beo re quẹo vô Elric cái là tới rồi.
1: Ok, vậy chút nữa chị lấy cái số phone của tôi đó, rồi sau giờ chương trình thứ hai đi, chị gọi cho tôi. Có gì tôi ghé ngang, tôi coi giùm cho, ok? Tại
2: dạ,
1: tôi cũng ở gần
2: đó. Vậy anh làm ơn, anh đọc số phone đi, tôi ghi.
0: Dạ vâng.
2: Anh
1: ok. Dạ.
0: Dạ, số phone.
1: Số phone của tôi là 713.
2: 713.
1: 366.
2: 366.
1: 6381.
2: 6381. Dạ, xin lỗi anh nha, mình gọi anh vào giấc nào anh? Vào cái giờ nào có anh ở nhà, hay là cái này là phone tay gọi giờ nào cũng được?
1: Phone tay gọi giờ nào cũng được hết á.
2: Dạ, nhà tôi ở Beo Le, đi thẳng tới
0: dạ,
2: qua
0: vâng.
2: Khỏi mặt
0: rồi.
2: Chợ Mỹ Hoa, cái tới đường
0: dạ.
2: Em biết cái anh quẹo vô có
0: dạ,
2: ba
0: vâng,
2: nhà, căn nhà đầu đường hết á.
0: Dạ, bác hai ơi, cô hai thì chút là ngoài giờ thì cô gọi với anh Trường ha, liên lạc với anh Trường thì anh Trường sẽ... À, giúp đỡ cô trong cái việc này nhé. Anh Trường sẽ gặp cô và nói chuyện coi mình phải làm sao. Dạ vâng.
2: Dạ cảm ơn.
0: Rồi,
2: cô,
0: cảm ơn
2: dạ,
0: cô
2: cảm
0: rất
2: ơn
0: nhiều.
2: Nhiều nha, tại
0: dạ
2: vì
0: vâng.
2: Ngày đơn chiếc
0: dạ.
2: Quá có hai ông bà già mà không biết gì hết trơn á.
0: Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều và sẽ xin chúc cô những ngày cuối tuần thật vui và xin chào nhé. Dạ,
2: dạ
0: chào,
2: cảm
0: chào
2: cô dạ.
0: Hai.
2: Dạ.
0: Dạ,
2: xin chào
0: dạ vâng.
2: Trường. Dạ tôi
0: dạ
2: sẽ
0: vâng.
2: Gọi lại anh Trường nha, anh,
0: dạ
2: anh,
0: vâng.
2: Anh giúp đỡ giùm nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô. Và quay trở lại với anh Trường. Và trước khi anh Trường trở lại với quý vị thì xin quý vị cứ tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ appliances ở trong nhà như máy lạnh, máy sấy, máy rửa chén hoặc là những cái máy nước nóng. Và bây giờ thì trở lại với anh Trường.
1: Hồi nãy có một cái chuyện đó
0: dạ.
1: Là bây giờ cái tuổi Siri nó đi thay đồng hồ ga tùm lum la hết trơn
0: à.
1: Thành ra là một khi nó thay đồng hồ ga thì cái bình nước nóng của mình sẽ không có work. Lúc dạ. Này người ta gọi anh rất là nhiều, nói là bình nước nóng tôi hư rồi, ok, nó không có hư, nó đi thay đồng hồ ga. Ra nhìn cái đồng hồ ga là thấy nó mới toanh là ok. Là nó thay đồng hồ ga.
0: Tại sao thay đồng hồ nó liên quan đến cái nước nóng anh Trường?
1: Tại nước nóng là mình phải môi lửa lên
0: bằng
1: okay.
0: Gas dạ yeah, vâng
1: nó thay nó thay cái đồng hồ ga rồi xong rồi nó đâu có vô nó môi lửa cho mình đâu, nó đi mất tiêu. Thành ra là người ta đi về không có nước nóng, người nào cả tuần nay là mấy cú phone gọi cái đồng bình nước nóng chưa hư rồi, tôi nói nó không có hư, đang có cái đồng hồ ga coi phải nó mới thay đồng hồ mới không. Nếu mà thay đồng hồ mới thì đi vô mồi bình nước nóng đi ok. Thì nếu mà người nào mà không biết cách mồi đó lên trên Google, nói là hỏi là mình muốn mở cái bình nước nóng lên là mở cách nào, thì nó sẽ chuyển mình qua YouTube, nó sẽ dạy mình cái cách mở cái ga mồi lửa, cái là mồi lửa cho bình nước nóng. Tại bình nước nóng là lúc nào nó cũng có một ngọn lửa ở trong đó. Ok. Thành ra là lúc mà nó cúp ra là nó tắt cái ngọn lửa đi rồi thì mình phải mồi lại cái ngọn lửa đó, cái bình nước nóng nó mới work, chứ không phải bình nước nóng nó hư. Ok. Đó, tại vì nhà thường cũng vậy, nó cũng thay, mà nó phải mấy cái thằng bị này nó contractor thường thường á, cái lọt á mà nó đụng tới cái ga của mình á là nó phải đi vô nhà mình nó mồi nước nóng cho mình. Nhưng mà bây giờ nó là contractor, nó đâu có rảnh đâu mà nó đi mồi cho người ta. Chứ thường thường là không có ai nhà ở trên rồi vô rồi phải nói là tao là ai, tao làm cái gì gì.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là nó mồi, nó thay xong đồng hồ ga là bỏ đi mất tiêu. Thành ra về nhà nào á mà về đi làm về mà thấy kệ không có nước nóng thì lên đó mở Google ra hỏi nó coi cách mồi bình nước nóng ra làm sao. Thì nó sẽ đưa qua cái YouTube, nó có một cái web, nó có cái YouTube mà nó chỉ cái cách làm á.
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: Mình làm.
0: Dạ vâng.
1: Ok. Chứ đừng kêu thả tới tính tiền đó.
0: À. Tức là mình là bây giờ tức là mỗi lần mà mình, nhưng mà nếu mỗi lần mà mình thay, tức là cái đồng hồ gas đó là mình thay, hay tụi CD nó thay anh Trường? Tụi gas đó, company nó thay chứ. Phải không?
1: Yeah.
0: Gas company nó thay cho mình, nhưng mà nếu mà nó thay cho mình đó thì mình phải đốt lại, mình phải turn on cái đồng hồ, cái file, cái lửa của cái water heater, right? Để phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nếu mà ok, nhưng mà nếu như vậy thì anh Trường nói nếu mà có cái water heater nó bị ảnh hưởng thì những cái lò gas và những cái đồ mà xài bằng gas mình có cần phải làm gì không?
1: Ok, lò gas nếu mà có cái loại lò cái oven á.
0: Dạ.
1: Ok, có cái loại oven á, nó có cái ngọn lửa ở trong đó thùng. Ok.
0: Là mình cũng phải turn like cái đó luôn.
1: Like cái đó luôn. Ok. À. Còn thường thường là nó không có cái oven, chị nghĩ là cái oven xưa nó mới có ngọn lửa, tại nó có ngọn lửa.
0: Cái mới giờ đâu. Cái mới giờ đâu có anh Trường ha.
1: Còn
0: phải
1: cái
0: không?
1: Mới bây giờ không có. Thành ra là Trường cũng có gặp một người khách kêu nói là cái lò của tôi bị hư.
0: Yeah.
1: Đâu có hư gì đâu, nó tắt ra đó. Okay. Thành ra chỉ có cái bình nước nóng gì, cái lò oven.
0: Anh Trường ơi,
1: hồi xưa.
0: Thôi bây giờ mình mời một vị thính giả trên đường dây nữa nha, rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình ha. Rồi cho phép Thùy Trang được mời 6175. Xin chào 6175.
3: Chào cô với chào anh Trường.
0: Dạ.
3: Tôi có vấn đề để tôi muốn hỏi anh Trường. Tôi có cái bồn tắm đó mà nó bị tróc sơn, nó bị tróc sơn ra mà tôi dùng cái giấy nhám tôi chùi rồi tôi sơn lại rồi, mà tại sao nó một thời gian sau nó vẫn nó tróc ra lại thì bây giờ anh Trường có biết cái loại sơn nào mà để sơn cho nó giữ lại như cũ hay là như thế nào không ạ?
1: Anh đi ra ngoài Home Depot, anh hỏi nó có một cái loại sơn nó kêu bằng epoxy mà nó sơn cho bathtub, ok?
0: Oh.
1: Yeah. Nó có một cái loại sơn nó rất là đặc biệt nhưng mà phải biết cách làm, ok? Thứ nhất á là ít con người sơn tại cái mùi nó nồng nặc vô cùng, ok? Anh làm anh phải đeo mặt nạ xuống. Rồi cái quan trọng nhất á là anh phải đánh xuống cho nó đều, thiệt là đều. Cái gì cũng vậy, tất cả những cái sơn là cái mà prepare đấy, cái mà sửa soạn là nó quan trọng nhất, ok? Thành ra là cái loại sơn đó là cái epoxy, chính thành nó là cái sơn thường nó là nó kêu bằng epoxy, sơn lên nó sẽ bóng như cái bồn tắm mới vậy đó. Nhưng mà mình phải đánh xuống rồi nó có hai lớp, ok? Đừng có mua cái chai sơn sạch, chai sơn sạch là sơn hồi nó ra hết, phải mua đúng cái loại nó kêu bằng bathtub paint, ok? Nó là không phải là sơn, nó là một cái loại epoxy.
0: Yeah.
1: Thì nó có hai lớp, nhưng mà trước hết là mình phải đánh xuống gọi là cho nó rất là sạch sẽ, khi nắp cái bồn cho nó rất là sạch sẽ, xong rồi mới sơn lên một lớp thứ nhất. Cái đó rất là dễ sơn, tại cái sơn của nó không có bị chạy, ok? Đó là một cái loại sơn rất là hay, nó không có bị chạy. Thành ra mình mua cái rô nhỏ nhỏ đó, mình lăn nó lên, rồi xong rồi 24 tiếng sau mới lăn lên cái nước thứ nhì, ok? Và cái đó làm á thì phải đeo mặt nạ, xong đóng cửa phòng tắm lại rồi mở cái máy hút gió cho nó hút ra ngoài chung thôi. Anh làm mà anh không có đeo mặt nạ hồi té xỉu tại cái mùi nó rất là nặng, ok? nó rất là nặng. Ok, anh ra ngoài Home Depot anh hỏi nó cái bát thấp hay nó sẽ chỉ cho anh, nó bán một thùng một bộ như vậy là 30-40 đồng hay 50 đồng gì đó. Ok. Thì chỉ
3: à, anh có thể cho anh có thể kêu cái tên nó cho tôi được không anh ạ? À,
1: anh cứ việc ra ngoài đó anh hỏi nó là cái bát thêm, chứ còn cái tên thì tôi không nhớ.
0: Bây giờ anh
1: gì.
0: Bây giờ anh đi vô cái Google ha, anh vào cái Google anh viết cái chữ pen là PAINT for bathtub thì nó sẽ list lên cái mà nó sẽ list lên là anh biết liền cái epoxy là anh Trường vừa mới nói đó. Anh vô Google chưa?
1: Thì có cái loại đó thôi, chứ còn sơn nào nó cũng danh
0: thì nó nói là pen pen for a bathtub á. Rồi thì nó sẽ bỏ lên cái kit, rồi anh mua nguyên một cái kit của nó thì nó chỉ cho mình làm. Rồi anh thấy chưa?
3: Cảm ơn anh chị nhiều.
0: Dạ vâng.
3: Cảm ơn nhiều lắm.
0: Rồi ok rồi, cảm ơn anh. Dạ vâng. Và đúng là thì anh Trường ha, thì Thùy Trang nghĩ là nếu mà mấy cái loại mà sơn đặc biệt như anh nói về cái epoxy đó đó thì mình sơn bathtub cũng được và mình sơn cho mấy cái thau cũng được, phải không anh Trường? Phải không?
1: Nhưng mà cái đó nó chuyên về bathtub.
0: Bathtub anh Trường ha.
1: Tại bathtub ở dưới nó bằng, nó làm bằng gan hay là làm bằng cái gì đó. Rồi xong rồi nước nóng, nước lạnh, rồi xong mình đạp chân lên. Thành đúng ra rồi. Là, ví dụ như là cái gara đó, người ta cứ lấy cái sơn, người ta sơn lên, rồi người ta thấy tại sao nó tróc ra. Ok, tại cái đó, gara, cái nào mà nhất là cái xe mình chạy lên trên hoặc là mình kéo đồ trong đó, thành ra là nó đều xài bằng epoxy ở trên. Ok. Chứ còn mấy người mà làm mà đúng cái epoxy paint á, ví dụ như là cái gara đi, ok, nội mà làm một cái gara, double gara đó, mua cái epoxy paint đó nó khoảng 600-700 đồng.
0: Cứ viết là chữ E, chữ E với chữ POXY, phong anh Trường, epoxy, right?
1: Yeah, epoxy,
0: yeah, đúng rồi.
1: Yeah. Chứ còn mấy thằng mình nó đi làm gara mà nó làm 900, 800, 900, cái mày khùng hả cái đó. Đội cái sơn mà mày sơn đúng không á, đó là 600-700 cái bộ đó rồi. Cái hồi xưa đó, lúc mà cái đó nó mới ra đó, anh đi làm gara cho người ta là khoảng từ 2,500 đến 3,000.
0: Dạ vâng. Okay. Dạ.
1: Vậy bây giờ nó làm có 800 nó xài, nó mua cái sơn về nó lăn lên rồi nó rắc mấy cái
0: trời ơi.
1: Thôi chứ nó không phải là epoxy.
0: Nhiều
1: okay.
0: Người lại nghĩ là rẻ là... tiền thì lại thích, nhưng mà thật ra rẻ tiền, tiền nào của đó anh Trường ha. Dạ, cái service cũng vậy.
1: Là nó tróc lên hết trơn à. Nhất là mình đi qua đi lại, hồi nó tróc lên hết trơn, nhìn nó nhanh nhở lắm, ok. Thành ra là hỏi đó là mày sơn cái gì, ok. Nó mua cái loại, nó kêu bằng cement thêm, tức là sơn xi măng á.
0: Trên xi măng á, dạ.
1: Chứ không phải là epoxy, nó chỉ là cái sơn thôi.
0: Yeah.
1: Xong rồi nó rắc mấy cái hộp kim tuyến lên, nó thành ra là người ta tưởng epoxy, không phải là epoxy.
0: Chứ thật ra cái sơn mà có cái epoxy này rất là mắc. Nó mắc hơn nhiều với cái loại sơn thường. Dạ.
1: Thành ra là nếu mà mình vô mình search cho nó, mình đó là epoxy paint for garage đó. Nó bán một set của nó từ 400 đồng đến 700 đồng một set tùy theo cái diện tích của cái garage. Yeah.
0: Tức là anh nói mà sơn dưới sàn á hả? Sàn gà ra hả? Hay là sơn ở đâu?
1: Yeah, sàn gà ra đó.
0: Nhưng mà cái sơn đó cũng dùng, cái sơn đó cũng dùng sơn cái bathtub luôn, hay cái sơn đó chỉ dùng cái epoxy đó chỉ dùng cho gà ra thôi? À, nó khác nhau. Em hiểu rồi.
1: Cái sơn mà epoxy cho gà ra là
0: nó khác. À, nó ăn xi măng. Em hiểu rồi.
1: Còn cái kia là nó ăn sắt, nó ăn cái này nọ.
0: Cái thau với cái turf. Dạ.
1: Cái nào nó để cái nào thì mình xài,
0: mình
1: cái,
0: xài cái đó,
1: cái đồ sơn cho ra về mình đi sơn cái bát thấp
0: là cho nên tại vì cho nên nhiều khi nói
1: nó rất là bóng.
0: Dạ vâng.
1: Sơn lên nó bóng lắm như cái mới vậy đó.
0: À, tại vì mình cứ nghĩ là có chữ epoxy là mình cứ kiếm cái sơn là nó có cái chất đó thì mình mua về rồi. Và một lần nữa thưa quý vị, dạ, số điện thoại của phòng nghe âm là 713-931-1560, 713-931-1560 quý vị nhé, gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quay trở lại với anh Trường, hồi nãy mình nói về cái line anh Trường ha, thay cái gas hả, đồng hồ gas phải không anh Trường?
1: Dạ, đúng rồi. Ok, thành ra ai mà tại cái chuyện này bây giờ nó xảy ra rồi, chuyện nó thay lẹ lắm. Ok, trong vòng 20 phút là nó làm trái, nó đi qua 20 phút nó đi trái. Thành ra là nó làm rất là lẹ.
0: Uh-huh.
1: Thành ra là ý chừng nói người nào đi về nhà mà thấy không có nước nóng thì đừng có panic, ok?
0: À, là gọi tụi gas company hay là city, phải không?
1: Không.
0: Chứ làm không, sao? Là mình tự làm.
1: Mình mồi lên.
0: À, mình tự mồi lên. Dạ vâng.
1: Có nhiều người chơi dừng lại, nó nơi lại thấy mình nóng tôi hư rồi, lại đâu có hư gì đâu.
0: À.
1: Nó không có già thôi, ok. Uh-huh. Đó. Thành ra là đừng có nghĩ là bình nước nóng nó hư.
0: Dạ okay. Vâng.
1: Lên coi cái bình nước nóng là mình Google lên, mình hỏi cái cách mồi lửa làm sao, tại nó cũng hơi complicated chút xíu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà hồi sáng này, cũng có một người gọi vô thì anh chị người ta thì người ta cũng làm được. Nó hơi complicated một chút xíu, ok? Cái mồi của mình nước nóng đó, có nhiều người mà chưa có mồi qua hay là mồi lâu ngày người ta cũng quên mất tiêu, không biết cách mồi ra làm sao.
0: Dạ.
1: Ra lên Google rồi xong rồi nó nhảy qua cái site mà YouTube đó, người ta chỉ trước mặt mình là how to do it, ok?
0: Dạ, tại vì chị Trang vừa viết lên là how to light a water heater. Thì nó list lên hình quá chừng luôn. Thì quý vị nếu mà muốn mở cái lửa của water heater thì quý vị cứ vô YouTube hay Google thì type là how to light, cái chữ light đó là tiếng Việt là gì, là mở lửa đó, mở phải không anh Trường? Thấp á, lửa thì nó sẽ list lên. Mà anh Trường, ngoài nếu mà tụi gas mà nó thay cái đồng hồ gas của mình đó là nó phải nói cho mình biết trước chứ, không lại tự động nó lại làm vậy hả?
1: No, nó mướn cái đám contractor chứ không phải là nó, là không phải là người center point. Ok. Thành ra là tụi nó không có chịu trách nhiệm gì chứ, lại
0: làm vậy thôi.
1: Ok, bây giờ rồi cũng như là thay đồng hồ nước vậy đó, có một thời gian mình nó thay đồng hồ nước á.
0: Dạ.
1: Nó làm rất là lèo, thành ra mình cũng để mình thấy nó
0: nhiều khi mình đi làm mình không có ở nhà rồi về cái tự nhiên. Dạ.
1: Cái đồng hồ mình tính gọi tụi CD thì nó turn on rồi. Thì tụi ga nó làm rất là lẹ. Anh thấy nó làm mà bữa hơn là anh đi làm cái xong, đang đi làm cái anh chạy về nhà anh lấy đồ đó.
0: Dạ.
1: Thấy nó đang làm, nó đang làm gì, thay đồng hồ ga. Ok, thay đi. Với thay vô mình có mở ga tao không? Không.
0: Huh.
1: Để làm đi, tại sao? Nó là contractor. Thì mấy người contractor của city á, ví dụ nó trả một cái đồng hồ như vậy, 30 đồng.
0: Chỉ làm cho nhanh. Đúng rồi.
1: Thì làm chuyên gian tao đi chỗ khác đi, chờ mày mở cửa nó vô tao làm là hết ca đó. Một ca,
0: đúng rồi, đổ. Đúng rồi. Em hiểu
1: thành
0: rồi.
1: Là tụi nó làm vậy, nó làm lẹ lắm. Trong vòng 15-20 phút là xong cái, nó đi qua nhà chứ mới làm gì.
0: Vậy vậy cái đó, cái tin đó cũng rất là giúp ích cho quý vị. Nếu mà về nhà tự nhiên thấy cái water heater của mình nó không có work nữa thì biết là nghĩ tới cái chuyện đó. Dạ vâng. Ngoài cái water heater này, anh Trường có nói là những cái máy sấy hả? Cái oven mà cũ á, cũng có thể phải light nó. Dạ,
1: nó có
0: đốt lửa,
1: lửa trong đó.
0: Mồi lửa.
1: Nó có cái ngọn lửa nó cháy tối ngày trong đó mà không biết ai mà chế cái oven đó. Tự nhiên mà
0: chị Trang chưa thấy anh Trường.
1: Cái ngọn lửa nó cũng cháy hoài.
0: Tốn gì? Tốn, biết có tốn không ha?
1: Tốn
0: tiền ga xong.
1: Thôi nhưng mà cái nó lẳng nhắc là okay. Người Mỹ á, thì người ta hay xài cái oven lắm, người ta hay barbecue, người ta hay nướng.
0: Dạ.
1: Ở Việt Nam mình mấy khi mà động tới cái đó.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là đối với tụi Mỹ á, là cái chuyện đó là chuyện bình thường, là tại vì hầu như một tuần là nó ăn đồ nướng.
0: Hay ăn đồ nướng.
1: Okay.
0: Dạ.
1: Có nhiều người thì thích làm bánh rồi xong rồi nướng tối ngày, thành ra là đối với người ta thì cái đó là no problem. Nhưng mà Việt Nam mình nướng như anh đó, tại khi nào mướn 3 năm trời chưa có xài cái oven, nhưng mà nếu mà nó thì thật nó có ngọn lửa ở trong đó thì nó có tắt, anh không có đợi.
0: Đúng để ý hả? Đến khi lâu rồi, đúng rồi, chết xa, tự nhiên nó tắt. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Trường. Bây giờ thật ra nhanh quá anh Trường, anh em mình vừa mới nói, chưa nói xong á, chưa gì hết mà đã hết một phần rồi. Thôi bây giờ Thùy Trang với anh Trường mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2, Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị thật nhanh. Và quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những vấn đề liên quan đến ngôi nhà cũng như những cái đồ dùng trong nhà của quý vị.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trương về những vấn đề liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị, cũng như những đồ appliances ở trong nhà. Máy lạnh, máy sấy, water heater, lò nướng, rồi máy giặt. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những vấn đề này. Và quay trở lại với anh Trường. Trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào, anh Trường, thì hồi nãy mình đang nói về cái gì rồi anh Trường ha?
1: Nói ví dụ mà nó thay cái gà.
0: Dạ, thay cái gà. Dạ vâng. Giờ tiếp tục anh Trường ha. Dạ.
1: Rồi bây giờ còn một cái vấn đề nữa. Dạ. Nhớ trước đây 3 bữa mà nó nóng khủng hoảng, không dám nóng rồi là 100 là mấy độ rồi.
0: Dạ. Trước khi nó bão á, trước khi trời mưa gió phải không anh Trường? Là nó nóng.
1: Thì mấy cái heat wave nó làm cho nó thành cái bão. Ok. Dạ. Thì cái bữa đó đó, có mấy người gọi, người ta nó mới lặn người ta hư. Người ta nói mới lặn người ta. Chính là nhà trường thằng con nó cũng gọi nó lên nó đi ra trên nó làm theo gọi.
0: Dạ thôi. Đúng rồi.
1: Thì có người người ta nói là anh chạy xuống bơm cho anh tôi coi mới làm tôi thấy nó vẫn ngoài nó vẫn chạy cái quạt nó vẫn chạy em đi lên mà trong nhà nó không có làm gì chân tầng nó thằng lên đò. Thành ra là cái vấn đề ở đây á là thường nó nói hồi lần trước ok. Đừng khi nào kêu sợ lại nói là bơm freon trên ok. Tại người bây giờ người ta lại không phải cái bình freon người ta cũng vẫn bơm freon. Thành ra cái việc để thợ người ta tính cái chuyện người ta làm cái gì rồi người ta xét đoán còn đó là cái bệnh gì
0: chứ mình đừng có nói cho người ta biết phải làm gì phải không anh Trường? Ý là anh Trường nói như vậy.
1: Có nhiều người lấy lại bơm freon người ta làm
0: ta cứ theo mình ta làm thôi. Dạ.
1: Ta làm thôi, ta nói không này. Cái freon của anh là thiếu lần tiền nhưng mà nó hư là hư cái này. Thì nó vẫn tính hai cái lần tiền.
0: Đúng okay. Rồi.
1: Nhưng mà đó, cái bữa đó đó thật ra đó là không cái người đó nó gọi là có một người khách gọi lại nhưng mà Trường nói là hơi tối là tôi có làm cái sáng mai tôi lại. Thì đến lúc mà Trường về nhà thì Trường thấy cái máy lạnh nó đang đạt bình thường. Thì sự thật ra đó là cái compressor nó nóng quá nó không có chịu thành ra là tự động nó shut down.
0: Đúng rồi anh Trường.
1: Nó vẫn tại.
0: Anh Trường có nói về vấn đề này thì Trang có nhớ một lần rồi. Dạ.
1: Yeah. Đó. Thành ra là có những cái bữa mà nó nóng vậy đó thì đừng có lo cái quạt nó còn chạy cái còn là nhưng mà cái compressor nó nóng quá thì nó automatic nó tắt đi cho đến khi nào nó nguội thì nó chạy lại. Ok đó thành ra là trong cái mùa hè này sẽ có những ngày nó nóng như vậy thành ra thấy cái đó cũng đừng có panic ok nếu mà mình có thể tắt máy lạnh đi một chút để cho nó làm việc cho nó nghỉ ngơi cho nó đỡ nóng tại vì cái máy lạnh là ở trên nó có cái quạt là để nó hút cái hơi nóng ra nhưng mà nó không có ready để cho cái nhiệt độ 100 mấy độ
0: nó nóng quá
1: nó nóng quá sức tưởng tượng thành ra là nó phải tự do nó sắp vào thành ra những cái bữa mà ví dụ như là những cái bữa mà nó nóng quá đi đó thì thay vì mình để máy lạnh 76, 75 gì đó, nó chạy không giờ tới đâu khi tăng lên nó chút chẳng thà nó ra ít hơi lạc mà nó ra ngoài còn hơn mình cứ để nó chạy miệt mài mình thấy nó càng nóng mình càng hạ nhiệt độ chứ nó chạy hồi nó chịu không nổi nó nghỉ nữa là càng không mới lạc nữa ok mà nó dễ bị đam mà chứ mới lạc nữa ok thành ra là bữa nào nó ở ngoài nó nóng quá thì mình cũng đừng quá expect trong nhà mình là nó phải lạc giống như mọi khi hoặc là nó perfect ok. Dạ, nếu mà nó nóng thì trong nhà mình cũng giảm xuống cho nó đỡ một chút. Thì cái máy lạnh nó sẽ được chạy được hoài. Okay, nó sẽ được chạy được. Nó không có bị sốt đau một thời gian.
0: Em hiểu.
1: Okay. Bởi nhiều khi mà nó nóng quá mà nó cái sensor của nó không có sốt đau kịp. Nó có thể đam được tới cái compressor. Ok.
0: Dạ. Yeah. Anh Trường. Anh Trường nói nếu mà cái compressor mà nó nóng quá thì có thể nó tự động nó shut down thì mình tưởng là máy lạnh mình hư mà thật ra nó không phải hư. Bây giờ cái chữa mà cái compressor đó cho nó nguội nhanh á mình thay vì mình để từ từ cho nó nguội thì nó sẽ chạy lại phải không?
1: Lấy nước tưới dầu.
0: Lấy nước được không? Đó là chị Trang muốn hỏi như vậy đó. Xịt được không?
1: Lấy nước tưới dầu.
0: Lấy
1: nước tưới dầu là nó sẽ nguội. Hoặc là khi nào mà mình thấy cái máy lạnh của mình mà làm như, tại bây giờ cái máy lạnh của mình nếu mà cái coi ở ngoài nó dơ quá.
0: Dạ.
1: Cái quạt của nó là nó hút cái hơi nóng ra chứ không phải là nó thổi cái hơi xuống đâu. Cái đi ra ngoài cái máy lạnh của mình gờ cái tay lên thì mình sẽ thấy gió nó thổi ra chứ không phải gió nó hút vô.
0: Dạ vâng.
1: Okay. Tức là cái vòng cái coil ở xung quanh cái compressor đó mà nó bị hẹt đó, thì nó không có đủ gió để nó hút vô. Ok. Thành ra là mình rửa cái đó thì nó cũng tốt. Bây giờ mình rửa cái đó để cho nó đủ gió để nó hút vô. Thì cái quạt nó mới hút cái hơi nóng ra ngoài. Chứ bây giờ nó không có cái gì, nó không có hút hơi vô được thì lấy đâu hơi đâu nó thổi ra ngoài. Đó. Thành ra bây giờ thí dụ như là bây giờ muốn thử là biết liền à. Thí dụ trong nhà thấy máy lạnh nó chạy lâu lạnh nó đi hoặc là nó không có lạnh, ta đứng lấy cái vòi nước xịt vô cái hồi cái xong thấy nó lạnh rồi.
0: Cái đó là khóa chữa cấp tốc đó anh Trường. Phải không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà nếu anh Trường nói như vậy thì Thùy Trang có cái câu hỏi này. Bây giờ làm sao lúc mà máy lạnh của mình tự nhiên đang chạy tự động cái nó không có chạy nữa, nó nóng quá. Thì cái việc đầu tiên trong đầu mình nghĩ là chắc máy lạnh mình hư rồi, thiếu phi on hoặc là cái gì đó mình phải lật đật mình lo mình kêu người. Thật sự là như vậy đó, chứ mình không nghĩ tới cái chuyện mà compressor của mình nó nóng quá rồi mình phải lấy vòi mình xịt đâu. Thì bây giờ theo như anh Trường nói như vậy, cái việc đầu tiên cái máy lạnh mình không có work nhà nóng thì mình phải làm sao, mình phải chạy, mình làm sao mình biết được là cái compressor của mình nó nóng quá để mà mình lấy nước mình xịt rồi mình test trước khi mình kêu thợ.
1: Bây giờ mình đi ra ngoài nếu mà mình chịu khó mình lắng tai nghe đó. Cái máy lạnh ở ngoài nó có hai cái tiếng nha, cái tiếng quạt nó thổi. Nhưng mà mình để cái lỗ tai mình xuống ngay chỗ compressor thì nghe compressor nó sẽ nghe cái tiếng compressor nó chạy.
0: Okay.
1: Đứa nào làm thử đi rồi biết. Đến lúc mà mình không có nghe tiếng compressor chạy hoặc là lúc compressor nhảy á thì mình chỉ có nghe tiếng cái quạt thôi. Thì Trang đi về rảnh đi ra ngoài thử.
0: Chút chiều nay về làm liền mình, hỏi thử coi để nghe thử đi.
1: Mình nghe cái tiếng vù ở trên. Ok, mình tưởng là cái quạt chạy, compressor chạy không có.
0: Cái compressor nó chạy.
1: Mình cúi đầu xuống dưới chút xíu, mình cũng như gần xuống dưới đáy á là chỗ cái compressor nó nằm á. Lúc ra vô compressor mình sẽ nghe được cái tiếng compressor nó chạy.
0: Dạ vâng.
1: Compressor nó chạy mà nó kêu to quá là something wrong too. Compressor nó sắp đi đứt rồi. Ok.
0: Nó kêu lớn
1: không? Mình phải lắng tai vô mình nghe đó.
0: Dạ. Nó chạy êm á.
1: Mình cứ nghe là nó có hai thứ tiếng, là cái tiếng của cái quạt và cái tiếng của compressor.
0: Nó chạy khác nhau anh Trường. Mình có thể nhận nghe được không? Phân biệt được.
1: Cái quạt là tiếng gió nó hút cái gió ra ngoài.
0: Em hiểu.
1: Còn cái compressor nó có tiếng của cái động cơ.
0: Cái động cơ. Dạ vâng.
1: Thành ra là đi ra ngoài á, với là chiều nay thì Trang về đi ra ngoài nghe.
0: Em sẽ làm liền.
1: Trên cao thì mình sẽ nghe cái vù vù, nhưng mà mình chịu khó mình lắng tay ra, nghe một cái tiếng khác nữa, cái tiếng động cơ.
0: Dạ vâng.
1: Cái tiếng motor nó chạy.
0: Dạ.
1: Đó là vậy.
0: Dạ vâng. Rồi nếu mình ra mình không nghe, mình chỉ nghe cái tiếng vù vù của cái quạt thôi mà mình không nghe tiếng động cơ chạy, có nghĩa là cái compressor nó bị off, nó bị shut down. Là mình biết.
1: Compressor nó chạy một lúc rồi nó sẽ nhảy, chứ không phải nó chạy hoài, tại nóng quá là nó phải nhảy.
0: Em hiểu rồi. Nhưng mà nó không hư. Em hiểu rồi.
1: Nó không có hư. Thành ra là còn mình thấy mà nó lâu quá nó không chạy, lấy nước xịt vô trọng.
0: Thì thôi thôi, cái việc đầu tiên em nghĩ cái chạy ra lấy nước xịt vô cái compressor trước đi cái đã. Để coi nó có nhất, để coi nó có work không cái đã.
1: Coi ở ngoài đó, ok. Coi ở ngoài thì lúc mà nó hút cái hơi vô thì nước nó sẽ vô theo. Vậy cái xịt cái coi ở ngoài đó thì cái coi nó không có bị nóng, nó sẽ ra cái hơi mát. Thành ra là lúc mà cái quạt nó hút lên đó là cái nước cái hơi mát nó vô theo, nó làm cái compressor.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra là nếu mà mình maintain cái coi đó hoài đó, cũng như là lúc nào đi ra tiết cây hay là một tuần hai tuần
0: mình
1: đi
0: rạch
1: đi ngang qua xịt, tại vì người ta cắt cỏ, người ta làm bụi bặm nó bám vô cái coi đó. Ok, mình nhìn vào cái cỏ nó bám từng đường ra, thành ra cái hơi nó không có qua được. Thành ra là chứ lâu lâu đi ra ngoài dưới cây hay là làm gì á, xong cái mọi nước sạch đi, sạch cái càng gì nó càng sạch rồi nó càng tốt, nó cái gì chứ.
0: À, đó, ok. À, tức là hai cái điều mà anh Trường muốn chia sẻ đến mọi người là cái nếu mà họ thay cái gas, đồng hồ gas, và một cái nữa là cái compressor của máy lạnh, phải không anh Trường?
1: À ha, rồi à. Cái máy lạnh nó nghỉ, đừng có pha nước tại nóng quá là nó hạ nhiệt thôi.
0: Dạ.
1: Vừa rồi cái bữa đó là chính nhà Trường thành con nó cũng gọi thôn đó là cái máy lạnh thôi rồi, ok. Xong rồi, máy lạnh xong rồi được. Chứ xong cái rồi xong rồi cũng có hai ba người khách gọi lại kêu đi thay máy lạnh.
0: Đi thay máy
1: lạnh. Dạ. Chào chào chi. Đó, thành ra là muốn nói đừng có bao giờ nói với thà là cái đó nó bị bệnh gì nếu anh biết
0: đúng rồi
1: lấy tiền ăn cái bệnh nó chăm coi.
0: Nếu mà thợ tốt quá
1: nó làm tôi nó không có chăm.
0: Dạ, thợ quen thợ tốt.
1: Anh
0: Trường ơi, bây giờ mình mời một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé, rồi mình tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép cho Trang được mời 5234 và xin chào 5234.
2: Chào anh Trường ơi, đúng chờ mùa thu tôi làm việc này mà hỏi anh trước.
0: Dạ.
2: Tôi làm là tôi muốn thổi trên cái adic á, tôi thổi cái form trên cái adic á.
0: Dạ.
2: Thì bây giờ tôi mua form ở đâu và tôi mướn cái máy đó, máy thổi ở đâu?
1: Cái đó mua ở Home Depot, cái máy đó của Home Depot nó cho mướn luôn, ok.
2: Ồ, vậy đó hả?
1: Dạ. Nhưng mà chỉ có một cái loại form là xài được cái máy đó thôi. Tại hồi xưa mấy cái máy đó người ta không biết xài, nó hư hết máy của người ta rồi, ok. Thành ra là cái máy của nó là chỉ xài cái loại form đó thôi, cái loại đó là mắc tiền nhất, ok. Còn mấy cái loại rẻ tiền đó thì mấy cái loại rẻ tiền đó thì nó không, bây giờ nó không có máy nữa, tại vì máy ta làm hư hết rồi. Thành ra là muốn thì ra Home Depot thì mua cái loại form mắc tiền nhất đó, thì mới xài được cái máy của nó. Và nếu
2: anh Cường ơi, tôi hỏi anh cái ý kiến, dạ, ý kiến anh bây giờ mình thổi cái form hay là mình đặt từ cái miếng, đặt miếng form hay là mình trải form thì cái nào nó lợi hơn?
1: Cái kia nó muốn chết là thợ nó gặp cái đó là nó sẽ chạy hết trơn à. Thành ra bây giờ như cái kia nó không có fireproof, ok. Đó, còn bây giờ cái form bây giờ đó nó không có bị nứa mà nó là fireproof, ok. Thành ra là có nhiều người ta nói hơi anh trả cái miếng đó cho tôi thấy miếng có bộ nó vậy. No, cái form nó tốt hơn nhiều. Cái form anh thổi ra nó giống như cái bông gòn vậy đó, ok. Mà nó không có bị nứa. Trời, nó gặp mấy thợ mà nó lên nó ngó thấy mấy cái mà tao mới chạy, nó nói thôi mày làm đi tao gặp rồi tao bị allergy chi có nó ngứa lắm. Ok, về tao
2: vậy đó hả?
1: Ngứa nữa. Cái loại mà chạy lên nó ngứa vô cùng, ok. Mà nó không có phải là fireproof, ok. Thành ra chạy điện ở trên đó có thể dễ cháy. Còn cái loại mà thổi lên á là nó là fireproof, nó không có cháy được.
0: Dạ, cái đó quan trọng đó anh Mai. Mình mua cái fireproof á thì nó quan trọng hơn á.
2: Anh Cường ơi, cái độ dày của nó mình cần bao nhiêu? Dạ.
1: Anh thổi lên á mà trung bình á là nó là từ 8 inch tới 10 inch, ok. Cái khúc cây ở trên nóc nhà của anh là 6 inch tới 10 inch đó. Anh thổi sao mà anh không có còn thấy cái cây nào lòi lên hết trơn á là
2: ok. Bây giờ thì nó đã phủ lên cái cây rồi, nhưng mà tôi muốn tại cái nhà cũ á thành ra tôi muốn thổi lên thêm á anh. Còn anh Trường ơi, còn cái cách mà mình thổi rào trong các bức tường thì mình thổi cách sao ạ? Mình thổi thế nào?
1: Đâu, ở trong trường không có thổi, ở trong trường là xài mấy cái miếng dán đó lên. Mấy cái miếng mà mình
2: vừa
1: tập hay gì mà đó. Đó thì cái ở trong trường chứ không có thổi, trong trường thổi, trong trường không mà thổi.
2: Chứ gì mà đập ra thành sao?
1: Đó, đập ra thôi.
2: Thôi được rồi. Cảm ơn anh.
1: Không, cái đó thì cả ai thay bao giờ ở trên á, tại vì nó không có ảnh hưởng như trên á. Thường nhà nó là xung quanh một là nó bằng xi măng, hai là nó bằng sai đình, thì nó có một lớp gỗ, xong rồi nó in một lớp đó lên, rồi xong rồi cái sheet rock, thành ra cái đó nó nằm đâu ở đâu có hao đâu. Thành ra là trong trường không có ai thay cái đó bao giờ hết. Đấy.
2: Thấy các cái nhà cũ mà chính phủ á, nó tới nó invest á, nó cho anh ta máy lạnh, thường nó thổi mấy cái form trong cái tường luôn, mà tôi không biết nó thổi bằng cách nào.
1: No, không, tôi chưa có nghe ai nói là thổi cái form trong tường, lấy cái gì thổi. thổi làm sao? Chẳng lẽ khoan trình lỗ ra mà cứ 14, 10, 16 inch là nó có một cái set thì lấy cái gì thổi trong đó?
2: Dạ, đúng rồi, tôi thấy mà nó có... À, mấy người bạn tôi á, họ cho họ nói là chính phủ tới nhà họ cũ á, họ xin cách sao mà chính phủ tới họ thổi cái đó, tôi không biết họ thổi bằng cách nào.
1: Tôi cũng làm không có đâu nè, rồi cũng nhà chính phủ nó cũng cho rồi đó, nhưng mà cái trường hợp đó là không có, không bao giờ có, tại cái hơi nóng nó không có đi từ trong tường đi ra, nó đi từ trên nóc nhà đi xuống vậy thôi, làm sao mà thổi trong nó được. Người ta không biết, người ta nói chuyện sao đấy chứ còn không có cái đường nào mà anh thổi trong cái được trên. Nói với anh thay cái miếng đó, anh cắt tường ra, anh dám cắt tường ra anh thay không? Đúng nào?
2: Ai làm, là không ai làm nhiều đó. Ok, à, giờ câu hỏi này đưa anh Trường, anh giúp tôi có phải tôi làm không? Tôi muốn clean cái coin á, cái AC coin á, mà cái loại máy lạnh của tôi nhà cũ á, cho nên nó dùng cái screw, nó bắn những cái miếng á, mình tháo cái screw ra thì nó thấy cái coin.
1: Ok,
2: anh nghĩ thì rồi cái đó mình làm được không ạ? À? Hay là phải mướn thợ anh được?
1: Đâu, cái đó làm được. Nó làm được, mình nếu làm mà mở ra được thì làm được. Ok.
2: Cái đó tôi thấy nó tháo là tại vì anh nó có mấy miếng bằng thép bằng aluminium á. Chỉ cần tháo đó là tháo mấy con ốc nó ra, thì tháo ra mấy cái tầng ra. Thì cái đó mình
1: ra thì thấy cái coi.
2: Dạ, mình xịt mấy cái phong vô và để chờ lâu rồi. Rồi mình lấy nước mình rửa hay là mình khỏi anh Trường?
1: Cái gì? Ok.
2: Cái đó tôi thấy nó tháo là tại vì anh nó có mấy miếng bằng thép bằng aluminium á. Chỉ cần tháo đó là tháo mấy con ốc nó ra, thì tháo ra mấy cái tầng ra. Thì cái đó mình
1: ra thì thấy coi.
2: Dạ, mình xịt mấy cái phong vô và để chờ lâu rồi. Rồi mình lấy nước mình rửa hay là mình khỏi anh Trường?
1: Cái gì?
2: Nếu mà mình sau khi mình xịt cái phong vô cho

0: trong nước sình ha.
1: À.
0: Nó chạy xuống cái lỗ, tức là nó chạy chung như xuống cái máy lạnh đó phải không?
1: Dạ, nó chạy xuống theo cái đường nước máy lạnh nó chạy ra.
0: Ok, được rồi, vậy chắc tôi chờ mùa thu tôi làm, nên là tôi chờ cái rồi thì lâu lắm. Ok, cảm ơn.
1: Nhưng mà hồi xưa đó, cái thuốc của nó rất là mạc, người ta không biết xài, nó hơi cái coi. Thành ra là bây giờ tôi mới thấy, cái đây khoảng một năm thì tôi thấy ngoài hôm đi vô lúc bán cái coi cleaner đó, thì nó nhẹ hơn.
0: Yeah.
1: Ok, nó là cái chai xịt nó nhẹ hơn. Chứ hồi xưa đó, mà thợ là phải mua nguyên một cái bình acid á, và người ta làm mà để lâu quá hồi nó lủng lỗ cái coi. Thành ra nếu mà mua đi ra mua cái loại mà DIY, tức là nó để cho tình mình làm đó, thì ok, nó không có mặt. Thì nó mình phải xịt nhiều hơn, rồi mình phải thế này thế nào, nhưng mà đọc theo cái instruction của nó mà làm. Ok, chứ còn mua cái đồ phổ nó mặn vô cùng, ok, để lâu hồi nó lủng coi, tại nó là chất
0: gì đó hả?
1: Ok, dạ.
0: Yeah.
1: Là nếu mà có làm thì đi ra ngoài Home Depot đó, nó để mấy cái chai mà coi cleaner đó, mua về cái đó làm thì nó không có mặn.
0: Mua ở Home Depot 3 năm rồi đó, tôi cái hẹn năm này tôi hẹn tôi làm rồi, tôi hẹn năm sau hẹn hoài, một lần lên đến đó nó bị ngứa quá đi thôi, thành ra tôi ngại quá.
1: Đó, cái gì cái insulation đó, insulation nó có ngứa quá phải không? Okay.
0: Thành ra lên cho nó tôi cái hẹn năm này vừa qua năm sau hoài, mà mấy năm nay mua rồi mà cứ để đó hoài à. Ok, vậy cảm ơn Trường nhiều lắm anh Trường nha.
1: Ok.
2: Trời, cảm ơn anh Mai rất nhiều. Dạ, xin chào.
0: Dạ, cảm ơn chị. Chào
2: rồi,
0: chị.
2: Dạ, chào anh. Và kính thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 6 phút nữa thì chương trình Túp Đèo Lý Tưởng của anh Trường đã hết. Thì nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề ngôi nhà của quý vị, xin quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy mình nói về, mình đang nói về cái vụ diễn trường ha. Chúng ta cũng quên mất. Nói về hai cái chuyện, cái light water heater này, cái sơn nè của bathtub nè, phải không? Rồi mình nói về những cái máy lạnh nè, mà nó cái coil nè, máy lạnh nó nóng quá. Rồi thì bây giờ mình phải làm sao? Thì cái việc trước tiên thì nếu mà cái máy lạnh quý vị mà nếu mà nó không có chạy ở nhà, thì cái việc đầu tiên chắc bây giờ sau khi nghe anh Trường trình bày á, thì chạy ra ngoài lấy cái vòi xịt cho cái compressor của mình, xịt cho nó mát tí xíu, phải không? Rồi đợi tí xíu quay trở lại.
1: Thứ nhất là mình rửa cái coi. Thứ nhất là mình xịt xung quanh á.
2: Yeah.
1: Nhưng mà xịt á, thì mình cầm cái vòi nước mình chĩa từ trên cao khỏi cái máy lạnh, ok, để cho nó hút cái hơi vô.
2: À, chĩa trên cao, chĩa xuống đó, anh Trường.
1: Chìa trên cao,
2: cho nước
1: xuống để cái chất dơ của nó chạy xuống dưới đất, chung mình chìa thẳng vô chất dơ của nó văng vô compressor.
2: Em hiểu rồi, đó là tưới từ trên cao.
1: Okay. Mình chúi cái đầu xuống, mình xịt nó xuống thì cái mấy cái chất dơ nó sẽ đi xuống dưới đất, thì là trong đó nó có cái lỗ nó chạy nước ra ngoài. Chứ nếu mà mình xịt thẳng vô thì cái đầu dơ lại chạy thẳng tới cái compressor.
2: Đúng rồi.
1: Okay.
2: Thì nó là như vậy. Dạ vâng. Và ngoài ra như vậy thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi anh Trường ha. Thì ngoài ra như vậy thì mình còn cái gì để mình có thể mình nói đến quý vị thính giả không ha? Thí dụ
1: thì nói đúng ra là cái mùa hè năm nay sẽ rất là nóng. Ok.
2: Đã nóng rồi đó anh Trường ơi, chứ rất là nóng gì em thấy là hôm nay cũng nóng.
1: Nhiệt độ nó sẽ trên 100 độ gọi là thường xuyên trong những cái ngày tới. Ok.
2: Dạ. Yeah. Anh Trường.
1: Thành ra là
2: dạ anh Trường nói đi, anh Trường tiếp tục nói đi. Dạ.
1: Thành ra là bây giờ mình có nhiều cái cách để mình làm, ví dụ như trong nhà, tôi thấy trong nhà đó ai có cái quạt mà cái quạt lên, ok, không có cần phải mở hai speed, mở cái tốc độ một là chậm nhất, hai là cái tốc độ trung bình, để tại vì cái máy lạnh đó nó thổi ra từ một cái lỗ thì nó sẽ thổi thẳng, chứ nếu mà cái lỗ đó nó nằm ngay ở trên nóc thì nó sẽ thổi thẳng xuống, ok. Thành ra mình có cái quạt là mình quay chậm chậm để cho cái hơi nó thổi ra, nó được tỏa ra nguyên một cái phòng. Thành ra là mình sẽ không có cảm thấy là cái phòng này có cái chỗ này nó làm, còn mấy chỗ kia nó không có đủ làm, ok. Mà cái quạt chạy nó không có tốn tiền gì hết trơn á, không có tốn điện bao nhiêu. Thành ra là trong nhà mình, nhất là

0: Cái mùa hè là mà nó nóng là phòng nào có cái quạt, mở cái quạt lên cho nó chạy chậm chậm chậm chậm vậy đi, để nó điều hòa cái không khí ở trong nhà mình. Chứ cái lọc đó thì nó chỉ có một lỗ thôi, mà nếu mà nó nằm ở trên cái trần nhà nó sẽ thổi thẳng xuống, chứ nó đâu biết đường nó quẹo đâu. Thành ra cái quạt mà tay rồi đấy, cái hơi lạnh nó đầy một cái phòng. Ok, nhất là những cái phòng khách hay là gì này nọ, đó là cái chuyện nó giống như vậy.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra là nếu mà nhà không có quạt nên gắn quạt, và bây giờ nó rẻ mạt, ok, gắn mấy cái quạt thì không phải để nó chạy ra chừng cái quạt nào nó chạy tối ngày sáng đêm, chứ không có tốn điện gì trên á. Chứ một cái quạt nó chỉ có mấy quạt thôi, làm sao nó ăn được. Ok, thành ra cứ để nó chạy chậm chậm, trên ra là cái nhà cái không khí ở trong nhà nó vẫn là nó rất là đều.
1: Okay. Em thấy như vậy cũng có lý đó Trường. Nếu mà nhà nó mát mát như vậy thì máy lạnh nó đỡ chạy nhiều hơn. Thì nếu mà nó đỡ chạy nhiều hơn thì nó đỡ tốn tiền điện hơn, phải không?
0: Dạ. Trong khi có cái quạt xài 20 năm nó cũng chưa có hư, nhưng
1: đúng
0: mà
1: rồi,
0: cái
1: đúng rồi.
0: Nó cứ chạy hoài.
1: Tức là mỗi phòng
0: cứ để nó chạy chậm chậm vậy.
1: Dạ.
0: Cứ để nó chạy chậm chậm vậy, nó circulate cái air trong cái phòng đó.
1: Dạ.
0: Okay. Thành ra là mình sẽ không có thấy nó nóng nữa. Còn mình nếu mà mình mở lạnh, mình mà mở hết tốc độ là nó thổi xa cái air đi mất tiêu hết trơn. Thành ra là mình cái mục đích của mình cái quạt là để nó circulate cái air trong nhà, chứ không phải là để nó thổi giúp cho mình mát đâu. Cái
1: nhưng mà anh nghĩ là mở tùy theo nhà, hay là mình có cái nhiệt độ căn bản của máy lạnh để mình mở không anh Trường? Cũng như là mình mở khoảng 75 hoặc 77 là tốt, hay là mở
0: No, bây giờ mỗi nhà cái thermostat nó nằm cái chỗ khác nhau.
1: À đúng rồi, tùy theo.
0: Thành ra là, ok, tùy theo. Có nhiều nhà đó, mở lên á, phải mở mức chị. Cái phòng nào cũng lạnh, chứ có cái ở ngoài nó không có lạnh.
1: Yeah.
0: Tại vì á, ví dụ như có nhiều nhà đó, cái thermostat nó nằm ngay gần mấy, thường thường nó nằm ở cái hallway, cái hành lang. Nhất là nhà mà có hai tầng ở trên lầu đó. Ai cũng đóng cửa lại trên, trong khi ở ngay chỗ hành lang nó đâu có cái lỗ thổi mới lạnh ra đâu. Thành ra là ở trong phòng lạnh muốn chết, mà ngoài hành lang cái máy lạnh nó cứ chạy hoài trong phòng, trong khi trong phòng lạnh muốn chết. Thì ai cũng sao cái nhiệt độ mà có 78 hay là 77 mà sao phòng nào ấy cũng lạnh ngắt cái trên vậy. Tại vì nó đọc theo cái nhiệt độ của cái hành lang, ok, của cái thermostat nằm đó. Thành ra thì nói nhiều nhà đó, nếu mà trên lầu không có ai ở đó, mở mấy cái cửa phòng ra để cho cái hơi lạnh nó đi ra, thì cái thermostat nó mới đọc được là cái nhiệt độ nó mới đúng.
1: Anh nói mở
0: nào cũng đóng lại.
1: Anh nói mở cửa phòng ra thì máy lạnh nó chạy ra ngoài hết anh Trường. Máy lạnh ở dưới
0: thì
1: nó
0: chạy ra ngoài, cũng là chạy trong nhà mình vậy.
1: Chạy ra ngoài nhà chứ bộ. Anh nói mở cửa sổ nào, mở ở dưới.
0: No, mở mấy cái cửa phòng ngọn ra.
1: Mấy cửa phòng, okay. Em hiểu rồi. Dạ, mấy cửa phòng thôi. Dạ.
0: Tại vì cái thermostat là nó nằm ở ngay cái hallway.
1: Dạ.
0: Bây giờ cái phòng nào mình cũng đóng cửa lại, trong khi cái hallway nó không có máy lạnh.
1: Dạ, okay. Em hiểu.
0: Thành ra cái thermostat nó đọc hoài, nó lên cái này, nó chạy hoài. Thì mình xét 77, nó chạy hoài, không được 77. Mà trong khi trong mấy cái phòng đó thì nó lạnh muốn chết luôn. Là cái vấn đề nó là như vậy. Okay.
1: Anh Trường ơi, rất tiếc là bây giờ hết giờ rồi anh Trường ơi. Em cũng rất là muốn là tiếp tục là anh em mình cũng nói chuyện về cái máy lạnh, nhất là trong những cái tháng nóng này, mà bây giờ đã hết giờ rồi. Tức là mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường ơi.
0: Dạ.
1: Và Thùy Trang cũng xin lỗi quý vị vì đã có quý vị thính giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thì chương trình đã hết rồi. Thôi để hẹn lại quý vị trong cái lần sau nhé, thứ bảy lần sau vậy.
0: Dạ, thì tới đây chương trình cũng hết rồi, thì Trường cũng xin chào tạm biệt và xin chúc quý thính giả ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Nếu mà quý vị nào mà có lỡ cuộc mà không có gọi kịp thì có thể liên lạc với Trường.
1: Dạ.
0: Số phone là 713-366-6381.
1: Dạ vâng, và quý vị có thể gọi anh Trường offline nhé, để đặt câu hỏi với anh Trường là 713-366-6381. Và Thùy Trang cảm ơn anh Trường một lần nữa đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật vui và mát mẻ, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào anh Trường.
2: Bell. Care Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellevue Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellevue Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về nhân duyên của Ngài Mục Kiền Liên với Đức Phật trong những đời tiền kiếp. Và kỳ trước chúng ta có học qua về cái câu chuyện mà mỗi khi Đức Phật Ngài đi xa thì các hàng cư sĩ đến tịnh xá Kỳ Viên không thấy Phật, họ rất là muốn có một cái chỗ nơi, một cái gì đó đưa trưng cho Đức Phật để họ đến đảnh lễ, cúng dường những lúc mà Phật đi vắng. Và Ngài A Nan trình lên Phật những cái điều này. Và Đức Phật Ngài mới chuẩn y cho trồng một cái cây bồ đề trước tịnh xá Kỳ Viên, để những khi mà Ngài đi xa thì hàng Phật tử đến đảnh lễ cây bồ đề đó, nó biểu trưng cho sự giác ngộ của Ngài. Và sau khi được Đức Phật Ngài chuẩn y, Ngài A Nan thỉnh cầu Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để đến bồ đề đậu tràng, đem cái hạt giống bồ đề từ bồ đề đậu tràng đem về trồng trước cổng của tỉnh xá Kỳ Viên. Và sau khi trồng xong thì Đức Phật Ngài do lời thỉnh cầu của Ngài Nan mà nhập đại định trong một đêm. Và từ đó về sau, mỗi khi Đức Phật Ngài đi xa, tất cả hàng Phật tử, nhất là cư sĩ tại gia, đến tịnh xá Kỳ Viên là đảnh lễ cây Bồ Đề. Đó là biểu trưng cho sự giác ngộ của Phật. Và cây Bồ Đề đó được gọi là cây Bồ Đề của A Nan. Thì sau này Đức Phật Ngài cũng dạy đó, là không những trong hiện đời mà trong những đời quá khứ, Ngài A Nan cũng đã từng cung kính đảnh lễ cây Bồ Đề. Thì Ngài mới kể lại cái câu chuyện tiền kiếp, là có một cái vị vua tại vương quốc Kalinga, thì có hai người con trai. Thì sau khi mà nhà vua băng hà, thì người con trai cả lên làm vua, và người con trai út thì làm phó vương. Nhưng mà khi xưa có những nhà tiên tri, họ nói trước rằng là con trai của vị phó vương này sau này sẽ lên ngôi làm vua Chuẩn Lương Thánh Vương. Nên nghe như vậy đó, vị phó vương rất là cao ngạo. Biết được điều đó đó, thì nhà vua mới sai quan tể tướng định bắt nhốt vị phó vương này. Nhưng vì cái chỗ thân tín cho nên vị tể tướng này đó mới nói với vị phó vương nên tìm đường trốn đi để mới bảo toàn tánh mạng. Thì nghe như vậy đó, vị phó vương mới nói rằng ta sẽ đi, nhưng mà bây giờ ta sẽ cho ngươi biết có ba cái báu vật, làm một là chiếc nhẫn, hai là thanh kiếm, ba là một cái tấm thảm nhỏ. Đây là ba báu vật mà sau này đó, nếu mà con trai ta lớn lên, đưa chồng coi, ông phải đưa con ta lên làm ngôi vua. Thì nói xong á, vị phó vương này mới vào rừng để sống, để làm người ẩn sĩ. Và cũng đồng thời đó, có một vị quốc vương lân cận, có một cô công chúa rất là đẹp, và có những nhà tiên tri nói rằng cô công chúa này sau này cũng sẽ làm ẩn sĩ, và sau này cũng sẽ sinh ra một đứa con trai, và sau này sẽ làm vua Chuẩn Luân Thánh Vương. Cho nên nghe như vậy đó, thì các vị vua những xứ lân cận á, muốn đến cầu hôn với công chúa. Nhưng mà nhà vua thì sợ nếu gả cho một vị vua thì những ông vua khác sẽ khởi binh chiếm đánh xứ của ông ta. Nên cuối cùng á, thì ông ta đó, vị vua này cùng hoàng hậu, cùng của công chúa đó, mới bỏ tất cả đi vào rừng, sống đời sống ẩn sĩ. Nhưng cái nhân duyên là họ vào cái ngôi rừng và sống bên cạnh cái dòng sông của cái vị phó vương ẩn sĩ. Vị phó vương ẩn sĩ thì ở trên đầu nguồn, còn nhà vua, hoàng hậu và cô công chúa đó lập cái âm tranh ở dưới hạ nguồn của dòng sông đó đó. Thì một lần nọ đó, khi mà nhà vua hoàng hậu là vào rừng để mà tìm trái cây, hoa quả để đem về nấu ăn á. Thì cô công chúa là con gái ở lại trong mâm tranh, thì cô con gái mới do nhân duyên là mới đi dọc cái bờ sông từ hạ nguồn lên thượng nguồn và gặp được vị phó vương ẩn sĩ đó đó. Thì từ đó về sau hai người mới biết rằng họ thuộc dòng dõi quý tộc, rồi muốn làm vợ chồng. Và sau khi mà nhà vua hoàng hậu tức là cha mẹ tìm đau quả trái cây trở về, thấy con gái mình là cô công chúa với phó vương đó, thì cô công chúa là con gái mới kể lại sự tình, và cuối cùng là hai vị này chấp nhận, cha mẹ chấp nhận cho cô này lấy vị phó vương đó. Và một thời gian sau đó thì hai vợ chồng trẻ sinh ra một đứa con trai rất là khôn ngô tuấn tú. Thì một thời gian sau khi mà đứa bé đã lớn lên thành một chàng thanh niên á, thì vị phó vương mới nói rằng con đừng có ở ngôi rừng già buồn tẻ này, vì ta mới vừa xem thiên văn xem sao thấy nhà vua tức là đại vương của xứ này chính là bác của con, là anh của ta mới vừa qua đời, vậy con hãy mau đem ba cái bảo vật này đó, một chiếc nhẫn, một cái tấm thảm nhỏ và một thanh kiếm đó, đi về triều và tìm gặp vị tể tướng đưa cho ông ta những cái bảo vật này, thì ông ta sẽ đưa con lên làm vua. Thì nghe như vậy đó, chàng thanh niên này mới từ giã cha mẹ ông bà mình đi vào triều tìm đến gặp vị quan tể tướng đó, và đưa ra ba cái bảo vật chứng minh và nói rằng là tôi là con của phó vương Kalinga. Thì khi mà vị quan tể tướng đó thấy như vậy, thấy ba cái món bảo vật như vậy, và nhất là nhà vua mới vừa qua đời băng hà, cho nên ông tể tướng này mới báo tin cho cả hoàng cung triều thần, rồi đồn nhau đưa vị này, đưa chàng thanh niên này lên ngôi làm vua, và dạy cho vị vua trẻ này 10 cái pháp của một vị chuyển luân thánh vương. Và một ngày rằm, ngày trai giới đó, thì vì do cái phước báo của vị vua trẻ này đó, thì có xuất hiện một bánh xe báo và voi báo, ngựa báo, bảo châu và nữ vương báo, do cái phước báo của vị vua trẻ này mới được những cái châu báu như vậy. Rồi một lần nọ đó, vị vua trẻ này mới cởi một con voi trắng, con voi báo đó, đi đến cái núi Kailasa, nhưng mà phải đi qua rất là nhiều chặng đường, và nhất là phải đi ngang qua một cái vùng đất quay quanh cây đại bồ đề, ở chỗ nơi mà chư Phật thường ngồi thiền để thành Phật. Nhưng mà con vua báo nó không có thể nào qua được, mà nhà vua cứ thúc hoài nhưng voi không có vượt qua. Đi ngang qua cái khu vùng đất đó đó, thì thấy như vậy đó, vì quan tể tướng mới suy nghĩ không biết tại sao mà dẫu trên thế gian không có thể nào có cái dịp mà cản trở vô của vua được hết. Mà tại sao lại có sự này, con voi của vua không có dám đi ngang qua cái vùng nước này, khu vực xung quanh cây bồ đề lớn. Thì khi mà suy nghĩ như vậy đó, và bị tể tướng này mới suy nghĩ thêm, quán chiếu thêm ở đây dưới cội bồ đề này đó, chư Phật trong quá khứ đã đoạn trừ hết mọi tham dục của cõi trần, cho nên không có ai có thể vượt qua được cái vùng đất này, dù cho đó chính là vua trời Đế Thích đi nữa. Thì hiểu được như vậy đó, thì vị quan tể tướng này mới đến trình bày với vị vua trẻ những cái điều này, và xin nhà vua hãy xuống voi đi bộ. Nhưng mà vị vua này đó không có nghe lời vị quan tế tướng, mới dùng cái gậy thọc sâu vào bảo tượng với cái tâm là muốn thúc con bảo tượng này, con voi chúa này đó, con voi báo này phải cố gắng đi tiếp để vượt qua cái khu đất này, là chỗ nơi mà có cây bồ đề. Nhưng mà con voi này không có đủ sức lực, nên cuối cùng là voi thét lên, rồi không thể nào chịu đựng cái sự đau đớn do nhà vua dùng cây thúc, nên con voi chết ngay tại chỗ. Nhưng vua không có biết voi chết, cứ điềm nhiên mà ngồi trên lưng voi đó. Một lát sau đó, vị tể tướng mới biết được như vậy đó, mới nói với nhà vua là con voi chúa này đã chết rồi, xin thánh thượng ngự qua con voi khác. Thì nghe như vậy đó, nhà vua mới bước xuống con voi chết, và do cái phước báo của nhà vua cho nên có một con voi trắng khác xuất hiện trước nhà vua, rồi nhà vua cũng leo lên lưng của con voi đó ngồi. Sau khi mà nhà vua mới vừa bước xuống con voi trước đó, con voi đó nó ngã rằng là chết. Thấy như vậy đó, nên cuối cùng nhà vua không có dám thúc con voi thứ hai đi nữa, mà bước xuống rồi đi đến cây bồ đề đảnh lễ cây bồ đề đó. Và nhà vua cũng tán thán cái trí huệ của vị tể tướng. Nhưng mà quan tể tướng đó đó giữ cái tâm khiêm cung và hết lòng tán thán công đức của chư Phật, vì các ngài ngồi dưới cội bồ đề lớn đó mà thành Phật á. Thì nghe cái lời tán thán của quan tể tướng như vậy đối với công đức của chư Phật, cho nên nhà vua rất là hoan hỷ, nói ra lệnh cho quan quân và dân chúng đem nhiều vòng hoa thơm đến cúng dường vùng đất chung quanh cái cây bồ đề đó suốt 7 ngày đêm. Rồi sau khi mà làm lễ cúng dường trọng thể cây bồ đề lớn đó đó, thì nhà vua trẻ này đó đi vào cái khu rừng để tìm cha mẹ và ông bà mình, rồi rước họ về thành, về hoàng cung để sống. Từ đó về sau á, vị vua này đó thường chuyên hành bố thí và làm tròn bổn phận của một vị vua nhân từ. Và sau khi mà chết á, thì được tái sanh lên cõi trời thứ 33. Thì sau khi mà chấm dứt cái pháp thoại á, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng á, thời ấy đó A Nan chính là vị vua trẻ Kalinga, còn ta chính là vị quan tể tướng khi xưa. Kể qua câu chuyện này, Đức Phật Ngài cũng nhấn mạnh đây không phải lần đầu tiên mà A Nan cung kính đảnh lễ cúng dường cây Bồ đề, mà trong quá khứ đã từng làm những cái việc đó. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa Ngài A Nan và Đức Phật trong quá khứ. Trong câu chuyện này, Ngài A Nan vốn là vị vua trẻ Kalinga, còn tiền thân Đức Phật chính là vị bất sư đó đó. Đương nhiên đối với Ngài Bụt Kiền Liên, cái liên hệ giữa Ngài với Ngài A Nan và Đức Phật là xoay quanh cái việc mà Ngài A Nan thỉnh Ngài Bụt Kiền Liên dùng thần thông để mà thỉnh một hạt giống Bồ đề. Từ Bồ đề đậu tràng và đem đến trồng cái hạt giống Bồ đề đó trước cổng của Tịnh Xá Kỳ Viên. Đó là qua câu chuyện liên hệ đến cái việc mà Đức Phật chuẩn y Ngài A Nan trồng cây Bồ đề trước Tịnh Xá Kỳ Viên như vậy. Rồi qua một cái câu chuyện tiền thân khác nữa, nói về cái mối liên hệ giữa Ngài Bụt Kiền Liên và Đức Phật. Thì nói về câu chuyện tiền thân Đại Nhãn Tốc Hành số 476. Thì câu chuyện này cũng nằm trong bài kinh Kinh Thí Dụ Các Lực Sĩ. Đức Phật thuyết bài kinh này lúc Ngài ở Tịnh Xá Kỳ Viên. Thì lúc đó đó Đức Phật mới gọi các vị tỳ kheo và nói rằng giả sử có bốn vị thiền xã đứng ở bốn điểm trên một vòng tròn. Những vị này thiền xảo về nghề cung tên, bắn ra bốn mũi tên từ bốn điểm ta đứng ở chính giữa vòng tròn đó, mà bắt được những cái mũi tên đó trước khi chúng chạm xuống đất, theo cái các ông có phải là rất là nhanh nhẹn hay không. Thì cũng vậy đó, dẫu có chư thiên bay nhanh hơn cả mặt trời mặt trăng, cũng còn có cái nhanh hơn khác nữa. Đó chính là sự biến hoại của thân tứ đại đất nước gió lửa này. Cho nên các ông phải tinh cần tinh tấn mà tu tập. Và hai ngày sau đó đó, tăng chúng hội họp ở chánh pháp đường và nói về cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài dạy về cuộc đời là giả tạm, mong manh, yếu ớt. Thì khi mà nghe Chư Tăng bàn về lời Ngài dạy mấy ngày trước á, thì Đức Phật Ngài cũng nhấn mạnh lại, đúng rồi đó, do ta có cái trí huệ viên mãn cho nên mới dạy nhắc nhở khuyên tấn các ông như vậy, mới biết rằng là thân bốn đại đất nước gió lửa này đây là giả tạm, không thật có, nó yếu ớt. Và khi xưa lúc mà ta làm con chim nhạn vương, ta cũng dạy cho các con chim nhạn và người khác về cái cuộc đời vô thường, và thân bốn đại đất nước gió lửa này cũng là vô thường, cũng là giả tạm đó. Thì Nói như vậy xong á, Đức Phật Ngài mới kể về câu chuyện tiền kiếp. Đó, tiền kiếp của Ngài vốn sanh làm một con nhạn vương, con vua của 90.000 con chim nhạn, và một vua thành Ba La Nại đó. Một lần nọ khi thấy con chim nhạn vương này cùng 90.000 con chim nhạn khác bay trên bầu trời đó, mới thấy lạ và mới biết được cái khí chất vương giả của con chim nhạn vương, cho nên mới tìm cách kết bạn và dành hết tất cả những sự tôn vinh cao quý đến cho con chim nhạn vương đó đó. Đó. Thì một lần nọ trong đàn chim á, có một hai con nhận trẻ á, vì cái tâm kiêu ngạo mà phớt lờ cái lời cảnh báo của con chim nhạn vương, hai con chim nhạn trẻ này đó quyết định chạy đua với mặt trời đang mọc phía đông, rồi từ từ lặn phía tây, cho nên hai con chim nhạn nhỏ, nhạn trẻ này đó muốn trò tài, muốn chạy đua với mặt trời từ phía đông qua phía tây, nhưng mà trên bước đường bay vì không có đủ sức, cho nên hai con chim này kiệt sức, nhưng nhờ Bồ Tát tức là con chim nhạn vương á, kịp thời cứu thoát từng con một rồi đưa chúng trở về tổ an toàn. Nhờ thôi cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, để khi xong tôi sẽ trình bày tiếp. Nhờ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
11: Giang Hương Trinh Sơn giảng hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
12: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
11: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
12: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
11: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
12: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
11: Black Ginseng Honey Slice,
12: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
11: Black Ginseng Choco Crunch,
12: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
11: Black Ginseng Sugar Free Candy,
12: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
11: Black Ginseng Tea,
12: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
13: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
15: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
16: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
18: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

tục phần nhạc phim, chương trình hôm nay xin được nói về bài A Time for Us, nguyên là ca khúc What is a Youth, trong cuốn phim Romeo and Juliet năm 1968, được hai tác giả Lawrence Cusick và Edward Snyder đặt lời hát mới.

Qua các chương trình trước đây, quý thính giả đã nghe giới thiệu hoặc là ca khúc trong phim như Que Sera Sera, Never on Sunday, The Shadow of Your Smile, hoặc là một nhạc khúc trong phim được đặt lời hát, chẳng hạn bản Somewhere My Love. Tuy nhiên, riêng trường hợp của bản A Time for Us trong chương trình này thì hơi khác, bởi đây nguyên là một ca khúc trong phim nhưng sau đó được đặt lời hát mới. Càng khác hơn nữa khi ca khúc trong phim ấy được thu âm dưới hình thức hòa tấu và đứng số 1 ở Hoa Kỳ. Nó được mang tựa đề Love Themes from Romeo and Juliet, tức nhạc khúc chủ đề tình yêu trong phim Romeo and Juliet. Trong khi trên thực tế, trong soundtrack album của cuốn phim này gồm 9 ca khúc, nhạc khúc, không có bản nào được ghi là Love Theme cả. Giờ đây, xin được điểm qua một số ca khúc trong phim khác đã đoạt giải Oscar hoặc được lên top trong khoảng thời gian nói trên, những năm cuối của thập niên 1960. Đầu tiên là ca khúc Born Free trong cuốn phim có cùng tựa của Anh Quốc, kể về một câu chuyện có thật, Elsa the Lioness, một con sư tử mồ côi ở Kenya, được một cặp vợ chồng nuôi dưỡng cho tới khi khôn lớn rồi thả vào rừng. Tại giải Oscar năm 1967, phim Born Free được đề cử 2 giải cho nhạc phim và ca khúc trong phim và đoạt cả 2 giải. Born Free do nam ca sĩ Anh Matt Monro hát trong phim, sau đó đã được nhiều nam ca sĩ khác như Frank Sinatra, Andy Williams, Roger Williams thu đĩa và đều đạt thành công đáng kể.

sau Born Free là This Is My Song, một ca khúc của Charlie Chaplin viết cho cuốn phim A Countess from Hong Kong do ông thực hiện. A Countess from Hong Kong là một cuốn phim tình cảm hài kịch do Marlon Brando và Sophia Loren thủ vai chính, trong đó Charlie Chaplin đóng một vai rất phụ. Đây là cuốn phim màu duy nhất của Charlie Chaplin và cũng là cuốn phim sau cùng do ông sản xuất, viết kịch bản, đạo diễn và soạn nhạc phim, trong đó có ca khúc This Is My Song. Chủ đích của Charlie Chaplin khi viết ca khúc này là để Al Johnson trình bày. Al Johnson là một nghệ sĩ Mỹ gốc Nga đa tài nổi tiếng cùng thời và là bạn thân của Charlie Chaplin. Khi thực hiện cuốn phim A Countess from Hong Kong, Charlie Chaplin đã 78 tuổi và quên rằng người bạn ca sĩ của ông đã qua đời cách đó hơn 16 năm. Chỉ tới khi có người cho ông xem tấm hình chụp mộ bia của Al Johnson, ông mới nhớ ra. Vì không có Al Johnson hát, Charlie Chaplin quyết định sử dụng phần nhạc của This Is My Song trong cuốn phim, còn ca khúc thì ông tặng cho nữ danh ca Petula Clark, một nghệ sĩ gốc Anh lúc đó là láng giềng của ông ở Thụy Sĩ. Petula Clark sinh năm 1932, là một nữ danh ca có khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trước đây, chúng ta đã từng nhắc qua ca khúc Pháp Chariot, tựa tiếng Anh I Will Follow Him. Thế nhưng khi được Petula Clark cho xem lời hát, ai cũng chê This Is My Song quá lạc hậu, không ăn tiền với thính giả nhạc phổ thông hiện đại. Vì thế, Petula Clark phải cầu cứu nhà đặt lời hát Pierre Delano của Pháp, nhờ ông đặt lời hát khác bằng tiếng Pháp. Pierre Delano là nhạc sĩ viết lời hàng đầu của Pháp, tác giả của khoảng 5.000 ca khúc, trong đó có La Marisa, Dòng sông tuổi nhỏ do Sylvie Vartan thu đĩa và Nắng đã tắt do Nicoletta thu đĩa. This Is My Song được Pierre Delano đặt lời Pháp với tựa C'est Ma Chanson do Petula Clark thu đĩa đã đứng số 1 tại Pháp, số 3 tại Vương quốc Bỉ dùng nói tiếng Pháp. Tiếp theo, phiên bản tiếng Đức, tiếng Ý cũng đứng hạng 16 và 23 tại hai quốc gia này. Trước những thành công nói trên, Claude Wolff, người chồng kim ông bầu của Petula Clark, đã thuyết phục vợ thu đĩa nguyên tác lời Anh This Is My Song và đạt thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đứng hạng nhất tại Anh Quốc trong 2 tuần, Ái Nhĩ Lan 3 tuần, Úc 6 tuần, Nam Phi, Hòa Lan, Bỉ dùng nói tiếng Hòa Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba. Đứng thứ 3 tại Hoa Kỳ và đứng thứ 4 tại Gia Nã Đại.

qua năm 1967, The Graduate, một cuốn phim bi hài kịch, đã chinh phục cả khán giả yêu phim lẫn thính giả yêu nhạc. The Graduate, dựa theo cuốn tiểu thuyết có cùng tựa của Charles Webb, kể về một chàng sinh viên 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, bị Mrs. Robinson quyến rũ, nhưng sau đó lại yêu cô con gái của bà. The Graduate, với số thu kỷ lục 104.9 triệu Mỹ Kim, tương đương với 789 triệu Mỹ Kim ngày nay tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, không chỉ có công lăng xê nam diễn viên trẻ Dustin Hoffman, mà còn giới thiệu đôi song ca Simon and Garfunkel tới người yêu nhạc. Thực ra, lúc đó, Simon và Garfunkel đã được không ít người yêu nhạc ở Âu Mỹ biết tới qua những ca khúc độc đáo của họ như The Sound of Silence, Scarborough Fair, Dàn Thiên Lý Đã Xa. Tuy nhiên, sau khi The Graduate được phát hành, con số ấy đã gia tăng gấp bội, vì trong cuốn phim này, ngoài những ca khúc đã sẵn được yêu chuộng của Simon and Garfunkel, còn có bản Mrs. Robinson do Paul Simon mới sáng tác. Theo lời kể lại của Art Garfunkel, năm 1966 là năm bận rộn nhất của Simon and Garfunkel. Vì phải đi trình diễn liên tục, cho nên hai anh đã không thể thỏa mãn đơn đặt hàng 3 ca khúc cho cuốn phim The Graduate của đạo diễn Mike Nichols. Cuối cùng bị ông làm giữ, Paul Simon đã phải lấy bản Mrs. Roosevelt, một ca khúc mới sáng tác, sửa lời, đổi tựa thành Mrs. Robinson. Vì trước khi cuốn phim The Graduate được phát hành, ca khúc Mrs. Robinson do Simon and Garfunkel thu âm đã được một số đài phát thanh cho phát đi, cho nên trong giải Oscar 1968, Mrs. Robinson không hội đủ điều kiện là ca khúc mới tinh viết độc quyền cho một cuốn phim dự tranh giải Oscar cho ca khúc trong phim. Bù lại, Mrs. Robinson đã đứng số 1 trong danh sách Billboard Hot 100 tại Hoa Kỳ. Qua năm 1969, trở thành ca khúc rock đầu tiên đoạt giải Grammy cho đĩa nhạc trong năm, và tới năm 2004 được đứng hạng 6 trong danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất do Viện Phim ảnh Hoa Kỳ AFI bình chọn.

Cũng trong khoảng thời gian từ 1968 đến 1969, thính giả yêu nhạc ngoại quốc ở Sài Gòn đã được thưởng thức một ca khúc độc đáo, The Ballad of the Green Beret, Hành khúc của lính mũ xanh. Độc đáo bởi vì thứ nhất, đây là ca khúc quân đội duy nhất trong lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ lên vị trí số 1. Và thứ hai, đây là tác phẩm nghệ 68 đến 1969. Thính giả yêu nhạc ngoại quốc ở Sài Gòn đã được thưởng thức một ca khúc độc đáo, The Ballad of the Green Beret, Hành khúc của lính mũ xanh. Độc đáo bởi vì thứ nhất, đây là ca khúc quân đội duy nhất trong lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ lên vị trí số 1. Và thứ hai, đây là tác phẩm nghệ thuật

kỳ lúc bấy giờ. Tác giả của The Ballad of the Green Beret là trung sĩ nhất lực lượng đặc biệt Special Force Barry Sadler, đồng thời cũng là một ca nhạc sĩ quân đội, sáng tác vào năm 1966. Ca khúc này được ông viết để tưởng nhớ hạ sĩ lực lượng đặc biệt James Gabriel Jr. là quân nhân Mỹ gốc bản địa Hạ Quy Di đầu tiên hy sinh tại Việt Nam vào năm 1962. Lời hát của The Ballad of the Green Beret có sự đóng góp của văn sĩ Reuben Moore, tác giả cuốn sách The Green Beret, sau này được John Wayne thực hiện thành phim. Reuben Moore cũng là người giúp Barry Sadler ký một hợp đồng thu đĩa với hãng RCA. Đầu năm 1966, album The Ballad of the Green Beret gồm bản The Ballad of the Green Beret và 11 ca khúc khác được phát hành. Lập tức, ca khúc The Ballad of the Green Beret đã trở thành một hiện tượng ái quốc, đứng thứ nhất 5 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và 4 tuần liền trong bảng xếp hạng của tạp chí Cashbox. Tới cuối năm 1966, The Ballad of the Green Beret đứng thứ nhất cho cả năm trên Billboard và đứng thứ nhất đồng hạng trên tạp chí Cashbox cùng với bản California Dreaming của bang The Mamas and the Papas. Năm 1968, khi thực hiện phim The Green Berets, John Wayne đã đưa ca khúc The Ballad of the Green Berets vào phần nhạc phim. Và chỉ tới khi phim The Green Berets được chiếu tại Việt Nam, người yêu nhạc ở Sài Gòn mới biết tới ca khúc này.

Cũng trong khoảng thời gian nói trên, người yêu nhạc Âu Mỹ tại miền Nam Việt Nam được thưởng thức một ca khúc trong phim đoạt giải Oscar là bản Raindrops Keep Falling on My Head, được viết riêng cho cuốn phim Anh Chị Cao Bồi, Butch Cassidy and the Sundance Kid năm 1969, do Paul Newman, Robert Redford và Catherine Ross thủ vai chính. Raindrops Keep Falling on My Head do Burt Bacharach soạn nhạc và Hal David viết lời hát. Burt Bacharach sinh năm 1928, là một nhà soạn nhạc, viết ca khúc

sản xuất dĩa hát, ca sĩ và nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng của Hoa Kỳ. Riêng trong lĩnh vực soạn nhạc, ông được xem là một trong những tên tuổi quan trọng nhất của nền nhạc phổ thông trong thế kỷ 20. Ông đã đoạt 6 giải âm nhạc Grammy và 3 giải Oscar. Chỉ với cuốn phim Butch Cassidy and the Sundance Kid, Burt Bacharach đã đoạt 2 giải Oscar, một cho ca khúc trong phim Raindrop Keep Falling on My Head và nhạc phim. Raindrop Keep Falling on My Head do B.J. Thomas hát đã đứng số 1 trên các bảng xếp hạng ở Hoa Kỳ và nã đại Na Uy, và hiện nay đang đứng hạng 23 trong danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất do Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ AFI tuyển chọn.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bò
3: Riêu,
2: bò Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Công giáo ngày Chủ nhật hôm nay xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
2: Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên.
3: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục mái ấm gia đình và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.
1: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
4: Hào quang Thánh Phủ ôi vinh hiển, sáng làn quang huy thật chói người, rực rỡ khơi nguồn từ ánh sáng, hời ngày đem lại nét vui tươi.
5: Khắp cõi chờ mong Ngài xuất hiện, mặt trời công chính hãy bừng lên, tỏa muôn ánh sáng thần khí Chúa, rạng rỡ hồn con thật phỉ nguyền.
6: Lời con van vỉ dâng lên Chúa, Thánh Phụ toàn năng khấn rũ lòng, ân sủng cao dày tuôn đổ xuống, kẻo còn tội lỗi ắt hư vong.
7: Cuộc sống hiên ngang đầy can đảm, mưu thần trước quỷ biết phòng xa, khổ đau không để trồn chân bước, nẻo chính hằng theo bỏ lỗi trà.
4: Không ngừng bảo vệ luôn gìn giữ, thể xác tâm linh mãi vẹn toàn, đốt lửa cháy bừng tin cậy mến, tiểu trừ tà ý khỏi tâm can.
5: Cơm bánh nuôi con là thánh thể, ngày ngày uống nước mạch niềm tin, rượu ngon tiết độ thần khí Chúa, say ngất hồn thiêng mới đã thèm.
6: Đoan trang đức hạnh ngay từ sớm, tựa buổi ban mai dệt nắng hồng, lửa nóng tin yêu thành chính ngọ, tâm thần sẽ thoát cảnh hoàng hôn.
7: Ở thảm trên trời lên ngày mới, như mang hình ảnh Chúa bình minh, trọn vẹn ngôi lời trong Thánh Phụ, muôn đời hiền trì với Thánh Linh.
8: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Lại Quang Toản dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì ăn có mà mua thủa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, ăn về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng, có. Ngươi liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu trình bày ba dụ ngôn về nước trời. Dụ ngôn thứ nhất, kho báu chôn trong thửa ruộng. Dụ ngôn thứ hai, tìm được viên ngọc quý. Dụ ngôn thứ ba, chiếc lưới thả xuống biển. Trong ba dụ ngôn thứ nhất và thứ hai có chung cùng một quan điểm. Một khi người ta đã khám phá ra được điều quý báu nhất, họ sẽ sẵn sàng bán hết tất cả để sở hữu được kho tàng ấy. Xin được hỏi, ngay trong giây phút này, điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời của quý ông bà và anh chị em? Nếu thử hỏi một đứa bé độ khoảng 5 tuổi, con yêu thích điều gì nhất? Có lẽ cháu bé sẽ trả lời, con thích món đồ chơi này nhất, hoặc con thích món ăn này nhất. Nếu hỏi một bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học, có lẽ bạn trẻ đó sẽ trả lời là sự nghiệp, hoặc ước mơ tìm được người yêu như ý. Còn nếu hỏi một người lớn tuổi hơn một chút, rất có thể họ sẽ trả lời gia đình và sức khỏe là điều quan trọng hơn tất cả. Từng giai đoạn trong cuộc sống, con người có một góc nhìn khác nhau. Kinh nghiệm, đắng cay, mật ngọt cuộc đời sẽ hình thành một con người với cái nhìn khác biệt. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tất cả chúng ta hầu như có chung cùng một quan điểm như bài dụ ngôn hôm nay. Người ta chỉ hy sinh khi biết trân quý. Điển hình cụ thể, hãy nhìn vào đời sống gia đình, đặc biệt tình nghĩa vợ chồng. Trước khi đôi bạn trẻ yêu nhau, có một thời gian để tìm hiểu. Lúc đôi bên thương nhau, trân quý nhau, họ sẽ hy sinh tìm đủ mọi lý do để đến bên nhau. Nhiều lúc khi gặp mặt nhau, họ chỉ cần đi rảo bộ ở đường phố, nắm tay đi ra bãi biển, ngắm mặt trời lặn, nhìn chim hải âu bay lạ. Chỉ như vậy thôi, họ đã cảm thấy quá hạnh phúc. Cuộc đời có gì bằng khi được viên ngọc quý? Rồi đến ngày cưới, cô dâu và chú rể thốt lời thề hứa sẽ yêu thương nhau hết cuộc đời, lúc gian nan bận tật cũng như lúc mạnh khỏe. Lời hứa đó không chỉ nói cho qua loa, cũng không chỉ nói cho ngày cưới mà thôi. Nhưng mà lời nói đó gắn liền cả cuộc đời. Vậy thì điều gì đã giúp họ giữ được lời thề hứa trăm năm? Có phải vì cô vợ xinh đẹp, dễ thương, nấu ăn ngon nên người chồng mới chung thủy với lời thề hứa? Không phải như vậy đâu. Có đẹp cỡ nào rồi mai này cũng già đi, da nhăn nheo, bụng sẽ phì ra, mặc áo dài nhìn không còn mướt mắt nữa. Dễ thương đâu phải ngày nào cũng dễ thương. Có lúc hiền như chim bồ câu, có lúc thôi xin miễn bàn. Không phải ngày nào cũng nấu ăn ngon cả. Có ngày nấu canh mà tưởng như nấu chè. Đối với người vợ cũng vậy. Có phải người vợ giữ được lời hứa chung thủy vì ông chồng có ngoại hình bạn trai, phong độ, hiền lành, quảng đại? Không phải như vậy đâu. Ngoại hình và tính tình sẽ thay đổi theo năm tháng. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng cả. Không giống như bài toán có đáp án 1+1=2. Tình nghĩa vợ chồng không đơn giản như vậy. Cái lý do mà người ta có thể giữ được lời thề hứa trăm năm cũng chỉ vì đôi bên còn trân quý nhau. Khi đôi bên thật sự còn trân quý nhau, người vợ sẵn sàng rút về hậu trường, âm thầm hy sinh, chăm sóc cho chồng và con cái. Mỗi ngày vui vẻ, nấu cơm cho gia đình, mặc dù đôi khi còn phải đi làm vất vả ở ngoài. Khi còn trân quý nhau, người chồng không ngại thức đêm chăm sóc cho vợ lúc ốm đau, không ngại đường xa khi vợ nhờ chồng đi mua một tô phở hoặc một ly cà phê. Tất cả những hy sinh ấy không phải là gánh nặng, mà là một cử chỉ và biểu hiện của tình yêu, một tình yêu trân quý nhau. Tuy nhiên, lúc đôi bên không còn quý trọng nhau nữa, chỉ cần nhìn mặt người đó đã thấy khó chịu, thấy cái bóng dáng của người đó thôi, thấy ăn cơm mất ngon. Cũng chính vì vậy, chỉ cần một lời nói nhỏ không vừa ý sẽ đưa đến nguyên nhân cãi vã nhau. Không những chỉ cãi vã qua loa, nhưng còn làm lớn chuyện. Vì vậy, một việc hy sinh rất nhỏ giờ đây trở nên một quả tạ ngàn cân đè nặng trên vai. Cũng chính vì vậy, ta thấy có nhiều đôi vợ chồng tưởng chừng họ có tất cả, nhà lớn, ở khu sang trọng, lái xe hơn 100.000 đô la, tiền xài không hết, nhưng rốt cuộc họ lại bỏ nhau, chia tay. Điều đó cho ta hay tình yêu chết đi không phải vì thiếu của cải, nhưng mà tình yêu chết đi khi người ta không còn nhìn thấy giá trị của nhau nữa. Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ trong bài dụ ngôn hôm nay. Có phải yêu mến Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời không? Có phải đức tin và giáo hội là viên ngọc quý không? Nếu ta không trân quý đức tin và lời Chúa như viên ngọc quý, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy đi tham dự thánh lễ là một cực hình, chẳng thấy gì phấn khởi. Cầu nguyện là điều mất thời gian, vô bổ, rất nhàm chán. Phục vụ nhà Chúa và tha nhân trở nên điều thừa thãi, chỉ mang đến vất vả và phiền toái. Ngược lại, nếu Thiên Chúa là kho báu của đời mình, mọi hy sinh trở nên đầy ý nghĩa. Ta sẽ cảm nghiệm được đi tham dự thánh lễ là hồng ân, cũng giống như được đến tham dự đám cưới của người thân yêu. Cầu nguyện là giây phút được gặp gỡ Thiên Chúa, tâm sự, nói chuyện với người mình yêu. Phục vụ nhà Chúa là dịp ta đến với người anh chị em trong giáo xứ, cùng một tinh thần, cùng một niềm tin, cùng một chí hướng, làm sáng danh Thiên Chúa. Ta cảm thấy hạnh phúc lắm, chứ không phải là một việc phải làm. Vậy hôm nay tự hỏi, ta đã tìm được viên ngọc quý nơi Thiên Chúa chưa? Đối với Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, chị Thánh đã tìm được viên ngọc quý trong bí tích thánh thể. Trong dịp rước lễ lần đầu, chị Thánh kể rằng chị cảm thấy Chúa Giê-xu thánh thể ở rất gần. Chị cảm tưởng giống như một sự kết hợp hoàn toàn giữa Chúa Giê-xu và linh hồn chị. Trong khoảnh khắc ấy, có một niềm vui nội tâm mà không có ngôn ngữ nào trên trần gian có thể diễn tả được. Đối với thánh nữ, đó như là một chút thiên đàng trên trần thế. Niềm vui thiên đàng là gì? Thiên đàng là được ở với đấng mình yêu và được đấng đó yêu mình. Quý ông bà và anh chị em cứ thử nghĩ, một người đi cư ngụ ở nơi xa đất khách quê người, bao nhiêu năm bây giờ mới được trở về thăm cha mẹ, thăm anh chị em, hoặc một người chồng đi công tác lâu ngày được về nhà ôm vợ và ôm con cái. Khoảnh khắc đó, hạnh phúc là chừng nào? Hạnh phúc không phải vì căn nhà to lớn, nhưng mà hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu và người đó thương yêu mình. Trong cuộc đời, có điều gì hạnh phúc hơn khi biết Thiên Chúa luôn yêu thương ta? Ước chi hôm nay, hãy nắm lấy viên ngọc quý qua Chúa Giê-xu Thánh Thể, một viên ngọc mà Thiên Chúa ban tặng con người. Hãy nhớ trong cuộc đời, nếu ta có Thiên Chúa, thì ta có tất cả. Nếu thiếu vắng bóng dáng của Thiên Chúa, ta sẽ trở nên một người nghèo túng nhất thế gian này. Hãy trân quý viên ngọc quý mà Thiên Chúa đang ban tặng cho mỗi người chúng ta. Đó là bí tích thánh thể.

Điều quý nhất trên đời. Có hai người lái buôn và cũng là hai người bạn thân quyết chí lên đường đi tìm cho kỳ được điều quý giá nhất trên trần gian này. Mỗi người ra đi một ngã và thề thốt sẽ gặp lại nhau sau khi đã tìm được điều quý giá nhất ấy. Người thứ nhất lặn lội đi tìm cho kỳ được viên ngọc mà ông cho là quý giá nhất trên trần gian này. Ông băng rừng, vượt biển và không bỏ sót thành phố, làng mạc nào mà không ghé qua. Bất cứ nơi nào có bán đá quý, ông đều tìm tới. Cuối cùng, ông mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc mà ông cho là quý giá nhất trần gian. Ông trở lại quê hương và chờ đợi người bạn của ông. Nhiều năm trôi qua mà người bạn của ông vẫn biệt vô âm tín. Thì ra, điều ông đi tìm kiếm không phải là vàng bạc, châu báu, mà là chính Chúa. Ông đi khắp nơi để thọ giáo những bậc thánh hiền. Ông cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm gặp được Chúa. Ngày nọ, ông đến ngồi thẫn thờ bên một dòng sông, nhìn dòng nước trôi lững lờ. Ông bỗng thấy một con vịt mẹ và một đàn con đang bơi lội. Đàn vịt con tinh nghịch, cứ muốn rời mẹ để đi kiếm ăn riêng. Đi tìm con này đến con nọ, con vịt mẹ cứ phải lặn lội đi tìm đàn con mà không hề tỏ dấu giận dữ hay gắt gỏng. Nhìn thấy cảnh vịt mẹ cứ mãi đi tìm con như thế, người đàn ông mỉm cười và đứng dậy trở về quê hương. Vừa gặp nhau, người bạn đã tìm được viên ngọc quý mới buột miệng hỏi trước: "Cho tôi xem thử điều quý giá nhất mà anh đã tìm được. Tôi nghĩ đó phải là điều tuyệt diệu, bởi vì gương mặt anh dường như đang nở nụ cười mãn nguyện chưa từng thấy." Con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập hân hoan trả lời: "Tôi đã đi tìm Chúa và cuối cùng tôi đã khám phá ra rằng chính Ngài là đấng đi tìm tôi." Kính thưa quý thánh giả, có con vịt mẹ đi tìm con không biết mỏi mệt, có lời loan báo của sứ thần cho các mục tử trong đêm Giáng sinh, có ánh sao lạ dẫn đường chỉ lối cho các nhà đạo sĩ, có trăm phương nghìn cách, qua đó Thiên Chúa không ngừng đi tìm con người và ngỏ lời với con người. Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm và ra dấu cho con người. Ngài ra dấu cho chúng ta qua muôn kỳ công trong vũ trụ. Ngài ra dấu cho chúng ta qua những khám phá kỳ diệu của con người. Ngài ra dấu cho chúng ta qua những thiện chí thực thi tình người của chính con người. Bao nhiêu vẻ đẹp là bấy nhiêu những vì sao dẫn đường chỉ lối cho con người. Nhưng Thiên Chúa không dẫn đường chỉ lối bằng những ánh sao lạ. Ngài còn mời gọi chúng ta bằng những tiếng gọi âm thầm. Có tiếng gọi âm thầm của buổi bình minh, của chiều tà, của những đêm không trăng sao. Có tiếng gọi âm thầm của một nụ cười vừa hé mở. Có tiếng gọi âm thầm của tiếng khóc câm lặng. Có tiếng gọi âm thầm của những mất mát đổ vỡ. Mỗi một khoảnh khắc qua đi là một tiếng gọi âm thầm. Phải, Ngài đang có mặt trong từng phút giây của cuộc sống chúng ta. Bởi vì tên của Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodukme@gmail.com. báo đức mẹ@gmail.com.

0: Tiếp theo đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Giáo hội Châu Á, Văn phòng Giáo sĩ FABC đẩy mạnh đào tạo linh mục trước những thách đố mới. Tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, viết tắt là FABC, diễn ra ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Udumala Bala, Chủ tịch Văn phòng Giáo sĩ FABC, đã trình bày báo cáo về công tác đào tạo linh mục trong 22 năm qua. Được thành lập năm 2004, Văn phòng Giáo sĩ FABC đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và chương trình đào tạo dành cho các giám mục, linh mục và các nhà đào tạo chủng sinh. Nội dung đào tạo tập trung vào việc phát triển nhân bản, căn tính linh mục, đồng hành với các linh mục gặp khó khăn, đời sống độc thân, bảo vệ người dễ bị tổn thương và sứ mạng truyền giáo. Sau đại dịch COVID-19, văn phòng đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần hiệp hành, đổi mới việc đào tạo tại chủng viện và công tác bảo vệ trẻ em, người dễ bị tổn thương. Năm 2025, các giám đốc đại chủng viện trên toàn châu Á đã cùng xây dựng bộ tài liệu đào tạo chung dựa trên văn kiện FABC 50. Trong thời gian tới, FABC sẽ mở rộng hợp tác với nhiều văn phòng chuyên trách để phát triển các chương trình đào tạo về thần học và mục vụ, đồng thời trang bị cho các linh mục khả năng đối diện với những vấn đề mới như sinh thái học, trí tuệ nhân tạo và văn hóa kỹ thuật số, góp phần xây dựng một giáo hội hiệp thông, gần gũi và truyền giáo tại châu Á. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha khích lệ các bề trên giọng Nam Hoa Kỳ sống hiệp nhất và thăng tiến đời sống cộng đoàn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ các tham dự viên đại hội diễn ra tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 vừa qua. Trong thư, Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã ban trong suốt 7 thập kỷ qua, đồng thời mời gọi các bề trên tiếp tục trở nên chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực của Đức Kitô trong đời sống cộng đoàn, cũng như sứ vụ tông đồ, dắt đến chủ đề đại hội, nên một trong Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn hôm nay. Đức Thánh Cha khẳng định đời sống cộng đoàn không chỉ là nền tảng của đời sống thánh hiến, mà còn là nơi giúp mỗi tu sĩ nên thánh và kính múc sức mạnh cho sứ mạng loan báo tin mừng. Ngài đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội trong việc thúc đẩy đối thoại, nâng đỡ các nhà lãnh đạo dòng tu và củng cố chứng tá công khai của đời sống thánh hiến tại Hoa Kỳ. Kích thư, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng những ngày gặp gỡ, cầu nguyện và phân định sẽ giúp các hội dòng ngày càng đào sâu tình hiệp thông huynh đệ, để tiếp tục trở thành dấu chỉ xứng động của sự hiện diện Chúa Kitô giữa lòng giáo hội và thế giới.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Mái ấm gia đình với linh mục Anthony Đào Quang Chính.
1: Quang Tuyến, Mai Vân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình Mái ấm gia đình lại đến với quý thính giả qua sự hướng dẫn của linh mục Anthony Đào Quang Chính. Chúng con xin kính chào cha, kính chào thầy Tuyến và kính chào chị Mai Vân.
2: Con kính chào cha Anthony Đào Quang Chính, chị Mai Vân, chị Mai Quỳnh cùng toàn thể khán thính giả của chương trình Mái ấm gia đình.
3: Em xin kính chào thầy Sáu Tuyến, kính chào chị Mai Vân, chị Mai Quỳnh và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
1: Dạ thưa cha, trong những chương trình lần trước thì chúng ta biết là giới trẻ thay đổi rất là nhiều, giới trung niên và cũng như là giới lão thành của chúng ta cũng thay đổi rất là nhiều. Vậy thì không biết là Catholic là đạo Công giáo của chúng ta có thay đổi không thưa cha?
3: Thế giới Công giáo cũng thay đổi rất là nhiều. Người ta dùng những từ là thế giới Công giáo.
1: Dạ, thế giới Công
3: tức
1: giáo
3: là cái Catholic World, tiếng Mỹ họ dùng như vậy khá phổ thông thời nay. Mặc dù là gọi là thế giới Công giáo, người ta tưởng là chỉ là những nước mà Âu Châu,
1: yeah,
3: tức là những nước mà gọi là Kitô giáo nhiều, như thể là nước ở bên Pháp, nước ở bên Tây Ban Nha, nước Đức ấy, thì là tuy là về thuộc về anh em gọi là Tin Lành đấy, mà cũng thay đổi nhiều lắm, không có còn được giống như ngày xưa nữa, thì không biết là tốt hơn hay là dở hơn thì sẽ tùy theo những người phân định đấy. Thế ở trong Công giáo chẳng hạn này, thì khi mà có Công đồng Vatican thứ hai chấm dứt vào khoảng năm 1965 đó, thì đã có rất nhiều hệ thống Công giáo tốt. Người sáng lập là người rất là tốt, ngài là bề trên tổng quyền của dòng Chúa Thánh Thần, rồi Đạo Đức làm tổng giám mục. Ngài nói rằng là những cái thay đổi này nó nguy hiểm và nó không hợp ý Chúa Thánh Thần. Thế thì ngài lập ra cái giáo hội gọi là Công giáo lưu truyền hay là Công giáo bảo truyền, và người ta coi ngài như thể là người là giáo hoàng vậy đó. À, thì đấy chúng ta thấy như vậy. Rồi cũng có thời gian gần đây cũng có nhiều giáo phái Công giáo tốt, chúng ta nhớ như thế này, không phải chỉ là Công giáo đi cách mà Công giáo tốt. Thì đấy là thế giới Công giáo nhìn chung là như thế. Rồi còn các quốc gia mà đã từng là một thời Kitô hữu, một thời Kitô giáo cũng thay đổi rất là nhiều. Thế bây giờ chúng ta để ý xem là những cái, ngay cả Việt Nam mình nhé, không phải một nước Thiên Chúa giáo, số người Công giáo ở Việt Nam mình khoảng độ từ 7-8% thôi, không có nhiều. Tuy nhiên con số này số nhỏ nhưng mà rất là mạnh, mà người ta nói rằng là trong số các tôn giáo thì có lẽ Công giáo ở Việt Nam mạnh nhất. Chúng ta thì người sẽ không đồng ý và nói rằng là ô chỉ có 7-8% mạnh cái gì. Trong khi đó thì một cách thành thật là anh em bên Phật giáo, rồi bên Lão giáo, rồi bên Khổng giáo, gọi là Khổng Phật Lão đó, có thể lên tới 80%. Thì tại sao không có nói là phần trăm lớn mới là mạnh, phần trăm nhỏ tại sao gọi là mạnh? Mạnh là như thế này. Công giáo tuy chỉ có cộng lại khoảng độ 8% là cùng, thế nhưng họ, đó là những người thực sự là được theo đúng tiêu chuẩn đó, thì là có rửa tội, có ghi danh ở trong một nhà xứ nào đó, mà có sinh hoạt thường xuyên, thì như vậy mới được gọi là Công giáo. Tức là theo luật lệ của Thánh Kinh và đồng thời theo luật lệ của giáo hội hiện hữu. Và giáo hội hiện hữu đó, giáo hội đang sinh hoạt đó, là dưới quyền của Đức Giáo Hoàng. Cho nên nếu mà còn dưới quyền Đức Giáo Hoàng, còn dưới quyền giám mục, còn dưới quyền linh mục, thì mới được coi là Công giáo. Riêng anh em Khổng Phật Lão, tức là Khổng Lão, Khổng Tử, rất là nhẹ nhàng. Mình chỉ có thể theo triết lý của Phật giáo, của Khổng giáo, của Khổng Tử. Nhưng mà mình không cần phải đi nhà chùa hay là đi đền thờ gì hết. Rõ ràng chúng ta cũng không có thấy cái chùa chiền nào của Khổng giáo cả. Tuy cái tinh thần Khổng giáo thì rất là nhiều. Thờ trời chẳng hạn, đạo hiếu chẳng hạn, chữ hiếu đó, là chữ hiếu đó. Ngay cả anh em bên Phật giáo cũng vậy. Phật giáo thì các cái tông môn khác nhau nhiều lắm, rất là nhiều chứ không có giống nhau. Thế nhưng mà mình không đi chùa này, mình đi chùa khác cũng được, và đâu có chùa nào bắt mình phải ghi danh đâu. Bên Công giáo thì là trước khi mình ghi danh thì hỏi là đã rửa tội chưa, và bên anh em Phật giáo thì đâu cần hỏi là rửa tội rồi hay chưa, hay là phải trên đầu có cái 9 nốt điểm hương đi rồi hay chưa, không không có đòi hỏi cái đó. Cho nên từ cái chùa này sang chùa kia là cũng không có buộc phải đi vào ngày rằm, ngày mùng 1 bắt buộc cái gì như bên Công giáo. Thế thì tuy là đông đông nhưng mà cái lề luật đó thì tương đối là uyển chuyển. Uyển chuyển theo anh nghĩa rằng là mình có thể là mình sẽ giải thích cái luật lệ đó theo ý của mình nhiều hơn là bên Công giáo. Công giáo thì có gọi là giáo luật, luật lệ giáo hội, giáo luật thì không có thay đổi được nhiều và gần như là không thay đổi được đấy. Người ta thấy đầu tiên như thế này này, những cái văn hóa Kitô giáo ở các nước từng là Kitô giáo thuần thành bây giờ cũng đã thay đổi rất là nhiều, và người ta phân biệt rất rõ đâu là văn hóa Kitô giáo và đâu là tôn giáo. Cái văn hóa Kitô giáo thì có thể là ở bên Âu Mỹ chẳng hạn thì người ta rất là trọng kính các linh mục, trọng kính các sơ, đó là cái văn hóa Kitô giáo thôi. Tuy nhiên không có bắt buộc phải là trọng kính các linh mục, đó chỉ là một cái của người ta thích như vậy, người ta muốn bày tỏ cái sự yêu mến của người ta với những người mà đi tu đi trong linh mục như thế. Chứ còn bảo mà luật lệ là phải thế này phải thế kia thì không có. Những người, những quốc gia đó mà hồi xưa là quốc gia Tin Lành đó thì lại càng không có luật lệ rõ rệt hơn nữa, vì họ không có tin vào bí tích truyền chức thánh. Cho nên bên anh Tin Lành là không có chức giám mục, không có chức giáo hoàng, cũng không có chức linh mục luôn. Ai chỉ là một người được rửa tội rồi là lên làm trưởng lão hay là lên làm mục sư, học một lớp số lớp và là mục sư vậy thôi, vẫn sống đời gia đình tất cả vậy. Thì cái sự thay đổi giữa gọi là cái văn hóa Kitô giáo và cái đạo Kitô giáo đã phân biệt rất là nhiều. Thứ hai đó, người ta thấy là trong các cái thế giới Kitô giáo, Công giáo đó là ảnh hưởng của cá nhân, ảnh hưởng của cá nhân tăng càng ngày càng mạnh hơn là ảnh hưởng của cộng đoàn. Và ngay cả trong kinh phụng vụ cũng đã thấy rõ như vậy. Tức thể là tôi tin kính, hay là mình đã đầu tiên chẳng hạn, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi, tức là cái cá nhân của mình, đi song song với lại tôi tin kính một Thiên Chúa. Cách đây mười mấy năm có thể gọi là chúng tôi, chúng con tin kính, chúng tôi tin kính một Thiên Chúa. We believe in one God. Cách đây mấy chục năm, bây giờ là I believe in one God. Nó đi song đôi cùng với lại tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. I confess to Almighty God. Thế thì chính cái sự cảm hứng của cá nhân như vậy đó và cái cảm hứng của cộng đồng như vậy đó đã bắt đầu thay đổi nhiều, không còn như trước nữa. Và cái thay đổi của cá nhân đó càng ngày càng thay thế thay đổi của cộng đồng. Tức là hồi trước đó thì cộng đồng là cái giá trị quan trọng, bây giờ đó, cá nhân là giá trị quan trọng. Cộng đồng có thể là quyết định như thế này nhưng mà cá nhân tôi sẽ theo hướng đi của riêng tôi như vậy. Thì người ta thấy rằng là trong thế giới và trong giáo hội Công giáo đó, cái nhu cầu của cá nhân càng ngày càng mạnh lên. Cái điểm thứ ba nữa đó, chính vì cái cá nhân càng ngày càng mạnh lên đó, thì thêm một cái điểm quan trọng nữa là cái nền luân lý tạo ra khác biệt rất là nhiều, giải thích tùy theo cá nhân, luân lý giải thích tùy theo cá nhân. Và chính vì vậy nó đưa ra cái gọi là cái trung dung chủ nghĩa. Trung dung chủ nghĩa nghĩa là gì? Không có cực đoan. Thì có thể là ngày xưa đó, bởi vì chịu ảnh hưởng của các cha Tây Ban Nha đi truyền giáo đó, thì nó nói rằng là thiên đàng hỏa ngục, tốt thì lên thiên đàng, dở thì xuống hỏa ngục. Bây giờ thì người ta bảo chứ chưa hẳn thiên đàng, chưa hẳn hỏa ngục, bởi vì có thể một người thánh thiện vô cùng, thánh thiện vô cùng tức là đạo đức thiên đàng chứ gì, nhưng mà trong lòng nó đầu đầy những sự ác nghiệt, những sự chua cay, những sự khó chịu, những sự trong đầu này. Thế thì bây giờ người đó lên thiên đàng hay người đó xuống hỏa ngục? Chẳng nghĩa là cái đầu thì lên thiên đàng nhưng mà trái tim số hạ gục à, thì không có rõ, bây giờ không có rõ nữa, gọi là relativism, cái chủ nghĩa mà nó thế nào cũng được, thế nào cũng được. Cái chủ nghĩa này này càng ngày nó càng mạnh lên và ảnh hưởng tới người trẻ rất là nhiều. Người trẻ họ sẽ không có tin vào cái của thần quyền dạy công giáo dạy thế này thế kia nữa, họ thấy rằng là ô đạo nào cũng là đạo, tại sao tôi phải là đạo công giáo? Ngay từ đầu họ đặt cái vấn đề lên như vậy. Tại sao chỉ có mình công giáo nói rằng là không đi lễ ngày chủ nhật là tôn trọng, mọi đạo khác đều tôn thờ Chúa, đâu có đạo nào nói rằng là không đi lễ ngày chủ nhật là tôn trọng đâu. Có cái đạo nào bắt phải đi xưng tội đâu, trừ công giáo. Trừ công giáo. Và vị linh mục đó, ông cha đó, chưa chắc ông ấy đã đạo đức hơn tôi. Tại sao tôi lại phải đi xưng tội với lại vị linh mục đó, mặc dù là trong Thánh Kinh nói rằng là ta ban quyền tha tội cho ai người ta được tha. Nhưng mà đấy là Chúa nói với cái ban quyền cho một mình Thánh Phêrô khi mà nói về những cái vấn đề liên quan tới Thiên Chúa, như thể là một Chúa ba ngôi hay là về thần học hay kia, chứ còn đâu có phải là nói về xưng tội mà tội riêng, tội cá nhân, tội của mình thì mình thôi. Cái này là các cha là cũng không có cái quyền để mà tới cái bức Chúa mà cho ban phép tha tội rộng rãi như vậy. Đấy là người ta điều tra ra thêm, thì ta nói thế này này, trong 4 thế kỷ đầu đó không có bí tích giải tội, trong 4 thế kỷ đầu không có bí tích giải tội, chỉ vì sau mới có thôi. 4 thế kỷ đầu chỉ có bí tích rửa tội, và 1 năm 1 lần đó, thì có phần thống hối, tức là tha hết tội trong năm đó, chỉ có 1 lần và mình có thể nói với Chúa. Về sau đó thì từ thế kỷ thứ 5 trở đi đó, người ta mới thấy rằng là à, xưng tội thì khác mà rửa tội thì khác. Do đó một số người thì theo cái trào lưu như vậy, cái chủ thuyết như vậy. Đấy là cái vấn đề gọi là giữa cái tương đối chủ nghĩa và cái luân lý, cảm thấy là bị không có rõ rệt. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Francisco đó, khi mà còn sống đó, thì ngài nói thế này này, ngài nói về vấn đề phá thai đó, vấn đề rất lễ đó, thì nói rằng là xin các cha hãy nhớ cho như thế này này, luân lý bây giờ đó nó không còn chỉ là trắng và đen, mà nó có những cái số, một số phần đó là gray, nâu nâu, xám xám, chứ không phải là trắng và đen như trước nữa. Trước chỉ là trắng không có tội, đen chẳng có tội, bây giờ nó hẳn là thế này, hẳn là thế kia. Thế thì người ta mới từ cái nhận xét đó thì tôi mới nói thế này này, như vậy đó là cũng không hẳn là trong giới tính của con người ta chỉ có nam và nữ, và còn có thể những người gọi là hơi cong cong,
1: LGBT.
3: không có thẳng nữa, mà cũng không có phải là quẹo mà hơi cong cong thôi, hơi cong cong thôi. Thì người ta đã thêm cái phần nghiên cứu thêm là cái phần hơi cong cong này này là cái phần Chúa ban, trời ban. Thì có những người, nhiều lần chúng ta nói những lần trước rồi đó, có những người mà mới sinh ra chỉ được khoảng 4 5 tuổi, họ đã biết là họ thích người cùng phái, họ đã biết họ thích người cùng phái. Thế thì bây giờ mình nói rằng là tại thế này hay tại thế kia, ngay cả trong sách Thánh Kinh, bây giờ tất cả mọi người chúng ta này thử xem, chắc hơi khó nhớ rồi, sách Thánh Kinh đó, ngay trong sách Sáng Thế Ký, tức là sách đầu tiên của của Thiên Chúa giáo, của Công giáo đó, sách Sáng Thế Ký đoạn 19 của sách Genesis, Sáng Thế Ký đã kể tới cái việc là ở thành Sodoma. À, nếu mà chúng ta nghĩ Sodoma thì là mình nhớ ra câu chuyện gì liền rồi. Sodoma thì trong thành đó có một cái ông kia, ông cũng tốt lành lắm, tên là ông Lot. Ông Lot thì có bà vợ, vì sao bà biến thành đá đó. Chuyện biến thành đá thì mình cũng không có chắc đúng hay không. À, nó khổ cái bây giờ là trong cái tôn giáo đó, không ai dám bảo đảm chắc hay không chắc, thì nó cứ thế này, cứ thế kia đó. Thì gia đình ông Lot này cũng tương đối là tốt lành. Nhưng mà cả cái thành đó, người ta nói là cả cái thành đó là đều là những người hơi cong cong một tí, trừ gia đình ông Lot. Thì có 2 thiên thần xuống thăm ông Lot, nói chuyện với ông Lot để mà nói rằng là thôi thì di cư chỗ khác đi, ở chỗ này không có được vì ông Lot này cũng tương đối là tốt lành. Nhưng mà cả cái thành đó, người ta nói là cả cái thành đó là đều là những người hơi cong cong một tí, trừ gia đình ông Lot. Thì có 2 thiên thần xuống thăm ông Lot, nói chuyện với ông Lot để mà nói rằng là

0: gốc khác của LGBTQ là thiên thần, tức là không
1: Hãy
0: là nam không là nữ. Thì
1: subscribe.
0: hai cái vị này trông đẹp lắm, rất là xinh xắn, rất là đẹp. Thì một số người bảo là nhiều người trong thành chắc là phải khá khá nó mới đứng ở chỗ cửa nó chờ, để mà hết mà hai người này này mà đi ra đó thì nó sẽ bắt ra một cái chỗ nào đó, vì đây là khách mà, nó bắt được một chỗ nào đó để nó làm những cái chuyện bậy bạ để cho dễ hiểu. Thì ông Lót ông ấy trông thấy ông biết ngay, ông bảo chứ không khá rồi. Ông ấy ra ông ấy nói như thế này, mình nghe thấy thảm thương vô cùng. Ông nói như vậy: "Này anh em ơi, tôi còn hai đứa con gái chưa có chồng. Hãy mang hai đứa con gái của tôi đi. Muốn làm gì đó thì làm. Nhưng mà xin hãy đừng có làm hại hai người khách của tôi. Vì hai người khách của tôi đó mất mặt tôi." Tức là ông Lót ông hy sinh đến cái mức như vậy đó. Tuy nhiên bọn này nó bảo chứ con của ông thì kiện con ông chứ. Tao đâu có thích con gái đâu. Hai đứa con gái ra thì như không. Tóm lại là như không. Hai cô con gái này chả làm được cái gì cả, tại vì cái gió kia nó không có nhận. Cuối cùng thì thiên thần thấy là bảo chứ cái bọn này nó đứng chờ trực thế này, thế biến nó thành mù mắt. Mù mắt thì đâu có thấy nữa. Nhưng mà trong thánh kinh đề về mới thế thảm này. Nó bị mù mắt rồi nhá. Mà nó vẫn cứ lần mò tường nó đi vào. Để mới tới với hai cái người thiên thần đó. Tức là không phải cứ mở mắt nó có tội đâu, nhắm mắt cũng có tội. Mà rồi nhắm mắt mà nó còn đi lò mò, lò nhò mò như vậy nữa. Thì thiên thần mới phạt mấy cái đám này. Rồi cuối cùng thì mới nói với lại ông Lót là hãy bỏ tất cả đi đi, đừng có ở lại đây nữa, nguy hiểm lắm. Ông Lót mới nói với lại các con rể của ông ấy đấy, ông bảo cho thôi bỏ đi. Con rể nó, ôi trời, cả thành phố lớn thế này sao mà chết được. Nó không chịu đi. Rồi ông ấy đi, bà vợ đi, bỏ hết gia sản, bỏ hết của cải lại. Thì đi ra khỏi thành phố đó. Thì bà vợ bà ấy vừa cái thương tiếc mấy người con cháu là một, cũng thương tiếc của cải nữa, ngoái cổ lại. Và thiên thần trước đó đã nói là đi thì thôi đừng có ngoái cổ lại, có nghĩa là gì, đừng có nhớ tới quá khứ, nhìn tới tương lai. Thì khi bà ngoái cổ lại như vậy, bà ấy biến thành cái tảng đá. Thì cái đó là chỉ là câu chuyện thêm chi tiết vào cho nó thê thảm thôi. Việt Nam mình thì cũng có Hòn Vọng Phu đấy, mới chờ chồng lâu quá để biến thành Hòn Vọng Phu. Thì bên này là ông Lót, bà Lót bà ấy ngoái cổ lại nhìn cái quê hương cũ của mình biến thành cục đá. Cái chuyện này thì chẳng ai phải tin. Tuy nhiên ông này, ông Lót, ông mới đi thoát được thành phố đó, vô thành phố khác. Cho nên chúng ta mới có chuyện là hỏa thiêu thành Sodoma. Đấy là câu chuyện như thế. Vậy thì từ ở trong Thánh Kinh ấy, cách đây cả bao nhiêu ngàn năm đã có chuyện này rồi. Trắng đen không có rõ nhé. Thế thì bây giờ không biết đích xác là trong sách Sáng Thế Ký cơ mà. Tức là sáng đầu tiên của Thiên Chúa Giáo. Nói về việc tạo dựng con người. Một cái từ đầu đã có. Thế thì người ta bảo chứ nó không phải là mới. Không phải là mới thì không có đổ lỗi cho xã hội được. Mà có thể là chính tại cái hoàn cảnh nó như thế xảy ra. Thì đấy là cái luân lý nó đã thay đổi nhiều. Và mỗi người đã cách nghĩa luân lý theo cái kiểu của mình. Chứ không có cách nghĩa theo một giáo hội từ trước tới giờ. Nói thế này, nói thế kia được. Cái kế tiếp nữa đó là những người đi học bây giờ đó không còn đi học giáo lý thuộc lòng như ngày xưa nữa. Và họ chỉ học theo những gì họ hiểu biết, họ nhớ. Nếu mà các vị nào mà làm việc ở nhà xứ Hoa Kỳ đó, và người Việt Nam mình cũng vậy, người Mỹ cũng vậy, hay là về nhà hỏi mấy đứa bé của mình đó, con nít nhà mình đó, con nít nhà mình đó, thì bảo tiếng Việt đó, hãy đọc đọc Đức Chúa Trời có 10 điều răn, thì đọc trôi chảy lắm. Rồi bảo chứ ai có thể nói được đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn bằng tiếng Mỹ hay không? Tôi biết là có 10 điều răn, nhưng mà bảo kể ra là thứ nhất thế này, thứ hai thế này, thứ ba thế này, thứ tư thứ năm, để cho nó trôi chảy vần với nhau đó, thì không có. Cho nên đến chỗ này đấy, thì tôi mới bảo là quả tình là cũng cảm ơn với các ngài truyền giáo đầu tiên của Tây Ban Nha đó, đến sang Việt Nam mình. Vì chính các ngài đó là những người mà nghĩ ra 10 điều răn, dạy cho người khác học và thuộc lòng dễ nhớ. Còn tôi chưa thấy nước Mỹ nào, nước Pháp cũng vậy, mà có 10 điều răn mà nó trôi chảy.
1: Có vần phải không? Thì cho
0: Có
1: như
0: vần
1: là
0: không
1: bài
0: có,
1: thơ đó.
0: ở bài thơ không có, ở Mỹ là không có
1: Đó,
0: đấy.
1: nó là tiếng Việt của mình á.
0: Việt Nam mình thì là thơ đấy, nó rất là trôi chảy, rất là trôi chảy và ngắn, và ngắn. Còn của Mỹ đấy, chuyên thể là ta là Thiên Chúa, chỉ có mình ta, và ta là lớn mà ngươi

0: phải luôn luôn kính thờ vì không còn ai đứng bên cạnh ta, phải tôn thờ danh ta. Thì ở bên Công giáo Việt Nam mình ấy, thì chỉ nói là phải tôn kính danh Đức Chúa Trời, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Có một đoạn mà thấy đầy đủ ý nghĩa, còn kia nó dài lắm, sao nó nhớ. Thì đấy là chúng ta biết được là cái văn hóa căn bản để mà học thuộc ấy thì không có, cái văn hóa để mà hiểu biết thì có, nhưng mà nó không có chiều sâu. Tức là hiểu biết cộc quạc như thể là lúc có lúc không, lúc có lúc không, rồi không cách nghĩa nữa. Về tới nhà đó, cách nghĩa gì giờ? Bao nhiêu người chúng ta, các anh chị thì có thể là khác, nhưng mà còn những gia đình họ về thì đi làm vất vả quá, bố mẹ không có giờ với nhau nữa, làm sao mà còn cách nghĩa về Thánh Kinh.
1: Học vẹt thôi thì cha
0: Học về thì
1: học
0: là Việt
1: vẹt
0: Nam mình,
1: dạ
0: là Việt Nam mình. Nhưng mà Mỹ thì nó còn tệ hơn là nó không có vẹt nữa.
1: nó vẹt xong mà còn
0: Nó
1: không
0: chẳng đọc
1: hiểu
0: gì hết,
1: nữa
0: nó chẳng đọc gì hết đấy. Rồi là mang sách về nhà thì cũng vì vậy thôi. Thì đấy là cái thay đổi nhiều này. Rồi cái cuối cùng đó là thay đổi trong Công giáo đó, trong Thiên Chúa giáo đó, Công giáo đó, là người ta không có tin vào các cái giáo điều giáo dục của Công giáo nữa. Trước đây đó thì nó là giáo hội thánh, mẹ giáo hội. Bây giờ ta bảo chị mẹ giáo hội cũng chẳng thánh gì, đủ mọi thứ tội, đủ mọi thứ này, đủ mọi thứ kia cả. À, nhiều người còn nói đùa bảo chữ ở xa Roma thì thấy Roma đó là một thành trì vĩ đại, tới gần Roma thì thấy rằng Roma cũng chẳng khác gì thành phố Sài Gòn của mình, chắc không có sai đâu, chắc không có sai đâu. Thế thì cái sự tôn thờ của một cái institution, cái cơ cấu đó nó không còn nữa. Và khi người ta không có tin vào cơ cấu thì người ta sẽ không có tin vào những người cầm đầu cơ cấu nữa. Cái ngày xưa Đức Giáo Hoàng nói thì là mình tin, mình hay nói Đức Giáo Hoàng dạy rằng, dạy rằng, dạy rằng. Bây giờ thì không có cái chuyện dạy rằng nữa, thì bây giờ không có trò gọi là the Pope taught. Đức Giáo Hoàng đã dạy mà the Pope said, Giáo Hoàng nói thôi. Thì càng nó sẽ càng không có tin nữa. Rồi còn ông cha xứ chẳng hạn, muốn đi giảng ở nhà thờ, thích thì là đồng ý. Ồ, cha giảng hay thiệt đấy, đúng là tâm lý, nói đâu ra đó. Không thích cha thì bảo chứ cha học hành chưa đến nơi đến chốn, tiêu chuẩn nào đến nơi đến chốn, thế nào đến nơi đến chốn. Cha để không thích tôi lái xe sang cha bên cạnh, cha để ông thích hơn, hợp với mình hơn. Thế thì đây tức là không có niềm tin vào cái cơ cấu của giáo hội nữa, nó thay đổi như vậy.
1: Vâng, mình sẽ tiếp tục vào lần tới thưa cha. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Mái ấm gia đình tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc ý kiến xây dựng, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng 562-988-7997. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục An Tu Đi Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa, thế giới này thay đổi, ngay cả xã hội Công giáo chúng con cũng thay đổi, ngay cả gia đình chúng con cũng thay đổi, và người chúng con cũng thay đổi. Nhưng chúng con biết rằng Chúa không thay đổi. Chúng con biết rằng ơn cứu chuộc của Chúa không thay đổi. Chúng con biết rằng tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng con không thay đổi. Xin cho chúng con tìm ra hướng đi nào mang Chúa đến với anh chị em và mang Chúa đến với chính chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tìm ra phương cách nào để chúng con áp dụng khi mang Chúa là đấng trường tồn và đấng vĩnh cửu đến cho thế giới thay đổi này. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị
1: Và
0: em.
1: ở cùng cha.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em.
1: Amen.
0: Chúc anh chị em được.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bà
6: Riêu,
5: bà Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
6: Giây phút đó, Ngọc Thanh Điện vốn trang nghiêm kính cẩn, giờ pháp bảo bay lượn, di quang tung hoành, tiếng oành oành lòng trời rát tai. Giữa cơn hỗn loạn, thừa lúc chúng cao thủ trưởng lão Thanh Vân Môn cầm chân ngăn chặn đợt sóng công kích của cao thủ ma giáo, Thủy Nguyệt lãnh đám đệ tử trẻ đưa các vị đại sư bị trọng thương của Thiên Âm Tự vào hậu trường. Đạo Huyền Chân Nhân cũng bước ra phía sau, nhưng cước bộ lại ẩn ẩn hiện hiện có vẻ loạn choạng. Điền Bất Dịch đang giao thủ thấy vậy, trong lòng không khỏi tư lự, mục quang quét một vòng, xích diễm tiên kiếm trong tay bức thoái người của ma giáo trước mặt, phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo mặt mày nhợt nhạt đang cùng các trưởng lão ngăn chặn địch nhân, nói gấp: ở đây không cần đến các ngươi, các ngươi lập tức theo hộ tống trưởng môn chân nhân đi. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ giật mình, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Điền Bất Dịch không dám cãi lệnh. Mà hồi nãy thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đột nhiên làm phản, đối với đám lòng thủ phong đệ tử mà nói, không khác gì trời đang trong lành chợt có sét đánh ngang tai, ủ rũ rối loạn từ sớm, giờ vội nghe lời theo đỡ Đạo Huyền Chân Nhân. Nhìn theo thân ảnh của bọn họ, Tô Như tác chiến kề bên nhíu mày, tìm cơ hội thoát thân ra, phóng người đến bên Tống đại nhân và Điền Linh Nhi, thấp giọng: Thương Tùng sư bá của các ngươi thình lình làm phản, các môn hạ đệ tử của lão cũng không biết có đáng tin không, các ngươi cũng nên đi theo canh chừng giùm trưởng môn chân nhân. Tống đại nhân và Điền Linh Nhi hoảng kinh, liền hội ý lập tức chạy theo. Tô Như đang định xoay mình lại, chợt khóe mắt bắt gặp bên ngoài trường đại chiến long trời lở đất huyên náo này, Trường Tiểu Phàm, tiểu đồ đệ hồi nãy còn là mục tiêu của toàn trường, giờ phút này lại không có ai để mắt tới hắn đang đứng ở đó. Mục quang không biết vì sao cứ vọng nhìn phía tiền phương của ma giáo, trơ trơ bất động. Bà ta nhíu mày, trong lòng bà kỳ thực cũng như Điền Bất Dịch, căn bản không tin tiểu đồ đệ lại là nội gian của ma giáo. Chợt nhớ tới Trường Tiểu Phàm công lực non kém, liền phóng tới bên hắn, vỗ vai hắn. Trường Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại nhìn. Tô Như đột nhiên hoảng kinh trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Trường Tiểu Phàm giăng đầy những tia máu li ti, tuy thần thái xem có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy một thứ cảm giác hung sát kỳ dị. Nhưng hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, Tô Như làm sao còn có thể nghĩ ngợi gì thêm, vội nói: "Tiểu Phàm, ở đây quá nguy hiểm, con cũng đi theo đại sư huynh của con và Linh Nhi trước đi." Trương Tiểu Phàm phảng phất bàng hoàng, được sư nương, người từ nhỏ đã yêu thương bao bọc mình, quan tâm tới, chung quy hắn cũng gật đầu, liền xoay người chạy về phía hậu đường. Tô Như yên tâm, liền phóng mình lên, gia nhập vào chiến đoàn càng lúc càng thảm liệt. Giữa những tiếng nổ long trời lở đất, giữa những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, Trương Tiểu Phàm chạy vào hậu đường, đuổi theo Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi, rồi cũng bắt kịp bọn Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, mấy người vây quanh Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bọn họ, gật đầu nhẹ nhẹ. Nhưng Mục Quang lúc nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, không khỏi mất tự chủ, dừng lại một chút, rồi lại xoay đi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng không biết cảm thấy ra sao, nhưng thiêu hỏa côn cứ nắm chặt trong tay, bây giờ lại thấp thoáng có những làn sóng thanh quang. Đầu óc bất chợt cảm thấy mơ hồ choáng váng. Từng luồng sát khí phảng phất như có những cổ linh khí hung hãn xông thẳng vào não hắn. Không nhịn được, tưởng tượng thấy hơi máu. Chỉ vì trước mắt ai ai cũng tâm tình trầm trọng, căn bản không có một ai chú ý đến bộ dạng kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Một hồi sau, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, lại nói với Đạo Huyền Chân Nhân: "Là sư phụ kêu con và Văn Mẫn sư tỷ đến đây." Đạo Huyền Chân Nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhưng cũng không nói gì, vẫn bước tới trước. Bọn họ còn chưa đi được xa, liền nghe tiếng oành oành như tiếng sét đánh trên Ngọc Thanh Điện sau lưng. Mấy đạo hào quang như cột núi xung thiên, không ngờ đã xung phá đỉnh nóc của Ngọc Thanh Điện, bắn thẳng lên trời. Biết bao nhiêu tiếng thét thảm thương chen nhau vang lên, cũng không biết là ai đã mất mạng. Mọi người thất sắc, không hỏi cũng biết được trận quyết chiến kịch liệt trên Ngọc Thanh Điện tàn khốc đến mức nào, không khỏi lo lắng cho bọn sư trưởng đồng môn. Đạo Huyền Chân Nhân đờ đẫn nhìn, sắc mặt khẩn trương bạnh lại, chợt phất đạo bào bước dài tới trước. Chúng đệ tử trẻ theo sau ông ta, chỉ thấy nhân vật mà hằng ngày bọn họ kính ngưỡng như thiên thần, giờ phút này thân người vẫn cao to thẳng đứng như bình nhật, nhưng đạo bào xanh đậm đã bị máu tươi nhuộm thành một màu máu đen như xúc mục kinh tâm. Thậm chí chỗ vết thương bị Thương Tùng đạo nhân ám toán cũng hiện rõ mồn một. Thật không biết Đạo Huyền Chân Nhân làm sao có thể chịu được vết thương nặng như vậy, không ngờ còn có thể đi đứng được. Đoàn người đi xuyên qua hậu đường. Trong đám đệ tử trẻ, không có ai là trưởng môn đệ tử, cũng không có ai đã từng đi tới đây. Chỉ biết riêu riếu đi theo Đạo Huyền Chân Nhân, đi xuyên qua đường, qua viện. Rồi thì tiếng huyên náo trên Ngọc Thanh Điện cũng dần dần cách xa. Đoàn người xuyên khỏi hậu đường của Ngọc Thanh Điện, lại hướng về phía hậu sơn của Thông Thiên Phong mà đi. Đạo Huyền Chân Nhân đi trước, mọi người theo sát sau lưng ông ta, cảnh giác nhìn quanh. Tuy hiện giờ đại bộ phận giáo đồ ma giáo đang đi công đả phía trước núi, nhưng ai biết được, không chừng cũng có kẻ đã được Thương Tùng đạo nhân dẫn tới hậu sơn. Trương Tiểu Phàm đi sau hết, song nhãn thoáng nhuốm đỏ, mặt không chút biểu tình, nhưng tận sâu trong nội tâm lại như biển động sóng gào, hoang mang vì đại nạn Thanh Vân Môn, lại đang nôn xót về mối huyết cừu năm xưa. Trong ký ức của chàng, hung thủ năm xưa giết sạch thôn dân Thảo Miếu Thôn là ai tuy còn chưa gặp, nhưng chàng mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày đó liền nghĩ đến hắc y nhân thần bí hung ác kia. cứ theo tình hình hôm nay mà nhìn, hầu như rõ ràng chính là Thương Tùng đạo nhân. Năm xưa ở Thảo Thiếu Môn, tuy còn hai đứa trẻ côi cút, nhưng nhìn thấy đấu pháp động thủ của Hắc Y Nhân với Phổ Trí lại chỉ có Trương Tiểu Phàm. Hôm nay vừa có thể xác định được, cừu hận bao năm nay cuồn cuộn phủ ngập tim hắn. Hai đại hung khí Phệ Huyết Châu và Thiêu Hỏa Côn bị hung niệm hận ý của chủ nhân kích động, bao nhiêu lệ khí chôn giấu lâu nay nhất thời cũng bốc lên, ảnh hưởng ngược trở lại Trương Tiểu Phàm. Nếu là ngày thường, đừng nói gì tới đạo hạnh của Đạo Huyền Chân Nhân, ngay cả là Điền Bất Dịch cũng đã sớm có thể phát hiện Trương Tiểu Phàm có gì kỳ lạ. Nhưng giờ phút này còn ai có

Nhưng giờ phút này còn ai có tâm tư để quan sát hắn? Nào ai có biết tên đệ tử nhỏ nhoi của Thanh Vân Môn không ngờ đang đứng giữa thời khắc trọng yếu, tinh thần kích động cực độ như ngàn người giao chiến. Một chút không cẩn trọng, sợ rằng liền bị nhiễm thấm lệ khí thâm trầm của Vệ Huyết Nhiếp Hồn, vạn kiếp không hồi phục được. Quả nhiên, sự thật đã chứng minh sự lo lắng của bọn Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt không phải là vô cớ. Con đường nhỏ hậu sơn Thông Thiên Phong tuy vắng lặng, nhưng chưa đi bao xa, hai bên liền xông ra một đám giáo đồ ma giáo. Bọn Tề Hạo liền xông tới trước đón đỡ. Đạo Huyền chân nhân chỉ liếc nhìn mấy lượt, cũng không để ý nữa, vẫn một mực bước tới. Lần này tấn công Thanh Vân Môn, phe ma giáo quả thật đã kéo róc tinh anh tới. Đám giáo đồ xuất hiện ở đây, không ngờ đạo hạnh không yếu kém chút nào. Bọn Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ không thể nào thu thập được chúng nhanh gọn được. Chỉ là lúc đó lại không có ai dám hỏi ông ta. Qua một hồi lâu, vèo một tiếng, hai bên không ngờ lại xông ra một đám giáo chúng ma giáo. Tống Đại Nhân và Văn Mẫn, Điền Linh Nhi ở lại ngăn cản. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cũng muốn tham gia. Tống Đại Nhân vội la: "Bọn ta ba người đủ rồi, các ngươi mau đi bảo vệ trưởng môn chân nhân." Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm cũng dừng lại. Trương Tiểu Phàm không nói tiếng nào. Lâm Kinh Vũ lại ngước đầu nhìn Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn lại, chợt thừ người, thần sắc trên mặt tựa hồ rúng động, phản phất như ý trời xảo hợp. Hai người còn đi theo, không ngờ lại chính là hai cô nhi Thảo Miếu Thôn năm nào. Qua khỏi chỗ này là đến thánh địa của Thanh Vân Sơn, Huyễn Nguyệt Động Phủ. Ta phải đi vào. Các người ở đây canh chừng, không để bất kỳ một tên ma giáo nào xông vào. Còn đường kia ăn thông với tổ sư Từ Đường, các người... Lâm Kinh Vũ thần sắc kiên nghị, mạnh mẽ gật đầu nói lớn: "Trưởng môn an tâm." Đạo Huyền chân nhân nhìn gã, nhưng một quang liền lạc lên thanh Trảm Long kiếm trong tay gã. Thấy ánh bích quang của Trảm Long kiếm lưu chuyển trên mặt đất xanh thẳm ánh núi, phảng phất cũng đang khát vọng nhìn thấy gì đó. Gã thiếu niên này ngập tràn vẻ kiên định và kích động, thấp thoáng có. Đạo Huyền chân nhân chợt xoay mình, nhìn con đường đi đến tổ sư Từ Đường, lại không nói gì, xoay sang con đường bên kia, bỏ đi thẳng. Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo Đạo Huyền chân nhân biến mất trên con đường nhỏ, rồi mới xoay người lại. Đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng tựa như có gì khó yên, cả hơi thở cũng nặng nề đi mấy phần. Cũng không trách được, giờ này Thanh Vân Môn đột ngột gặp đại nạn. Thương Tùng đạo nhân mà gã luôn luôn coi như cha, không ngờ bỗng nhiên tạo phản, làm sao mà không khiến cho gã rúng động thân hồn được. Trương Tiểu Phàm chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Thanh Điện dưới núi xa xa, lại chỉ thấy rừng rậm đen ngòm, cả đỉnh điện cũng không thấy. Nhưng trên con đường thông tới tổ sư Từ Đường, đằng sau rừng cây thấp thoáng có dáng dấp phòng ốc, ẩn ước có tiếng chuông đỉnh. Từ chiến trường cực độ khẩn trương, đột nhiên đi đến một địa phương cực kỳ tĩnh lặng như thế này, hai người bọn họ nhất thời chưa thích ứng mấy. Lâm Kinh Vũ hổn hển hít một hơi dài, từ từ trấn định hơi thở của mình, thanh bình trở lại. Đột nhiên, từ đằng trước núi truyền tới một tiếng gầm dữ như long ngâm, còn cách khá xa, tiếng vọng không ngờ vẫn truyền đến như bài sơn đảo hải. Đất trời vì vậy mà biến đổi cả sắc màu. Hai người đều giật mình. Lâm Kinh Vũ phản ứng trước, mừng rỡ thốt: "Là Linh Tôn!" Trương Tiểu Phàm cũng nghe thấy, quả nhiên là tiếng gầm của Thủy Kỳ Lân, hiển nhiên là linh thú ngàn năm trấn thủ hộ vệ

0: Thanh Vân Sơn, chung quy đã bị kinh động mà xuất thủ. Nhưng do đó mà cũng không khó gì tưởng tượng được Thanh Vân Môn tình huống hiện giờ đã kịch liệt đến mức nào. Bọn họ hai người tâm tư rối như tơ vò, đang đứng ở đó đợi đạo Huyền Chân Nhân. Nhưng thời gian bình tĩnh của bọn họ không được lâu, chợt có tiếng bước chân vang lên. Hai người thất kinh, trong lòng cứ mong là bọn Tề Hạo đến nơi. Nếu không, không ngờ trời già cũng chống lại Thanh Vân Môn. Sau một hồi, xuất hiện là năm giáo đồ ma giáo. Người cầm đầu không ngờ chính là kẻ giả mạo Thượng Quan Sách hồi nãy ám toán Phổ Hoằng Đại Sư. Thấy bọn họ đứng đó, liền cười hung ác xông tới. Có kẻ dương mắt nhìn sau lưng bọn họ. Lâm Trường hai người thất sắc. Lâm Kinh Vũ trong đầu suy đoán, xem năm tên này không phải là Tây Vừa, đừng nói gì tới thu thập bọn chúng. Có thể địch lại năm người bọn chúng hợp lực hay không đã là một vấn đề rồi. Nhưng Huyễn Nguyệt Động Phủ sau lưng đạo Huyền Chân Nhân hồi nãy đi vào, lại vô luận là sao cũng không thể để bọn chúng tiến vào. Đắn đo xong, chợt quyết chí bước tới trước, thấp giọng nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, ta dẫn dụ bọn chúng sang bên kia, người ở lại canh ở đây." Trương Tiểu Phàm thừ người, còn chưa đồng ý, Lâm Kinh Vũ đã xông tới. Trảm Long kiếm hóa thành một luồng bích quang, quét về phía năm hắc y nhân, thần thế mạnh bạo. Bọn Thượng Quan Sách nhíu mày thất kinh, sắc mặt liền ngưng trọng, tựa hồ không ngờ được tên đệ tử nhỏ nhoi trong Thanh Vân Môn này đạo hạnh lại cao như vậy. Lập tức bao vây thành vòng tròn, chừa lại Thượng Quan Sách giả lược trận, đồng thời chú ý động tĩnh của Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ cùng bọn họ giao thủ mấy hồi, quả nhiên đám giáo đồ ma giáo đạo hạnh không tệ. Ba người trong số cũng chỉ kém gã một chút, nhưng người kia tu hành lại tương đương cỡ gã. Bốn người vây công, gã lập tức lọt vào thế hạ phong. Lâm Kinh Vũ nhíu mày, không ham chiến, lập tức thoát thân hướng về phía con đường bên kia. Thượng Quan Sách giả hơi trầm ngâm, liền dẫn ba người đuổi theo, chỉ lưu lại một hắc y nhân đứng yên tại chỗ với Trương Tiểu Phàm. Hắc y nhân đó cười lạnh một tiếng, xoay sang phía Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy thiếu niên kia hiện giờ phảng phất đang nghe ngóng gì đó, từ từ ngẩng đầu dậy. Xuất hiện trước mặt hắc y nhân, không ngờ lại là một đôi mắt đỏ máu, tràn ngập lệ khí hung bạo. Trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng của Thanh Vân Sơn, đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Chim chóc kinh hoàng bay vụt lên. Xa xa, thấp thoáng lại truyền tới tiếng gầm giận dữ của Thủy Kỳ Lân, vang dội giữa đất trời. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn động trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vinh Cổ và được Nghi Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

quý thính giả đang lắng nghe làn sóng của Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu. Vân Trang kính chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật nhiều năng lượng, an lành và luôn giữ vững nhịp đập chủ động trước mọi chuyển động của đời sống xã hội quanh chúng ta. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống quanh ta vốn được dệt nên từ những mảng màu đối lập, có sự khắt khe của luật pháp, sự cẩn trọng trong tiêu dùng, áp lực của định hướng giáo dục, những biến chuyển của giao thông đô thị, cho đến cả những gợn sóng chính trị mang tính nguyên tắc. Hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng điểm qua 5 tiêu điểm báo chí nổi bật vừa qua từ Houston để cùng lắng nghe, chiêm nghiệm và cập nhật cho gia đình mình. Thưa quý vị, thông tin gây chú ý mạnh mẽ nhất tại tiểu bang Texas hôm nay là việc tòa phúc thẩm Texas vừa hủy bỏ lệnh cấm hoạt động đối với cô Maria Rosas, một mụ đỡ tại khu vực Houston, từng bị văn phòng tổng trưởng lý Ken Patton cáo buộc vi phạm luật cấm phá thai của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng tiểu bang đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào ngoài một email vô danh để đóng cửa các phòng khám của cô. Dù cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn và những thiệt hại về sinh kế là vô cùng to lớn, phán quyết này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự cân bằng giữa thượng tôn pháp luật và việc bảo vệ quyền chăm sóc y tế cơ bản của người dân. Nó cho thấy tầm quan trọng của tính minh bạch và chứng cứ trong các chính sách y tế cộng đồng. Chuyển sang một thông tin trực tiếp gắn liền với căn bếp của mỗi gia đình. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phát lệnh thu hồi các lô trứng gà do công ty Midwest Poultry Service cung cấp, vốn được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị Kroger và Brookshire Grocery ở Texas do lo ngại rủi ro nhiễm khuẩn Salmonella. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, quả trứng là thực phẩm thân thuộc hàng ngày. Sự việc này là lời nhắc nhở để sự cẩn trọng trong sinh hoạt gia đình. Quý vị hãy kiểm tra nhãn mác nguồn gốc thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình để bảo vệ sức khỏe cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Về mảng giáo dục, chủ đề luôn được cộng đồng người Việt chúng ta ưu tiên hàng đầu. Một bài phân tích chuyên sâu vừa được tổng hợp, đó là danh sách tổng hợp các trường tư thục có mức học phí vừa phải tại khu vực Greater Houston cho năm học 2026. Thưa quý vị, chuẩn bị hành trang tri thức cho con luôn là tâm nguyện lớn nhất của các bậc cha mẹ. Giữa bối cảnh bão giá và chi phí sinh hoạt leo thang, việc tìm kiếm một môi trường giáo dục chất lượng, rèn luyện nhân cách tốt nhưng vẫn nằm trong tầm khả năng tài chính của gia đình là một bài toán chiến lược đầy nhân văn. Quý vị phụ huynh có thể tham khảo thêm các tùy chọn này để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho con em chúng mình. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Texas, Hội đồng Quản trị Dallas Area Corporate Transit đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Nathaniel Ford giữ chức vụ CEO mới với tỷ lệ là 9-4, bất chấp những ý kiến trái chiều về lịch sử quản lý ngân sách của ông tại Florida, cũng như làn sóng lo ngại rút lui khỏi hệ thống từ một số thành phố thành viên. Giao thông công cộng chính là mạch máu kết nối các đô thị lớn. Sự kiện này thể hiện sự chuyển mình và những bài toán quản trị phức tạp của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc cân bằng giữa ngân sách thuế của người dân và chất lượng dịch vụ di chuyển hàng ngày. Ở quy mô toàn quốc thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện vừa lên tiếng yêu cầu cơ quan giám sát Bộ Tài chính điều tra làm rõ nguyên nhân rời đi đột ngột của một luật sư cấp cao thuộc Sở Thuế vụ IRS, người được cho là đã phản đối các can thiệp chính trị vào quá trình kiểm toán thuế của người dân. Câu chuyện xuất phát từ những nguyên tắc minh bạch tài chính có từ thời hậu Watergate. Nó chạm đến niềm tin của công chúng vào tính trung lập của hệ thống thuế, nơi mà mọi người dân và doanh nghiệp đều mong muốn sự công bằng, không bị chi phối bởi chương trình nghị sự chính trị. Thưa quý vị, nhìn lại những tin tức trong ngày, từ góc bếp gia đình, mái trường của con,
cho đến những quyết định pháp lý và thể chế lớn. Tất cả đều đang xen dệt nên một nhịp sống sinh động và đa chiều của chúng ta tại Hoa Kỳ. Nhận biết để chủ động, hiểu biết để sống an yên, đó chính là thông điệp mà Sắc Màu Cuộc Sống luôn muốn gửi đến quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng thả lỏng tâm trí, nhâm nhi một tách trà ấm và tiếp tục lắng nghe những giai điệu, những câu chuyện nghệ thuật lắng động ngay sau đây trong chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Quý vị thân mến, thành phố Houston của chúng ta không chỉ nhộn nhịp bởi nhịp sống công nghiệp hay là sự phát triển năng động, mà nơi đây còn là một trái tim nghệ thuật vô cùng bao la, đầy sắc màu sáng tạo. Dù quý vị là người yêu thích sự tĩnh lặng của hội họa, muốn hòa mình vào các tác phẩm tương tác công cộng hiện đại hay đang tìm kiếm những giây phút thư giãn nhộn nhịp cùng gia đình, Houston luôn có những góc không gian tuyệt vời dành riêng cho quý vị. Hôm nay thì xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc đang diễn ra ngay tại không gian sống của chúng ta. Mở đầu hành trình văn hóa hôm nay, xin mời quý vị ghé thăm một không gian nghệ thuật đầy lắng động. Danh họa người Mỹ C. Crumpley nổi tiếng thế giới với phong cách nét vẽ phóng khoáng, tự do như những dòng thơ viết tay. Triển lãm The Gift of Drawing mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về hành trình sáng tạo cả đời của ông thông qua các tác phẩm phác thảo trên giấy, nơi những cảm xúc nguyên bản và sự tinh tế nhất của người nghệ sĩ được bộc lộ trọn vẹn. Địa điểm tại bảo tàng C. Trompley Gallery thuộc khuôn viên The Mino Collection 1501 Granite Street, Houston 77006. Vé tham quan được miễn phí, hoàn toàn cho tất cả công chúng, một nét đặc trưng tuyệt vời của khuôn viên Mino. Nếu như quý vị thích không gian thưởng thức ngoài trời đầy sức sống, hãy đến với Discovery Green để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và âm thanh có tên Horizon do nghệ sĩ Olivier Landreau thiết kế. Tác phẩm gồm các cấu trúc hình vòm chiếu sáng rực rỡ, phát ra âm thanh khi công chúng tương tác và bước qua. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ số, kiến trúc và nghệ thuật công cộng, mang lại thông điệp về sự kết nối giữa con người và không gian đô thị. Địa điểm tại công viên Discovery Green 1500 McKinney Street, Houston 77010. Vé tham quan sẽ được miễn phí vào cửa. Quý vị có thể thoải mái dạo chơi, chụp ảnh cùng gia đình vào các buổi tối. Thưa quý vị, tiếp đến là triển lãm Lipbeth A Digital Obsession, nhìn lại kỷ nguyên số. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khái niệm Lipbeth, bẫy nhấp chuột đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Triển lãm Lipbeth A Digital Obsession mang đến một góc nhìn vừa hài hước, vừa mang tính chiêm nghiệm xã hội sâu sắc về sự phụ thuộc của con người vào màn hình kỹ thuật số, những tiêu đề giật gân và sự khao khát tương tác trên mạng xã hội, một không gian nghệ thuật hiện đại đầy suy ngẫm cho thế hệ trẻ và các gia đình. Địa điểm là các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại khu vực Downtown Houston, vé bán tại cửa và ưu đãi cho sinh viên cao niên. Thưa quý vị, tiếp theo đó là rực rỡ không khí gia đình, tiền show Universal Circus dành cho các gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm kiếm năng lượng vui chơi. Siết Universal Circus, đoàn siết đa văn hóa nổi tiếng toàn cầu đang trở lại Houston. Đặc biệt, mỗi giờ diễn chính thức, chương trình luôn tổ chức các buổi biểu diễn tương tác tiền show đầy tự hào, đầy hào hứng với âm nhạc sống động, các điệu nhảy cộng đồng và màn giao lưu trực tiếp từ các nghệ sĩ xứ quốc tế. Địa điểm tại sân vận động Butler Stadium, 13755 South Main Street, Houston 77035. Vé tham quan thì từ 25 cho đến 45 Mỹ Kim một người.
Phần tương tác pre-show đã bao gồm trong vé xem xiếc. Thưa quý vị, Houston là một trong những thành phố rộng lớn có nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí miễn phí nhất nước Mỹ. Quý vị hoàn toàn có thể lên lịch cho một ngày cuối tuần thư thái cùng với người thân mà không tốn chi phí, từ việc thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại Miller Outdoor Theater, dạo công viên Hammond Park đến việc tham quan các bảo tàng mở cửa tự do vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần. Địa điểm ở Miller Outdoor Theater, 6000 Hammond Park, Houston 77030, cùng các không gian công cộng trong khu vực Museum District. Chi phí miễn phí hoàn toàn. Thưa quý vị, nghệ thuật và văn hóa chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta sau những giờ làm việc hăng say. Hy vọng những gợi ý phong phú vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân. Và sau khi đã dạo quanh thưởng thức những sắc màu nghệ thuật đầy nhãn mãn, chắc hẳn bụng chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chút cồn cào. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Vân Trang bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà hương vị. Đó là chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Chúng ta sẽ cùng khám phá sự kiện ẩm thực độc đáo Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bottino cùng những món ngon khó cưỡng của Houston. Quý vị thân mến, nếu như nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn thì ẩm thực chính là chiếc chìa khóa tuyệt vời nhất để chúng ta khám phá sự đa dạng văn hóa của siêu đô thị Houston, nơi hội tụ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ qua những hương vị độc đáo. Hôm nay thì chuyên mục Sắc màu ẩm thực xin mang đến cho quý vị những điểm hẹn ăn uống cực kỳ hot cùng một sự kiện ẩm thực quy mô nhất trong năm mà bất kỳ tín đồ sành ăn nào cũng không thể bỏ qua. Mở đầu đó là đại tiệc lớn nhất trong năm, Houston Retro Week. Chương trình Houston Muôn Màu. Mục Sắc màu ẩm thực mở đầu bản tin ẩm thực hôm nay là thông tin về đại tiệc ẩm thực kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết ngày lễ lao động. Đây là một cơ hội để quý vị thưởng thức thực đơn đặc biệt tại hàng trăm nhà hàng cao cấp với giá cực kỳ ưu đãi, mà còn là một hành động nhân văn khi mỗi bữa ăn quý vị trải nghiệm sẽ đóng góp trực tiếp cho Ngân hàng Thực phẩm Houston để trợ giúp các gia đình khó khăn. Mức giá trung bình bữa trưa và bữa sáng muộn 25 Mỹ Kim một người, hai món, buổi tối 39 hoặc là 55 Mỹ Kim cho một người, từ 3 cho đến 4 món. Các nhà hàng mà quý vị có thể tham gia đó là nhà hàng Le Jardinier, nhà hàng phong cách Pháp cao cấp đặt sao Michelin ở 1001 Bissonnette Street, Houston 77005, trong khuôn viên bảo tàng MFAS. Tiếp đến là Renan's of Houston, địa danh ẩm thực huyền ảo ở 3300 Smith Street, 77006. Thưa quý vị, thứ hai là điểm đến mới và nổi bật, đó là nhà hàng Soma, khu Montreux, tọa lạc ngay tại không gian nghệ thuật Bistro, menu cũ. Roma là đứa con tinh thần mới nhất của bếp trưởng nổi tiếng Claire Smith. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực Mỹ hiện đại kết hợp nét Á Âu tinh tế, chú trọng vào các nguyên liệu tươi ngon theo mùa trong một không gian kiến trúc ngập tràn ánh sáng và đậm nghệ thuật của khu vực Montreux. Địa chỉ ở 1533 Songcroft Street, Houston 77006. Mức giá trung bình các món ăn dao động từ 18 cho đến 42 Mỹ Kim một món. Tiếp đến là trải nghiệm phố đêm và cocktail Country Crew ở Downtown Houston. Thưa quý vị, tầm nằm ở tầng trệt của tòa nhà lịch sử Post Building, ngay trung tâm Downtown, Country Crew do chuyên gia pha chế Ray Pierret sáng lập đang trở thành điểm đến chuẩn gu cho giới trẻ. Nơi đây kết hợp giữa phong cách lôn sang trọng và món ăn nhẹ độc đáo và danh mục cocktail thủ công đỉnh cao. Địa chỉ ở 1701 Commerce Street, Houston, Texas 77002.
Mức giá trung bình món ăn nhẹ từ 12 cho đến 24 Mỹ Kim một món. Cocktail là từ 15 cho đến 20 Mỹ Kim một ly. Điểm đến tiếp theo đó là điểm hẹn ẩm thực Ấn, Park chuẩn bị Aga To Go, khu Sawet. Thưa quý vị, nơi đây từ lâu đã là tượng đài của ẩm thực Ấn Độ, Pakistan tại Hilton. Để đáp ứng nhu cầu thực khách quá đông đúc, họ vừa mở rộng thêm mô hình Aga To Go, chuyên phục vụ các món nướng tandoori, cà ri đậm đà và bánh nan nóng hổi với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn giữ nguyên hương vị trứ danh. Địa điểm, địa chỉ là 11842 Gilchrist, Hilton 77031. Mức giá trung bình rất là bình dân, từ 12 cho đến 25 Mỹ Kim một món. Phần ăn rất là đầy đặn. Thưa quý vị, ẩm thực đâu chỉ đơn thuần là sự kết hợp của hương vị, mà đó là những câu chuyện về sự sáng tạo và tình yêu thương được nêm nếm trong từng đĩa thức ăn và là sự chia sẻ đầy ấm áp với cộng đồng. Hy vọng những gợi ý vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và gia đình những bữa ăn thật ngon miệng và giàu ý nghĩa. Và sau khi đã thưởng thức trọn vẹn những góc nhìn sinh động từ đời sống văn hóa cho đến ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại, thả lòng trong không gian, bước vào những khoảnh khắc sâu lắng nhất của chương trình chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc, nơi chúng ta cùng lắng nghe những dòng tâm sự, những giai điệu yêu thương và gửi gắm những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về tình người, tình đời giữa nhịp sống hối hả. Quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những nhịp đập hối hả của cuộc sống, những nét vẽ rực rỡ của văn hóa và cả những hương vị ấm áp của ẩm thực. Bây giờ, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại một chút, thả lòng tâm trí và để tâm hồn mình được vỗ về trong không gian của chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Quý vị biết không, giữa thế giới đôi khi quá đổi vội vã và nhiều biến động này, có những điều vô cùng bình dị nhưng lại sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không có biên giới, không phân biệt ngôn ngữ và thậm chí nó không chỉ dành riêng cho con người với con người. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong cơn giông bão, một ánh mắt trao đi hy vọng hay là một chuyến bay mang theo hàng ngàn trái tim nhân ái hướng về nơi đang gặp gian nguy. Hôm nay, Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về tình người, về tình yêu thương muôn loài và về những đôi cánh đã thắp sáng hy vọng giữa vùng trời dội bão. Những ngày qua có lẽ nhiều quý vị cũng như Vân Trang đã không khỏi nghẹn ngào khi theo dõi những hình ảnh về trận lũ lụt lịch sử tại vùng Texas Hill Country. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, nhiều mái nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình phải rời bỏ nơi chốn gắn bó. Và trong khung cảnh hoang tàn ấy, có những sinh linh nhỏ bé ngơ ngác. Đó là những chú cún, chú mèo, những người bạn bốn chân trung thành của các gia đình cũng rơi vào cảnh bơ vơ, thất lạc và hoảng sợ. Các trạm trú ẩn động vật địa phương nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, kiệt quệ cả về không gian lẫn nguồn lực. Nhưng thưa quý vị, đúng vào thời điểm tâm tối nhất, chúng ta lại được chứng kiến ánh sáng lấp lánh của lòng nhân ái. Sáng sớm thứ năm vừa qua, tại đường băng nhỏ thuộc thị trấn Edison vùng Bắc Texas của chúng ta, một bầu không khí khác hẳn đã diễn ra.

họ mỉm cười trao nhau chiếc ôm và cùng nhau truyền tay từng thùng hàng. Đó là chuyến bay đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận Wings of Rescue, đôi cánh cứu hộ. Hơn 18.000 pound, tức là hơn 8 tấn hàng hóa, bao gồm thức ăn, vật tư y tế, thuốc men, cùng hàng trăm chiếc chuồng vận chuyển đã được xếp cẩn thận lên khoang máy bay. Tất cả số hàng ấy là sự đóng góp, là tấm lòng dạt dào của cộng đồng Bắc Texas thông qua các tổ chức như là Human Society of North Texas, Operation Kindness hay là SBCA of Texas. Thưa quý vị, nhìn những kiện hàng được chất đầy lên chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh về hướng Nam, Vân Trang cảm nhận được một niềm xúc động vô bờ. Đại diện cùng tổ chức cứu hộ đã chia sẻ một câu nói thật đơn giản nhưng đông đầy tự hào. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Chỉ cần nơi nào cần, chúng tôi sẽ cất cánh. Chuyến bay ấy không chỉ mang theo lương thực hay vật tư y tế, nó mang theo sự an ủi. Khi đáp xuống vùng lũ, số hàng này sẽ được các tổ chức tại chỗ trao tận tay những gia đình đang gặp khó khăn để họ tiếp tục nuôi dưỡng những người bạn nhỏ của mình. Tuyệt vời hơn thế nữa, chuyến bay lượt về sẽ đón những chú cún, chú mèo từ vùng lũ đưa về các trạm trú ẩn an toàn tại Bắc Texas, mở ra không gian cho các trạm địa phương tiếp tục tiếp nhận vật nuôi mới, đồng thời kiên trì giúp đỡ các gia đình tìm lại những thú cưng bị thất lạc. Thưa quý vị, người ta thường nói, sự tử tế của một cộng đồng được đo bằng cách họ đối xử với những sinh linh bé nhỏ và yếu ớt nhất trong thiên tai. Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh từ Edison hướng về vùng lũ Texas Hill Country giống như một biểu tượng đẹp đẽ về lòng nhân ái không khoảng cách ấy. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người lại nảy mầm rực rỡ hơn bao giờ hết. Chuyến bay ấy nhắc nhở chúng ta rằng, dù giông bão có lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta mở lòng, biết chia sẻ, biết chìa tay, thì hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại. Những người tình nguyện ấy, họ có thể là một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, hay là một người hưu trí bình thường như bao người trong chúng ta. Nhưng hành động của họ đã gieo vào lòng cộng đồng một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời này vẫn còn vô vàn những điều tử tế và ấm áp. Thưa quý vị, câu chuyện về những chuyến bay chở đầy yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu của Việt Radio ngày hôm nay. Vân Trang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và những cảm xúc mà chương trình mang lại sẽ là một đốm lửa nhỏ ấm áp đồng hành cùng quý vị trong suốt ngày dài, giúp quý vị thấy yêu cuộc sống này và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh. Thay mặt cho Việt Radio, Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, đầm ấm và tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Trưa nay em muốn ăn gì?
14: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
13: Còn em?
14: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
13: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
14: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
13: Bánh mì barbecue.
14: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
15: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: sân hận.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
1: Cần có ngọn đèn trí tuệ để soi sáng trong đêm dài sinh tử.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy hình dung một cái sự kiện rất dễ xảy ra ở trong đời sống của hầu hết chúng ta. Đó là hình ảnh của một gia đình mà vợ chồng bao nhiêu năm trời yêu thương với nhau, nhưng rồi chỉ vì một cái bất đồng trỗi dậy, vợ chồng đó trở nên nghi ngờ, ganh tuông, đố kỵ và trở thành hai kẻ thù của nhau. Cứ tưởng tượng rằng có hai người bạn thân thiết với nhau một ngày nào, nhưng chỉ vì một đồng tiền làm ăn mà hóa ra hai kẻ thù không còn nhìn nhau được nữa. Rồi tưởng tượng thêm nữa, biết bao nhiêu người ở trong đời này ôm bao nhiêu những mối hận mối sầu và sống chỉ để mà trả thù trả hận mà thôi. Rồi tưởng tượng thêm nữa, ở trên thế giới này, chủng tộc này và chủng tộc khác, xứ sở này và xứ sở khác, tôn giáo này và tôn giáo khác đang đối đầu với nhau, xem nhau như kẻ thù để tìm cách triệt hạ. Và chính đó đã là cội nguồn của biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tương tàn đẫm máu ở trên mặt đất này trong lịch sử mấy ngàn năm, và cho tới ngày nay vẫn đang còn diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi. Thưa quý vị, những sự kiện có thật mà chúng ta có thể hình dung như thế đó, nếu ta hỏi rằng nếu có một sức mạnh nào để có thể biến hai người vợ người chồng kia trở lại cái thời kỳ trăng mật để tìm lại được tình yêu, tìm lại được hạnh phúc cho một cuộc sống hôn nhân gia đình, nếu như có một sức mạnh nào có thể đưa hai người bạn mà bây giờ trở thành kẻ thù trở lại những người bạn thân thiết cùng nhau, nếu như có một sức mạnh nào để có thể hóa giải được tất cả bao nhiêu hận thù căm tức ở những con người ôm bom đi giết người, ở những con người tàn sát đồng loại mà không bao giờ gớm tay hết cả, biến những cái kẻ hung tàn ác sát đó trở thành những kẻ hiền lương ở trên cõi đời, nếu như có một sức mạnh nào mà có thể hóa giải được tất cả bao nhiêu hận thù giữa hai dân tộc, giữa hai chủng tộc, giữa các tôn giáo đối nghịch, giữa những chú thuyết và quan niệm đang sử dụng bạo lực để mà thanh toán lẫn nhau đó, để cuối cùng biến tất cả mọi người thành anh em ruột thịt với nhau, đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Thưa quý vị, nếu quả thật có một sức mạnh như vậy, sức mạnh đó đáng quý biết bao nhiêu. Sức mạnh đó, thưa quý vị, vượt lên trên tất cả mọi giá trị của cái thế gian thường tục này. Sức mạnh đó tiền bạc không mua được, sức mạnh đó quyền lực không tạo nên được. Và đó là sức mạnh mà Đạo Phật gọi là sức mạnh của từ bi, sức mạnh của Quan Âm. Thế gian này, thưa quý vị, ngày nay hận thù tranh chấp biết bao nhiêu mà kể. Cái mà con người ngày nay khát vọng như ngàn xưa đã từng khát vọng, khát vọng hòa bình, khát vọng an lạc. Tôn giáo nào ở nơi đâu trên mặt đất này con người không từng cầu nguyện bày tỏ cái khát vọng đó của mình? Nhưng rõ ràng chiến tranh hận thù vẫn ngập tràn ở trên cái mặt đất này. Thậm chí người ta vẫn không biết rằng trong cái viễn cảnh chạy đua vũ trang của thế giới ngày nay, một ngày nào thế giới này sẽ chìm trong biển lửa của hận thù tranh chấp. Sức mạnh của từ bi giữa một cái thế giới như vậy trở thành một cái gì đáng quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này? Sức mạnh của từ bi đó có thể biến một cái gia đình đã trở thành ngục tù, trở thành một cái mái ấm thiên đường hạnh phúc. Sức mạnh đó có thể cải biến một con người hung ác trở thành một kẻ hiền lương. Sức mạnh đó hóa giải hai dân tộc để có thể trở thành hai dân tộc anh em, nhìn nhau trong tình huynh đệ giữa những con người với nhau. Một cái sức mạnh như vậy quý biết bao nhiêu. Và đó chính là cái sức mạnh mà đạo Phật gọi là sức mạnh của lòng từ bi. Và rõ ràng bây giờ cứ nhìn vào ở trong cái thảm kịch của mỗi gia đình, thảm kịch của các dân tộc, ta có thể thấy rõ một điều: sức mạnh đó gần như là cái sức mạnh duy nhất để có thể chuyển hóa được tất cả những khổ đau và ác nghiệp của con người ở trên mặt đất này. Sức mạnh từ bi là đó. Rồi ta thử hình dung thêm một điều: tất cả loài người ngày nay, chúng ta có biết bao nhiêu là tôn giáo, biết bao nhiêu là chủ thuyết, biết bao nhiêu là ý thức hệ, biết bao nhiêu là những quan niệm, và quan niệm này đối nghịch với quan niệm khác, tôn giáo này đối nghịch với tôn giáo kia, chủ thuyết này đối nghịch với chủ thuyết nọ. Và tất cả đó, thưa quý vị, trong lịch sử, tất cả những đối nghịch đó đã từng viết đến những trang sử đẫm máu cho con người. Và cuối cùng con người vẫn cứ mãi mãi chìm đắm ở trong cái thế giới vô minh mà thôi. Con người vẫn đi tìm kiếm danh vọng, con người vẫn đi tìm kiếm quyền lực. Và danh vọng quyền lực đó hoặc cho cá nhân của bản thân mình, hoặc cho cả một tập thể dân tộc cộng đồng. Cuối cùng tất cả những sức mạnh đó trở nên đối nghịch với nhau. Và rồi con người vẫn chẳng tìm đâu ra một nẻo thoát cho chính mình và cho các thế hệ tương lai hết tất cả. Chúng ta đang ở trong một cái đêm dài tăm tối mà ánh sáng vẫn chưa thấy đâu hết. Ngay như cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, cho đến tận ngày nay, mặc dù khát vọng tự do dân chủ an lạc lúc nào mà không khơi dậy, không nói cái tiếng nói của những khát vọng như thế, nhưng rõ ràng dân tộc ngày nay vẫn chìm đắm ở trong một cái cơn khủng hoảng. Mà cuối cùng chính những người dân đen thấp cổ bẻ miệng là nạn nhân của những lịch sử như thế. Ta không thấy đường đi, ta không thấy đâu là cái con đường để đưa tới thanh bình, tự do và an lạc thực sự. Thưa quý vị, trong một cái đêm dài tăm tối như thế, cái gì quý hơn tất cả mọi thứ? Một ngọn đuốc mà soi được, một cái ánh sáng của trí tuệ để có thể cho ta nhìn ra được đấy là con đường đưa tới hạnh phúc an lạc, kia là con đường đưa tới khổ đau cho chính mình và cho đồng loại. Thế giới ngày nay, thưa quý vị, văn minh tiến bộ biết bao nhiêu, khoa học kỹ thuật đã có thể chinh phục được mặt trăng, chinh phục được các tinh cầu xa xôi ở trên vũ trụ, nhưng mà đồng thời lại đặt con người và đặt thế giới trước những hiểm họa mà không thể nào lường trước được hết. Người ta nói đến sự hủy diệt của lịch sử, người ta nói đến một ngày nào đó như là cái hình ảnh của tận thế được mô tả ở trong một số các tôn giáo của Tây Phương. Tất cả đó, thưa quý vị, nói lên một điều gì? Nói lên một điều đó là con người vẫn chưa tìm thấy được cái đường đi cho chính mình, đường đi cho tất cả đồng bào, đồng loại, để có thể hướng tới một cái chân trời tự do, hạnh phúc, an lạc thực sự. Trong cái đêm dài tăm tối với những con người quờ quàng tìm đường đi như thế, cái gì là quý? Một ánh sáng của trí tuệ để có thể cho mình nhận ra được đâu là con đường chân thật, đâu là con đường hư ảo. Một ánh sáng trí tuệ như thế quý biết bao nhiêu, thưa quý vị. Và đó chính là đạo Phật, chứ không gì khác hơn hết cả. Một đạo Phật của từ bi, một đạo Phật của trí tuệ. Đó là tất cả những gì quý nhất mà Đức Phật và đạo của Phật mang lại cho cái thế gian đầy đau khổ, hận thù và tâm tội này. Và tất cả đó đã được gói tròn ở trong một câu thần chú, thần chú của Đức Quan Âm. Câu thần chú đó là Om Mani Padme Hum, Án Mani Bạc Chi Hồng. Mani là viên ngọc sáng. Viên ngọc sáng đó tượng trưng cho cái tâm từ bi ở trong một con người. Trái tim từ bi một khi mà trỗi dậy thì nó giống như một viên ngọc mà ánh sáng của nó chiếu khắp hết tất cả mọi nơi. Padme là cái đóa hoa sen. Đóa hoa sen đó tượng trưng cho trí tuệ. Bởi vì trí tuệ thực sự, trí tuệ đó không mảy may ô nhiễm. Trí tuệ đó không thể nào được thành tựu từ ở nơi cái tham dục sân hận của con người. Trí tuệ đó là trí tuệ không một mảy may ô nhiễm. Đó là trí tuệ thanh tịnh, không khác gì như một đóa hoa sen giữa bùn lầy nước đọng hết cả. Om Mani Padme Hum, câu thần chú biểu hiện tất cả cái tinh túy của đạo Phật nằm ở đó. Hướng tâm về từ bi để mở rộng cái trái tim từ bi của mình mà yêu thương tất cả mọi người mọi loại. Câu thần chú hiện cho ta hướng tâm về trí tuệ như một đóa hoa sen giữa bao nhiêu cái ô nhiễm tà thuyết của cái thế gian đầy hư ảo mộng mị này. Câu thần chú Om Mani Padme Hum đó là câu thần chú của Đức Quan Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát của lòng từ bi, nhưng cũng là một vị Bồ Tát của trí tuệ bát nhã, để từ ở đến từ bi đó mà hóa giải tất cả những hận thù oan khiên giữa con người với chúng sanh vạn loại. Để từ ở đến cái trí tuệ đó mà con người có thể nhìn ra được đâu là nẻo về chân thiện, đâu là nẻo về thanh bình an lạc chân thật, và đâu là con đường dẫn dắt ta đi về trong cái chủng khổ đau. Đức Quan Âm Bồ Tát, câu thần chú của Ngài Om Mani Padme Hum, tất cả đó là biểu hiện của những gì tinh túy nhất ở trong đạo của Phật. Ta vẫn thường hình dung Đức Quan Âm trong cái hình ảnh của một người mẹ hiền. Người mẹ đó đang đem cái nước cam lồ rải xuống trong trái tim của mỗi con người chúng ta, đang đem cái giọt nước cam lồ rải xuống giữa cái thế gian đầy hận thù đầy tranh chấp này. Thực sự giọt nước cam lồ ấy, người mẹ hiền ấy, chính là cái hình ảnh biểu hiện cho cái tâm từ bi ở đất mỗi con người, tâm từ bi ở đất chư Phật. Chỉ có một điều chúng ta nên biết rõ, tâm từ bi ở chư Phật lúc nào cũng hằng khởi lên đó. Tâm từ bi đó lúc nào cũng có mặt hết cả. Dù cho chúng sanh này như thế nào, tâm từ bi của Phật vẫn bao trùm khắp hết tất cả. Kẻ ác người hiền, tướng cướp minh quân, người nghèo kẻ giàu, tâm từ bi của Phật đó chẳng bao giờ mảy may thay đổi hết tất cả. Còn cái tâm từ bi ở đây một con người thế nào? Thường con người của mình chỉ khởi động cái tâm từ bi khi nào mình đối diện với những cái hình ảnh thương tâm. Khi mình nhìn thấy một em bé co ro trong đêm lạnh, mình đồng lòng thương đem tấm áo cho em bé đó. Khi mình nhìn thấy một kẻ tật nguyền đói khát đang đi ăn xin, mình khởi động cái từ tâm đem bát cơm cho người nghèo khổ kia. Khi mình nhìn thấy những kẻ đau khổ trên đời, nhìn thấy những thảm kịch chém giết lẫn nhau ở trong đời, khởi động cái tâm từ bi để nguyền nguyền từ bỏ tất cả mọi sự chém giết. Tâm từ bi ở đấy con người thường khởi dậy từ ở những hoàn cảnh như thế. Và cái tâm từ bi đó được gọi là chúng sanh duyên từ, có nghĩa là cái tâm từ bi khởi dậy từ ở nơi cái đối tượng là chúng sanh, đối tượng là những con người đau khổ, đối tượng là những thảm cảnh mà khởi động từ tâm của chính mình. Đó là tâm từ bi của con người. Rồi có những cái tâm từ bi ở nơi những con người tu tập quán chiếu mà thấy cái gì? Thấy được rằng tất cả chúng sanh trong đời này đều là cha mẹ của mình, không trong kiếp này thì cũng kiếp khác, đều là những anh em ruột thịt của mình, không kiếp nọ kiếp kia. Khi mình quán chiếu mà thấy được như vậy thì thưa quý vị, Làm sao mình còn có thể nuôi dưỡng ác tâm đối với bất cứ một kẻ nào trên đời này, kể cả kẻ đó có hại mình đến đâu chăng nữa. Một con người mà tu Phật, nương theo Phật để mà quán chiếu, sẽ thấy được cái điều đó. Hôm nay anh là kẻ thù của tôi, anh làm khổ tôi đủ thừa hết tất cả. Nhưng mà chắc chắn rằng trong một kiếp nào đó, trong vô lượng kiếp sống, anh cũng từng là cha của tôi, là mẹ của tôi, là vợ, là chồng của tôi, là anh em ruột thịt của tôi. Khi mình quán chiếu mà thấy được như vậy, thì thưa quý vị, nỗi khổ của bất cứ một ai cũng là nỗi khổ của chính mình. Niềm vui của bất cứ một ai cũng là niềm vui của chính mình. Lấy hạnh phúc mọi người làm hạnh phúc của chính mình. Lấy khổ đau của mọi người mà gánh lấy vào chính mình. Và đó chính là cái tâm từ bi của những người tu Phật. Và cái từ bi đó được gọi là Pháp duyên từ bi. Nhờ có chánh pháp, nhờ có sự tu tập, mình quán chiếu mà thấy ra được như vậy. Sự cùng ở trong cái sự quán chiếu để khởi động tâm từ bi, mình thấy cái gì? Mình thấy tất cả đều là vô thường, tất cả đều là sanh diệt, tất cả đều do duyên mà hợp, rồi cũng vì duyên mà tan. Có cái gì chắc thật bền bỉ ở giữa cõi đời này đâu? Hôm nay ta sống trong hạnh phúc an vui, giàu sang đầy đủ. Ai biết được ngày mai sẽ có một ngày tất cả của cải này sẽ trôi đi như một cơn gió, ta lại trở thành một kẻ nghèo đói. Thưa quý vị, trong lịch sử đã từng có những người giàu có như Vương Hải Thạch Sùng, giàu được gọi là phú vô địch quốc, một người giàu vô địch ở trong cả nước. Thế mà rồi Vương Hải đó, Thạch Sùng đó, khi chết không có một manh chiếu để mà quấn lại cái tấm thân mà đem chôn. Khi mình hiểu được rằng giàu nghèo kia, thành bại kia, cuộc đời lên xuống kia, tất cả chỉ là vô thường, tất cả đều sẽ thay đổi. Mình sẽ không đem tâm ôm chấp để mà giành giật về kẻ này, để mà chà đạp lấy kẻ khác, gây khổ đau cho kẻ khác nữa. Tâm từ bi nhờ sự quán chiếu như thế mà khơi dậy, để mình nguyện đem niềm vui tới cho tất cả mọi người, làm bớt khổ cho bất cứ chúng sanh nào ở trong đời này. Cái đó được gọi là pháp duyên từ. Mình ở đây con người có cái chúng sanh duyên từ. Cha mẹ mình khổ, khởi tâm từ bi thương cha thương mẹ. Thấy vợ khổ, chồng nào mà không đau lòng xót dạ. Thấy con khổ, cha mẹ nào mà thương thương con thương cái. Thấy bao nhiêu người khổ, làm sao mình không thương. Cái lòng thương đó được gọi là chúng sanh duyên từ. Và cái chúng sanh duyên từ, thưa quý vị, khi có khi không. Thấy con cái mình mà sướng quá rồi, lòng thương sẽ giảm đi. Thấy người bạn của mình bây giờ sướng hơn mình, thay vì thương bạn mà cái tấm gánh tì đổ kỳ nó sẽ trỗi dậy. Cho nên cái chúng sanh duyên từ đó, cái tâm từ bi nhờ có cái đối tượng để khởi dậy đó, khi có khi không. Không có đối tượng khởi dậy thì tâm từ bi cũng chẳng thể nào có mặt. Còn đối với những người nào tu tập, biết quán chiếu để thấy tất cả chúng sanh trong đời là con cái, là cha mẹ, là anh em ruột thịt của mình, không kiếp này sẽ kiếp khác. Tu tập để quán chiếu thấy được rằng tất cả các pháp trong thế gian này đều là hư ảo, chỉ có cái tình huynh đệ anh em là quý hơn tất cả mọi thứ. Những con người đó sẽ khơi dậy cái tâm từ bi đối với tất cả mọi người, mọi loài. Những con người đó sẽ không ôm lòng oán hận đối với bất cứ một ai, dù kẻ đó làm khổ mình đến đâu đi chăng nữa. Cái đó được gọi là pháp duyên từ. Còn ở nơi trái tim từ bi của mẹ Hiền Quan Âm, trái tim từ bi của chư Phật, ở đó là gì? Ở đó là cái đồng thể từ bi, cái tâm từ bi lúc nào cũng có mặt hết cả. Dù cái thế gian này có sụp đổ, tâm từ bi của Phật vẫn bao trùm khắp hết tất cả. Dù cho cái thế gian này có trở thành thiên đường hạnh phúc, tâm từ bi của Phật vẫn chiếu rọi khắp hết tất cả mọi nơi. Cái tâm từ bi đó, đồng thể của từ bi đó, giống như ánh sáng mặt trời, một khi mọc lên chiếu khắp hết tất cả mọi nơi. Giống như ánh sáng của mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời, rọi sáng khắp hết tất cả ngàn sông ngàn suối. Đó là đồng thể từ bi. Ở đây đây, điều chúng tôi muốn nói là cái hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm ở trong lòng của mỗi người con Phật, hình ảnh của mẹ Hiền Quan Âm ở nếp bàn thờ của hầu hết tất cả những người Phật tử ở trong gia đình, và ở tại nơi đây hình ảnh của Bảo Tường Quan Âm ở tại cái mảnh đất của Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Khi có một hình tượng như thế, cái mà chúng tôi mong ước là gì? Mong ước cái hình ảnh của Đức Quan Âm đó sẽ khơi động cái trái tim từ bi ở trong mỗi con người, để nhắc nhở, để đưa ta trở về với cái trái tim từ bi của mình. Chính với cái trái tim từ bi mà ta có thể chuyển hóa tất cả bao nhiêu những sầu khổ ở trong gia đình, trong cuộc sống, trở thành hạnh phúc an vui. Chính nhờ cái tâm từ bi mà ta có thể nhìn người, nhìn tất cả mọi người ở trong đời này bằng một cái trái tim không mảy may hận thù, không mảy may ganh ghét, không mảy may đố kỵ. Có một trái tim như vậy thì trước hết con người của mình, chứ không phải ai khác, sẽ cảm nhận được giống như có một cái dòng nước thanh lương mà tuôn chảy để làm mát mẻ cho mình, mát mẻ cho cuộc đời của mình, để cho hóa giải bao nhiêu cái bầu khí hung hiểm trong cái đời sống xã hội của một cái thế giới văn minh tiến bộ như thế này. Đây là xã hội khoa học, đây là cái thời đại của kỹ thuật. Nhưng thưa quý vị, khoa học vốn không có trái tim, kỹ thuật máy móc vốn không có trái tim. Cho nên cái mà chúng tôi muốn như một người con Phật đem đến cho thế giới này, đó là hình ảnh một trái tim từ bi trong lòng một cái thế giới văn minh khoa học kỹ thuật máy móc, chỉ cuối cùng hướng tới một mục đích, đó là đem cái tâm từ bi mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp, những khổ đau, những thù hận cho cái thế gian đang chìm ngập ở trong chiến tranh thù hận này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Heaven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Ba
5: riêu,
4: ba
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, kể từ cuối năm 1927, sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát, được đồng bộ hóa với hình ảnh trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, được viết kịch bản và đạo diễn bởi Richard Brook, The Happy Ending là một tác phẩm tâm lý xã hội mang tính đột phá và đi trước thời gian khi khai thác chủ đề khủng hoảng tuổi trung niên cũng như áp lực của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Bộ phim xoay quanh Mary Wilson, danh nữ minh tinh Jim Simmons, thủ vai. Nhìn bên ngoài, Mary có một kết thúc có hậu, ước mơ 16 năm kết hôn với người chồng thành đạt Fred, do John Forsythe thủ vai, với cuộc sống thượng lưu đầy đủ và một cô con gái ngoan ngoãn. Thế nhưng đằng sau bức màn nhung đó là sự trống rỗng, cô đơn và bất lực khi người chồng ngoại tình, còn bản thân cô phải tìm đến rượu và thuốc ngủ. Vào đúng kỷ niệm 16 năm ngày cưới, Mary đã bỏ lại tất cả để tới Bahamas, bắt đầu chuyến hành trình tìm lại bản ngã. Đạo diễn Richard Brook đặt ra câu hỏi, điều gì xảy ra sau khi câu chuyện cổ tích kết thúc với đám cưới rực rỡ? Phim không đi theo lối mòn của melodrama của Hollywood mà dũng cảm kết thúc mở, nơi người phụ nữ chấp nhận đối mặt với thực tế và tìm kiếm tự do cá nhân thay vì bám víu vào một cuộc hôn nhân độc hại.
1: Nếu The Happy Ending gây ấn tượng mạnh về mặt nội dung, thì ca khúc chủ đề What Are You Doing The Rest Of Your Life, bạn sẽ làm gì trong suốt phần đời còn lại là nhịp đập chủ đạo cho cả bộ phim. Ca khúc do Michel Legrand, thiên tài âm nhạc người Pháp, viết giai điệu với phần lời của vợ chồng nhạc sĩ huyền thoại Alan and Marilyn Bergman. 16 năm sau, khi hôn nhân rạn nứt, câu hỏi ấy trở thành sự thao thức của Mary khi đứng trước ngã ba đường cuộc đời. Mình sẽ làm gì với phần đời còn lại khi sự lãng mạn đã chết? Sau phiên bản trong bộ phim, bài hát đã được cover bởi hàng loạt giọng ca vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc như Barbra Streisand, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Sting and Chris Botti. Ca khúc cũng đã giành giải Grammy năm 1972 và năm 2005. Bài hát không chỉ là giai điệu nền đơn thuần mà còn là câu hỏi mang tính triết lý, ám ảnh tâm trí của bất kỳ ai từng đứng trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời. Kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc What Are You Doing The Rest Of Your Life?

0: Kính thưa quý vị, điện ảnh Pháp luôn biết cách chạm đến trái tim người xem bằng những câu chuyện dí dỏm, chân thực và tràn đầy tình yêu thương của con người. Một trong những bộ phim nổi tiếng thu hút khán giả đến với rạp chiếu phim vào năm 2008 tại Pháp chính là bộ phim hài Bénéville Chez les Tis, có thể tạm dịch là chào mừng đến với vùng đất Tis, do Danny Boone làm đạo diễn. Đặc biệt, ông cũng chính là biên kịch kim nam diễn viên chính đóng vai Antoine Baliu, người bưu tá bản địa cực kỳ vui tính trong bộ phim này. Bộ phim xoay quanh Philippe, một quán quản lý bưu điện miền Nam vô tình bị điều chuyển công tác ra miền Bắc, nơi vốn bị đồn đại là lạnh giá, u tối và kỳ cục. Nhưng chính tại nơi đây, những định kiến dần tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp, hiếu khách và tình đồng nghiệp chân thành.
1: Và góp phần tô điểm cho không gian ấm áp ấy chính là âm nhạc. Bên cạnh những bản hòa tấu đặc sắc, bộ phim còn đưa người nghe trở về với những giai điệu hoài niệm của thập niên 60. Trong đó có ca khúc Clair de Luna ở Mabille, xin tạm dịch là Ánh Trăng ở Mabille, một tác phẩm nổi tiếng do Pierre Perrin sáng tác và gắn liền với giọng hát hóm hỉnh ấm áp của danh hài Provin. Với giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cùng ca từ ví von mộc mạc về vẻ đẹp của thị trấn miền Bắc, bài hát như một làn gió mát lành, gói trọn tình cảm và tinh thần yêu đời của con người nơi đây. Kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc tràn đầy niềm vui Ánh Trăng ở Melbourne với tiếng hát của danh hài Beauville. Tất cả những thứ đó chẳng là gì so với ánh trăng ở Mobile. Tất cả chỉ để nói rằng anh yêu em.
2: J'ai vu tous les déserts, c'est ce qui m'a fait le plus souhait. J'ai vogué sur les mers et je m'y suis emmêlé. Les aurores boréales, moi ça m'a laissé froid. Au fond c'est bien normal, car il y a du feu chez moi. Et je vous dis non, mais non, mais non.

0: tartes au crème. 17. Au revoir, mademoiselle. Vous viendrez à mon vœu, je
1: Kính thưa quý vị, vào năm 1972, điện ảnh Nhật Bản chứng kiến sự ra đời của một tác phẩm mang tính biểu tượng, Female Convict 701 Scorpion, nữ tù số 701 bò cạp. Bộ phim không chỉ gặt hái thành công rực rỡ mà còn trở thành nguồn cảm hứng lớn để đạo diễn Quentin Tarantino tạo nên kiệt tác Kill Bill sau này. Chuyện phim xoay quanh Nami Matsushima, một cô gái vốn dịu dàng nhưng đã bị chính người yêu là một gã cảnh sát tha hóa đẩy vào con đường tù tội. Giữa chốn ngục tàn bạo, sự đày đọa không làm cô gục ngã mà trui rèn cô trở thành bọ cạp lạnh lùng, nuôi nấng ý chí trừng phạt những kẻ phản bội tha hóa. Điểm đặc biệt của Scorpion nằm ở phong cách nghệ thuật mang tính bứt phá, góc quay nghiêng, ánh sáng màu sắc tương phản rực rỡ và dấu ấn thể loại kịch Kabuki truyền thống. Nhân vật chính hầu như không nói một lời, mọi nỗi oán hận và lòng kiên cường đều gói gọn trong ánh mắt sắc lẹm cùng chiếc mũ rộng vành và áo khoác đen huyền thoại. Trong phần âm nhạc, linh hồn kết nối trọn vẹn mạch cảm xúc của nhân vật và khán giả chính là ca khúc chủ đề Urami Bushi, oán thán khúc do chính nữ minh tinh Meiko Kaji thể hiện. Giai điệu enka da diết trên nền nhịp trống hiện đại cất lên như tiếng độc thoại nội tâm, trần trụi, cô đơn nhưng đập tan mọi bất công. Mai Phương kính mời quý thính giả đến với không gian điện ảnh kịch tính độc đáo này qua ca khúc Urami Bushi với giọng hát của Meiko Kaji. Hoa ơi xin đừng nở, đừng bận lòng vì tôi. Hãy hát lên khúc ca hận thù và cay đắng trong ánh mắt của người phụ nữ đã từ bỏ mọi giấc mơ.

Kính thưa quý vị, khi nhắc đến Cuba, người ta thường nghĩ ngay đến một giai điệu rộn rã, đậm chất nhiệt đới của ca khúc Guaya Guatalamera. Giai điệu một bạc ấy đã ra đời từ những năm 1920. Nhạc sĩ José Cito Fernández đã viết nên bài hát như một bản tình ca ngẫu hứng dành tặng cô gái vùng Guantanamo trên sóng đài phát thanh. Sau này, giai điệu được lồng ghép tuyệt đẹp với những vần thơ nhân văn của anh hùng dân tộc José Martí từ thế kỷ thứ 19, tôn vinh tình yêu quê hương và lòng trắc ẩn với con người. Chính cái gốc văn hóa dân gian thuần túy ấy đã giúp Guantanamera vượt qua mọi ranh giới địa lý và thể chế chính trị để trở thành một sứ giả âm nhạc toàn cầu. Và màn ảnh rộng cũng chính là nơi chắp cánh cho giai điệu này lan tỏa mạnh mẽ nhất. Chúng ta có thể bắt gặp Guantanamera tái hiện không khí hoài niệm của thủ đô Havana trong kiệt tác điện ảnh Mỹ The Godfather phần 2, tạo nên sức sống sảng khoái trong phim hài White Chicks cho đến tác phẩm điện ảnh cùng tên Guantanamera, hợp tác giữa Cuba và Tây Ban Nha. Dù ở bất kỳ bộ phim nào, giai điệu ấy vẫn tràn đầy năng lượng sống, tình yêu tự do và bản sắc Latin không thể hòa lẫn. Và bây giờ, xin hãy gác lại những thăng trầm của lịch sử, mời quý vị và thính giả cùng thả hồn vào không gian âm nhạc rực rỡ, nắng gió, đầy sức sống, Guaya Guantanamera.

Kính thưa quý vị, ca khúc Wacha Watalamela đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepaidfunerals.tech.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
11: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. Yes Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
12: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng, được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên eCoffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna Much. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim, năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X. Quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
13: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elite Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elite Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elite Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elite Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elite Skincare. Elite Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elite Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elite Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
14: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
15: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026.
11: tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tang gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên; trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con; trưởng nữ Phạm Ngọc Dung; thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con; thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con; út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con; đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết; các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bụi thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dạ Bích Vân và anh Thư, mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị nhớ đừng bỏ lỡ số phone khi gọi vào live show của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Còn nếu như quý vị nào có tuổi chút xíu mà mình không có nhớ được số phone rõ hoặc là nghe tụi em không rõ trên live show thì mình lấy cái tờ giấy mình viết ra là số hotline của Vinashop là 1-855-558-8000, hoặc là mình có thể mình sell vào trong phone của mình và mình để mình lưu lại là live show của Vinashop, đúng không chị Thư ha?
1: Đúng dạ. Rồi đó quý vị.
0: Dạ. Và khi quý vị gọi vào live show ngày hôm nay mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng, Vinashop tặng đến một quý vị một cái hộp thạch treo lì hỗ trợ giảm cân và hỗ trợ cho thải những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình, đặc biệt là hỗ trợ cho da được cấp ẩm nữa. Và có một lá thăm trúng thưởng một cái túi như vậy, túi quà xinh xắn lắm quý vị. Và nếu mình trúng thưởng thì bên trong túi quà sẽ gồm những phần quà như là, thứ nhất là một cái hũ kem, hũ balm thoa được cho cả da mặt và body của mình căng mịn mượt, tránh những cái vết nứt trên da của mình rất là hiệu quả luôn. Và thứ hai là hai cái sample cà phê tổ yến để cho mình trải nghiệm sản phẩm bên Vinashop rất là ngon luôn, có thêm yến trong đó tăng thêm miễn dịch. Và thứ ba là có thêm hai gói Yuki Collagen vừa đẹp da ngủ ngon giảm đau xương khớp để mình trải nghiệm sản phẩm bên Vinashop ha. Và cái cuối cùng là một cái gói thuốc dưỡng thành phần tự nhiên đến từ Hàn Quốc đó quý vị, một cái túi xinh xắn như vậy nhưng mà có rất nhiều phần quà bên trong. Nếu tính theo số lượng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu cái item trong cái túi quà xinh xắn như vậy.
1: Dạ. Đúng rồi, trúng thưởng một phát đi nhận về tới 6-7 cái.
0: Nói chung là mua luôn, mua chỉ 50 thôi.
1: Đúng rồi đó, mua 50 Mỹ Kim thôi, hời quá, chưa kể còn thêm một hộp thạch jelly như thế này nữa. Một hộp này đó quý vị, nếu quý vị muốn á, thì chúng ta có thể là khi mà mình pha trà trái cây chẳng hạn, thì chúng ta bỏ vào đá là chúng ta ăn luôn. Tại vì đôi khi mình uống trà trái cây không, mình buồn miệng, mình cần có cái gì nhai đó sực sực á, thì có cái jelly hôm nay đó cũng tốt cho quý vị đó nha quý vị.
0: Em thì hay bỏ tủ lạnh ăn đó chị Thư. Ăn sao
1: thì thí dụ như có một số cô chú sẽ thấy là cái vị trong đây nó có thêm chút nước á, nên quý vị uống cái nước đó cho nó cấp ẩm cho làn da của mình, ta bổ sung nước cho cơ thể, nhưng mà đôi khi nó sẽ cảm thấy quý vị cảm thấy nó hơi ngọt, nhưng mà yên tâm, ngọt này chúng ta bị tiểu đường có thể dùng được. Thì cái ngọt đó thì nếu mà quý vị uống không, quý vị cảm thấy nó quý vị hơi ngấy, thì quý vị có thể mix chung với lại trà trái cây, nước trái cây vô.
0: Mình có thể mình mix quý vị. Bích Vân, chị anh Thư cũng đã có hỗ trợ cho khách hàng rồi. Mình thấy cái gì mà hơi ngọt quá mình có thể mình chế biến ra một cái thành một cái nước uống của mình. Dạ, trên đường live có cô Tina 0224 cô Tina đó.
1: Chào cô.
2: Dạ. Bữa nay cô mặc mà mua hàng đấy.
1: Dạ.
2: Rồi bữa nay có cái gì lạ không?
1: Hôm nay con có nhiều sản phẩm, ví dụ như về Yuki Collagen nè. Cô mua một hộp 145 Mỹ Kim, được tặng cho cô một hộp xăm nước đen táo đỏ với một hộp thuốc nhuộm tóc nè. Dạ. Hoặc là cô gọi vào show thì con tặng mua trên 50 Mỹ Kim, con tặng hộp jelly với lại phiếu lá thăm may mắn. Hoặc là cô mua yến hũ cũng được tặng một hũ nè.
0: Dạ, hôm nhiều lắm. Điều hả chị ha?
1: Dạ.
2: Thôi chắc để cô còn nếu cô mua cái hai hộp Yuki.
1: Dạ, nếu hai hộp Yuki thì cũng được, cũng là 145 Mỹ Kim. Ý là nó có nhiều option cho cô lựa chọn á cô.
2: Ok, thôi để nói chuyện với anh Thư đi. Chiều về có kịp không? Để ngày mai
1: kịp. Dạ kịp cô, hôm nay làm tới 6 giờ là yên tâm ạ. Dạ, chủ yếu là cô có bận gì hay không thôi. Dạ.
2: Thôi về đi chị, chắc về tới nhà, về tới shop chắc 5 giờ phải không?
1: Dạ, khoảng 4 giờ 4 rưỡi hả?
2: Dạ. Ok, rồi có gì
1: không sao, ngày mai con cũng đi làm nên có gì ngày mai gọi cũng được, không sao cô.
2: Dạ. Cảm ơn anh Thư nha.
1: Dạ, con cảm ơn, con chào.
0: Con gửi cô lá thăm. Dạ. Cô Tina thì bên mê Yuki lắm ha. Chị Thư ha, uống rất là nhiều.
1: Thế là bữa giờ cô đi travel cũng hơi nhiều á, nên là cần lắm có những cái gói Yuki này để nó cấp ẩm cho làn da với lại bổ sung cho mình về cái sức khỏe trong cơ thể, xương khớp nữa. Xương khớp tốt thì chúng ta mới đi chơi
0: đúng rồi. Cho nên quý vị nào mà đã dùng qua collagen một thời gian dài rồi chắc chắn sẽ có kết quả. Còn nếu như ai một năm dùng hộp xong bỏ, 3 năm sau dùng một hộp nữa, thì bằng chắc chắn là không có hiệu quả đâu quý vị ơi.
1: Đúng rồi. Và có một vị khách nữa trên đường live 2441 ạ. Dạ, alo.
0: Dạ, 2441 đang gọi trên đường live. Dạ.
3: Hello.
1: Dạ, con chào chú, con nghe được tín hiệu chú rồi.
3: Ồ, sao lên kia không có lên trực tiếp ra lên TV không thấy đâu?
1: Dạ có, đang trực tiếp này chú. Có thể là trên TV nó chậm hơn một xíu á.
0: Đúng rồi.
3: Ừ.
1: Dạ.
3: Thì chào hả?
0: Hôm nay chú còn mua sản phẩm gì chú ơi? Chú nghe trong điện thoại thôi, đừng có được quan trọng TV. Dạ, TV nó chậm lắm. Dạ.
3: TV để coi cái quà tặng mấy cái coi như thế nào thế nào.
0: Dạ, coi mấy cô thế nào.
3: Cái gì?
0: Hôm nay
3: tôi mới ôm nè.
0: Dạ.
3: Dạ. Bây giờ mới vô nè.
0: Dạ. Dạ, bây giờ mới vô nè. Rồi, chú đang muốn mua sản phẩm gì dạ?
3: Ok, chờ xíu rồi, về chút xíu cái tôi gọi cô Sương ha. Cô
0: dạ.
3: Sương với bà lưỡi cô tới á.
0: Dạ. Rồi, dạ.
1: Dạ rồi, con ghi chú lại thăm. Cho chú cái này. Dạ, dạ gửi chú lá thăm trước dạ. Rồi chút nữa cô Sương vô, cô okay. Sương gọi chú nha.
0: Dạ.
3: Ok.
1: Dạ, con okay. Cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Tức là chú cũng rất tin tưởng Sương ha. Ừ. Nghĩa là cứ gọi trên line đi. Rồi sau đó Sương sẽ gọi lại và chốt đơn.
1: Dạ đúng dạ, rồi dạ. Ở Vinashop thì mình sẽ có rất là nhiều nhân viên nha dạ. Quý vị. Ví dụ như Sương nè, Nhã nè, Bích Vân, Hoàng Thơ, Anh Thư nè,
0: Quỳnh.
1: Và Phương Quỳnh nữa.
0: Phương Quỳnh nữa.
1: Nhưng mà sắp tới thì Vinashop sẽ có mong muốn là những cái anh chị nào mà muốn thích làm Vinashop á, mình có thể mình gửi thêm resume dạ, cho Vinashop nha quý vị.
0: Dạ. Hoặc là có con em của mình tiện ngang mình có thể ghé Vinashop gặp quản lý của mình ha.
1: Ừ.
0: Dạ. Bích Vân thấy có một vị khách đang gọi trên đường line 6409 à.
1: Dạ hello.
4: Em ơi.
1: Dạ em chào chị.
4: Nói Nhã gọi cho chị được không?
1: Dạ, dạ được chị, dạ, được. Em sẽ báo Nhã gọi lại chị.
0: Rồi. Nhã ơi, coi okay, chương trình okay. Thấy thì gọi cho chị nhanh dạ, luôn nha.
1: Dạ. Cảm ơn.
4: Ok.
1: Dạ, dạ. Em chào chị. Dạ rồi đó, những quý vị nào mà đang làm đi, chúng ta chỉ cần dính một xíu thời gian gọi như vậy thôi để mình giữ lại promotion, dạ. Giữ lại quà tặng trên live show rồi sau đó dạ, mấy bạn rồi. Chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại dạ. Cho mình nha.
0: Với dạ. Lại chị Thư biết không, có những ngày mà trên live show á, nó sẽ hết cái promotion trong vài ngày tới. Ừ. Cho nên quý vị nào xem live show chốt đơn rồi muốn giữ đơn, mình bận quá, mình có cảm giác là 5 ngày hay là 10 ngày sau mình có thể mình pick up hàng được, thì tụi em có thể là thanh toán cho mình luôn và giữ soạn hàng sẵn và để nguyên cái đơn hàng đó cho mình. Cho nên là promotion đó sẽ chắc chắn không có sự thay đổi gì hết.
1: Đúng.
0: Nhưng
1: rồi.
0: Đôi khi quý vị biết tụi em chỉ giữ đơn cho khách hàng khoảng 2 ngày, 3 ngày chờ thanh toán thôi.
1: Ừ.
0: Còn nếu trong vòng mà khoảng 5 ngày trở đi quá một tuần thì tụi em sẽ hủy đơn. Tại vì đôi khi có những khách hàng khác đang chờ đợi sản phẩm.
1: Đúng
0: mà chị
1: rồi.
0: Thương ha.
1: Nhiều khi sản phẩm nó gần hết hàng yeah. Nữa. Nên là mình chỉ, thí dụ yeah. Như mình muốn giữ hàng chắc chắn nhất là mình cứ pay tiền thôi. Mình pay yeah. Xong là giữ bao nhiêu yeah, lâu rồi. Cũng được hết đó quý vị.
0: Đó. Yeah. Yeah. Và ngày hôm nay quý vị biết không, có nhiều promotion cực kỳ là mình xứng đáng để mua lắm. Ừ. Ví dụ như là Yến Hũ
1: đúng
0: ăn
1: rồi.
0: Liền bên ngoài thị trường quý vị biết thấy là dễ thấy con số là bên trong một hộp có 6 hũ, nhưng Vinashop luôn luôn có những cái đặc biệt hơn bao giờ hết, đó là một hộp Yến Hũ của Vinashop có tới 8 hũ luôn. Ngày hôm nay trong live tặng thêm một hũ nữa, tức là 9 hũ luôn, một hộp Yến 9 hũ quý vị, 8 hũ tặng kèm thêm một hũ, mua luôn 2 hộp tặng 2 hũ, tặng thêm một hộp thạch treo lì, tặng thêm một lá thăm nếu chúng thưởng rinh nguyên một cái túi quà xinh xắn như vậy về. Còn nếu như chúng ta ở xa quá, có nhiều người thân quá thì muốn chia ra hoặc là muốn mua một cái hàng uy tín thì chúng ta mua promotion là mua 7 tặng 1 được không chị Thư ha?
1: Ờ cái đó thì đôi khi cũng được đó, nhưng mà nếu quý vị mà ghé
0: shipping
1: shop á, thì em free shipping cho mình, còn nếu mình gửi đi thì phải có tiền một xíu tiền shipping giùm em. Tại vì quý vị cũng biết là một hộp như thế này là nói chứ 8 hũ mà tính ra cũng 50
0: đồng
1: hộp đó quý vị. Và và Vinashop được discount trong cái phần shipping rồi đó, nhưng mà mỗi lần ship ra cho khách cũng toàn thấy 30-40 đô thôi, nên là lấy của khách hàng chỉ có một xíu à đó, thì khoảng 15-20 Mỹ Kim cho một lần ship như vậy thôi đó, nếu mặt hàng quá nặng đó quý vị. Nên là những quý vị nào mà có ghé shop thì em free shipping cho quý vị
0: rồi.
1: Nha
0: mình ở gần Vinashop mình tiện mình ghé Vinashop giùm em luôn để mình có những cái sản phẩm mình yêu thích, tại vì đôi khi không có thời gian chưng yến nè. Hoặc là Bích Vân thấy dạo này gần đây khách hàng mua rất là nhiều luôn, để về tới cái lúc mà đi học cho con buổi trưa giờ ăn lên đó quý vị, để cho con hủ yến, trời trong yến có 26 chất dinh dưỡng trở lên, thì giúp cho một đứa trẻ là nhớ bài được lâu hơn, giúp cho tinh thần tỉnh táo hơn, và đặc biệt giúp cho trong việc học tập của những trẻ em rất là tốt. Đặc biệt khi mà sau một ngày mệt mỏi rồi thì cha mẹ nào, ông bà nào cũng đều muốn con cháu mình có một giấc ngủ ngon.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là yến xào là một cái loại mà nên cân nhắc trong cái việc mà mát cho cơ thể, mát cho gan, mát cho phổi và ngủ ngon. Dạ.
1: Đối với chị em, chị chúng mình là cỡ trung niên đi thì chúng ta dùng yến để làm đẹp da. Còn mấy cô mấy chú lớn tuổi dùng yến để có thêm vitamin, năng lượng, khoáng chất cho mình và cũng đẹp da luôn. Đó, còn mấy bé thì nó sẽ giúp cho mấy bé có thêm nhiều cái sức tập trung rồi cơ thể khỏe mạnh để cho mấy bé được học tập nữa đó quý vị. Nên nói chung là chúng ta độ tuổi nào cũng có cần yến hết.
0: Mà em thấy là cái giá 49 Mỹ Kim là dễ mua lắm chị Thư, ai cũng có khả năng mua được. Và ví dụ như là từ đây cho đến cuối năm ha, Bích Vân thấy là có nhiều cô tới, nhiều chị tới shop mua yến này đi thăm bệnh nè. Bích Vân thấy cũng rất là hay luôn. Ngày xưa ở bên Việt Nam á, mỗi lần em đi thăm bệnh là chị Thư biết hay có cái tính nhà mua sữa rồi mua cam, cái thói quen của người, người Việt Nam của mình đó. Nhưng quý vị biết ở Mỹ thì Bích Vân không có thấy mua cam, tại vì đôi khi mình ai cũng muốn tặng một món quà giá trị hơn. Đúng tại rồi. Ở Mỹ thì cam nó rẻ hơn bên Việt Nam. Bên Việt Nam cam Mỹ có giá trị lắm. Bên Việt Nam là mấy trăm đồng một ký cam Mỹ luôn. Nhưng mà bên Mỹ thì cam Mỹ thì nó rẻ, và với lại ở bên Mỹ nó có nhiều cơ hội mua quà nhiều hơn. Ví dụ sâm nè, tồn tại rất là nhiều yến nữa, cho nên nhiều cái thứ bổ dưỡng khác. Cho nên là ưu tiên cái việc mà quà tặng tốt nè, có giá trị đi tặng người thân của mình. Và Bích Vân thấy yến hũ cũng là vừa túi tiền và người nhận cũng rất là thích luôn. Như là có một cô là chuyên đi mua yến hũ tặng cho người thân của mình ha.
1: Đúng rồi. Với lại cũng có một cô khách á là thường xuyên canh cái đi mua 7 hộp tặng hộp á, ghé shop để pick up hàng á. Trời, cô nói là uống cái này thường xuyên lắm nên là mau hết, mà không có promotion thì rất là tiếc. Tại vì bây giờ có promotion được 7 hộp tặng hộp thì rất là nhanh tay để nó mà lấy luôn đó. Tại vì uống cái này thời gian dài quý vị sẽ thấy cơ thể mình sẽ tốt hơn, khỏe hơn, da dễ cũng sẽ thấy hồng hào hơn đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và đó là về bên phần đẹp da. Quý vị con nhắc nha, ngày hôm nay vừa gọi live show mua 50 Mỹ Kim đã được tặng quà rồi, vừa tặng một cái túi quà xinh xắn nữa quý vị. Và quý vị biết không, thì cà phê tổ yến luôn luôn cháy hàng và tụi em ship đi mỗi ngày là không có bao giờ mà ngày nào có không có cà phê tổ yến hết. Vừa rồi có anh khách là nghe đâu trên live show quảng cáo, nghe người thân truyền miệng nhau, tới Vinashop là mua, không phải mua một hộp đâu chị Thư, mua luôn là 10 hộp. Anh không cần promotion, tại vì promotion bình thường là 2 tặng 1 mặc định rồi. Đúng không chị Thư ha? Còn muốn good deal hơn thì chỉ trên live Vinashop. Và anh là coi như mua 2 tặng 1 và anh chốt đơn luôn là cứ tính cho anh 10 hộp để tính tới rồi bao nhiêu thì tính vô đó. Anh không quan trọng quà tặng luôn. Thì đó là quý vị nghe là từ cái việc có thể là anh để được cho uống thử rồi chị Thư ha.
1: Thì đây là cơ hội, ví dụ như bốc thăm trúng đi thì chúng ta cũng có những cái sample của cà phê tổ yến trong này. Nhưng còn nếu quý vị mua thì quý vị có thể mua ngay một hộp cà phê tổ yến đi, là một hộp như thế này sẽ là 16 Mỹ Kim cho 10 gói. Rồi quý vị sẽ thắc mắc là uống làm sao bây giờ, thì chúng ta trong đây nó đã chia 10 gói cho quý vị rồi. Quý vị có thể lấy từng gói đó ra, chúng đi đài ví dụ như gói như thế này nè quý vị.
0: Đó, đúng rồi, nó nhiều lắm đó chị Thư ơi.
1: Đó, là một gói nó đầy như thế này nè quý vị, tới 30mg trong này, 20g trong này cho quý vị nè. Còn đối với nét, burst nét thì trong đây có 30mg nè. Đó, thì chúng ta sẽ lấy những cái gói này, chúng ta xé ra đổ vào nước ấm ấm, khuấy đều lên cho nó tan. Nếu quý vị uống nóng thì bỏ thêm chút nước nóng nữa. Còn nếu quý vị uống lạnh thì có thể bỏ đá vô để sát lên. Còn nếu mà mình đô mình mạnh hơn, mình có thể uống hai gói nha quý vị cho nó đậm đà.
0: Hoặc là quý vị có thể lấy cà phê tổ yến pha với lại những cái ngũ cốc của mình uống nè, rất là ngon luôn hả chị Thư. Hoặc là mình làm một cái ly bịch cà phê tổ yến, sau đó mình pha chung với những cái sữa tươi mà mình hay dùng đó quý vị, để tăng thêm chất dinh dưỡng. Còn nếu quý vị đang cần
1: uống nóng thì bỏ thêm chút nước nóng nữa. Còn nếu quý vị uống lạnh thì có thể bỏ đá vô để sát lên. Còn nếu mà mình đô mình mạnh hơn, mình có thể uống hai gói nha quý vị cho nó đậm đà.
0: Hoặc là quý vị có thể lấy cà phê tổ yến pha với lại những cái ngũ cốc của mình uống nè, rất là ngon luôn hả chị Thư. Hoặc là mình làm một cái ly bịch cà phê tổ yến, sau đó mình pha chung với những cái sữa tươi mà mình hay dùng đó quý vị, để tăng thêm chất dinh dưỡng. Còn nếu quý vị đang cần mix chung với

0: Có nấm linh chi cũng đều có luôn, tốt cho trí não của mình, tốt cho tim mạch. Còn nếu quý vị uống bột gạo lứt hạt sen, tốt cho tiểu đường thì cũng có luôn, hoặc là bột đậu đen xanh lòng, hỗ trợ cho về tóc nè, hỗ trợ cho về da, về dẻ của mình và bổ máu thì Vinashop cũng đều có luôn. Chỉ còn gọi về talk show, chỉ còn gọi đến Vinashop, nhân viên tụi em sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình ạ. Còn nếu như mình gọi vào talk show Vinashop thì luôn luôn có những phần quà, ví dụ như ngày hôm nay mua từ 50 mỹ kim trở lên.
1: Ví dụ như 50 mỹ kim chúng ta sẽ được tặng ngàn hộp Charlie. Còn nãy như Bích Vân đang nói về bột gạo lứt với bột đậu đen thì quý vị mua 10 bịch đi ạ. 10 bịch thì Vinashop sẽ tặng thêm cho quý vị những cái gói dược kia là trình đã cho quý vị dùng nha.
0: Bao nhiêu nè?
1: Số lượng nhiều lắm.
0: Tặng bao nhiêu phải nói luôn cho khán giả biết nè.
1: Tới tận 10 gói nha quý vị nha.
0: Wow, trời ơi, đây là cái điều mà cho ai mà uống bột gạo lứt nha, bột đậu đen xanh lòng nha. Còn thích cà phê yến, hôm nay mình chốt một combo cho em luôn đi. 10 hộp cà phê tổ yến chỉ có 100 mỹ kim mà thôi. Còn nếu mình mix với nhau giữa bột gạo lứt hạt sen và bột đậu đen xanh lòng để mình về mình mix chung với lại cà phê tổ yến thì 10 gói gạo lứt hoặc là đậu đen xanh lòng mình mix với nhau đủ số lượng 10, chúng em tặng cho quý vị là thêm 10 gói Yuki Collagen nữa, đúng không?
1: Đúng
0: chị
1: rồi,
0: Thư hôm nay là một cái điều quá đỉnh cho ai kết hợp cà phê tổ yến và những bột ngũ cốc tại Vinashop luôn rồi. Cộng thêm quà tặng, cộng thêm một lá thăm trúng thưởng một cái túi quà xinh xắn nữa thì hôm nay quý vị ơi suy nghĩ cho kỹ nha. Nếu mình đang cần bột gạo lứt hoặc là ở nhà mình bột gạo lứt, bột đậu đen xanh lòng hết rồi thì mình chốt cái deal ngày hôm nay luôn đi quý vị, tại vì hôm sau chắc chắn hoặc đôi khi nó sẽ không bao giờ còn promotion này nữa. Hoặc là và bây giờ trước tiên trước mắt nè, chỉ còn khoảng 15-20 phút nữa thôi là tụi em đã không áp dụng cho cái chương trình mà vừa nói rồi.
1: Đúng rồi đó. Rồi bây giờ trước mắt nữa là chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm khác thì hôm nay sẽ có thêm là xăm nước đen với lại nhân hu nha quý vị. Ngày hôm nay là một hộp như thế này sẽ 30 gói dành cho quý ông hoặc là mấy cô lớn tuổi cần thêm những cái chất đậm đặc của cái xăm này thì chúng ta cứ dùng. Thì một hộp như vậy là sẽ là 185 mỹ kim. Ngày hôm nay có chương trình rất là tốt cho quý vị luôn, là quý vị sẽ mua 2 hộp tặng 1 hộp. Còn nếu quý vị muốn dùng thử thêm cái sản phẩm dành cho quý ông bớt tiểu đêm cho nam á thì chúng ta sẽ ráng mua, gọi like show đi ạ. Bên em sẽ tặng thêm một chai Busy Hell cho quý nam nữa.
0: Tức là mua 2 tặng 1 đúng không chị Thư ha?
1: Đúng rồi
0: thì
1: đó.
0: Cái xăm nước Nhung Hu là một loại xăm cao cấp đến từ một công ty nổi tiếng và uy tín tại Hàn Quốc. Và cái loại xăm nước Nhung Hu này quý vị biết không, ở bên Hàn Quốc nó bán rất là chạy và rất là nổi tiếng luôn. Tại vì cái hàm lượng xăm nó cô đặc, nó rất là đậm đặc luôn. Và đồng thời là có thêm cái thành phần Nhung Hu tương đối, nó không phải ít đâu nha, đủ để mỗi ngày mình sử dụng. Tại vì quý vị biết những cái gì mà tăng sức đề kháng hoặc là tăng về cái sinh lực đó thì cân nhắc cái thành phần nó không để quá cao ảnh hưởng đến tim mạch, nhưng mà nó phải cân đối, nó phải có một hàm lượng như thế nào kết hợp với xăm đủ để hỗ trợ cho mình thấy kết quả tốt. Cho nên quý vị nào cần một sức khỏe tốt, vợ chồng nè, anh chị nè, mình mua về mình xe mình dùng chung với nhau, hoặc là mình có thể mình làm quà tặng, vừa tốt cho tim mạch, vừa tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, hỗ trợ cho xương khớp. Đặc biệt là quý vị biết xăm đi chung với lại nhung hu á, rất mạnh về cái thận nha, bổ thận và tăng cường sinh lý. Cho nên vừa khỏe vừa tăng cường sinh lý nữa thì mình chú trọng đến cái xăm nước nhung hu cao cốt cũng như là đậm đặc của tại Vinashop nha. Còn nếu như mình mua một hộp thì 185 trên 30 gói, mỗi ngày mình uống chỉ một gói thôi cũng đã đủ sức khỏe rồi. Còn hoặc là mình có một sức khỏe mình còn, mình đã uống quen rồi, mình đã uống quen 2 gói thì mỗi ngày mình sử dụng 2 gói, hoặc là mỗi ngày chỉ một gói thôi. Và nếu như mua 2 tặng 1, đã được tặng một cái hộp 185 đồng rồi, mình đã lợi rồi. Còn được tặng thêm một cái Busy Heal nữa quý vị ạ. Busy Heal là tốt cho tuyến tiền liệt, giảm tiểu đêm đó quý vị, và giúp cho cái tuyến tiền liệt của mình ngăn ngừa được những cái bệnh nguy hiểm cho người lớn tuổi đó.
1: Đúng rồi, có nhiều chú là đi tìm hoài trên thị trường không có cái sản phẩm nào dành riêng tuyến tiền liệt hết. Thì cứ nhớ Vinashop giùm em nha. Busy Heal, sản phẩm từ cây cỏ lùn đó quý vị. Cái chú mà mua cho chú thì chỉ nói là tôi nghe quảng cáo đâu đó cây cỏ lùn, không biết là gì, để chạy ra mua cho chú để chú uống thử đó. Thì một hộp Busy Heal thế này là 39 mỹ kim nha quý vị. Ngày hôm nay sẽ free ngay cho quý vị khi quý vị gọi vào live show mua cái xăm nước đen với nhung hu 2 tặng 1 và bonus thêm một cái chai Busy Heal nữa.
0: Ở trên cái chai chị Thư nó có cái cây cỏ lùn luôn.
1: Đúng
0: quý vị
1: đó.
0: Đó, và ở bên đây nó có vẽ một cái hình giúp hộ tuyến luôn. Có mấy chú kêu là không có sử dụng cái từ là tuyến tiền liệt, nhưng mà đa phần tụi em kêu là nhiếp hộ tuyến.

0: vẫn đúng, nhưng mà tụi em lên show thì em nói hết những cái từ mà cô chú sử dụng khi mà gọi tới tụi em hỗ trợ, bởi vì có nhiều cô xem live show không có hiểu tuyến tiền liệt mà chỉ nghe được là nhiếp hộ tuyến thôi. Cho nên tụi em nói đây là một cái sản phẩm là bổ sung cho tuyến tiền liệt nè, nhiếp hộ tuyến nè, hay là cây cọ, mình đang cần một cái sản phẩm cây cọ lùng để tốt cho tuyến tiền liệt của mình. Từ 50 tuổi trở lên là bác sĩ cũng khuyên nam giới, những chú, những anh là để đi khám cái nhiếp hộ tuyến của mình. Tại vì cái ung thư đó, nó bị ngầm á chị Thư. Cái nhiếp hộ tuyến khó nhận ra lắm quý vị ạ. Nhiều khi đó, nó ngầm ngầm như vậy đó. Nhưng mà phần lớn khi phát hiện ra bị đau là phát hiện ra là đã thấy một cái u to rồi. Và lúc đó đã bị những giai đoạn nặng rồi. Mà quý vị biết nhiếp hộ tuyến hay là tuyến tiền liệt mà đã rơi vào cái trạng thái đã bị cancer nặng rồi thì rất khó nha, cái tỷ lệ điều trị khỏi 100% khó lắm quý vị ạ. Cho nên là cái gì cũng vậy, mình hỗ trợ, mình ngăn ngừa, mình đề phòng đỡ hơn là mình, ta kêu là đề phòng còn hơn là trị bệnh ha.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ đơn giản thôi, mỗi ngày như là mình ăn uống trong cơ thể của mình một hộp như vậy 39 Mỹ Kim. Còn nếu trong live show hôm nay em muốn mua từ 4 hộp trở lên thì sao chị Thư?
1: Được chứ, nếu mà mua 4 hộp thì do cái giá thiệt là good luôn, đó là 100 Mỹ Kim 4 hộp.
0: Wow, tức là em mua một hộp là 39 Mỹ Kim. Bây giờ em chỉ thêm nôm na đâu là 60 Mỹ Kim nữa thôi là em có tới 3 hộp nữa.
1: Đúng rồi.
0: Wow, cái này là good deal luôn cho ai mà muốn hỗ trợ nha. Còn nếu cô chú nào mà muốn mua tặng nè, những chú nào muốn mua dùng nè, những bác nào muốn mua dùng mà muốn tặng luôn thì mình mua xăm nước dung hô, mua 2 hộp tặng 1 sẽ được tặng thêm cái bì dè heo luôn nha cô chú nha.
1: Dạ. Dạ rồi, và cũng có thể được tặng khi quý vị mua Oyster Gold nha quý vị. Đây là sản phẩm dành cho quý ông, only quý ông thôi nha quý vị. Thì sản phẩm này nó sẽ chiết xuất từ con hàu nè, rồi chiết xuất thêm từ những cái ví dụ như cỏ sừng dê nè, rồi kẽm, rồi đặc biệt là những các loại sâm của Hoa Kỳ nữa, thì nó sẽ bổ sung dinh dưỡng cho những quý ông rất là nhiều. Thứ nhất là tăng sinh lý, bớt tiểu đêm cho quý vị luôn. Thì khi quý vị mua, nếu mua một hộp thì sẽ có giá 85 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp khác cũng sản phẩm về tăng sinh lý cho nam, nhưng mà dạng là dạng đóng chai đó, vì giọng uống á, một hộp 8 chai. Hôm nay em quên cầm lên cho quý vị xem rồi. Nhưng còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì quý vị có thể mua 2 hộp được tặng một hộp. Còn nếu mua nhiều hơn nữa thì mua 3 hộp tặng một hộp và bonus thêm cho quý vị một cái chai bia heo nữa nha quý vị nha.
0: Wow. Em thấy mua càng nhiều càng lợi chị Thư ạ. Nhưng mà ví dụ như nha, đối với một cái thực phẩm nào đó mà chị Thư dùng á, chị Thư thấy là khi mà mình thích rồi mình sẽ dùng số lượng nhiều hả chị?
1: Đúng rồi đó. Ví dụ như sản phẩm này nó có nhiều cái lợi lắm, nó có zinc oxide, có ginkgo, có vitamin B2, B6, B3 nữa. Thì tất cả những cái sản phẩm này nó hỗ trợ rất là tốt cho cơ thể của nam giới luôn. Đặc biệt như quý vị hay biết, có ginkgo, boba thì nó vừa là giúp cho cái hệ tuần hoàn máu của mình nó được tốt hơn, thì dẫn tới chúng ta được khỏe hơn nha quý vị nha.
0: Dạ, đang có số phone đang gọi trên đường live ạ. Quý vị lên tiếng giùm em ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, đang có một khách hàng đang gọi trên đường live ạ.
2: Ok, hello.
1: Dạ, chào chú. Dạ.
2: Coi cái live tôi mà gọi hoài em mua, bây giờ có người chuyện nó mới vô á.
1: Dạ, đúng
0: dạ, rồi.
2: Mà live show.
0: Dạ. Chú lên tiếng giùm con đi chú, chứ đang gọi về live show rồi nè.
2: Tôi coi như gần đất tôi rồi, từ gần đất mà coi như gần đất, coi như khoảng 3 ghế tôi nói chuyện với cô Sương với chú được không?
1: Dạ được, chú cho con xin, dạ cô Sương sẽ gọi là chú hen. Có phải số 4 số cuối phone của chú là 2441 không chú?
2: 2447.
1: Dạ rồi, dạ rồi, 2447. Dạ rồi, chúc Sương gọi lại cho chú nha.
0: Dạ.
1: Con cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Dạ rồi, tạm thời thì tại vì có một số khách đó là transfer lên, mình từ shop mình transfer lên đó quý vị, thì cứ yên tâm tụi em sẽ hỏi lại số phone.
0: Rồi. Đó, và bây giờ thì tụi em là có xăm đen viên. Xăm đen viên đối với quý vị nào mà không thích uống nước, hay là mình đã uống nước rồi nhưng muốn trải nghiệm qua cái xăm đen viên, thì một cái hộp xăm đen viên này là 90 viên, 44 Mỹ Kim, mà ngày hôm nay trong live mua 4 tặng 1 luôn. Rất là good deal luôn quý vị ơi, tranh thủ giùm em nha.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ thì
1: mình
0: thời gian cũng
1: thôi.
0: Dạ gần hết rồi. Em bỏ thăm thì chị Thư bóc giùm em nha. Em sẽ sóc lên nè, chị Thư sóc lên.
1: Quên sóc rồi, em còn sóc lại nha quý vị, yên tâm
0: chắc
1: nha.
0: Dạ.
1: Rồi. Rồi, không biết vị khách nào sẽ may mắn ngày hôm nay. 6409. Dạ rồi. Rồi, chúc mừng chị khách 6409. Nãy cái yêu cầu Nhã sẽ gọi lại chị. Có gì thì chúc Nhã gọi lại báo chị cái phần thưởng luôn.
0: Dạ. Và bây giờ thì quý vị nào không còn kịp gọi vào live show thì bên em vẫn còn số hotline của customer service, đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và một kênh trên YouTube là Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết ạ.
1: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư, Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ.
8: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bò
11: Riêu.
10: Bò
11: Riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
11: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Và xin chào quý khán thính giả của Việt Radio, sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio đến với quý vị vào lúc từ 10 giờ tới 11 giờ hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Và ngày hôm nay trong studio thì chỉ có Nguyên Khôi với quý vị. Và ngày hôm nay thì nói chung là World Cup cũng đã qua được đúng một tuần lễ. Quý vị có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài nói về cái World Cup vừa qua, có thể là World Cup in the future, hoặc là những cái World Cup mà đáng nhớ nhất của quý vị, và nói chung là tất cả những cái gì có liên quan tới bộ môn bóng đá, từ giải ngoại hạng Anh tới La Liga, hoặc cả bên Đức, bên Pháp, hoặc là những cái chuyển nhượng mà có thể đã xảy ra và có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Không những như vậy, quý vị cũng có thể nói về cái mùa football chuẩn bị tới rất gần với chúng ta. Chỉ vài khoảng chừng 2 tuần, 3 tuần nữa là no, 18, chỉ còn khoảng chừng vỏn vẹn 2 tuần nữa thì sẽ có pre-season của football rồi. Và sau đó là college football sẽ kick off vào cuối tháng 8, và following là sẽ là NFL và mùa giải mới. Đồng thời cũng có thể nói về NBA hoặc là baseball. Nói chung là có tất cả những gì mà liên quan tới thể thao thì quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560 để mà nói chuyện với Nguyên Khôi. Và đầu tiên đến với chương trình thì là một cái tin mà nói chung là cũng rất là hot và cũng rất là surprise. Đó là một trong những cầu thủ chơi bóng rổ mà có thể nổi tiếng nhất của mọi thời đại, cũng tùy theo người ta suy nghĩ. Đối với mình thì nếu mà mình qua Mỹ từ năm 1990 thì theo mình thấy là những tiền bối ngày xưa thì mình không coi, thì mình không biết, nhưng mà đối với mình thì số 1 là Michael Jordan, và số 2 đó là anh người đã mất rồi, đó là anh Kobe Bryant. Và cái anh này thì nói chung thì cái game all around của anh ta thì nói chung là cũng là một trong những top player của NBA đã từng có, đó là anh LeBron James. Đã có quyết định mới khi mà chia tay đội Los Angeles Lakers để mà về đầu quân cho đội Philadelphia 76ers. Cái này nói chung là cũng rất rất là ngạc nhiên. Khi mà anh này đã quyết định không ký extension với lại Lakers thì mình nghĩ là there were two, có hai cái destination để này tới, đó là Miami Heat, khi mà Miami cái mùa hè năm nay đã make a trade cho anh Giannis ở bên Milwaukee. Và cái mà một cái đội mà mình nghĩ là make a lot of sense, và cũng là top favorite, đó là trở về nhà của LeBron James, đến trở về Ohio để mà đầu quân một lần nữa cho đội Cleveland Cavaliers. Nhưng mà rồi một điều surprise, rất là surprise, và anh ta đã chọn đội Philadelphia với một cái mức lương mà phải nói là cái mức lương rất là khó tin. Khó tin không phải là nó cao mà nó quá thấp, chỉ có 2 năm 8 triệu. Nó chỉ có 2 năm mà cái lương là 8 triệu cho 2 năm, có nghĩa là 4 triệu một năm. Thì khi mà mình nhìn thấy như vậy thì có một điều thì yes, LeBron James không cần tên. Cái mà anh ta cần là cái cơ hội thắng thêm một cái championship nữa. Khi anh ta retire, hai cái càng tốt. Anh ta cũng muốn gọi là matching Kobe, Michael Jordan 6 cái ring của cái môn NBA thời đại bây giờ. Nhưng mà ngày xưa đó thì ông Bill Russell thắng 11 cái thì có lẽ là cái record đó không bao giờ thay đổi. Nhưng mà LeBron James cũng muốn tie với lại Michael Jordan 6 cái, thì bây giờ tao có 4 cái. Thì khi mà mình nhìn vào như vậy và cái tiền lương như vậy thì anh ta về về Philadelphia thì make sense totally. Khi mà mùa hè này thì Philadelphia cũng đã make a big trade để mà đưa Paul George đi mà đem về anh Jaylen Brown, để mà cùng team up với lại Joel Embiid, Tyrese Maxey, một cái người mà cầu thủ rất trẻ, năm nay hình như năm thứ ba của ta trong nhà nghề, đó là Victor Ezikombi, thằng số 77. Và khi mà LeBron James thấy một cái opportunity đó thì khó thì bỏ qua, cho nên ta cũng đã đầu quân cho Philadelphia. Có lẽ là cái destination anh ta muốn về rất là nhiều đó là đội Cleveland, nhưng mà khi mà nhìn vào cái roster của Cleveland thì hiện bây giờ thì Evan Mobley, thì mình thấy he is okay, cộng thêm Donovan Mitchell, nhưng mà cái người mà có lẽ làm cho LeBron James mất interest để về Cleveland có người có lẽ lại là James Harden. Còn mà về phía bên Miami thì mình thấy đó là có lẽ LeBron James thấy chưa đủ khi mà chỉ có một mình Giannis và không còn supporting player thì anh ta đã không về. Còn một cái destination nữa, nhưng mà mình lúc nào cũng nghĩ là cái này là một cái long shot, nhưng mà nhiều người mình quen nghĩ là cũng có thể về, nhưng mà đó là Golden State. Nhưng mà khi mình nhìn vào Golden State thì một cái roster họ quá già, Steph Curry cũng đã quá lớn tuổi rồi, cộng thêm anh Jimmy Butler vừa mới trải qua một cái thời gian chấn thương nặng thì nói chung nó cũng rất là khó. Và nói chung một điều ngạc nhiên khi mà về Philadelphia, và ngạc nhiên hơn nữa là anh ta chỉ ký 2 năm với tổng số tiền lương là 8 triệu. Thắng hay không? Yes, chưa biết được. Mua bóng rổ, không phải chỉ mua bóng rổ không, tất cả mọi thể thao trên thế giới, yes, một đội hay chưa chắc thắng, nó tùy vào nhiều yếu tố, bị thương rồi chemistry, cái game không hợp với cái system, nó rất rất là nhiều thứ. Và bây giờ quay trở lại với giải với chơi bóng tròn, đó là bộ môn đá banh. Quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560. Hiện tại thì World Cup đã qua một tuần, Tây Ban Nha đã lấy cái chiếc cúp vàng và là thứ hai trong lịch sử của họ. Và hiện giờ thì Nguyên Khôi có thấy một vị khán giả trên đài, thính giả trên đài. Và hello, xin mời lên tiếng với số xin mời anh lên tiếng với số xin mời lên tiếng với số điện thoại là bố số cuối là 9630.
1: Hello, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ hello anh.
1: Chào Nguyên Khôi.
0: Dạ anh tên gì anh quên rồi.
1: Anh Tâm.
0: Hello anh Tâm. Hôm nay anh Tâm 11 giờ có lên có tới đài lấy được cái voucher của anh không anh?
1: Chính là đang đi sửa xe chắc chạy lên luôn quá.
0: Dạ dạ, nhưng mà khoảng 11 giờ nha anh, đừng có trễ hơn nha anh.
1: Ok.
0: Dạ. Anh có gì muốn nói về cái giải World Cup vừa rồi, hoặc là anh có thể nói luôn cái giải nếu mà anh thích cái đá banh mà nói chung của Việt Nam, ở nước Việt Nam hiện giờ cái giải AFF đang đá. Việt Nam cũng đang đá cái game đầu tiên mới thắng Đông Timor tới 7-0. Anh cũng có thể nói luôn.
1: Việt Nam thì vậy thôi, cái trình độ như vậy thôi, có mấy cái ngoại binh Timor quá yếu thôi.
0: Dạ mà anh Tâm biết một điều, đội Việt Nam, yes, khi mà nhìn vào đội Việt Nam, yes, fan Việt Nam nói chung là đa số Mỹ không thích, khi mà nhìn vào có đội tuyển thì có tới 3 anh Brazil. Ok, mà lấy tên Việt Nam hết, một người là Hoàng Hinh, rồi Sơn Son, là một người gì nữa quên mất tiêu. Nhưng mà ngược lại ở bên Đông Timor đó anh, họ có rất là nhiều nhập tịch, tại vì họ là thuộc địa của Bồ Đào Nha ngày xưa. Có những cầu thủ người nước ngoài, nhưng mà họ nói chung là những cầu thủ này không biết là ngoài đá banh thì ngày thường chắc họ làm công việc nào đó, chứ mà họ đá rất là tệ.
1: Mấy cầu thủ đó là chỉ là không phải là cầu thủ đủ.
0: Yeah. Yeah. Và chưa kể Campuchia, đừng mà một điều ngạc nhiên mà không để cái nước bạn Campuchia họ có tới hình như là 9 cầu thủ nhập tịch nha anh. 9 cầu thủ nhập tịch.
1: Bây giờ cái đội Đông Nam Á
0: bây giờ là nhập tịch hết anh. Dạ bây giờ nhập tịch hết anh.
1: Thằng Indo giờ cũng là thủ nha. Hà Lan.
0: Dạ và bây giờ xin lỗi anh Tâm cho Nguyên Khôi mời. Xin mời anh Tâm nói chung luôn. Có một vị khán giả vô đài thì có thể là mình có thể nói chuyện với vị thính giả kế tiếp luôn. Với số điện thoại là 7786, xin mời anh lên tiếng.
2: Hello anh Khôn Nguyên.
0: Dạ hello anh Tuấn đúng không?
2: Dạ
0: Dạ hello anh, trên đài vừa có anh Tuấn, anh Tâm và Khôi nói chuyện. Anh có điều gì muốn nói cái World Cup hay là giải AFF?
2: Em cũng có nghe anh Tâm đang nói đang đề cập tới cái giải mà hình như là AFF của Đông Nam Á phải không?
0: Tiền thân là Tiger Cup đúng không?
2: Dạ đúng rồi, nhưng mà giờ nó họ đổi lại là cái gì, không phải là Asia Cup mà cái gì AFF
0: đúng rồi, AFF
2: nhưng mà Cup. cái giải đó thì năm nay có 15 đội phải không anh?
0: Cái đó thật sự anh Tuấn thì mình không có tìm hiểu nhiều cái giải đó, thì nói chung là tất cả những nước Đông Nam Á đó có, nói chung cái giải đó gọi là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đó, tất cả những nước trong khối Đông Nam Á.
2: Nhưng mà em thấy ở Việt Nam thì hình như họ đang có hai giải, không biết là giải U23 thì 15 đội hay sao đó, hay là đội AS á.
0: U23 thì thường gọi là giải trẻ anh. U23 là giải trẻ. Cái giải trẻ là giải khác, mà giải
2: nó đang song song hai giải, mà thấy là đội Việt Nam đang tham dự cả hai ba giải gì đó. Nhưng mà thấy cái đội Việt Nam vừa rồi đi đá ở một cái nước nào đó mà ăn tới hình như 7-1 phải không?
0: 7-0.
2: Và cái tên đó thì cũng hơi 7-0.
0: 7-0, nhưng mà cái giải đó là những cầu thủ là họ gọi là những cầu thủ mà khi mà anh thấy những cầu thủ mà trong đội hình mà 29, 30, 28 đó là cũng nói là cầu thủ đó là đội tuyển chính của họ. Đội tuyển chính của họ. Và đội tuyển trẻ, anh khi mà anh thấy chữ U á, là toàn đội tuyển trẻ hết ở trên thế giới này, là U16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Đó là những đội tuyển trẻ.
2: Đó. Đúng rồi, tại vì cái đội nhỏ hình nữa là đội Việt Nam họ lại đưa, thay vì là cái U23 thì họ lại đưa, họ cũng đưa những cầu thủ mà trẻ hơn 23, giống như kiểu 23.
0: Đúng rồi, để mà giống như để đi đi lấy kinh nghiệm,
2: họ
0: đi
2: lại họ lại đưa thêm mấy cái người mà over 23 tuổi để mà làm leader cho mấy cái người đó.
0: Và cái đó thì là một cái giống như là Olympic đó anh Tuấn. Olympic là cái đội là tất cả cầu thủ phải dưới 23, nhưng mà một đội banh được quyền đem khoảng 3 cầu thủ trên 23.
2: Ba người
0: dạ, người thủ trên 23.
2: Dạ, em thấy họ đang tổ chức ở, không biết hình như ở Nam Hàn hay ở đâu đó, thì có cả Nhật Bản nè, có cả Uzbekistan.
0: Cái đó là giải châu Á rồi, nhắm về U23 của châu Á rồi. Dạ.
2: Vậy thì cái giải đó hình như có 15 đội thôi.
0: Dạ, cái đó là của tổng
2: chia ra làm 8 bảng. Họ chia ra làm 4 bảng, mà có một bảng
0: 3 đội.
2: 3 đội thôi.
0: Dạ đúng rồi.
2: Nam Hàn với lại hai đội nào đó thôi.
0: Dạ.
2: Rồi họ lấy hai đội đầu bảng để mà đi vô tiếp cái vòng trong. Nhưng mà không biết là cái giải đó tổ chức ở đâu hả anh Khôi?
0: Anh Tuấn nói gì?
2: Không biết là cái giải U23 đó họ tổ chức ở nước nào á.
0: U23 mình cũng biết, mà cái game vừa rồi họ đá ở mình không nhớ là họ đá ở nước nào, mình quên mất tiêu rồi anh ơi. Nhưng mà mình chỉ biết là Việt Nam cái lịch trình thi đấu thôi, chứ mình không biết nào. Tại vì khi mà mình nhìn vào lên sân đó thì một nước nào đó mà cái nói chung là nó vắng tanh à, không có khán giả.
2: Dạ đúng rồi, mà thấy là đội như là đội tuyển vừa rồi họ thắng 7-0 đó, ở một cái nước nào nó cũng không, hình như là cái nước đó mình nghe là ở Đông Nam Á, nhưng mà hình như chưa bao giờ nghe tên.
0: Đông Timor hình như là cái tên mới, cái tên cũ, cái tên cũ của họ là cái gì á?
1: Mới độc lập đây thôi.
0: Mới độc lập đây đúng rồi.
1: Của đằng Nam Dương tách ra đó mà.
0: Của Indo tách ra ha anh?
1: Của Indo tách ra.
2: Nó là một cái nước của Indo
0: tách ra.
2: Nhưng mà cái đó nó ra cũng lâu rồi, cái đó ra cũng lâu rồi, anh ra cũng được hơn 10 năm rồi chứ.
0: Đúng rồi, họ ra lâu rồi, nhưng mà nói chung là một nước mới.
1: Coi như cái thằng Đông Tiên Bo hồi đó nó ra tách ra, chứ cái thằng đi U ngay mà mấy cái đội đó được lộ góp trường cho mấy.
0: Nhưng mà một điều vui lắm, khi mà anh coi Indo thì toàn là tên Hòa Lan. Anh coi Campuchia, bây giờ Campuchia là có Brazil nè, có Nam Phi nè, có đủ thứ đó, vui lắm.
2: Việt Nam cũng có 5 người, Việt Nam cũng có nào là...
0: Không, Việt Nam thì có 3 người Brazil chính, nhưng mà còn 3 người kia là Việt Kiều, 3 người kia là Việt Kiều.
2: Việt Kiều, một người là Lai Úc.
0: Dạ, một người là Lai Tiệp Khắc.
2: Vì đã tiền đạo đó là Lai Úc.
0: Dạ. Mà
2: hình như anh thủ môn mà
0: Patrick Lê Giang người Tiệp Khắc hay là người gì á,
2: là Nhưng mà anh chàng đó là có bắt chính hay là bắt chỉ là bắt phụ thôi?
0: À, mình nghĩ là khi mà họ Lê Văn Lâm hay là gốc Ukraine, người Ukraine mà có Việt Nam, Patrick Lê Giang rồi Philip Nguyễn, ba người thủ môn của Việt Nam đó, ba người thủ môn của Việt Nam đều là Việt kiều hết.
2: Oh. Yeah. Rồi còn cái mà và cái anh gì hình như là họ kêu lấy gì bắt bắt á,
0: ở Đình Bắc thì là cái gì đó thì ở Đình Bắc mới làm ba trái số chín
2: đó, hình như là anh chàng đó đã được Ronaldo promote lên phải không?
0: Ờ, cái đó mình không biết rồi, không có đâu. Chắc Việt Nam đồn cho vui chứ Ronaldo không có để ý tới bóng đá Việt Nam đâu anh ơi.
2: Ừ, nghe nói là anh đã đang có cơ hội để phát triển dữ lắm.
0: Nhưng mà
1: nói
0: cho vui thôi Tuấn ơi, bóng đá Việt Nam thì có bao nhiêu người cũng được đưa lên rất là nhiều.
1: Giống như hồi xưa
0: Công Phượng rồi Tuấn Anh. Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải qua bên Pháp bên Nhật đá nhưng mà ngồi trên ghế dự bị không à. Không có đá được. Việt Nam không có đá được.
2: Dạ vâng, cái đó thì ấy, nhưng mà có một cái tin mới là không mà trên
1: tới hết hợp đồng đi về.
0: Dạ dạ, có nhiều cái hợp đồng nó gọi là hợp đồng thương mại đó anh Tuấn. Hợp đồng thương mại đó. Giống như là hai đội có những cái làm ăn gì với nhau rồi họ đưa cầu thủ qua cho vui vậy thôi chứ thực sự họ biết cái trình độ họ không cấy đâu. À, giống như ngày xưa cái anh Denilson của đội tuyển Brazil cũng qua đầu quân cho đội nào cũng ở ngoài Bắc đó. Đi có một chân đá một trận, đá vô một trái rồi lấy mấy triệu đi về, một cái hợp đồng thương mại thôi.
2: Cũng có một cái giống như là đang hot nhất của thằng cầu thủ Brazil đó là đã thắng được 4-5 game thì mà đã vươn lên tới.
0: Anh nói gì mình không nghe, nó hơi ồn nên.
2: Nói về cái baseball của Houston Astros đó thì, cái bảng này thì đúng là muốn mấy đội này hết nhưng mà họ đã cố gắng họ vươn lên tới hôm nay đã lên được tới hạng nhì rồi đó.
0: Dạ đúng rồi, Houston Astros vươn tới hạng nhì thì mới đầu cái season tới hiện bây giờ đó thì ngày trước là mình nghĩ là họ sẽ bán cầu thủ nhưng mà hiện bây giờ thì vô playoff là hoàn toàn nằm trong cái range của Houston Astros và mình nghĩ là khoảng chừng một tuần sau là cái tuần sau là sẽ là cái ngày deadline của cái trade deadline thì mình nghĩ là ít nhất phải sẽ là make a run một cái người starting pitcher. Nói chung là Houston sẽ là cái người mua, cái đội mua cầu thủ chứ không phải là một cái đội bán cầu thủ.
2: Như là như hồi nãy anh đề cập tới là football của football cũng sắp sửa vô preseason.
0: Dạ đúng rồi, đầu tháng 8 là có game rồi, đầu tháng như là 6 tới tháng 8 là có game rồi. Dạ.
2: Dạ, anh thấy đội Houston Texans hôm nay có gì thay đổi không?
0: Houston Texans thay đổi rất là nhiều. Cái offensive line là totally new. Họ ký Evan Brown, họ ký anh Tyler Wyatt bên Cleveland, họ draft. Nói chung là họ invest rất là nhiều vào cái offensive line. Họ cũng invest trade cho anh David Montgomery, người running back ở bên Detroit. Chỉ một cái điều concern, đó là receiver thì vẫn là những gương mặt cũ, không có một cái sự cái bổ sung nào mới. Defense thì không mất cầu thủ nào hết mà họ improve khi mà họ trade những một người safety mới. Nói chung là đội Houston Texans thì look good, defense will be the same. Nhưng mà again, cái điều quan trọng nhất đó là hy vọng là CJ Stroud năm nay chơi không có tệ như năm vừa rồi.
2: Dạ. Anh nghĩ là chắc anh ta thì cũng khả năng của anh ta cũng chỉ tới đó thôi chứ còn nếu mà mình kêu là
0: dạ đúng anh khả năng tới đó thôi cho nên là cho nên một cái lý do mà đội Houston Texans
2: người khác thì Houston Texans chỉ tới còn một hoặc là có thể qua được còn hai chứ còn không qua thì anh chàng của May
0: Rick May của New England
2: của New England đâu thì đúng hoặc là anh Bosic của Denver đâu thì những cái người đó họ có thứ nhất là cái style của người ta khác hơn mình nhưng mà cái anh CJ Stroud này thì khả năng của anh ta chỉ tới playoff thôi chứ còn nếu mà đưa vô tới Super Bowl thì em nghĩ hơi khó.
0: Dạ thì cái đó thì cũng không biết anh, đó là cũng một lý do mà tại sao mà CJ Stroud vẫn chưa được nhận được một cái contract extension. cho Chase Brown. Năm nay anh ta chơi thì mình nghĩ là Texan coi năm nay anh ta chơi như thế nào. Nếu mà good thì anh ta sẽ gọi là sẽ extend cho anh ta thêm, extend, give cho anh ta một cái big contract 50-60 triệu một năm. Còn nếu mà anh ta mà cứ như vậy thì mình nghĩ là năm sau Houston sẽ trade anh ta. Tại vì Houston vẫn nắm cái cán là Houston vẫn có cái option của anh ta một năm nữa. Tức là nếu mà năm nay mà no good, Houston sẽ either là pick up cái option để trade anh ta hoặc là decline cái option để anh ta là free agent. Thì cái năm này có thể là break, make or break cho CJ Stroud ở Houston. Nếu mà anh ta good thì mình sẽ thấy anh ta ở ở lại Texan với cái new contract khoảng chừng 55-60 triệu một năm. Cái đó là hay, cái đó là đáng hay không thì mọi người đều nói là không có đáng, nhưng mà cái market nó như vậy thì mình phải, thì mình cũng chịu cái market nó như vậy thôi, chứ mình không có nói được. Cho nên là cái lý do tại sao mà Will Anderson đã có một cái contract gọi là the best cầu thủ mà được nhận lương cao nhất ở chơi defense, đó là Will Anderson. Mà CC Stroud hiện bây giờ là vẫn còn đang chơi trong cái rookie contract mà vẫn chưa được cái extension.
2: Dạ, ok, cảm ơn anh Khôi với lại anh Tâm nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Mời lần sau.
0: Dạ, cũng cảm ơn.
1: Nguyên Khôi, mà bữa nay lên được, mai lên được không?
0: Dạ, mai anh lên được, anh thì từ 10 giờ từ 10 giờ tới 5 giờ chiều. Anh cứ lên. Okay. Anh vô thì anh nói với lại anh hỏi chị Quỳnh Thi thì chị Quỳnh Thi sẽ đưa cho anh hai cái vào hoặc là Vân Trang ở cái người ở front desk ngồi đằng trước đó anh, thì cô sẽ đưa cho anh anh nói cái tên của anh và bốn số điện thoại thì sẽ cổ sẽ đưa cho anh hai cái voucher ở Phở Duy, mỗi cái $20 nha anh. Anh Tâm, và cảm ơn anh rất là nhiều đã.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh Tâm rất là nhiều, và cũng
1: cảm ơn đi sửa xe lên trễ chắc lên không kịp rồi.
0: Dạ ok, dạ không sao anh, thì mai anh có thời gian thì anh ghé đài nha, và cảm ơn anh.
1: Ok,
0: dạ. Và cảm ơn anh Tâm và anh Tuấn đã gọi vào đài trong khoảng chừng 10-15 phút vừa qua. Nguyên Khôi có thấy anh Tấn có gọi vào nhưng mà Khôi bắt không được, thì nếu anh có thời gian thì xin anh gọi lại vào phần 2 của chương trình. Nhưng mà nói thì hiện bây giờ thì đáp anh thì hiện bây giờ thì nó là phải nói là đang trong cái mùa break của họ. Hiện bây giờ thì chỉ có những cái đội mà họ đã gọi là giao hữu của những câu lạc bộ. Cái thứ nhất là họ đi họ cho những cầu thủ trẻ coi chân coi giò như thế nào, system như thế nào, để những cầu thủ đó năm sau nếu mà hay thì họ sẽ giữ lại để mà cho cái rotation của cái team của họ. Tại vì bóng đá ở châu Âu thì nó rất là dài, nó rất là nhiều game. Một nước minimum là sẽ 34 game, nếu mà 18 đội và 34 game. Một nước là 34 game, chưa kể League Cup, có nước phải có ba cái League Cup. Ví dụ ngoài hạng Anh thì có 38 đội, cộng thêm được Carabao Cup, cộng thêm FA Cup, chưa kể đó là còn phải về nước để mà đá cái Nation League chưa xong rồi còn phải đá thêm cái gọi là qualify cho cái Euro năm 2028. Nói chung là cũng rất rất là nhiều game, cho nên họ cần một cái đội ngũ rất là đông và nhiều cầu thủ. Thì mùa hè là cái mùa họ đi coi chân, điều chỉnh nhân sự của cầu thủ nào hay họ sẽ giữ lại, cầu thủ nào không hay thì họ sẽ cho xuống academy hoặc là cho những cái đội mà yếu hơn cho mượn, hoặc là những cái đội mà ông chủ mà có những ba đội á, thì họ có thể là cho những cái đội ở cái lower division mượn để mà nói như thế nào, để mượn để giảm bớt cái tiền lương bổng của cầu thủ. Và đây cũng là hết phần 1 của chương trình, và phần 2 Nguyên Khôi cũng sẽ nói tiếp về bộ môn bóng tròn đến quý vị.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
5: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 57 tháng 7, cải tạo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hừng no 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1440 AM tại Dallas. Đầu tiên vào trên phần 2 thì Nguyễn Khôi có vài lời gửi tới cảm ơn của những quý khán thính giả thường xuyên nghe đài nhưng mà ít khi nào gọi vô. Tại vì có những lần Nguyễn Khôi và bà xã đi đi chơi chỗ này chỗ kia thì cũng có biết là có những các anh, các chị nghe đài. Không những thể thao mà nhiều chương trình trong đài nhưng mà không bao giờ gọi vào đài. Nhưng mà có nghe cũng cảm ơn rất là sự ủng hộ của tất cả các quý khán thính giả. Và chắc có lẽ đây là anh Tấn gọi vào. Hello, xin mời anh Tấn lên tiếng anh.
1: Hello, dạ chào anh.
0: Dạ hello, hồi nãy thấy anh gọi vào nhưng mà tại vì có anh
1: vì em thấy mấy hai ba người nói cái thôi em cúp.
0: Dạ đúng rồi anh, tại vì nói nhiều quá thì nó ồn.
1: Đúng rồi, cái đường dây
0: nó ồn anh.
1: Đúng rồi, cái đường dây nó không có được tải nhiều em biết mà.
0: Dạ.
1: Bây giờ anh nói cái anh kia nãy nói cái nước Đông Timor, cái nước mà mới đổi tên đó là nước đó hồi xưa là Đông Timor đó.
0: Thì Đông Timor đúng rồi, là mình nói nhưng mà
1: đó là Đông Timor rồi,
0: cái đó là Đông Timor.
1: Bây
0: giờ thì thật sự là mình gọi quen là mình gọi Đông Timor, nhưng mà cái nước của họ đúng hiện rồi. Bây giờ là Leste Timor.
1: Dạ, đúng rồi.
0: À thì ngày xưa đó, là Đông Timor là, thì đúng rồi là. Thì nó cũng có cái chữ dạ. Timor ở trong đó. Nhưng mà chị nhưng mà
1: anh biết cái nước đó tuy rằng là cái thuộc địa của Hà Lan ngày xưa đó.
0: Thì đúng rồi.
1: Mà nước đó nó còn nghèo lắm anh, cho nên là nó cái bóng đá của người ta nói chung là người ta nghèo quá, người ta không có người ta không có tiền để người ta cái cơ sở một chất bóng có, nói chung là còn nghèo quá.
0: Thì đúng rồi anh, thật sự những cái đội như Đông Timor, những cái nước như vậy, Brunei là Myanmar Myanmar bây giờ đó, Campuchia, Lào thì những nước lót đường ngày xưa, đúng anh. Thậm chí ngày xưa những cái nước mà lót đường nữa là Singapore là một nè, Mã Lai là hai nè, Indo là ba, Đông Nam Á là chỉ có là Thái Lan với là Việt Nam làm chùm thôi, đúng không? Đông Nam Á thôi, mình chỉ nói Đông Nam Á thôi, Việt Nam Thái Lan làm chùm thôi. Nhưng mà từ lúc mà những cái nước như Indo, họ có những gốc gác của họ là Indo, nhưng mà Indo là thuộc địa của Hà Lan, thì những cầu thủ thậm chí chơi bên của Hà Lan cũng về dĩ nhiên là chơi những cái division nó thấp thôi, cũng về phát áo tuyển Indo
1: hàng, mấy cái giải mà hạng hạng ba hạng tư rồi về đá thôi, chứ còn mấy hạng mà hạng nhất rồi hạng hai rồi
0: hạng nhất hạng hai thì họ cũng có thể họ về đá nếu mà họ cạnh tranh không được một suất ở trong cái tuyển của họ, đội tuyển để mà đi giá những cái giải tournament. Tại vì cầu thủ thì anh cũng muốn là có những cái giải tournament cái mang tính international. Nói chung là thế giới đó chứ anh cũng không có muốn là cứ đội này đá đội kia trong cái list hoài, nhiều khi là nó cũng chán. Nhiều khi anh cũng muốn international
1: cái giải này á, đúng ra là nước Đông Nam Á đó, ASEAN đó, nó có 12, 10, 11 đội. Mà cho nên là phải đá vùng, tại vì 11 đội cho nên chia mạng không được.
0: Nó lẻ á.
1: Sai cái đội yếu nhất.
0: Nó lẻ á.
1: Cái đội Đông Timor và cái đội mà Brunei á. Phải đá layoff.
0: Layoff đội nào thắng thì được vô.
1: Lấy một đội để vô cho nó lũ là một mạng 5 đội.
0: Cho nó chẳng, nó vô cho nó chẳng.
1: Đúng rồi, cho nó chẳng 10 đội để đá một tàu.
0: Dạ đúng rồi. Thì
1: mà cái giải này á, cái giải này em biết để nói cho anh để nói cái giải này á. Hồi xưa đó nó là Tiger Cup.
0: Tiger Cup đó thì mình cũng đã nói lúc là từ đầu nó là tiền thân. Mình nó là tiền thân của Tiger Cup. Đúng rồi.
1: Dạ, sau này cái Tiger nó không tài trợ
0: nữa. Nó không có sponsor nữa, đúng rồi, nó không có sponsor nữa, đúng rồi.
1: Dạ, Suzuki Cup. Bây giờ Suzuki Cup cái giải cái Suzuki Cup tài trợ của Suzuki Cup nó không có tài trợ nữa thì bây giờ nó là
0: AFF, đúng rồi. Thì
1: nhưng người ta kêu là AFF để cho nó dễ gọi.
0: Dạ đúng rồi, ngày xưa là Suzuki.
1: Đây là cái hãng xe của đại hàng đó. Dạ đúng rồi. Hồi xưa là Suzuki của Nhật.
0: Đúng rồi.
1: Rồi sau không, hồi xưa là Bia.
0: Tiger là như là Tiger là của Indo hay là của Singapore?
1: Dạ không phải, Tiger này là hình như là của hình như là cái công ty này nó nằm ở hình như là hình như của Mã Lai
0: à, giống ở Indo à, kiểu
1: dạ,
0: đó
1: dạ dạ là nó tài trợ cho cái giải này, rồi bắt đầu sau này bắt đầu nó tài trợ, nó không có kinh phí là sao không biết, nó bỏ rồi bắt đầu dạ. Chuyển qua là Suzuki Cup, rồi con Suzuki Cup được có mấy năm mà rồi thấy rồi cũng không em dạ. Bây giờ là cái hãng của đại hàng đó là xe đó, cái hãng là Hyundai á, nhảy vô bây giờ là Hyundai Cup đó.
0: Dạ, thì nhưng mà nói thì cái đó là thì mình cũng đã nói lúc đầu là cái này là tiền thân của Tiger Cup. Một điều đó là một điều đó là khi mà mình thấy đó là khi mà cái trend hoặc là cái làn sóng nhập tịch cho những cầu thủ tuy rằng không có gốc gác của nước sở tại nhưng mà đem lại rất là nhiều lợi ích nha, mình nói là lợi ích đây có nghĩa là thành tích cho một quốc gia thì họ sẵn sàng họ làm. Dĩ nhiên là phải đạt tiêu chuẩn của FIFA đưa ra, đó là nếu mà anh nói là 5 năm
1: anh sẽ ở đó 5 năm
0: anh chơi banh vợ ở đó 5 năm đó, thì Việt Nam đã làm cho 3 cầu thủ người Brazil, còn những người như Patrick
1: rất là đúng, Việt Nam làm đúng là luật trình của FIFA đưa ra.
0: Xin lỗi chứ không phải Việt Nam làm đúng, nhưng mà tất cả những khác phải làm đúng. Điển hình một nước đã làm sai và đã bị xử thua ha. Bắt buộc anh phải làm đúng, cái đó là for sure anh phải làm đúng, chứ không có thể mà anh ăn gian được. Không thể làm ăn gian được.
1: Cũng phải làm đúng con đường này mà.
0: Đúng, đó một nước làm ăn gian, đó là nước Indo họ làm ăn gian họ bị xử thua đúng không?
1: Dạ. Đó thì cái nước mà Đông Timor á, cái Đông Timor là bị một lần anh nhớ không? Dạ. Bị FIFA làm một lần.
0: Nhưng mà
1: tới coi như là 8 cầu thủ luôn.
0: Dạ, thì khi mà mình nhìn vào Việt Nam thì có 3 cầu thủ Brazil. Ok, một người đá tiền đạo số 10. Rồi anh Xuân Son thì biết rồi à, và ba người thủ môn của họ đều là Việt kiều hết. Lê Văn Lâm mà hình như ở đa số là Đông Âu. Lê Văn Lâm Đặng Văn Lâm ở Nga hay là Ukraine gì đó. Ok, Philip Nguyễn với lại Patrick Lê Giang đúng không? Ok, là ba họ.
1: Còn Philip Nguyễn là Séc. Cộng hòa Séc
0: đúng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Bắt trước thời gian là người Slovenia, nước gì quên mất tiêu rồi.
1: Dạ đúng rồi, người Slovenia là cái nước mà của năm tư cũ.
0: Năm tư cũ đúng rồi, ok. Thì không những vậy, mình có đọc cái tin đó thì Campuchia họ cũng đã nhập tịch 9 người nước ngoài.
1: Rồi. Campuchia mới nhập tịch một anh Brazil.
0: Nó nhiều lắm.
1: Mới nhập tịch một anh Brazil.
0: Việt Nam thì mình là chỉ thích hàng Brazil thôi, mấy hàng kia không biết xong thích nhưng mà. Campuchia thì họ có Brazil nè, họ có Nam Phi nè, họ có Úc nè, họ có tùm lum hết đó. Họ có nhiều lắm. Nhưng mà năm nay thì vì chấn thương rồi vì cái gì đó nhưng mà chỉ có 4 hoặc 5 cầu thủ đại diện Campuchia thôi. Và dĩ nhiên Indo thì cũng
1: năm
0: là
1: nay anh biết không? Năm nay cái tiền thưởng cũng là cao đó anh.
0: Nếu tiền thưởng
1: năm trước tiền thưởng có 200-300 à, năm nay 1 triệu lớn anh. 1 triệu lớn đó.
0: Thật sự cái tiền thưởng nó như thế này. Cái tiền thưởng thì nó depend theo cái gọi là cái sự đàm phán giữa cái giải đấu này với là cái người tài trợ. Cái đó thường là nó như vậy.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cái đàm phán cái tên như vậy. Thì bây giờ chẳng hạn như có những bây giờ Hyundai đi. Và có thể một cái nước nữa là hãng xe Toyota hay là Kia miếng nước châu Á đi. Họ muốn tài trợ hãng này. Dạ. Thì cái giống như là cái tổ chức giống như là Đông Nam Á thì họ nói bây giờ sẽ cho cái nhà tài trợ một cái gọi là được người nào mà đấu giá cao nhất sẽ được bỏ cái tên mình vô cái giải thì nó là như vậy thôi, đơn giản nó là như vậy thôi. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Thì càng nhiều tiền thì mình thấy là càng tốt, càng nhiều tiền cho nhiều chia ra cho nhiều cầu thủ được nhiều tiền hơn thì cái đó mình không bao giờ complain. Và mình thấy một điều nói chung là coi đá banh châu Á thì coi cho vui, cũng ủng hộ cho vui. Nhưng mà khi mà coi thì cảm thấy là nó rất là chán, là sân khấu, khán đài.
1: Đúng rồi. Thì dĩ nhiên rồi anh cho tưởng tượng đi. cái một cái đất nước và một cái hai bên mà anh thấy ông châu Âu. Mình đừng nói sâu xa gì. Anh coi Nam Mỹ mà anh siêu châu Âu thôi anh.
0: Thì đúng rồi. Khi mà coi Việt Nam đá với Đông Timor đó là mình không biết cái đội Đông Timor này nói chung là cái con nó chán lắm, nó đá như nghiệp dư vậy đó, giống như đá banh ngoài đường vậy đó, coi nó vui lắm. Nhưng mà cái đó thì cũng là cái trình độ của họ cũng tới đó thôi. Thì và cái giải này hình như đội Việt Nam cũng đang là đương kim vô địch đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Khi mà đó là cái giải cuối cùng của ông Park Hang-seo đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Việt Nam cũng là đương kim vô địch. Thì nói chung nếu mà fan mê đá banh nó thì cũng.
1: Không phải Park Hang-seo. Cái cúp này là cái ông cúp này 2024 là ông Kim Sang-sik, ông đã lấy cái cúp này.
0: Cũng là Kim Sang-sik luôn. Cũng là cũng là. À, cũng là ông bây giờ luôn, ok.
1: À, dạ đúng rồi.
0: Cũng là ông bây giờ luôn, Kisik, ok, cũng là ông bây giờ luôn. Đó là thì đó là một vài thông tin về cái giải AFF Cup. Fan thích đá banh cũng có theo dõi đá banh ở bên Việt Nam thì cũng cũng hay, cũng hy vọng Việt Nam
1: em
0: cũng.
1: Em biết cái gì thì em
0: nói. Dạ đúng rồi, cảm ơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vậy bây giờ thì mình sẽ trở lại. Cái World Cup thì đã qua rồi, không biết anh có gì muốn nói hay không, còn không thì mình sẽ nói tới cái Premier
1: League. Anh cái game, anh có coi cái game chung kết, anh thấy nó đá hay sao?
0: Cái game chung kết là một cái chung kết mà dở nhất từ trước tới giờ mình coi.
1: Đúng rồi, nó phải nói là coi nó chán gì
0: đó. Một cái game chung kết mà dở nhất từ trước giờ mình coi, cái thứ nhất đó là Argentina là đương kim vô địch mà đã
1: thì
0: một khi mà mình coi cho tới gần hết trận 90 phút thì mình thấy là rõ ràng là ông coach này chỉ muốn gọi là cố gắng đá giữ thủ hòa để vô đá phạt đền thôi. Ok, và kịch bản cũng đã lặp lại y chang năm 1990 khi mà đội tuyển Argentina cũng là đương kim vô địch, với khi mà họ vào tới trận chung kết họ đá với lại đội tuyển Đức, và khi đó họ cũng sở hữu anh thủ môn Goke cha rất là hay và cũng đã thắng hình như là một hoặc hai cái penalty shootout, thì họ cũng y chang như vậy, họ cũng cố gắng họ thủ để mà họ đá phạt đền, nhưng mà cũng không may cho họ là cũng thua Đức 1-0 với cái sự là bàn của ông Klinsmann. Cái chép phạt đền của Klinsmann thì phải tới năm 90 mình có coi, mình quên rồi, cũng lâu lắm rồi. Thì mình thấy đó là một cái trận chung kết mà dở nhất trước giờ mình coi. Cộng thêm nữa khi mình coi cái trận 3-4 Pháp đá với Anh thì mình nghĩ là FIFA luôn dẹp cái game này. Ok.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dẹp luôn cái game này, hai đội bóng chơi với nhau không có trách họ được.
1: Như chơi bùng nổ đó.
0: Cái này không phải bùng nổ nữa anh, họ có bùng nổ gì đâu. Họ đá họ không có defend, họ không có tackle nha. Dạ, anh thấy họ không có tackle, họ không có gọi là họ không có vô bóng mạnh đâu. Có thể là những cầu thủ này họ quá quen với nhau khi mà họ đá chung câu lạc bộ, giống như là Mbappe đá chung với Bellingham, Chucky đá chung với lại John Stone, nói chung với Mark Gahey, nói chung là họ quen nhau rất là nhiều. Đó thì có lẽ là cái game này không là cái game quan trọng, cho nên họ cũng không có muốn chấn thương cho đối thủ. Ok. Thì mình thấy là khi mà anh thấy mà Olise chuyền banh MVP chạy vô vòng cấm địa đó, cái người kia chạy theo họ cũng chẳng níu, họ cũng chẳng lớn, họ cứ để cho chạy vậy đó.
1: Nói chung ra game giống như cái dạng như mà mình nói giống như cái dạng mà đưa cái đá mà cái như là để cho đá thoải mái á, bên này đá thoải mái, bên
0: kia một cái game mà tuy rằng có tỷ số, tuy rằng có cái tỷ số như một trận tennis vậy đó mà coi cũng rất là chán, thì mình nghĩ lên dẹp luôn cái game này. Nhưng mà có lẽ là FIFA không, nhưng mà FIFA sẽ không dẹp đâu.
1: Khó lắm anh.
0: Đâu, tại vì cái thứ nhất họ sẽ không dẹp.
1: Cái game này á, cái game 3-4 này là cái World Cup là từ xưa tới bây giờ rồi, nó mới có cái đó.
0: Không những như vậy, họ sẽ không dẹp là tại vì em biết như thế này. Mà cái liên quan tới mà quan trọng nhất không dẹp đó là vẫn là liên quan tới tiền bạc. Tại vì thêm một game họ sẽ có thêm tiền, đó là cái tiền quảng cáo. Đúng không? Họ sẽ không dẹp một cái game, một cái trận vô thưởng vô phạt, đúng. Nhưng mà họ sẽ không dẹp là tại vì trước giờ nói như vậy, họ sẽ thêm tiền quảng cáo. Tại vì khi mà một nhà quảng cáo họ họ yêu cầu, tại vì đá banh nó khác với thể thao của Mỹ, nhất là bóng rổ với baseball, thì họ đã chẳng hạn như một game hôm nay là 104 game. Ok. Thì chẳng hạn như nhà đài Fox trả cho FIFA 1 tỷ đô la là 104 game, thì anh phải có trách nhiệm là phải có 104 game cho tôi. Ok. Còn nếu mà những năm sau anh bỏ cái game 34 đi, nó sẽ mất một game. Thì cứ thí dụ như 1 tỷ chia ra 104 bao nhiêu, 1 tỷ chia cho 103 bao nhiêu, thì cứ nhân lên thì cái đó là cái tiền quảng cáo sẽ xuống. Cho nên lý do mà tại sao FIFA họ sẽ không bỏ. Và đây cũng là một lý do mà tại sao mình nghĩ là 4 năm sau tổ chức ở 6 nước, 3 nước chính đó là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Maroc. Ok. Và còn thêm 3 nước nữa đó là Argentina, Paraguay và Uruguay, cũng hiện giờ là 48 đội. Nhưng mà sẽ là thì cứ nhân lên thì cái đó là cái tiền quảng cáo sẽ xuống. Cho nên lý do mà tại sao FIFA họ sẽ không bỏ. Và đây cũng là một lý do mà tại sao mình nghĩ là 4 năm sau tổ chức ở 6 nước, 3 nước chính đó là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Maroc. Ok. Và còn thêm 3 nước nữa đó là Argentina, Paraguay và Uruguay, cũng hiện giờ là 48 đội. Nhưng mà sẽ là 6 nước.

0: trận đấu là nó sẽ lên tới hình như là 140 á, 140 game á. Tại
1: dạ,
0: vì á
1: lên 64 đội anh. Khả năng là lên 64 đội.
0: Sáu bộ rất khả năng lên rất là cao, mình nghĩ là phải hơn hơn 70%. Tại vì hiện bây giờ là chỉ có 3 game đầu tiên tổ chức ở Nam Mỹ là ở Buenos Aires là thủ đô của Argentina, Montevideo của Uruguay rồi thủ đô của Paraguay, là mỗi nước sẽ tổ chức một game rồi xong bay qua bên Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Maroc. Nhưng mà theo mình nghĩ họ sẽ lên 64 đội để mà có 3 bảng, nói chung là những cái nước
1: đúng
0: đó
1: rồi.
0: Sẽ tổ
1: nó sẽ lấy 2 đội.
0: Đúng rồi.
1: 64 nó sẽ lấy 2 đội.
0: Nó thì nó cũng giống 64.
1: Nó không có dừng nhau.
0: 64.
1: Rồi, nó không có dừng nhau.
0: 64 cũng giống như 48. Giống nhau.
1: Đúng rồi.
0: Một đội đi maximum. Một đội maximum mà đi đến cái game chung kết sẽ ra maximum là 8 game thôi. That's it.
1: Dạ đúng rồi. Đúng rồi.
0: Và không có phải
1: cái kiểu mà
0: ba đội mà mình phải suy nghĩ ra đội nào được vô rồi này kia này vô đội này, cho nên là 68 đội, 68 đội, ok, nó đơn giản nhất, đảng này gặp nhì bảng kia rồi, đơn giản vậy thôi. Và mình cũng không muốn xem những cái đội mà ba game đá không thắng game nào hết, ba game huề hết được vô, mình không thích luôn. Tuy rằng cái đội này mình rất là thích, mình ủng hộ họ rất là nhiều, đó là đội Kepler đây. Ok, họ đã rất là máu lửa, họ học không có gì để mất. Họ vào tới cái World, cái vòng bảng họ cũng được 9 triệu đô la. Ok, một cái nước rất là nhỏ. Nhưng mà để mà cho một đội mà đã 3 game không thắng game nào hết, chỉ được 3 điểm mà được vô, thì mình thấy cái đó mình không thích. Đơn giản vậy thôi. Cứ cứ 3 đội, cứ 2 đội đầu bảng được vô. Thì và mình nghĩ là những cái nước như là Argentina, Paraguay và Uruguay, họ cũng không có muốn tổ chức mỗi nước một game. Tại vì họ muốn cả một vòng bảng, ít minimum là 3 game cho mỗi nước, thì mình để thấy cái đó nó make sense hơn. Và cộng tới từ 104 game có thể lên tới 100, nên mình hôm trước mình đọc như là khoảng 140 game, nếu mà thêm tới 64 đội. Thì
1: 64 đội thì nó mới tăng lên chứ.
0: Dạ, thì cái đó cũng là FIFA cũng là make money, và những cái đội bóng sẽ thích hơn nữa, là tại vì cái tiền thưởng năm nay được 50 triệu, nhưng mà 4 năm sau cũng có thể nhảy lên 70-80 triệu cho một đội.
1: Đúng rồi, okay. Đúng rồi.
0: Thì cái đó
1: chung ra là,
0: và nhưng mà
1: chung ra là tài trợ, cái quảng cáo mua càng nhiều, tài trợ càng nhiều thì cái mức thưởng nó sẽ tăng cao lên.
0: Và nhưng mà cái số game, cái số game mỗi đội đá thì stay the same. Một đó sẽ để xem.
1: Dạ,
0: và cũng có thể là cho những cái đội mình, và again những người không thích
1: cái đội mà dở, cho những
0: cái người không thích là cái đội dở, lấy xây đội I don't know Trung Quốc, Hàn Quốc, whatever, Bắc Hàn chứ whatever, họ vô. Nhưng mà it's okay. Again họ muốn giảm xuống, nhưng mà khi mà anh đã lên như vậy rồi, anh khó giảm xuống lắm. Một là anh giữ nguyên, chứ anh khó giảm xuống lắm. Nhưng mà nó cùng đồng thời, nó cũng có một cái problem cho những cái giải đấu sau này. Nếu mà những cái nước mà đồng đăng cai, đồng tổ chức, 2 nước, 3 nước, thậm chí 4, 5 hoặc 6 nước, thì nó sẽ là có một cái problem nó như thế này. Chẳng hạn như 2024 tổ chức tại Saudi, mà chỉ có một mình Saudi tổ chức thôi, mà anh tưởng tượng một nước Saudi mà cái hệ thống sân vận động của nó là chắc chắn không có bằng những nước tiên tiến ở châu Âu rồi, mà 64 game thì họ phải xây tới bao nhiêu sân?
1: Bèo lắm là phải 10, 15
0: sân. Họ sẽ xây nhưng nhưng mà mình nghĩ là họ làm được, họ có thể giàu lắm, họ có khe những người đó là họ có khe.
1: Họ làm được.
0: Họ giàu lắm.
1: Cái quan trọng là cái gì không?
0: Họ sẽ xây được, đó là cái điều chắc chắn 100% xây được. Nhưng mà cái đó cũng là một cái thử thách rất là lớn cho một nước host. Nhưng mà sau này và tương lai mình sẽ thấy bóng đá sẽ trở lại châu Á. Ok, sẽ trở lại châu Á. Không những thì dĩ nhiên là hai nước châu Á có host easy, đó là Nhật và Hàn Quốc,
1: Nhật Bản với Hàn Quốc,
0: và cũng có thể anh sẽ thấy những

0: những cái nước như là Trung Quốc nha. Trung Quốc cũng muốn đứng ra tổ chức ha, Trung Quốc cũng là tổ
1: Ngay
0: chức.
1: cả Việt Nam mình cũng
0: No, cái đó là mình sẽ nói tới. Yes, Việt Nam. Yes.
1: bây giờ
0: Tại vì không những Việt Nam không chỉ xây bộ đội chống chống đồng, ở trong Nam
1: đó
0: họ cũng
1: cái
0: có
1: vụ
0: xây
1: sân
0: một
1: vận động bự quá trời đó
0: ông và trong Nam họ cũng xây một cái sân rất là lớn ở như là
1: đúng rồi
0: ở Rạch Miễu á.
1: sẽ bảy bảy bảy bảy chục ngàn người
0: Đó thì
1: trong
0: cái
1: Nam là
0: đó
1: bảy
0: thì
1: chục ngàn người
0: cũng một possibility, nhưng mà mình nghĩ là một cái địa hình mà bên trên trên bản đồ thế giới mà mình nghĩ là FIFA đang nhắm đến, đó có hai địa điểm, đó là những nước Bắc Âu, đó là Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch. Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, thậm chí Iceland cũng được. Ok. Và những cái nước trong cái khối Baltic, đó là Bulgaria, Hungary, Tiệp Khắc, Ba Lan. Đó là những cái khối đó mình nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội nếu mà họ họ chịu biết nha, họ chịu đăng họ chịu gọi là bỏ vô cái list đăng cai, thì cái đó cũng là một cái possibility. Và sau cái World Cup này, bóng đá thế giới có rất nhiều thay đổi, không phải thay đổi về cầu thủ này cầu thủ kia mà thay đổi về thành phần phần huấn luyện viên. Chưa bao giờ mà bóng đá thế giới thấy được những ông huấn luyện viên có cái tên, có những cái tên mà gọi là những cầu thủ hay nhất thế giới và những ông huấn luyện viên mà hay nhất thế giới dẫn đầu một đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ đội tuyển Đức khi mà sa thải ông Nagelsmann, thì Jürgen Klopp đã về làm đội tuyển Đức và ông ta nói tôi làm về đội tuyển Đức tại vì là cái lòng tự hào dân tộc của tôi, National Pride, để tôi làm đội tuyển Đức, chứ thật sự là cái job này là đối với tôi có cũng được, khi có cũng được, không cũng không sao. Ông Klopp sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức, một huấn luyện viên đã từng thắng 5 cái Champions League, đó là Ancelotti, đã từ chối đội tuyển Ý mà vẫn cầm để mà vẫn cầm quân cho Brazil. Đội tuyển Pháp sau 14 năm, ông Deschamps đã step down, nhường chỗ trong một trong những cầu thủ mà vĩ đại nhất bóng đá thế giới và của nước Pháp sản xuất, đó là ông Zinedine Zidane,
1: Zidane phải không?
0: sẽ là thuyền trưởng chính của đội tuyển Pháp. Anh cũng thấy luôn một huyền thoại của bóng đá Ý, đó là Andrea Pirlo, bóng đá Ý và khoác áo Juventus, cũng đã nhận lời cho đội đội vị trí gọi là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ý. Và tại vì ông Pep Guardiola ông muốn nghỉ một năm nghỉ ngơi cho nên ông ta không nhận lời đội tuyển nước Ý. Nhưng mà sau một năm, nếu mà cái giải Euro mà không thành công với đội tuyển Anh có thể sẽ thấy ông Guardiola sẽ là huấn luyện viên tuyển Anh, hoặc là ông De La Fuente huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha. Nếu mà cái Euro tới ông ta thắng nữa thì mình có thể thấy là ông ta step down, để và mình có thể thấy Pep Guardiola sẽ là huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha. Thì anh thấy khi mà những cái tên tuổi lớn như vậy mà làm, nó cũng là một cái điều rất exciting, đúng không anh? Rất là exciting. Và bây giờ thì nói chung là cũng đã hết hết giờ chuyên viên thể thao cho tuần này.
1: Dạ rồi,
0: Cảm ơn anh
1: dạ
0: Tấn
1: cảm
0: đã
1: ơn
0: gọi
1: anh.
0: vào với Nguyên Khôi nói chuyện thôi, và cũng cảm ơn anh Tâm và anh Tuấn ở phần 1 của chương trình. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con, nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi mà để cho mình tự tin vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô, sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Thương Nhau Ngày Mưa và Bước Tình Hồng, hai sáng tác của Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà, qua phần trình bày của Như Loan, Don Hồ và Lương Tùng Quang, để mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật.

0: Dạ thưa quý thính giả, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi, lan từ Dallas xuống Houston, từ Houston lên ngược lại và tỏa khắp Hoa Kỳ cũng như trên thế giới với làn sóng Việt Radio để một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón chào quý vị một lần nữa đến với Mượn Nhạc Thay Lời và xin rất vui được gặp lại chị Mai Phương. Xin chào chị.
1: Mai Phương xin kính
0: Mai
1: chào
0: Phương.
1: quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, chị khỏe không? Một tuần đại trôi qua nữa rồi.
1: Nhanh quá Nam Dương ha. Và cứ
0: Dạ.
1: mỗi lần sáng chủ nhật là chị lại nói không biết bữa nay Nam Dương cho mình nghe bài gì nè.
0: Ủa, có vụ đó nữa hả?
1: Có vụ đó đó.
0: Dạ. Vừa rồi là Thương Nhau Ngày Mưa và Bước Tình Hồng, hai bản nhạc rất dễ thương của hai nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà. Mà thật ra phát Thương Nhau Ngày Mưa đó là tại vì mong muốn là những ngày sắp tới trời mưa nhiều một chút. Nhưng mà thôi, nếu trời không mưa thì mình thương nhau ngày nắng cũng được.
1: À, Nam Dương à, ở Houston đó mới mưa tối thứ năm rất là lớn luôn đó Nam Dương.
0: À, vậy hả? Vậy thì thương nhau ngày mưa được. Và bây giờ chị có thể nhắc hai số điện thoại quen thuộc để quý thính giả gọi vô nè.
1: Dạ, Mai Phương và Nam Dương kính mời quý thính giả cùng gọi. À, xin gọi vào số 713-931-1560 và 214-230-1480 thưa quý vị. Gọi số nào cũng gặp Mai Phương và Nam Dương hết trơn á.
0: Dạ đúng vậy. Và sau đây xin mời quý vị đầu tiên với bốn số cuối là 5919, mời quý vị lên tiếng nha.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola,
1: Hello
0: Dạ đó, có bữa thì vô được
2: anh
0: sớm nè,
1: Tấn.
0: bữa thì vô trễ nè, càm
1: Dạ.
0: ràm nè,
2: Trời
0: quen mình
2: ơi,
0: nè.
2: đang đang đang cắt cỏ anh chị ơi.
1: Dạ,
0: Vậy
1: đang cắt cỏ
0: đó.
1: mà nghe
2: Đang
1: nhạc
2: làm
1: cơ.
2: vườn, đang cắt cỏ, đang làm vườn, đang cắt cỏ cho làm cho chút trưa trưa chút nắng
1: Dạ.
0: Đúng rồi, phải làm nhanh nhanh đi anh chứ bây giờ cũng nắng rồi đó.
1: Không mà mình vừa làm vừa nghe
2: Dạ.
1: nhạc nó vui ha Nam Dương ha.
2: Dạ
1: Đúng
2: đúng
1: không?
2: rồi, dạ đúng
1: Dạ.
2: rồi. Cái này là enjoy mà. Ngày
1: Dạ
2: mai là lo đi cày rồi, bây giờ cái việc là enjoy.
1: enjoy
0: Dạ, thôi đừng nhắc chữ cày nữa anh. Quên đi. Tạm
2: cày
0: quên
2: không? Ờ,
0: 24 tiếng đồng
1: mình
0: hồ nữa.
1: làm cái vườn để cho cái vườn nhà mình nó xinh đẹp phải không? Rất là
0: Đúng
1: enjoy
0: vậy.
2: luôn.
1: Dạ.
2: Dạ đúng rồi. Dạ đúng
0: Rồi,
2: rồi.
0: bây giờ anh nghe bài gì cho buổi sáng nay đây?
2: Thôi cho em bài nghe bài sắp sửa mùa thu tới rồi, nghe thu sầu đi.
1: Trời đất ơi, ta đang nắng chang chang cái là nghe thu à.
0: Bởi vậy mà đã
2: Thu
0: vậy
2: cho nó
0: tưởng
2: mát
0: mùa
2: chứ
0: thu
2: trời
0: tươi
1: ơi,
0: mới
1: nghe cho
0: gì
1: nó
0: chứ
1: mát
0: thu
1: phải không?
0: sầu.
1: Dạ đúng
2: Dạ
1: rồi.
2: đúng rồi.
1: Dạ.
0: Chưa chắc mát đâu
2: Thu
0: nha.
2: sầu mà được được cố ca sĩ về thu hát hay không?
0: Dạ rồi, anh muốn ai hát thì anh cứ yêu cầu trực tiếp. Dạ.
1: Dạ. Dạ
0: Rồi,
2: bài
0: cảm
2: thu
0: ơn anh
2: sầu
0: đã gọi
2: đó
0: vô.
2: để cho cố nhạc sĩ Lệ Chế để thu hát hay không?
0: Dạ rồi, Nam Dương sẽ theo yêu cầu của anh rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.
2: Dạ rồi,
1: À, cảm ơn anh
2: chúc anh
1: Tấn.
2: chị một ngày làm việc. Dạ, chúc anh chị làm việc một ngày vui vẻ.
1: Dạ.
2: Nhớ về chiều này về là enjoy cho nó mát mẻ rồi. Ngày mai chuẩn bị, thôi bỏ chiếc cày đi, ngày mai chuẩn bị là đi
0: Đúng
2: làm.
0: rồi, bỏ đi.
1: Dạ.
0: Dạ. Đang định nói đó, không biết có vui không chứ nghe nói cày là thấy không vui
1: Dạ
0: rồi đó.
1: cày, tự nhiên thấy nó nặng quá.
2: Dạ.
1: Rồi nha, cảm ơn anh
2: Đi
1: Tấn
2: làm, đi
1: nhiều.
2: làm.
1: Dạ, chúc
2: Dạ
1: anh
2: rồi,
1: làm
2: cảm ơn
1: vườn
2: anh chị
1: thiệt là
2: nhiều.
1: vui
2: Dạ bye anh
1: nha.
2: chị.
1: Dạ,
0: Dạ
1: chào
0: dạ
1: anh.
0: rồi, và bây giờ Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 9697. Dạ, xin chào 9697 nha. Mời quý vị cùng lên tiếng.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ, xin mời
2: Alo.
0: 9697. Dạ, chào anh.
3: Cho mình yêu cầu bản nhạc qua xóm nhỏ Đào Duy Khánh hát.
0: Qua xóm nhỏ, anh ơi, xin cho biết tên được không?
3: Tên Phong á anh.
0: Anh Phong, hình như anh cũng gọi, có gọi vô rồi nhưng mà chưa có nhiều cho nên Nam Dương chưa nhớ tên được thì phải. Dạ, rồi, cảm ơn anh
1: Dạ
0: đã
1: cảm ơn
0: gọi
1: anh
0: vô.
1: Phong nhiều
0: Anh
1: nha.
0: có lời gì với ca khúc này không?
3: Gửi cho khán giả cho hai người nói trước đài
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh Phong nhiều nha. Hình như anh
1: dạ
0: Phong ở Arlington phải không? Dạ, anh Phong ở Arlington phải
3: không
0: không anh?
3: chào lấy
0: Ở Rowlett. Dạ,
3: chào lấy
0: à, ở Rowlett. Dạ
3: chào
0: rồi.
3: lấy
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Phong nhiều nha.
1: dạ cảm ơn anh, chúc anh
2: Dạ.
1: ngày chủ nhật vui vẻ. Dạ chào
0: Dạ
1: anh.
0: rồi, tạm biệt anh. Và bây giờ Nam Dương và Mai Phương xin mời thêm một vị thính giả nữa. Đó là 6937. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 6937. Dạ, xin chào.
4: Chào Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ, chào cô
0: Dạ.
1: Sương.
0: Chào cô Sương
4: Dạ,
0: nha, sáng nay cô khỏe không?
4: Khỏe, cô mới vừa đi tập thể dục về.
1: Yeah.
4: Cô Tâm tập chạy về thì cũng vừa đúng giờ.
1: Yeah.
4: Cho cô xin bản Rời Nhau của Từ Công Phụng.
0: Rời Nhau của Từ Công Phụng.
1: Rời Nhau của Từ Công Phụng.
4: Nghĩa là thay vì xa nhau này mình rời nhau.
0: Cái chữ này nghe nó còn nặng hơn nữa đó.
1: Yeah. Nghe nó lạ, cái chữ này rất là lạ. Dạ.
4: Dạ. Tôi cũng thấy lại để nghe thì cũng nó dạ. Làm sao
1: hôm nay dạ lần đầu tiên Mai Phương nghe tới cái tựa này đó, cô không biết là đã có nghe qua hay không, nhưng mà cái tựa đề này là chưa nghe, cho nên là cảm ơn cô nha, đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương có dịp được nghe. Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ, và do hồi nãy bản nhạc đầu tiên hơi ngắn cho nên chắc có lẽ chúng ta vẫn còn thời lượng cho một vị thính giả nữa, nếu còn đang đợi Houston, còn ai không chị ơi?
1: Có đó Nam Dương. Xin mời vị thính giả có 4 số cuối 9647 và xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello, bạn đây.
1: Hello anh Bảnh.
0: Chào anh Bảnh.
5: Hello
0: anh. Còn Bảnh.
5: Mình. Hả?
0: Dạo này còn Bảnh không anh?
5: Trời, Bảnh đều, Bảnh người ta gọi là gì? Bảnh bình tĩnh.
0: Bảnh bền vững, Bảnh trường tồn đó ha. Rồi, quyết định vậy đi. Vậy là thấy vui rồi đó.
5: Dạ. Mình muốn yêu cầu một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Bên này mình tặng cho mọi người, cho Nam Dương, và cũng tặng cho người yêu của mình. Đó là nhạc phẩm Có Lẽ Vì.
0: Có Lẽ Vì.
1: Dạ.
0: Có Lẽ Vì. Cho nên anh tặng cho người yêu mà anh tặng cái bản Có Lẽ Vì, rồi cái phần sau ai điền vô?
5: Thì cổ tự điền đi, cổ muốn điền sao cổ điền.
1: Cái vụ này được á Nam Dương ha, muốn điền sao điền.
5: Nhiều khi không đúng với cổ sao cổ cứ điền.
0: Nó có thể điền bất cứ thứ gì, ví dụ như có lẽ vì anh yêu em, hay là có lẽ vì anh hết yêu em rồi, không biết chưa.
5: Nhưng mà đưa cho cổ điền thì cái gì nó cũng đẹp hết á.
0: Rồi ok thôi, để cổ điền đi, cổ muốn điền gì cổ điền nha.
5: Muốn cổ điền gì điền. Thì Nam Dương cho mình nghe Nguyễn Đình Tuấn Dũng hát nha.
0: Nguyễn Đình Tuấn Dũng và được anh, đây cũng là một tiếng hát trẻ Nam Dương mới phát hiện và cũng rất thích. Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ cảm ơn anh Bảnh nhiều nha, chúc anh nghe nhạc vui. Dạ. Dạ chào anh.
0: Dạ rồi, tạm biệt anh. Và bây giờ thì xin phép được phát đi khoảng 2 nhạc phẩm, sau đó chúng tôi sẽ lại mời quý vị lên tiếng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu, mà trong tiếng hát cũng có chữ thu, đó là thu sầu. Thu sầu và Lệ Thu kết hợp thì thu nào buồn hơn nữa hả chị Mai Phương?
1: Để mình nghe thử coi ha.
0: Dạ, đã sầu rồi còn lệ nữa. Thưa quý vị, trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, cố danh ca Lệ Thu sẽ trình bày Thu Sầu ngay sau đây.

0: kia thương đau.
1: Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những âm thanh vọng lại từ 52 năm trước trong nhạc phẩm Thu Sầu của cố nhạc sĩ Lam Phương với tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu trong phiên bản thu âm trước 1975. Tiếc là sau 75, nữ danh ca không trình bày lại bản nhạc này. Chứ nếu mà có thì Nam Dương nghĩ nó còn sầu hơn bản đầu tiên, phải không chị Mai Phương?
2: Đúng rồi đó, yeah. Hình như sau này thì cô Lệ Thu không có hát cái phiên bản mới nữa. Cho
1: rồi.
2: Nên là chỉ có những ca sĩ trẻ sau này hát lại. Trẻ tức là trẻ hơn cô Lệ Thu thôi chứ.
1: Đúng
2: như
1: rồi.
2: Mai Phương thấy cũng có những ca sĩ ở hải ngoại, ở thế hệ sau của cô Lệ Thu hát rất là hay.
1: Dạ rồi, thực ra nói là trẻ hơn cô Lệ Thu nhưng mà Nam Dương thấy cũng nhiều ca sĩ trình bày bản này lắm, nhỏ nhất là 20 mấy tuổi, rồi sau đó tăng dần lên cho tới tuổi của cô. Tại vì bản nhạc này rất là nổi tiếng cho nên rất là nhiều người hát lại. Và sau đây thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Qua Xóm Nhỏ, được trình bày bởi tiếng hát của nam ca sĩ Đào Duy Khánh. Và sau đó chúng tôi sẽ lại nhận cuộc gọi của quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi vào nha.

0: lạnh lòng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát qua xóm nhỏ với tiếng hát Đào Duy Khánh. Mà Nam Dương nghĩ chắc con xóm này, con hẻm này nó dài lắm hay sao mà cái bản nhạc này tới 6 phút rưỡi mới hết.
2: Đi hoài cũng hết xóm ha.
1: Đúng rồi. Ít khi nào có bản nhạc nào mà vượt quá 5 phút lắm. Mà bản nhạc này tới 6 phút rưỡi, chắc có lẽ con xóm này nó hơi dài. Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 6032. Dạ xin chào 6032.
2: Dạ. Nam Dương ơi, có lẽ là cái vị thính giả này đợi lâu rồi cho nên đã drop phone, nhưng mà bây giờ thì có, cho nên là Nam Dương xin mời 6032.
1: Dạ đây 6032, xin chào chú.
2: Dạ chào chú. Dạ.
3: Mai Phương và Nam Dương khỏe.
1: Dạ, dạ khỏe chú Nghĩa.
2: Dạ.
1: Ngày hôm nay chú nghe bài gì thưa chú?
3: Các chú bài này mà là Hai Vì Sao Lạc.
1: Hai Vì Sao Lạc.
3: Hai vì sao lạc.
1: Dạ rồi, chú có lời gì muốn nói về bài này không?
3: Bài này để kỷ niệm ngày mình còn nhỏ đó, mình thích hát bài này lắm. Nhớ lại cho các chị trẻ hát đi.
1: Dạ rồi, vậy thì Nam Dương sẽ tìm một người trẻ hát cho chú nha. Để coi có anh chàng thanh niên nào ca không.
2: Cảm ơn chú Nghĩa đã gọi lại nha. Chờ Mai Phương cứ cứ lo là thính giả chắc đợi lâu quá giận. Dạ, cảm ơn chú.
1: Rồi. Xin tạm biệt chú ha.
2: Dạ,
1: và bây giờ
2: chú.
1: Thì còn ai đang đợi không chị?
2: Có một vị thính giả đang đợi. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1258. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello, xin chào. Quý đài, tên tôi là Thanh á.
2: Dạ, chào anh Thanh.
1: Quý đài, chào anh.
4: Cho yêu cầu bản nhạc ta sẽ không phải vì men.
2: Cái bài đó tên là cái tên chính xác
1: Xây
2: là
1: một đời
2: gì
1: vì em, phải không?
2: Xây một đời vì em.
4: Đúng rồi.
1: Câu đầu nó hay quá, thành ra anh nhớ có mỗi câu đầu không nhớ cái tựa của mình ta luôn.
4: Thank you. Chúc quý vị trên đài một tuần vui vẻ. Chúc ước mong mọi người được happy Sunday.
2: Dạ rồi.
1: Cảm ơn anh Thanh nhiều nha. Xin
2: cảm ơn
1: tạm biệt anh ha.
4: Cảm ơn.
1: Rồi, và bây giờ trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng của phần thứ nhất, rồi sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với chương trình. Quý vị tiếp tục giữ làn sóng cũng như là tiếp tục gọi vô từ đầu chương trình nha. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng, đó là Rời Nhau, và sẽ được trình bày qua một phiên bản mới từ một nữ ca sĩ mới trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga, cách đây hình như khoảng 1-2 năm thì phải. Thưa quý vị, Bùi Lan Hương trong Rời Nhau của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và theo Nam Dương nhớ không lầm thì phiên bản này được thâu âm trong Đại Nhạc Hội của Thúy Nga kỷ niệm bao nhiêu năm sân khấu của nhạc sĩ Từ Công Phụng thì Nam Dương không nhớ. Nhưng mà rất vui khi mà đến thời điểm đó nhạc sĩ vẫn rất khỏe, vì trước đó tưởng như là ông không còn sức để thực hiện chương trình này nữa, thưa quý thính giả.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
7: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải tạo 79 cent pound, hành lá 3 mó 99 cent, salad xanh 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương gần 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

tắt nắng. Có lẽ vì hàng mi em khép hờ đợi tình tôi, có lẽ vì bờ môi em thơm hương cỏ mọc, hay chỉ vì

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức, Có Lẽ Vì. Và nhạc phẩm này, những giai điệu này xin được mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio ngày hôm nay. Và không biết chị Mai Phương như thế nào, quý vị nghĩ như thế nào? Chứ với Nam Dương thì trong cái thị trường âm nhạc bây giờ đó, thì Nam Dương rất mong ngày càng xuất hiện nhiều người giống như Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Tại vì nó hợp với cái gu nhạc của mình. Không quá xưa nhưng cũng không quá mới. Nó trung dung mà lứa tuổi nào nghe hình như Nam Dương thấy nó cũng phù hợp hết, phải không chị?
1: Đúng rồi đó, Nam Dương đó. Cũng như là sự xuất hiện của những nhạc sĩ gọi là trẻ trong làng âm nhạc bây giờ, như là nhạc sĩ Minh Đức nè, Nguyễn Tường, rồi các bạn trẻ nữa, Mai Phương không có nhớ hết được, Thiên Ngân, cái dòng nhạc của họ đó, nó đúng là như Nam Dương nói, trung dung, nó không quá giống như là gọi là teenager đó, nhưng mà nó cũng mang cái giai điệu xưa một chút, nhưng mà nó có cái gì đó hiện đại hơn, và chúng ta nghe rất là hay.
0: Và nhạc sĩ Minh Đức cũng là một nhạc sĩ rất trẻ. Nam Dương thấy bạn sáng tác rất nhiều bài, phải nói là hợp với rất nhiều tiếng hát mới bây giờ. Và sẽ có dịp chúng tôi giới thiệu đến quý vị những ca khúc khác của nhạc sĩ Minh Đức. Nam Dương thấy nhạc sĩ này gợi cho Nam Dương nhớ đến một anh chàng nhạc sĩ. Nói anh chàng chứ bây giờ chắc cũng lên hàng trung trung rồi đó. Chắc là chị Mai Phương biết Nam Dương muốn nói ai. Thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Đúng không? Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, mà hình như nghe đồn là ngày hôm qua chị Mai Phương vừa có dịp diện kiến nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và nữ nhạc sĩ Diệu Hương thì phải.
1: Đúng rồi, hôm thứ tư Mai Phương cũng được may mắn là có người bạn mời đến nhà chơi, rủ đến nhà chơi trong một cái gọi là cái mini show nhỏ thôi, rất là thân thiết với lại nhạc sĩ Diệu Hương và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Phải nói là rất là ấn tượng.
0: Là bây giờ Nam Dương mới biết nhạc sĩ Vũ Quốc Việt định cư ở Houston, còn cô Diệu Hương thì
1: hình
0: ở tiểu
1: như
0: bang
1: là
0: khác.
1: Vũ Quốc Việt đang học á, hay là định cư, Mai Phương cũng không rõ lắm về cái chuyện đó. Còn nhạc sĩ Diệu Hương thì ở bên Cali.
0: Làm cho Nam Dương nhớ một cái kỷ niệm ngày xưa khi còn ở Việt Nam, khi mà mình đi học tiếng Anh đó, thì có tình cờ học chung lớp với người mà lúc đó nói với Nam Dương cô là vợ của Vũ Quốc Việt và cũng sắp lên đường đi Mỹ định cư. Thì chắc có lẽ cũng mười mấy năm rồi đó. Không biết là bây giờ cô gái đó đang như thế nào. Nếu mà gặp lại mà Nam Dương nhắc tới cái kỷ niệm đó thì chắc là cô cũng sẽ nhớ. Và thưa quý thính giả, đường dây đã trống trở lại rồi, cho nên nãy giờ chúng tôi mới cà kê hơi lâu vậy đó.
1: Dạ 713-931-1560 và 214-230-1480. Mai Phương và Nam Dương kính mời quý vị chúng ta tiếp tục gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích trong buổi sáng hôm nay.
0: Dạ, vẫn còn hai nhạc phẩm nữa đang đợi chúng ta. Nếu như quý vị chưa gọi vô thì Nam Dương sẽ phát thêm một nhạc phẩm nữa để tiếp nối chương trình. Hồi nãy chú Nghĩa nói là chú Nghĩa muốn một tiếng hát trẻ, hát bài Hai Vì Sao Lạc, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi đó Nam Dương.
0: Vậy thì bây giờ Nam Dương sẽ tìm cho chú không những trẻ mà còn là nam nữa, để cho chú nhớ lại hình ảnh thời thanh niên của chú khi mà chú nghêu ngao hát bài này nha. Thưa quý vị, Hai Vì Sao Lạc sau đây trong tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Công Tuấn. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của Công Tuấn vừa trình bày Hai Vì Sao Lạc. Và sau đây, để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời quý thính giả có 4 số cuối là 9630. Dạ, xin chào 9630.
1: Dạ, xin chào ạ.
2: Chào Mai Phương và Nước Tương Nam Dương.
1: Dạ.
0: Rồi. Dạ, chào anh. Nước Tương Nam Dương chào anh nha, anh khỏe không?
2: Khỏe rồi, bình thường.
0: Bình thường ha. Dạ, rồi anh, bữa nay anh yêu cầu bài gì đây?
2: Bình thường thì xin nhạc đảng nhiều bà phố gì đó, mà bình thường thôi.
0: À, bình thường thôi, của Vũ Quốc Việt phải không?
1: Dạ.
2: Đúng rồi, bình thường thôi.
1: Dạ. Bình thường thôi. Dạ, hôm trước á, hôm trước Mai Phương đi gặp nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Mai Phương có nói cái chuyện này. Dạ, có kể là thính giả gọi vô là bình thường thôi, mà phải là Vũ Quốc Việt mới chịu. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. À, anh ơi, cho xin biết quý danh đi anh.
2: Chú Tâm.
1: Ồ, chú Tâm, dạ.
2: Nước từ Nam Dương quên rồi.
0: Dạ, quên rồi, tại vì chú cứ nói Nam Dương hoài, nghe cái mùi nó không có được thơm tho đó. Anh ơi, quên.
2: Rồi, cảm ơn nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chú Tâm nha. Dạ, chúc chú nghe nhạc vui. Dạ, dạ, vui vẻ, chào chú. Dạ.
0: Mà lần tới nếu như chị Mai Phương có dịp gặp nhạc sĩ Vũ Quốc Việt tiếp tục ở Houston đó, thì làm ơn hỏi nhỏ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt dùm cho Nam Dương và nhiều quý anh khác một cái chuyện, đó là tại sao lại có một cái bí quyết giữ tuổi tác và giữ dáng hay như vậy.
1: Ừ,
0: tại vì trong cái tấm hình mà Nam Dương thấy chị chụp với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt kỷ niệm cái đêm chị vừa nói đó, thì hình như anh không già đi thì phải.
1: Ừ.
0: Ha, người vẫn rất là phong độ, vẫn rất là trong một cái dung mạo hiền lành như mình đã biết từ trước tới giờ. Chỉ tiếc cái là hình như sau này không biết anh có sáng tác mới hay không. Không biết vì lý do gì mà Nam Dương không thấy những sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Sẵn hỏi luôn nha.
1: Rồi, bữa nào mà là nếu mà có gặp lại thì sẽ hỏi giùm cho Nam Dương. Hỏi anh ăn gì mà trẻ vậy phải không? Nó ngắn gọn.
0: Đúng rồi. Hỏi ăn gì mà trẻ dữ vậy. Mà mê nhất là cái bản Giấc Mơ Cánh Cò mà Như Quỳnh hát với Phi Nhung đó.
1: Đúng rồi.
0: Cái bản đầu tiên đó của Giấc Mơ Cánh Cò đó. Rất là thích bản nhạc đó.
1: Một cái điều lạ nữa là Nam Dương ru lại câu hò.
0: Ru lại câu hò nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Nhiều lắm, rất là nhiều bài hay. Thành ra hồi nãy Nam Dương mới nói là nhạc sĩ Vũ Minh Đức mà chúng ta giới thiệu hồi nãy đó có cái nét nhạc giống như nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Thì thành ra Nam Dương thích tìm thấy nhiều nhạc sĩ có cái tính chất âm nhạc giống như vậy. Và bây giờ thì hình như đâu còn ai đợi ở Houston phải không chị?
1: Có ba người ở Nam Dương.
0: Dạ, bây giờ mình mời thêm một vị thính giả nữa đi.
1: Dạ, dạ. Xin chào vị thính giả có 4 số cuối, Mai Phương thấy đây là 7786. Dạ, xin chào, xin mời lên tiếng.
3: Ờ dạ, hello Mai Phương cùng Nam Dương.
1: Dạ,
0: dạ.
1: Tuấn phải
3: dạ,
1: không nè?
3: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Dạ,
3: nghe Mai Phương cùng Nam Dương nói tới nghệ sĩ, cô ca sĩ Diệu Hương thì lại nhớ là bún bò Diệu Hương. Mình nghe bữa trước bà xã có nấu bún bò thì mình nói hôm nay em nấu bún bò ăn rồi vẫn nhớ bún bò mình ơi. Dạ, cho yêu cầu bản mình ơi đi.
1: Dạ, mình ơi. Dạ, hôm đó Mai Phương cũng được nghe nữ ca sĩ Diệu Hương hát bài Mình Ơi, rất là cảm động luôn đó anh Tuấn.
0: Dạ, mà bún
3: dạ,
0: bò
3: cô Diệu Hương hình như cũng có quán bún bò mình ơi ở bên Cali đó.
1: Dạ, cái đó Mai Phương không được biết, nhưng mà biết rằng là chị Diệu Hương nói tiếng giọng Huế cho nên hát cái bài Mình Ơi rất là hợp luôn, rất là tình cảm.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: hình như anh nói đúng đó, Nam Dương nhớ mang máng là hình như đã từng đọc một cái thông tin ở đâu là nhạc sĩ Diệu Hương có một nhà hàng thì phải, mà nhà hàng gì thì Nam Dương
3: cũng lâu rồi. Dạ, cũng cỡ 10 năm trở lên rồi.
1: Dạ, cảm ơn Tuấn đã giới thiệu nha, nếu có dịp qua chắc là sẽ đi tìm đó.
0: Dạ rồi, cảm ơn.
1: Dạ,
0: anh
1: cảm
0: nhiều
1: ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ.
3: Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Nam Dương cùng Mai Phương.
1: Dạ, bài anh chúc anh ngày chủ nhật thật là vui.
0: Dạ, và rất tiếc là chúng ta không còn kịp thời gian để nhận thêm cuộc gọi của quý vị nữa vì vẫn còn những bản nhạc đang chờ. Sau đây thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm tiếp nối, là một ca khúc mới cũng khá là bắt tai và nổi tiếng trong thời gian gần đây, đó là Say Một Đời Vì Em, được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Phan Đinh Tùng để tiếp nối chương trình hôm nay.
4: Rót thêm một chén sầu thôi, mong quên một bóng hình trôi cuối trời. Sải hoài tóc cũng ngã sương, mà tim vẫn rối như đường tơ vương.

0: đêm buông tiếng đàn khô, lời ca khú hát chẳng ai nghe rồi. Tạm ngồi vương bóng chính mình, nói đôi ba chuyện buồn không thành tên. Em đi như gió một xa.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Phan Đình Tùng trong một sáng tác của Hương My Bông, Say Một Đời Vì Em. Và sau đây chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Mà trước khi phát bản nhạc này thì chắc có lẽ phải đáp lại thịnh tình của nữ nhạc sĩ đã từ phương xa lặn lội tới Houston để có một đêm nhạc ấm cúng. bằng việc là Nam Dương vừa mới kiểm tra lại coi là nhà hàng của nhạc sĩ Diệu Hương ở đâu. Chính xác là ở tiểu bang Virginia. Nếu mà quý vị có dịp đi qua Virginia thì quý vị có thể tìm Diệu Hương Restaurant để thưởng thức những món đặc sản Việt Nam tại đây. Và cũng có thể tình cờ trong những buổi tối ở đó cũng có những đêm nhạc riêng thì phải. Và đó là thông tin Nam Dương tìm được ha, ở Fort Church, Virginia, chứ không phải ở bên Cali nha quý vị nha.
2: Không biết, thường tại vì hôm bữa gặp thì chị nói là chị bên Cali qua thì cũng có thể là một cái road trip hả ta? Cũng có thể Mai Phương hiểu lầm.
1: Nam Dương thấy có đăng cả một bài báo về chuyện này nữa. Rồi, và bây giờ thưa quý vị, trong nhạc phẩm kế cuối là Minh ơi, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly, cũng là nhạc phẩm kế cuối của chương trình. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Dạ thưa quý vị, hình như Nam Dương phát nhầm, đây không phải Mình ơi của Diệu Hương mà là một bản Mình ơi của nhạc sĩ Minh Vi. Bây giờ Nam Dương xin phép được phát lại nha quý vị nha, nhạc phẩm Mình ơi với tiếng hát của chính tác giả luôn đi ha chị ha.
2: Đúng rồi, bài này thì có ca sĩ nhạc sĩ Diệu Hương hát và hình như là cô Ý Lan nhạc ca sĩ tùy Nam Dương.
1: Sẵn sẽ mời quý vị nghe tiếng hát của chính tác giả.
2: Đúng rồi.
1: Để quý vị hình dung coi là hôm bữa cô hát làm sao trong chương trình chị Mai Phương có dịp dự ha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Mình ơi qua tiếng hát của chính tác giả nữ nhạc sĩ Diệu Hương.
1: Yeah.
0: Một nữ nhạc sĩ mà Nam Dương nghĩ cô có một nhạc phẩm mà nhận tiền tác quyền, sống cả đời cũng không hết. Đó là Vì Đó Là Em.
1: Đúng rồi. À, có thể nói là ca khúc đó, nó gọi là sao ta? Nó chơi chấn động đó. Mai Phương không biết dùng cái từ đó nó có quá đáng hay không, nhưng mà khi cái bài hát đó mà mọi người biết được qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng đó, thì rất là nhiều cô gái trẻ yêu thích cái bài hát đó. Và nói chung là cánh phụ nữ đó, Nam Dương mê bài lắm, mê bài đó lắm luôn.
0: Thành ra là thấy mỗi lần có quý anh nào mà gọi vô yêu cầu mà nịnh vợ nịnh bồ đó là hay yêu cầu bản Vì Đó Là Em.
1: Đúng,
0: của Diệu Hương lắm.
1: Chính xác luôn.
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình. Và bây giờ mình phải nói lời tạm biệt quý vị thôi. Chị ơi,
1: Mai Phương với Nam Dương cũng chân thành cáo lỗi với những quý vị đã gọi vào. Nhưng mà bây giờ Nam Dương với Mai Phương không còn thời gian để nhận cuộc gọi của quý vị nữa. Thì xin vui lòng tuần sau mình gọi sớm hơn. Cảm ơn rất là nhiều. Và xin nhường lời cho Nam Dương.
0: Hồi nãy mình nói bài Lối Về Xóm Nhỏ tới 6 phút rưỡi. Bây giờ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt có bài
1: 7 phút rưỡi
0: lận. 7 phút rưỡi, gần 8 đúng, phút. Không biết là vậy. Anh tâm sự cái gì trong này mà nhiều dữ không biết nữa. Thôi thì bây giờ thời gian không còn nhiều, nghe được bao nhiêu thì nghe. Chúng tôi sẽ cố gắng phát càng lâu càng tốt trước khi qua chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, trong một sáng tác của Vũ Quốc Việt, Bình Thường Thôi, hãy bình thường hóa mọi thứ dù cuộc đời có ra sao quý vị nha. Nam Dương và Mai Phương xin chào tạm biệt quý thính giả khắp nơi và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay 26 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin cho biết Đức Quốc nói vụ tấn công gây thiệt mạng tại sự kiện Berlin Pride được cho là hành động khủng bố của phần tử Hồi giáo cực đoan. Bộ trưởng Nội vụ Đức Quốc vào ngày hôm nay cho biết vụ việc một chiếc xe tải lao vào đám đông và hành vi đâm chém gần lễ hội gay Pride ở thủ đô Berlin khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương được cho là một vụ tấn công của phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan. Nghi phạm trong vụ tấn công đêm thứ Bảy hiện vẫn đang lẩn trốn. Giới chức đã phát lệnh truy nã và cảnh báo người dân không nên tiếp cận ông Abdul Balou, một công dân Đức gốc Lebanon, đồng thời cho biết nghi phạm này có thể mang theo vũ khí và rất nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, nghi phạm được cho là đã gây thương tích cho nhiều người sau khi lái xe tải, lao vào đám đông tại một công viên gần nơi tổ chức tiệc bế mạc lễ hội Gay Pride. Sau đó, nghi phạm đã tấn công những người khác bằng một loại vũ khí nghi là dao nhọn. Nghi phạm này từng lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng do nhiều hành vi phạm tội trước đây. Ông cho biết thêm rằng Abdul Balou sinh ra tại Đức và mẹ của nghi phạm đã nhập quốc tịch Đức vào năm 2002, tức 3 năm trước khi người này chào đời.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, liên quân do Saudi dẫn đầu không kích mục tiêu Houthi tại Yemen. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành các cuộc oanh kích vào tỉnh Hodeida của Yemen. Vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự do lực lượng Houthi kiểm soát tại tỉnh Hodeida của Yemen. Người phát ngôn của liên quân, ông Turki al-Maliki cho biết chiến dịch này được triển khai nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi nhắm vào tàu thuyền thương mại trên Hồng Hải, đe dọa hoạt động hàng hải trên một trong những tuyến đường vận tải biển huyết mạch quan trọng nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch mới không nhắm vào hải cảng Hodeida, đồng thời khẳng định tất cả các cảng của Yemen vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đài truyền hình Al-Marisa do phe Houthi điều hành đưa tin rằng các cuộc tấn công của Saudi Arabia đã nhắm vào các cơ sở truyền thông tại thành phố Hodeida cũng như đảo Kamaran trên Hồng Hải. Theo tin từ hãng thông tấn Sabah của Yemen, cũng trong ngày hôm đó, nhiều địa điểm ở miền nam Saudi Arabia đã bị tấn công.
1: Tổng thống Hoa Kỳ dọa áp thuế sau khi Liên Âu phạt Google gần 1 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra thương mại đối với Liên minh Âu Châu và đe dọa áp mức thuế quan mới sau khi Liên Âu phạt Google gần 1 tỷ đô la vì vi phạm quy định cạnh tranh số. Trên mạng Truth Social, ông Trump cáo buộc Liên Âu đối xử không công bằng với các công ty Hoa Kỳ, đồng thời cho biết Washington sẽ tiến hành điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định này cho phép Hoa Kỳ áp thuế hoặc các biện pháp trả đũa nếu xác định đối tác có chính sách gây thiệt hại cho thương mại. Khoản tiền được Ủy ban Âu Châu đưa ra sau khi kết luận Google vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số do bị cáo buộc ưu tiên các dịch vụ của mình trên nền tảng tìm kiếm gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh. Ông Trump cho rằng các khoản phạt nhắm vào Google, Apple, Meta và Amazon là hành động nhắm trực tiếp vào doanh nghiệp Mỹ, đồng thời khẳng định Washington sẽ không để tình trạng này tiếp diễn. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump cũng vừa áp thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa của hơn 60 quốc gia.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc cháy rừng kỷ lục ở Pháp khiến 90.000 người phải di tản. Thị trưởng Bordeaux cho biết có tới 90.000 người phải di tản do cháy rừng ở Tây Nam nước Pháp. Thị trưởng thành phố Bordeaux cho biết có tới 90.000 người đã chịu ảnh hưởng bởi các đợt di tản do cháy rừng. Khi ông đến thăm một trung tâm di tản vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7, ông Thomas Cavanev, thị trưởng của Bordeaux cho biết những người di tản đến từ nhiều quốc tịch khác nhau. Ông cho biết trung tâm di tản hiện đang tiếp nhận từ 5.000 cho đến 6.000 người và có khả năng mở rộng quy mô để đón tới 10.000 người, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình và hoạt động di tản vẫn đang tiếp diễn. Cả Pháp Quốc và Tây Ban Nha đều đã đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ trong bối cảnh các đám cháy gây áp lực lớn lên lực lượng cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp khác.
1: Iran tuyên bố dừng tập kích trả đũa Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, quân đội Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông sau khi Washington không tiến hành không kích Iran trong hai ngày liên tiếp. Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akhamenia cho biết các đòn đáp trả của Tehran chỉ mang tính tương xứng Vì vậy, khi Hoa Kỳ ngừng tấn công thì Iran cũng đình chỉ các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ông này cảnh báo xung đột có thể bùng phát trở lại nếu Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp với Israel mở các cuộc không kích mới. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay và cho biết Tehran sẵn sàng thúc đẩy đối thoại trong khu vực. Iran cũng thông báo đạt tiến triển trong đàm phán với Oman về cơ chế bảo đảm hoạt động hàng hải tại Hormuz. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Wong cho biết Tổng thống Trump quyết định tạm dừng các cuộc không kích để tạo thêm cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Theo New York Times, ông Trump cũng đã hoãn kế hoạch mở một chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào Iran, một phần do lo ngại việc sử dụng quá nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực phòng không của Hoa Kỳ tại Trung Đông.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau làn sóng biểu tình. Không khí ăn mừng bùng nổ khi Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau các cuộc biểu tình của giới trẻ. Các hoạt động ăn mừng đã diễn ra sôi nổi tại Ấn Độ vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7. Việc này đánh dấu một thắng lợi lớn cho những người trẻ tuổi biểu tình. Họ đã yêu cầu ông từ chức để chịu trách nhiệm về vụ lộ đề thi. Các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn nhất tại Ấn Độ trong những năm gần đây đã trở thành vấn đề nan giải đối với Thủ tướng Ấn Độ khi trong tuần qua một số chính trị gia phe đối lập lên tiếng ủng hộ giới trẻ và gây gián đoạn các phiên họp quốc hội. Những hình ảnh về các cuộc biểu tình chưa từng có tiền lệ cùng việc cảnh sát sử dụng hơi cay để trấn áp người biểu tình cũng đã nổi bùng sự phẫn nộ trong dư luận, mặc dù giới chức trách khẳng định hành động của họ chỉ nhằm bảo đảm an ninh trật tự.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin cho biết ngũ giác đài bị chỉ trích vì giảm số liệu thương vong trong chiến tranh Iran. Ngũ giác đài đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi cơ sở dữ liệu thương vong chính thức bất ngờ điều chỉnh số quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong chiến tranh Iran từ 18 xuống còn 14 người, đồng thời giảm số người bị thương từ 482 xuống còn 420. Theo ABC News, việc điều chỉnh khiến tên của 4 quân nhân tử trận tại Jordan và Iraq không còn xuất hiện trong hồ sơ chính thức. Bộ Quốc phòng cho biết hệ thống dữ liệu của họ gặp trục trặc tạm thời và đang được khắc phục, nhưng không giải thích nguyên nhân cũng như thời điểm hoàn tất việc sửa lỗi. Vụ việc làm dấy lên nhiều nghi vấn tại Quốc hội. 12 thượng nghị sĩ Dân Chủ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố đầy đủ số liệu thương vong kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, dân biểu Cộng hòa Thomas Massey cũng chất vấn cách chính quyền phân chia các chiến dịch quân sự tại Iran, cho rằng điều này có thể liên quan tới quy định về thẩm quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống. Thống đốc tiểu bang New York Katie Hochul cũng lên tiếng phản đối sau khi tên một quân nhân của tiểu bang bị loại khỏi danh sách thương vong, khẳng định việc thay đổi số liệu không thể xóa bỏ sự hy sinh của những binh sĩ đã thiệt mạng. Hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy số liệu bị chỉnh sửa vì động cơ chính trị, nhưng vụ việc đã làm gia tăng tranh cãi về tính minh bạch của Bộ Quốc phòng.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết các hợp đồng liên bang tăng mạnh tại các công ty do Donald Trump Jr. đầu tư. Ông Donald Trump Jr. đầu tư vào các công ty mới nổi thông qua một quỹ đầu tư có tên là 1789 Capital. Ông gia nhập quỹ này với tư cách là đối tác ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử. Trong khoảng thời gian đó, 10 công ty thuộc các lĩnh vực quốc phòng, hàng không và nhiên liệu mà quỹ này đầu tư đã nhận được hơn 1,6 tỷ Mỹ Kim từ các hợp đồng và tài khoản trợ cấp của chính phủ liên bang. Con số này cao hơn 79% so với mức ghi nhận trong một năm rưỡi nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden. Cả quỹ 1789 Capital và ông Trump Jr. đều khẳng định rằng ông không hề tham gia vào việc hỗ trợ các công ty này nhận ngân sách từ chính phủ liên bang.
1: 8 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở Michigan, nghi án mạng rồi tự sát. Giới chức tiểu bang Michigan đang điều tra vụ cháy nhà khiến 8 người thiệt mạng, gồm 6 đứa trẻ và 2 người lớn, tại thị trấn Grand Haven Township, sau khi phát hiện một số nạn nhân có vết thương do đạn bắn. Theo cảnh sát quận Ottawa, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về mùi khói vào sáng ngày 25 tháng 7, nhưng chưa xác định được điểm cháy. Vài giờ sau, khi quay lại hiện trường để xử lý đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể bên trong ngôi nhà. Cảnh sát cho biết 6 đứa trẻ thiệt mạng, tuổi từ 5 tới 15, trong khi danh tính 2 người lớn vẫn chưa được công bố. Nguyên nhân tử vong của từng nạn nhân đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi. Giới chức trách đang điều tra theo hướng đây có thể là vụ án mạng rồi tự sát, sau đó nghi phạm cố ý phóng hỏa để che giấu hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có nghi phạm từ bên ngoài xâm nhập ngôi nhà. Các chuyên gia điều tra cháy nổ của cảnh sát Michigan đã được điều động hỗ trợ. Học khu Grand Haven gọi đây là một mất mát lớn với cộng đồng và đã khai triển các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho học sinh, gia đình và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, chuyên cơ Air Force One do Qatar tặng được nâng cấp hệ thống phòng thủ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chiếc phi cơ dự trù làm chuyên cơ Air Force One đang được nâng cấp. Ông cho biết trong khoảng một tháng nữa, chiếc phi cơ do Qatar tặng này sẽ được trang bị tối đa các tính năng phòng thủ hỏa tiễn. Hai nguồn tin cho biết chiếc phi cơ này không có đầy đủ các tính năng an ninh như chiếc tiền nhiệm, mặc dù một nguồn tin thứ ba lại khẳng định nó sở hữu nhiều tính năng trong số đó. Hai giới chức Hoa Kỳ cho biết đội ngũ an ninh cảm thấy không yên tâm khi để ông Donald Trump bay trên chiếc máy bay này trong chuyến trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng này. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã từ chối sử dụng chiếc phi cơ này để tạo điều kiện cho các quân nhân Hoa Kỳ tại Anh Quốc có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Trước đó, không quân Hoa Kỳ ước tính rằng chi phí tân trang chiếc phi cơ này có lẽ sẽ thấp hơn mức định giá 400 triệu Mỹ Kim của nó, thưa quý vị.
1: Tiếp nối là bản tin cho hay, Tổng thống Trump yêu cầu đặt bản cảnh báo tại bảo tàng Smithsonian. Tổng thống Donald Trump vừa chỉ đạo các cơ quan liên bang khai triển kế hoạch đặt bản cảnh báo tại Viện Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Hoa Kỳ Smithsonian ở Washington, sau khi Tòa Bạch Ốc cáo buộc một số triển lãm phản ánh lịch sử Hoa Kỳ theo cách thiên lệch. Chỉ thị được đưa ra dựa trên báo cáo dài 162 trang do Tòa Bạch Ốc công bố ngày 4 tháng 7, trong đó cho rằng Smithsonian thúc đẩy quan điểm chính trị cực đoan và nhấn mạnh quá mức các chủ đề như chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Báo cáo còn đề xuất đặt bảng tại lối vào bảo tàng với nội dung cảnh báo rằng các triển lãm này được xây dựng bởi những người mà họ cho là không muốn công chúng yêu đất nước mình. Phía Smithsonian chưa bình luận về chỉ thị của Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thư ký Lonnie Bones khẳng định các triển lãm của viện được xây dựng dựa trên nghiên cứu học thuật và bằng chứng lịch sử, với mục tiêu phản ánh đầy đủ và chính xác cả thành tựu lẫn những giai đoạn khó khăn trong lịch sử Hoa Kỳ. Hành động của Tòa Bạch Ốc làm dấy lên tranh luận về vai trò của chính quyền trong việc kiểm duyệt cách các bảo tàng trình bày và diễn giải lịch sử.
0: Bản tin tiếp nối cho biết số trẻ em nhận trợ cấp điều trị HIV giảm sau các đợt cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu ghi nhận sự sụt giảm sau khi chính quyền Hoa Kỳ cắt giảm và thay đổi chính sách viện trợ ngoại quốc, số lượng trẻ em trên toàn thế giới được điều trị căn bệnh HIV nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong năm, tính đến tháng 10 năm 2025 đã giảm khoảng 77.000 trẻ em so với năm tài chính trước đó. Nghiên cứu này chỉ đề cập đến hoạt động chăm sóc do Hoa Kỳ hỗ trợ. Một số trẻ em có thể đã được điều trị thông qua các chính phủ sở tại hoặc các nhà tài trợ khác. Việc phân tích dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy số lượng trẻ em được điều trị HIV nhờ hỗ trợ của Hoa Kỳ đã giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ chưa xem xét chi tiết nghiên cứu này, nhưng cho rằng phương pháp nghiên cứu có những điểm thiếu sót. Phía Hoa Kỳ cho rằng sự sụt giảm này là dấu hiệu cho thấy sự thành công của chương trình, vì số lượng trẻ em nhiễm HIV đã giảm và số trẻ được điều trị cũng đã giảm liên tục trong 4 năm qua. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu chỉ ra rằng mức giảm trong năm ngoái tại 5 quốc gia Uganda, Haiti, Zambia, Nam Phi và Kenya lại mạnh hơn so với xu hướng giảm trước đó.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
1: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơ.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam ngày hôm nay mở đầu cho biết một tàu Việt Nam chìm trên Biển Đông, 45 người được cứu sống. Tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đông. Ít nhất 45 người đã được giải cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng tại Việt Nam lập tức phối hợp nhanh chóng đến hiện trường. Việt Nam khai triển công tác cứu hộ cứu nạn với sự hỗ trợ của lực lượng Trung Quốc cùng các tàu gần khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của báo chí về vụ tàu Khôi Nguyên 18 chìm trên Biển Đông. Tính cho đến trưa ngày 26 tháng 7 giờ Việt Nam, các lực lượng đã cứu sống được 45 người. Lực lượng chức năng các tàu cá đang nhanh chóng tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu trợ kịp thời. Cơ quan chức năng nói rằng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm và những biện pháp tiếp theo để đưa những người bị nạn trở về bờ.
0: Một phụ nữ bán hàng rong nổi tiếng ở Nha Trang bị tịch thu quan gánh. Chính quyền phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành tịch thu quan gánh của bà Nguyễn Thị Mai, 58 tuổi, người từng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok qua video clip rao bán trái cây bằng tiếng Anh. Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch phường Nha Trang xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đã trả lại số trái cây chưa bán cho bà Mai, đồng thời yêu cầu bà ký cam kết không tái phạm việc buôn bán tại khu vực cấm dọc bờ biển và đường Trần Phú. Theo giới chức địa phương, biện pháp này nằm trong chiến dịch lập lại trật tự an ninh và an toàn du lịch nhằm ngăn chặn tình trạng chèo kéo du khách và trộm cắp tại các khu vực công cộng.
1: Thiếu nợ gần 7.000 đô la, một ông tại An Giang bị đánh chết. Bốn nghi can Bùi Trường Thành, Đinh Văn Minh Tiến, Nguyễn Trần Minh Tuấn và một người có tên viết tắt HTD ở tỉnh An Giang vừa bị bắt giữ với cáo buộc đánh chết một ông thiếu nợ 180 triệu đồng Việt Nam, tương đương gần 7.000 đô la Mỹ. Theo tờ Thanh Niên ngày 25 tháng 7, các nghi can tuổi từ 16 tới 33 tụ tập uống bia trước khi vụ việc xảy ra vào đêm 22 tháng 7. Sau chầu nhậu, bốn nghi can kéo tới một nhà trọ ở xã Tri Tôn để hành hung ông có tên viết tắt là CNK, 31 tuổi, người nợ tiền nghi can Thành. Nam nghi can kéo ông K ra trước đường, yêu cầu trả tiền nhưng ông này nói rằng hiện tại mình không có tiền để trả. Thành lập tức đánh đá ông K tới tấp, hai đồng phạm cũng lao vào đánh phụ. Cả ba còn nhặt thanh gỗ bên đường đánh đập nạn nhân. Nghi can Tuấn không đánh nhưng cũng không can ngăn mà chửi bới đe dọa nạn nhân. Sau 15 phút ẩu đả, thấy nạn nhân yếu dần, cả nhóm mới dừng tay. Nghi can Tuấn và Đê đưa ông K đi cấp cứu tại trung tâm y tế. Sau khi biết tin nạn nhân thiệt mạng thì bốn nam nghi can này ra đồn cảnh sát tự thú.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Hà Nội phản đối mức thuế thu nhập cảng mới của xin lỗi quý vị. Mức thuế nhập cảng mới của 12%, 12.5% của Hoa Kỳ. Phản ứng trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế nhập cảng mới là 12.5% đối với hàng hóa Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng quyết định này chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Hà Nội trong việc phòng chống và loại bỏ lao động cưỡng bức. Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục đối thoại với phía Hoa Kỳ trên tinh thần hợp tác, đồng thời đề nghị Washington xem xét lại các biện pháp thực thi pháp luật mà Hà Nội đã triển khai để điều chỉnh mức thuế cho phù hợp. Trước đó, từ ngày 24 tháng 7, phía Hoa Kỳ đã bắt đầu áp thuế 12.5% lên hàng hóa từ 38 nền kinh tế đang trong diện điều tra thương mại.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nhóm nhạc Nam Hàn BTS nhận nhiều lời khen sau màn trình diễn tại chung kết World Cup. Nhóm nhạc Nam Hàn BTS vừa nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế sau màn trình diễn tại Halftime Show của trận chung kết World Cup 2026 ngày 19 tháng 7 vừa qua. Chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Chỉ trong 90 giây, BTS mang đến ca khúc Dynamite, khuấy động bầu không khí trên vận động trường. Sau 5 ngày, video phần trình diễn đạt hơn 17 triệu lượt xem trên YouTube, cao hơn cả video tổng hợp toàn bộ chương trình. Tạp chí Billboard vừa đánh giá tiết mục ngắn nhưng được dàn dựng chuyên nghiệp và không tạo cảm giác vội vã. Trong khi đó, tờ The National và WeSurf khen ngợi khả năng trình diễn đồng đều, vũ đạo chính xác và sự phối hợp ăn ý của nhóm nhạc Nam Hàn với hệ thống ghi hình. Theo E-Online, BTS cũng như các nghệ sĩ tham gia chương trình không nhận cachet. Tuy nhiên, AP cho biết hiệu ứng truyền thông mang lại thì rất lớn khi số lượt nghe ca khúc Dynamite tăng 43% ngay sau sự kiện. Vào ngày 23 tháng 7, BTS đăng tải vlog ghi lại hành trình di chuyển từ Pháp tới Hoa Kỳ để kịp biểu diễn. Sau khi kết thúc concert tại Paris 5 vào đêm ngày 18 tháng 7, nhóm nhạc lập tức ra phi trường tới vận động trường MetLife sáng hôm sau để tổng duyệt trước khi bước lên sân khấu chung kết World Cup.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Nam Dương và Mai Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
0: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu, được phát thanh trực tiếp vào lúc 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ hàng tuần Chủ nhật. Kính thưa quý vị, cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing, Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Vâng, xin chào, là Andrew đại diện công ty Avangard Roofing. Rất vui trở lại chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với lại Mai Phương trong làn sóng một năm sau không điệp Đài Việt Radio ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả của Đài Việt Radio trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu.
0: Dạ, kính thưa quý vị, đây là chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà. Và đặc biệt là những ai đang gặp những cái khó khăn, không được các công ty bảo hiểm bồi thường thỏa đáng, thì đây là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để được anh Andrew tư vấn và giúp đỡ quý vị nha. Và số điện thoại để chúng ta tham gia chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Houston của chúng ta tuần rồi hai tuần trước cũng đã trải qua những cái cơn mưa đá và những cái cơn mưa rất là lớn, mà Mai Phương nghe nói là có lụt luôn, thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đến rất là nhiều mái nhà. Cho nên đây là cái cơ hội để quý vị có thể gọi vào nếu như quý vị đang gặp cái chuyện mà là mái nhà đang bị hư hỏng. Và bây giờ thì quay trở lại chương trình với anh Andrew. Thưa anh, thì nói về mái nhà đó, hôm trước gặp mà Mai Phương gặp một người bạn có nói là không biết tại sao người bạn của Mai Phương đó phát hiện ra cái việc là hình như là có những cái hộp cát đó rơi xuống cái máng xối. Mỗi qua cái cơn mưa vừa rồi thì cái người đó phát hiện ra những cái hộp cát nó rớt xuống. Không biết là cái cát đó từ đâu ra, có phải trên mái nhà hay không. Và cái người đó cũng đang rất là hoang mang, cho nên là nhờ Phương đặt cái câu hỏi với anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Đúng rồi Mai Phương, thì thường thường đó là cái tình trạng khi mà chúng ta thấy mỗi sau mỗi cơn mưa đó, đặc biệt là vừa rồi á, là cái trận mưa vừa rồi hoặc là bất cứ một trận mưa nào mà mình thấy ra ngoài đường, mình thấy là những hộp cát á nó nằm xuống và rất là nhiều cát á, từ cái máng xối của mình á, thì đó là thường thường nó đó là một cái hiện tượng về cái tình trạng của mái nhà của mình, đặc biệt là mái nhà của mình mà cũ đó Mai Phương. Thì trên bản chất của mái nhà của mình á, nó là một cái loại là asphalt shingle, thường thường đó là cái loại mái thông thường mà ở Houston mà hay thường dùng, hầu như là vậy. Thì cái loại mái này đặc biệt là nó có một cái lớp cát, khi mà trong cái quá trình sản xuất á, thì để mà bảo vệ cái lớp đầu tiên để bảo vệ cái ngói của mái nhà của mình là những cái lớp hộp cát của đó. Thì trong thời gian thường thời gian sau thời gian dài, đặc biệt là thời tiết nóng và mưa nhiều đó, thì những hộp cát đó thì nó sẽ bị mất đi cái độ bám đi. Nó mất cái độ bám đi. Thì khi mà mưa xuống và mỗi lần mưa như vậy thì hộp cát nó sẽ bung ra. Thì mà khi mà nó bung ra như vậy có nghĩa là gì? Nó đồng nghĩa với có nghĩa là cái mái nhà của mình nó đang trong giai đoạn lão hóa. Tạm gọi là lão hóa. Thì đó nói lên điều gì? Đó nói lên điều là cái mái nhà của mình á, là nó đã tới tuổi. Và một khi mà cái lớp cát bảo vệ này nó bị bung ra rồi á, thì ở dưới đó nó là một lớp giấy. Thì khi mà lớp giấy nó bị còn lại lớp giấy thì nó sẽ không còn có sự bảo vệ nữa, thì nó rất là dễ bị lít nước trong bị liếc nước, mỗi lần gió lớn như vậy nó cũng dễ bị bung mái ra. Và nó sẽ gây tình trạng là bị liếc nước trong nhà của mình. Đó là một hiện trạng gọi là cái hiện tượng rất bình thường cho những cái mái nhà cũ đó Mai Phương.
0: Thưa anh, cho Mai Phương hỏi như vậy là có phải cái mái mà anh nói như vậy là nó từ tổng hợp từ cát với cái nhựa đường nó trộn phải không anh?
1: Đúng rồi, nó làm bằng từ những cái hoạt chất chẳng hạn như là cái tổng hợp hoặc là những cái loại bằng chẳng hạn như là cát rồi giấy rồi những cái loại fiberglass và cái gọi là dầu hắc đó mấy chị.
0: Dầu hắc.
1: Thì đó là cái hỗn chất của nó, thì khi trong quá trình làm sản xuất những cái loại này thì đó là cái loại máy thông thường á, mà cái gọi là cái thuật ngữ mà tiếng Anh nó gọi là asphalt shingle hay là còn gọi là laminated shingle. Laminated shingle thì nó dùng cho loại ngói 30 năm thì nhiều hơn. Đó, 30 năm thì nó gọi là laminated vì nó dán lên một lớp trên nữa thì nó hai lớp. Tại vì cái loại ngói 30 năm nó là ngói hai lớp thì cái thuật ngữ nó gọi là laminated là dán lên. Đó. Còn thường cái loại mà 20 năm á, hoặc là bây giờ nó gọi là 25 năm á thì nó là một lớp. Đó. Nhưng mà nói chung lại thì nó gọi là asphalt shingle. Thì asphalt shingle là gì? Là loại giống như là mình bằng cái dầu hắt đó. Nó là loại thông thường mà mình có ở Houston này.
0: Dạ. Như vậy thì cái hợp chất đó đó nó trải qua bao nhiêu năm rồi nắng rồi mưa rồi gió thì nó sẽ bị bào mòn phải không anh? Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cái bào mòn đúng rồi Mai Phương.
0: Dạ. À, như vậy thì Mai Phương muốn hỏi anh đó, cái mái nhà của mình như vậy đó thì mình lợp lên rồi mình cứ để nó vậy rồi cho tới khi nào nó hư nó cũ rồi mình thay, hay là mình có một cái cách nào đó mình bảo trì nó, hoặc là mình phải làm sao để mà có thể cho cái mái nhà của mình đó nó được bền hơn, tức là cái thời gian sử dụng nó được dài hơn không thưa anh?
1: Vâng, thì nói về cái bảo trì thì nó có nhiều cái về nhiều cái hình thức để mà bảo trì. Tùy theo cái tình trạng và cái tuổi thọ của mái nhà đó đến là như thế nào. Một cái bảo trì mà mình thường hay làm cho những khách hàng của mình là những cái ống hơi đó, những cái ống hơi của mình đó, thì hồi xưa cái loại cái ống hơi mà cái bút mà cái ở dưới đáy của cái ống hơi đó, thì nó có làm bằng loại nhiều loại khác nhau. Đặc biệt là những cái loại mà chẳng hạn như bằng nhựa, hồi xưa nó những cái nhà cũ đó nó thay bằng cái loại bằng nhựa đó thì nó theo cái thời gian nó bị nứt đi. Đó, rồi nó tạo hoặc là những cái đinh nó bị pop ra, những cái caulking, những cái loại silicone nó không còn giữ nữa. Và cũng cộng thêm những gọi là kỹ thuật làm của họ hồi xưa như thế nào đó thì một trong hình thức theo năm tháng thì nó sẽ bị nước nó sẽ xuống. Thì để mà bảo trì, tại vì gần đây sau khi cơn mưa vừa rồi mình có cơn mưa lớn thì sẵn đây cơn mưa đó thì thật sự ra nó bị ảnh hưởng từ cơn bão vừa rồi mà nó không có vào Houston của mình, vào Texas của mình đó, mà nó qua luôn bên New Orleans hay gì đó, cơn bão Bertha đó thì đó là lý do tại sao mình có những cái ngày mưa lớn như vậy. Là bởi vì mình bị ảnh hưởng thì sau cơn mưa đó thì mình có rất là nhiều khách hàng gọi là nhà bị lít nước này nọ vân vân. Thì mình lên á, mái nhà để mình kiểm tra thì mình thấy được là hầu như những tình trạng bị lít nước là bởi vì là những ống hơi đó hay là những cái chỗ mà thông gió thông hơi á nó bị hở ra, hoặc là những cái caulking của nó, những cái silicone của nó không còn nó nữa, hoặc là có nhiều lý do khác nhau, nước nó xuống từ đó, hoặc là những ống hơi của những cái loại của máy nước nóng của mình hay là máy lạnh máy sưởi của mình đó. Đó là những ống nào mà thoát ra từ mái nhà. Nói chung là như vậy. Thì mình thường mình nhìn lên mái nhà mình thấy những ống như là những ống sắt hay là ống nhôm, ống nhựa này nào vân vân. Thì bất cứ một loại cái gì mà nó đi xuyên qua mái nhà trên mái nhà thì đó là trong những tình trạng mà khi mà nói về bảo trì á, thì đó là một trong những cách mà mình bảo trì, là mình đi kiểm tra tất cả những cái ống hơi đó, những cái ống tất cả là để lòi lên mái nhà đó. Để mình coi nó có cần phải là mình phải bắn silicone lại hay không, hay là nhiều lúc mái nó bị bung hay là hoặc là những cái mái nhà nó bị bay mái. Ví dụ như vậy, nó bay mái và nó hở phần dưới ra thì đó cũng là một phần của bảo trì. Cho nên là bảo trì cho những căn nhà nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như là mình có thể tiết kiệm tiền của mình, chẳng hạn như thay vì mình đợi cho đến lúc nào nó bị nặng thì lúc đó nó có thể nó sẽ gây ra như cái sự tốn kém nhiều hơn. Cho nên là nó rất là quan trọng. Đặc biệt là những cái mái nhà cũ, chẳng hạn như 10 năm trở lên đi, thì mình nên muốn một công ty họ tới leo lên mái nhà, họ kiểm tra tất cả những cái ống hơi hoặc là những cái chỗ flushing, chỗ nào những chỗ là những chỗ dòng những chỗ máy sưởi của mình đó là những cái chỗ mà hay bị lít nước nhiều nhất. Cho nên là mình nên cần phải bảo trì cho mái nhà của mình.
0: Dạ, cảm ơn anh Triều. Dạ kính thưa quý vị, chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng của Đài Việt Radio. Với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà hoặc là gặp khó khăn với các công ty bảo hiểm thì đây là cơ hội để cho quý vị gọi vào để được anh Andrew tư vấn và giúp đỡ. Và bây giờ thì quay trở lại chương trình với anh Andrew. Thưa anh, thì chúng ta đã thực sự là ở trong cái gọi là đỉnh điểm của mùa hè rồi phải không anh? Nhiệt độ bây giờ là ngoài những cái ngày mà không có mưa đó thì nó lên tới cả 100 độ luôn đó. Ở trong xe là hơn 100 luôn đó anh. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái mái nhà của mình đó, nó chịu cái sức nóng nó như thế nào. Và một cái câu hỏi tuần trước hình như mình có nói qua rồi, nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là sẽ có nhiều thính giả chưa có nghe. Và muốn anh nói lại một lần nữa, đó là làm sao để mà chúng ta có thể giảm được, giảm nhiệt được cho cái căn nhà của mình, và mái nhà, mình phải làm gì với cái mái nhà của mình để có thể chúng ta có thể giảm thiểu được cái nhiệt độ nó cao. Và xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì nói về mùa hè thì mình nghĩ đến cái máy lạnh của mình là tiền điện của mình.
0: Dạ.
1: Cho nên là một trong những yếu tố mà làm cái nhà của mình hoặc là làm cái máy lạnh của mình nó chạy nhiều, bởi vì cái sức nóng của trên cái attic, cái lầu lửng của mình là nó trực tiếp từ cái mái nhà nó chuyển xuống là hơi nóng đó. Nhất là những ngày nắng nóng như vậy, thì khi mà cái attic của mình nó không được thoát ra hơi nóng đó, trên cái nguyên lý của nó, nếu như hơi nóng không được thoát ra thì nó sẽ thẩm thấu xuống trong dưới căn nhà của mình. Thì khi máy lạnh nó cảm nhận, nó có cái sensor cảm nhận được nóng xuống thì nó sẽ chạy, nó tiếp tục chạy hoài để nó giữ nó lạnh trong nhà của mình. Thì để làm gì, một trong những nguyên tắc mà trên cái lầu lửng của mình làm để mà thoát hơi nóng ra đó, thì mình phải có những ống hơi thoát hơi. Thì nó có nhiều loại, bây giờ nó có nhiều loại để mà mình giảm cái hơi nóng và mình để cho hơi nóng nó thoát ra cái mái nhà, ra căn nhà của trong cái air của mình ra đó. Thì đó là mình giống như mình nói là có những hệ thống gọi là hệ thống thoát hơi, nó chạy thường thường gọi là cái chạy những cái viền của mình, nó gọi là nhiều trên cái nóc nhà của mình á, thì mình có thể gắn những hệ thống thoát hơi, chẳng hạn như là đây mình nói là hệ tiếng Việt không biết nói cái gì, nó gọi là những cái ridge vent á, chạy lên gọi là trên cái xương của cái mái nhà của mình, thường giống như cái xương á, cái lưng xương á. Thì mình là cắt cái đó đi, mình gắn hệ thống đó, hoặc là hệ thống gọi là wind turbine, hoặc là gọi là
0: thông gió phải không anh?
1: Thông gió đó.
0: Dạ.
1: Thì thông gió từ hồi xưa đó rất là thông dụng, những cái nhà cũ hồi xưa đó, rất là thông dụng. Thì thông gió thì nó dùng cái gió tự nhiên khi nhưng mà cái khuyết điểm của nó là gì? Chỉ khi nào có gió thì nó mới quay.
0: Dạ vâng.
1: Đó. Chỉ khi nào có gió thì nó mới quay. Thì cái nguyên tắc của nó là khi nó quay như vậy thì nó hút cái hơi nóng bay ra, thoát ra nhà của mình. Nhưng mà kèm theo cái hệ thống thoát hơi đó, nó phải đi theo kèm theo một cái loại vent nữa mà mình có nói qua, là cái loại soffit vent. Là nếu như quý khán giả để ý xung quanh nhà của mình, nó có cái vent xung quanh dưới căn nhà của mình, nó có những cái vent, những cái lỗ nhỏ xung quanh nhà. Thì trên nguyên tắc thì điện cái lỗ, những cái lỗ thông gió đó là nó lấy gió từ bên ngoài lấy vô, để nó dùng một cái lực đẩy để đẩy hơi nóng thoát ra những cái ống thoát hơi trên nóc nhà của mình. Thì trên thực tế là mình có hai loại, một cái passive và một cái active, một cái chủ động, một cái tự động, và một cái gọi là một cái
0: thụ động
1: đó. Nó gọi là gì, passive và active, đúng không? Thì đó là cái trên nóc nhà của mình đó, là nó là passive, nó là thụ động. Mà nếu như không có lực đẩy ra thì nó vẫn hơi nóng, nó vẫn tụ trong cái air của mình hoài thôi, nó không biết đi đâu hết. Và một cái gọi là cái hại của nó nữa là cái gì, nếu mà hơi nóng không thoát ra đó, thì nó sẽ làm cho những cái gỗ của mình nó bị cong đi, nóng quá nó cong đi.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao mình thấy những hiện tượng nhiều cái mái nhà nó quay vì nó bị giống như cái làn cái sóng gợn vậy? Nhiều cái mái nhà nó có những sóng gợn bởi vì là mình cái hệ thống thoát hơi mình không có đủ. Và cái hơi nóng nó bị trap ở trong đó, nó bị dính trong đó. Thoát ra được. thì những hơi nóng đó nó tạo ra cái những cái gỗ, những cái đà của mình trên nóc nhà của mình sẽ cong thêm 5 tháng thôi. Lâu dài thì nó sẽ cong đi, cong dần, cong dần đi. Thì như đặc biệt là những cái miếng ván mà mình lót ở trên đó đó.
0: Dạ.
1: Cho nên tại sao là nhiều cái nhà nó bị cong, nó bị gợn. Đó là vậy, đó là đó là lý do tại sao. Thì và một cách hai thứ hai nữa, nếu như hồi xưa giống như nói là có những cái wind turbine, những ống gió đó đó.
0: Dạ.
1: Thì bị cái đó bây giờ ít xài lắm, tại vì nói về cái mỹ thuật nó không có đẹp. Thì bây giờ họ gắn những cái gì? Gắn những cái wristband. Nhưng mà cái wristband á thì nó phải có được hơi đẩy ra. Đó, cho nên là phải cần những cái hệ thống xung quanh nhà thì nó phải đi, nó đi đôi. Có cái wristband, có những ống vuông, ống gì để mà đạo nào mình không cần biết. Mà xung quanh nhà mình không có hệ thống soft van thì nó cũng như không. Rồi có một cách để giải quyết là gì? Là mình có thể có, bây giờ nó có những cái loại bằng điện đó. Mà nó tròn tròn, mà thấp tư chút, hoặc là bằng solar cũng được, bằng năng lượng mặt trời, để dùng năng lượng mặt trời. Thay vì mình mất điện vào nhà mình không có điện, không có thợ điện hay gì đó. Gắn lên những cái loại quạt mà quay á, nó quay á. Thay vì dùng cái loại wind turbine mà để tự dùng gió tự nhiên. Nhưng giống như mình nói, nếu cái đó phải có ngày những ngày có gió mới được. Cái đó thì nó rẻ tiền hơn, nhưng mà nó xấu, nó cao lắm. Nó cao nữa. Đó, và nó nhìn cục tròn.
0: Cảm ơn Phương, thấy nó giống như là mấy cái ống ở trong nhà máy vậy anh hả? Nó cục.
1: Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi đó.
0: Nó không có thẩm mỹ lắm.
1: Là ai bỏ ra đâu.
0: Không
1: thẩm mỹ lắm. Cho nên bây giờ cái xu hướng bây giờ thì họ muốn dùng cái đó nữa. Nhưng mà thật sự đó là một trong những cái loại hay, nhưng mà cái gọi là cái yếu điểm của nó là nó không có nó phải đợi những ngày nó có gió thì nó mới quay, còn không thì nó nằm im cục à.
0: Dạ.
1: Cũng như không thôi.
0: Dạ. Đó. Nếu đó, như vậy thì trong những cái ngày mà nắng thiệt là gắt mà không có gió thì chắc là nóng chết luôn anh ha.
1: Đúng rồi, rất là nóng luôn. Rất là nóng.
0: Dạ.
1: Cho nên là bây giờ ví dụ như mình muốn thật sự muốn mà muốn đâu thì phải gắn những hệ thống mà thoát hơi đó, và hoặc là những cái loại giống như nếu nhà mình muốn gắn hệ thống mà gió điện đó, hoặc là sạc bằng điện đó.
0: Dạ.
1: Thì nó hút hơi ra cho mình.
0: Dạ vâng.
1: Thì những cái loại đó bây giờ nó sản xuất những cái loại nó thấp, nó không có cao như những cái loại cũ. Thì nó nhìn thẩm mỹ hơn. Vậy giờ nó làm cái loại thẩm mỹ hơn cho mình. Ngoài ra những cái hệ thống thoát hơi đó thì giống như mình nói đó, một cái yếu tố cũng khá là quan trọng là về cái hệ thống gọi là insulation, những cái gọi là sạc bằng điện đó. Thì nó hút hơi ra cho mình. Thì những cái loại đó bây giờ nó sản xuất những cái loại nó thấp, nó không có cao như những cái loại cũ. Thì nó nhìn thẩm mỹ hơn. Vậy giờ nó làm cái loại thẩm mỹ hơn cho mình. Ngoài ra những cái hệ thống thoát hơi đó thì giống như mình nói đó, một cái yếu tố cũng khá là quan trọng là về cái hệ thống gọi là insulation.

0: cái bông gòn nó không còn hiệu quả nữa, nó mất cái chức năng của nó đi, nó không còn gọi là phát điệp nữa.
1: Dạ.
0: Đó thì nếu như mình thay và mình bơm vô những cái loại mới, nó dày lên thử, ví dụ như càng nhiều thì dạ, nó sẽ block, nó sẽ cản cái nóng nó xuống nhà của mình.
1: Dạ.
0: Đó thì nếu mình kết hợp hai cái đó lại với nhau thì bảo đảm luôn. À, và còn một cái nữa, nó cũng có thể giúp lên như mình nói là cái cửa sổ của mình.
1: Dạ.
0: Đó, ở đặc biệt những cái nhà cũ thì cửa sổ hồi xưa là một lớp, thì một lớp thì nó không có gọi là cản nhiệt được, nó không có giải cản nhiệt được.
1: Dạ.
0: À, và cái thứ hai nữa là gì, mùa đông á.
1: Dạ.
0: Nếu như nó cũng làm cho nhà lạnh thì máy hít cũng chạy, đúng
1: dạ.
0: không?
1: Dạ,
0: thì đúng. Đó là nó áp dụng cho mùa đông và mùa hè luôn.
1: Dạ.
0: Nên nếu như cửa sổ của mình mà một lớp đó, thì mình nếu như mình có khả năng đó, thì mình nên thay qua cửa sổ hai lớp. Đó thì nếu như mình thay được cửa sổ hai lớp và bỏ thay insulation hoặc là thêm insulation vào trên attic của mình,
1: dạ,
0: mình bỏ thêm hệ thống thoát hơi nóng trên attic, trên mái nhà của mình nữa, thì bảo đảm là cái tiền điện của mình nó sẽ giảm.
1: Dạ đúng vậy. À, Mai Phương cũng có nghe nói về cái chuyện là mình thay cửa sổ hai lớp, tuy là lúc mình thay thì nó mắc đó, mình thấy nó mắc ngay lúc đầu đó, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ có lợi bởi vì tiền điện của mình giảm anh ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Không những vậy mà nó giảm, nó cũng dạ, được gọi là mang soundproof nữa, mình dạ, không nghe tiếng ồn ngoài đường.
1: Dạ vâng.
0: Rất là ấy.
1: Dạ.
0: Nó rất là hay.
1: Dạ vâng. À, kính thưa quý vị, thì chương trình của chúng ta cũng còn khoảng 5 phút nữa thôi, cho nên là nếu mà quý vị nghe cái câu chuyện vừa rồi của anh Andrew và có những thắc mắc gì thì có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để được anh Andrew tư vấn nha. Và quay trở lại một cái câu hỏi quan trọng là công ty của anh đó, ngoài cái việc là mình thay cái mái nhà ở trên ra đó, thì những cái chuyện như anh nói là làm thêm cái ridge fan nè, hoặc là cái hệ thống cách nhiệt đó, thì bên công ty anh có làm không thưa anh?
0: À, vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì về những cái phần bảo trì và là gắn thêm hệ thống ridge fan thì bên công ty đó là một phần của làm việc của bên công ty đó Mai Phương.
1: Dạ.
0: Thì bên công ty sẽ gắn những hệ thống đó, nếu như nhà quý vị mà không có hệ thống thoát hơi nóng.
1: Dạ.
0: Thì liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi sẽ gắn những hệ thống đó lên cho nhà cho quý vị.
1: Dạ. À, anh Andrew, có phải là những cái nhà cũ thì không có cái hệ thống này không anh? Còn những cái nhà mới có không anh?
0: Nó là về hệ thống
1: ridge fan đó anh.
0: Này nọ đó.
1: Dạ.
0: À, đúng rồi, thì rất là nhiều nhà cũ không có Mai Phương.
1: Dạ.
0: À, hầu như là vậy, những nhà cũ bây giờ thì có nhà giống như cái wind turbine giống như mình nói đó.
1: Dạ.
0: Là những cái cục tròn mà cục nó gọi là cục quay gió đó.
1: Dạ.
0: À,
1: cái ống thông gió dạ.
0: Đó, nhưng mà nó, khi mà nó cũ nó quay á, một cái khuyết điểm của nó là gì? Khi mà nó cũ như vậy nó quay thì nó kêu có két.
1: Dạ.
0: À, tại vì nó là bằng là mechanical mà.
1: Dạ.
0: Cho nên nó là sau thời gian nó sẽ kêu có két và nó không có quạt, nó không còn quay nữa, nó bị kẹt, nó không quay nữa.
1: Dạ.
0: Nó không còn quay nữa. Đó, cho nên tại vì trong thời quá trình thay mái nhà của cho thân chủ và khách hàng thì có rất nhiều, có nhiều loại đó mà nó bị cũ rồi.
1: Dạ.
0: Và nó không còn quay nữa, nó hư này nọ hết. Thì thay vào đó thì mình lấy nó ra, mình thay vào hệ thống ridge fan, giống như mình nói hệ thống mà bỏ trên sườn á.
1: Dạ.
0: Đó. Nhưng mà giống như kèm theo đó thì có những điều kiện là cái mái nhà nó phải có cái soffit fan xung quanh nhà.
1: Yeah.
0: Đó, còn không thì mình sẽ recommend khách là bỏ những hệ thống thay những cái hệ thống mà bằng điện đó.
1: Yeah.
0: Đó. Thì đó thay cho cái những cái wind turbine kia. Thì đó, đó là để cho nó giảm, nó lấy cái hơi nhiệt ra của trên air của mình.
1: Dạ. Yeah. Nếu mà một cái căn nhà nào đó nó đã có cái thông gió, cái cục tròn tròn nó quay mà bây giờ người ta không dùng nữa mà người ta thay cái hệ thống ridge fan, thì bên anh sẽ làm cái hệ thống ridge fan rồi nếu người ta muốn tháo ra thì mình cũng làm được phải không anh?
0: Đúng rồi Mai Phương.
1: Dạ.
0: Thì tất cả những gì liên quan đến mái nhà sửa chữa hoặc là làm thêm bỏ thêm hệ thống thoát hơi này nọ vân vân.
1: Dạ.
0: Thì đó là công việc của bên công ty làm cho Mai Phương.
1: Dạ, thưa anh, thì chương trình đến đây cũng đã gần hết thời gian rồi. Một câu hỏi cuối cùng thôi là nãy giờ chúng ta đang nói về mái nhà. Như vậy thì cái mái nhà 25 năm và cái mái nhà 30 năm thì chắc chắn là cái mái nhà 30 năm nó sẽ mắc tiền hơn. Nhưng mà theo anh thì với cái kinh nghiệm của mình, khi mà mình thay cái mái nhà 30 năm như vậy á, thì mình khi mình mua bảo hiểm mình sẽ có lợi hơn rất nhiều phải không thưa anh?
0: Vâng. Cảm ơn Mai Phương.

0: Thì giữa 25 năm hoặc là 30 năm thì thật sự cái giá khác biệt cũng không có nhiều tiền cả. Nhưng mà nói về cái lợi của nó thì 30 năm có nhiều cái điểm lợi nhiều hơn. Thứ nhất là cũng tùy. Ví dụ 30 năm mà mình gắn những cái loại mà chẳng hạn như nó có những cái loại những hãng sản xuất ấy, nó có chẳng hạn như là Class 3 hay là Impact Resistant, thì bên những cái hãng như bên những bảo hiểm họ yêu cầu là phải hội đủ những cái điều kiện để mà được discount. Thì đặc biệt á, là bên công ty Avenco Roofing á, gắn có đặc biệt là công ty làm cho gọi là làm một cái sản phẩm bên công ty GES á, thì có là làm cho cái loại là HDZ á, là cái loại đặc biệt, cái loại ngói này á, thì nó thuộc về là Class 3 Impact Resistant, là chống, gọi là nó gọi là chống những cái gọi là những cái mưa đá mà nặng đó. Thì đó là loại ngói mà những công ty bảo hiểm họ sẽ discount cho mình, nếu như đó để mình xác nhận, tại vì mình sẽ xác nhận với bên công ty bảo hiểm là mình bỏ những cái loại ngói đó thì công ty bảo hiểm sẽ được mình được discount. Và một thành phần thứ hai của loại 30 năm là gì, nó tăng giá trị và về thẩm mỹ nó đẹp hơn loại 25 năm rất nhiều. Đó là cái lợi thế của 30 năm và 25 năm, khác biệt sự giữa 25 năm và 30 năm.
1: Cảm ơn anh Andrew rất nhiều nha. Đến đây thì chương trình cũng vừa hết thời gian rồi. Và Mai Phương xin mời anh chia sẻ cái thông tin của anh để cho những quý thính giả nào đã không kịp gọi vào khi chương trình đang phát sóng, thưa anh.
0: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Một lần nữa thì nếu quý thính giả không có thời gian hoặc là một lý do gì đó không gọi vào chương trình Mái Nhà Tôi Yêu, thì có thể liên lạc với Andrew qua số điện thoại 832-377-2836. Một lần nữa, số điện thoại của công ty là 832-377-2836. Đặc biệt là quý vị có những trường hợp mà bảo hiểm họ từ chối hoặc là cần sự hỗ trợ bên công ty để mở hồ sơ khai bảo hiểm thì liên lạc cho bên công ty, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ để mà liên lạc với công ty bảo hiểm nếu như hồ sơ quý vị đủ điều kiện. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu. Chúc quý vị một ngày thật tâm bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Rất cảm ơn Mai Phương và xin hẹn lại từ lần sau.
1: Mai Phương xin cảm ơn anh Andrew đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và anh Andrew, và xin hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: ấp câu xương chả giò, bò lung lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Bò, rìu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Houston, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
13: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và rìu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai chùa, chùa Liên Hoa tại thành phố Hiếu Sinh, trên làn sóng 1560 AM và chùa Tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas trên làn sóng Việt Radio 1480 AM. Trong hảo ý của quý đài dành cho các chùa trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến chân lý. Xin trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào đồng hương và Phật tử. Kính chúc quý ngài và toàn thể chư liệt vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay có hai huynh đệ chúng tôi. Trước xin giới thiệu thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì tu viện Long Thọ Thiền Tông, và tôi thầy việc tại trụ trì chùa Liên Hoa tại Dallas. Để trân trọng kính cung thỉnh thượng tọa lên tiếng chào chư vị thính giả của hai đài thân thương của chúng ta. Bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng và đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào quý vị khán giả, thính giả đang theo dõi trên sóng. Trước hết là tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với ban biên tập quý đài đã tạo duyên lành cho tu viện có được tiếng nói trên sóng radio. Và xin con thành kính Hòa Thượng và Chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu, và xin chúc cho tất cả quý vị được một ngày an vui, hạnh phúc và thành công mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa Thích Chánh Quả, cảm ơn toàn thể chư liệt vị có dịp ngồi trước máy hay là lái xe ngồi để nghe huấn đề chúng tôi trong chương trình phát thanh của hai chùa Tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas và chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Trân trọng kính chào quý ngài và quý vị. Trong chương trình hôm nay thì huấn đề chúng tôi cũng có hai phần như thường lệ, và phần đầu 25 phút trình bày về sinh hoạt Phật sự của hai chùa, và phần sau 25 phút là chia sẻ chánh lý và Phật pháp. Xin trước trong chương trình đầu xin mời thượng tọa chia sẻ thông tin Phật sự của Tu viện Long Thọ Thiền Tông. Bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được Hòa Thượng cho phép, con xin chia sẻ hoạt động Phật sự của Tu viện Long Thọ Thiền Tông. Tu viện Long Thọ Thiền Tông là một một cơ sở tu học, cho nên là vẫn duy trì đều đặn, nghiêm túc và rất là trang nghiêm đối với các Phật tử tinh tấn tu học, gồm có ba khóa tu. Khóa tu thứ nhất là khóa tu sám hối, khóa tu thứ hai là khóa tu thiền định, và khóa tu thứ ba là khóa tu bát quan trai giới. Khóa tu sám hối thì được diễn ra vào ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, vào lúc 3 giờ đến 5 giờ chiều. Khóa tu thiền định được diễn ra vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối, vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên sóng online. Và khóa tu bát quan trai giới vẫn diễn ra đều đặn vào thứ bảy tuần thứ nhất của tháng. Nói chung là tu viện vẫn duy trì đều đặn và nghiêm túc trong việc tu học. Thì ngoài hoạt động chính đó là hoạt động tu học, thì tu viện vẫn thực hành Phật sự. Thứ nhất là có cái khóa lễ hàng tuần vào chủ nhật. Thì trong khóa lễ đó thì đáp ứng những nhu cầu tâm linh của Phật tử, gồm có các nhu cầu về cầu an, cầu siêu, và cũng là tạo duyên lành cho các Phật tử vân tập về tu viện để dâng tâm thành cúng dường Tam Bảo, vun trồng cội phúc cho bản thân mình cũng như cho gia đình mình. Ngoài ra thì tu viện vẫn duy trì hoạt động sinh hoạt gia đình Phật tử. Đối với các con thì vẫn ở trong mùa nghỉ hè, cho nên các con chỉ về để tham gia sinh hoạt của Phật của gia đình Phật tử để duy trì nề nếp cũng như là duy trì cái nền văn hóa của người Việt. Thì trong thời gian mùa hè thì các giáo viên rất là tinh tấn trong cái việc sửa sang lại trường lớp cho các con, chuẩn bị các chương trình cũng như là các bài giảng để cho các con qua sang năm mới thì các con có được những cái tiếp nhận được những cái mới, cái hay hơn so với năm cũ. Thì thấy các đội ngũ giáo viên cũng rất là nhiệt tình trong việc chăm lo cho các con, đó là một điều rất tốt. Và vừa rồi thì tu viện cũng cử đại diện để tham gia cái lễ tang của vị Đại Lão Hòa Thượng Ngài Bửu Phương, Ngài tịch ở chùa Phật Pháp Florida. Thì trong quá trình đi như vậy thì toàn bộ những hoạt động của tu viện đều được giao phó lại cho Phật tử. Và khi trở về thì các Phật tử tát bạch, thì tôi quan sát thì thấy các Phật tử cũng lo rất là chu đáo, và nói chung là mọi việc đều tốt đẹp, không không có việc gì phải lo lắng. Thì đó là tất cả những hoạt động của tu viện. Và tiếp theo cái thời gian sắp tới, tức là mùa lễ Vu Lan, thì tu viện cũng sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan vào ngày mùng 4 tháng 7, tức là nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch, năm Bính Ngọ. Và nhân đây con thành kính tát bạch Hòa Thượng, con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cho bữa lễ, cho đại lễ Vu Lan của tu viện, để cho chư tăng cũng như là các Phật tử được ăn trim công đức của Ngài, ăn trim công đức của Tam Bảo. Ngưỡng xin con thành kính ngưỡng xin Hòa Thượng chứng minh và hứa khải cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa Thích Tín Quả trụ trì tu viện Long Thọ Thiền Tông trên khu vực Dallas qua làn sóng 1480 AM. Và kính thưa quý ngài và quý vị, chùa Liên Hoa phải nói rằng hiện tại thì rộn ràng, cũng có nghĩa là bận rộn, cũng có nghĩa là lo lắng. Đó là công trình kiến tạo ngôi chính điện của chùa Liên Hoa. Và chư vị, trong mấy ngày qua, thưa chư vị, cái ngày 22 và hôm nay, 22, 23, mấy ngày qua trong trong trong tuần đó, thì bận rộn có một cái niềm vui lớn, đó là việc tôn tượng Thích Ca Mâu Ni thờ chính trong cái chính điện mới, và đã được đưa lên cái bệ thờ. Và như vậy có nghĩa là chính điện chính thức, tôn tượng thờ ở trong chính điện đã được an vị, an vị tức là vào cái ngôi vị chính của, bàn thờ của chính điện. Đó là một cái niềm vui lớn, và dĩ nhiên còn tiếp tục cho tới lúc nào nó hoàn tất từ nội thất, tức là bên trong, cho đến ngoại thất là bên ngoài. Cái tiến trình đó thì cũng hồi hộp lắm, hồi hộp trong từng thời gian. Tuy nhiên thì có hai chuyện, đó là chùa làm sao có đủ tiền cho nhà thầu. Và cái đủ tiền đó là cái đơn giản mà ngôi chính điện được được đầy đủ trong và ngoài, có nghĩa ngoài tức là cái diện mạo bên ngoài, chứ ngoài đấy không có nghĩa là kể cả cái khung cảnh, cả vườn cảnh, cây cảnh này kia, bông bông. Thì cái 2,3 triệu đó là hoàn tất ký với nhà thầu là vậy. Tuy nhiên vẫn còn hồi hộp là không biết là từ đây cho tới cái tiến trình mà hoàn tất, họ hứa là họ họ cho mình biết là họ sẽ hoàn tất trước cái cuối năm 2026 này. Thì từ đây cho đến đó, cái vấn đề hồi hộp đó là vấn đề về tiền bạc, để cơm hồi hộp. Thì tiền bạc không có nghĩa là mình chờ chỗ này cúng ít chỗ kia cúng nhiều, rồi mà mình sẽ xuất chi cho nhà thầu theo cái nhịp độ lên xuống như vậy. Không phải không được, cái đó là hoàn toàn không được. Trừ khi mình không có tiền thì mình chịu thôi, nhưng nếu nó để họ hoàn tất liên tục á, là phải tài chánh, phải phải liên tục đủ, cái đủ để mình ký với nhà thầu là 2,3 triệu. Thì rất là trông mong đồng bào Phật tử, đồng hương nói chung của chúng ta, tôi nghĩ rằng rất là vui cái chùa Liên Hoa là được cái sự chan hòa yểm trợ nhiều mặt, nhiều phía, nhiều nhiều nguồn khác nhau. Thậm chí cái chùa Liên Hoa cho tới ngày hôm nay mà hình thành như vậy, có thể nói rằng hết hết tối thiểu hết 75% là người Công giáo Việt Nam giúp cho chúng tôi bằng cách cho mượn tiền bông bông. Thì trở lại là cái tôn tượng được tôn thờ nơi chính điện, thì các vị thì, tuy nhiên như là công trình tất cả đều là khiêm nhường, chứ không có chuyện gì mà gọi là mình cái gì mình lạc quan mà quên mình. Tuy nhiên với cái điều kiện nhân sự, điều kiện tiền bạc cho tới cái ước mơ thì của chùa Liễu Hoa, thì cái chánh điện đang thiết lập đó, đó là cái gọi là giấc mơ. Giấc mơ có nghĩa là mình mơ để cho cái điều mình muốn, chứ không phải không có nghĩa là mình ở nằm trong điều kiện 100% sẵn sàng, không phải vậy. Giấc mơ, tôi hay có nói gọi là giấc mơ của đá, tức là nên thì nó trở lại là rất là vui cái công trình được tiếp tục theo thời gian. Và cái hồi hộp nhất là từ đây cho tới trước cái cuối năm này, như họ nói đó, họ sẽ hoàn tất. Và cái còn thách thức cho mình là vấn đề tiền bạc. Thì kính thưa quý ngài và quý vị, thì tôn tượng được đưa lên thì bên trong rất là khang trang. Dĩ nhiên là ai mà ở tại thành phố Hy Sinh và phụ cận đó, mà nếu có ý muốn coi cái công trình xây cất, thỉnh thoảng ghé lại thì rất là vui. Từ ban ngày nếu mà dễ dễ là 9 giờ sáng cho tới trước 3 giờ chiều, 9 giờ sáng cho tới trước 3 giờ chiều có vị tới, có vị sẽ thấy họ làm việc. Dĩ nhiên là thì mình đi, hoặc là sau sau 3 giờ chiều, sau 3 giờ chiều thì thường họ nghỉ rồi. Và nếu cuối tuần nữa thì nó dễ nữa, thì chúng ta sẽ thấy và bên trong bên ngoài, và đặc biệt là cái tôn tôn tượng Phật. Tôi không biết rằng cái khi mà tượng Phật đưa vô mà chưa hoàn tất bên trong rồi mà mở cửa cho mọi người vô và tôn tượng để như vậy cho mọi người thấy, thì tôi không nghĩ rằng nó cũng như vậy. Rất có thể là họ sẽ bao bọc lại để tạo cái sự an toàn cho tôn tượng Thích Ca thờ trong cái điện. Và cái thứ hai nữa là để cho tới lúc nào mà khánh thành thì tất cả đều công khai và hiển lộ công khai. Chưa cái thứ chuẩn bị do đời vậy thì nói đến tiền bạc thì rất trông mong tiếp tục đã các vị đã giúp hỗ trợ ủng hộ đang giúp, và chúng tôi rất là tin tưởng là sẽ giúp. Và dĩ nhiên là tiền bạc thì phải qua ngã ngân hàng mình mới đủ cái số lượng nhu cầu nhất định để cho công trình xây cất họ làm tiếp tục, chứ mình không thể trông chờ khi ít khi nhiều, rất là khó. Nhưng mà cái khi ít khi nhiều rất là quan trọng, không có khi ít khi nhiều đóng góp hướng này hướng kia thì cái đó kết cục lại là chùa sẽ gặp khó khăn vô cùng. Tại vì khi nó vay tiền ngân hàng thì phải nói đến trả nợ, mà nói đến trả nợ mà nếu mà trả không được, thiếu nợ không phải là xấu, nhưng mà trả không được nợ là chúng ta biết là chuyện gì xảy ra rồi. Rất là vui, xin được còn ít phút nữa thỉnh thượng tọa chúng ta tiếp tục chia sẻ thông tin Phật sự của chùa Bà Thành.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật sự của tu viện thì con đã tác bạch đầy đủ, bạch hòa thượng kính hòa thượng chia sẻ Phật sự của chùa Liên Hòa.
0: Cũng rất là vui, cảm ơn thượng tọa. Hai huynh đệ của chúng tôi đi cùng lúc về chùa Phật Pháp. Nếu ở Florida mà nói dễ, cái địa danh mà dễ nhớ là các vị đó là Tampa Bay, Florida. Qua Tampa Bay, Florida thì chùa tọa lạc ở vùng Tampa Bay, mà theo cái tên đường thành phố là St. Petersburg. Thì khi nói St. Petersburg thì rất có thể nhiều người trong chúng ta không biết, nhưng nói Tampa Bay ai biết Florida, mà nói Tampa Bay thì là một địa danh lớn, ở đó có phi trường quốc tế. Thì đám tang của ngài Đại lão Hòa thượng Thích Bửu Phương, ngài cái đó tên cái, khi mà các vị biết về vị hòa thượng này cũng cái là Thích Bửu Phương, hay Hòa thượng Bửu Phương không có nghĩa là pháp danh của hòa thượng, nhưng mà chúng ta biết nhiều về ngài Bửu Phương là Bửu Phương, nhưng mà ngài ngài có cái pháp danh chính thầy tổ đạt đó là Thích Hộ Đạo. Thích Hộ Đạo trong tiếng Phạn nói rõ nghĩa đó là Dhammapala, tức là người hộ trì chánh pháp. Thì chư vị, thì ngài đã ra đi ở cái tuổi 90, và đám tang của Đại lão Hòa thượng diễn ra thật sự rất êm ả, rất là trang nghiêm, rất là đạo tình. Hai huynh đệ của chúng tôi thì người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhưng mà Hòa thượng không nằm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay nội tại Hoa Kỳ, nhưng mà là thầy ở hải ngoại này, thầy nương nhờ của Thượng tọa Thích Trí Tịnh. Thượng tọa Thích Trí Tịnh là trụ trì chùa Phật pháp tại thành tại địa danh Tamabe, và hòa thượng là người bên cạnh mấy chục năm qua với thượng tọa. Ngài không có cái địa cái chức danh gì hết, nhưng mà trong cái ý nghĩa của Phật pháp, trong ý nghĩa của giới luật, trong ý nghĩa của truyền thống, thì các vị tôn túc ở ở trong một ngôi chùa thì tôn túc các bậc tôn túc là các vị thầy thầy thầy không phải là bổn sư truyền giới, nhưng mà thầy hướng dẫn, thầy hỗ trợ, thầy giúp đỡ cho những người trẻ. Bởi đây là thượng tọa Trí Tịnh là trụ trì. Do vậy huynh đệ của chúng tôi có mặt trong những ngày qua là 17, 18 và 19, và chúng tôi cũng về, tôi thì về hôm thứ chiều thứ hai rồi, thượng tọa thì cũng vậy, cũng ngày thứ hai. Lát nữa huynh đệ chúng tôi sẽ chia sẻ một cái đoạn văn viết cái mang cái tính cách giống như tình thầy trò, nhưng mà qua đó thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý ngài và quý vị về cái một dịp hãn hữu đó, nói về tang lễ của các vị tôn túc. Vì vì không phải là mình nhà sư là không chết, mà chết thì cái khái niệm về tang lễ nó như thế nào, diễn ra thế nào, đặc biệt là trong cái những ngày qua tang lễ của Đại lão Hòa thượng Thích Bửu Phương, tức là Thích Hộ Đạo. Kính thưa quý ngài quý vị, đó là cái dịp đặc biệt mà huynh đệ chúng tôi nhân đó để có thể chia sẻ sớt với toàn thể chư vị về cái khái niệm một bậc xuất gia và qua đời. Thì những gì chúng tôi biết, chúng tôi hiểu, thì chúng tôi chia sẻ với các vị. Và đây cũng là dịp mà chúng tôi lấy cái cơ hội để chia sẻ. Trước hết là chúng tôi sẽ có cái thư tình thầy trò viết về Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Đạo, tức là Hòa thượng Thích Bửu Phương. Và ai ở tại thành phố Houston thì cũng biết rằng Hòa thượng Bửu Phương ở chùa Pháp Luân 12 năm chắc chư vị, ở từ năm 90, từ năm 90 cho tới từ từ năm để coi năm 90 cho tới 2002 thì Hòa thượng rời chùa chùa Pháp Luân tại thành phố Houston. Như vậy thì đông đảo những ai mà trong khoảng thời gian đó mà đi chùa Pháp Luân, thì cũng nhiều người trong chúng ta đi chùa Pháp Luân, thì chúng ta sẽ biết hoặc là chúng ta nghe về Hòa thượng Bửu Phương là đệ tử của Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác. Cũng bây giờ thì thầy đã viên tịch năm 2012, bây giờ trò viên tịch năm 2026. Thì cái dịp lát nữa huynh đệ chúng tôi sẽ chia sẻ cái câu chuyện này, và cũng là cái dịp đặc biệt. Chúng ta đi đường dài thì quá nhiều những cái cơ hội bất thường, sinh lão bệnh tử, rồi những cái biến cố có nhiều khi biến cố đi tới một cái điều kiện rất là tốt, nhưng biến cố có thể đi tới cái điều kiện rất là xấu. Thì xấu hay tốt, vui hay buồn, sống hay chết, thì đó là cái câu chuyện ở giữa chúng ta, là con người đi hai chân trên mặt đất, và giáo lý của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cũng đã chia sẻ cho chúng ta, để cho chúng ta có những cái sự chuẩn bị, có những cái sự chuẩn bị mà có thể nói rằng có những sự chuẩn bị có thể nói rằng để chúng ta thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Và cái đời sống đức tin sẽ soi sáng, và giáo lý của mỗi tôn giáo sẽ soi sáng cho cái kiếp nhân sinh của mình. Các vị minh triết, các vị là sáng lập các tôn giáo, giúp cho chúng ta để hiểu rõ về cái cuộc sống, mà không ai trong chúng ta có cái vui thì cũng có cái buồn, có cái được cũng có cái mất, có cái mạnh khỏe thì cũng có cái đau yếu, có cái đoàn tụ cũng có chia ly, có cái sống và cái chết. Và tất cả những cái dấu hiệu đó, tôn giáo, mỗi tôn giáo đều đều có một cái cách lý giải và có cái hướng đạo giúp đỡ cho chúng ta là cái người đi theo tôn giáo của mình, cho chúng ta để có được cái lý giải thông suốt, để cho mình cảm thấy mình không bị tắc nghẽn, mình không bị dính lại chỗ nào, mà có thể nó lưu thông trên con đường để chấp nhận cái sự sống, và có những điều khác biệt với cái vui, đó là cái buồn, trong gồm có kể cả cái chết, kể cả cái tai biến, kể cả cái chiến tranh, vân vân. Tất cả cái đó đều dưới cái nhìn của người có tôn giáo, chắc chắn nó sẽ khác biệt vô cùng. Và cái người có tôn giáo thì tôn giáo luôn luôn hướng dẫn cho chúng ta từ điểm E cho tới điểm Z, tức là từ cái khởi đầu cho tới cái cuối cùng trong niềm tin tôn giáo của chúng ta, cho chúng ta những cái cách sống và hướng đạo, và cuối cùng chúng ta đạt được cái cứu cánh trong mỗi tôn giáo của chúng ta hứa khả. Rất là vui khi mà quân đệ chúng tôi có cái dịp để gửi đến quý ngài và quý vị những cái thông tin, chia sẻ những cái tín lý như vậy. Thì dĩ nhiên là cái điều mình tin mình nói ra, thì mình nói ra điều đó không có nghĩa là ai cũng tin vậy. Có thể khác, nhưng cái khác á, thì nếu chúng ta chia sẻ được á, thì rất là vui. Tôn giáo là một cái giá trị tôn giáo nào mấy ngàn năm, cái mấy ngàn năm đó giờ tồn tại như vậy, có nghĩa là những cái giá trị đó được kéo dài mấy ngàn năm, thì mấy ngàn năm đó chúng ta có thể học hỏi được vô số. Chúng ta không nhất thiết không không không không không phải là tín đồ của tôn giáo này mà không học hỏi được những cái điều tốt đẹp của tôn giáo kia. Thậm chí không người không có tôn giáo vẫn có thể học hỏi được những cái điều mà tôn giáo này hay tôn giáo kia có thể chia sẻ với mình, vì cái giá trị tồn tại mấy ngàn năm thì điều đó có nghĩa là nó là một giá trị. Thì cái giá trị đó giúp đỡ cho chúng ta, có nhiều khi là một cái câu nói trong thánh kinh, có nhiều khi một câu nói trong cái kinh Phật, có nhiều khi có một câu nói của một vị danh nhân nào đó, một vị triết gia, một vị minh triết nào đó ở giữa loài người, thì có thể nó giúp cho chúng mình, cho chúng ta như là chúng ta gặp được cái của quý vậy, giống như ta gặp cái của quý vậy. Kính thưa quý ngài và quý vị, thì thật sự ra bản thân tôi khi mà tôi tới Mỹ đầu tiên làm trụ trì tại chùa Long Vân tại thành phố Orlando, và nơi đó tại vì tiểu bang Florida là một tiểu bang du lịch, không phải chỉ trong nội địa 50 tiểu bang của Mỹ, mà du du lịch đó là du lịch quốc tế nữa. Cho nên khi mà ở chùa đó được các Phật tử đồng hương ở xa mà hiện mà biết chúng tôi, quen với chúng tôi, mà khi về về Orlando để vacation nghỉ hè, thì thường là tôi hay đưa các vị đó đi, đi tham quan, đi chơi, và những cái chỗ trò chơi, coi đó là ví dụ Disney World, hay là Disneyland, hay là Universal Studio, hay là nó nhiều chỗ chơi nữa, có vị Cypress Garden, Busch Garden, vân vân, thì nhiều chỗ chơi lắm. Và khi tới chơi đấy thì tôi có cái bài học của tôi khi tôi tới cái Disneyland, thì vô chỗ Epcot đó, nó có những câu chữ viết trên tường bâng khuâng, câu chữ này câu chữ kia vậy, mà tôi đọc được câu chữ đó nó là của ông, sau tôi tìm hiểu ra là ông câu đó là tác giả là ông Walt Disney. Ông Walt Disney thì ông nói câu là mình cái gì mình có thể ước mơ thì mình có thể thực hiện được, what you can dream it you can do it. Rất là vui bằng câu đó, nó gắn liền với đời sống của tôi từ đó, năm tám mươi mấy, 83, 80, 82, 83, 84, mà cho tới bây giờ cái câu đó vẫn nằm trong trong, trong đầu của tôi. Nên là về cái hành trì của tôi và cái thể hiện cái ước mơ đất nước Hoa Kỳ là đất nước của những người có những giấc mơ, có những ước mơ, hay là cái giấc mơ của người Hoa Kỳ, American Dream, thì tôi là cái đây là một trong những cái đó. Do vậy cái đời sống của tôi 40 mấy năm ở Mỹ thì cái câu nói như vậy nó ảnh hưởng cho tôi cho tới giờ này. Thưa quý ngài quý vị, rất là vui khi mà được có cơ hội để chia sẻ chị. Thì chia sẻ tính cách rất là nhanh, mình không dám nói là đúng hay sai, nhưng mà trong cái câu chuyện hôm nay xin được gửi đến quý ngài và trong cái thoảng hoạt có những sự suy nghĩ như vậy. Quý vị, chúng tôi vừa chấm dứt phần 1, chúng tôi sẽ bước qua phần 2, và phần 2 chúng tôi sẽ nói về những cái gì mà chung quanh đến cái sự qua đời của một vị tăng sĩ, một vị tu sĩ của trong Phật giáo, thì tang lễ nó sẽ diễn ra như thế nào. Dĩ nhiên là cái sự chia sẻ hiểu biết qua cái đời sống đức tin và qua cái đời sống hàng ngày mà mình biết được. Xin thưa quý ngài đừng rời làn sóng, huynh đệ chúng tôi sẽ trở lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Beo Lê nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Tiếp theo là phần 2 của chương trình mà hai đài, đài trong hệ thống Việt Radio 1480 ở Dallas và 1560 AM tại thành phố Houston. Kính thưa quý ngài và quý vị. Tiếp theo vấn đề của chúng tôi gửi đến quý vị cái phần 2 trong chương trình hôm nay, đó là gửi đến quý ngài và quý vị cái thư tình thầy trò đưa tiễn thầy. Xin mời thượng tọa chánh quả để giúp mình gửi đến bản văn ngắn, rồi chúng ta qua đó chúng ta sẽ chia sẻ cái nội dung mà chúng ta muốn gửi đến quý ngài và quý vị. Kính bạch thượng tọa.
10: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đi theo lời dạy của hòa thượng, con xin đọc cái bản văn về cái tình thầy trò mà hòa thượng vừa chỉ dạy. Tình thầy trò tiễn đưa thầy. Tường trình và cảm niệm sau tang lễ cố Đại Lão Hòa Thượng Bửu Phương. Có những cuộc chia tay tuy biết trước, nhưng khi đến vẫn để lại trong lòng người ở lại một khoảng lặng thật sâu. Những ngày cuối cùng, nhục thân của thầy còn hiện hữu nơi cõi ta bà, nơi thầy sinh ra trong thân phận một con người, rồi phát tâm xuất gia, trở thành người đệ tử của Đức Phật. Thầy đã sống trọn 90 năm giữa cuộc đời và có 76 hạ lạc khoác trên mình chiếc áo cà sa, bước theo dấu chân của bậc đạo sư. Thầy viên tịch vào sáng ngày 4 tháng 7 năm 2026, đúng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ và cũng là dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của đất nước, đã cưu mang biết bao người Việt tha hương, trong đó có chư Tăng Ni và Phật tử chúng ta. Hôm nay, trưa ngày 19 tháng 7 năm 2026, là ngày cung thỉnh Kim Quang Thầy đến đài hỏa táng. Buổi sáng trời đổ mưa, thế nhưng đúng vào lúc Kim Quang được cung thỉnh từ giáp lên đường ra xe tang, và đoàn chư Tăng Ni Phật tử cùng tang quyến hộ tống, cơn mưa như dịu lại, để mọi người hoàn thành nghi lễ trong sự trang nghiêm mà không bị ướt. Nhiều người hiện diện xem đó như một dấu hiệu an lành, một sự khích lệ tinh thần trong giờ phút tiễn biệt. Tang lễ quy tụ gần 50 vị tăng ni thuộc cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, cùng đông đảo Phật tử thân hữu và đồng hương từ nhiều tiểu bang như California, Arizona, New York, Minnesota, Louisiana, Texas trở về tham dự. Điều làm mọi người xúc động nhất chính là tinh thần hòa hợp và phụng sự. Suốt 3 ngày tang lễ, biết bao người đã âm thầm đảm trách các Phật sự, ban nghi lễ với các thời kinh, nghi thức, trang nghiêm, ban tiếp tân, đón tiếp khách viếng, ban trang trí, chăm lo từng chi tiết nơi giác linh đường, ban trai soạn, ẩm thực gần như hoạt động không ngừng nghỉ, từ bếp đến trai đường, từ trai đường trở lại nhà bếp, rồi đi chợ mua sắm, chuẩn bị từng bữa cơm cho đại chúng. Ban vận chuyển liên tục đưa đón chư Tăng và Phật tử từ phi trường, hộ tống Kim Quang từ nhà quan về chùa và từ chùa đến đài hỏa táng. Ban vệ sinh và nhiều thiện nguyện viên âm thầm giữ cho mọi sinh hoạt được chu toàn. Mỗi người một công việc, nhưng tất cả đều cùng chung một tấm lòng tri ân đối với bậc thầy khả kính. 3 ngày qua, giác lên đường chưa bao giờ vắng tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Liên tục có những thời tụng niệm, thuyết pháp, nghe pháp và hành thiền. Phật tử đồng hương và thân hữu từ nhiều nơi lần lượt đến đảnh lễ, viếng tang và cầu nguyện. Các dưỡng tử cùng những người con, người cháu, tinh thần của thầy đều có mặt, góp phần hộ trì Phật sự và tiễn đưa vị ân sư của mình trong những giờ phút cuối cùng. 3 ngày tuy ngắn ngủi, nhưng giác lên đường luôn đầy ắp tình người và tình đạo. Giờ phút này chúng con chỉ biết thành kính hồi hướng tất cả công đức của đại chúng đến giác linh thầy. Chúng con không dám nói chắc rằng thầy đã ở nơi nào, nhưng với niềm tin tâm bảo, với công hạnh tu tập và đời sống phạm hạnh của thầy, chúng con nguyện cầu mọi thiện nghiệp mà thầy đã gieo trồng sẽ là duyên lành nâng đỡ bước đường tiếp theo của thầy. Và trong niềm tưởng nhớ ấy, chúng con cũng băn khoăn nghĩ đến bậc ân sư mà thầy hằng kính ngưỡng là Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, bậc trưởng lão đã viên tịch ngày 5 tháng 12 năm 2012. Chúng con thành tâm nguyện cầu cho dòng mạch chánh pháp mà quý ngài đã dày công vun bồi sẽ mãi tiếp tục được truyền trao qua nhiều thế hệ. Cuộc chia tay hôm nay khép lại một hành trình của một đời người, nhưng cũng mở ra cho hàng hậu học chúng con nhiều bài học quý giá. đặc biệt những lời giáo huấn của Thầy về Kinh Vô Ngã Tướng và Kinh Năm Pháp Quán sẽ mãi là hành trang tu học của chúng con trên con đường đạo. Những bài học ấy nhắc nhở chúng con quán chiếu vô thường, vô ngã, biết sống tỉnh thức, biết trân quý từng giây phút hiện tại và luôn tinh tấn trong giới định tuệ. Kính bạch Thầy, nếu còn một lời để thưa cùng Thầy trong giờ phút tiễn biệt này, chúng con chỉ xin nói, xin tri ân Thầy. Tri ân một đời hy hiến cho Tam Bảo, tri ân một đời khoác áo cà sa vì hạnh nguyện lợi tha. Tri ân những lời dạy, những bước chân và tấm gương phạm hạnh mà Thầy đã để lại cho hàng hầu học. Nguyện hồi hướng tất cả công đức của đại chúng đến giác linh Thầy. Nguyện cho hành trình kế tiếp của Thầy luôn được an lành theo thiện nghiệp đã vun bồi. Tiếp tục tăng trưởng trí tuệ và sớm viên thành đạo nghiệp. Chúng con đảnh lễ, chúng con kính đảnh lễ và tiễn biệt Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tỳ kheo Thích Huyền Việt.
9: Cảm ơn Thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì tu viện Long Thọ Thiền Tông tại Dallas và hai huynh đệ của chúng tôi trong chương trình, như đã được giới thiệu cứ hai lần trong một tháng, và hôm nay là cái lần cuối của cái tháng 7 này. Kính thưa quý ngài và quý vị, vừa rồi cái thư tiễn biệt trong ý nghĩa tình thầy trò đã gửi đến quý ngài và quý vị do thượng tọa đọc để gửi đến cho quý ngài và quý vị. Kính thưa chư vị, cuộc sống tiếp nhân sinh của chúng ta trông chờ nhiều thứ, và dĩ nhiên chúng ta muốn bình an, chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn được nói cho nó rõ một ngôn ngữ đó là muốn được như ý. Cái như ý của mình thì tại vì mình muốn cái như ý, nhưng mà ít ra là mình nói cho nó dễ phân nửa những cái điều xảy ra hàng ngày không như ý. Cho dù cái sự cảm nhận có những người phước lớn thì nó khác, đời sống nó cái như ý của mình nó rất là lớn, nhưng cái mình thiếu phước, mình thiếu duyên thiếu phước thì cái bất như ý thì nó nhiều lắm, đến nỗi có thể nói rằng cái bất như ý tức là cái khổ của ai đó mà nhiều khi là mình chịu không nổi. Tôi hay nói cái khổ của người nào đó nhiều khi là thà được cái khổ nó diễn ra cho mình cảm thấy là mình cái chịu đựng của mình như thế nào mình biết, nhưng cái khổ của người khác là mình chịu không nổi. Thì vấn đề chúng tôi sẽ tập chú về để giới thiệu quý ngài và quý vị về tang lễ của một vị xuất gia, và đặc biệt ở đây xuất gia là một vị tôn túc, tức là vị đó đi như qua cái bài gửi đến quý ngài đó, thì ngài tuổi Mậu Tý sinh năm nay ngài 90 tuổi, và ngài tuổi đạo của ngài, ngài đi tu có lúc mới mười mấy tuổi, bây giờ là tuổi đạo là 76 năm, tức là xuất gia 76 năm của quý vị. Xuất gia mà cái tuổi đó là tuổi thọ đại giới tỳ kheo, thì trong cái ngôn ngữ và cái cấp bậc hay là nó cái phẩm hạnh thì nó có sa di rồi sa di ni, tức là nữ là sa di ni, rồi sa di về tăng, rồi đến khi mà đủ 20 tuổi rồi thì thọ đại giới tỳ kheo giới, tỳ kheo giới tức là thành viên của tăng già rồi. Phải thọ đại giới tỳ kheo thì mới gọi là nằm trong hàng ngũ của tăng già. Trở lại, ngài đã đi cái ngày 4 tháng 10 tháng 7 năm 2026, 4 tháng 7 tức là July 4, chuẩn bị. Thật sự ra mà mình ra đi mà mình ở vào cái ngày giờ tháng nào đó thì cái chuyện đó không ai lựa chọn đi được, không ai lựa chọn được, mà trên căn bản vậy, có thể nói vậy. Không ai lựa chọn được cái ngày mình ra đi, không ai lựa chọn được cái chỗ mình ra đi. Nhưng mà ngài ra đi với cái phù hợp là đã trùng vào ngày July 4, lễ độc lập của Hoa Kỳ. Một cái lễ độc lập năm nay là kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Cái đó quá đặc biệt, cái chưa biết. Rồi trong cái thư thì có đề cập cái chuyện này. Rồi cái nữa là cái ngày tang lễ, chúng ta biết mùa hè mà ai ở Florida, ở Texas là biết rồi. Mùa hè nó nắng nóng mỗi ngày như vậy, như hiện tại đây nè, nó tròn trềm trên dưới 100 độ mà nó nắng nóng, thì cái thời tiết của Florida nó có chút khác biệt với thời tiết của Texas. Texas thì nó có vẻ có vẻ nóng, nó nóng mà nó nóng nóng nó khó khăn lắm, nhưng mà ở Florida thì nó nóng nhưng mà nó ấm, nó ấm là trong tiếng Mỹ gọi là humid. Thì nhưng mà rồi cái cuối tuần đó là mưa, mưa thì tự nhiên cái khí hậu nó sẽ nhiệt độ nó sẽ giảm xuống, và cái mưa đó thì nó cho chúng ta cái dễ chịu hơn là cái nắng. Có vì khi tôi qua ngày thứ qua ngày thứ năm, tức hôm ngày 16 thì cái thiếu nước mà tôi nói là trong các vị ai giúp đỡ cho tưới mấy cái cây cảnh bông hoa trong trong vườn chùa để cho nó tươi mát là, nhưng mà khi mà nó, nhưng mà tôi muốn tôi nhắc gì đó, nhưng mà mưa nó làm đủ nước cho mình luôn á, thì là cái khí hậu nó dễ chịu. Trở lại là khi mà ra đi không ai quyết đoán được là cái địa danh nào là chỗ đó là chỗ mình ra đi, ngày tháng nào là ngày tháng đó là mình ra đi, không biết được. Nhưng ở đây Hòa Thượng ra đi ngay sáng sớm trong ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ July 4, và của kỷ niệm 250 năm, và cái đám mưa mưa của cuối tuần tang lễ đó thì không ảnh hưởng, chẳng như không ảnh hưởng khó khăn gì cho tang lễ, nhưng mà giúp ích rất là nhiều khi mà chư tăng ni ngoại quốc Việt Nam, các vị Phật tử đồng hương thân hữu đến từ nhiều cái vùng khí hậu khác nhau tại Hoa Kỳ và tới đó ở trong một cái những ngày như vậy. Cái đó quá đặc biệt chứ vị. Thật sự ra thì đúng như ngày Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Giác, Hòa Thượng nói rằng mình chưa có cái sổ, mình không nên cái sổ, mình không nên nói về đúng sai, tốt xấu gì hết của một người mà khi họ còn sống, hãy chờ cho họ qua đời, nó quan tài đóng lại thì mình ở bên ngoài mình có thể nói, tương đối là mình có thể nói được về một người hiện diện trên đời này. Thì ngài nói như vậy thì đúng vậy. Ngài ngài Đại Lão Hòa Thượng Hộ Giác là thầy tổ của ngài Hòa Thượng Bửu Phương, hai thầy trò sống tại thành phố Houston của chúng ta, chùa Pháp Luân đó. Và các quý vị biết ngài Hòa Thượng này là ngài đi, lý do sao ngài đi qua Mỹ theo cái diện gì? Ngài đi qua Mỹ theo cái diện con lai, cái chuẩn bị cái diện con lai. Thì ngài có anh chị đó và các cháu đó sống ở thành phố Houston này, thì khi ngài qua Mỹ thì chùa Bửu Môn là lúc bây giờ tôi là trụ trì năm 1990 đó, thì bảo lãnh cho ngài, ngài có lý do để được đi Mỹ có bảo lãnh, thì chùa Bửu Môn bảo lãnh năm 1990, và khi đó là ngài đi với hai cái người gia đình con nuôi của Hòa Thượng mà diện con lai đó, với hai cháu nữa, hai cháu thì tức là bốn người. Thì bây giờ ngày hôm nay tang lễ thì các vị đều có mặt thì bốn với lại thêm ba người nữa, qua đây Mỹ họ sinh ra ba ba người nữa, tức là năm đứa con. Mà năm đứa con thì các vị hai con gái hình như là bốn, ba nữ và hai nam, ba nữ và hai nam, hình như là nam với lại một đứa trai với lại đứa con gái, trong cái năm người đó thì ba người đã lập gia đình rồi, thì là có con gái thì có rể, có chồng có rể, thì anh chị có rể, mà con trai thì có dâu, thì rồi cháu cháu ngoại nữa, thì cũng đông đảo đấy chứ vị. Thì đặc biệt ở đây nói với các vị vậy, cho nên cái đến và đi được và không được, và thuận và nghịch này kia, nó cũng va chạm vào nhau, nó chen lẫn vào nhau, và dĩ nhiên thì chúng ta biết cái phước và cái tội, đấy là theo tín ngưỡng tôn giáo, mà đây là Phật giáo đó. Cái phước và cái tội như là một cái năng lực vô hình, gọi là bằng hành của định luật nhân và quả. Cái năng lực vô hình đó, nó là chi phối cái hữu hình của mình, nó chi phối cái hữu hình của mình. Và đặc biệt là khi kết liễu cuộc đời của mình bằng cách này hay cách kia, mà mình tắt hơi thở, thì cái chuyện tắt hơi thở cho dù bậc xuất gia nữa, dĩ nhiên tôi nghĩ rằng người xuất gia tức là họ có cái duyên với đạo, mà ông bà mình hay nói là tu là cõi phúc, tình là dễ oan, thì đó là các vị. Chứ còn chúng tôi là thì tu thì đúng là đối với tôi thì tu là cõi phúc thiệt. Tôi đi tu hồi có mười mấy tuổi, mà bây giờ tôi 80 rồi các vị. Thành mà tôi thấy là cái mình cũng có phước, có duyên, có phước lắm, cho nên mình vào vào cửa chùa để cuộc sống mình tất cả đều là đơn giản, đơn giản, đơn giản. Và cái mà nỗ lực của mình là nỗ lực về cái mà đời sống tinh thần, đạo tâm, từ bi, trí tuệ, vị tha để phục vụ này kia, thì mình có nhiều thời gian để mình nghĩ về cái đạo nghiệp của mình. Thì chính vì nghĩ về đạo nghiệp của mình cho nên mình làm hết sức, mà cái gì mình không làm được nữa, không làm được thì mình ghi nhận là không được, mình cũng không than trời trách đất, cũng không buồn phiền gì hết, thì trong khi các vị ở đời thì gái thì có chồng, trai thì có vợ, rồi có chồng có vợ rồi thì có con cái, có việc phải chạy theo cuộc sống. Và trong khi những người tu thì không chạy theo kiểu các vị bên ngoài mà chỉ chạy theo cái đạo tâm. Giống như tôi đi tu là chưa có khi nào mà tôi không tôi tôi tôi ngưng về cái sự nỗ lực cố gắng của tôi, mà nên cố gắng năm này giúp cho năm tới nó có khá hơn, và cố gắng trong cái giai đoạn này thì giúp cho giai đoạn tới thì mình nó có khá hơn. Thì trở lại cái đám tang cũng vì tang á, thì tang cũng cũng người, và người thì cũng sẽ già bệnh và chết. Thì ở đây hòa thượng đại lão hòa thượng Thích Bửu Phương, đại lão hòa thượng Hộ Đạo, đệ tử của hòa thượng Hộ Giác, ngày ở tại thành phố hiếu sinh của chúng ta qua chùa Pháp Luân là 12 năm chứ vị. Trong khi đó thì ngài về chùa Phật Pháp á, năm 2002 2002 cho tới bây giờ là 2026, là 24 năm thì phải, 24 năm chưa vị. Thì mà ngài về đi về đó không phải là ngài chọn người về đó không phải, nhưng mà vị trụ trì trước khi hòa thượng Bửu Phương mà về chùa Phật Pháp ở Tampa Bay, Florida thì là có một vị tức là thượng tọa giác chánh. Thượng tọa giác chánh là cũng Phật tử hội cựu hội trưởng của chùa Bửu Môn, và sau có duyên đi tu thì thọ. Nhưng mà vị trụ trì trước khi hòa thượng Bửu Phương mà về chùa Phật Pháp ở Tampa Bay, Florida thì là có một vị tức là thượng tọa giác chánh. Thượng tọa giác chánh là cũng Phật tử hội cựu hội trưởng của chùa Bửu Môn, và sau có duyên đi tu thì thọ đại giới tỳ kheo, thì bao lâu đó thì tôi cũng không nhớ, nhưng mà được nhân

0: Lâm Bình á thì không cán đáng được việc Phật sự, thì giáo hội tức là giáo hội Tân Dân của Thiên Việt Nam bổ sứ là thỉnh hòa thượng qua bên chùa Phật Pháp Tơ Mơ Bê để trông coi Phật sự và hỗ trợ giúp đỡ tinh thần cho một vị tỳ kheo trụ trì tức là thượng tọa giác chánh Lâm Trọng Bình vân vân, thì cũng bao lâu đó không nhớ là thượng tọa giác chánh qua đời lúc nào, nhưng mà qua đời. Thì bây giờ hòa thượng Bửu Phương ở Pháp Luân 12 năm, ở chùa Phật Pháp 24 năm, và cuối cùng là cái sự ra đi từ ở tại chùa Phật Pháp và ngày tháng ra đi như vậy, cơ hội là, cái duyên là vậy, và cái tang lễ diễn ra qua quá xuất sắc. Thỉnh thượng tọa Thích Chánh Quả có mặt với chúng tôi ở trong những ngày đám tang, thượng tọa chia sẻ về cái hiểu biết và những gì thượng tọa chia sẻ về đám tang của hòa thượng Bửu Phương, và qua đó chúng ta cũng giới thiệu cái gì mà mình biết được với toàn thể chư vị thính giả của đài Việt Radio tại Hiếu Sinh 1560 AM, Việt Radio tại Dallas 1480 AM. Kính thỉnh thượng tọa một Phật.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con cũng là một thành viên trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Và cái vấn đề mà con đi dự lễ tang của Đại Lão Hòa Thượng Bửu Phương thì đó là do cái duyên lành. Thì khi mà con đến Mỹ thì cái chùa đầu tiên con đến đó là chùa Phật Pháp, và cái người đầu tiên để con được diện kiến, được bái kiến đó là Hòa Thượng. Bởi vì khi con đến chùa Phật Pháp thì con chưa có gặp mà Thượng tọa Trí Tịnh, mà con gặp Ngài là đầu tiên. Thì lúc đó Ngài cũng rất là đơn giản, con cứ nghĩ Ngài là một một một Phật tử phụng sự trong chùa. Cho nên con chỉ đến con chào Ngài với tư cách của một người, một vị khách thôi. Đó, nhưng mà rồi con thấy cái phong thái của Ngài và cái ánh nhìn của Ngài nó khác thường so với những người khác. Và trong cái thời gian mà con ở lại chùa Phật Pháp thì con cũng có được cái cơ hội để con tiếp xúc với Ngài, và cũng được biết Ngài là vị hòa thượng đang an trú trong cái tự viện đó. Thì nói chung đối với cái việc mà con đi dự lễ của một của Đại Lão Hòa Thượng Bửu Phương, đó là con thấy trên tinh thần của một một người tu hành, chứ con không không có nghĩ gì khác. Bởi vì con luôn luôn kính trọng đối với bậc trưởng lão, nhất là những bậc trưởng lão mà mình cũng đã có duyên lành tiếp xúc và bái kiến Ngài. Và cái thứ hai là con cũng muốn phân ưu chia sẻ tinh thần đồng đạo với Thượng tọa Thích Trí Tịnh. Và con cũng biết là trong cái dịp tang lễ của Ngài thì con cũng có được điều kiện để đảnh lễ chư Tôn Đức. Thì đó là cái điều may mắn và cái điều vinh hạnh, vinh dự đối với con, vinh hạnh đối với con. Thì đối với các bậc trưởng lão, con luôn luôn tôn kính cái đức hạnh tu hành của các Ngài, nhất là đối với Đại Lão Hòa Thượng. Ngài đã 76 năm hạ lạc, tức là một cái công đức tu hành rất là lớn, và con cũng như tất cả Phật tử cũng đều mong muốn nương nhờ cái ân đức của Ngài để mà mình chia sẻ cũng như là học hỏi cái hạnh nguyện của Ngài, và cũng nương theo cái đức hạnh của Ngài để trên cái bước đường tu tập. Thì đó là cái ý nghĩa của cái việc mà con đến dự tang lễ của Ngài. Cho nên trong cái tang lễ đó, mặc dù Ngài xuất thân từ Nam truyền, từ Bắc, từ cái truyền thống Nam tông, và con thì lại ở cái Bắc Bắc tông, cho nên là thường thường người ta nhìn vào cái bối cảnh đó thì người ta thường thường hay hay thắc mắc, tại sao hai vị này là hai tông phái khác nhau mà lại có cái sự gắn bó như vậy. Thì đối với con, một người xuất gia tu hành, con không chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà phân chia tông phái, và con cứ nghĩ đến cái công đức tu hành của một bậc trưởng lão. Vì bất cứ ai cũng vậy, dù cho Bắc tông hay dù cho Nam tông, thì đối với các vị tu hành luôn luôn là một điều đáng kính trọng, chúng ta luôn luôn kính trọng, bởi vì đối với các ngài là những người đã xả thân vì đạo, đã quên đi cái đời sống tư riêng và thế tục của

0: mình để chăm lo cho đạo pháp và chúng sanh, thì đó là một nghĩa cử rất là cao đẹp, một cái sự rất là cao thượng mà chúng ta cần phải tôn kính, cần phải trân quý đối với cái công hạnh tu hành của các ngài. Thì con đến như dự lễ Đại Lão Hòa Thượng với cái tinh thần đó, với tinh thần của một bậc tu hành kính trọng bậc trưởng lão. Cũng như là khi mà trong trong những cái cuộc họp của buổi tang lễ thường hay nói đến cái sự khác biệt giữa tông phái, thì thực sự mà nói là con không thấy có sự khác biệt gì. Mình đến dự lễ tang lễ của ngài với một cái lòng kính trọng, một cái lòng tôn kính, và mà cũng mong muốn được đưa tiễn ngài ở trong những giờ phút cuối cùng trong một sự trang nghiêm, và cầu nguyện ngài để ngài có được cái phước lành, cũng như là có được cái duyên lành đối với Tam Bảo, đối với chư Phật, và được tiếp nối con đường giác ngộ và giải thoát. Thì đó là tất cả những cái điều mà con mang đi đến với cái tâm nguyện của thành kính đối với bậc trưởng lão. Và cái thứ hai là trong cái quá trình mà tang lễ, thì con thực sự con thấy tang lễ của ngài thực sự là một sự màu nhiệm, một sự màu nhiệm ở cái trong cái bài viết của Hòa Thượng thì chỉ đề cập sơ sơ trong cái việc mà thời tiết, nhưng con thực sự con thấy thời tiết là một điều hết sức màu nhiệm, bởi vì không những là cái lúc mà mình đi thỉnh kim thân của ngài về để nhập kim quang, và cái giờ lúc di quan, cũng như là trong những cái lúc mà hành lễ, thì con thấy hình như nó có một cái sự cảm ứng rất là sâu sắc, cảm ứng giữa trời đất và cảm ứng giữa cái lòng từ bi, cái tình thương của ngài lan tỏa trong cái toàn bộ cái tang lễ đó. Và thực sự cái điều này con cũng đã từng chứng kiến, từng xác nhận, chứ không phải riêng gì tang lễ của ngài, đối với các bậc tu hành đều có những hiện tượng rất là màu nhiệm. Thì đó là cái điều mà cũng cho thế gian biết, và cũng như tất cả mọi người biết rằng cái đức tu và cái hạnh nguyện của một bậc tu hành nó luôn luôn lan tỏa đối với cái thế giới bên ngoài, đối với đạo pháp và chúng sanh. Thì đó là những cái cảm nhận của con về cái tang lễ của Đại Lão Hòa Thượng. Con kính bạch Hòa Thượng và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Thích Tiến Quả cùng hai vị đệ chúng tôi để chia sẻ cái vài cái suy nghĩ và cái cảm niệm nhân cái tang lễ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Bửu Phương, tức là Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Đạo, như trong bài gửi đến quý ngài và quý vị. Chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, thỉnh Thượng Tọa thay mặt huynh đệ để hồi hướng và cầu nguyện bạch Thượng Tọa.
0: Kính bạch Hòa Thượng, kính Hòa Thượng cùng chư vị cùng tôi hồi hướng công đức.

0: thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng thịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
0: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon & Langen cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, Thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, Thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna Mush. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, P Helen, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ Bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang, 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ Phạm Ngọc Dung. Thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Các bé thân mến, cô Mai Phương rất vui khi được gặp lại các bé trong chương trình thiếu nhi hôm nay. Như các bé đã biết, mèo là một loài vật khá đặc biệt đối với con người chúng ta. Đã từ lâu, loài mèo sống cùng với chúng ta như những thành viên yêu thương trong gia đình. Và hôm nay, cô Mai Phương lại tiếp tục đọc cho các bé nghe một câu chuyện rất đặc biệt về một chú mèo tên Mít. Mít là một con mèo đặc biệt bởi vì nó có một người bạn thân là một con chuột, cũng rất là đặc biệt. Người viết ra câu chuyện này là nhà văn người Chile có tên là Luis Sepúlveda, một tác giả rất nổi tiếng với quyển tiểu thuyết thiếu nhi Chuyện con mèo dạy hải âu bay được yêu thích trên toàn thế giới. Luis Sepúlveda đặc biệt yêu quý những con mèo, và ông có một bí mật mà cô Mai Phương sẽ tiết lộ cho các bé biết vào cuối câu chuyện này. Và bây giờ cô Mai Phương xin bắt đầu phần 1 của câu chuyện nha. Chương 1. Tôi có thể nói rằng Mít là con mèo của Matt, nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Matt là con người của Mít. Tuy nhiên, như cuộc đời vẫn dạy chúng ta rằng, thật không công bằng khi ai đó sở hữu một ai đó khác hay một con vật khác. Vậy nên, chúng ta hãy cứ nói rằng Matt và Mít hay Mít và Matt cả hai yêu thương lẫn nhau. Matt và Mít hay Mít và Matt cùng sống trong một ngôi nhà tại Munich, và ngôi nhà đó ngủ trên một con phố trông đầy những cây dẻ lớn, những cái cây tuyệt vời phủ bóng mát vào mùa hè và là niềm vui lớn lao đối với Mít, nhưng lại là nỗi sầu muộn khôn cùng đối với Matt. Hồi Mít còn nhỏ xíu, trong một giây lát Matt và mấy anh em không để ý, Mít đã tót ra được ngoài phố. Nghe theo tiếng gọi phiêu lưu từ trong bản năng, nó leo lên tận cành cao nhất trên một cây dẻ. Và lúc đã ở tít trên đó, nó mới ngộ ra rằng giờ trở xuống thật chẳng dễ như khi trèo lên. Vậy là bấm chặt móng vuốt vào cành cây, nó bắt đầu cất tiếng meo meo inh ỏi để cầu cứu. Matt, hồi ấy cũng còn bé xíu, đã trèo lên cây dẻ với ý định là mang Mít xuống. Nhưng khi đến cành dẻ cao nhất, cậu nhìn xuống dưới và rồi hoa mắt chóng mặt. Cậu nhận ra rằng cả mình cũng không thể trèo xuống được. Một ông hàng xóm đã gọi cứu hộ và lính cứu hộ tới trên một chiếc xe tải màu đỏ chở đầy những thang là thang. Ở phía dưới, các anh trai của Matt, mấy người hàng xóm và bác đưa thư cứ gọi tướng lên: "Ở yên đó Matt, ở yên đó Mít." Đội trưởng đội cứu hộ đội một chiếc mũ bảo hộ sáng chói, và trước khi leo lên chiếc thang rút, ông hỏi xem đâu là Matt và đâu là Mít. Trong lúc đó, trên cành dẻ cao nhất, Matt đã bế được Mít vào trong lòng và bảo nó: "Xem bọn mình gây rắc rối chưa nào. Mít này, hứa với tao là mày sẽ không bao giờ dở lại cái trò leo lên tận cành cây cao nhất trước khi học leo lên rồi leo xuống ở những cành thấp nhất cho thành thạo đã nhé." Đó là điều mà Matt đã nói trên cành dẻ cao nhất, vì Mít là bạn thân của cậu, mà bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo ban nhau, cùng nhau chia sẻ thành công cũng như sai lầm. Xuống được bên dưới, Matt và Mít còn nhận thêm vài lời khuyên răn của ông đội trưởng đội cứu hộ rồi mới được về nhà, mình mẩy vương vấn đầy hoa dẻ. Chương 2. Mít lớn lên, đầu tiên nó trở thành một cậu mèo đẹp mã với cái lưng đen tuyền, phần ngực trắng như bông, rồi tiếp đến là một chàng mèo trưởng thành, mạnh mẽ và rắn sỏi. Matt cũng lớn lên và trở thành một cậu thiếu niên ngày ngày đạp xe tới trường. Nhưng trước khi rời nhà, cậu luôn cọ rửa thùng cát của Mít, rồi cho đầy vào bát ăn của nó một suất pate yêu thích, loại có vị cá. Matt luôn trông chừng Mít, còn Mít thì luôn trông chừng cái tủ bếp, để không con chuột nào dám bén mảng lại gần được gói ngũ cốc vị sô-cô-la, món khoái khẩu của Matt. Dù trong nhà không hề có chuột, Mít vẫn vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ canh gác tủ bếp, vì nó biết Matt là bạn của nó, mà bạn bè thì phải chăm lo hạnh phúc cho nhau. Một chiều nọ, một cậu bạn cùng lớp với Matt bảo gì đó liên quan tới mặt mũi của Mít, và khi cậu ấy về rồi, Matt liền mở từ điển bách khoa một chữ M tìm từ mặt nghiêng, và đã thấy nhiều bản sao các bức vẽ thời cổ đại, chúng khiến cậu thích thú. Vậy là cậu gọi Mít tới, cho nó leo lên mặt bàn rồi chỉ cho nó xem cuốn từ điển. "Nhìn này Mít, bạn tao nói đúng đấy, mày có khuôn mặt nhìn nghiêng mà người ta gọi là khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp."
Đúng thế, Mít là một con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp. Chính điều đó càng tôn thêm đôi mắt to màu vàng của nó. Chốc chốc, Mát lại chỉ cho nó xem mấy cuốn sách về Hy Lạp cổ đại và nói với nó về những người tên là Agamemnon, Achille, Ulysses và Menelaus. Tất cả bọn họ đều có khuôn mặt nhìn nghiêng giống Mít. Rồi thỉnh thoảng, Mát gọi Mít và khi con mèo không chạy tới theo tiếng cậu gọi, cậu lại ra phố hỏi ông chủ sạp báo hoặc bác tư thư: các bác có thấy một con mèo to lưng đen ngực trắng không ạ? Một con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp á? Có đấy, bác có thấy nó? Nó đã leo lên một cây dẻ, rồi từ đó phóc lên mái nhà. Con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp đó rất khéo léo. Vậy là Mát yên tâm, vì cậu biết Mít sẽ trở về khi nào nó muốn và rằng nó đang lang thang khắp các mái nhà, tận hưởng cuộc đời tự do của loài mèo. Bạn bè thì luôn chăm lo cho tự do của nhau. Chương 3. Thời gian của mèo khác với thời gian của con người. Sau nhiều năm, dần già, Mát thay đổi, trở thành chàng thanh niên đầy dự định và ước mơ. Mít cũng thay đổi, và từng chút, dần dần trở thành một con mèo già. Mát tự nhủ rằng không con chim nào sinh ra là đã biết bay, nhưng rồi sẽ đến lúc tiếng gọi từ không trung chiến thắng được nỗi sợ ngã, và khi ấy cuộc đời sẽ dạy nó dang rộng đôi cánh bay. Đó là lý do tại sao đến năm 18 tuổi, khi Mát quyết định sống tự lập. Nhờ phụ huynh giúp đỡ, cậu đã thuê một căn hộ nhỏ trên một con phố yên tĩnh rợp bóng cây. Từ bây giờ, đây là nhà của chúng ta nhé, Mít. Sẽ có lúc tao buồn khi thấy nhớ bố mẹ và các anh em, nhưng tao có mày rồi. Chính mày đấy, và tao biết mình không đơn độc. Mát vừa nói, vừa mở toang cánh cửa căn nhà mới. Mít làm quen rất nhanh với căn nhà mới nằm tít trên cùng một tòa chung cư 5 tầng, và giờ nó có thói quen ngồi trên bậu cửa sổ với vẻ chăm chú của loài mèo, ngắm nhìn mọi sự xảy ra phía bên kia cửa kính. Mát biết rằng được ra ngoài trời là điều quan trọng đối với Mít. Chính vì thế, cậu đã trổ một ô cửa trọc trên mái toilet và lắp một cái thang để Mít có thể dạo chơi thoải mái bên ngoài. Bạn bè thì luôn thấu hiểu những hạn chế của nhau và luôn ra tay trợ giúp. Ngày ngày, Mít khám phá khắp mái nhà và khi trở xuống, nó lại cảm ơn Mát bằng cách cọ cọ vào chân cậu vừa kêu gừ gừ. Vậy là hai người bạn cùng chia sẻ căn phòng nhỏ với nhau, và trong lúc Mát nghiên cứu sách vở, những cuốn sách tiết lộ với cậu bao bí mật về toán học, hóa học và vật lý, thì Mít yên vị kề bên chân Mát, hồi tưởng lại những cái cây mà nó đã trèo lên, những con chim đã vỗ cánh bay mất khi nó tiến lại gần, cơn mưa đã khiến nó ướt nhẹp hay lớp tuyết nghiến xào xạo dưới bước chân nó. Những người bạn thật sự cũng chia sẻ cả những thời khắc yên lặng với nhau. Mát học bài trong lúc tuyết rơi khắp thành phố. Cậu học bài mà thậm chí không ngắm nhìn cả những lộc xanh báo hiệu mùa xuân về trên những cành cây. Cậu học bài, cửa sổ mở toang cho ánh nắng ngập tràn vào khắp căn nhà và vẫn cứ học bài khi ngày dần ngắn đi và khi cái màu xám lạnh lẽo của mùa đông đã xâm chiếm khắp mọi nẻo. Bao dự định và ước mơ đều phụ thuộc cả vào những nỗ lực ấy, và cậu toàn tâm toàn ý dốc sức vào nhiệm vụ lớn lao là tìm hiểu tại sao mọi sự vật hiện tượng lại như chúng vẫn đang là và làm sao để cải thiện mọi thứ. Mít bắt đầu bỏ thú vui khám phá các mái nhà và tự nhủ chắc đấy là tại mùa đông, tại thiếu ánh sáng và tại màn sương mỏng cứ phủ lên khắp đồ đạc trong nhà. Chương 4. Một ngày mùa đông nọ, có người gõ cửa và như thường lệ, Mít chạy ra phía cửa để được là người đầu tiên chào đón vị khách tới thăm nhà. Mát nhìn thấy Mít đi ra hành lang, cậu cũng nhìn thấy trên sàn nhà có thùng sách cậu định đem trả thư viện. Một thùng sách vốn chưa bao giờ được đặt ở đó, và cậu cảm thấy đau đớn tột cùng khi thấy Mít đâm sầm vào đó. Ngày hôm đó, Mát chẳng ngó ngàng gì tới vị khách. Cậu ôm Mít vào lòng rồi chạy một mạch tới nhà bác sĩ thú y. Chẩn đoán đưa ra thật đau đớn, nghiệt ngã và bất ngờ. Mít bị mù. Kể từ hôm đó, không đồ đạc nào trong nhà thay đổi vị trí nữa. Nếu có người xây dịch một chiếc ghế, người đó sẽ phải trả nó về chỗ cũ ngay sau đó, và các cửa phòng luôn để mở giúp Mít đi lại cho dễ dàng. Những người bạn thật sự thì luôn để tâm tới nhau. Mít,
Con mèo mù có gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp. Thôi không còn trèo thang lên ô cửa trập trổ trên mái nhà nữa, và mặc dù chậm chạp đi rất nhiều do bị mù, nó vẫn cứ loanh quanh khắp căn hộ. Nhờ tài đánh hơi và trí nhớ siêu việt của loài mèo, nó chẳng gặp vấn đề gì trong việc tìm đường về chuồng hay tới chỗ đặt bát pate yêu thích của mình. Nằm sát bên chân Mát, nó nghe tiếng ngón tay loạt xoạt lật dở trang sách, chăm chú lắng nghe cậu bạn miệt mài đọc đi đọc lại các bài khóa cho đến khi cậu thuộc lòng chúng. Thính giác nó nhạy bén và nó biết phân biệt giữa âm thanh từ một ngòi bút máy đang viết với tiếng động phát ra từ một ngòi bút chì. Trong căn hộ kề bên có một nữ sinh trường nhạc sinh sống, và Mít tỏ ra hạnh phúc vô cùng khi nghe thấy tiếng cô gái khẽ thì thầm: "Nào xem mình xoay sở ra sao với bách đây." Vì tiếng đàn dương cầm ru nó vào giấc ngủ, và khi ấy màn sương che phủ đôi mắt của nó mang sắc màu hạnh phúc. Thính giác của nó trở nên nhạy bén đến mức nó nghe được cả tiếng những người thuê nhà tầng dưới. Một trong số họ không thích bơ đậu phộng, còn một bà đáp lời rằng bơ đắt quá. Một người khác thì dám chắc lưỡi dao cạo đã cứa vào da mình vào đúng cái hôm một ông hàng xóm dưới lầu 3 căn nhân về sự chảnh mãn của lũ trẻ trong nhà, rồi nói thêm rằng cả đàn chuột Mexico đã xổng hết ra ngoài. Một con chuột Mexico thì trông ra sao nhỉ? Biết tự hỏi, nhưng nó không bận tâm tới chủ đề ấy lắm, vì tiếng pate đang được đổ vào bát ăn chính là lời mời bước chân nó đi về phía bếp. Chương 5. Một sáng nọ, Mít cảm thấy bàn tay Mát vuốt ve sống lưng mình. Nó nghe thấy cậu bảo rằng cậu phải tới một thành phố khá xa, rằng cậu đã đổ đầy thức ăn vào bát của nó và rằng đến hôm sau cậu mới về nhà. Mít gừ gừ thay cho câu trả lời, nó biết là Mát đi phỏng vấn xin việc. Đêm hôm trước, trong lúc vuốt ve bụng nó, cậu đã bảo nó rằng cậu nhận được rất nhiều đề nghị và cậu sẽ chọn đề nghị tốt nhất. Nếu mọi việc như ý thì Mít à, chúng ta sẽ sớm thuê được một căn hộ rộng rãi hơn và mày sẽ có nhiều không gian hơn để nhúc nhích chân cẳng. Mày thấy sao về chuyện đó, Mít? Mày thích có thêm không gian chứ? Mít vương mình đáp lại, bạn bè thật sự là cùng chia sẻ ước mơ và hy vọng. Khi Mát khóa cửa lại, cả căn nhà chìm trong bầu im lặng thăm thẳm. Một bầu im lặng dày như màn sương mù mùa thu mà Mít hãy còn nhớ. Một màn sương dày mà nhìn từ trên mái nhà, nó che mất hút cả các con phố, các ngọn dẻ khi ấy trông không khác gì những hòn đảo nhấp nhô trên đại dương màu xám. Mít đến bên máy sưởi, duỗi dài bốn cái chân, chọn tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại. Mỗi lần nó làm thế, màn sương mù lại tan biến khỏi hai con ngươi, và bằng hai con mắt khỏe mạnh đong đầy kỷ niệm, nó nhìn thấy rõ rành rành tất cả mọi thứ mà nó vẫn lưu giữ trong trí nhớ như một kho báu. Mít chưa từng vồ chim bao giờ, nhưng nó vẫn nhớ cái cảm giác mới thích thú làm sao mỗi khi nhìn theo lũ chim ác là từ xa bay về tổ. Trong mỏ lúc nào cũng cắp theo cả đống thứ nho nhỏ sáng lấp lánh. Trong lòng nó cũng sao mà bồi hồi khi nhớ lại cảnh lũ sáo đá bay tít trên cao kia thành từng đàn không biết bao nhiêu con, mà mỗi đàn lại tự như chỉ là một cơ thể duy nhất được tạo thành từ hàng nghìn chấm nhỏ li ti sẫm màu. Và làn hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy sưởi giúp tái hiện trong đôi mắt đầy kỷ niệm của nó hình ảnh xoải cánh oai vệ mạnh mẽ của đàn ngỗng trời, loài chim di cư có lệ bay từ những miền lạnh giá nhất về phương Nam nắng ấm, báo hiệu mùa đông sắp tới. Nó đang cảm thấy dễ chịu, cực kỳ dễ chịu bên chiếc máy sưởi cùng những ký ức, thì nghe thấy có tiếng chân khe khẽ, rất khẽ nhưng cũng rất nhanh, tiến lại gần, ngập ngừng, dừng bước rồi lại tiến lên. Vẫn không thay đổi tư thế, nó căng hết các cơ lên, hai mắt nhắm nghiền, nó nhúc nhích đôi tai và mấy sợi râu. Cái thứ đang tiến lại gần bốc ra mùi giấy và mùi những quyển sách mà ở đó Mark đã khám phá ra bí mật của khoa học. Đột nhiên, bằng sự nhanh nhạy y như trong những năm tháng tươi đẹp nhất đời, Mít tung một chân về phía trước và cảm thấy một cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới lớp thịt đệm ở bàn chân nó. Cái thứ đó cứ giãy dụa hòng thoát thân, nhưng Mít vẫn ấn chặt cho đến khi nó hết động đậy mới thôi. Khá đấy, mi là cái thứ sinh vật quái quỷ gì thế? Nó nói bằng tiếng của mèo, chuột và những sinh vật sống trên mái nhà.
Dưới chân nó, một con chuột nhắt đang cố gắng trong vô vọng hòng thoát khỏi sức nặng đang ấn chặt lên mình. Nhưng dù rất nhỏ, yếu ớt và mỏng manh, chuột ta lại rất láu cá. Và trước khi đáp lời, chuột ta nhanh như chớp điểm lại tất tật những gì mình biết về loài mèo. Chuột ta nghĩ tới mọi thứ có thể khiến mèo phát ngấy. Tôi là một con sên anh mèo ạ. Phải, tôi là một con sên trần với dung mạo đáng ghê tởm khiến người ta muốn lộn mửa, và tôi bé tẹo, xấu xí đến mức tôi chẳng còn dám nhìn mình trong gương vì tôi thấy sợ và chán ngấy bản thân. Vâng, tôi xấu lắm, thậm chí còn phải nói là xấu nhất quả đất nữa cơ. Thế nên là tôi cầu xin anh đừng có mà mở mắt, vì nhìn thấy một sinh vật xấu xí như ấy có thể sẽ khiến anh bị tổn thương, khiến anh ăn uống chẳng ngon miệng nữa. Rồi đêm ngủ lại mơ thấy toàn ác mộng thì khổ. Trời ơi, sao tôi lại xấu xí đến thế cơ chứ? Một chân vẫn ấn gặt xuống, mít giờ nốt bên chân trước còn lại, sờ nắng cái đầu, hai cái tai nhỏ xíu, sống lưng và đuôi của con chuột. Một con sên trần có hai cái tai, mấy sợi râu và một cái đuôi. Ta chưa từng nghĩ một con sên trần lại có thể giống một con chuột đến vậy, mà lại còn ba hoa nữa chứ. Con chuột đã ngờ mình thế là xong. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra có lần từ chỗ nắp trên nóc tủ sách, nó từng nhìn thấy cậu thanh niên Matt giơ hai tay lên trời thất vọng khi thấy đống giấy tờ cùng bút viết tung tóe trên sàn. Khi ấy Matt đã to tiếng hỏi xem ai đã leo lên bàn của cậu, và Mitt, con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp, tới nằm duỗi ngửa ra sàn sát bên chân Matt, miệng kêu gừ gừ như một kiểu thú nhận không lời, khiến cậu thanh niên phải mỉm cười với nó. Giỏi lắm Mitt, bạn bè là phải luôn thành thật với nhau. Sau đó cậu vuốt ve mèo rồi đổ thêm cho con mèo một phần thức ăn. Phải, thưa anh mèo, anh đã đúng rồi đấy, tôi là một con chuột và là một trong những con chuột hay ho nhất quả đất. Tôi đảm bảo đấy, dù một số con khác ăn vào thì chắc là có vị ngon hơn. Nếu tôi nói cho anh biết sự thật, toàn bộ sự thật, không giữ lại một bí mật nào, liệu tôi có được thưởng không? Trước khi đáp, Mít nhấc chân lên thả con chuột ra. Ta biết mi là một con chuột, còn hơn thế, ta biết mi là một con chuột sống trên nóc tủ sách. Ngày nào ta chẳng nghe thấy tiếng mi trèo xuống, chạy ra chỗ tủ bếp ăn mót những miếng ngũ cốc rớt xuống sàn. Mi biết ta không nhìn thấy gì, nhưng mà này, hai tai và mũi ta vẫn giúp ta biết được chuyện gì đang diễn ra đấy nhé. Nói ta nghe xem, mi không sợ ta à? Có, tôi sợ lắm chứ, thưa anh mèo. Tôi vốn là một con chuột cả sợ mà, tôi sợ run lên ấy chứ. Nhưng mà đói quá hóa liều anh ạ. Tôi muốn biết, chắc là anh không nhìn thấy gì, vì trên bàn bếp vẫn còn vương vài mẫu ngũ cốc trộn quả khô trông có vẻ ngon, cực kỳ ngon, tuyệt ngon. Mà tôi thì vốn có niềm đam mê bất tận với mọi thứ ngon lành. Sự thật là như thế đấy, Hoàng, tôi sợ lắm chứ, thưa anh mèo. Tôi vốn là một con chuột cả sợ mà, tôi sợ run lên ấy chứ. Nhưng mà đói quá hóa liều anh ạ. Tôi muốn biết, chắc là anh không nhìn thấy gì, vì trên bàn bếp vẫn còn vương vài mẫu ngũ cốc trộn quả khô trông có vẻ ngon, cực kỳ ngon, tuyệt ngon. Mà tôi thì vốn có niềm đam mê bất tận với mọi thứ ngon lành. Sự thật là như thế đấy, hoàn toàn là sự thật,

Nó bảo nó có bộ lông màu nâu nhạt với một sọc trắng chạy từ cổ xuống tận dưới mông. Rồi nó bảo thêm nó có mấy sợi râu ngắn, một cái đuôi nhỏ xíu và cái mũi hồng. Phải anh mèo ạ, à, tôi thuộc tiếp người mà người ta gọi là một con chuột xinh đẹp, rất ư xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp. Tôi là con chuột đến từ Mexico và tôi sống cùng các anh em mình ở nhà tầng dưới. Đó là cuộc đời buồn tẻ của đàn thú nuôi bị nhốt trong một chiếc lồng kính khóa kín. Nhưng một hôm, anh em tôi đã thoát ra được. Các anh em tôi quyết định ra đường phố sinh sống. Còn tôi quyết định lên nhà anh. Tôi chẳng có ý muốn phiền hà gì đâu. Tôi khá là khôn ngoan đấy nhé. Con chuột khôn ngoan nhất anh có thể quen biết đấy. Tôi biết nhiều thứ lắm nhé. Biết đâu tôi sẽ có nhã hứng chia sẻ những thứ tôi biết với anh nếu anh cho tôi ăn mấy mẫu ngũ cốc ngon lành kia. Thật là quá ngon ấy chứ, siêu siêu ngon. Đồng ý đấy chuột, cứ ăn thoải mái mấy mẫu ngũ cốc vụn nói đi, nhưng chỉ được dùng miệng để ăn thôi đấy, Mít bảo. Và nó nghe thấy tiếng con chuột cuống cuồng lao thẳng vào bếp. Ngày hôm sau, trước khi Mát về, Mít nghe thấy tiếng con chuột leo từ trên nóc tủ sách xuống, bò lại gần chỗ nó đang nằm kế bên máy sưởi. Hôm nay Mít không nói gì à? Mít hỏi. Phải anh mèo ạ, tôi đang giữ yên lặng. Tôi chỉ đứng thẳng trên hai chân sau mà ngoe ngoẩy ria mép vì tôi cảm thấy buồn quá anh mèo à. Buồn ơi là buồn, tôi là con chuột buồn nhất thế gian này rồi. Ôi buồn quá đi thôi. Anh có muốn biết vì sao tôi buồn không? Có hai lý do cho nỗi buồn đó, tôi cứ nói trước với anh vậy đấy. Ta có linh cảm mì vẫn sẽ nói với ta dù ta chẳng hỏi gì cho mà xem. Ôi đúng rồi anh mèo à, lý do đầu tiên khiến tôi buồn ấy là việc không có lấy một cái tên. Anh thì tên là Mít, cậu thanh niên nuôi anh thì tên là Mát, còn cái thằng tôi đây này, tôi không có tên, tôi chỉ là một con chuột. Và nếu anh có oan oan nói ra cái từ đó thì hàng triệu con chuột sẽ nghĩ ngay rằng anh đang nói chuyện với chúng chứ không phải là với tôi. Tôi muốn có một cái tên. Hai mắt vẫn nhắm nghiền. Mít biết rằng con vật gặm nhấm có cái giọng đến là chói tai này nói đúng. Khi có vị khách nào đó tới thăm Mát, lúc nhìn thấy Mít, họ liền gọi nó bằng từ mèo. Lại đây nào chú mèo. Những lúc ấy dù cho giọng nói của người đó có dễ nghe đến đâu thì cũng không ấm áp bằng giọng của Mát khi cậu gọi tên nó. Cậu chỉ cần bảo Mít là nó hiểu ngay rằng cậu đang gọi nó tới bên cậu, đồng hành cùng cậu, chia sẻ niềm vui hay khoảnh khắc yên lặng cùng cậu. Mì chẳng bảo với ta Mi là con chuột tới từ Mexico đó sao? Vậy nên ta rất muốn gọi Mi là Mách, thấy được không? Mách, Mít đề xuất. Ôi tên hay quá, Mách đúng là cái tên của tôi hằng ước ao. Anh mèo ạ, à, anh đã giúp một nỗi buồn của tôi tiêu tan rồi đấy. Tôi có thể kể với anh về nỗi buồn thứ hai không? Mít thở dài đồng ý. Và Mách đang trong cơn hưng phấn vì cái tên mới toanh của mình liền thao thao bất tuyệt kể về mùi hương thơm ngon mê hoặc tỏa ra từ những món đồ ăn ở rất xa tầm với đang phảng phất trong không khí. Mì nói huỵch toẹt ra mục đích luôn được không? Mách, Mít hỏi. Thì tôi đang đi tới đích đây. Trong tủ bếp ấy có một gói ngũ cốc cực ngon, ngon đến phát điên ấy chứ, ngon tuyệt cú mèo, ngon đến mê mẩn, hơn cả mê mẩn đến tê người, lại giòn tan với những loại quả mọng đỏ trong rừng. Nhưng tôi lại chẳng thể với tới đó được vì cái gói đó nằm tít ngăn tủ trên cùng. Chúng có vẻ ngon lành làm sao. Ôi sao mà buồn thế chứ, Mac kêu ca. Mít ngắt ngang lời chuột. Nói ta nghe xem, Mac, bên trên máy sưởi có gì? Một ô cửa sổ, hai cái cây xanh tốt để trên bậu cửa và bên ngoài là cửa kính, là đường phố, con chuột đáp. Thế là Mít bảo chuột leo lên bậu cửa sổ rồi kể cho nó nghe tất tật những gì chuột nhìn thấy ngoài phố. Mít làm theo lời mèo rồi bắt đầu tả cho mèo nghe về con đường trắng xóa vì tuyết rơi đêm qua. Nó kể với con mèo về mấy tổ chim ác là trên những cành cây vươn ra gần đó. Nó nói rằng mấy cành cây đó đã trơ trụi nhưng không lấy làm buồn vì giá lạnh khiến chúng đóng băng và bây giờ trông chúng tựa như những tác phẩm điêu khắc bằng pha lê. Mấy còn bảo rằng có một người đàn ông đang đi trên phố để lại những vết lõm sâu trên tuyết, rằng có một thiếu phụ đang chật vật đẩy chiếc xe nôi, rằng xe đạp của các bác đưa thư đang dựa đó nghỉ ngơi trước cửa bưu điện trông như những con vật kỳ guộc lông vàng. Mít chăm chú lắng nghe và cái giọng thì thào của người bạn mới giúp nó lại thấy được một chân trời với những mái nhà tuyết phủ.

Làn khói tỏa lan từ các ống khói, những chiếc xe hơi chậm chậm tiến lên trên tấm thảm trắng phau của mùa đông. Con chuột đã nhen lại trong đôi mắt vô dụng của nó một niềm hạnh phúc nó chưa từng lãng quên. Và khi chuột bảo nó rằng ở phía xa, tít xa, có thể nhìn thấy hai củ hành to tướng bao lấy tòa tháp, thì Mít biết chuột đang nói về hai vòm tháp của nhà thờ Đức Bà. Trèo lên những ngọn tháp ấy luôn là mơ ước cháy bỏng của mọi chú mèo ở Munich. Và từ trên trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trông tựa như những mẫu ngũ cốc, loại hảo hạng thơm ngon nhất, ngọt ngào nhất, ngọt liệm liềm liêm, ngọt lử lừ lừ. Chuột ta rút ra kết luận giữa hai tiếng thở dài. Chúng ta ra chỗ tủ bếp đi, Mít bảo. Và khi đã tới nơi, nó bảo cậu bạn Mac chỉ cho nó cái ngăn để gói ngũ cốc. Theo lời chỉ dẫn của chuột, Mít nhảy một cú vọt lên tấm ván đỡ ba thanh ngang, hít hà mùi thơm từ táo, quýt và hồ đào trong giỏ hoa quả, rướn cao thân mình cho tới khi hai chân trước của nó chạm được vào gói ngũ cốc và hất gói đồ ăn xuống đất. Nó trở xuống bằng một cú nhảy nữa, và khi đã yên vị dưới sàn nhà, nó dùng một cái chân trước giữ gói ngũ cốc, thò cái chân trước còn lại vào miệng rồi lôi cả đống ngũ cốc to tướng giòn tan. Ôi tuyệt vời! Đây đúng là thứ ngũ cốc tuyệt hảo nhất. Tôi không nghĩ trên đời lại tồn tại thứ gì ngon hơn thứ này. Rất rất ngon, siêu siêu ngon. Chuột đứng thẳng trên hai chân sau, nhắc đi nhắc lại, trong khi hai chân trước của nó cầm một mẩu nhai rau ráu. Mít lắng nghe tiếng chuột ăn mà thở dài. Bạn bè thật sự cũng chia sẻ với nhau cả những điều nhỏ nhặt giúp cuộc sống tươi vui hơn. Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Cô Mai Phương xin tạm dừng câu chuyện lại ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của câu chuyện vào chương trình lần sau nha. Xin chào tạm biệt các bé.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
1: Chào quý vị khán giả, đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị, và người đồng hành với Diệp Thảo ngày hôm nay bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Diệp Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Kelly Mai đã trở lại với chương trình của Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Cảm ơn chị Diệp Thảo và khán giả của đài Việt TV and Radio.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là Diệu Thảo với bác sĩ Mai sẽ nói về mắt rất là nhiều. Quý vị, nhất là mùa này là mùa dị ứng mắt nè, hoặc là những quý vị lớn tuổi là dễ bị khô mắt, mắt hợp cườm, hay là về sức khỏe về mắt. Nếu quý vị nào có những triệu chứng về mắt, dị ứng mắt, ngứa mắt, khô mắt, và những câu hỏi gì về liên quan tới mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và cho chị hỏi em là em có thể giải thích giữa cái khi nào mình biết rằng mình phải cần đi gặp bác sĩ về mắt để mà mình khám mắt, thì ai cũng biết là mỗi năm phải gặp một lần để mà coi thử là mắt mình có lên độ những người cận hay không, hay là những người bị bệnh tiểu đường thì mỗi năm họ gặp, họ phải đi khám mắt một lần. Nhưng mà riêng những người bình thường thì khi nào họ biết là họ phải cần đi gặp bác sĩ mắt để khám mắt em?
0: Dạ, lúc mà mình chỉ nói là lúc mà mình cần gấp á,
1: cần gấp, đúng dạ, rồi, khi nào cần, mình...
0: nếu mà mình cần đi gấp là lúc mà ví dụ mình đang bị mắt tự nhiên nó bị blurred vision, là bị mắt mờ mà tự nhiên mình bình thường cái mờ mà nó cứ mờ thường như vậy đó, rồi nó hơi bị đau, là hoặc là mình thấy mấy cái đốm đen mà nó bay nhỏ, mà nó còn bị nẹt lửa trong mắt nữa.
1: Wow, mắt nẹt lửa nữa.
0: Dạ, nó giống như nó chó, nó có cái shooting light, flashing lights á, là có nghĩa là dấu hiệu của cái võng mạc của mình có thể bị rách hoặc là bị lủng lỗ ở trong. Nên mình phải cần đi khám coi có bị không. Hoặc là nếu dù mà bị mấy người mà châu Á thì dễ bị gọi là acute angle glaucoma, là bị tự nhiên bị đau mắt, cái mắt nó bị mờ, cái nhìn vòng vòng là bị hào quang, nhìn nó hào quang
1: rồi, đúng
0: dạ rồi, xong rồi trong vòng cái đó rất là nhanh, trong vòng một đêm là bị mắt mờ rồi không thấy đường luôn, áp suất nó rất là lên cao, gọi là hộp cườm nước đó. Dạ, hộp cườm nước đó chị.
1: Là những cái đó là những cái triệu chứng mà quý vị phải cần đi gặp bác sĩ gấp đó quý vị.
0: Và là lúc mà mình bị, ví dụ mà mình đang làm việc, cái chất nước, chất chemical, chất hóa chất nào mà nó vô mắt thì nên phải cần mình có cái nước mà eyewash nào ở nhà đó, thì mình nên là rửa mắt cỡ 10-15 phút tới 30 phút nếu mà được. Mình cứ rửa hoài trước khi đi khám bác sĩ mắt, tại trong vòng 10-15 phút đó đầu á, mình phải rửa mắt. Dạ, nếu không tới gặp bác sĩ thì đợi lâu á, là mắt sẽ bị hư, không có mà trị được kịp.
1: Bác sĩ Mai và Diệu Thảo xin, Dr. Kelly Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
13: Dạ, có phải tôi không ạ?
1: Dạ phải, dạ mời anh có câu hỏi ạ.
13: Dạ vâng, dạ chào dược sĩ Diệu Thảo và cô bác sĩ Mai.
1: Dạ.
13: Tôi có thắc mắc là vấn đề LASIK, thì khi nào cần phải dùng cái LASIK để mà chấm rõ hơn?
0: Dạ, so LASIK là thường thường mấy người mà cỡ dưới, mình làm cho mấy người cỡ dưới 40 tuổi thì tốt hơn anh. Có mấy người mà hơn 40 tuổi thì mình vẫn làm, nhưng mà tùy theo cái độ của họ nữa. Nhưng mà cái độ mà hơn 5-6 độ thì mình nên là làm cái loại, nó có cái loại lens mà để ở trong á. Nếu mà còn cỡ 50-55 á, thì mình nên làm cái loại lens mà mình lấy ra luôn, giống như là bị lấy hộp cườm cứng gì đó. Nên nó tùy theo cái tuổi, là tùy theo cái độ của anh. Dạ.
13: Dạ, thì tôi nghe nói là nếu là lên trước thì chỉ được làm một lần đúng không ạ?
0: Thì người có nhiều người thì là cái giác mạc á, là cái cornea, cái giác mạc mà nó dày đó, thì mình có thể làm được 1-2 lần là thường thường là nhiều. Có chỗ thì nó nói là lifetime, mà thực ra không có làm được lifetime nhiều, tại vì nó chỉ có dày bao nhiêu đó, mình cứ cắt hoài thì cũng không có đủ để mà cắt. Nếu mà thường thường người ta làm một lần thì tốt hơn, còn làm 2 lần thì có thể là có cái risk, cái cơ hội là dễ bị halo buổi tối, bị bị clear, nó bị chói, có thể lúc có lúc nó bị khô rồi bị chói, nếu mà làm thứ nhì nó không được rõ bằng làm thứ nhất, đa số là như vậy, nó bị khô mắt hơn.
13: Mắt tôi bị cườm nhẹ, bác sĩ mắt của tôi nói là nếu mà đừng làm liên tích, khi nào mà cườm nó nặng á, bóc tới cái cườm đi á, thì mắt sẽ nhìn rõ hơn, có phải đúng không ạ?
0: Dạ, nếu mà có cườm nhẹ thì nên làm cái loại gọi là lens replacement, là mình lấy cái lens chính giữa, cái lens mà bị sau khi mình 40 tuổi cái lens của mình không có thấy rõ, là cái độ gần của mình nó hơi khó nhìn đó, thì nó bắt đầu sau đó từ từ nó sẽ đục, trong cỡ 50-56 là bắt đầu nó đục, nó thành hộp cùm cứng. Nhưng mà trong vòng cái tuổi đó thì cái lens nó bắt đầu thay đổi cho độ gần. Thì nếu mà được thì lấy cái lens hư ra, là cái lens chính giữa, chứ không phải lens cái làm LASIK là cái lens đằng trước. Còn cái lấy cái mà hộp cùm cứng á, là cái lens chính giữa. Nên nếu mà mình muốn là làm surgery á, thì nên lấy cái lens chính giữa, tại cái lens đó nó sẽ hư. Đang lúc hư rồi, nên mà lấy làm lượt luôn, khỏi cần mổ cho hộp cùm cứng lần thứ nhì.
13: Tôi không hiểu. Ý tôi hỏi là sau này nếu cườm tôi bị nặng á, thì bác sĩ họ mổ, họ bóc tách cái lớp cườm đi đó.
0: Dạ.
13: Thì mắt tôi sẽ nhìn rõ hơn đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi. Dạ, nó có nhiều implants. Nó có loại implants để nếu mà anh có bị loạn thị thì nó có implants cho toric. Rồi nó có implants mà cho IOL, mà cho nhìn xa, nhìn gần. Multifocal lens á. Rồi nó có lens mới nhất gọi là LAL, là Light Adjustable Lens. Cái lens đó thì mình có thể chỉnh cái độ của mình, dùng cái light đặc biệt mình dội vô cái lens mới của mình, mình chỉnh cái độ được sau khi mình mổ được. Cái lens đó thì mắc tiền hơn, với lại tùy bác sĩ mà mổ nó có người có người không. Dạ.
13: Ok, cảm ơn cô nhiều nha.
0: Dạ, dạ. Không.
14: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với bác sĩ Kelly Mai. Là em, nếu mà giả sử bị chemical gì nó vô mắt thì mình dùng nước nào rửa, nước uống rửa hay là cái, nếu mình đâu có phải ai cũng có cái normal saline ở nhà hay cái nasal drip ở nhà đâu, thì mình dùng cái nước gì mình rửa hay là nước thường rửa?
0: Nếu mà được thì nên try to avoid, đừng có rửa dùng cái tap water. Cái
14: đúng
0: tap
14: rồi.
0: Water thì nó có mấy cái acanthus amoeba hoặc là mấy cái con vi khuẩn ở trong, nó dễ dễ bị làm mắt đỏ mắt, với lại bị infection, dễ bị nhiễm trùng mắt.
14: Hơn.
0: So nếu mà được thì nếu không có nước gì hết thì mình dùng distilled water thì đỡ hơn.
14: Drink hay là drinking water.
0: Dạ, distilled water thì nó đỡ hơn. Hoặc là mình có contact solution, mình có cái solution đúng mình đỡ, mình rửa đỡ tí xíu cũng được. Dạ.
14: Mà cũng đâu có phải ai cũng có.
0: Dạ
14: cái
0: đúng
14: solution.
0: Rồi.
14: Thì thường thường là những cái water nó vẫn tốt hơn là quý vị dùng cái nước thường để rửa. Cho nên nếu giả sử những cái gì mà vô trong mắt mình, nhiều người nghĩ ô tôi rửa có chừng 5 phút thôi là đủ, nhưng mà thực sự tới 15 phút luôn không phải không?
0: Dạ, 10-15 phút nếu mà bị cái chemical vô mắt.
14: Nhưng mà làm sao mình rửa như cái mắt mình, sao mình rửa, mình khoát nước lên mắt hay là mình?
0: Dạ, mình cứ nhờ cái drip nó vô thôi. Nếu mình không có eye drip vô cho mình.
14: Eye drip cũng vô mắt cho mình hay là
0: nhỏ
14: mình
0: vô mắt.
14: Chứ không phải là mình, hay là mình để con mắt mình trong một cái ly hay cái gì bỏ
0: có
14: vô.
0: Có thể đi. Một vài trăm phút mình để vậy cho nó đỡ á. Rồi sau đó mình take a break và mình drip nó vô. Mình nhỏ nó vô.
14: Nếu mà mình có eye drop ở nhà mấy cái gì đó, mấy cái tears á.
0: Dạ, ở ngoài nó bán, nếu mà mình được, nếu mà có con nít ở nhà thì cũng nên mua sẵn cái iWatch dạy con nít, hay dễ bị...
14: Dạ, nó có cái model iWatch á.
0: Dạ, mình mua cỡ mấy đồng thì mình để nhà sẵn, có gì mình dùng. Dạ.
14: Cho nên là rất là quan trọng, nhất là những quý vị nào mà nhiều lúc mình đi làm hay là bất cứ cái gì thì, hay là mình có cái gì vô trong mắt của mình là mình cần phải wash liền, thưa quý vị. Tại vì mình để lâu, nó có thể hư con mắt, có thể burn cái con mắt của mình, cho nên là cái điều đó là điều rất là quan trọng. Và thường thường có nhiều người ta nghĩ ồ mắt tôi mờ chắc tôi ngủ tôi ngủ giấc dậy hết mờ.
0: Dạ đúng rồi, thì cái nguy hiểm nếu mà bị đau mắt á, mà mờ mà đau mắt nữa thì phải đi gặp bác sĩ sớm hơn. Dạ đúng
14: chứ, chứ không phải là mình ngủ dậy là mình hết đâu, cho nên là khi mà mình đau mắt hay là bất cứ triệu chứng gì về mắt đều là phải là emergency, đều là khẩn cấp hết á, chứ không phải là mình phải đợi. Có lần Diệu Thảo, bữa hồi đó Diệu Thảo có text cho em á, cái contact lens của Diệu Thảo tự nhiên không, nó mất, nó tự nhiên không có mắt, nó sao nó rotate, con mắt chỉ nó rotate hay sao á, tự nhiên không đang làm việc thì tự nhiên sao ủa sao thấy mình mờ, con contact lens nó chạy vô trong tuốt bên trong
0: trên.
14: Ừ, nó vô trên luôn mà mình không thấy, mình không thấy đau không gì hết, mà mình không làm việc được mà nó làm cho mình nhức đầu.
0: Yeah.
14: Lúc đó chị phải tróp hết mọi thứ, phải đi vô cái người bác sĩ mắt để mà họ lật cái mí mắt lên, họ gấp ra cho mình.
0: Yeah.
14: Chị nhỏ eye drop, chị nhỏ nguyên một bottle eye drop mà cũng không hết, nó yeah. không có wash xuống được.
0: Yeah.
14: Thì nó mắc lên cái
0: yeah, nếu mà thấy mắt cộm quá khó chịu mà bị đau hoặc là cái gì vô mắt á thì là cũng nên, giống như là cái cây branch, cái cây mấy cây hóa mình chọn làm giường á, mà cái cây mà đập vô mắt mình rồi nó làm mắt mình đỏ đó, thì nên đi khám bác sĩ phần đó nữa.
14: Dạ. Yeah. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đeo contact lens, mà contact nhiều lúc mình cái contact lens nó chạy lên trên mình không có biết.
0: Dạ đúng rồi.
14: Nó chạy lên trên mắt của mình không có biết mà nó stuck trên đó nữa. Cho nên là mình cần phải đi bác sĩ mắt, cho nên con mắt của mình nó rất là quan trọng. Yeah. Và nhất là những quý vị nào mà mình lớn tuổi nhiều lúc mắt mình mờ. Có nhiều người nghĩ mình lớn tuổi cho nên mắt mình tự nhiên nó mờ.
0: Dạ, có nhiều người lớn tuổi hay gọi là double vision, là tự nhiên thấy hai hình á.
14: Ừ.
0: Mà không biết tại sao thấy hai hình nữa. Nếu mà thấy hai hình, ví dụ mà hai bên trái bên phải hoặc là trên dưới là phải đi gặp bác sĩ liền nhé. Dạ.
14: Cho nên là quý vị cần phải biết khi nào mình gặp bác sĩ, và khi mình gặp bác sĩ càng sớm thì cái cơ hội con mắt của mình nó trở lại bình thường càng nhiều, thưa quý vị. Chứ không là mình có thể, có khi nào mà cái, nếu mà giả sử cái võng mạc nó detach, nó có làm mình mù không? Cái nào, những cái triệu chứng nào mà mình có thể làm bị mù mắt em?
0: Dạ, thì là nó, nếu mà nó tắt, mới đầu nó tắt ít thì mình có thể mình vẫn còn cái gọi là cái điểm vàng á, cái điểm vàng nó cho mình màu mè với là trung tâm á, thì nó cái cơ hội để mà làm để cho nó thấy lại rõ thì nó tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi lâu quá thì nó tắt luôn cái điểm vàng á, cái macular của mình, thì cái cơ hội thì nó hơi mỏng manh hơn.
14: Yeah. Wow. Yeah. Cho nên là quý vị cần phải chú ý nhiều về, thường thường những người bị bệnh tiểu đường thì họ có những cái triệu chứng gì về mắt em?
0: Tiểu đường thì nó có nếu mà tùy theo, ví dụ nó bị tiểu đường thì ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà nó ảnh hưởng, nó làm cho một là chảy máu đằng sau mắt nhé.
14: Chảy máu đằng sau mắt?
0: Dạ,
14: làm sao mình biết mình bị chảy máu đằng sau
0: mắt? Dạ, có nhiều người thì không biết là mình biết, nhưng mà lúc mà nặng nhẹ nữa, lúc mà nặng quá thì nó có thể là làm mọc mấy cái fibers, mọc mấy cái tissue, tế bào trong mắt. Rồi nó làm đục ở trong cái phần trong cái mắt, rồi nó sẽ kéo cái võng mạc ra luôn.
14: Là nó làm cái loại mù mắt.
0: Dạ, cái đó loại nặng rồi, hoặc là nó chạy, hoặc là mấy cái mỏng với mấy cái mạch máu nó rất là mỏng rồi nó dễ bể đó. Thì lúc nó bể thì nó là mình có thấy nó cũng là giống như floater, mà không phải nó floater mà nó là máu.
14: Dạ. Nhưng mà mình nhìn thấy hay là thấy trong mắt mình?
0: Mình thấy nó cũng
14: lúc mà cái vision mình mở mắt ra,
0: tự nhiên mình thấy giống như cái veil và nó blurry,
14: mờ.
0: Dạ, nó mờ mờ,
14: có cái màng gì mờ.
0: Dạ, nhưng mà thật ra mình không phải thấy nó mờ đỏ mà nó thấy nó mờ mờ thôi. Dạ.
14: Wow.
0: Mờ cục thôi.
14: Dạ. Cho nên là mình cần phải chú ý, thưa quý vị. Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
15: Hello, dạ chào bác sĩ, chào cô Dự Thảo.
0: Dạ chào cô.
15: Dạ, tôi hỏi thăm bác sĩ này, tôi mổ cái cườm rồi đó, mà tại sao khi mới mổ xong cái tháng đầu tiên thì tôi thấy nó sáng bác sĩ.
0: Dạ.
15: Sao thời từ bây giờ nó lại cũng vẫn mờ, lại chả thấy làm việc gì hết.
0: Dạ, lúc mà mổ xong thì nó sáng, nhưng mà sau đó thì cái độ của cô bắt đầu nó đổi đó. Sau một tháng là cái độ nó sẽ lành, nó sẽ đổi. Thì mình coi cái độ nó có bị gọi là bị tí xíu gọi là astigmatism, là bị loạn thị á, hoặc là đằng sau nhiều khi mình mổ xong á, lúc mà mình cái thời gian mình lành á, thì đằng sau cái implant, cái lens mà mới mà bỏ vô á, lúc mà mình mọc mấy cái tế bào, cái có thể nó mọc thành một cái membrane rất là mỏng. Thì có nhiều người
14: cái màng
0: nó mỏng, nó đi ngang đằng sau cái implant, đằng sau cái lens mới của mình, thì nhiều khi nó rất là mỏng mà bác không đi khám lại á, thì mình phải dùng cái nếu mà mình thấy mình làm cái laser, gọi là giác laser, mình pop nó lại thì nó sẽ thấy rõ hơn.
14: Nói chung là mà bác cần phải đi
0: làm
14: khám
0: cái,
14: lại
0: một cái lỗ nhỏ đó thì bác sẽ thấy rõ hơn. Dạ, tùy theo cái độ với lại đằng sau
15: cái hồi tôi mổ như đó, thì hồi đó tôi mổ ông bác sĩ Mỹ thì nó sự thực ra cái tiếng Anh mình nó cũng hạn hẹp, không có hỏi kỹ, thì ông ấy bảo thì chỉ nói là nó có mấy loại, một loại thì tới chính phủ họ trả tiền cho Medicare, yeah. trả tiền thì cho cái loại nó gọi là cái gì, traditional gì đó.
0: Yes, đúng rồi. Yeah.
15: Dạ, LOL, tôi nhớ không biết có đúng không? Đó. Thế còn cái mà nếu mà ông bảo mổ mà cái kiểu mà phải trả tiền ấy thì tới 5.000 một con mắt.
0: Dạ, đúng rồi, cái đó 5.000 là đúng. Dạ.
15: Dạ, nhưng xong rồi, nhưng mà ông lại bảo tôi với cái tuổi của bà, vì tôi mổ hồi đó tôi 77 tuổi. Đó. Dạ. Thì cái tuổi của bà cũng không nên làm cái đó. Thì ông nói như vậy. Thì tôi bảo vậy, nếu mà mình làm mà ông bác sĩ bảo mình đừng nên làm cái đấy, mình già rồi không làm thì thôi mình làm chi. Đó. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi nghĩ tôi bảo không biết mình làm đúng hay mình làm sai.
0: Dạ,
14: bây giờ bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
15: Nay 82 rồi.
0: 82. Dạ. Thì nếu mà bác nhìn xa nó vẫn đỡ hơn nhìn gần không bác? Nếu mà làm cái lens đó, bác nhìn xa đỡ hơn nhìn gần hơn lúc trước phải không?
15: Thì tôi bị loạn thị luôn, mà tôi vừa cả xa lẫn gần. Bây giờ tôi phải đeo cái kính nó gọi là cái gì, bifocus á.
0: Dạ, bifocal.
15: Dạ, dạ. Đó, thành thử ra tôi bảo ủa vậy thì cái mình tưởng mình làm cái mới này, ai cũng bảo làm xong sướng quá, không có gì. Tôi bảo tôi chỉ được như vậy có mấy tuần lễ, sau đó lại từ từ giờ nó lại mở lại, nó được có cái một hai tháng đầu.
0: Dạ, dạ là đa số cái mà cái lens cho chính phủ là nó họ cho nhìn xa thôi, nhìn xa là còn mình muốn trả tiền thêm á thì mình cho cái loại nhìn xa gần, và là nhiều khi cái loại rẻ hơn nữa là một con mắt xa một con mắt gần. Dạ.
15: Ờ thì tôi không có lành lắm, mà cái tiếng Anh của mình nó cũng chẳng đủ giỏi để mà hỏi nhiều. Thành thử ra tôi chỉ ông chỉ bảo bây giờ cái này, tôi bảo bây giờ tôi đeo kính bifocal, thế giờ ông bác sĩ làm sao cho tôi vừa nhìn xa vừa nhìn gần. Ông gật đầu xong ông kêu làm vậy thôi, cũng biết gì đâu.
0: Dạ.
15: Xong rồi bạn tôi thì bà trẻ hơn tôi 10 tuổi thì bà làm, mà trời ơi em làm xong em đeo kiếm, đâu cần đeo kiếm đâu chị, sao chị làm sao cứ phải đeo cái kiếm đâu, tôi cảm biết.
14: Người 82 khác cái người 72 bác.
15: Tôi cứ đâm tôi buồn, tôi bảo sao kỳ ra mình lại dại dột đấy. Mà bây giờ bác sĩ Việt Nam này tôi đâu có biết ai mà tôi đi.
0: Nếu mà được, nếu mà mình có cái nếu mà mấy người bệnh nhân khác mình nếu mà được mà có cái tài chánh mà nếu mà làm được cái lens tốt được á, thì nên làm cái lens tốt, thì cái lens đó, nó last nó là cỡ 99 năm lận. So nếu mà được thì mình nên bỏ vốn vô cái đó thì mình làm thì nó xài lâu hơn. Dạ.
15: Tại vì mà sự thật ra thì ông không chắc cũng thấy mình tiếng Anh không giỏi đó thì ông cũng không có giải thích kỹ. Thì thôi thì nếu mà không tôi biết vậy cố gắng miễn làm đi.
0: Dạ.
15: Em này nha thầy.
0: Có nhiều người mổ xong rồi không có biết rồi ginh mấy cái đồ nặng đó chị. Thì sẽ bị dễ bị detachment, renal detachment.
14: Yeah, dễ bị nó rớt cái võng mạc ra, là võng mạc
0: dạ,
14: ra
0: dễ bị rách đó. Nên mà lúc mình mổ cái hộp cườm cứng thì nên là đừng có ginh cái gì nặng. Baby mà hơn 13 pound này nọ đi.
14: Dạ, yeah, cháu mình hay ấm. Là gì cũng không có được rinh nặng thưa quý vị.
0: Ấm, dạ.
14: Ấm
15: dạ. Không đứa nào nó kiến ẩm đâu. Không, kiến nào có chi nó sẽ cho.
0: Dạ.
14: Dạ.
15: Với lại thưa cô, tôi muốn hỏi cô Diệu Thảo một cái điều như thế này nè. Sao bây giờ bên Mỹ này nó không có cái thuốc tím ở cô Diệu Thảo?
14: Dạ có, nó có iodine chứ bác, có thuốc tím. Cái chất nó gọi là iodine. Tôi
15: đi mua ở đâu mà tôi hỏi ở Walmart ấy, họ bảo không có.
14: Dì, thôi bác gọi xuống pharmacy của con ấy. Bác gọi xuống DT Pharmacy kêu nhờ dược sĩ của con ảnh deliver tới nhà cho bác. Thuốc tím iodine, bác gọi xuống bác nói với liệt sĩ Tuấn là tôi muốn order một chai thuốc tím. Họ charge bác ở chừng 10 đồng 15 đồng gì đó, chai bự lắm, rồi họ đem tới nhà cho bác. Dạ
15: vâng, vậy thì cô gì cho tôi cái địa
14: cái số phone này. Bác gọi từ 9 giờ nha bác, sau 9 giờ, từ 9 giờ tới 5 giờ là 832 775
15: 775
14: 0060
15: 0060.
14: Dạ.
15: Rồi. Gọi là pharmacy cứ vậy là thôi, tới thôi chứ đâu cần phải biết là ai không.
14: Dạ đúng rồi, bác gọi pharmacy rồi bác phải nói là Vietnamese please, chứ rồi. Không là tụi Mỹ với mẹ nó trả lời ở dưới, con ở với Pasadena 45 sao cho nên mẹ nhiều lắm. Cho nên là bác phải nói Vietnamese please một cái á, thì là đưa qua dược sĩ người Việt Nam nhưng mà technician là mẹ và Mỹ. Cho nên là bác nói Vietnamese thì tự động cái anh dược sĩ ảnh sẽ nó chuyển qua cho anh dược sĩ, rồi cái anh dược sĩ bác nói là bác muốn mua thuốc tím, thì anh biết là anh order cái iodine cho bác. Dạ.
15: Tự vì tôi hỏi như vậy là vì như thế này này, ở Việt Nam tôi nhớ cái ngày xưa gia đình nhà tôi, mẹ tôi cứ bắt mỗi lần rửa rau á, sống á, là phải cái hòa cái thuốc tím mỏng mỏng lên, hơi hơi lơ, bà cụ bác ngâm vào đấy mới ăn. Tôi thấy nhà tôi ăn cả rổ rau chẳng ai đau bụng, sao bây giờ tôi nghe rau ăn cứ rô đi tiêu chảy, tôi sợ quá. Tôi muốn mua thuốc tím để tôi rửa theo cái kiểu ngày xưa đó.
14: Dạ vâng.
15: Từ Việt Nam này.
14: Dạ đúng rồi, thuốc tím thì nó cũng có xét trùng, ở đây nó cũng có cái ai đây
0: dạ,
14: có
0: trùng cũng tốt.
14: Dạ yeah, cũng tốt thôi bác, bây giờ
0: mà
14: bác
0: đựng muốn... nhiều quá bác ơi.
14: Dạ yeah.
0: Dạ cũng lạ.
14: Dạ yeah, dùng
15: thì tôi thấy cả gia đình nhà tôi hay ăn rau mà cứ từng rổ rau rồi đó mà rửa, thì cứ bắt đầu rửa sạch đi, xong bà cụ bảo bây giờ phải hòa thuốc tím vào, thì tụi tôi cũng nghe hòa vào, xong rồi ngâm một lúc rồi lấy ra, là cụ này bắt lấy nước uống á, rửa đó vậy. Lại một lần để cho cái chất thuốc tím đi.
14: Dạ đúng rồi, phải rửa lại. Bác mà dù dạ. Bác nếu mà bác rửa rau bằng thuốc tím là bác phải rửa lại nữa. Chứ không có thuốc dạ. Tím á, mình không có chỉ thuốc tím chỉ là sát trùng ở ngoài thôi, chứ không dạ. Có dùng không có dùng trong miệng được. Cho nên là bác cần phải rửa lại một hai nước lại cho nó sạch. Nếu mà bác muốn dùng thì con thì ở bên đây con chưa bao giờ dùng thuốc tím rửa rau, con không biết. Nhưng mà con biết rằng á, là thuốc tím nó có thể sát trùng, nhưng mà mình không có thể mà vô bụng mình, nó sẽ làm poison, nó sẽ làm cho mình ở cái bao tử mình sẽ không có chịu được, mình sẽ buồn nôn. Cho nên á, là bác phải cần rửa lại một hai nước để cho make sure là không nó sát trùng lúc đó, mà cái mình không có ăn cái thuốc tím vô người mình. Ý của con là gì?
0: Nó có loại
15: virus
0: đó trong mắt mà bị virus.
14: Dạ.
15: Đây, thế chúng như là đi mua ở xem một thùng cái gì, cái quả đào, xong vừa ăn hết xong vợ bảo gì con, xong bảo ôi hú hồn mình ăn không bị gì hết.
14: Con nghĩ bắt được có coi mấy cái news.
15: Ăn uống cũng sợ. Thế bây giờ lại nói rau cũng bị cái gì thôi, sợ quá. Và nghĩ đến ngày xưa mình sống ở Việt Nam nó thiếu vệ sinh hơn đây nhiều ấy chứ. Mà tôi nhớ nhà tôi chẳng ai bị đau bụng bao giờ ấy.
14: Nhưng con nghĩ mấy cái đó nó mấy cái rau hay mấy trái cây họ kêu recall vậy, chứ thực sự mình rửa sạch thì cũng không sao đâu bác. Cho nên bác cũng đừng có lo lắng quá. Dạ, mình rửa sạch không có gì đâu bác.
15: Mà chả dám ăn thì mấy ngày hôm nay rau dở chả dám ăn thì
14: no, cái đó là họ nói những cái pre-wash thôi. Họ nói những cái rau mà nó rửa sẵn. Tại người Mỹ họ ít, họ lười, họ không có muốn rửa rau, rửa đồ. Còn nếu mà rau dù nó có cái gì đi chăng nữa thì mình rửa sạch thì nó cũng hết à. Cái water nó cũng wash hết rồi bác. Dạ.
15: Thì tôi kỹ lắm, tôi rửa rau tới 4 nước xong lại còn để vòi cho
14: dạ, thì con nghĩ
15: mà
14: là
15: mình
14: gì?
15: Mình bị già rồi đấy, mình ăn thì không có yên tâm.
14: Dạ vâng, rồi.
15: Tới đến cái thuốc tím là tôi hỏi quân mạc phần bác sĩ họ nó không có.
14: Dạ vâng, thì bác có thể gọi xuống DT Pharmacy nói dạ, chuyện với anh Tuấn. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn dạ, bác.
0: Cảm ơn bác.
14: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và thưa quý vị, chương trình của tôi chúng tôi vẫn mở làn sóng. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt, nhất là những quý vị mà lớn tuổi bị mắt hộp cườm nước, hay là mắt thấy mờ đi, hay là những quý vị nào mà đã từng mổ cái võng mạc, rách võng mạc và vá võng mạc lại, hay là câu hỏi về khô mắt, hay là và làm sao mình biết là khi em bao lâu thì mình phải cần khám mắt một lần, nhất là những quý vị mà trên 65 tuổi em.
0: Dạ, tùy theo nếu mà họ có bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ thì thường thường em là 6 tháng. Dạ.
14: Cho nên nếu mà quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường là 6 tháng cần phải đi khám mắt một lần, thưa quý vị. Tuy là quý vị có mới tiểu đường đi chăng nữa cũng phải 6 tháng phải khám mắt. Còn cao mỡ thì sao?
0: Cao máu, cao mỡ với lại nếu mà bị gọi là thyroid là bướu cổ, dạ, cũng bị ảnh hưởng mắt luôn. Dạ, bướu cổ nó làm cho risk cho glaucoma là cái hộp cườm nước. Nó wow. Làm cho cái bắp thịt ở dòng dòng mắt nó dày lên á. Wow. Sau nó là cái pressure cái mắt thì cái dễ bị cái áp suất cao lên.
14: Dạ vâng. Cho nên là nếu quý vị nào bị cao mỡ, tiểu đường, thyroid, tức là cái bướu cổ và cao huyết áp là cần phải đi khám mắt một năm hai lần, thưa quý vị. Chương trình phần 1 cùng với bác sĩ Dr. Kelly Mai sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng.
0: Yeah.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
3: Bò riêu, bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là những quý vị nào bị bệnh tiểu đường mà thấy mắt mình mờ đi, hay là có bất cứ câu hỏi gì về mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và nếu mà em cho chị hỏi rằng, nếu giả sử thường thường nếu mà mình bị bệnh mắt thì mình có nên đi vào emergency, giống như nhiều người, người ta nghĩ người ta bị chemical hay là bị cái gì vô mắt, người ta chạy tới emergency, cái đó có em thấy như thế nào theo em?
1: Dạ, nếu mà có bác sĩ mắt vòng vòng, nếu mà nào trong open hours, trong cái
0: giờ mà làm
1: bệnh việc bình thường, nếu mà được thì đi bác sĩ về mắt thẳng. Tại bác sĩ ER không có train về mắt, họ cũng phải nhờ bác sĩ mắt khám lại. Nếu mà được thì mình gặp bác sĩ đó. Còn nếu mà after hours, Houston này tụi em có form một cái group mới, nhiều bác sĩ trọng để mà giúp mấy người mà sau cái giờ mà không biết kiếm để ai đó, thì sẽ gọi cái số đó, thì tụi em có bác sĩ nhiều chỗ để mà giúp cho bệnh nhân.
0: Giống là ở urgent
1: eye care.
0: Urgent eye care, nếu mà urgent eye care như vậy là sau mấy giờ, thường thường sau 6 giờ là văn phòng bác sĩ mắt cũng đóng cửa.
1: Sau 6 giờ với lại buổi chủ nhật thứ bảy đâu đó chị, thì là ít có người nào mở đó, thì mình sẽ có bác sĩ, không phải bác sĩ của em nhưng mà trong cái group bác sĩ thì họ lại gom lại và take call, người nào rảnh thì take call vậy thôi.
0: Tức là họ take call như vậy, họ chỉ nói qua phone hay là Zoom thôi đúng không, hay là
1: nó có cái outsource group, nó sẽ bắt điện thoại rồi xong nếu mà gần cái chỗ nào thì nó sẽ text bác sĩ đó coi có available không, tại bác sĩ mở cái open schedule á thì nó sẽ text bác sĩ đó, rồi bác sĩ sẽ trong vòng tích tắc là gặp liền.
0: Tức là họ có mình có thể vô gặp được bác sĩ trong cái urgent hour.
1: Mà cái đó nó chỉ nếu mà không kiếm được bác sĩ mà liền á, mà mình phải nên, mà cái đó tại không có dùng insurance được, nó self pay.
0: Cái đó hoàn toàn là self pay nếu mà
1: nhưng mà chị nghĩ sau đó thì
0: mắt mình là mình bao
1: nhiêu nếu mà cần quá thì nên làm. Nhưng mà nó cho giống như itemized receipt thì nó cho mình cái receipt đó, mình gửi vô insurance trả lại cho chị, cho bệnh nhân.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà cần sau giờ làm việc mà giả sử mà bị accident hay là con mắt mình có vấn đề vậy, mình cần gặp bác sĩ mắt gấp, thì quý vị cũng có thể gọi urgent eye care qua số là 972 722 7537 972 722 7537. Thưa quý vị, đây là cái số mà chúng ta cần phải có, để mà nhất là những quý vị nào mà có con em nhỏ ở nhà, hay là quý vị lớn tuổi mà bị những cái emergency, hoặc là nhiều lúc mình cần một, không biết là con mắt mình nó mờ như vậy là như thế nào, hay là cái võng mạc mình nó detach, nhiều lúc bị đom đóm hay là cái gì đó, mình cần một bác sĩ, thì mình cần cái số phone này để for emergency, thưa quý vị. Và trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào thì cho chị Thảo hỏi bác sĩ Kelly Mai là nếu giả sử con mắt mình lâu lâu mà nó bị giật trên cái mí không thôi, thì lý do tại sao vậy em?
1: Nếu mà mình giật bị twitching mà nó nhỏ mà nó cứ lăng tăng cứ vậy đó, thì trên mí dưới mí trên nó thường thường là cái triệu chứng là cái người mình nói là mình phải có start pay attention, tại vì một là mình bị stress, hai là mình giống như mình lúc mà mình sống mình thay đổi giờ nhà này nọ, trường học này nọ, mình thấy nó bình thường nhưng mà mình go through mình
0: bị stress
1: mà mình không biết, thiếu nước nè, thiếu ngủ không có đều á, hoặc là bị uống nhiều caffeine quá đó,
0: nhiều cà phê
1: có chất caffeine á, thì là giống như matcha cũng có chất caffeine nữa. Thì nên bớt lại, với lại ngủ đều đặn lại, rồi mình tĩnh dưỡng, mình phải nghỉ ngơi, tại nếu không cái người mình mắt mình sẽ giật vậy.
0: Nếu mà mình bị giật như vậy tức là basically là mình phải cần nghỉ, mình nhắm mắt lại, tức là mình nằm, mình nhiều lúc mình ngủ không được nhưng mà mình cũng phải nằm để nhắm mắt hay sao?
1: Nghỉ ngơi, nó có nước mắt cho mình nhỏ mắt vô cho nó đỡ
0: khô,
1: đỡ khô, với lại mình nhỏ luôn mấy cái để warm cold compress nó đỡ nhá, mấy cái
0: đá lên cho nó
1: mấy cái lạnh để chùm vô trên mắt, và là cái dùng tí xíu antihistamine
0: giống như Benadryl
1: cho mắt, nó mấy cái thuốc nhỏ
0: mắt
1: mấy cái thuốc nhỏ mắt mà cho antihistamine nó lâu lâu cũng có giúp đỡ được.
0: Pat-a-day.
1: Pat-a-day, latanoprost. Còn cái kia nó tốt hơn nhưng mà nó cũng không có bán ngoài chợ nhiều. Thì nói chung có nhiều người thì bị tinh dị đoan thì nghĩ là mắt giật thì bên trái bên phải là hên xui thôi.
0: Nhưng mà thực sự là mình mệt. Dr. Kelly và Diệu Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào hai chị ạ. Em muốn hỏi cho bà xã đó, cái số mà cao máu số nào mới mình nên uống thuốc? Tại bà đo khoảng chừng 110 mấy, và lại cao nhất là 134, trên bảy mấy rồi chưa tới 80.
0: Nếu một trên 130 thì là anh nên đi và gặp bác sĩ gia đình để mà cho thuốc huyết áp.
1: Cái đó cái số ở trên đó,
0: cái số ở trên đó,
1: số dưới là dưới
0: nghe nha, 70 mấy thì bình thường. Khi nào nó trên 90 mới lo cái số dưới mới nguy hiểm. Cho nên cái 135 hay 100 dưới 140 thì thuộc loại cao nhưng mà cần phải đi gặp bác sĩ. Nhiều lúc không đi gặp bác sĩ gia đình, chỉ đi last time chỉ đi gặp bác sĩ gia đình là bao lâu rồi anh?
2: Cũng mới đây à. Nhưng mà có một cái là lúc mà vô đó là sợ là cái cao lên à.
1: Có ghi
2: sẵn ở nhà đó.
1: Có nhiều người bị đi bác sĩ cái gặp cái gọi là white coat syndrome, là
0: gặp bác sĩ
1: có cái áo trắng, gọi là bên tiếng Mỹ gọi là white coat syndrome, là tự nhiên cái áp suất nó lên cao.
2: Tại vì bà đó ở nhà là em thấy cao nhất là 134 trên 75, còn là dưới, còn ngoài ra thì 110 mấy không.
0: Khi nào nhưng mà bác sĩ có cho anh thuốc cho chỉ thuốc cao máu không?
2: Cái bác sĩ trước thì không, nhưng mà bác sĩ này cho một chút đỉnh, cho 25 gram gì nữa.
0: 25 gram thuốc gì?
2: Như là Losartan.
0: Losartan 25 gram. Nếu như vậy thì chị có uống mỗi ngày không?
2: Chưa đâu, mới bắt đầu thôi, nhưng mà muốn hỏi là có nên không, có nên uống.
0: Dạ, nếu mà 135 thì anh nên.
2: Trước giờ là chưa uống.
0: Bây giờ nếu bác sĩ cho rồi thì anh nên. Tại vì khi mà lên, nhưng mà nếu giả sử anh uống một thời gian, anh uống trong vòng 1 tuần 2 tuần mà anh đo huyết áp lại nó xuống còn 110 thì mình, một là mình cái viên Losartan anh có thể cắt phân nửa cũng được, uống phân nửa.
1: Đa số bác sĩ mình lớn tuổi bác sĩ cũng cho giống regulate đó.
0: Nó
1: không có nghĩa là cần cao lắm nhưng mà họ chỉ maintain regulate thôi.
0: Cho cái huyết áp mình nó quân bình
1: đều
0: nó
1: đều lại thôi. Chứ không phải là cao lắm là cần uống, nhưng mà mình cho cái dose nó rất là thấp á.
0: 25 là rất là thấp, Losartan 25 rất là thấp. Em nghĩ là chỉ nên uống mỗi ngày để cho cái huyết áp nó quân bình, thay vì có lúc lên 135 rồi nó xuống 110, 135 rồi xuống 110 như vậy thì nó làm trái tim mình làm việc nó mệt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi lâu ngày mình sẽ bị bệnh tim.
2: Muốn hỏi cái là em với bà xã đi bác sĩ khác nhau, nhưng mà bác sĩ bên này á nói là ví dụ như cái số đo nó có thể chấp nhận được là số lớn là dưới 140, số nhỏ là dưới 90, đúng không chị?
0: Đúng rồi anh.
1: Cái đó là đúng, nhưng mà nếu mà mình cái mới á, là nó còn muốn thấp hơn nữa, cái standard mới á, nó muốn thấp hơn nữa đó anh. Nếu mà được thấp hơn nữa, 80-70 ở dưới thì tốt hơn.
0: Thường là 80.
1: 90 là cũng hơi cao rồi đó.
0: Thường là phải 85 trở lại anh.
2: Linh về là cái số của bà là lớn nhất em nhìn thấy là 134, nhưng mà một hai cái thôi, còn ngoài ra 120 mấy 110 mấy.
0: Thì là bình còn thường rồi.
2: Chưa tới 80, số dưới là chưa tới 80.
0: Vậy là tương đối là bình thường.
2: Có nên uống gì?
0: Nên uống,
1: cái đó là cho regulation đó.
0: Cho nên uống, tại bác sĩ họ cho
1: nó đều lại
0: để cho nên uống. Và trừ khi mà anh uống một thời gian coi sao, tại vì nhiều lúc mình cái huyết áp mình hạ xuống thì mình có thể chỉ có bị chóng mặt hay không, bị mệt hay không. Thì nếu mà bị chóng mặt, bị mệt thì mình phải trở lại bác sĩ để xin cái liều lượng thấp hơn hay đổi thuốc. Thì tạm thời là anh đo 134, 100 trên 130. Chỉ bao nhiêu tuổi rồi anh?
2: Trên 60.
0: Nếu mà trên 60 nên uống.
1: Dạ đúng.
0: Uống nếu mà chỉ trên 60 nên uống, rồi sau coi thử, tại vì uống cái thuốc cao huyết áp nó test ít nhất 1 tuần 2 tuần nó mới có hiệu quả lần. Cho nên sau đó rồi anh đo huyết áp lại, rồi coi thử có những triệu chứng như chóng mặt hay là mệt trong người, rồi đo huyết áp có quá thấp hay không thì lúc đó mình sẽ trở lại bác sĩ để mà coi ra sao.
2: Tại trước cho bà chưa uống cho nên mới hỏi vậy nha.
0: Nhưng mà bác sĩ cho là phải uống
2: cho cần.
1: Em thấy không biết sao bệnh nhân gặp bác sĩ bị gọi là white coat syndrome, mình thấy mình hiền lắm mà tự nhiên cái mấy người kia bị lên áp suất là áp huyết là sao em không hiểu.
2: Bên này cũng bị á, bên này cũng bị cho nên bác sĩ nói trước khi mà đi khám á, trước khi mình đi khám là phải ghi xuống. Bên này cũng bị.
0: Thì đó, bên này cũng bị. Bác sĩ đẹp. Thường thường là đi bác sĩ mà không đẹp á thì là mới lên lên huyết áp cao, bác sĩ đẹp như em là huyết áp xuống em à.
2: Theo như chị là nên uống gì?
0: Dạ vâng, nên uống tại trên 65 tuổi rồi nên uống. Thưa anh.
1: Uống mà vẫn dẫn theo dõi.
0: Uống mà theo dõi, nếu mà trừ khi mình uống nó làm cái huyết áp mình hạ quá, mình mệt, mình chóng mặt thì lúc đó mình mới ngừng. Còn nếu mà nó không có phản ứng gì hết
2: số này thấp cho nên muốn hỏi vậy nè.
0: Thì nó của anh đang của chị đang borderline, đang tức là đang ngay hơi cao chút xíu thôi, đang borderline right now, cho nên nên uống. Và nếu có triệu chứng nên uống, nhưng mà mình vẫn phải watch, mình vẫn phải coi kỹ, coi thử cái triệu chứng cái triệu chứng của mình như thế nào. Nó có drop cái blood pressure mình, nó có drop hay không.
2: Nếu mà rớt quá thì mình nên ngưng lại.
0: Mình ngưng lại, mình đi bác sĩ để họ đổi thuốc hay họ cho cái liều thấp hơn.
2: Thì bác sĩ có nói nếu mà thấp quá thì mình báo cáo để ngưng lại đấy.
0: Đúng rồi. Nếu mà trước khi nếu mà anh không muốn uống thuốc, em biết là không ai thích uống thuốc hết trơn á, thì mình tập thể dục, mình tập thể dục, mình đi bộ. Anh đừng có chọc cho chị giận thì tự động huyết áp nó xuống à.
1: Đi nấu cơm ngon,
0: rửa chén, làm việc nhà
1: nấu
0: để ăn
1: rau.
2: Cái lời khuyên tốt nhất là để cho nó dịu normal làm cách nào chị?
0: Cái để cho huyết áp nó bình thường là thứ nhất là phải exercise, thứ hai là không được stress, và thứ ba là đừng có mất ngủ, tức là ngủ đều thì mình thì và đừng không có làm cái gì mà làm cho mình giận dữ. Anh phải chiều chỉ hết mình vậy thôi.
1: Chắc chị nghe là chị khoa lắm.
2: Ok rồi, vậy ngoài đó phải muối không chị?
0: Anh nói sao?
2: Muối.
0: Đúng rồi, thì mình ăn ít ăn mặn lại, ít ăn mặn lại, ăn kiêng ăn chút xíu.
2: Ok.
0: Rồi.
2: Ok vậy thôi, cảm ơn hai chị nhiều nha.
0: Cảm ơn anh đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về mắt, nếu mà quý vị nào muốn câu hỏi gì về mắt, mắt dị ứng, mắt hợp cườm, hay là quý vị bị bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ, cao máu mà có liên quan tới bệnh mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Chị hiểu là mấy người bị bệnh tiểu đường thì là mình phải khám mắt 1 năm 2 lần. Tại sao mấy người mà bệnh cao mỡ cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần vậy em?
1: Cao mỡ nó cũng bị cause stroke in the back of the eye. Nó làm nghẹn mấy cái mạch máu trong á. Tại mấy mạch máu trong mắt mình nó rất là nhỏ mỏng. So nó nghẹn một chút xíu là nó có thể bị gọi là infarction hoặc là lesion. Thì nó dễ bị stroke ở trong mắt.
0: Stroke trong mắt, cái triệu chứng stroke trong mắt là nó như thế nào em?
1: Stroke trong mắt, tự nhiên mắt của mình nó cũng thể là bị mờ, nó bị mờ dữ lắm. Và cũng có thể là mình có thể thấy floaters nhiều nữa.
0: Thấy cái chấm chấm nữa.
1: Nó có nhưng mà nhiều khi họ không biết là tại sao nó
0: mà mình không thấy đau, không có gì hết đúng
1: có
0: không?
1: Có nhiều khi không có bị đau.
0: Tại vì cho nên là nếu mà quý vị bệnh cao mỡ cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần nữa quý vị. Bệnh cao máu thì chắc chắn là khám mắt 1 năm 2 lần rồi, tại bệnh cao máu nó cũng thể làm cái huyết áp trong mắt mình nó cao nữa, cho nên mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần. Và cao mỡ cũng phải đi nữa.
1: Mấy người mà lâu lâu mà đi mổ mà xong rồi nằm bệnh viện một đêm hay là lúc mà mổ thì cái áp suất nó cao đó chị. Cái tự nhiên ngủ dậy cái mắt nó bị mờ. Mà cái xong nhìn ở trong thì nó bị stroke ở trong mắt.
0: Cho nên là
1: bị dậy nữa.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị cao mỡ thì mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần thưa quý vị. Thì đó là cái mà mình rất là quan trọng. Tại hồi giờ nhiều người người ta nói emphasize, nhất là bác sĩ gia đình họ chỉ emphasize là bệnh tiểu đường là 1 năm khám mắt 1 năm 2 lần thôi. Nhưng mà họ nhiều ít có ai khuyên những quý vị nào mà bị cao mỡ và đặc biệt là quý vị cao máu, bị bệnh tim là 1 năm cũng phải đi khám mắt 2 lần nữa.
1: Có thể lúc mà em khám nó có mấy cái test gọi là visual field á. Hoặc là mấy cái picture mà mình nhìn nếu mà có nhiều người bị stroke mà không biết họ bị stroke thì mình nhìn nó cái đó mình biết, ồ cái này là phải cần chụp hình thêm, phải cần đi bác sĩ về cái này. Thì mình cũng thích, có thể nhiều khi mình nhìn trong con mắt mà mình detect được bệnh nhân nó bị early stroke.
0: Cho nên là còn nhiều lúc mà mình bị early stroke mình cũng biết được, cho nên rất là quan trọng. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560 thưa quý vị. Và nếu mà thường thường á, mình phải làm như thế nào để mình giúp con mắt mình nó khỏe em? Thức ăn.
1: Thì nó có nhiều, nhiều nhiều thứ giống như ăn uống nè, rồi ví dụ mình nếu mà làm việc nhiều quá, mấy người mà bây giờ thì làm computer lâu ngày đó thì người ta nói là ta có 20-20 rule. 20-20 rule là có nghĩa là mình nhìn sau 20 phút mình làm việc dùng computer, mình phải nhìn xa 20 meter
0: Hai
1: đó,
0: chục feet.
1: 20 feet đó, đúng rồi, 20 feet thì là mình nhìn xa cỡ 20 20 giây.
0: 20 giây chứ không phải mình, tức là mình nhìn computer 20 phút là mình phải nhìn ở đâu đó thêm
1: Nhìn
0: hai,
1: xa
0: nhìn
1: cỡ
0: xa hai,
1: mình
0: nhìn
1: xa
0: xa hai
1: 20
0: chục
1: feet thì
0: giây
1: cỡ 20 giây,
0: để mà
1: là
0: mình
1: 20
0: relax,
1: 20
0: mình
1: thì
0: relax con mắt của
1: cái đó
0: mình.
1: là 20 20 20 rule.
0: Cho nên rồi ăn uống thì như thế nào em?
1: Thì ăn uống thì mình ví dụ mà bị khô mắt thì mình cần nên uống ăn nếu mà
0: Uống dầu
1: ăn cá
0: cá.
1: nó có dầu cá thì cũng có, nên mình muốn tự nhiên thì mình ăn cá, cá hồi, cá cá trích, rồi cá cá thu, cá thu rồi nó có cá sardine,
0: Sodi nhân cá.
1: cá mới có nhiều loại cá, flaxseed oil, mấy hộp chia, flaxseed oil là giống như là
0: Hột lãnh hả?
1: hộp hộp lãnh hay hộp lành gì đó,
0: Hột lãnh.
1: hộp hộp hộp lành, hộp
0: Hột
1: lành.
0: lãnh.
1: Flaxseed oil thì cái đó có chất, nó có chất nhờn để cho mà
0: Nhân
1: mắt của mình nó đỡ khô nữa.
0: cá.
1: Mới vừa đây nó sẽ kiếm, nó kiếm được đằng sau mắt đó, nó thấy là cái gọi là Alvestre 3 nó mới ra. Alvestre 3 thì chị biết là Alvestre 2 thì nó giúp
0: Chương chương
1: cho
0: chương.
1: retina degeneration.
0: Cái
1: So
0: đó phải
1: Alvestre
0: vitamin Iris
1: 3
0: 3.
1: thì nó có, bây giờ nó khám khám viết ra là B complex. B complex thì nó giúp cho mắt cũng good nữa.
0: Cho
1: Nó
0: nên
1: mới
0: là mình cần phải ăn cá nhiều, rồi uống omega,
1: Walnut.
0: omega complex, rồi ăn những cái nut như là no gì là walnut, rồi hoặc là những cái flaxseed và hạt chia. Basically là mình phải ăn uống lành mạnh khi mà mình trên 60 tuổi, hay là trời gần reach vào tuổi 40 50 là mình phải ăn uống những cái đó để giúp cho chúng ta không bị khô mắt, và giữ được con mắt của mình nó sẽ dùng lâu dài hơn, thay vì là mình chỉ dùng được 80 năm thì mình dùng được 90 năm hơn. Chị tham lam quá.
1: thì theo bệnh thì mình ăn cái đó thôi. Chị bệnh ăn ăn ăn đồ ăn thì cũng có thể trị bệnh luôn.
0: Cho nên là thay vì mình uống thuốc thì là mình ăn đồ ăn để cho mình khỏi uống thuốc, thưa quý vị. Và cái cách đó là cái cách được người ta nói là ăn carrot, thì carrot nó có nhiều cái vitamin
1: Đúng
0: B.
1: rồi. Nó một phần cho cái anti
0: Là
1: oxidant,
0: nữa.
1: nó vitamin E. Thì theo bệnh thì mình ăn cái đó thôi. Chị bệnh ăn ăn ăn đồ ăn thì cũng có thể trị bệnh luôn.
0: Cho nên là thay vì mình uống thuốc thì là mình ăn đồ ăn để cho mình khỏi uống thuốc, thưa quý vị. Và cái cách đó là cái cách được người ta nói là ăn carrot, thì carrot nó có nhiều cái vitamin
1: Đúng
0: B.
1: rồi. Nó một phần cho cái anti
0: Là
1: oxidant,
0: nữa.
1: nó vitamin E thì nhưng mà

0: cái nào mà nó có nhiều
1: Màu.
0: màu á, là nó rất là colorful á, thì nó có nhiều keratin,
1: Yeah.
0: keratin thì nó giúp chống lão hóa cho mình.
1: Cho nên là mình phải ăn rau và ăn
0: Củ
1: củ quả
0: củ quả.
1: và cá, basically vậy thôi thưa quý vị, để mà giúp cho chúng ta.
0: Vitamin C.
1: Và
0: Yeah,
1: yeah. Rồi
0: vitamin
1: những cái
0: C.
1: vitamin nào, những cái eye drop nào mà nó giúp cho, mà giống như là giả sử là mình bị khô mắt thì mình mua những cái thuốc khô mắt nào để mà giúp cho mình
0: Dạ, đi
1: đỡ
0: khô
1: khô.
0: mắt thì ở ngoài nó bán nhiều lắm, nhưng mà nếu mà được thì mình mua cái loại là preservative free á, là nó không có chất
1: Bảo quản.
0: bảo quản BPA á, thì nó đỡ làm cho mắt Việt Nam mình sợ là dùng nhiều sẽ bị gì đó, giống như get used to it á,
1: Nên là quen lờn thuốc hả?
0: lờn thuốc. So that's why mấy cái chất đó thì nó dùng nhiều, ok, không sao
1: Yeah.
0: hết. Dạ.
1: Giống như những cái gì nó refresh hay là những cái
0: Dạ,
1: đó nó
0: nó có
1: không
0: chất,
1: có
0: nó có nhiều
1: không không
0: gọi
1: không
0: là preservative free, nó có trong cái tép màu
1: cái
0: mỏng nhỏ
1: label.
0: nhỏ đó, thì
1: Yeah.
0: mình dùng nó tốt hơn.
1: Tức
0: Dạ.
1: là nếu là dùng những cái mà nó nói là nó không có chất bảo quản, những cái mắt mắt nhân tạo mà nó không có chất bảo quản thì nó sẽ giúp cho quý vị và dùng cho cái eye drop nó giống như cho đỡ khô mắt nó dễ hơn. Và cái thường thường là mình phải nhỏ mỗi ngày hay sao em, hay là khi nào khô mới nhỏ?
0: Dạ, nếu mà tùy theo bệnh, nó có nhiều mấy người mà lớn tuổi dễ bị mấy cái ống ghẹ, mấy cái ống dầu nó bị nghẹn á, thì mình mua nên mua mấy cái thuốc nhỏ mắt mà nó có chữ MGD, chữ M, chữ G, chữ D, thêm thêm để cho nó đỡ, giúp cho mấy cái ống dầu nó làm việc nhiều hơn tí xíu nữa. Thì một ngày thường thường là cỡ 3-4 lần thôi chị, đó là nhiều. Dạ.
1: Nó nhiều
0: Nếu mà sau khi mổ, mấy người mà bị mổ hộp cầm cứng á, thì nên làm dùng ít nhất cỡ 6 lần.
1: 6 lần mỗi
0: Dạ,
1: ngày.
0: cho
1: Wow.
0: trong vòng 1 tháng nếu mà sau khi mổ đó.
1: Nhưng mà rồi sau đó rồi mình có cần dùng mỗi ngày không em?
0: Dạ, tùy theo, có nhiều người nếu mà bị tiểu đường thì sưng nó còn lâu hơn, nó lành lâu hơn, có nhiều lành trong vòng 1 tháng, có nhiều lành thì cỡ một hai tháng lận.
1: Wow, cho nên
0: Dạ,
1: là
0: thì
1: mình
0: mình phải
1: basically là
0: dùng.
1: mình dùng mỗi
0: dạ
1: ngày.
0: dạ
1: Cho
0: mình
1: nên nếu mà quý vị nào đã mổ hộp cơm mà bị tiểu đường đó, là phải cần những cái eye drop for cho khô mắt mỗi ngày. Thưa
0: dạ
1: quý vị, đã ngăn ngừa con mắt mình nó bị tệ hơn.
0: Dạ, có nhiều khi bác sĩ mà cho mình mổ xong rồi cho về cho thuốc thôi, mà không có kêu dùng thêm nước mắt nhân tạo. Cái đó rất quan trọng, tại vì cái đó là giúp cho mình lành nhanh hơn, nó
1: Yeah.
0: dạ, ít complications thôi.
1: Cho nên nước mắt nhân tạo là mình cần phải dùng. Nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường và đã từng mổ hộp cườm, và cái mắt nhân tạo là mình phải dùng mỗi ngày sau khi mình mổ hộp cườm thưa quý vị. Và chương trình của chúng tôi bây giờ cũng đã hết giờ rồi, cho nên em có lời đúc kết cho chương trình.
0: Dạ, thì em chúc mọi người mới vừa coi World Cup xong là vui vẻ rồi, thì mình giờ có thời gian mình take care,
1: Con mắt của mình đó.
0: ăn uống điều độ với lại mắt sáng hơn.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Kelly xinh đẹp á, thì mời quý vị gọi
0: Dạ.
1: qua số là 2813930023, 2813930023 thưa quý vị. Quý vị
0: Dạ,
1: có thể
0: cảm
1: gọi
0: ơn.
1: văn phòng bác sĩ Kelly Mai. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ. Chị rất là cảm
0: Dạ,
1: ơn.
0: cảm ơn chị, cảm ơn khán giả.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn Dr. Kelly, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
0: Dạ, hẹn gặp sau.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi.

0: leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hừng nào 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu Sinh Ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hạt nêm ngà Thô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Vi ơi,
13: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Phong Dinh phía Bắc giáp hai tỉnh Sa Đéc và An Giang, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp hai tỉnh Ba Xuyên và Chân Thiện, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang. Diện tích là 2.494 cây số vuông. Tỉnh lỵ đặt ở Cần Thơ, cách thành phố Sài Gòn 166 cây số về hướng Tây Nam. Tỉnh Phong Dinh không có núi mà chỉ toàn là đồng bằng và sông rạch. Sông Hậu Giang rất quan trọng về kinh tế, có bến Bắc Cần Thơ gần tỉnh lỵ, là nơi có thể tiếp nhận các tàu biển lớn. Kinh rạch trong tỉnh rất nhiều và tiện cho việc giao thông. Phía Bắc có kinh Xà No, kinh Cầu Sắt, kinh Thốt Nốt, kinh Thị Đôi, kinh Ô Môn, sông Cần Thơ. Phía Nam có kinh Cái Lớn, kinh Long Mỹ, kinh Phụng Hiệp. Quận Phụng Hiệp ở giữa bảy con kinh. Từ đây, dân chúng có thể đi Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau hoặc ra hai sông Tiền Giang, Hậu Giang đi lên Sài Gòn. Khí hậu Phong Dinh nóng ẩm nhưng ôn hòa, có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Quốc lộ 4 và liên tỉnh lộ 27 là trục giao thông đường bộ quan trọng, nối Phong Dinh với các tỉnh lân cận. Hai phi trường đặt ở Bình Thủy và Trà Nóc thuộc quận Châu Thành.

Về dân cư và kinh tế thì phần đông dân chúng cư ngụ trong tỉnh là người Kinh. Ngoài ra còn có người Việt gốc Khmer và gốc Hoa. Dân ta theo các đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa. Trước năm 1975, Phong Vinh được ví như kinh đô của miền Tây, có nền thương mại phát triển. Cần Thơ là trung tâm lúa gạo. Vùng đất dọc theo sông Hậu Giang là những vòng đất cao nối tiếp nhau, trồng nhiều hoa màu phụ và cây ăn trái như cam, quýt, chuối, mía, măng cụt, xoài, sầu riêng, dừa. Phía dưới các vùng đất này là vùng trồng lúa rất tốt. Đất các quận Phong Phú, Phụng Hiệp, Châu Thành, Phù Sa màu mỡ được chuyên canh trồng lúa. Ngoài ra, nghề trồng trầu cao mang lại lợi tức lớn cho tỉnh. Vì tỉnh có nhiều sông rạch nên đồng bào ta cũng theo nghề nuôi cá nước ngọt, biến chế một số hải sản khô và làm nước mắm. Ngoài ra, dân chúng còn làm một số nghề thủ công lâu đời như tương, dao, muối, đồ gốm, dệt chiếu, nón, dệt vải.

0: về lịch sử. Cũng giống như lịch sử của phần lớn các tỉnh miền Tây, đất Phong Vinh trước đây thuộc Vinh Long Hồ. Đời vua Minh Mạng đặt năm kỳ lục tỉnh gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Thời Pháp thuộc, chúng chia vùng An Giang thành 6 tỉnh là Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Cần Thơ là tỉnh thứ 19 trong 21 tỉnh ở Nam Kỳ. Sau khi giặc Pháp chiếm trọn các tỉnh miền Nam vào năm 1867, dân chúng Cần Thơ đã cùng với đồng bào cả nước dùng lên đánh đuổi giặc ngoài xâm. Đầu năm 1868, anh hùng Đinh Sâm chiêu mộ nghĩa quân dùng láng hầm Tầm Du thuộc Cần Thơ nổi lên chống Pháp, giết tên Việt Giang là cai tổng Nguyễn Văn Dinh và làm cho quân Pháp không lúc nào yên. Thực dân bèn sai hai tay sai là Trần Bá Độc và Huỳnh Công Tấn đem quân tới đàn áp, giết hại dân chúng, nhưng vẫn không tiêu diệt nổi tinh thần yêu nước của đồng bào Phong Vinh. Năm 1870, nhiều cuộc nổi dậy xảy ra ở Ô Môn chống lại việc bình định thôn ấp của giặc. Năm 1872, dân chúng theo các anh hùng Lê Công Thành, Âu Dương Lân, Phạm Văn Đổng kháng chiến, phá đồn bót giặc khắp vùng Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long. Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi Cần Thơ thành tỉnh Phong Vinh, gồm các quận Khắc Trung, Phong Phú tức Ô Môn, Phong Điền, Khắc Nhân, Châu Thành tức Cái Răng và Phụng Hiệp.
1: Tháng 4 năm 1975, Cần Thơ ghi lại tinh thần bất khuất của các anh hùng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam và Hồ Ngọc Cẩn. Khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và biết là không còn tiếp tục chiến đấu được nữa, tướng Lê Văn Hưng, nguyên là tư lệnh phó quân đoàn 4, tự sát tại Tư Dinh vào lúc 22 giờ ngày 30 tháng 4. Và tướng Nguyễn Khoa Nam, nguyên là tư lệnh quân đoàn 4, đã tự sát tại Bộ Tư lệnh sáng ngày 1 tháng 5. Còn anh hùng Hồ Ngọc Cẩn, nguyên là đại tá tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện, bất chấp lệnh đầu hàng và cùng đồng đội chiến đấu chống quân Việt Cộng đến cùng. Sau cùng, ông bị giặc bắt và đem hành quyết tại Cần Thơ. Ông chấp nhận cái chết rất thản nhiên và yêu cầu giặc không bịt mắt để được nhìn thấy đồng bào lần cuối.

Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Phong Dinh, Ba Xuyên cùng với quận Thốt Nốt của tỉnh An Giang, quận Vĩnh Châu của tỉnh Bạc Liêu và một phần phía đông tỉnh Chương Thiện thành tỉnh Hậu Giang. Họ thay đổi cơ cấu hành chánh tỉnh mới như sau: thành phố Cần Thơ, thị xã Sóc Trăng và 12 huyện là Ô Môn, tức Phong Phú, Châu Thành, Phụng Hiệp, Kế Sách, Mỹ Xuyên, Long Phú, Thành Trị, Long Mỹ, Dị Thanh, Mỹ Tú, Vĩnh Châu và Thốt Nốt. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, họ lại chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Tỉnh Cần Thơ mới gồm thành phố Cần Thơ và 6 huyện Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp, Dị Thanh, Long Mỹ và Thốt Nốt.

0: về di tích và thắng cảnh. Di chuyển bằng ghe thuyền trên khắp sông rạch trong tỉnh là việc tiện lợi, lại không kém phần kỳ thú đặc biệt của miền Tây. Ngoài ra, phải nói đến bến Bắc Cần Thơ. Trước năm 1940, bến phà này bị sóng dỗ nhiều làm đất sụp nên mới dời đến chỗ hiện nay. Hằng ngày, các chuyến phà đưa đồng bào từ khắp nơi qua lại rất đông đúc. Vào những đêm trăng, đứng trên phà, người ta thấy ánh trăng soi hai bên bờ sông, gió thổi lan theo sóng nước, xa xa là những ghe đi câu lấp loáng ánh đèn. Quả là phong cảnh hữu tình. Các khu vườn rộng lớn trồng cam, chuối, xoài cũng là những thắng cảnh thiên nhiên đặc biệt của tỉnh Phong Vinh. Xã Long Tuyền, quận Châu Thành là quê ông Bùi Hữu Nghĩa, danh sĩ triều Nguyễn. Ông là một thi sĩ nổi tiếng trong làng thơ miền Nam vào giữa thế kỷ 19. Tác phẩm đặc sắc của ông còn truyền lại là vở tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên. Ngoài ra, ông còn sáng tác một số thơ chữ Hán và chữ Nôm. Đặc điểm thơ Bùi Hữu Nghĩa thường diễn tả tâm trạng kẻ sĩ, chua xót với cảnh nước nhà bị ngoại bang xâm lược, nhưng luôn giữ vững khí tiết và dấn thân. Ông mất ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Thân 1872, thọ 65 tuổi.
1: Anh ơi, những ngày xa quê hương là những ngày dài mang nhớ nhung đau khổ. Còn đâu tiếng đưa nôi, tiếng mẹ ru êm ả, tiếng chuông chùa, tiếng hò lơi lả trên sông vọng lại mỗi chiều buồn. Còn đâu những con đường nắng bụi mưa lầy, những con đò trưa chiều xuôi ngược. Một lần ra đi không biết bao giờ trở lại. Quê hương ơi, Việt Nam ơi, nơi ta để lại một quá khứ êm đềm, một

Quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Phong Vinh, được trích từ tài liệu Nước tôi, dân tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
3: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Xin chào quý vị thính giả đang đến với trạm đỉnh Billboard, không gian âm nhạc nơi chúng ta không chỉ điểm qua những con số mà cùng nhau giải mã những thông điệp văn hóa và nhịp đập cảm xúc phía sau những bản hit lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này ghi nhận sự giao thoa kỳ diệu giữa tinh thần country hiện đại Mỹ, những giai điệu neo soul thanh lịch từ Anh Quốc và sự trỗi dậy của các màn hợp tác đa quốc gia. Ngay vị trí thứ 10 tuần này, chúng ta chào đón I Just Might của Bruno Mars, trụ vững 27 tuần. Ông hoàng nhạc R&B tiếp tục chứng minh rằng thứ âm nhạc duy mỹ và hoài niệm sẽ luôn tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng. Ngay phía trên, điểm sáng lớn nhất của nửa dưới top 10 thuộc về nữ ca sĩ tài năng gốc London, Olivia Dean. Cô đang sở hữu cú đúp ấn tượng khi bài hát So Easy to Fall in Love giữ vị trí số 9, 42 tuần trụ hạng, và Man I Need vươn lên vị trí số 8, 47 tuần trụ hạng. Sự thành công dai dẳng của Olivia Dean cho thấy khán giả toàn cầu đang dành tình cảm rất lớn cho thứ âm nhạc mộc mạc, đậm chất thơ và chất chứa tính tự sự.

Tục hành trình vị trí số 7 thuộc về bản tình ca song ca đầy cảm xúc I Can Love You Anymore của Ella Lele, hợp tác cùng Morgan Wallen. Sự bứt phá ngoạn mục nhất trong top 10 này thuộc về vị trí số 6, ca khúc Boston của nữ ca sĩ trẻ Stella Lefty, nhảy vọt liền 6 bậc từ vị trí số 12 tuần trước. Stella Lefty đang chứng minh sức hút không thể cưỡng lại của dòng nhạc indie and pop trên các nền tảng số. Và vị trí số 5, một thể nghiệm âm nhạc vô cùng thú vị, Recola, sự kết hợp giữa ban nhạc Pink Rock Úc, Tame Impala và biểu tượng K-pop Shinee bám trụ suốt 42 tuần trong top 5. Ca khúc này là minh chứng rõ nét cho xu hướng xóa nhòa ranh giới thể loại trong âm nhạc đương đại.

chạm ngõ thấp 4 tuần này là Ariana Grande với ca khúc Hate That I Made You Love Me, tăng 2 bậc so với tuần trước. Bản thu chứng minh kỹ thuật vocal thượng thừa kết hợp với bản phối pop R&B hiện đại vẫn là vũ khí bộc phá bảng xếp hạng cực kỳ hiệu quả của Ariana. Và thưa quý vị, nếu phải chọn ra nghệ sĩ quyền lực nhất Billboard Hot 100 tuần này, cái tên đó không ai khác ngoài Ella Lele. Không chỉ có mặt ở vị trí số 7, Ella còn độc chiếm ngôi vị top 3 với ca khúc Be Her. Suốt 22 tuần, bản ballad bóc tách tâm lý sâu sắc này chưa bao giờ hạ nhiệt.

chỉ còn một nấc thang nữa để tới đỉnh cao nhất. Ở vị trí Á quân top 2, nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift tiếp tục giữ vị thế với ca khúc I Knew It, I Knew You. Sau 6 tuần ra mắt, khả năng viết lời tài tình và cách kể chuyện đầy mê hoặc của Taylor vẫn khiến hàng triệu người nghe tìm thấy hình bóng của chính mình trong ca khúc. Và ngôi vị cao nhất quán quân Billboard Hot 100 tuần này chính thức gọi tên Ella Lele một lần nữa với bản mega hit Chasing Texas. Trụ vững 39 tuần trên bảng xếp hạng và bảo vệ thành công với ngôi vị số 1, Chasing Texas không chỉ là một ca khúc country đơn thuần, nó là biểu tượng cho sự tự do và bản lĩnh cá tính. Chất giọng khang, đặc trưng cùng giai điệu tự do của Ella đã hoàn toàn chinh phục đỉnh cao âm nhạc thế giới.

Bo luôn là một đường đua vận động không ngừng. Phía sau top 10 quyền lực luôn có những ca khúc đang tích lũy chỉ số streaming và lượt phát sóng radio cực mạnh để sẵn sàng xé gió tiến vào top 10 tuần tới. Nhìn vào dữ liệu thực tế ngoài top 10 tuần này thì Vân Trang xin đưa ra hai dự đoán cho các ứng viên sáng giá nhất sẽ chen vào top 10 tuần sau. Ứng cử viên số 1 đó là Jenny STFU của Gray, hiện đang giữ vị trí số 11, lùi nhẹ xuống vị trí thứ 11 tuần này sau 9 tuần càn quét. Nhưng sản phẩm của Gray chưa bao giờ nằm ngoài vùng nguy hiểm đối với các đối thủ. Với lượng người nghe trung bình khổng lồ trên Spotify và Apple Music, cùng chỉ số radio đang ổn định, Jenny STFU hoàn toàn sở hữu đủ điểm số để lật ngược thế cờ, lấy lại vị trí trong top 10 ngay trong tuần tiếp theo. Ứng cử viên số 2 đó là ca khúc Drop Dead của Olivia Rodrigo. Tăng từ hạng 13 lên hạng 12 tuần này, bản pop rock ngập tràn năng lượng Drop Dead của Olivia Rodrigo đang có tốc độ tăng trưởng chỉ số streaming thuộc hàng top đầu bảng xếp hạng. Tương tác bùng nổ của thế hệ Gen Z cùng lượt tải kỹ thuật số tăng đều đặn đang giúp Olivia Rodrigo thu hẹp khoảng cách điểm số với vị trí số 10. Cánh cửa top 10 tuần sau đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với Drop Dead.

Thưa quý vị, âm nhạc phản chiếu nhịp sống và Billboard Hot 100 chính là tấm bản đồ ghi lại những chuyển động rực rỡ nhất của cảm xúc con người. Thời lượng của chương trình Chạm đỉnh Billboard tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Vân Trang. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều năng lượng và niềm đam mê. Đừng quên cuộc hẹn âm nhạc định kỳ của chúng ta vào khung giờ này vào tuần sau nhé. Vân Trang xin chào và hẹn gặp lại.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
7: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Listening to VIT Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, 26 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
4: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin cho biết, Đức Quốc nói vụ tấn công gây thiệt mạng tại sự kiện Berlin Pride được cho là hành động khủng bố của phần tử Hồi giáo cực đoan. Bộ trưởng Nội vụ Đức Quốc vào ngày hôm nay cho biết vụ việc một chiếc xe tải lao vào đám đông và hành vi đâm chém gần lễ hội gay Pride ở thủ đô Berlin khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, được cho là một vụ tấn công của phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan. Nghi phạm trong vụ tấn công đêm thứ Bảy hiện vẫn đang lẫn trốn. Giới chức đã phát lệnh truy nã và cảnh báo người dân không nên tiếp cận ông Abdul Balov, một công dân Đức gốc Lebanon, đồng thời cho biết nghi phạm này có thể mang theo vũ khí và rất nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, nghi phạm được cho là đã gây thương tích cho nhiều người sau khi lái xe tải lao vào đám đông tại một công viên gần nơi tổ chức tiệc bế mạc lễ hội Gay Pride. Sau đó, nghi phạm đã tấn công những người khác bằng một loại vũ khí nghi là dao nhọn. Nghi phạm này từng lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng do nhiều hành vi phạm tội trước đây. Abdul Balov sinh ra tại Đức và mẹ của nghi phạm đã nhập quốc tịch Đức vào năm 2002, tức 3 năm trước khi người này chào đời.
14: Bản tin tiếp nối cho biết, liên quân do Saudi dẫn đầu không kích mục tiêu Houthi tại Yemen. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành các cuộc oanh kích vào tỉnh Hodeida của Yemen. Vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự do lực lượng Houthi kiểm soát tại tỉnh Hodeida của Yemen. Người phát ngôn của liên quân, ông Turki al-Maliki cho biết chiến dịch này được triển khai nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi nhắm vào tàu thuyền thương mại trên Hồng Hải, đe dọa hoạt động hàng hải trên một trong những tuyến đường vận tải biển huyết mạch quan trọng nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch mới không nhắm vào hải cảng Hodeida, đồng thời khẳng định tất cả các cảng của Yemen vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đài truyền hình Al-Marisa do phe Houthi điều hành đưa tin rằng các cuộc tấn công của Saudi Arabia đã nhắm vào các cơ sở truyền thông tại thành phố Hodeida cũng như đảo Kamaran trên Hồng Hải. Theo tin từ hãng thông tấn Sabah của Yemen, cũng trong ngày hôm đó, nhiều địa điểm ở miền nam Saudi Arabia đã bị tấn công.
4: Tổng thống Hoa Kỳ dọa áp thuế sau khi Liên Âu phạt Google gần 1 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra thương mại đối với Liên minh Âu Châu và đe dọa áp mức thuế quan mới sau khi Liên Âu phạt Google gần 1 tỷ đô la vì vi phạm quy định cạnh tranh số. Trên mạng Truth Social, ông Trump cáo buộc Liên Âu đối xử không công bằng với các công ty Hoa Kỳ, đồng thời cho biết Washington sẽ tiến hành điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định này cho phép Hoa Kỳ áp thuế hoặc các biện pháp trả đũa nếu xác định đối tác có chính sách gây thiệt hại cho thương mại. Khoản tiền được Ủy ban Âu Châu đưa ra sau khi kết luận Google vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số do bị cáo buộc ưu tiên các dịch vụ của mình trên nền tảng tìm kiếm gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh. Ông Trump cho rằng các khoản phạt nhắm vào Google, Apple, Meta và Amazon là hành động nhắm trực tiếp vào doanh nghiệp Mỹ, đồng thời khẳng định Washington sẽ không để tình trạng này tiếp diễn. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump cũng vừa áp thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa của hơn 60 quốc gia.
14: Bản tin tiếp nối cho biết về việc cháy rừng kỷ lục ở Pháp khiến 90.000 người phải di tản. Thị trưởng Bordeaux cho biết có tới 90.000 người phải di tản do cháy rừng ở Tây Nam nước Pháp. Khi ông đến thăm một trung tâm di tản vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7, ông Thomas Cavanev, thị trưởng của Bordeaux cho biết những người di tản đến từ nhiều quốc tịch khác nhau. Ông cho biết trung tâm di tản hiện đang tiếp nhận từ 5.000 cho đến 6.000 người và có khả năng mở rộng quy mô để đón tới 10.000 người, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình và hoạt động di tản vẫn đang tiếp diễn. Cả Pháp Quốc và Tây Ban Nha đều đã đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ trong bối cảnh các đám cháy gây áp lực lớn lên lực lượng cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp khác.
4: Iran tuyên bố dừng tập kích trả đũa Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, quân đội Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông sau khi Washington không tiến hành không kích Iran trong hai ngày liên tiếp. Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akhamenia cho biết các đòn đáp trả của Tehran chỉ mang tính tương xứng, vì vậy khi Hoa Kỳ ngừng tấn công thì Iran cũng đình chỉ các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ông này cảnh báo xung đột có thể bùng phát trở lại nếu Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp với Israel mở các cuộc không kích mới. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay và cho biết Tehran sẵn sàng thúc đẩy đối thoại trong khu vực. Iran cũng thông báo đạt tiến triển trong đàm phán với Oman về cơ chế bảo đảm hoạt động hàng hải tại Hormuz. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Wong cho biết Tổng thống Trump quyết định tạm dừng các cuộc không kích để tạo thêm cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Theo New York Times, ông Trump cũng đã hoãn kế hoạch mở một chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào Iran, một phần do lo ngại việc sử dụng quá nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực phòng không của Hoa Kỳ tại Trung Đông.
14: Bản tin tiếp nối cho biết Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau làn sóng biểu tình. Không khí ăn mừng bùng nổ khi Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau các cuộc biểu tình của giới trẻ. Các hoạt động ăn mừng đã diễn ra sôi nổi tại Ấn Độ vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7. Việc này đánh dấu một thắng lợi lớn cho những người trẻ tuổi biểu tình. Họ đã yêu cầu ông từ chức để chịu trách nhiệm về vụ lộ đề thi. Các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn nhất tại Ấn Độ trong những năm gần đây đã trở thành vấn đề nan giải đối với Thủ tướng Ấn Độ, khi trong tuần qua một số chính trị gia phe đối lập lên tiếng ủng hộ giới trẻ và gây gián đoạn các phiên họp quốc hội. Những hình ảnh về các cuộc biểu tình chưa từng có tiền lệ, cùng việc cảnh sát sử dụng hơi cay để trấn áp người biểu tình, cũng đã nổi bùng sự phẫn nộ trong dư luận, mặc dù giới chức trách khẳng định hành động của họ chỉ nhằm bảo đảm an ninh trật tự.
4: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
15: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
16: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
15: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
17: Make Korean food great again.
15: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
18: Trưa nay em muốn ăn gì?
19: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
18: Còn em?
19: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
18: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
20: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
18: Bánh mì BBQ,
20: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin cho biết ngũ giác đài bị chỉ trích vì giảm số liệu thương vong trong chiến tranh Iran. Ngũ giác đài đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi cơ sở dữ liệu thương vong chính thức bất ngờ điều chỉnh số quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong chiến tranh Iran từ 18 xuống còn 14 người, đồng thời giảm số người bị thương từ 482 xuống còn 420. Theo ABC News, việc điều chỉnh khiến tên của 4 quân nhân tử trận tại Jordan và Iraq không còn xuất hiện trong hồ sơ chính thức. Bộ Quốc phòng cho biết hệ thống dữ liệu của họ gặp trục trặc tạm thời và đang được khắc phục, nhưng không giải thích nguyên nhân cũng như thời điểm hoàn tất việc sửa lỗi. Vụ việc làm dấy lên nhiều nghi vấn tại Quốc hội. 12 thượng nghị sĩ Dân Chủ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố đầy đủ số liệu thương vong kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, dân biểu Cộng hòa Thomas Massie cũng chất vấn cách chính quyền phân chia các chiến dịch quân sự tại Iran, cho rằng điều này có thể liên quan tới quy định về thẩm quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống. Thống đốc tiểu bang New York Katie Hochul cũng lên tiếng phản đối sau khi tên một quân nhân của tiểu bang bị loại khỏi danh sách thương vong, khẳng định việc thay đổi số liệu không thể xóa bỏ sự hy sinh của những binh sĩ đã thiệt mạng. Hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy số liệu bị chỉnh sửa vì động cơ chính trị, nhưng vụ việc đã làm gia tăng tranh cãi về tính minh bạch của Bộ Quốc phòng.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết các hợp đồng liên bang tăng mạnh tại các công ty do Donald Trump Jr. đầu tư. Ông Donald Trump Jr. đầu tư vào các công ty mới nổi thông qua một quỹ đầu tư có tên là 1789 Capital. Ông gia nhập quỹ này với tư cách là đối tác ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử. Trong khoảng thời gian đó, 10 công ty thuộc các lĩnh vực quốc phòng, hàng không và nhiên liệu mà quỹ này đầu tư đã nhận được hơn 1,6 tỷ Mỹ Kim từ các hợp đồng và tài khoản trợ cấp của chính phủ liên bang. Con số này cao hơn 79% so với mức ghi nhận trong một năm rưỡi nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden. Cả quỹ 1789 Capital và ông Trump Jr. đều khẳng định rằng ông không hề tham gia vào việc hỗ trợ các công ty này nhận ngân sách từ chính phủ liên bang.
1: 8 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở Michigan, nghi án mạng rồi tự sát. Giới chức tiểu bang Michigan đang điều tra vụ cháy nhà khiến 8 người thiệt mạng gồm 6 đứa trẻ và 2 người lớn tại thị trấn Grand Haven Township sau khi phát hiện một số nạn nhân có vết thương do đạn bắn. Theo cảnh sát quận Ottawa, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về mùi khói vào sáng ngày 25 tháng 7 nhưng chưa xác định được điểm cháy. Vài giờ sau khi quay lại hiện trường để xử lý đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể bên trong ngôi nhà. Cảnh sát cho biết 6 đứa trẻ thiệt mạng, tuổi từ 5 tới 15, trong khi danh tính 2 người lớn vẫn chưa được công bố. Nguyên nhân tử vong của từng nạn nhân đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi. Giới chức trách đang điều tra theo hướng đây có thể là vụ án mạng rồi tự sát, sau đó nghi phạm cố ý phóng hỏa để che giấu hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có nghi phạm từ bên ngoài xâm nhập ngôi nhà. Các chuyên gia điều tra cháy nổ của cảnh sát Michigan đã được điều động hỗ trợ. Học khu Grand Haven gọi đây là một mất mát lớn với cộng đồng và đã khai triển các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho học sinh, gia đình và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, chuyên cơ Air Force One do Qatar tặng được nâng cấp hệ thống phòng thủ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chiếc phi cơ dự trù làm chuyên cơ Air Force One đang được nâng cấp. Ông cho biết trong khoảng một tháng nữa, chiếc phi cơ do Qatar tặng này sẽ được trang bị tối đa các tính năng phòng thủ hỏa tiễn. Hai nguồn tin cho biết chiếc phi cơ này không có đầy đủ các tính năng an ninh như chiếc tiền nhiệm, mặc dù một nguồn tin thứ ba lại khẳng định nó sở hữu nhiều tính năng trong số đó. Hai giới chức Hoa Kỳ cho biết đội ngũ an ninh cảm thấy không yên tâm khi để ông Donald Trump bay trên chiếc máy bay này trong chuyến trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng này. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã từ chối sử dụng chiếc phi cơ này để tạo điều kiện cho các quân nhân Hoa Kỳ tại Anh Quốc có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Trước đó, không quân Hoa Kỳ ước tính rằng chi phí tân trang chiếc phi cơ này có lẽ sẽ thấp hơn mức định giá 400 triệu Mỹ Kim của nó, thưa quý vị.
1: Tiếp nối là bản tin cho hay, Tổng thống Trump yêu cầu đặt bản cảnh báo tại bảo tàng Smithsonian. Tổng thống Donald Trump vừa chỉ đạo các cơ quan liên bang khai triển kế hoạch đặt bản cảnh báo tại Viện Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Hoa Kỳ Smithsonian ở Washington sau khi Tòa Bạch Ốc cáo buộc một số triển lãm phản ánh lịch sử Hoa Kỳ theo cách thiên lệch. Chỉ thị được đưa ra dựa trên báo cáo dài 162 trang do Tòa Bạch Ốc công bố ngày 4 tháng 7, trong đó cho rằng Smithsonian thúc đẩy quan điểm chính trị cực đoan và nhấn mạnh quá mức các chủ đề như chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Báo cáo còn đề xuất đặt bảng tại lối vào bảo tàng với nội dung cảnh báo rằng các triển lãm này được xây dựng bởi những người mà họ cho là không muốn công chúng yêu đất nước mình. Phía Smithsonian chưa bình luận về chỉ thị của Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thư ký Lonnie Bones khẳng định các triển lãm của viện được xây dựng dựa trên nghiên cứu học thuật và bằng chứng lịch sử với mục tiêu phản ánh đầy đủ và chính xác cả thành tựu lẫn những giai đoạn khó khăn trong lịch sử Hoa Kỳ. Hành động của Tòa Bạch Ốc làm dấy lên tranh luận về vai trò của chính quyền trong việc kiểm duyệt cách các bảo tàng trình bày và diễn giải lịch sử.
0: Bản tin tiếp nối cho biết số trẻ em nhận trợ cấp điều trị HIV giảm sau các đợt cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu ghi nhận sự sụt giảm sau khi chính quyền Hoa Kỳ cắt giảm và thay đổi chính sách viện trợ ngoại quốc, số lượng trẻ em trên toàn thế giới được điều trị căn bệnh HIV nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong năm, tính đến tháng 10 năm 2025 đã giảm khoảng 77.000 trẻ em so với năm tài chính trước đó. Nghiên cứu này chỉ đề cập đến hoạt động chăm sóc do Hoa Kỳ hỗ trợ. Một số trẻ em có thể đã được điều trị thông qua các chính phủ sở tại hoặc các nhà tài trợ khác. Việc phân tích dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy số lượng trẻ em được điều trị HIV nhờ hỗ trợ của Hoa Kỳ đã giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ chưa xem xét chi tiết nghiên cứu này, nhưng cho rằng phương pháp nghiên cứu có những điểm thiếu sót. Phía Hoa Kỳ cho rằng sự sụt giảm này là dấu hiệu cho thấy sự thành công của chương trình, vì số lượng trẻ em nhiễm HIV đã giảm và số trẻ được điều trị cũng đã giảm liên tục trong 4 năm qua. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu chỉ ra rằng mức giảm trong năm ngoái tại 5 quốc gia Uganda, Haiti, Zambia, Nam Phi và Kenya lại mạnh hơn so với xu hướng giảm trước đó.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Dạ, chào chú.
4: Chào anh. Dạ.
5: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt nạ em chỉ cần.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Dạ.
2: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
2: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam ngày hôm nay mở đầu cho biết một tàu Việt Nam chìm trên Biển Đông, 45 người được cứu sống. Tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đông. Ít nhất 45 người đã được giải cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng tại Việt Nam lập tức phối hợp nhanh chóng đến hiện trường. Việt Nam khai triển công tác cứu hộ cứu nạn với sự hỗ trợ của lực lượng Trung Quốc cùng các tàu gần khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của báo chí về vụ tàu Khôi Nguyên 18 chìm trên Biển Đông. Tính cho đến trưa ngày 26 tháng 7 giờ Việt Nam, các lực lượng đã cứu sống được 45 người. Lực lượng chức năng các tàu cá đang nhanh chóng tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu trợ kịp thời. Cơ quan chức năng nói rằng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm và những biện pháp tiếp theo để đưa những người bị nạn trở về bờ.
0: Một phụ nữ bán hàng rong nổi tiếng ở Nha Trang bị tịch thu quan gánh. Chính quyền phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành tịch thu quan gánh của bà Nguyễn Thị Mai, 58 tuổi, người từng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok qua video clip rao bán trái cây bằng tiếng Anh. Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch phường Nha Trang xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đã trả lại số trái cây chưa bán cho bà Mai, đồng thời yêu cầu bà ký cam kết không tái phạm việc buôn bán tại khu vực cấm dọc bờ biển và đường Trần Phú. Theo giới chức địa phương, biện pháp này nằm trong chiến dịch lập lại trật tự an ninh và an toàn du lịch nhằm ngăn chặn tình trạng chèo kéo du khách và trộm cắp tại các khu vực công cộng.
1: Thiếu nợ gần 7.000 đô la, một ông tại An Giang bị đánh chết. Bốn nghi can Bùi Trường Thành, Đinh Văn Minh Tiến, Nguyễn Trần Minh Tuấn và một người có tên viết tắt HTD ở tỉnh An Giang vừa bị bắt giữ với cáo buộc đánh chết một ông thiếu nợ 180 triệu đồng Việt Nam, tương đương gần 7.000 đô la Mỹ. Theo tờ Thanh Niên ngày 25 tháng 7, các nghi can tuổi từ 16 tới 33 tụ tập uống bia trước khi vụ việc xảy ra vào đêm 22 tháng 7. Sau chầu nhậu, bốn nghi can kéo tới một nhà trọ ở xã Tri Tôn để hành hung ông có tên viết tắt là CNK, 31 tuổi, người nợ tiền nghi can Thành. Nam nghi can kéo ông K ra trước đường, yêu cầu trả tiền nhưng ông này nói rằng hiện tại mình không có tiền để trả. Thành lập tức đánh đá ông K tới tấp, hai đồng phạm cũng lao vào đánh phụ. Cả ba còn nhặt thanh gỗ bên đường đánh đập nạn nhân. Nghi can Tuấn không đánh nhưng cũng không can ngăn mà chửi bới đe dọa nạn nhân. Sau 15 phút ẩu đả, thấy nạn nhân yếu dần, cả nhóm mới dừng tay. Nghi can Tuấn và D đưa ông K đi cấp cứu tại trung tâm y tế. Sau khi biết tin nạn nhân thiệt mạng thì bốn nam nghi can này ra đồn cảnh sát tự thú.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Hà Nội phản đối mức thuế nhập cảng mới 12.5% của Hoa Kỳ. Phản ứng trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế nhập cảng mới là 12.5% đối với hàng hóa Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng quyết định này chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Hà Nội trong việc phòng chống và loại bỏ lao động cưỡng bức. Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục đối thoại với phía Hoa Kỳ trên tinh thần hợp tác, đồng thời đề nghị Washington xem xét lại các biện pháp thực thi pháp luật mà Hà Nội đã triển khai để điều chỉnh mức thuế cho phù hợp. Trước đó, từ ngày 24 tháng 7, phía Hoa Kỳ đã bắt đầu áp thuế 12.5% lên hàng hóa từ 38 nền kinh tế đang trong diện điều tra thương mại.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nhóm nhạc Nam Hàn BTS nhận nhiều lời khen sau màn trình diễn tại chung kết World Cup. Nhóm nhạc Nam Hàn BTS vừa nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế sau màn trình diễn tại Halftime Show của trận chung kết World Cup 2026 ngày 19 tháng 7 vừa qua. Chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Chỉ trong 90 giây, BTS mang đến ca khúc Dynamite khuấy động bầu không khí trên vận động trường. Sau 5 ngày, video phần trình diễn đạt hơn 17 triệu lượt xem trên YouTube, cao hơn cả video tổng hợp toàn bộ chương trình. Tạp chí Billboard vừa đánh giá tiết mục ngắn nhưng được dàn dựng chuyên nghiệp và không tạo cảm giác vội vã. Trong khi đó, tờ The National và WeSurf khen ngợi khả năng trình diễn đồng đều, vũ đạo chính xác và sự phối hợp ăn ý của nhóm nhạc Nam Hàn với hệ thống ghi hình. Theo E-Online, BTS cũng như các nghệ sĩ tham gia chương trình không nhận cachet. Tuy nhiên, AP cho biết hiệu ứng truyền thông mang lại thì rất lớn khi số lượt nghe ca khúc Dynamite tăng 43% ngay sau sự kiện. Vào ngày 23 tháng 7, BTS đăng tải vlog ghi lại hành trình di chuyển từ Pháp tới Hoa Kỳ để kịp biểu diễn. Sau khi kết thúc concert tại Paris vào đêm ngày 18 tháng 7, nhóm nhạc lập tức ra phi trường tới vận động trường MetLife sáng hôm sau để tổng duyệt trước khi bước lên sân khấu chung kết World Cup.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Nam Dương và Mai Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
7: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
8: Vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo. Khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
7: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
8: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
7: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
8: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại thưa quý vị, Oyster Mexico có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Mexico.
7: Dạ, tôi thấy là rất là hay đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
8: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
7: Dạ.
8: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thưa quý vị, Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca, thứ tư là tinh chất của sâm hoa kỳ và cuối cùng là tinh chất của holy goat weed, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê, đông y gọi đó là dâm dương bắc. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
7: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
8: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Mexico thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng. Maca được xem như là một loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong công thức này, nó tên là Holy Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắt, người dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
7: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
8: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng. Bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Go thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả, các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Max Go là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
7: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
8: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
7: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
9: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
10: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
9: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn. Cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút. Và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%. Cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
10: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
9: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
10: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
9: Dạ đúng rồi ạ.
10: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Dạ. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
9: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo và tổn thác của chúng mình, đúng không?
10: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
9: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
10: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
9: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
10: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucodan này thì như quý vị cũng đã biết đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe bồi bổ cho sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
9: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da, và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha chị.
10: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa, chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
9: Dạ đúng rồi, thì thông thường á là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á là đến hàm lượng yến rất là cao. Và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè. Và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
10: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
9: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
10: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày,
9: tiện lợi. Và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha, là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
10: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như vậy quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi, ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
9: cách ngày
10: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
10: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ
12: giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt.

0: đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow,
1: bữa nay là ráng lắm đó.
0: Bữa nay ráng lắm, anh Bảo có mặt trên đài. Thật ra thì các cộng tác viên khi mà lên đài mình phay su phay, mình nói chuyện lúc nào nó cũng có không khí hơn, nó dễ hơn. Còn mình qua điện thoại nó khó lắm.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nó làm sao sao á, không biết nữa.
1: Lên đài mình thấy nhiều khi mình thấy được, biết là mình muốn, mình có thể biết là mình cần ngưng lúc nào.
0: Ừ.
1: Còn trên phone là không biết lúc nào ngưng, mình không biết nó có gì luôn nữa.
0: Dạ, nói chung là mình nói chuyện là phải mình đối diện nói chuyện nó dễ hơn ha. Nó, cái cảm giác rồi mình trả lời khách khán giả trên làn sóng thì cái feeling nó khác đúng không?
1: Dạ khác, dạ. Khác nhiều.
0: Còn không có rồi qua điện thoại á, bởi vì như nhiều khi tư vấn mà người ta nói là tư vấn qua điện thoại cũng không bằng mình tới tận chỗ để mình tư vấn đúng không?
1: Dạ. Thì có những thứ nó nói điện thoại cũng được chứ phải không, mà thường thường gặp mặt trực tiếp thì nó dễ dàng nói chuyện hơn. Tại mấy thời sao, tại mình vậy mấy thời sao.
0: Vậy thì bây giờ đó, anh Bảo cũng rất là chịu khó để mặc dù là mắt chưa có khỏe hẳn nhưng mà đã đến đài rồi, thì quý vị hãy gọi vô ngay từ đầu nha. Qua số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Những khi có mà phát lại khán giả cũng gọi vô cũng hỏi lắm đó.
1: Dạ, cũng có nhiều người hỏi lắm, hỏi lắm. Chắc mình cũng đoán chắc là vậy, thì có nhiều người gọi nó là tôi gọi đại gọi hoài gọi không được, chắc là gọi lúc phát lại.
0: Dạ, cho nên bây giờ thì quý vị hãy gọi hỏi nếu mà quý vị có những câu hỏi ngay từ đầu chương trình, đừng đợi tới khúc cuối rồi không có kịp trả lời. 713-931-1560. Cái câu hỏi mà nó bao quát mà nó đơn giản nhất mà trong khi chờ đợi quý vị á, nhiều người hỏi đó là người ta hỏi là người mới qua Mỹ hay những người có thẻ xanh thôi thì có những cái phúc lợi xã hội nào và họ bị hạn chế cái gì?
1: Những người mới qua Mỹ mới có thẻ xanh mà ở trong quận Harris County, mình nói luôn là chưa đi làm luôn đi nha, chưa có đi làm, chưa có income, mới qua Mỹ thẻ xanh ở quận Harris County thì chỉ có làm thẻ vàng được thôi, cho vấn đề y tế, y phí. Mấy em nhỏ dưới 18 tuổi thì có thể được Medicaid hoặc là chip nếu có income chút chút cho các em nhỏ của tiểu bang. Cái đó thì tiểu bang thì đã không có sợ vấn đề ở quận Harris hay Fort Bend County. Còn nếu bây giờ chỉ mới qua người lớn thì cái vấn đề có duy nhất là cái thằng thẻ vàng giúp cho mình thôi. Còn những chương trình khác á, thì không có được trợ giúp, tại vì mình là mới qua chưa quốc tịch Mỹ, chưa có những điều kiện kèm theo để được hưởng chương trình khác. Thí dụ như food stamp hay là housing hay là tiền điện này kia. Cái thẻ vàng thì cái điều mà mình cần phải có là phải sống trong quận Harris County. Mình cần phải có bằng chứng mình sống trong quận Harris County bằng những cái bill nào đó, hay nhà băng hay là cái nào chứng minh mình ở địa chỉ đó thì mới có thể làm được. Còn thứ khác như là ID, social, thẻ xanh thì cái đó dễ rồi, ai cũng sẽ có hết nè. Rồi chứ bây giờ tôi chưa đi làm thì người nhà tôi sẽ giúp tôi điền, người ta hỗ trợ thôi, là họ nuôi tôi thời gian này là làm thẻ vàng được thôi. Obamacare thì không được nữa, năm nay là bắt đầu có lực cũ là không có income thì không mua được Obamacare như trước, như 4 năm trước. 4 năm trước thì được cái ưu đãi là ưu tiên là mình không có income mình thấp, mình thẻ xanh mình vẫn làm được Obamacare vì mình được trợ giúp thêm. Nhưng mà năm nay không còn nữa, không còn quỹ đó nữa và mình phải trở về cái luật cũ đầu tiên từ trước kia, thì nếu mình không có đủ income ở Texas sẽ không được giúp. Nếu ở Cali thì có thể được giúp, tại vì họ không có đẩy income cao như bên này. Họ có chương trình của bên liên bang, thành ra họ sẽ giúp được những người dù không có income vẫn làm được cái Obamacare cho những người mới qua. Còn cái hạng như là mới qua nhưng mà có bầu thì lại có thể là xin được chip bầu được cho mẹ, có thể xin được chương trình quýt cho cái những người có mang thai và con dưới 5 tuổi. Và những cái đó có thể trợ giúp những người mới qua mà không có ảnh hưởng tới người bảo trợ. Nếu như bây giờ mình xin food stamp, mình xin housing thì cái đó ảnh hưởng tới người bảo trợ. Còn cái medical thì không bị ảnh hưởng tới người bảo trợ. Thẻ vàng không ảnh hưởng người bảo trợ, là luật hiện hành bây giờ. Chứ còn trước kia mấy chục năm trước thì thẻ vàng phải 3 năm xong mới xin được bình thường. Hồi trước đó chắc khoảng cỡ trước năm 2003, 2004 gì đó thì mình nhớ không lầm, khoảng đó là trước đó thì nếu mình là người mới qua, mình được bảo lãnh bảo trợ thì bảo trợ qua thì cái 3 năm đầu tiên thẻ vàng sẽ không cấp cho theo dạng income, mà cấp theo dạng là mình được bảo trợ thì phải trả full price và cái người bảo trợ sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì sau đó thì không còn cái đó nữa, là vẫn bình thường, nó đỡ hơn cái đó.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái Medicare thì phải có đáp ứng những cái điều kiện gì về thu nhập với tài sản vậy anh Bảo?
1: Cái Medicare các em nhỏ nó sẽ khác Medicare người lớn. Medicare các em nhỏ thì không tính tài sản nữa, tạm thời bây giờ cái luật tài sản không tính nữa, tại vì đi theo cái luật Obamacare thì họ không có tính tài sản cho các em trong vấn đề Medicare hay chip của các em. Họ có thể họ hỏi mình về vấn đề tài sản mình có bao nhiêu, nhưng họ không có dùng cái đó để từ chối cái hồ sơ Medicare được nếu income mình đủ thấp. Mà trước kia thì có, trước khi Obamacare ra 2024 đó, thì trước đó tài sản chỉ được dưới 2.000 cho Medicaid và dưới 10.000 cho chip. Là ngày xưa thì khi mà Obamacare ra thì cái luật đó họ không có tính nữa, put on hold, là tạm thời ngưng cái đó lại, không có tính vấn đề tài sản của những gia đình sinh các em sinh trên chip hay Medicaid cho các em. Chip bầu, Medicaid bầu không tính tài sản, người lớn tính tài sản, nó đi như Medicaid cái exercise tiền dài đó, 2.000 tối đa tài sản cho những người lớn tuổi sinh Medicaid,
0: 2.000 tối đa.
1: 2.000 tối đa.
0: 2.000 tối đa là nó tính làm sao?
1: Tính
0: 2.000 tiền cá xong đó trong nhà băng, rồi còn nhà xe, cái xe mắc tiền thì có bị tính tiền vô đó không?
1: có vấn đề khi họ nói là họ thường thường nói là tài sản không quá 2.000 cho một người, không quá 3.000 cho hai người, chứ không có nói là trong băng có nhiêu tiền. Họ nói là tài sản tính chung, tính là cái gì, tính là checking account, savings account, tiền mặt trong người mình ha, cái phần dư của xe, phần nhà mình không có ở trong đó, 401k, cái life insurance mà rút tiền được, có cash value, cash, cái face value. Thí dụ nói cái xe thì sao, nói cái xe đó thì đại khái chiếc đầu tiên họ cho mình trừ khoảng không lầm này 15.000, cái phần dư của xe được tính là tài sản mình. Thí dụ tôi có cái xe 20.000 thì tôi trừ 15.000 không tính là tài sản của xe, cái phần còn lại 5.000 là tính tài sản, thì mình over cái phần food stamp rồi. Tôi có xe 20.000 thì tôi dư hết 5.000 tính tài sản, trong bằng 2.000 là 7.000 đó. Rồi tôi có xe thứ hai nữa, có mắc tiền cũng 20.000 nữa, mà cái xe thứ hai trở đi họ tính có 4.650 thôi, có 5.000 thôi, thì mình còn 15.000 cái xe thứ hai, mình bị over không xin được gì hết.
0: Mà hai vợ chồng lên chiếc xe thôi đó hả?
1: Dạ, thay vì thì nhiều khi mình income mình thấp, nhưng tại vì mình có tài sản, có xe mới thì không được hưởng cái chương trình đó. Hồi xưa bị rất là nhiều trong trường hợp đó, bị ví dụ mà chip hay Medicaid là bị từ chối, là vì lý do là có xe mới, hai chồng có hai xe mới đó. Mặc dù băng ít tiền, income thấp nhưng thì có xe mới thì bị vấn đề là tài sản nhiều hơn 10.000.
0: Medicare là cũng phải 65 tuổi hay sao?
1: Medicaid các em nhỏ, một là dưới 18 tuổi, dưới 19 tuổi, tới 18 tuổi là hết, hoặc là bệnh, hoặc là trên 65 tuổi.
0: Trên 65 tuổi, mà trên 65 tuổi người ta chưa có retire, người ta còn còn 2 năm đi làm nữa thì có một chiếc xe làm sao đi
1: Thì
0: làm?
1: đó là cái kẹt mình thấy, thì mà họ tính là không phải tính chỉ có vấn đề tuổi không thôi, tại tụi mình hỏi về tuổi thì nó khác. Ví dụ hỏi cái chương trình Medicaid có người lớn có những yêu cầu gì, các em nhỏ có yêu cầu gì, thì đều giống nhau hết, chỉ khác vấn đề tài sản thôi. Tức là bây giờ cũng cần chứng minh mình là ai, quốc tịch Mỹ. Các em nhỏ thì ưu tiên thẻ xanh cũng còn làm được, income thấp, tài sản thấp, sống trong cuộc trong trong tiểu Texas thì được của Texas.
0: Người ta nói là có Medicaid cover nhiều hơn, sướng hơn là có Medicare, đúng không anh Bảo?
1: Cái đó cũng hồi xưa thì đúng hơn, tại vì khi mình có Medicaid không thôi đó là mình không có trả gì hết trơn, ngay cả tiền copay thuốc mình không trả luôn, Medicaid trả hết. Bây giờ càng ngày họ càng siết chặt hơn thì cái tiền mà họ đồng ý trả cho các nhà dịch vụ như là bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc kia ít hơn hồi xưa, chứ hồi xưa họ trả nhiều hơn thì họ thích hơn. Cái Medicare thì mình phải trả, nếu mà mình chưa Medicare không thôi thì phải trả 20%, 80-20 tiền deductible này kia nữa, nó nhiều hơn. Nếu bây giờ mình vừa có Medicare, Medicaid và có người chỉ có Medicaid không thôi, thì cái tiền chi ra của người có Medicare, Medicaid nó vẫn nhiều hơn chút xíu so với người có Medicaid không thôi. Nhưng bù lại các hãng mình tham gia họ cho thêm chút xíu. Ví dụ đó như cái chuyện thấy dễ là tiền thuốc. cái thuốc đó nếu tôi có Medicare không thôi là tôi không đóng tiền, tại vì Medicare trả hết cho tôi. Nhưng nếu tôi có Medicare, thì có thể tôi không đóng tiền. Nếu tôi dùng những cái hãng hỗ trợ giúp thêm, hoặc tôi đóng copay chừng vài đồng thôi, nhưng mà nó vẫn hơn cái người không có Medicare. Cái người mà không Medicare là Medicare không thể vô lãnh tiền, lãnh thuốc là không đóng tiền rồi. Nhưng có Medicare, thì có thể có đóng thêm chút xíu tiền, có thể không đóng thêm tiền. Nhưng mà cái người có Medicare họ có lợi thêm, là ví dụ tôi vô cái hãng A, hãng B, hãng C thì hãng nói là cái ông có Medicare, Medicaid luôn, thì khi ông tham gia tụi tôi cho thêm ông tiền đi chợ, cho ông thêm tiền phụ răng, thêm phụ mắt kiến này kia đó, thì những cái đó những cái extra quyền lợi thêm cho những người có Medicaid, Medicare mà cái hãng bảo hiểm họ muốn dụ mình vô họ cho thêm. Còn Medicaid không thôi, không có gì hết.
0: Nghĩa là Medicare cộng Medicaid là sướng nhất.
1: Sướng nhất.
0: Medicare không là nhì, còn Medicaid là
1: Medicaid không là nhì.
0: Cái Medicaid không,
1: Medicaid không là mình phải trả tiền.
0: Trả tiền. Nhưng mà cái Medicaid mình có những cái giới hạn gì hay không? Thí dụ như là ok mình bệnh tới lúc nào đó rồi người ta nói ô hết tiền rồi không?
1: Thường thường sẽ không có bị cái đó.
0: Yeah.
1: Thì nó sẽ có những cái giới hạn mà thường thường ít bị, ít có gặp qua. Đặc biệt thôi, hay là chẳng hạn cái Medicaid không phải thôi, thí dụ nó là Medicaid, Medicaid cover hết, thật sự không phải vậy. Thí dụ giờ tôi nằm bệnh viện lâu quá, họ chỉ cover 100 ngày à.
0: Medicaid là 100
1: ngày. Medicaid không biết cái hãng sửa có 100 ngày à. Nằm bệnh viện lần 100 ngày là hết rồi.
0: Rồi hết rồi thì đi ra.
1: Thì phải chờ một đợt khác.
0: Đi ra để vô lại.
1: Hoặc là có khi nó có những cái chuyện dịch, có những cái service, những dịch vụ lifetime mình có như đó là hết rồi, mình có xài hơn cũng không được, nó không trả. Thì mình kẹt ôi.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị nha. Hơi bữa nay hơi im lặng chút xíu. Mời quý vị có thể nếu mà có câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, đặt câu hỏi ngay từ đầu chương trình để anh Bảo có thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái vấn đề là ở trong bệnh viện lâu rồi mình phải đi về đó. Cái trường hợp nào là mình xài tiền nhiều quá mình bị mất cái tài sản nhà cửa của mình anh Bảo?
1: Cái đó thường thường là chỉ áp dụng cho những người có Medicare, Medicaid hoặc là có QMB, QMB Plus, là tức là bây giờ tiểu bang giúp mình vấn đề Medicaid thì họ phải ứng tiền, họ trả tiền cho vấn đề chi phí y tế của mình. Hay là mình vô nursing home. Thì nói giờ tôi vô tôi nằm nursing home thì họ nói liền ok, nếu bây giờ ông có cái nhà, khi mà ông chuyển nursing home thì bán nhà đi, cái tiền nó chuyển nursing home cho tụi tôi sẽ xài cái tiền của cái nhà ông, nhà băng của ông, xài trước hết rồi tiểu bang mới đổ tiền cho ông, trời ông chị để nằm nursing home. Là như vậy. Hay là giờ tôi chưa vô nursing home, tôi ở nhà, nhưng mà tôi xài tiền chính phủ nhiều quá, mẫu sẽ nằm bệnh viện nhiều quá, có người sắp xếp ở nhà nhiều quá, thì tới lúc nào đó tiểu bang nó nói không, cái tiền lên nhiều quá rồi, thì khi ông mất á, ông còn sống thì không có sao, khi ông mất thì cái nhà của ông tụi tôi được quyền bỏ tôi vô đó, tụi tôi được quyền lấy một phần hay toàn bộ nhà của ông để mà bù trừ cái tiền tôi giúp cho ông nhiều quá trước giờ. Còn có những người chỉ xài bình thường không có gì đáng kể thì họ cũng chẳng nói. Không sao hết, tức là tùy trường hợp, từng trường hợp một.
0: Có bệnh rề nằm cái ra vô bệnh viện hoài thì cũng mệt.
1: Nhưng mà bây giờ tính là để sức khỏe mình quan trọng hơn, đúng không? Cái mạng mình quan trọng hơn. Chắc mình không có rồi. Tiền thì chính phủ giúp mình thì mình chấp nhận thôi. Thành ra mới nói là có những người họ nói là tính trước 5 năm như vậy thì làm sao mà tài sản đẩy hết đi như vậy để mà không bị vướng cái nhà. Là như vậy. Thì mới có những chuyện trong luật sư bảo phải gặp những luật sư để lo trust. Để né vấn đề đó. Mình không biết vấn đề đó, nhưng mà đó là cái khách họ né. Phải nhất 5 năm trở lên mới clear cái đó được.
0: Chúng tôi lặp lại số điện thoại nhà 713-931-1560. Nãy mình đang nói cái về cái chuyện bệnh viện nên hỏi luôn anh Bảo là cái mấy cái chương trình mà có y tá tới giúp cho mình hay là có người tới giúp cho cha mẹ của mình đó, thì cái đó làm sao mình có được?
1: Cái đó thì thường thường là phải có bác sĩ xác nhận trước là đúng cái người này cần có người chăm sóc ở nhà, rồi cái bảo hiểm mình có phần trả cho mình cho cái đó nữa, rồi mình mới liên lạc bên home healthcare là chỗ chuyên môn cung cấp người để chăm sóc người ở nhà để họ đưa người tới, hoặc là mình có người ở nhà nói tôi có muốn người cháu, tôi muốn con, tôi muốn tôi là người đại diện lo cho mẹ tôi, cho ba tôi, thì tôi lãnh tiền thì hãng bảo hiểm sẽ trả tiền cho mình.
0: Cái đó là bảo hiểm trả chứ không phải là Medicaid, không có
1: bảo hiểm trả.
0: Ví dụ
1: tôi có Medicare, Medicaid, tôi tham gia vô cái hãng ABC, thì cái hãng đó một cái phần sẽ có phần là phần home healthcare để giúp trường hợp đó. bên chính phủ mà Medicare không thôi cũng có, nhưng mà rất là ngắn hạn, cho những người vừa mổ xong về thì có, chứ không phải long term care, cái dạng mà chăm sóc ở nhà liên tục mỗi ngày này kia là gần như long term care gì đó.
0: Khi như vậy thì mình gọi ở đâu?
1: Thường thường bác sĩ trước,
0: À.
1: trong hàng bảo hiểm của mình là hai chỗ, mình được quyền gọi hàng bảo hiểm trước,
0: Bác
1: bác sĩ
0: hiểm
1: sau.
0: bác sĩ refer hả?
1: Thường thường bác sĩ gọi refer trước, bác thì sẽ hai bên làm việc với nhau. Thí dụ tôi gọi bác sĩ trước, bác sĩ nói ok đi khám bệnh đó, cái này, này bà này bà lận, bắt đầu bà lận rồi, bà già tôi bà lận, bà không nhớ gì nữa hết nè, bà nấu ăn bà quên hoài nè, đó thì tôi cần có người chăm sóc. Bác sĩ xác nhận xong thì gọi bảo hiểm nói chuyện bác sĩ, xong nói chuyện với mình, ok họ cho mình kiếm người.
0: Xin mời 2011. Dạ, mời thính giả 2011. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào chị Trương, chào anh Bảo. Tôi có một câu hỏi, xong rồi tôi hỏi xong rồi tôi tắt máy. Đề thai non sinh số 9 bao nhiêu lâu được thay được anh Bảo? Xong rồi thế rồi mình đề thai được rồi đó, mình đi làm một tháng cho bao nhiêu tiền? Maximum được bao nhiêu tiền anh Bảo? Cảm ơn rất nhiều.
1: Retire non bắt đầu từ 62 tuổi là retire non được rồi. Mình sinh năm 69 thì phải là 7, 67 tuổi mới là hưu toàn phần. Thì nếu bây giờ mình retire non từ 62 tới 67 tuổi thì trong những năm đó khi đi làm từ 62 tới 65, 66 tuổi thì mình làm quá 24.480 đồng thì khi đó mình làm dư 2 đồng, họ trừ lương hưu 1 đồng. Còn nếu làm dưới 24.000 mấy trăm thì không có sợ mất đồng nào của mình tiền hưu hết. Thì cái đó mới là cái mà những người income cao họ tính lại, tại vì họ nói tôi làm lương cao tôi đi lãnh thêm tiền hưu non tôi lỗ, tại trừ hết tiền hưu tôi không còn gì hết, mà họ lóc cái number luôn đó rồi đâu có lên nữa, đâu tăng, đâu có tăng nữa. Thì tôi tại vì tội gì tôi phải lấy tiền hưu non khi tôi làm lương cao, tôi giờ 67 tuổi tôi lãnh tiền nhiều hơn mà không bị giới hạn cái lương đi làm. Còn những ai mà hưu toàn phần rồi á, thì không có phải lo vấn đề là income limit, là mình có thể làm bao nhiêu cũng được hết, cái tiền hưu vẫn bình thường không có sao hết.
0: Dạ vâng, quý vị đó tắt phone để nghe rồi, cho nên nếu mà còn thêm câu hỏi gì nữa thì cứ gọi vô cho chúng tôi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta hỏi là bây giờ mình xin hỗ trợ cái phần Medicare qua online có dễ không, hay là phải đến văn phòng và bao lâu thì có kết quả?
1: Cái vấn đề đó là mình phải chia ra hai phần, một là bên các người trẻ và bầu thì làm online được, nhưng mà cái phần người già đó ảnh tiền phải thì phải đi qua sở an sinh xã hội trước, là phải được approve cái tiền già, là cái SSI trước, khi đó tiểu bang sẽ chạy theo cái Medicaid. Còn trường hợp mình muốn xin cái Medicaid cho người già không thôi mà không đi qua cái SSI Security thì hầu như không có cơ hội, họ sẽ refer mình đi ngược lại trong Social Security, hay rất là khó để họ duyệt cái đơn cho mình không có xin cái Medicaid, xin cái tiền già. Vẫn có thể điền thẳng trực tiếp online với bên sở tiểu bang cho vấn đề Medicaid cho người lớn tuổi, nhưng cái duyệt đơn của họ nó khó hơn, và thông thường họ sẽ hỏi mình có apply cái tiền già chưa. Income ít hơn tài sản ít cũng 2.000.
0: Medicare cái tiền già, phải có cái SSI tiền
1: SSI
0: già.
1: tiền già trước thì Medicaid chạy theo.
0: Tự động có theo.
1: Thì người ta nói là có tiền già thì sẽ có Medicaid, nhưng mà có Medicaid chưa chắc có tiền già.
0: Có Medicare mà, tại vì có tiền hưu thì đâu có phải cần tiền già phải không?
1: Thì đó thì tức là họ không muốn xin cái tiền già, tại vì họ không muốn bị giới hạn là đi ra khỏi nước 28 ngày, đúng không? Nhưng mà họ cần cái Medicaid để hỗ trợ họ thêm cho cái medical, thì họ không có đủ income, không có quá cao để mà làm cái tự trả. Thì họ tôi chỉ muốn xin cái Medicaid thôi, tôi không muốn xin cái tiền tiền già.
0: Gia đình có con nhỏ thì nên ưu tiên xin chương trình nào trước, chip hay là quick? Có cái tiền trợ cấp nuôi con nữa phải không anh?
1: Cái đó đó là tùy hoàn cảnh gia đình, con nhỏ thì mình sẽ đề nghị xin cái dành Medicaid chip trước nếu đủ điều kiện. Thì khi xin Medicaid chip thì nó có luôn trong cái đơn đó và cùng cơ quan giải quyết là cái food stamp và cái tiền trợ cấp, cái 10F nếu mà đủ điều kiện. Một cơ quan.
0: 10F, 10F
1: TANF.
0: là cái đó là tiền trợ cấp nuôi con
1: Tiền
0: hả?
1: trợ cấp cho những người gia đình có income thấp, trong gia đình có income thấp, có còn nhỏ.
0: Bao nhiêu được bao nhiêu?
1: Nó tùy theo, rất không có nhiều đâu, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, tùy số người trong nhà thôi. Nó có khoản tiền đó nữa.
0: Lần đầu
1: khó
0: tiên
1: sinh.
0: Mới nghe thêm ép.
1: Kêu là gì hồi xưa kêu gì quên, có chữ hồi xưa kêu quên rồi. Welfare food stamp, cái welfare.
0: Welfare food stamp.
1: Đó là cái food stamp, welfare là tiền, cho thêm tiền đó.
0: Nghĩa là cho food stamp rồi.
1: Cho thêm tiền xài.
0: Cho thêm tiền xài nữa. Ngầu vậy. Làm sao để được cái đó?
1: Khó lắm.
0: Nghèo dữ lắm luôn hả? Là không có nhà, không có cửa hay sao? Điều kiện như thế nào?
1: Không nhà, không cửa, income thấp.
0: À.
1: Đồng thời có con nhỏ. Thì nó mới tính xuống như trong nhà. Thí dụ giờ nói kì, income thấp một mình nó đâu có chịu. Thì mày có đi làm được rồi, đủ sống rồi, tao cho thêm food stamp là hết rồi.
0: Ừ.
1: Bây giờ tôi có thêm 3-4 đứa con, 5-7 đứa con, 10 đứa con chẳng hạn thì... thì cái đó là họ nói làm tháng 2-3 ngàn thì không đủ cô vào 10 đứa con. Mà con mày Mỹ con hết trơn rồi thì cho thêm food stamp, cho thêm housing, cho thêm cái thêm ép. Tại vì mình cần để nuôi 10 đứa con đó.
0: Ừ.
1: Có nha.
0: Em biết ai có luôn á.
1: Vậy hả?
0: Em biết là ai hay có luôn á. Hồi đó chắc mình có coi những cái phim á. Những cái người phụ nữ mà kiểu như là quá chừng con mà khổ, rồi xong mà lâu lâu có nhân viên xã hội tới check nữa coi đúng không,
1: có đúng
0: nữa
1: hay không. Có đúng sống khổ như vậy không, có đúng mình có 10 đứa con hay không. Hay là mình có giữ 4-5 đứa hay 10 đứa. Có
0: nhân viên xã hội tới nhà kiểm tra luôn á.
1: Có kiểm tra luôn.
0: Em có nhớ không, nhớ cái phim nào nhưng mà có coi cái một cái phim giống vậy. Có những không dám nói nhưng mà có một số người họ có rất là nhiều con, khổ mà có nhiều con lắm. Rồi những cái lý do nào làm cho mình cái hồ sơ mình dễ bị từ chối hay là bị cắt cái Medicaid nửa chừng, làm sao để tránh?
1: Cái lý do bị từ chối dễ nhất cho Medicaid mà nếu bây giờ nó tính chung với bên người nít á thì vấn đề là income. Với lại cái thư mình họ gửi mình bị trả về là hai cái thấy thường nhất. Cái người lớn á, thì vấn đề income, tài sản bị nhiều hơn vấn đề income. Đồng thời cái thứ hai mà mình hay gặp đó là mình không có trả lời những yêu cầu của họ. Cái thứ ba mình gặp được là mình đổi địa chỉ. Nói về người lớn thí dụ đi, tôi có tiền già rồi đúng, có tiền già thì tôi có Medicaid. Nhưng mà năm sau, 2 năm sau bên Medicaid họ muốn kiểm tra mình, họ gửi cái thơ về nói tôi muốn ông bà là điền cho tôi cái đơn này để coi ông bà có còn cần Medicaid hay không. Mình nghĩ đâu, tôi đâu có cần đi Medicaid, tại tôi có tiền già mà, mất nó thì phải đi Medicaid. Hay là gửi thơ về nhà bị lạc thư, hay là gửi thơ về nhà mình không có để ý, mình dục rác. Hay là con mình coi xong mình quên đi, thì mình sẽ bị cúp cái Medicaid vì lý do mình không có trả lời cái thơ của họ yêu cầu mình làm giấy tờ, làm việc, điền đơn, phỏng vấn. Trong khi đó vẫn lãnh tiền già bình thường mà Medicaid mất tiêu, khi khám bệnh mới thấy là không còn Medicaid nữa, là người già bị cái đó nhiều. Đổi địa chỉ thì bắt buộc bên Sở An sinh Xã hội sẽ phải duyệt cái đơn mình lại. Và khi họ duyệt đơn xong họ sẽ gửi xuống tiểu bang để cho tiếp tục cái Medicaid. Thì thông thường những người mà đang có nửa chừng thì sẽ không bị mất trong thời gian họ duyệt cái đơn thứ hai, cho tới khi bị từ chối hay cho tiếp. Cái trường hợp nữa là cái trường hợp mà mình gửi thơ lên bị trả thơ về, tức là sao? Tức là bên cơ quan chính phủ, bên Medicaid, bên Medicare, bên tiền hưu, tiền già, bên food stamp, bên TANF họ gửi thơ cho mình. Cái thơ bị trả về văn phòng của họ, tức là họ nói ồ cái người này không còn ở đó nữa, thì họ cúp cái hồ sơ đó. Thẻ vàng cũng có thời gian là như vậy, tức là khi họ gửi thơ ra mà thơ bị trả về vì không có người nhận ở đó thì họ cho là mình không còn ở đó nữa. Và nếu không còn ở đó nữa tức là mình không có đủ điều kiện để xin chương trình đó. Họ sẽ cúp cái hồ sơ đó. Mình muốn mình làm lại. Bây giờ tôi không thấy cái thơ gửi về nhà tôi vẫn ở đây nào giờ mà tại sao không thấy gửi thơ, giờ tôi cúp của tôi đi. Họ không có biết, họ thấy là cái thơ bị trả về thôi. Thì có thể là ông đưa thư đưa lộn. Ông đưa thư ông không đưa. Vậy thôi. Thì khi ông đưa lộn nhà người ta nói không phải của tôi thì tôi trả về cho người chủ sở hữu. Chẳng giờ gửi thơ qua tên, gặp tên Tường Minh, không biết hàng xóm Tường Minh thì đưa cho Tường Minh đúng không? Giờ cái tên là Quắc à. Gửi thư mình chỉ mình không biết của ai, mình sợ cái chuyện quan trọng thôi mình trả ngược lại cho cơ quan gửi thơ đi. Return to sender nó gửi ngược lại cho cơ quan đó, nó ồ. Tôi gửi thơ cho ông điền đơn, ông gửi địa chỉ A, tôi gửi địa chỉ A mà ông không nhận được, tức là không có địa chỉ A nữa, ông dọn rồi. Hồ sơ đóng. Là thấy dễ nhất. Thì làm sao mình né được cái đó cũng hơi khó nói, tại mình phải lệ thuộc vào trong vấn đề bưu điện đúng không. Công đưa thư đúng hay không đúng, nó đúng hạn không đúng hạn, đưa trễ đưa sớm, có đưa đúng hạn không hay là không được cùng rác mà không biết. Thì bây giờ đa số các cơ quan của chính phủ đều có vấn đề là nhận bằng email hay text khi mình có một cái thơ gì đó của họ gửi về. Tức là trước khi họ gửi ra, họ nhắn cái tin nhắn, hey, tôi sẽ gửi quý vị một cái thơ về vấn đề này, vấn đề kia. Ông có một cái notice, ông có một cái thông báo trong cái account của ông vô ông coi đi. Thì mình biết chừng mình canh chừng. Mình nói, ồ sao 2 tuần lễ chưa thấy nó gửi về, tức là mình bị lạc thứ. Mình gọi họ, mình hỏi họ thì đỡ hơn.
0: Chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại, và qua phần thứ hai thì mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Anh Bảo có để ý đi, khi nào mà em hỏi nhiều á là kinh thính giả không hỏi
1: Chắc vậy quá.
0: và khi nào mà em bí mà không hỏi gì á thì quý vị gọi vô nhiều. Nhưng mà thật ra thì chương trình mở ra để cho quý vị gọi nha, Tường Minh gọi là để câu giờ thôi đó. Nói chứ cũng gọi để cho những cái thông tin chung, lâu lâu mình Tường Minh hỏi những cái thông tin chung chung thôi, để cho quý vị biết là mình có những cái chương trình hỗ trợ như thế nào và cách làm sao chúng ta để có được cái đó. Tuy nhiên thì câu hỏi của quý vị á là những cái câu hỏi nó chi tiết hơn, quý vị đừng ngần ngại cứ gọi cho chúng tôi nhé. 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội. Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cứ việc gọi vô qua phần thứ hai rồi. Các câu hỏi tụi mình gửi đến cho anh Bảo, nó mang tính chung chung một chút. Nếu như mà thu nhập mình có những cái thay đổi mà mình không báo, thì cái tiền già hay là cái tiền... Medicare của mình đó, mình có bị phạt hay bị đòi lại không?
10: Thông thường hiện tới bây giờ thì theo mình biết, cái Medicare không có đòi lại những tiền họ chi ra. Ví dụ tôi khám bệnh, tôi làm bệnh viện, tôi mổ xẻ thì thường thường họ không có đòi lại. Nhưng cái tiền già họ đòi lại, cái food stamp họ đòi lại, trong trường hợp mình không khai báo mà họ biết cái đó.
9: Còn cái tiền mà để mình xin cái tiền già đó, mình có cần phải đi làm đủ 40 cái credit thông minh bảo
10: không? Cái tiền già không cần đủ 40 cái credit. Tiền già chỉ cần là quốc tịch Mỹ, 65 tuổi trở lên, income thấp, tài sản thấp, tức là tài sản một người dưới 2.000, hai vợ chồng dưới 3.000, income thì khoảng hai người dưới khoảng chừng 1.100, 1.200 gì đó.
9: Là giống nhau hết. Tiền già là con số
10: độc thân khác mà tiền người hai chồng khác. Nhưng mà đại khái nó cũng rất là thấp chứ không có cao. Thì nếu bây giờ mình có đủ income mình tự lo cho họ không giúp mình, dù chỉ dư 1 đồng cũng không được giúp nữa. Nó kẹt cái đó chứ không có cái kiểu là tôi bớt, dù gì tôi bớt hơn có 1 đồng, 2 đồng, không có, hơn là họ không cho rồi.
9: cái mời thính giả trên đường dây trước đi ạ. Xin chào 2899.
11: Alo.
9: Dạ.
11: Alo.
9: Dạ nghe chú ơi, chú đặt câu hỏi đó chú hả, anh gì đó dạ.
11: Mình xin hỏi một cái câu hỏi ạ. Chứ anh bảo là bây giờ gia đình mình là đang hưởng tiền thất nghiệp. Thì bà xã mình có hưởng cái thẻ vàng á. Thì mới sau khi mình thất nghiệp á thì đang hưởng tiền thất nghiệp thì bà xã mình có áp vô cái bên thẻ vàng á. Thì cho hỏi là nếu mà vậy thì cơm của để mình vẫn tiếp tục là cái Medicare, cái hãng thẻ vàng á, cơm của gia đình mình là bao tiền trong năm nay ạ.
10: Nhà mấy người anh?
11: À, ba người ạ.
10: Nhà ba người thẻ vàng thì một tháng khoảng 3,415 đồng. Trở xuống thì ok, mà hơn thì không được giúp gì.
11: Bây giờ cho mình hỏi là cái quy định, cái tem trong mình đang cũng đang xin tem, mình đang review lại á, thì cho hỏi là bây giờ cái tem nó có những cái chính sách nào mới về ăn cơm như thế nào để mà mình được tiếp tục hưởng cái tiền đó
10: hả? Cái income vẫn như vậy thôi, chưa có đổi đâu. Họ duyệt đơn khó hơn, họ đòi hỏi giấy tờ nhiều hơn và cái giờ kỹ hơn trước kia thôi.
11: Dạ đúng rồi, dạ không biết sao là đợt vừa rồi là khi mà họ gửi mình cái phỏng vấn interview lại đó là mình gọi lên chẩn rất là nhiều lần mà cũng không interview được. Làm gần đây thì mình mới gọi được trong một tháng, như trong tháng 6 luôn đó là mình gọi interview không được. Mới phỏng vấn lại được hồi cuối tháng 6 á. Dạ. Dạ rất kêu bổ sung rất là nhiều giấy tờ và để chứng minh ăn cơm rồi giống như tài sản rồi tài khoản rất là nhiều cái. Mình thấy là rất là khó hơn so với trước.
10: Dạ. Dạ. Dạ rất là khó hơn, hỏi nhiều hơn và hỏi kỹ hơn, hỏi rất là lâu hơn nữa.
11: Dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn chương trình. Cảm ơn.
9: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã, anh Hùng đã gọi nhé. Chào anh.
11: Dạ dạ. Cảm ơn.
9: Mời 5117.
12: Dạ, chào chị Tường Minh và chào anh Bảo. Anh Bảo xin cho câu hỏi là nếu mà một người có thẻ vàng á, mà khi có chuyện đi cấp cứu mà cái xe cấp cứu nó không có chở xuống băng tốp thì đi tới cái nhà thương cào gần nhất đặng là cứu chữa, thì như vậy khi mà ra khỏi nhà thương mà nhận được cái bill của nhà thương thì như vậy có lại thẻ vàng nặng claim được không thưa anh Bảo?
10: Dạ thẻ vàng sẽ không có trả bill nào hết á.
12: Mặc dù là khi mình vô nhà thương mình họ hỏi thì mình nói mình chỉ có thẻ vàng thôi, thì như vậy là mình cũng không, vẫn không được trả anh Bảo.
10: Dạ không.
12: Khi nào phải đi đúng với nhà thương ban tốt mới được anh Bảo?
10: Dạ đúng rồi. Ngay cả bây giờ hiện bây giờ ha, thí dụ bây giờ tôi gọi ambulance nói ok tôi muốn đi vô thẻ vàng thì tôi có thẻ vàng không thôi, họ cũng không có chở thẻ vàng nữa, họ chở tới gần nhất, họ chở bệnh viện gần nhất để cứu mình trước chứ họ không phải chở thang cho bên top đó. Mình không có đòi được cái chuyện đó, tôi muốn đi bên top với ABC nó hồng từ đây tới bệnh viện gần nhất chẳng là San Luis Memorial Methodist là họ chở mình tới đó trước, cứu mình trước và cái bill mình phải trả hết, bệnh viện này kia, bác sĩ này kia, tiền ông năm mình trả luôn. Thí dụ bây giờ đi mình chỗ mình bị tai nạn gần Bangkok, gần ABJ, mình được chở Evalon chở mình tới ABJ Bangkok thì mình có thẻ vàng, thì thẻ vàng sẽ giúp mình cover một phần lớn cái bill bệnh viện mình đang có trong đó. Nhưng cái tiền xe ambulance á bây giờ họ cũng không trả cho mình như hồi xưa nữa.
12: Dạ. Vậy thưa anh Bảo, vậy nếu mà trường hợp đi tới cái nhà thương khác không phải ban tốt mà là nhà thương gần nhà mình nhất thì khi mà cái bill gửi về đó thì mình có lương thấp, tài sản thấp thì có thể ra xin chương trình Medicaid giúp được không anh Bảo?
10: Có thể. Có thể. Cái đó nó gọi là emergency Medicaid nha, chứ không phải Medicaid thường nha.
12: Dạ. Dạ. Ok. Vậy nếu mà mình dùng cái emergency Medicaid đó rồi thì sau này sau khi mà mình về hưu rồi mình có đủ điều kiện xin được chương trình Medicaid đó, thì như vậy có phải cái quỹ Medicaid của mình nó có bị hao hụt nhiều quá nên để
10: không.
12: Sau này mình hưởng những quyền lợi khác không?
10: Không, bình thường.
12: Dạ. Thôi vậy là cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha và cảm ơn chị Tường Minh.
9: Dạ, cảm ơn chị đã gọi nha. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 2467.
13: Nhà vương số 7, ông Thức, chú Thức.
9: Dạ.
13: Chú Minh, Quỳnh Bảo.
9: Chào chú Thức.
14: Chào chú.
13: À, lâu quá ông gọi anh Bảo ơi.
14: Dạ.
13: Chú Thường Minh.
9: Chú khỏe
13: anh
9: không?
13: Anh Bảo, cảm ơn anh chị. Tôi vẫn bình thường, anh có điều nghe, quốc có đi làm, ít có gặp anh chị.
9: Dạ.
13: À, anh Bảo ơi, cho chú Thức hỏi cái này nè. Ví dụ như hôm nay chú Thức xin được thẻ vàng, đúng không? À, với cái đồng lương đó, thẻ vàng chấp nhận. À, thí dụ mình nắm 1.500 một tháng đi, dễ hiểu đi. Để chấp nhận xong 6 tháng sau, chú Thức vẫn làm cái đồng lương 1.500 một tháng. Nhưng mà chú Thức đổi chỗ làm, đổi nơi khác, các công việc khác mà cũng bắt đầu đồng lương 1.500 một tháng như vậy, có cần phải thông báo cho thẻ vàng không?
10: Theo nguyên tắc là sau 14 ngày mình phải thông báo cho thẻ vàng. Theo luật như vậy.
13: Ok, nếu mình quên, mình không thông báo là ở trong trường hợp với cái đồng lương mà chú vừa mới nói đó, thì nó cũng quá xem giờ mà mình sơ sót thôi, thì mình có bị phạt mà.
10: Dạ thưa không. Thế giờ bây giờ okay, đi, tôi hồi xưa tôi làm thẻ vàng, tôi làm ở cái chỗ hãng này. Tôi làm tháng được 1.500. Thẻ vàng tôi cho tôi plan 1. Rồi 6 tháng sau, 7 tháng sau tôi làm ở hãng khác mà tôi quên báo thẻ vàng, lương cũng 1.500. Thì thẻ vàng phát hiện hay không? Nếu thẻ vàng không có điều tra, họ không thấy cái đó. Nhưng mà nếu họ điều tra, họ thấy cái đó, tại họ sẽ thấy được là mình đang làm cho hãng nào. Cái lương không chính xác bằng mình thấy, nhưng mà họ sẽ biết được là ô, cái người này làm ở hãng này, đang bây giờ đang làm ở đây. Thì họ được quyền nói, ô, ông này có hai job. Job 1 với tụi hãng 1, bây giờ hãng 2 là hai job. Thì họ sẽ yêu cầu mình làm hồ sơ mới, họ đóng cái hồ sơ cũ đi. Thì mình đi khám bệnh không được nữa. Phải làm hồ sơ mới để họ giải quyết hồ sơ lại. Trường hợp bây giờ không có ai nói gì hết, họ không biết, họ làm thinh, họ vẫn treat mình, họ vẫn cho mình sử dụng thẻ vàng theo cái cũ của hãng cũ cho tới khi nào mình renew cái mới, hết năm mình renew cái mới.
13: Ok, vậy là chú Thức cảm ơn anh rất là nhiều về chị Trần Minh. Anh Linh Đà, anh giải thích cũng rất là cần kể, mọi người cũng rất là quý mến cái chương trình này.
10: Dạ vâng, cảm ơn chú.
13: Chú Thức tại cũng bận với lại cũng được biết cũng nhiều rồi đó, thì thôi nhường đường cho người khác. Xin cảm ơn anh.
10: Dạ cảm ơn chú.
9: Dạ vâng, cảm ơn chú Thức. À, mời quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560. Người ta hay nói là cái tiền Social Security á, là cái tiền hưu hả?
10: Tiền hưu.
9: À, để phân biệt với SSI đúng không?
10: SSI.
9: Cái kia là SS.
10: SSA.
9: À.
10: Có SSA, SSB, SSD, SSI.
9: À, vậy luôn.
10: Dạ. Yeah.
9: Khác nhau.
10: Nếu mình nói rõ chút xíu thì giống gì? Cái SSA là lương hưu, mình đi làm lãnh tiền social vì mình đóng thuế qua việc của mình.
9: À.
10: SSB là tôi ăn theo vợ tôi ăn theo chồng tôi ăn theo cha tôi ăn theo mẹ tôi.
9: Là B.
10: Là B.
9: Oh.
10: SSD mình nói về disability, lãnh tiền bệnh.
9: Ừ.
10: SSI là lãnh tiền già.
9: Ai là tiền già?
10: Sometimes cái SSD với SSI nó trùng hợp với nhau và họ nói giống nhau.
9: À. SSD là tiền...
10: tiền bệnh.
9: Tiền bệnh
10: mà mình lãnh từ cái quỹ đi làm của mình.
9: Ừ.
10: Còn SSI là tiền già hoặc tiền bệnh mình lãnh qua chính phủ.
9: Ừ.
10: Tức là tôi bệnh, tôi được xác nhận tôi bệnh mà tại tôi đóng thuế chưa đủ 10 năm.
9: Ừ.
10: Hay là đóng thuế 10 năm rồi mà cái lương tiền lương hưu lương bệnh tôi ít quá. Chưa tới 994 đồng cho một người. Ừ. Tôi xin thêm tiền SSI, tiền bệnh của tiểu bang cho thêm để đủ 994 đồng một người. Ừ. Thì tôi được hai cái, vừa tiền bệnh ăn theo cái quỹ lương hưu của tôi, đồng thời tôi ăn thêm cái tiền bệnh SSI của tiểu bang.
9: Tiền già là ngàn mấy?
10: Tiền già là SSI một người 900 mấy đồng.
9: 900 mấy đồng. Hồi nãy anh nói ngàn mấy là thì...
10: Hai người.
9: À, hai người.
10: Hai vợ chồng.
9: Hai người mà có 1.000 mấy thôi.
10: 1.400 mấy.
9: Ủa vậy từng người thì...
10: Nhiều hơn.
9: À ha.
10: Thì họ tính ra một người thì mình phải chi phí điện nước ra tiền rent một mình thôi. Nhưng mà là hai người thì cái tiền rent nó ít hơn rồi. Đâu có double đâu. Tiền điện hơn chút xíu, tiền gas hơn chút xíu, nhưng không có hơn double. Không gấp đôi.
9: Tiền ăn hơn à.
10: Tiền ăn cũng có hơn nhưng mà
9: hai tiền ăn khác à.
10: Nhưng mà tiền rent, tiền điện nó không có double, không gấp đôi, gấp đôi.
9: Ừ.
10: Họ tính như vậy.
9: Nhưng mà nếu như mà mình phải ở chung với con, mình không có nhà cửa, mình ở chung con, mình không có trả mấy cái tiền đó, thì họ có cho mình cái tiền SSI không?
10: Họ có cho tiền già nhưng cái tiền ít hơn. Thế giờ thì cái bình thường một người mà vừa phải tự trả chi phí cho mình mà không đủ chứ muốn giúp thêm thì tối đa 994 đồng. Mà cái người mà mình có được con mình giúp thì họ cho 600 mấy tối đa. 6 đến 5 hay nhiều tối đa.
9: Nhưng mà con mình giúp mình khai làm chi vậy?
10: Thì bây giờ mình muốn khai gì mình khai đúng không? Thì mình chọn thôi.
9: Ví dụ như là nó ok, nó giúp mình cái này, nó kia, là mình cũng phải ra mình khai luôn hả? Thí dụ như nó nói là ok, thôi ba mẹ già là con trả tiền bảo hiểm nhà cho ba mẹ, hay là con trả tiền điện cho ba mẹ, là mình phải ra mình khai luôn sao?
10: Thì rất là dễ, ok, nếu bây giờ nói như vậy tôi không khai có sao không được không?
9: À.
10: Thì rất là dễ, khi mình điền cái đơn vô họ thấy họ hỏi.
9: Ừ.
10: Ví dụ nói giờ tôi tự lo hết à, tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo, tôi nó dường như tụi mình nói trả tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm nhà đây đúng không?
9: Ừ.
10: Tức là ok, ông bà có cái nhà ha, ông bà có cái nhà thì một tháng chi phí trung bình cho cái nhà này bao nhiêu tiền?
9: Ừ.
10: Thì là ông bà trả.
9: Ừ.
10: Lo cái liền.
9: Ừ.
10: Lo cái liền. Ví dụ nói là tôi trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mortgage, tiêu còn thiếu nợ chưa trả hết nhà đi, chưa chưa pay off, tiền mortgage, tiền bảo hiểm nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền thuế nhà này kia một tháng tổng cộng hết 2.000, 2.500, 3.000.
9: Ừ.
10: Mình có đủ tiền mình tự trả rồi thì họ đâu cần giúp mình chi, ông đó bà tự lo được, tôi giúp ông bà làm cái gì?
9: Ừ.
10: Tôi giúp có 1.400 à, 1.400, 1.500, bây giờ ông bà có 2.000 mà tự trả ông bà được, đâu có cần tôi giúp.
9: Ừ. Ừ.
10: Đúng không? Tức là mình đủ khả năng mình lo thì họ giúp làm cái gì? Nếu mà tụi mình nói ok và tụi mình bảo đi, bảo bệnh nó cần người lái xe chở đi ra về, tụi mình nói ủa ông có xe ông chạy xe thì không phải tôi phải chở ông.
9: Ừ.
10: Ông bệnh không lái xe được, không có xe tôi chở ông theo, bây giờ ông có tự lo được thì tôi phải chở ông, thì y chang thôi. Bây giờ mình tự lo được thì sao tôi phải giúp ông ba?
9: Nhưng mà khi đó mình đi xin tiền SSI là họ sẽ interview mình hả?
10: Interview. SSI tiền già sẽ interview, food stamp sẽ interview. Cái 10F tiền welfare sẽ interview. Còn những thứ khác là optional. QMB optional, SMB optional, Medicaid NIT, Medicaid chip NIT, Medicaid bầu, chip bầu là optional, họ có thể không cần phỏng vấn mình. Nhưng mà khi đụng tới tiền già, đụng tiền hưu cũng vậy là optional. Nhưng mà đụng tới tiền già, tiền food stamp, tiền 10F là phỏng vấn. Đụng tới tiền tử, tiền ăn theo của con cha mẹ là sẽ phỏng vấn.
9: Tiền tử là tiền của chồng mình hay là của vợ mình mất rồi mà.
10: Thì họ phải phỏng vấn họ coi đúng vậy không?
9: Có phải là vợ chồng mình hay không?
10: Đúng hay không? Họ kiểm tra phỏng vấn chứ. Phải phỏng vấn interview chứ.
9: Nghĩa là làm mình phải có cái hẹn rồi mình sẽ lên đó để mình trả lời phỏng vấn.
10: Đúng rồi.
9: Lỡ như mình tiếng Anh tiếng U không rành, mình trả lời lung tung thì mình có được yêu cầu trả lời bằng tiếng Việt hay gì không?
10: Được, tiếng Việt. Không có dịch viên hay mình, một là mình kiếm người không dịch cho mình, hay là họ có dịch viên của họ. Thì có tùy theo người nhân viên thôi, có những nhân viên họ không đồng ý dùng cái người thông dịch viên của mình.
9: Ừ.
10: Họ nói họ dùng người của họ cho an toàn và cho chính xác và cho nó kiểu công bằng hơn.
9: Ừ.
10: Đứng trong trung gian ở giữa nhiều hơn. Lúc đó thí dụ những phỏng vấn quan trọng họ nói là không có được quyền để người khác ngồi nghe hay nói giùm luôn đó.
9: Ừ. Có gì nữa hả?
10: Có luôn, thí dụ giờ mình ngồi chung phòng nói chuyện, office nói chuyện. Gọi vô thì cái người khách đó chỉ là người đó được quyền trả lời câu hỏi thôi. Người khác mà xíu vô là nó không cho, nó không đồng ý, nó cấp cái cơ phỏng vấn. Được quyền không có phỏng vấn tiếp tục và hủy cái hồ sơ.
9: Ừ.
10: Không có khó thì đó đâu, nhưng họ nhắc mình là không được quyền trả lời giùm. Nếu mà trả lời giùm nữa tôi sẽ không cho phỏng vấn.
9: Ừ. À,
10: đó khó cái đó đó.
9: À. Hồi nãy mình nói là SSI là phải có quốc tịch phải không?
10: Quốc tịch.
9: Ừ.
10: Income thấp, tài sản thấp.
9: Là thẻ xanh hay là người mới qua là không có thể có.
10: Không làm được cái đó được.
9: Bắt buộc là
10: bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ.
9: Quốc tịch là cái yêu cầu đầu tiên hả?
10: Dạ.
9: Anh Bảo cũng rành để hỏi anh Bảo cái vụ mà giảm thuế cho người 65 tuổi á.
10: Thì sao?
9: Thì là cái người mà 65 tuổi là được giảm thuế hả? Làm sao để được xin được cái đó?
10: Để xin được cái đó được thì thường á mình làm có một lần thôi, lúc 65 tuổi là trên 65 tuổi là 65 tuổi một ngày mới làm được nha. Mình chưa tới đủ ngày 65 tuổi đâu không làm được. Cái đơn điền không cho điền.
9: Ừ.
10: Rồi á khi mà điền đơn, thí dụ trong Harris County thì họ có một cái app trên phone mình làm rất là đơn giản.
9: À.
10: Không phải đơn giản tại nó làm cho mình rất là gọn và lẹ hơn so với điền đơn giấy. Thì cái app đó cho phép mình điền cho những người 65 tuổi trở lên.
9: Ừ.
10: Rồi nộp cho họ thôi rồi họ giải quyết.
9: Nhưng mà cái thí dụ như hai vợ chồng đi, mới có một người tới 65 tuổi thôi.
10: Uh-huh.
9: Thì là xin giảm một cái nửa. Tiền nhà là giảm một nửa thôi một hả nửa.
10: Thì tùy theo, thí dụ như tùy theo nha. Mình thấy hai trường hợp rất là lạ, đúng là hai chồng cùng đứng tên cái nhà đó, hai chồng. Nhưng mà trong system của bên Harris County họ chỉ để một người thôi.
9: Ừ.
10: Thì lúc mà điền đơn sao không biết thay đổi, sao không biết, chỉ một người đứng tên thôi.
9: Ừ.
10: Thì khi đó không cần phải hai người điền, một người điền là được hưởng 100% của 65 tuổi rồi.
9: Ừ.
10: họ căn cứ theo ownership của cái nhà, chủ quyền của cái nhà đó. Nếu bây giờ trong cái hồ sơ của họ nói ok cái nhà chỉ một người đứng tên thì mình người đó đủ 65 tuổi là được hưởng trọn rồi. Nhưng ví dụ nó giờ nhà có 3 người trong cái hồ sơ đứng chủ quyền nhà thì tính một người hay là hai người 65 tuổi được hưởng, còn cái người kia đó, cái phần người kia đó thường thường họ không cho mình đụng vô hưởng 65 tuổi. Dù cha mẹ con cái đứng tên chung đi. Hai ông bà già với người con đứng tên chung là 3 người đứng tên chung trong cái hồ sơ của đứng chủ quyền nhà. Ông bà già 65 tuổi thì hai ông bà già được hưởng cái phần đó, được discount, được giảm thuế phần của hai ông bà già.
9: À, nếu mà giảm thuế thì giảm được bao nhiêu anh bảo?
10: Mình không nhớ, không biết.
9: Ở
10: bên real estate. Nhưng mà nghe nói là từ Texas là họ tăng cái vấn đề được giảm thuế lên rồi, tăng phần trăm lên rồi. Ví dụ nó giờ cái nhà mình 200 ngàn thì một khoảng 100 ngàn, 220 ngàn đầu tiên không đóng thuế, thí dụ đi. Hồi xưa mấy chục ngàn bây giờ tăng lên. Hồi xưa hai mấy ngàn thôi là miễn thuế, bây giờ tăng lên trăm mấy rồi thì phải. Bữa nào nói chuyện mấy người mình realtor đó thì hỏi họ
9: mới cái số chính xác, dạ. Cái số chính xác
10: hay là mình về thuế, cải thuế nhà.
9: Cũng phải cải nữa ha.
10: Cải thuế nhà.
9: Mấy cái người già mà họ sống một mình á anh Bảo, mà thu nhập thấp á, thì có những cái hỗ trợ gì nữa không? Thí dụ như là housing thì hôm bữa mình nói rồi ha, tiền điện tiền nước thì đầu năm mình mới xin được phải không?
10: Họ mới xong cái chương trình của tháng 7 vừa rồi cho xin giảm tiền điện, họ chỉ nhận có 3.000 hồ sơ. Những đầu năm thì họ nhận 4.400 hồ sơ, 4.000 hồ sơ, vừa rồi có 3.000 hồ sơ thôi.
9: Ngoài ra còn gì nữa không?
10: Food stamp.
9: Tiền ăn.
10: Food stamp, dạ. Yeah.
9: Vậy thôi,
10: rồi xong rồi có một cái nữa, nếu mà đi xe bus thì giá rẻ hơn. Metro bus.
9: Vậy thì hỏi đơn giản cho dễ nè, 65 tuổi thì có được những cái quyền lợi gì cần chú ý?
10: Thì thí dụ bây giờ cái đó chỉ có cái thứ nhất là nếu mà không có income cao, tài sản thấp, income thấp, tiền già, food stamp, giảm tiền điện, và những cái thiết thực mà làm mỗi năm được nha. Cái housing thì hên xui đúng không, tùy theo đợt mình có hay chưa có, nếu mà có rồi thì ráng giữ. Food bank, xin thêm đồ ăn. Tôi không có đủ khả năng tôi tự đi chợ mỗi ngày tại vì nó quá mắc đi, thì có những trung tâm food bank họ cũng có phát đồ ăn. Dĩ nhiên không phải đồ ăn Việt Nam, không phải cái rau cải Việt Nam, mà ít chứ cũng có một số thứ mình có thể xài được, như thịt cá hay đồ hộp. Không nhiều lắm mình có thể xài được chút xíu.
9: Cái food bank đó là phải ghi danh để mình xin, mình phải bỏ tên tuổi vô chứ đâu phải là mình muốn vô là mình
10: muốn
9: vô.
10: Thêm đồ ăn. Tôi không có đủ khả năng tôi tự đi chợ mỗi ngày tại vì nó quá mắc đi, thì có những trung tâm food bank họ cũng có phát đồ ăn. Dĩ nhiên không phải đồ ăn Việt Nam, không phải cái rau cải Việt Nam, mà ít chứ cũng có một số thứ mình có thể xài được, như thịt cá hay đồ hộp. Không nhiều lắm mình có thể xài được chút xíu.
9: Cái food bank đó là phải ghi danh để mình xin, mình phải bỏ tên tuổi vô chứ đâu phải là mình muốn vô là mình
10: muốn
9: vô.
10: Muốn vô hà, có dân chỗ muốn

0: lai đi ra thôi.
1: Ừ.
0: Những thời Covid đó, chạy xe vô chỉnh sân chạy ra
1: Thì
0: mở ra
1: cái
0: lên
1: đó là đặc biệt rồi,
0: đặc biệt.
1: COVID hay bão hay là gì thì đặc biệt rồi, còn đấy có những người mà sinh
0: Bình
1: hàng
0: thường thì không
1: tháng
0: có.
1: hàng tuần đó.
0: Dạ có. Nhưng mà mình biết có một cái chỗ họ kêu là như là Nam, ở trên gần gần chỗ Richmond với lại khoảng cỡ chắc cái đường gần gần BOX, không biết quên tên đường rồi, Shadow something, nó có cơ quan đó thiện nguyện ở đó, thì hầu như họ họ họ phát food này kia hầu như mỗi tuần. Đi làm trễ mà đi vô hướng đó là thấy xe xếp dắt lai dài dài dài dài dài dài, là không biết là gì, tưởng là đón con, đón con đi học đúng không, không biết là có chỗ đó, có trung tâm đó chuyên môn cho thiện nguyện đó, giúp housing nè, giúp mấy người mà hỗ trợ mấy người thiếu tiền nhà đó 3 tháng nếu mà đủ điều kiện ha, giúp đồ ăn nè ha, giúp quần áo cũ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Hết giờ rồi. Dạ, cho nên chúng tôi sẽ khép lại chương trình ở đây, và xin mời anh Bảo với số phone, rớt phone rồi, có nhớ số
0: Nhớ nhớ
1: phone không?
0: một số số phone mà có một số chương trình mình nói chuyện thường thường nói chuyện như là thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của chương trình Food Stamp Make a Chip tiểu bang Texas là 211 của Liên bang là 1-800 772-1213 1-800 772-1213 của chương trình Omake là 1-800 318-2596 1-800 318-2596 của Bảo là 832-788 7414 832 788 7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà.

0: quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
11: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, chào Tường Minh. Và xin kính chào tất cả quý khán thính giả.
0: Dạ vâng, chắc chắn là anh Bảo khỏe rồi, khỏi hỏi.
1: Ngồi đây là khỏe rồi.
0: Ngồi đây là khỏe rồi. Rất là vui được quay trở lại với chương trình này. Và chương trình Luật pháp và đời sống mở ra để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Các câu hỏi của quý vị sẽ được anh luật sư Phạm Ngọc Bảo trả lời trực tiếp. Và nếu quý vị gọi sớm thì anh Bảo sẽ có thời gian nhiều để mà trả lời chi tiết các câu hỏi của vị. Nếu như có những câu hỏi riêng tư muốn hỏi riêng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì cũng có thể gọi tới văn phòng của anh, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, số điện thoại